0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào

vị đang thưởng thức ca khúc Lạnh Tròn Đêm Mưa trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Thật là vui khi Mai Phương lại được trở lại chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng. Và kính thưa quý vị, trong cái không khí đầy ướt át của Houston ngày hôm nay thì ca khúc Lạnh Trọn Đêm Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh với tiếng hát của Quốc Anh vừa rồi đã mở đầu cho chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương xin chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi xin chào quý khán giả của Việt Radio.
0: Dạ, kính thưa quý vị, ca khúc Lạnh Trọn Đêm Mưa có thể nói là một cái ca khúc rất là nổi tiếng trước năm 75 đó anh Khôi. Nhưng mà đến khi mà Mai Phương còn nhỏ và lớn rồi, Mai Phương đã nghe và nghe cái bài hát này với tiếng hát của ca sĩ Elvis Phương. Nhưng mà hôm nay Mai Phương muốn mở một cái phiên bản mới để cho mọi người cùng thưởng thức. Và kính thưa quý vị, số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú, chúng ta cùng gọi vào chương trình để tặng cho nhau những ca khúc mà mình yêu thích. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đã chờ đợi rất lâu trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 7763. Dạ.
1: Hello.
0: Dạ. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7763. Dạ, xin lỗi quý vị có một chút xíu trục trặc, quý vị vui lòng giữ làn sóng và chờ đợi mà một chút xíu Mai Phương sẽ nhận cuộc gọi. Dạ, quý vị có nghe tiếng của Mai Phương trong điện thoại không ạ? 7763. Dạ, nếu nghe tiếng thì xin mời lên tiếng ạ. Dạ, xin chào. Dạ, kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì có một cái sự cố xảy ra, tức là mất điện ở toàn bộ con đường Bel Air, cho nên là Đài Việt Radio cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Điện nó cứ lúc có rồi lúc tắt, cho nên là cái hệ thống nó đã bị shut down. Và bên các anh kỹ thuật viên từ chiều đến giờ đó là đã sửa chữa rồi, tưởng là work, nhưng mà bây giờ thì lại không kết nối lại được với lại quý thính giả. Dạ vâng, hiện nay thì điện thoại đã lên rồi nhưng mà lại không nghe thính giả nói.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Tại vì có một tí trục trặc kỹ thuật đó quý
0: dạ
1: vị.
0: Dạ vâng, và hiện nay thì đang có một anh kỹ thuật viên đang ở đây và đang khắc phục. Dạ rồi, bây giờ thì máy đã quét rồi. Bây giờ Mai Phương xin mời vị thính giả có số 4 số điện thoại cuối là 7763. Xin chào.
1: Hello.
0: Và xin mời lên tiếng.
1: Hello. Nếu một cái vị hello.
0: Dạ nghe rồi đó.
2: Nghe chị Thu hồi.
0: Rồi,
1: yeah,
0: rồi Mai
1: chị
0: Phương
1: Thu.
0: Chào chị Thu. Dạ.
1: Dạ xin lỗi chị Thu, có
2: chị
1: một
2: Thu
1: tí trục trặc.
2: Mai Phương với Nguyên Khôi.
1: Dạ.
0: Dạ đúng rồi chị. Dạ.
2: Mai Phương ơi, hồi nãy là chị ơi thì chiều giờ là chị Thu chọn dạ để mưa đó.
0: Dạ.
2: Để mở đài lên thì nghe bản lạnh chọn đêm mưa thành ra phải ngưng lại.
0: Dạ.
2: Bây giờ cho chị Thu yêu cầu bản là Mưa Qua Phố Vắng.
0: Mưa Qua Phố Vắng.
2: Nghe cái tên đường quen mà chị Thu như là quên rồi. Bây giờ hôm nay trước là chị Thu tặng cho Mai Phương với Nguyên Khôi ha.
0: Dạ.
2: Sau chị Thu tặng cho các anh, các chị, các bác đi nói chung vậy nghe cùng với chị Thu bản nhạc Mưa Qua Phố Vắng.
1: Mưa Qua Phố Vắng.
0: Dạ. Chị Thu ơi, chị Thu muốn nghe ca sĩ nào hát gì chị?
2: Bây giờ chị cũng chưa nghe bản ca sĩ nào.
1: Chắc bài này chị nghe Song Ca Mạnh Đình với lại Như Quỳnh được không chị?
0: Ở đây thấy có Huỳnh Thật và Hoàng Hải nè.
2: Đúng rồi. Em chị nghĩ đúng cái này là như đó trong các bài Rebana hay sao?
1: Dạ, Rebana gì đó. Dạ, dạ Như Quỳnh cũng có hát đó chị.
0: Dạ.
2: Rồi, chị Thu cảm ơn ai xin chiều hai anh
0: dạ.
2: Nghe.
0: Chị Thu ơi, Mai Phương cũng rất là cảm ơn chị vì đã kiên nhẫn chờ đợi rất là lâu rồi đó chị. Dạ.
2: Chị Thu canh hồi 6 giờ gửi về ông xã tôi đã tới luôn cái máy hoài vậy tôi nói chụp canh bản nhẹ.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thu nha. Dạ, dạ cảm ơn chị Thu rất là nhiều. Và chúc chị
2: rồi
0: một buổi tối vui. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo
2: rồi
0: trên làn sóng.
2: Rồi, thank you.
0: Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
0: Dạ, Mai Phương
3: rồi,
0: chào cô Sương.
3: Chị cũng nghe trục trặc nhiều nhưng mà có mưa thôi cũng mát tí rồi.
0: Dạ.
3: Chị cho, thôi mưa thôi cho cô xin mưa chiều kỷ niệm.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: mưa
1: mưa
0: chiều
1: chiều
0: kỷ
1: kỷ
0: niệm.
1: niệm. Cái bài này chắc
3: Rồi, tặng.
1: bài này rất là hay.
3: Dạ.
0: Dạ. À, dạ rồi cô. À, bài này thì cũng nhiều ca sĩ
3: Rồi.
0: hát lắm. À, để lát nữa rồi rồi Mai Phương với lại Nguyên Khôi sẽ chọn cho cô một cái version mà tương đối mới chút xíu cô ha. À, để mình nghe.
3: Rồi,
0: Dạ.
3: cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Mai Phương như Nguyên Khôi
1: Dạ,
0: nha.
1: cảm ơn cô
0: Dạ,
1: Sương.
0: cảm ơn cô Sương rất nhiều.
3: Để chiều
0: Dạ.
3: nay.
0: Dạ, cảm ơn cô và chào cô. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng.
1: Hello.
0: Dạ, xin chào. À, 0800 ạ. À. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Chào Mai Phương, chào anh Nguyên Khôi. Trời ơi,
0: Dạ.
3: gọi vô 4 lần rồi đó.
0: À, xin lỗi chị Thảo Kim nha, tại vì hôm nay có một chút xíu trục trặc về điện đó chị, thành ra nó cứ chập
3: Không
0: chờn
3: sao đâu.
0: hoài. Dạ. À, chị
3: Mình
0: Thảo
3: đang
0: Kim hôm
3: tiếp
0: nay
3: đây.
0: muốn nghe ca khúc gì nè?
3: Cố
0: Mình
3: gắng chờ. Hôm nay cho Thảo Kim bài hát Mưa Chiều mà cái phiên bản slow rock đó Phương.
0: Ok. Dạ, slow rock.
3: Dạ.
1: Mưa
3: Dạ,
1: chiều.
3: bài Mưa Chiều. Dạ, hình như là Thảo Kim nhớ là cái này là AI hát
0: Dạ,
3: á. Đó đúng
0: đúng rồi.
3: không?
0: À, cái bài Mưa Chiều
3: Dạ.
0: nhiều ca sĩ hát hay lắm nhưng mà sau này á, thì các bạn trẻ đó làm một cái version mới á, AI hát rất là hay luôn và có nhiều cô chú
3: Dạ.
0: đã chuyển qua nghe cái phiên bản đó.
1: AI là cái version
0: Dạ.
1: AI, cái bài này là
0: Dạ bởi
1: họ
0: vì
1: remix nhiều nhất.
0: họ remix và họ phối lại nó rất là hay. À, cảm ơn chị Thảo Kim nha đã yêu cầu bài này để cho Mai Phương, Nguyên Khôi và tất cả chúng ta lại được nghe bài này một lần nữa. Dạ cảm ơn chị và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ chào chị. Dạ. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5117. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Chào Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Dạ chị Hồng, chị Hồng phải không?
4: À, đúng rồi, chị Hồng
0: Dạ chị
4: đây, Mai
1: Cô này hay thì cô nhớ.
0: Phương ơi. Dạ.
4: Trời, nãy giờ chị Hồng cố gắng hay chờ nôn nóng tới 7 giờ đang được nghe nhạc yêu cầu đây.
1: Dạ
0: Dạ,
1: cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn
1: chị.
0: chị.
4: Rồi cho chị yêu cầu bài Thuyền Xa Bến Đỗ của ca sĩ Phi Nhung đó. Nếu mà có thì cho Phi Nhung, còn nếu không có thì để Mai Phương với Nguyên Khôi chọn ca sĩ nào
0: Dạ,
4: cũng được.
0: trời ơi, chứ em nghe em nói để cho Mai Phương Nguyên Nguyên Khôi chọn chứ em tưởng đâu chị nói để Mai Phương Nguyên Khôi hát, chắc em xỉu. Dạ
4: Nếu
0: em
4: muốn
0: dạ
4: nếu
0: em
4: được
0: nói
4: nghe Mai Phương với
0: giỡn
4: Nguyên Khôi
0: thôi.
4: hát thì là quý quá
0: Dạ
4: rồi chị thơ. Chà.
0: dạ em nói giỡn với chị Hồng, lát nữa đây Mai Phương sẽ kiếm cho chị phiên bản của Phi Nhung hát nha. Dạ cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Dạ
4: Rồi rồi
0: rất
4: sẵn
0: là
4: sàng cho chương trình nha. Rồi chúc Mai Phương Nguyên Khôi buổi chiều nghe
0: dạ
4: nhạc vui vẻ nha. Và
1: dạ cảm
4: tặng
1: ơn
4: bài hát
1: chị.
4: cho tất cả chương trình.
1: Dạ
0: Dạ
1: cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn
1: chị.
0: chị. Dạ chào chị. Dạ và kính thưa quý vị, thiệt sự mà nói là Mai Phương rất là cảm động bởi vì từ hồi nãy á, lúc mà mới vô là máy đã trục trặc rồi nhưng mà Mai Phương đã nhìn thấy các cuộc gọi của quý vị rồi, có thể nói là rất là nôn nóng luôn đó. Và bây giờ thì không để các anh chị cô chú chờ lâu, bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc tiếp theo là gì vậy anh Khôi?
1: Nhạc phẩm đầu tiên đó là nhạc phẩm Mưa Qua Phố Vắng. Cô Mai Phương cho
0: Ở đây là hồi nãy là anh nói là Mạnh Đình và Như
1: mà...
0: Quỳnh.
1: đúng rồi.
0: Dạ vâng. Và xin mời chị Thu Hồ thưởng thức và cũng như là quý thính giả thưởng thức ca khúc Mưa Qua
1: Qua
0: Phố
1: Phố
0: Vắng
1: Vắng.
0: với tiếng hát của Mạnh Đình và Như Quỳnh.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mưa qua phố vắng, một sáng tác của Hà Phương qua giọng hát của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Và số điện thoại của đài là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào đài với chương trình ca nhạc theo yêu cầu vào tối thứ năm với Mai Phương và Nguyên Khôi. Và hiện bây giờ là nhạc phẩm kế tiếp một yêu cầu của cô Sương, đó là nhạc phẩm được mang tên Mưa chiều kỷ niệm. Xin mời quý vị thưởng thức.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm, một sáng tác của nhạc sĩ Uyên và Quốc Kỳ. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc phần 1 của chương trình thì cho mà phép Mai Phương được mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 2703. Dạ dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello.
2: Dạ yeah, hello.
0: Dạ.
2: Hello chú.
0: Dạ hello, chào chú. Dạ.
1: Cho yêu cầu bản Tiếng Mưa Đêm.
2: Tiếng Mưa Đêm.
0: Dạ Tiếng Mưa Đêm.
2: Bài này có phải là Còn Rơi Mãi Nhưng Tiếng Buồn phải không ta?
0: Thưa chú, có phải không chú? Chú ơi, chú muốn nghe ca sĩ hát ca sĩ nào hát bài này thưa chú?
1: Ngọc Lan.
2: Ngọc Lan.
0: Dạ ca sĩ Ngọc Lan. Dạ.
2: Dạ chú cho cháu biết tên được không chú?
0: Dạ chú Phúc.
2: Chú Phúc. Dạ.
0: Dạ cảm ơn chú Phúc đã gọi vào chương trình. Và chú ơi, ca khúc này sẽ được mở trong phần 2 nha chú.
1: Rồi được rồi.
0: Dạ,
2: dạ cảm ơn chú rất nhiều.
0: Dạ dạ cảm ơn chú đã gọi vô chương trình. Dạ chào chú. Nhưng mà bây giờ có một thính giả gọi vào, vậy thì cho phép Mai Phương mời vị thính giả này nhìn luôn. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 6656. Dạ xin chào và xin mời lên
3: dạ,
0: tiếng.
3: Dạ xin cho bản bài bài Mưa Buông Mưa Chiều ạ.
0: Dạ.
2: Mưa chiều có người mưa yêu cầu chiều. Rồi đấy chị.
0: Mưa chiều.
2: Dạ, dạ. Bà chị khác đi chị.
0: Dạ.
3: Mưa rừng
2: dạ, dạ được.
0: Dạ mưa rừng. À như vậy thì hôm nay chị sẽ yêu cầu nhưng mà một bài nhưng mà chị sẽ nghe được tới hai bài luôn. Dạ tại vì bài Mưa Chiều lát nữa sẽ mở đầu cho phần 2 đó chị. Dạ chị ơi, với ca khúc Mưa Rừng thì chị muốn nghe ca sĩ nào hát?
3: Ca sĩ nào cũng được.
0: Dạ
2: chị cho biết tên được không chị?
3: Mình tên Lan, thì chúc Nguyên Khôi và Mai Phương một buổi tối thật an lành và vui vẻ bên người thân.
2: Dạ cảm ơn chị Lan rất nhiều, chị cũng vậy nha.
0: Dạ dạ chào chị. Dạ
3: dạ xin chào.
0: Dạ. Và kính thưa quý vị, đến đây thì Mai Phương và Nguyên Khôi xin phép mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo của các nhà bảo trợ. Và sau đó thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình. Kính mời quý thính giả cùng giữ làn sóng.
4: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
5: Dạ, chào chú.
6: Chào anh. Dạ.
7: Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt
8: nạ. Đây là quà tặng của mình.
9: Cảm ơn tôi nhiều.
8: Dạ.
4: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày. Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
8: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
4: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
12: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
13: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
12: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
13: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
12: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
14: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mưa Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Với bài này được yêu cầu với cô Thảo Kim. Và trở lại với chương trình vào tối thứ năm, chương trình nhạc thấy yêu cầu, cô Mai Phương có quý thính giả nào?
1: Dạ có. Kính thưa quý vị, số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời các anh chị và cô chú chúng ta gọi vào để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích để tặng cho chương trình hoặc là tặng cho những người thân yêu của mình. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 8253. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Mai Phương, Nguyên Khôi.
0: Dạ, hello chị.
1: Dạ, chào chị Thanh.
2: Dạ, cho mình yêu cầu bài Mưa Bão Trong Lòng. Khánh Hà, ca sĩ Khánh Hà hả?
1: Dạ, Mưa Bão Trong Lòng. Trời ơi.
2: Dạ, ca sĩ.
1: Dạ, mình mưa thôi đã thấy buồn lắm rồi mà Mưa Bão Trong Lòng. Nó buồn dữ lắm luôn đó chị. Dạ, cảm ơn chị Thanh đã gọi vô chương trình nha. Và chị tặng ca khúc này cho chương trình hay là có tặng cho riêng ai thích bài này không thưa chị?
2: Tặng cho chương trình, tặng cho Nguyên Khôi và Mai Phương.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều.
1: Dạ, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Lần đầu tiên Mai Phương nghe tựa đề bài này, không biết đã nghe chưa. Cho nên là rất cảm ơn chị đã yêu cầu để cho Mai Phương có dịp được nghe. Dạ, cảm ơn chị và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, dạ Khánh Hà.
2: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn chị Thanh. Và kính thưa quý vị, hiện nay đường dây đã trống trở lại rồi. Nếu mà quý vị vẫn còn muốn yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích thì hãy gọi vào lúc chương trình mới bắt đầu để chúng ta có nhiều thời gian nghe nhạc hơn. Và bây giờ thì trong lúc chờ đợi thính giả tiếp tục gọi vô thì ca khúc tiếp theo sẽ là gì đây anh Nguyên Khôi?
0: Đó là nhạc phẩm Thuyền Xa Bến Đỗ, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Phương qua giọng ca của cô ca sĩ Phi Nhung. Bài hát này do chị Hồng yêu cầu và mời quý vị thưởng thức.
1: Ca sĩ Phi Nhung ha anh?
0: Đúng rồi.
1: Hồi nãy xin lỗi nha, Mai Phương không thấy cho nên là đã tìm ca sĩ khác nhưng mà sao không thấy ca sĩ Phi Nhung ở đây. Dạ thưa quý vị, tại vì bây giờ đó có nhiều ca sĩ trẻ hát thành ra là nhiều khi mình bấm cái bài này lên đó thì thì nó sẽ hiện lên những cái ca khúc mới, thành ra nhiều khi là muốn tìm một cái ca sĩ mà mình muốn đó phải mất thời gian, phải cù nó xuống rất là sao luôn. Dạ và bây giờ thì kính mời quý thính giả chúng ta cùng đến với ca khúc Thuyền Xa Bến Đỗ, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Dạ không biết là nó lại có chuyện gì nữa rồi đây, không thấy video này có tiếng.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thuyền xa bến đỗ qua tiếng hát của cố ca sĩ Phi Nhung. Và để tiếp nối chương trình ca nhạc yêu cầu tối thứ năm, đây là một sáng yêu cầu của Chú Phúc, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, nhạc phẩm được mang tên Tiếng mưa đêm qua sự trình bày của cố ca sĩ Ngọc Lan.

0: quý vị vừa thưởng thức ca khúc Tiếng Mưa Đêm với tiếng hát của cố ca sĩ Ngọc Lan. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc tiếp theo.
1: Ca khúc được mang tên Mưa Rừng, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh
0: với tiếng hát của Trương Như Ý.

0: quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mưa Rừng trong chương trình Nhà Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và kính thưa quý vị, đã đến lúc Mai Phương và Nguyên Khôi phải nói lời chia tay đến với quý vị rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, phải không anh Khôi?
1: Đúng vậy, một tiếng đồng hồ trôi qua rất là nhanh.
0: Xin thưa với chị Thanh đó là Nguyên Khôi với Mai Phương đã cố gắng tìm kép bài Mưa Bão Trong Lòng với tiếng hát của Khánh Hà, nhưng mà lại không có thấy chị ơi.
1: Mà chỉ có bài Tiễn Anh Trong Mưa,
0: dạ.
1: Mà cái bài Mưa Bão Trong Lòng thì lại là ca sĩ Anh Tú cũng
0: cũng có hát. Thì Mai Phương không biết là cái phiên bản nào là chị muốn nghe. Cái Mưa Bão Trong Lòng thì không có tìm thấy Khánh Hà rồi đó. Như vậy thì thôi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe ca khúc Mưa Bão Trong Lòng với tiếng hát của Anh Tú. Và nếu như đây không phải là ca khúc mà chị mong muốn thì là mời chị chương trình sau, chị gọi vào và cho Mai Phương biết lại yêu cầu của chị nha. Và kính thưa quý vị, Mai Phương chân thành cảm ơn quý thính giả đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay, đã gọi vào và yêu cầu những bài nhạc rất là hay. Và kính chúc quý vị một đêm thật là bình an, vui vẻ bên gia đình.
1: Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports West Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
11: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
10: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
12: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
14: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước. Và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trì Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại; chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương: những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ, phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Phương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Phương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Phương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Phương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo: Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ealing Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ealing dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ealing Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ealing Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ealing Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ealing Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ealing Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9 đồng 99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cần tuyển nhân viên. Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Kính thưa quý vị đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận. Trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay, Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của ILEF Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại ALF Neighborhood Center 11903 Belair Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày. Chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng những điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 lô rang để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong muốn quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm, tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Papa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: Thằng Seo chờ Tấn Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải tạo 69 sen bao, bí rợ 99 sen bao, táo phu di 99 sen bao, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà hiệu sinh nấp 1 đồng 29 vị, sữa bò Kami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền được gây 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng 01 Thái Lan RRD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insiderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insiderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insiderm

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của Đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Vinashop Live Shopping, là một chương trình giới thiệu sản phẩm của Vinashop. Kính thưa quý vị, số điện thoại để kết nối với chương trình chúng ta là 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ Mai Phương xin giới thiệu đến quý thính giả hai nhân vật đại diện cho Vinashop ngày hôm nay, chính là Nhật Minh và Angela Hạnh. Mai Phương xin chào Nhật Minh và chào Angela Hạnh. Xin chào hai cô.
1: Dạ vâng, Nhật Minh xin gửi lời chào đến chị Mai Phương, cũng như mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang lắng nghe Việt Radio của chúng ta ngày hôm nay. Gửi lời chào đến Angela Hạnh đang ở tại California.
2: Hello, xin chào Nhật Minh và xin chào chị Mai Phương, cũng như là xin chào các khán giả đang nghe đài truyền hình. Em tên là Angela Hạnh và hiện tại thì đang sinh sống tại California.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, và đến với chương trình Vinashop ngày hôm nay thì Nhật Minh cùng với Angela Hạnh lại tiếp tục chia sẻ đến cho quý vị những cái cơ hội để mà chúng ta có thêm thu nhập bằng cách là có thể gửi thông chia sẻ quảng cáo cũng như là bán hàng liên quan tới dòng sản phẩm mỹ phẩm mà phải nói là đang rất rất được nhiều vị khách hàng của Vinashop yêu mến. Đó là dòng sản phẩm Instaderm, dòng sản phẩm đứng hàng đầu tại Hàn Quốc khi mà chúng ta nói về những cái dòng sản phẩm bán trực tiếp qua tới khách hàng. Thì với dòng sản phẩm Instaderm này của công ty Reman thì là một trong những dòng sản phẩm mà phải nói là Nhật Minh đã từng sử dụng qua và rất là yêu mến. Lý do là vì cái thành phần của sản phẩm này nó rất là êm cũng như là rất là nhẹ nhàng dành cho làn da của mình. Bên cạnh đó thì nó sẽ đem tới cho chúng ta sẽ có một cái làn da rất là trẻ khỏe và cũng giống như rất là mịn màng, và nổi tiếng với cái việc là nó sẽ giúp cho làn da của mình nhìn như là đang được soi gương vậy đó quý vị. Tức là nó gọi là glass skin, tức là làn da rất là sáng, nó rất là bóng, mà trước giờ đó nhiều lúc mình không có để ý là khi mà làn da của chúng ta mà khỏe và được chăm sóc, giữ đủ độ ẩm cũng như là có những cái thành phần tốt cho da thì tự nhiên làn da của chúng ta sẽ trẻ hơn và cũng giống như là tươi tắn hơn, thưa quý vị. Thì với chương trình của Vinashop ngày hôm nay thì bây giờ mở đầu chương trình đi, Nhật Minh xin chia sẻ đến cho quý vị một chút xíu là những quý vị nào mà mình chưa nghe về dòng sản phẩm Instaderm này thì Nhật Minh sẽ mời luôn Angela Hạnh, là một trong những người Việt đầu tiên mà rất thành công ở trong bộ lãnh đạo của dòng sản phẩm Reman này. Thì xin mời Angela có thể chia sẻ là những thành phần nào để giúp cho dòng sản phẩm này trở nên đặc biệt đến như vậy.
2: Một câu hỏi rất là hay, cảm ơn Nhật Minh. Thì Nhật Minh biết không, hiện tại tại Hàn Quốc ấy có hơn 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau, nhưng mà Reman hiện tại bây giờ đang được khách hàng lựa chọn là sản phẩm số 1 tại thị trường Hàn Quốc, thì chắc chắn rằng là nó sẽ phải có những cái đặc biệt để có thể lên vị trí top 1. Thì nếu mà nói về những cái mà cái đặc biệt, cái những cái ingredient của Instaderm ấy, của Reman ấy, thì không thể không nói đến được là thứ nhất là Reman làm từ rau má. Thì như Nhật Minh cũng biết ấy, là người Việt Nam mình là rất thích rau má đúng không ạ? Rau má là giúp cho chúng ta có rất là nhiều tác dụng, nhưng hiện cái rau má này được trồng đặc biệt tại những cái smart farm của đảo Jeju, ở đảo Jeju của Hàn Quốc. Và cái rau má này nó cũng size của nó khác, lớn hơn từ 5 đến 7 size so với rau má bình thường của mình. Và bên cạnh đấy thì bên cạnh cái rau má thì chúng ta còn có cái nguồn nước khoáng là Jeju Lava Energy Water. Đây là một cái nguồn nước khoáng có rất là nhiều năng lượng và phải hơn 400.000 năm mới có thể khai thác được cái nguồn nước này. Và hiện tại bây giờ thì tập đoàn Reman đã ký hợp đồng độc quyền với chính phủ Hàn Quốc để được khai thác và sử dụng cái nguồn nước đặc biệt này. Và khi mà chúng ta có những cái nguyên liệu tốt thì chúng ta phải có những công nghệ vượt trội nữa, đó chính là công nghệ thẩm thấu sâu. Với công nghệ nano nitrogen sẽ giúp đưa những cái dưỡng chất này vào sâu cùng của những lớp tế bào để tái tạo ra những cái làn da mới nhất, sáng và đẹp hơn. Nên tại sao mà khi mà khách hàng sử dụng cái dòng sản phẩm này, mọi người có thể nhìn thấy hiệu quả ngay lập tức. Và slogan của công ty Reman là Shine in the Moment. Khi mà mình xài là mình đã thấy shining ngay lập tức, thấy đẹp hơn rất là nhiều. Và thường ấy hầu như là phải 90-99% khách hàng sau khi xài cái dòng sản phẩm này về thì lúc nào cũng được là gia đình hoặc là gia đình mình hoặc là bạn bè khen, là hỏi là có phải bạn mới đi Botox về không, Đấy, thì thấy da của mình căng bóng hơn, đẹp hơn chỉ sau có một lần sử dụng thôi. Nhật Minh ạ, đây là một cái điều rất là tuyệt vời, thì tất cả là đến từ những cái nguyên liệu cũng như những công nghệ độc quyền của Remain. Và chính vì vậy nên là không có một cái công ty nào ngoài kia có thể cạnh tranh được với Remain.
1: Vâng, cảm ơn Angela cũng đã chia sẻ về những cái thành phần quan trọng và những thành phần chính của dòng sản phẩm này. Và khi mà chúng ta sử dụng một cái dòng sản phẩm mà đến từ những cái thành phần đến từ thiên nhiên, và giống như quý vị đã biết rồi đó, với đảo Jeju này thì rất là đẹp luôn. Cho nên với cái dòng nước khoáng này thì sẽ có chứa rất là nhiều những cái khoáng chất, những cái chất dinh dưỡng mà để bổ sung để cho làn da của chúng ta trẻ hơn, khỏe đẹp hơn. Thì có rất là nhiều quý vị khi mà sử dụng qua một cái là mình sẽ hơi giật mình một chút xíu, tại vì làn da tự nhiên bóng hơn, trẻ hơn, khỏe hơn hẳn. Thì ngày hôm nay những quý vị nào mà mình thắc mắc về dòng sản phẩm này của Vinashop thì Nhật Minh cũng xin chia sẻ luôn là hiện tại đang có một cái promotion rất là hấp dẫn, là chúng ta sẽ có một bộ sản phẩm có những bước cơ bản để mà chúng ta có thể sử dụng ngay từ bước hoa hồng tới bước dưỡng da, để mà chúng ta bổ sung cấp ẩm cho làn da của chúng ta khỏe hơn. Thì hiện tại sản phẩm này ngày hôm nay, nếu mà quý vị nhắn tin đến cho Nhật Minh qua số điện thoại là 832 907 7799, số điện thoại một lần nữa Nhật Minh nhắc lại nha quý vị, 832 907 7799, thì bộ sản phẩm này đang được bán với giá rất là hấp dẫn, chỉ có 100 Mỹ kim thôi là quý vị đã có một bộ gồm có 5 chai để mà chúng ta có thể sử dụng ngay rồi. Thì chúng ta cứ sử dụng thử để xem coi là quý vị thấy nó có hợp với làn da của mình hay không, có bị kích ứng hay không. Tại vì nếu mà để nói là một cái dòng sản phẩm mà phù hợp hết đối với mọi người thì cũng hơi khó để mà chúng ta có thể đảm bảo được cái điều đó, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể sử dụng thử với một bộ sản phẩm 5 chai để mà chúng ta sử dụng để coi coi làn da của chúng ta có hợp hay không, có thấy điều khác biệt hay không, cũng là một cái cơ hội để mà những quý vị nào mà mình chưa có tin tưởng lắm thì có thể sử dụng thử để mà chúng ta có cảm giác là mình có phù hợp với làn da của mình hay không nha quý vị nha. Một lần nữa số điện thoại để quý vị có thể nhắn tin ngay bây giờ, 832 907 7799, để sở hữu ngay một bộ sản phẩm gồm có 5 chai, các 5 bước khác nhau để mà chúng ta bổ sung cấp ẩm và làm mới làn da của mình, giá chỉ có 100 Mỹ kim thôi nha quý vị nha. Rồi, đối với dòng sản phẩm này thì dĩ nhiên là vừa rồi thì mình cũng biết sơ sơ về những cái chức năng, những cái cách để làm cách nào cho làn da chúng ta khỏe hơn rồi. Nhưng mà một cái mà Nhật Minh cũng muốn hỏi Angela luôn là, Nhật Minh biết là Angela là một trong những người Việt đầu tiên mà gọi là trở thành distributor của dòng sản phẩm Remain Amsterdam này bán tại thị trường tại Hoa Kỳ. Thì sau trong vòng 2 năm vừa qua thì Angela đã cùng đồng hành với nhãn hàng này. Thì giống như là Angela hay nói, đây là một cái cơ hội để mà cho quý chị em phụ nữ nè, hoặc là các mẹ bỉm sữa nè, các những người nào mà người muốn kiếm thêm một cái nguồn thu nhập thêm, thì đây là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể thử. Dĩ nhiên là những quý vị nào mà có đang là chủ doanh nghiệp nhỏ, ví dụ như là mình là chủ tiệm nail nè, chủ tiệm tóc nè, nhà hàng nè, rồi đó, thì đây là một cái cơ hội để chúng ta tăng thêm cái nguồn thu nhập này. Thì bây giờ Angela có thể chia sẻ là cái này nó hoạt động ra sao, nó work như thế nào để mà quý vị khán thính giả có thể hiểu hơn được không ạ?
2: Wow, hay quá. Nhật Minh biết không, mỗi khi mà nói về cái cơ hội kinh doanh ấy là mình rất là hào hứng. Lý do là tại vì thực sự là công ty Remain đã thay đổi cuộc đời của mình rất là nhiều luôn, từ da mặt, từ tài chính đến các mối quan hệ. Thì Nhật Minh biết không, cái thứ nhất lúc lúc đầu khi mình tìm đến Remain ấy là lúc đấy da của mình rất là nhiều mụn và mình đang muốn đi tìm kiếm một cái dòng sản phẩm để có thể trị mụn cho da của mình. Thì sau khi một lần xài thôi, mình đã thấy da của mình thấy sáng hơn và thấy mình nhìn thấy cái sự thay đổi, nhìn thấy rõ luôn. Thì ngay lập tức mình mới hỏi bạn của mình là mình muốn mua một cái bộ này để xài. Thì bạn mình mới nói là Angela phải mua từ remain.com chứ bạn ấy không bán. Thế thì sau đó thì bạn ấy nói với mình rằng là sản phẩm này đang là số 1 của bên Hàn Quốc và mới vào thị trường Mỹ thôi. Bây giờ nếu như mình mua, thay vì mình không được gì thì mình mua thẳng từ remain.com, mình sẽ được 10% công ty cashback cho mình. Và mỗi khi mà mình xài mình thấy hiệu quả, mình yêu thích nó, mình chia sẻ thì mình có thêm cái tiền thu nhập. Thì mình thấy rất là thích luôn. Tại vì thay vì mình phải mua từ bạn mình, từ các cửa hàng, thì bây giờ mình có cơ hội mua thẳng từ công ty remain.com. Và hơn thế nữa, đây khi mà mình chia sẻ thì chúng mình lại còn có thu nhập nữa, đúng không ạ? Thì mình thấy rằng đây là một cái cơ hội toàn cầu. Tại vì nếu mà Nhật mình biết đấy, ai cũng thích mỹ phẩm Hàn Quốc hết đúng không ạ? Nhưng mà không ai biết mỹ phẩm nào đang là số 1 của Hàn Quốc. Đặc biệt nữa là mỹ phẩm này là hoàn toàn tự nhiên, và đây là một dòng mỹ phẩm rất là cao cấp với mức giá rất là bình dân. Chỉ với 100 mỹ kim thôi, các anh chị đã có thể được trải nghiệm cái bộ mỹ phẩm tự nhiên số 1 đến từ Hàn Quốc thì còn gì bằng đúng không ạ? Không, nếu mà bình thường mình mua hàng từ Hàn Quốc mình ship sang đây, cái tiền ship không được phải là 100 đồng rồi, mà bây giờ chỉ với 100 đồng thôi mình đã mua được một cái bộ mỹ phẩm trong tay của mình, thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Hơn nữa khi các anh chị, tất cả các anh chị ở đây mình không quan trọng tuổi tác, các anh chị mình xài mình thấy thích, mình thấy da của mình đẹp hơn, tóc của mình bớt rụng hơn, mình thấy cơ thể mình khỏe mạnh hơn khi mà mình uống những cái detox và collagen của công ty, thì chúng ta hãy là một nhà phân phối của công ty. Và để là một nhà phân phối của công ty thì chúng ta chỉ mất có 20 đồng thôi ạ. Chỉ mất có 20 đồng thôi là chúng ta có thể mở một cái, anh chị, tất cả các anh chị ở đây mình không quan trọng tuổi tác, các anh chị mình xài mình thấy thích, mình thấy da của mình đẹp hơn, tóc của mình bớt rụng hơn, mình thấy cơ thể mình khỏe mạnh hơn khi mà mình uống những cái detox và collagen của công ty, thì chúng ta hãy là một nhà phân phối của công ty. Và để là một nhà phân phối của công ty thì chúng ta chỉ mất có 20 đồng thôi ạ. Chỉ mất có 20 đồng thôi là chúng ta có thể mở

0: trả về cho các anh chị. Thì em thấy đây là một cái điều cực kỳ tuyệt vời. Và Nhật Minh biết ông, sau hiện tại là em đã làm việc với Remain được 2 năm và lúc đầu thực sự là em chỉ mới chia sẻ đến 5 người bạn thôi. Và hiện tại sau 2 năm thì đến bây giờ là em đang có 11.000 người, từ 5 người bạn thôi ạ, và chia sẻ lên đến 11.000 member đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Và em thấy thực sự là luôn luôn cảm ơn công ty Remain đã cho em một cái cơ hội tuyệt vời để thay đổi cái làn da của mình cũng như thay đổi tài chính của mình. Nhật Minh biết không, hiện tại bây giờ cái tiền thu nhập thụ động với Nhật Minh, thu nhập thụ động đấy của mình bây giờ là trên 70.000 đô một tháng. Trên 70.000 đô một tháng, tuyệt vời không ạ? Và có một cái tin vui nữa rằng là từ tháng 3 năm 2025, công ty Remain sẽ ra sản phẩm mới, đó là son môi, cũng làm bằng rau má luôn. Và cái thiết kế cũng rất là mới lạ, rất là đẹp. Yes. Thì Nhật Minh nghĩ xem, Nhật Minh cũng là phụ nữ, Nhật Minh thường là phụ nữ chúng ta có rất nhiều cây son môi đúng không ạ? Đặc biệt son môi làm bằng rau má hoàn toàn tự nhiên thì ai cũng muốn sở hữu trong tay. Và cái thiết kế rất là mới lạ, khẳng định rằng là chưa có một thương hiệu nào có được cái thiết kế như vậy luôn. Thì thay vì Nhật Minh sở hữu cây son ấy không được gì hết, bây giờ Nhật Minh có cơ hội được sở hữu với 10% cashback, đồng thời được earn commission, được có thêm commission khi Nhật Minh chia sẻ đến cho các bạn bè của mình. Quá là tuyệt vời luôn đúng không ạ?
1: Dạ vâng, thì thường giống như là ví dụ như mình ăn một cái nhà hàng ngon đi, thì khi mà bạn mình hỏi hoặc là mình biết là bạn mình thích ăn cái món đó, thì cái việc mà giới thiệu cái nhà hàng đó, cái món đó đến cho bạn của mình, nó cũng rất là dễ dàng và đơn giản thôi quý vị. Thì cũng đơn giản đối với cái dòng sản phẩm mỹ phẩm này. Thì những mình thấy cái mô hình này cũng khá là thú vị, vì lý do là khi mà chúng ta nhiều lúc giới thiệu nhà hàng cho một cái người bạn đi, thì nhiều lúc mình cũng không được gì thêm, nhưng mà bù lại thì với công ty mỹ phẩm Remain này, thì khi mà mình giới thiệu cái dòng sản phẩm của mình đang xài, hoặc là đơn giản là bạn mình thấy da mình đẹp quá thì sẽ hỏi là mà bạn xài mỹ phẩm nào, thì nếu mà mình là cái người giới thiệu qua thì Remain sẽ là một cái công ty gửi một chút tiền hoa hồng cho quý vị, như là một cái sự cảm ơn là cảm ơn quý vị đã giới thiệu cái dòng sản phẩm này đến cho người bạn của mình. Nếu như mà quý vị không giới thiệu thì Remain đã không có thể bán thêm một bộ sản phẩm này rồi. Thì Nhật Minh nghĩ nó rất là hợp lý luôn, để mà chúng ta, thứ nhất là khi mà chúng ta quan tâm tới việc chăm sóc làn da của mình hơn nè, thì chúng ta sẽ có để ý hơn, làm đẹp cho bản thân mình hơn, từ đó làm đẹp cho những người xung quanh của mình hơn. Và lớn lao hơn một chút xíu đi, là nhiều lúc chúng ta là
0: này nó càng giá trị hơn nữa, thì các anh chị hãy không có chần chừ gì nữa mà hãy gọi ngay cho Vina Shop để chúng ta cùng được trải nghiệm. Cũng như tất cả các anh chị, dù là bà mẹ bỉm sữa hay là những chủ doanh nghiệp, những chủ tiệm nail, chủ tiệm spa, chủ tiệm facial hoặc là chủ tiệm tóc, chúng ta muốn kiếm thêm thu nhập, hoặc chúng ta muốn có thêm để sản phẩm để bán trong tiệm của mình, hoặc chúng ta muốn được trải nghiệm cái dòng sản phẩm này, thì chúng ta cũng không quên là gọi ngay cho Vinashop, sẽ có các bạn nhân viên hỗ trợ các anh chị, tư vấn cho các anh chị để giúp các anh chị hiểu hơn về Remain cũng như là hiểu hơn về cái cơ hội kinh doanh này. Chỉ với 20 đồng thôi, các anh chị đã là trở thành một nhà phân phối quốc tế cho công ty mỹ phẩm số 1 của Hàn Quốc Remain. Và bản thân em là đã rất là thành công với công ty này rồi. Em thì cũng khá là trẻ, chưa bao giờ làm về kinh doanh direct sale như vậy. Thế nhưng mà vì sản phẩm quá tốt, thế nên là trong một thời gian rất là ngắn thôi, em đã có được những cái thành công rất là vượt trội tại công ty. Thì em tin rằng là nếu mà em làm được và Remain đã thay đổi khuôn mặt của em, cũng như làn da của em, cũng như là mái tóc của em, và hiện tại bây giờ thì hơn 11 người trong team của em đang đồng hành và cộng tác với em, và họ cũng đã thay đổi rất là nhiều. Và thì các anh chị mình, nếu như mình có cùng những cái muốn cái thay đổi giống như em, thì hãy gọi ngay cho Vinashop để được các bạn nhân viên tư vấn, để giúp các anh chị có thể thay đổi cái làn da của mình cũng như là mái tóc của mình.
1: Dạ vâng, cảm ơn Angela nha. Thì như quý vị ơi, bây giờ chúng ta, đặc biệt những quý vị nào chủ doanh nghiệp đó, mình đã có sẵn cơ sở rồi, mình đã có sẵn tiệm nail, tiệm spa, có sẵn tiệm gội đầu rồi. Bây giờ mình chỉ cần trưng bày sản phẩm thôi, thì từ đó khi mà quý vị sẽ là một cách nữa để mà chúng ta tối đa hóa cái diện tích, cái công ăn, cái cơ sở của mình, maximize lên cái thành công, cái cơ hội để chúng ta bán thêm một cái product nữa đến cho quý vị khách hàng. Nếu mà những quý vị khách hàng nào mà mình quan tâm muốn sở hữu thử cái bộ sản phẩm gồm có 5 bước chúng ta chăm sóc skincare, thì hãy đừng ngần ngại và nhắn tin cho Nhật Minh nha, 832

0: 9 7 0 7 7 9 9. Số điện thoại là 832 9 7 7 7 9 9. Một cơ hội để mà chúng ta có thể vừa thay đổi làn da cũng như là thay đổi thêm một cái về thu nhập cho bản thân và gia đình của mình và những người xung quanh. Nên những quý vị nào quan tâm thì cứ nhắn tin vào số này hoặc là gọi vào số của Nhật Minh, thì có gì Nhật Minh sẽ có cơ hội để chia sẻ đem cho quý vị sâu hơn, kỹ hơn nha. Số điện thoại một lần nữa là 832 907 7799. Còn bây giờ thì Nhật Minh cũng biết là chúng ta không có nhiều thời gian nữa trên làn sóng của Việt Radio, thì Nhật Minh cũng cảm ơn Angela đã cùng chia sẻ đến cùng với Nhật Minh trong những phút vừa qua cùng với chương trình Vinashop. Thì trước khi rời làn sóng, không biết Angela có muốn gửi chào đến quý vị hay là muốn nhắn gửi gì nữa không ạ?
1: Cảm ơn Nhật Minh. Thông qua làn sóng radio thì mình cũng rất là cảm ơn Vinashop đã giúp em chia sẻ cái cơ hội này đến với nhiều hơn nữa các anh chị người Việt Nam đang ở toàn cầu có thể biết đến cái cơ hội tuyệt vời này. Thực sự đây là một cái cơ hội rất là hiếm có và em đã phải chờ đợi 10 năm. 10 năm chờ đợi để có được cái cơ hội này, và thực sự là cơ hội này em đã rất là thành công. Nếu mà các anh chị thì cần search remain.com mà search tên của em thì chắc ai cũng biết. Và bên cạnh đó là hiện tại Nhật Minh biết không, khách hàng lớn nhất của Remain bây giờ đang là những người Mỹ trắng. Thì khi những người Mỹ trắng rất là khó tính mà họ đang là những cái nguồn khách hàng lớn nhất của Remain, thì chúng ta hãy thử cho chúng ta một cơ hội. Và thông qua đây em cũng hy vọng rằng là các anh chị hãy không ngần ngại và gọi ngay cho Vinashop để thử ngay $100 để được sở hữu một bộ sản phẩm skincare số 1 của Hàn Quốc này. Và cảm ơn Vinashop, cảm ơn Nhật Minh, cũng cảm ơn chị đã cho tụi em cơ hội để được chia sẻ trên radio hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe 30 phút vừa qua trên đài. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình, và hẹn gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn Angela. Nhật Minh xin đại diện Vinashop rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình, theo dõi chương trình. Quý vị ơi, hãy luôn nhớ đến Vinashop nếu quý vị đang muốn chọn lựa một cái dòng sản phẩm tốt, một cái món quà sức khỏe hay làm đẹp đến cho người thân, gia đình của mình nhé. Vinashop hy vọng sẽ luôn luôn là người đồng hành cùng với quý vị trong suốt những cái dịp đặc biệt, nếu mà quý vị muốn mua những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe hay là làm đẹp nha. Sản phẩm của Vinashop thì rất là uy tín, cho nên là quý vị đừng lo lắng. Số điện thoại của Vinashop để quý vị luôn luôn nhớ là 1-855-855-5888. Mời xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Mến chúc quý vị một cuối tuần thật là nhiều bình an, nhiều niềm vui bên gia đình. Cảm ơn chị Mai Phương và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau cùng với Vinashop Home Shopping.
2: Dạ thưa quý khán giả, Mai Phương xin được cảm ơn Nhật Minh và Angela Hạnh đã đến với chương trình. Xin cảm ơn, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
2: Ai ông Tuấn mang dịch gọi ốc con xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
3: Anh muốn ăn bún mang dịch,
4: còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi ốc con xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là thứ hai, ngày 7 tháng 9 và ngày lễ lao động của Hoa Kỳ. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên về anh Phạm Cơ.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình chiến sự tại eo biển Hormuz. Thưa quý vị, Mỹ đang phong tỏa các cảng của Iran sau khi Iran và Oman ra lệnh đóng cửa eo biển Hormuz. Dĩ nhiên, đây là việc đóng cửa eo biển Hormuz. Họ chỉ đóng cửa cái phần một nửa eo biển, phần về phía Iran mà thôi. Phía bên kia, mặc dù rằng của Oman và Oman đang thương thuyết với Iran, nhưng mà người Mỹ coi như rằng họ vẫn mở ra một nửa eo biển đó còn lại để có thể di chuyển những cái tàu chở dầu nhỏ đi ngang qua, và từ đó những tàu chở dầu này sẽ tập trung tại một cái hải cảng lớn của Oman cũng như là của UAE ở bên ngoài eo biển Hormuz để chở đi khắp thế giới. Và họ nói rằng nhờ làm như vậy mà họ có thể phục hồi được 2/3 hoặc hơn nữa số lượng Iran, số lượng mà quốc tế đã chuyển giao bình thường trước khi có cái biến cố xảy ra ở vịnh Oman. Và đồng thời ở vịnh Hormuz, eo biển Hormuz, và đồng thời Oman cũng đàm phán trực tiếp với các nhà lãnh đạo của Iran về hiệp định hành lang vận chuyển chung giữa hai bên Iran và Oman. Tuy nhiên, sự việc này dù họ có ra thông cáo gì đi nữa và hai bên đồng ý với nhau sẽ chia sẻ cái tiền thuế doanh thu đi qua cái đường eo biển đó mà họ gọi là đường chi phí quá cảnh. Tuy vậy thì Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ tiến hành các cuộc không kích ban đêm vào các trung tâm radar, trạm hỏa tiễn và cơ sở máy bay drone của người Iran, vì họ nghĩ rằng đây là một trong những vấn đề sẽ ngăn cản những cái chuyến tàu của họ chở dầu mà họ đã cho phép đi ngang qua cái phần phía Oman, tức là phần mà Hoa Kỳ đang kiểm soát. Đây là một trong những chuyện mới nhất, và Iran đồng thời đã trả đũa bằng hỏa tiễn cũng như rằng máy bay drone ở những căn cứ của Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain, và họ đã chặn được một tàu chở dầu mang cờ Saudi, đó là của người Iran đã chặn được một tàu chở dầu mang cờ Saudi và Senegal. Đây là một trong những biến cố mới nhất ở tại vùng này. Đồng thời, Bắc Kinh đang thúc giục Oman kích động một hành lang tập trung vào việc giữ cho các tàu chở dầu của Trung Quốc được tiếp cận dầu thô của vùng vịnh. Đây là những cái sự tranh chấp mới nhất mà Trung Quốc đã yêu cầu bên phía Iran tại vùng vịnh, và có lẽ họ cũng sẽ nói với Hoa Kỳ dễ dàng trong cái việc này. Chúng ta hãy chờ xem.
0: Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan đến vấn đề giữa Nga với lại Ukraine đó, thì trong hai ngày qua, ngày 5 và ngày 6 tháng 9, thì đại diện của Hoa Kỳ, ông con rể của ông Trump, Jared Kushner, và cố vấn đặc biệt của ông Trump, ông Witkoff, đã có mặt ở tại bên Moscow của Nga, rồi nói chuyện với lại Tổng thống Putin của Nga vào ngày mùng 5. Sau đó tới ngày mùng 6 ngày hôm qua thì hai người đã rời Nga để sang bên Kiev và nói chuyện với lại Tổng thống của Ukraine Zelensky. Trong hai cuộc nói chuyện này thì cả đôi bên, Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, đã xác nhận với lại báo chí là họ cảm thấy có một cái bầu trời hy vọng đang mở ra với cái mục tiêu mà hai người này đang mang tới, đó là làm sao để có thể thúc đẩy một cái cuộc họp ba bên Hoa Kỳ, Nga và Ukraine sẽ diễn ra trong một thời gian sớm nhất có thể để có thể kết thúc cuộc chiến này. Và chính ông Putin cũng xác nhận là ông sẽ làm theo những cái điều mà Hoa Kỳ đã đưa ra trong thời gian gần đây, và ông cho rằng là những cái điều Hoa Kỳ đưa ra rất là hợp lý. Mặc dù rằng là những cái điều gì Hoa Kỳ đưa ra thì báo chí vẫn chưa có một cách công khai là những cái điều kiện thế nào. Rồi bên phía của Ukraine cũng vậy, ông Zelensky cũng khẳng định đó là cái ý định, cái ý tưởng của Hoa Kỳ rất là tốt, và ông đã nhìn thấy là cái cơ hội mà ba quốc gia, đại diện của ba quốc gia có thể ngồi xuống trực tiếp để họp, nó rất là khả thi trong tương lai. Đây là cái mục tiêu mà ông Zelensky đã ao ước từ lâu rồi, tức là ông muốn nói chuyện trực tiếp với lại Putin, nhưng mà vẫn chưa có được. Thì giờ đây thì với cái cuộc gặp gỡ mới đây nhất thì hai bên đang có một cái hy vọng là sẽ công bố một cái dịp mà Hoa Kỳ, Nga với lại Ukraine sẽ ngồi chung một cái bàn đàm phán để mang lại cái vấn đề mà kết thúc cuộc chiến một cách vĩnh viễn. Tuy nhiên thì giao tranh của hai bên Ukraine và Nga vẫn diễn ra một cách khá là khốc liệt. Bên cạnh đó thì các chuyên gia về chính trị, về vấn đề chiến tranh đó, họ nói rằng là làm gì thì làm. Cái cuộc chiến này sẽ tiếp tục diễn ra một cách khốc liệt và nó sẽ kéo dài cho hết mùa đông của năm nay, với những cái gì mà họ nhìn thấy là như vậy. Mặc dù bây giờ nói rằng là sẽ đưa ra cái kết quả sớm về ba bên nói chuyện với nhau, nhưng mà nó sẽ kéo dài ít nhất là hết mùa đông của năm nay. Và cái mùa đông là cái mùa rất là khắc nghiệt ở tại bên Ukraine khi mà cuộc chiến xảy ra. Thành ra là dù sao đi chăng nữa, mọi người đang rất là nhìn tới cái hướng tới khi mà Hoa Kỳ đang sắp đặt làm sao đó để ba bên ngồi xuống để có thể nói với nhau và kết thúc cuộc chiến này tại Ukraine, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kỳ lần bản tin liên quan đến tình hình ở tại phi trường Miami, thưa quý vị. Tại phi trường Miami của tiểu bang Florida, một tai nạn chết người đã xảy ra với một chiếc máy bay chở hàng hóa của hãng Amazon. Máy bay này có mang tên là phi vụ Prime Air 7598. Đã hạ cánh, sau khi hạ cánh xuống thì bất ngờ nó không ngừng lại mà nó đâm vào một cái số máy bay đang đậu cũng như những cái xe cộ đang đậu ở trên phi trường. Xe cộ thì đúng hơn chứ không phải là máy bay, nhưng mà máy bay này đâm vào các cái xe cộ, và các cái bản tin, các hình ảnh Reuters cho biết rằng họ xác nhận các vị trí và ngày tháng khi mà các hàng rào, các cột đèn và các cái việc máy bay, sân bay như thế nào đã khớp với hình ảnh mà trước kia đã có trong khu vực kể trên, chứng tỏ rằng đây là một hình ảnh thực, chỉ vì tai nạn mới xảy ra vào ngày hôm qua, chiều hôm qua. Đây là một chuyến bay sau khi nó đã vượt qua một đường băng chéo của sân bay ngay trước 2 giờ chiều và đâm vào nhiều xe cộ ở trên mặt đất. 5 người cũng bị thương trong tai nạn này, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Và đồng thời, theo trưởng phòng cứu hỏa của phi trường Miami, ông Ray Jadalas, ông này cho rằng ít nhất là 2 người đã bị mắc kẹt trong các xe hơi bị máy bay đâm, và phi công cũng như phi công phụ cũng bị mắc kẹt bên trong máy bay do cái vụ tai nạn mà máy bay này họ đã gây ra. Nguyên nhân của vụ tai nạn người ta rõ ràng là người ta không có biết rõ tại sao lại xảy ra cái việc này, và mọi cuộc điều tra hiện nay đang tiến hành. Vì nó mới quá sớm, ngay chỉ có chiều ngày hôm qua, cho nên các viên chức liên quan đến việc này đã từ chối và không chịu tiết lộ danh tính của những người đã thiệt mạng trong vụ nói trên, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một nhân vật người Mỹ gốc Việt đang rất có thể sẽ được lên nắm giữ cái chức vụ gọi là Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ. Đây là cái sự đề bạt của Tổng thống Trump, đó là ông Hùng Cao. Quý vị cũng đã nghe tin tức trong những ngày vừa qua, và nhất là còn một người Việt ở tại hải ngoại rất là vinh dự với cái thông tin nêu trên. Tuy nhiên ngày hôm nay thì báo chí đã phân tích rất rõ là ông Hùng Cao không có dễ dàng gì có thể trở thành coi như là Bộ trưởng Bộ Hải quân đâu. Hiện bây giờ thì ông đang nắm giữ cái vai trò gọi là quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân sau khi mà ông cựu Bộ trưởng Bộ Hải quân ông John Fallon đã bị bãi nhiệm, và Tổng thống Trump đã đưa ông lên làm quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân. Và giờ đây thì ông Trump muốn là ông Hùng Cao có thể nắm giữ luôn cái vai trò này. Tuy nhiên theo phân tích của báo chí đó, thì theo luật của liên bang, cái yêu cầu các cựu sĩ quan quân đội là phải chờ ít nhất là 7 năm trước khi có thể đảm nhiệm một số vị trí dân sự cấp cao tại Ngũ Giác Đài. Quy định này đã được đặt ra nhằm để có thể củng cố sự kiểm soát của chính quyền dân sự đối với lại quân đội, và có thể bảo đảm ranh giới giữa bộ máy lãnh đạo quân sự và dân sự không có bị xóa nhà lẫn nhau. Như vậy thì ông Hùng Cao trước đây từng làm đại tá trong Hải quân của Hoa Kỳ và giải ngũ năm 2021. Như vậy tính ra thì vẫn chưa đủ cái thời hạn bắt buộc, đó là 7 năm. Tức là từ khi giải ngũ, 7 năm sau mới có thể đảm nhận những cái vai trò trong chính quyền dân sự của Hoa Kỳ. Đó, thành ra cái cửa ải ông này phải đi qua đó. Ông Hùng Cao có thể được miễn cái vấn đề đó, tức là có thể được đề cử sớm hơn, nhưng mà phải qua coi như lưỡng viện quốc hội đồng ý, sau đó thì mới lên tới thượng viện để mà bỏ phiếu. Và thượng viện đó thì không đơn giản chỉ là quá bán, mà cần phải ít nhất là 60 phiếu trong số 100 phiếu tại thượng viện thì mới có thể được thông qua. Hiện bây giờ thì bên đảng Cộng Hòa chỉ có 50 mấy phiếu thôi, 53 thôi, làm sao để kiếm thêm những cái phiếu của đảng Dân Chủ để mà thông qua cho ông Hùng Cao có thể nắm giữ cái chức vụ Bộ trưởng Bộ Hải quân. Trong khi đó thì đảng Dân Chủ đang tìm cách để có thể ngăn cản cái việc này. Và thậm chí họ dọa luôn đó là nếu cái việc này mà được đưa ra đó thì họ có thể là sẽ dùng cái quy định gọi là filibuster, tức là ngâm tôm đó, để mà có thể kéo dài cái thời gian và không có chấp nhận để cho ông Hùng Cao thuộc đảng Cộng Hòa có thể trở thành Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ. Thì đó là cái gì mà báo chí đang phân tách, đó là cái cửa ải những cái sự khó khăn của ông Hùng Cao, mặc dù ông Trump đã đề cử nhưng mà không phải dễ để có thể được thông qua ở tại Quốc hội của Hoa Kỳ để trở thành tân Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là một bản tin liên quan tới việc Tổng thống Trump lại muốn đổi tên tiểu bang New Mexico. Tổng thống Trump thông thường khi mà ông tấn công một quốc gia nào thì ông thường, hoặc là ông ý thích của ông đối với một quốc gia khác mà có những tên trùng hợp với là cái địa vị của Hoa Kỳ, thì ông thường dùng cái thói quen đổi tên. Ông đã đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ vì ông cho rằng là Hoa Kỳ, tên nó xứng đáng cho Hoa Kỳ hơn, bởi vì Vịnh Mexico nó lớn và Hoa Kỳ là một quốc gia lớn, lớn hơn là Vịnh Mexico, cho nên nên gọi là Vịnh Mexico hơn Vịnh Hoa Kỳ hơn là gọi Vịnh Mexico. Rồi đồng thời ông cũng đòi đổi tên hồ sơ, ông đã đổi tên hồ sơ của cái hồ gọi là hồ Ontario. Hồ Ontario là một hồ chung giữa Hoa Kỳ và Canada, vì ông dân Canada, ông đổi tên cái hồ này thành ra một nửa của hồ thuộc về Hoa Kỳ, thì ông gọi hồ đó là hồ America. Thế thì giờ đây không hiểu sao ông lại muốn đổi tên New Mexico, tiểu bang New Mexico. Ông không ưa chữ Mexico, mặc dù ông cũng không có giận dỗi gì hoặc là không có liên quan gì với những cái sự tên tuổi hay là đối với quốc gia lân cận là Mexico, nhưng mà ông vẫn muốn đổi tên này gọi là New, thay vì New Mexico thì đổi tên là New America. Đây là một trong những cái vấn đề mà tiểu bang New Mexico thì hóa ra đây là một tiểu bang của đảng Dân Chủ, thống đốc là một đảng Dân Chủ, và vì vậy cho nên khi ông nói ra chuyện này và ông công bố chuyện này trên cái trang mạng xã hội của ông, thống đốc của tiểu bang New Mexico bà Michelle Lujan Grisham nói với hãng Fox rằng tên tuổi của New Mexico không phải là một vấn đề tranh cãi mà bà có thể muốn cãi nhau với ông Trump làm gì, bởi vì theo ý bà, tên này đã có thuộc về tiểu bang New Mexico là New Mexico trước khi Hoa Kỳ đã tồn tại, tức là cái chuyện đó đã có lâu trước khi Hoa Kỳ lập quốc, cho nên có gì để mà tranh luận ai là người đến vì các gia đình lao động. Bà ý ngụ ý muốn cho rằng Tổng thống Trump chỉ lo làm việc mà không lo bảo vệ cho đời sống gia đình của các người lao động, cho nên bà dùng một chữ nặng nề, có gì để tranh luận ai là người đã đến vì các gia đình lao động. Đây là một trong những điều mà ông cho rằng, bà cho rằng Tổng thống Trump cố gắng đánh lạc hướng người Mỹ khi mà tình hình giá xăng và thực phẩm tăng cao, mất quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe, và phải là người ta phải tìm cách để mà có thể có thêm tiền để mua nhà và để ở và để chăm sóc gia đình mình. Đây là một trong những điều mà bà quan tâm, và bà nói rằng dưới sự lãnh đạo của bà và của đảng Dân Chủ ở New Mexico, bà đã cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ và đại học miễn phí cho các gia đình vân vân và vân vân. Tức là bà cố ý nói rằng bà đã làm hoàn toàn nhiệm vụ của New Mexico, và chính phủ liên bang Hoa Kỳ không có quyền gì để đổi tên tiểu bang New Mexico thành ra tiểu bang New USA. Vâng, đây là một trong những chuyện mới nhất về cái tính tình đặc biệt của Tổng thống Trump, thưa quý vị.
0: Cuối tuần vừa qua, thưa quý vị, cái vụ mà Tổng thống Trump muốn áp dụng cái luật gọi là Safe America để mà áp dụng cho cái luật bầu cử vào tháng 11 sắp tới, cái luật bầu cử về vấn đề giữa mùa đó, thì cái sự việc này nó đã trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm, tại vì thưa quý vị, luật của Hoa Kỳ đó là phải được do tiểu bang tổ chức chứ không phải liên bang, nhưng mà ông Trump thì lại muốn rằng là liên bang sẽ can thiệp vào cái lần bầu cử lần này, và họ bắt buộc đó là những người mà cử tri đó thì trước tiên khi mà muốn ghi danh đi bầu cử thì phải xác minh về vấn đề quốc tịch cái đã, tức là phải trương ra, phải gửi đi những cái hồ sơ về quốc tịch vân vân, về khai sanh đồ này kia để chứng minh người đó là quốc tịch Hoa Kỳ. Thứ hai nữa là khi tới phòng bỏ phiếu đó thì phải trương ra một cái bằng lái hoặc là một cái tấm ID mà có hình ở trên đó để xác minh người đó đúng với lại cái hồ sơ. Đặc biệt đó là vấn đề bỏ phiếu bằng thư đó, thì bên phía ông Trump muốn rằng là những cái danh sách mà do tiểu bang đưa ra đó, thì họ có thể dùng cái gọi là cái data về những người di dân đó, về người dân của Hoa Kỳ ở tại liên bang đó, họ dùng cái hồ sơ đó để họ đối chiếu xem cái thông tin mà của tiểu bang đưa cái danh sách tới cho bưu điện đó, để mà có thể nhận cái phiếu bầu bằng thư đó, thì họ có thể đối chiếu từ cái kho lưu trữ về thông tin cá nhân đó để mà đối chiếu. Nhưng mà thưa quý vị, nhiều người cho rằng là cái điều này đã vi phạm vào cái luật riêng tư cá nhân của người dân Hoa Kỳ, không có được phép làm như vậy, không có được phép từ tùy tiện làm như vậy. Thành ra sự việc đó nó đã bị kiện thưa nhiều nơi. Được biết thưa quý vị, gần đây đó thì hai vị chánh án thuộc đảng Dân Chủ, hai người này do ông Tổng thống Barack Obama trước đây đã đề cử trong số 3 vị chánh án cái phiên tòa liên bang đó, đã cấm ông Trump không có được sử dụng cái cách đó để mà đối chiếu những cái thông tin cá nhân. Rồi sau đó thì bên phía của ông Trump đã đâm đơn để kháng cáo, và cuối tuần vừa qua thì thưa quý vị, lại tin buồn cho bên phía ông Trump, tức là tòa án liên bang ở tại DC đã chính thức bác cái đơn kháng cáo đó, và cho rằng là vẫn tiếp tục áp dụng cái điều đó, tại vì nó rất là có lý khi mà liên bang lại muốn chích xuất ra những cái thông tin cá nhân trong cái data, trong cái kho dự trữ, trong cái kho lưu trữ hồ sơ cá nhân của người dân Hoa Kỳ để mà đối chiếu từng cái lá phiếu, thì nó rất là nhiều khê và thậm chí nó vi phạm luật riêng tư của người dân. Thành ra một lần nữa, cái luật Save America của ông Trump rất khó để có thể áp dụng trong cuộc bầu cử sắp tới, và hiện bây giờ thì tòa kháng án đã bác cái lá thư kháng án bên phía của Tổng thống Trump về vấn đề này, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Peak Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
10: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
9: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
10: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
9: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
10: Chợ nào mà hay vậy ta?
9: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
10: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
9: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
10: Mình đi thôi anh Bơm.
9: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
11: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
12: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên là tin sự phun trào của một núi lửa mới ở ngay đảo núi lửa ở Indonesia. Một hòn đảo, một ngọn núi lửa ở trên hòn đảo của Indonesia. Indonesia là một quốc gia, một quần đảo thì đúng hơn. Có rất là nhiều đảo và trong đó có một hòn đảo có núi lửa. Hòn đảo này đã phun lên và đã hủy ít nhất là 1.558 chuyến bay và làm ảnh hưởng đến 170.000 hành khách đi lại ở trong không phận xung quanh núi lửa này ở tại Indonesia. Núi lửa này có tên là ở trên hòn đảo Anak Krakatau nằm trong eo biển Sunda của Indonesia ở giữa hai đảo chính là đảo Java và đảo Sumatra. Hiện nay đã có dấu hiệu hoạt động và từ thứ Sáu trước khi phun trào trong 30 giây lúc 3 giờ 53 phút sáng Chủ nhật và trong 16 giây khoảng 3 giờ sau đó. Đây là một cái vấn đề mới và cơ quan địa chất của Indonesia cho biết rằng các tia lửa đã được xảy ra do dung nham từ núi lửa đã phun trào ra. Tuy vậy thì không có thương vong nào được báo cáo và không có một cái lệnh sơ tán nào được ban hành bởi vì ngọn núi lửa có phun lên rồi sau đó lại không có phun lửa và chỉ có đưa khói ra mà thôi. Đây là một trong nhiều chuyện mới bắt đầu và người ta chưa biết rằng tiến hành của ngọn núi lửa trong tương lai sẽ như thế nào, nhưng tình hình có vẻ rằng là rất là không có gì nguy hiểm nhiều. Khu định cư gần nhất cách hơn 16 km nhưng chính quyền đã cảnh báo cư dân và khách tham quan giữ một khoảng cách ít nhất là 3 cây số so với miệng hố, tức là miệng núi lửa hiện nay đang hoạt động. Cho núi lửa đã lan rộng khắp một số khu vực của đảo Jakarta, của thủ đô Jakarta và tỉnh Lampung ở vùng núi phía nam của Sumatra. Đây là một trong những tin tức mới nhất liên quan đến việc này. Hàng không ENF của Indonesia đã đóng cửa không phận quanh các sân bay Soekarno-Hatta và sân bay Halim Perdana Kusuma ở Jakarta, cũng như 6 sân bay khác bao gồm sân bay Radin Intan ở Lampung và sân bay này bởi vì nó quá gần núi lửa và do đó nó bị ảnh hưởng bởi cho núi lửa làm người ta có thể không nhìn thấy khi mà phi cơ đang bay. Các chuyến bay bị hủy làm cho 170.000 hành khách bị ảnh hưởng và đến tối Chủ nhật việc đóng cửa 8 sân bay đã ảnh hưởng đến trên 170.000 hành khách khác từ 1.558 chuyến bay bị hủy nói trên. Đây là một trong những vụ rắc rối và tác động của vụ phun trào không chỉ giới hạn ở việc đi máy bay và chính phủ vào Chủ nhật đã cho phép là các trường trung học ở trong khu vực này bị ảnh hưởng bởi cho núi lửa có thể tạm thời chuyển sang học trực tuyến ở tại nhà. Điều này cho thấy rằng núi lửa cũng phun nhưng mà hiện nay vì nó ở quá xa khu dân cư cho nên có thể không ảnh hưởng nhiều đến khu dân cư của dân chúng, cho nên để đề phòng họ đã cho học trực tiếp ở ngay tại gia. Đây là một trong những tin tức mới nhất liên quan tới một cái vụ phun trào núi lửa mới nhất tại Indonesia, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, mặc dù rằng là cái cuộc bầu cử giữa kỳ chưa có diễn ra vào tháng 11 tới, là tức là còn cả gần 2 tháng nữa. Tuy nhiên cái không khí mà gọi là bầu cử tổng thống 2028 gần như là đã bắt đầu khơi dậy rồi. Tại vì có một số thông tin cho biết rằng là vào ngày hôm qua, mới hôm qua thôi, trên một cái đài truyền thanh thì con trai của cựu tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, ông Hunter Biden, đã có một phỏng vấn ở trên cái đài truyền thanh đó và ông Hunter Biden đã chính thức tiết lộ ra một cái thông tin. Mặc dù chưa có xác nhận là mình sẽ ra để tranh cử tổng thống vào 2028. Tuy nhiên nói rằng là nếu như ông được tín cẩn, ông được coi như là ủng hộ đó, thì ông không có loại trừ khả năng là sẽ ra tranh cử cái chức tổng thống Hoa Kỳ 2028. Thì đó là cái lời tuyên bố của ông Hunter Biden. Đây là một nhân vật mà nghe qua chắc quý vị có lẽ cũng thấy rằng là rất là lực cười khi mà một người dính đủ thứ trong đợt trong người hết, nào là ma túy rồi súng ống. Quý vị còn nhớ cái vụ ra tòa rất là căng thẳng, nhờ cha của ông, tức là ông Joe Biden, đã đưa ra một cái lịch ân xá đặc biệt cho ông này trước khi ông hết nhiệm kỳ đó, thành ra ông này mới thoát được. Giờ đây muốn ra tranh cử tổng thống thì e là hơi khó. Tuy nhiên thì ông cũng nhắc tới một số nhân vật mà ông cảm thấy tin tưởng, chẳng hạn như là thống đốc của tiểu bang Kentucky, hoặc là thống đốc của tiểu bang Illinois, và kể cả thống đốc của California. thì đó là những nhân vật mà ông Hunter Biden cho rằng là nếu như ông không có ra đó thì những người này cũng rất là có cơ hội để mà ra. Ông Gavin Newsom thì cũng thời gian gần đây cũng úp úp mở mở, cũng cũng cho biết rằng là ông có ý định là sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2028 của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, thưa quý vị, theo như những cái nhà phân tích đó, thì những gương mặt sau đây mới gọi là xứng đáng để có thể nắm giữ vai trò chủ đạo trong vấn đề mà ứng cử viên của đảng Dân Chủ của 2028. Thí dụ như là ông Thượng nghị sĩ John Ossoff, rồi cựu phó tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris, hoặc là dân biểu liên bang của đảng Dân Chủ bà AOC, tức là Alexandria Ocasio-Cortez, cùng với lại ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Pete Buttigieg. Đó là những người mà họ cho rằng là rất là cao cái khả năng sẽ ra tranh cử. Bên phía của đảng Cộng Hòa thì thưa quý vị, ông Ted Cruz, thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas, cũng đã úp úp mở mở, cũng cho biết là ông đang nghĩ tới cái việc sẽ tranh cử tổng thống. Trong khi đó thì ông Dan DeSantis, thống đốc của Florida đó, thì cũng không có cho biết là gì. Ông nói rằng là ông sẽ tuyên bố cái điều đó sau cái cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Cho nên là báo chí hiện bây giờ họ cũng nói rằng là ông Ted Cruz nếu thật sự mà ra đó thì cũng là một cái đối thủ để có thể cạnh tranh với lại ông phó tổng thống JD Vance, khi mà ông này hiện bây giờ có vẻ như là đang chiếm cảm tình của tổng thống Trump, là cái người tiếp nối ra tranh cử tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa 2028, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kia là bản tin liên quan đến một hoạt động nữa của tổng thống Trump. Tổng thống Trump phải nói rằng là ông rất ưa những cái gì liên quan đến việc xây dựng và liên quan đến danh tiếng của ông là một vị tổng thống mà ông tự hào là đã có công rất nhiều và đã lo cho nhiều việc của quốc gia Hoa Kỳ khi ông làm hai nhiệm kỳ, và hai nhiệm kỳ đó cách nhau một nhiệm kỳ ở giữa. Tổng thống Trump đang cho lệnh khởi công xây cất Khải Hoàn Môn. Sở dĩ có việc xây cất Khải Hoàn Môn này là một trong những việc mà trước kia trong nhiệm kỳ 1 khi ông đi qua Pháp để mà được Tổng thống Macron mời và ông viếng thăm cuộc duyệt binh ở ngay trước Khải Hoàn Môn của quân đội Pháp, và do đó ông có ý tưởng rằng sẽ xây dựng một Khải Hoàn Môn tương tự như vậy ở bên Hoa Kỳ. Ông nói rằng là Hoa Kỳ là một quốc gia lớn và có rất là nhiều công trạng đối với thế giới cũng như là đối với dân chúng. Hoa Kỳ là một quốc gia mà dân chúng ngưỡng mộ, người dân Hoa Kỳ hát diện, vì vậy cho nên cần phải có một Khải Hoàn Môn giống như các thành phố lớn khác ở trên thế giới. Mexico cũng có một Khải Hoàn Môn, Paris có Khải Hoàn Môn, và bây giờ đây ông muốn Khải Hoàn Môn của Hoa Kỳ sẽ được xây dựng tại Washington DC. Ông đã chọn xong địa điểm và ông quyết định rằng là kiến trúc sư đã vẽ, và ông đã chấp thuận cái bản vẽ kiến trúc sư sau khi có nhiều ý kiến của ông. Trong đó một trong những ý kiến đó là phải làm cho Khải Hoàn Môn đó cao hơn cả những Khải Hoàn Môn khác trên thế giới, tức là cao nhất, và vì vậy nó đã vượt qua cái mức cao tới 220 feet ở trên Khải Hoàn ở bên chỗ New Mexico của thủ đô New Mexico, để có thể biến thành ra Hoa Kỳ. Khải Hoàn Môn ở Washington DC sẽ là một Khải Hoàn Môn cao nhất thế giới, 250 feet, do Tổng thống Trump đề xuất. Khải Hoàn Môn này đã được đưa ra ý kiến là trong 2 tuần nữa sẽ xây cất. Tuy nhiên các vụ kiện chống lại vụ này vẫn tiếp tục, vì người ta cho rằng ở tại Washington DC mọi cái vấn đề đền đài kỷ niệm đều thấp. Bây giờ tự nhiên xây ra một cái Khải Hoàn Môn quá cao là không phù hợp với cái hiện trạng, và vì vậy cho nên họ không ưa và họ muốn là ngưng lại việc này để chờ các cái ý kiến của các chuyên gia cũng như nhiều người khác nữa. Tuy vậy thì ông Trump không muốn chuyện đó, vì ông không, vì mọi người đó có thể bàn ra những việc mà ngược với cái tầm nhìn của ông, và vì vậy ông muốn càng sớm càng tốt. Do đó thẩm phán quận Tadia Sanchuka đã ký một lệnh vào tối thứ Sáu, một ngày sau khi Bộ trưởng Nội vụ thông báo rằng sẽ sớm bắt đầu khai trương để mà bắt đầu xây cất Khải Hoàn Môn này. Thì đây cũng là một cái việc mới nhất mà hiện nay tranh chấp vẫn đang xảy ra, và có thể rằng cái việc xây cất này trì hoãn hay không thì người ta chưa biết, nhưng mà nhiều phần thì ai cũng biết rằng Tổng thống Trump rất muốn và ông sẽ làm đúng mọi cách để xây cho được chuyện này, cũng giống như ông đã ra lệnh xây các ballroom của Tòa Bạch Cung, mặc dù có rất nhiều chống đối. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, một cái bản tin từ tờ báo New York Times và ngày hôm qua đã tiết lộ, đó là trong suốt ít nhất là 2 tuần lễ vừa qua đó, thì Ngũ Giác Đài đã có một cái hành động rất quyết liệt để hy vọng tìm ra những người mà đã tiết lộ thông tin mật của Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ ra bên ngoài. Quý vị cũng biết đó là trong thời gian vừa qua đó, hàng loạt những cái thông tin được coi là mật mà nó bị tiết lộ ra bên ngoài ngay sau khi sự việc đã diễn ra không lâu. Cho nên là ông Trump rất là tức giận. Cái việc mà quý vị còn nhớ khi mà ông Trump chuyển máy bay ở bên Thổ Nhĩ Kỳ để bay về Mỹ đó, chuyển sang cái máy bay khác bằng một cái thùng đựng thực phẩm này kia đó, thì cũng không lâu sau đó cái tin đó được đưa ra bên ngoài, báo chí đăng tải ngay. Cái vụ mà gần đây nhất nè mà khiến cho ông Trump nổi lửa đó, đó là cái việc mà thông tin nói rằng là Hoa Kỳ hiện bây giờ cái kho chứa vũ khí hỏa tiễn gọi là phòng không Patriot của Hoa Kỳ nó đã cạn kiệt rồi, là vì trong cuộc chiến của Iran, cho nên rằng là ông Trump đã tìm cách này cách kia để mà thoái thác cái vấn đề mà chuyển vũ khí cho châu Âu hoặc là cho Ukraine đó, thì chẳng qua là không còn trong kho nữa thôi chứ còn không phải lý do nào khác cả. Tuy nhiên thì không biết sự thật ra làm sao, nhưng mà ông Trump ông rất là bực bội cái vụ đó, thành ra là coi vì vậy mà ông Pete Hegseth là bộ trưởng bộ chiến tranh của Hoa Kỳ đã đang tìm cách để làm ra lẽ cái việc này nhằm để có thể xoa dịu phần nào cái sự nóng giận của Tổng thống Trump bằng cách là thưa quý vị điều tra rất là kỹ lưỡng, và đặc biệt đó là ông Pete Hegseth lại nhắm vào các cái nhân sự thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Hoa Kỳ, tập trung vào vấn đề rò rỉ những cái thông tin về tình trạng thiếu hụt hỏa tiễn tầm xa và hỏa tiễn đánh chặn Patriot do cuộc chiến của Iran. Tuy nhiên thì ông chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Kane thì không có nằm trong những cái người mà bị điều tra, và đặc biệt là cái tờ báo này tiết lộ đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Pete Hegseth đã dùng tới cái hệ thống máy gọi là máy dò nói láo đó để có thể điều tra ít nhất là 50 người nằm trong cái gọi là Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Hoa Kỳ để tìm cho ra được cái người nào mà đã tiết lộ thông tin ra. Tại vì có những người nằm trong cái cơ quan cao như vậy thì mới nắm được cái thông tin sớm, thì từ đó mới đưa ra bên ngoài những cái thông tin mật thế này. Thành ra là họ chưa có tuyên bố rằng là họ tìm ra được ai hay là không, nhưng mà ít nhất là 50 người đã phải trải qua một cái đợt gọi là test đó. Họ kiểm tra bằng cái máy thử nói dối để tìm ra cái người mà đã tiết lộ thông tin mật, khiến cho Tổng thống Trump đang cảm thấy rất là khó chịu về cái sự kiện này, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin nói về một trận trái ngược ở Đất Vàng tại Hồ Gươm, Tam Hảo và Mixu. Nói chung, Hồ Gươm là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội. Và tại nơi đây, phải nói rằng là có nhiều cơ quan, có nhiều tiệm bán những cái thức ăn, thức uống nổi tiếng. Tuy vậy thì đặc biệt nhất là báo chí ở Hà Nội nhận xét rằng đây là một trong những cái chuyện lạ lùng nhất, bởi vì nơi đây là nơi hết sức là sang trọng, nhiều người tắm biển, nhưng mà những món ăn mà bình thường và rẻ tiền, bình dân thì là được nhiều người ưa thích. Đó là bản tin nói rằng ở đầu phố, ở đầu cái khu vực đường Lê Thái Tổ và Hồ Gươm đã có một cái quán gọi là Hồng Trà Sữa, và Tam Hảo là một trong những điểm thu hút rất nhiều khách xếp hàng. Tuy không xuất hiện cảnh hàng người kéo vào đầy kín vỉa hè, nhưng mà một phần lớn khách mua hàng đã mang đi rồi, nhưng mà quầy order vẫn liên tục có người chờ. Điều này cho thấy nó rất là đông đúc, và một khách hàng phải chờ khoảng 20 phút mới có đến lượt để mà nhận hàng hóa mà họ, nhất là những cái ly sữa, ly cà phê mà họ đã order. Thì đến 21 giờ nhiều lựa chọn ở trong menu đã không có còn nữa, coi như là hết hàng. Gần đó một cái quán cà phê khác cũng mang lại một không khí đặc hàng, đó là Phê La, và các bàn của trong cái hạng này, trong cái phòng ăn hay là phòng uống, người ta xếp hàng chờ order và lượng khách thì ổn định, xong không tạo ra một cảm giác quá tải như là cửa hàng trà sữa nằm cách đó không xa. Đó là một trong những bản tin liên quan tới cái việc giải trí cũng như là giải khát và mua bán tại khu vực Hồ Gươm, là một khu vực hết sức là đông đúc mà cả hàng hóa, cả cơ sở đắt tiền lại không có đắt hàng, đắt khách cho bằng những cơ sở có mức tiền trung bình vừa phải nhưng mà hợp với túi tiền của người dân.
1: Thưa quý vị, trong khi đó thì công an ở tại Hải Phòng đã qua tận bên Lào để bắt giữ một số lượng đông những người Việt Nam đã nghe theo những cái lời dụ dỗ ngon ngọt của những cái tổ chức gọi là lừa gạt ở bên đó, để sang bên đó làm với cái lời kêu gọi đó là việc nhẹ lương cao, làm việc trong những casino hoặc là làm game, làm những nhân viên tiếp tân vân vân, rất là nhàn nhưng mà lương thì rất là cao. Tuy nhiên thì khi sang bên đó rồi đó thì những người này đã bị những cái tổ chức này họ giam lỏng trong một khu vực khách sạn nào đó, để rồi những người này sẽ phải lên trên trang mạng thành lập những cái website, những cái mạng xã hội với cái danh tánh là một nhân vật gọi là thành đạt ở xã hội vân vân, để mà dụ dỗ những người từ Việt Nam có thể vào trong đó để mà có thể đóng tiền rồi nói chung là góp vốn đồ này kia để mà lường gạt người dân của Việt Nam. Cái vụ này nó bị vỡ lở ra khi mà cái tổ chức này trước đây nó hoạt động bên Campuchia rất là mạnh. Sau đó thì quý vị cũng đã nghe tin tức cho biết đó là cảnh sát của Campuchia cũng như là công an của Việt Nam đã phối hợp với nhau để phá vỡ rất là nhiều những cái ổ nhóm làm việc ở tại bên Campuchia. Thì giờ đây nó đã chuyển sang và làm việc ở bên Lào. Thành ra công an của Hải Phòng đã sang tận bên một cái thành phố có tên là Ba Keo của Lào để bắt giữ ít nhất là 44 người làm việc trong một cái tòa nhà chuyên môn đi lừa gạt người khác. Tuy nhiên cái đặc biệt ở đây đó là cái công an họ đã tìm ra được cái người trùm cuối, tức là cái người mà đứng đầu để mà thành lập những cái nhóm này tại bên Lào, đó chính là một nhân vật thuộc người Trung Hoa. Thưa quý vị, đó là cái điểm mấu chốt của vấn đề, tức là thường là những cái băng nhóm lừa gạt đều là do những người Trung Hoa đứng ra, họ từ bên Trung Hoa, có thể là họ sang Việt Nam hoặc là họ sang Campuchia hoặc là chiêu dụ người Việt Nam. Giờ đây thì họ bắt đầu làm việc ở tại bên Lào và cũng chiêu dụ người Việt Nam sang bên đó để mà phục vụ cho họ trong vấn đề lừa gạt khách ở khắp đời. Thưa quý vị, thì đây là cái vụ bắt bớ với số người khá là đông, lên tới 44 người Việt Nam vừa bị bắt từ bên Lào mang về Việt Nam. Thưa quý vị, và với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trường tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng thịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuấn.
5: Kính mời quý khách.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng

0: vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Loan loan loan! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
4: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Một nửa người Mỹ không có an ninh kinh tế. Kính thưa quý vị, chỉ riêng câu nói này của một bình luận gia có tên là Jennifer Jones Austis, là Tổng Giám đốc Điều hành Liên đoàn các cơ quan phúc lợi tin lành, đã đủ gây tranh cãi. Bởi vì nhìn từ bên ngoài thì Hoa Kỳ vẫn là một nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP hơn 30.000 tỷ đô la. Thị trường chứng khoán liên tục lập kỷ lục và những tập đoàn công nghệ trị giá hàng ngàn tỷ đô la. Nhưng mà đằng sau các con số hào nhoáng ấy là một thực tế khác. Hàng chục triệu người Mỹ đang sống trong tình trạng tài chính mong manh. Điều đáng chú ý đó là thiếu an ninh kinh tế, không đồng nghĩa với nghèo đói. Một gia đình có thu nhập trung bình vẫn có thể bị xem là thiếu an ninh về kinh tế nếu họ không có khoản tiết kiệm đáng kể, không đủ khả năng đối phó với chi phí y tế bất ngờ hoặc là không thể duy trì mức sống hiện tại khi mất việc. Đây chính là nghịch lý của đất nước Hoa Kỳ hiện đại. Nhiều người có việc làm, có nhà cửa, có xe hơi, nhưng mà vẫn cảm thấy chỉ cách khủng hoảng tài chính một bước chân. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng một nửa người Mỹ cảm thấy họ đang bơi tại chỗ về tài chính. Nhiều người tin rằng dù cố gắng đến đâu, luôn có một khoản chi phí bất ngờ xuất hiện khiến cho họ tụt lại phía sau. Điều này phản ánh một cảm giác bất an lan rộng trong xã hội của Hoa Kỳ. Nguyên nhân đầu tiên đó là chi phí sinh hoạt tăng nhanh hơn thu nhập của nhiều gia đình. Giá nhà, tiền thuê nhà, bảo hiểm, học phí đại học và chi phí chăm sóc sức khỏe đều tăng mạnh trong nhiều năm qua.

ngay cả khi lạm phát đã giảm so với lại giai đoạn hậu đại dịch, thì phần lớn người Mỹ vẫn cho rằng giá cả là mối đe dọa và lo toan tài chính lớn nhất của họ. Nguyên nhân thứ hai là thị trường lao động đang thay đổi. Trong nhiều thập niên thì tầng lớp trung lưu của Hoa Kỳ được xây dựng trên các công việc ổn định trong lĩnh vực sản xuất, hành chính hoặc là dịch vụ chuyên môn. Ngày nay, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và toàn cầu hóa đang làm thay đổi cấu trúc việc làm. Nhiều người lo ngại rằng công việc hiện tại của họ có thể không còn tồn tại trong vài năm tới. Sự bất ổn đó khiến cho người dân dè dặt hơn trong chi tiêu và đầu tư cho tương lai. Nguyên nhân thứ ba đó là khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Trong khi giá trị tài sản của nhóm giàu nhất tăng mạnh nhờ chứng khoán và bất động sản, nhiều gia đình lao động không sở hữu các tài sản này. Và kết quả là khi nền kinh tế tăng trưởng, lợi ích không được phân bổ đồng đều. Thị trường chứng khoán có thể đạt đỉnh nhưng mà điều đó không giúp một gia đình đang vật lộn để mà trả tiền thuê nhà hay là hóa đơn bệnh viện. Tuy nhiên, nếu nói rằng nước Mỹ đang bên bờ vực khủng hoảng kinh tế thì cũng không chính xác. Dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy khoảng 73% người trưởng thành vẫn cho biết họ sống thoải mái hoặc là tạm ổn về tài chính. Điều này cho thấy nước Mỹ vẫn sở hữu một nền kinh tế mạnh với mức sống cao hơn phần lớn các quốc gia trên toàn thế giới. Vấn đề nằm ở chỗ là cảm giác bất an đang lan rộng ngay cả trong những nhóm mà trước đây được xem là ổn định. Nhiều người trẻ tuổi khó mua nhà hơn thế hệ cha mẹ của họ. Các gia đình trung lưu là phải dành phần lớn thu nhập của chi phí nhà ở và y tế. Nhiều người về hưu lo lắng là khoản tiền tiết kiệm của mình không đủ có thể kéo dài đến cuối đời. Vậy thì nước Mỹ nên làm gì? Trước hết, cần phải tăng khả năng tiếp cận nhà ở với giá phải chăng. Chi phí nhà ở hiện là một gánh nặng rất lớn đối với lại nhiều gia đình. Việc nới lỏng quy định xây dựng, khuyến khích phát triển nhà ở và tăng nguồn cung có thể giúp giảm áp lực lâu dài. Thứ hai, cần cải cách hệ thống đào tạo nghề và giáo dục. Trong nền kinh tế số thì bằng cấp đại học không còn là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Các chương trình đào tạo kỹ năng công nghệ, kỹ thuật và nghề chuyên môn có thể giúp người lao động thích nghi đối với lại thị trường việc làm mới. Thứ ba là cần khuyến khích tiết kiệm và xây dựng quỹ dự phòng. Một nền kinh tế khỏe mạnh không chỉ được đo bằng mức GDP mà còn bằng khả năng chống chịu của các gia đình. Và khi người dân có đủ tiền tiết kiệm để mà vượt qua các cú sốc về tài chính, thì toàn bộ nền kinh tế cũng trở nên ổn định hơn. Và cuối cùng, các nhà hoạch định chính sách cần nhìn nhận an ninh kinh tế không chỉ là vấn đề của người nghèo. Ngày càng có nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu cũng cảm thấy dễ bị tổn thương trước lạm phát, bệnh tật hoặc là mất việc làm. Và nếu cảm giác bất an đó tiếp tục lan rộng, thì nó có thể ảnh hưởng đến tiêu dùng, đầu tư và niềm tin xã hội, những nền tảng quan trọng của sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ. Nước Mỹ không thiếu của cải. Thách thức lớn nhất là làm sao để mà sự thịnh vượng ấy tạo ra một cảm giác ổn định cho đa số người dân. Và khi cần một nửa dân số cảm thấy họ chỉ cách khó khăn tài chính một biến động tiêu cực bất ngờ, thì câu hỏi không còn là liệu nền kinh tế có tăng trưởng hay là không, mà là liệu thành quả tăng trưởng đó có thực sự giúp người dân cảm thấy an toàn về tương lai hay không.

0: Mỹ Hoa Supermall kịch các hàng sale trong tuần từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Cà tím 1 đồng 19 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, khoai môn nhỏ 1 đồng 19 một pound, củ riềng 69 cent một pound, hành hương 99 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 79 một pound, dưa đại hàng Homi 99 cent một pound, dưa Hàn Quốc 1 đồng 79 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Nhà khoa học vĩnh cửu với đất Nghĩa Trang Forsworth Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thai Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Khi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính. Tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò, bác sĩ và bệnh nhân. Đó là lời của bác sĩ Paul Sohiaru Kalanithi, tiến sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không. Và giờ đây, kính mời quý thính giả hãy tiếp tục đồng hành cùng với Quỳnh Thi để nghe tiếp những trăn trở của ông về sự sống và cái chết trong giai đoạn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác. Ở một khía cạnh nào đó, khi hơi thở hóa thinh không chưa hoàn thành và bị trật lối bởi sự suy giảm sức khỏe nhanh chóng của Paul. Nhưng đây chính là yếu tố bản chất về tính thực của nó, của hiện thực mà Paul đối mặt. Trong suốt năm cuối cuộc đời, Paul viết không ngừng nghỉ, được tiếp sức bởi mục đích và thúc đẩy bởi tiếng tích tắc của đồng hồ. Anh bắt đầu bằng sự háo hức mỗi đêm khi còn là bác sĩ nội trú về phẫu thuật thần kinh, khẽ gõ bàn phím laptop trong lúc nằm cạnh tôi trên giường. Sau đó là những buổi chiều trên chiếc ghế dựa, rồi lại viết trên từng đoạn văn trong phòng đợi bác sĩ ung thư. Rồi khi hóa trị chảy vào ven tay, anh lắng nghe cuộc gọi từ người biên tập sách. Anh mang theo chiếc laptop màu bạc tới mọi nơi anh đến. Khi đầu ngón tay anh xuất hiện các khe nứt đau nhất vì hóa trị, chúng tôi tìm được một loại găng tay viền bạc không đường nối, cho phép anh sử dụng ô con trỏ và bàn phím dễ dàng hơn. Trọng tâm của các cuộc hẹn chăm sóc giảm nhẹ là các chiến lược nhằm giúp anh duy trì sự tập trung tinh thần để viết, gạt đi nỗi kiệt sức khi căn bệnh ung thư tiến triển. Paul đã rất kiên tâm để có thể tiếp tục viết. Cuốn sách mang theo sự gấp rút của cuộc đua vượt thời gian, của những điều quan trọng muốn nói. Paul đương đầu với cái chết, nghiên cứu nó, đánh vật với nó, chấp nhận nó trong vai trò một bác sĩ và cả một bệnh nhân. Anh ấy muốn giúp mọi người hiểu thêm về cái chết và đối mặt với tuổi đời giới hạn của họ. Thời nay, ra đi ở tuổi 40 không phải là phổ biến, nhưng cái chết thì không vậy. Một điều về ung thư phổi là nó không quá đặc biệt. Paul viết trong một email gửi tới Robin, người bạn thân nhất của anh. Nó chỉ bi thảm vừa đủ và có thể mường tượng được. Người đọc có thể đặt mình vào vị trí đó, bước đi vài bước và nói: ồ, hóa ra là như vậy, nhưng sớm hay muộn thì tôi cũng quay về chỗ của mình thôi. Mình nghĩ đó chính là điều mà mình hướng tới. Không phải là chủ nghĩa giật gân về cái chết, cũng không phải lời cổ vũ mang đến những nụ hồng, mà chỉ đơn giản là những gì có thể xảy đến trong đoạn đường phía trước. Hiển nhiên, Paul đã làm nhiều hơn cả việc mô tả địa hình con đường. Anh đã bước qua con đường đó đầy dũng cảm. Quyết định không quay lưng với cái chết của Paul đã cô đọng lại một sự ngoan cường mà chúng ta chưa đủ tôn vinh trong nền văn hóa tránh né cái chết của chúng ta. Sức mạnh của anh được đặc trưng bởi lòng đam mê và nỗ lực, nhưng cũng bởi sự mềm yếu, đối ngược lại nỗi đắng cay. Anh dành phần lớn cuộc đời mình đánh vật với câu hỏi làm thế nào để sống một cuộc đời có ý nghĩa, và cuốn sách của anh đã khám phá ra ranh giới cốt yếu đó. Người chứng kiến luôn là người nói ra. Emerson đã viết: theo cách nào đó, ước mơ của anh ta được kể lại. Theo cách nào đó, anh ta công bố chúng bằng cả niềm vui thú khoan thai. Viết ra cuốn sách này là một cơ hội để người quan sát dũng cảm trở thành một người truyền đạt, để dạy chúng ta đối mặt với cái chết một cách trọn vẹn. Cho đến khi cuốn sách được xuất bản, hầu hết gia đình và bạn bè của chúng tôi không hề biết về những khó khăn trong hôn nhân mà Paul và tôi đã trải qua ở đoạn cuối quãng thời gian nội trú. Tôi thấy mừng là Paul đã viết về nó. Đó là một phần của sự thật, một cách định nghĩa khác, một mảnh của sự vùng vẫy, của lời cam kết giữ trọn và của ý nghĩa của cuộc đời tôi và Paul. Chẩn đoán về căn bệnh ung thư của anh giống như một chiếc kẹp vỏ cứng, đưa chúng tôi quay trở lại phần thịt quả mềm ngọt nhiều dinh dưỡng của hôn nhân. Chúng tôi bám chặt vào nhau để anh sống sót về mặt thể chất và cả hai cùng sống sót về mặt tinh thần. Tình yêu của chúng tôi đã được lột trần. Chúng tôi từng nói đùa với bạn bè rằng bí kíp để cứu sống mối quan hệ đó là một trong hai người bị bệnh gần chết. Trái lại, chúng tôi tự hiểu rằng thật ra bí kíp để kiểm soát một căn bệnh thập tử nhất sinh lại chính là yêu thương. Để có thể bị tổn thương, để có lòng tử tế, để bao dung và để biết ơn. Vài tháng sau cuộc chẩn đoán bệnh, khi đứng kề bên trong một buổi lễ nhà thờ, chúng tôi đã cùng hát bài thánh ca khúc bày tôi. Từng lời vang lên đầy ý nghĩa khi cả hai phải đối mặt với sự bất định và nỗi đau. Tôi sẽ chia sẻ niềm vui và nỗi đau của bạn cho tới khi chúng ta trải nghiệm hết cuộc hành trình này. Ngay sau chẩn đoán, Paul đã nói chuyện tôi nên tái hôn nếu anh qua đời. Điều này đã minh họa cho việc anh luôn cố gắng hết sức để bảo đảm cho tương lai của tôi ngay cả khi đau ốm. Anh cam kết sẽ đem lại những điều tốt đẹp nhất cho tôi về mặt tài chính, sự nghiệp của tôi và về việc làm mẹ có ý nghĩa thế nào. Trong khi đó, tôi cũng cố gắng hết sức để bảo đảm cho hiện tại của anh, để khiến khoảng thời gian còn lại của anh đẹp nhất có thể. Tôi theo dõi và quản lý mọi triệu chứng cũng như các khía cạnh chăm sóc y tế. Đây là vai trò bác sĩ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Đồng thời ủng hộ niềm đam mê của anh, lắng nghe những lời thì thầm về nỗi sợ hãi khi chúng tôi ôm nhau trong căn phòng tối an toàn. Tôi đã chứng kiến, nhận thức, chấp nhận và an ủi. Chúng tôi dính lấy nhau hệt như thời sinh viên khi còn nắm chặt tay nhau trong suốt bài giảng học đường. Giờ đây, chúng tôi nắm tay nhau trong túi áo khoác của anh khi bước ra ngoài phòng hóa trị. Paul mặc áo khoác đông và đội mũ kính ngay cả khi trời đã ấm. Anh biết rằng anh sẽ không bao giờ cô đơn, không bao giờ phải đau khổ một cách không cần thiết. Vài tuần trước khi chết, khi nằm trên giường tại nhà, tôi đã hỏi anh thở được không nếu đầu em dựa trên ngực anh thế này? Câu trả lời của Paul là: đó là cách duy nhất để biết được anh còn thở. Việc tôi và Paul đã trở thành một phần có ý nghĩa sâu đậm trong cuộc đời của nhau chính là phước lành lớn nhất từng đến với tôi. Cả hai chúng tôi dựa vào gia đình Paul để có được sức mạnh. Họ đã nâng đỡ giúp chúng tôi vượt qua bệnh tật và luôn ủng hộ trong việc chào đón bé Katie đến với gia đình. Mặc cho nỗi đau khôn cùng về căn bệnh của Paul, cha mẹ anh luôn là nguồn động viên, an ủi và bao bọc không chút nề hà. Họ thuê một chung cư gần đó, ghé thăm thường xuyên. Cha Paul xoa chân cho anh, mẹ anh làm món dosa Ấn Độ cùng chutney dừa. Chân gác dựng lên để giảm bớt các cơn đau lưng. Paul, Shivan và Suman cùng nằm dài trên ghế, bàn luận về những phép tắc trong các trận đấu bóng. Vợ Shivan, Emily và tôi cười lớn ngay cạnh trong lúc Katie và em họ Eve cùng James đang say ngủ. Những buổi chiều như thế, phòng khách của chúng tôi cảm giác như một ngôi làng nhỏ an toàn. Ngay tại đó, chỉ sau một chút, tôi sẽ chụp vài tấm ảnh khi Paul ngồi ôm Katie trên ghế, đọc to các tác phẩm của Robert Frost, T.S. Eliot và Wittgenstein. Những khoảnh khắc đơn giản đó đầy ắp sự thanh nhã và vẻ đẹp, thậm chí là cả may mắn, nếu khái niệm đó có thể cho là tồn tại. Và quả là chúng tôi cảm thấy may mắn và biết ơn đối với gia đình, với cộng đồng, với những cơ hội, với con gái của chúng tôi và đối với việc chúng tôi đã ở bên nhau tại thời điểm đòi hỏi sự tin tưởng và chấp nhận tuyệt đối. Những năm qua, dù rằng khổ sở và khó khăn, đôi khi tưởng chừng như là không thể, thì chúng vẫn là những năm tháng đẹp đẽ và có ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Chúng đòi hỏi việc nắm giữ sự sống và cái chết, niềm vui và nỗi đau một cách cân bằng, đồng thời khám phá ra những chiều sâu mới của lòng biết ơn và tình yêu thương. Dựa vào sức mạnh của chính bản thân mình cùng sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng, Paul đối mặt với từng giai đoạn bệnh tật một cách đầy bao dung. Không phải nhờ sự hiên ngang can đảm hay thứ niềm tin lạc lối rằng anh có thể vượt qua hoặc chiến thắng bệnh tật, mà nhờ vào sự xác thực cho phép anh đau đớn về một tương lai đánh mất, để rồi xây dựng nên một tương lai mới. Paul đã khóc vào ngày nghe chẩn đoán. Anh cũng khóc khi trông thấy bức tranh trong tủ gương phòng tắm có ghi: anh muốn dành khoảng thời gian còn lại với em. Anh khóc vào ngày cuối cùng ở phòng phẫu thuật. Paul cho phép mình mở lòng và yếu ớt, cho phép bản thân được ủi an. Ngay cả khi bệnh thập tử nhất sinh, Paul vẫn sống một cách trọn vẹn. Bất kể sự sụp đổ về thể chất, anh duy trì tính sôi nổi, cởi mở và lòng đầy hy vọng. Không phải vào khả năng cứu chữa hiếm hoi, mà vào những ngày tràn đầy mục đích sống và ý nghĩa. Trong khi hơi thở hóa thinh không, chất giọng Paul mạnh mẽ và đặc biệt, nhưng cũng có phần cô đơn ở một khía cạnh nào đó. Song song với câu chuyện này là tình yêu, sự ấm áp, tính rộng rãi và sự chấp nhận tuyệt đối quanh Paul. Ở đây anh là một bác sĩ, một bệnh nhân, và nằm trọn trong mối quan hệ bác sĩ, bệnh nhân. Anh viết bằng một chất giọng mạch lạc, chất giọng của một ai đó bị giới hạn bởi thời gian, một người phấn đấu không ngừng nghỉ dù rằng có cả những bản thể khác nữa. Tính hài hước của anh là một trong những điều không được thể hiện đầy đủ trong những trang sách này. Anh ấy vui tính một cách tinh quái và còn có sự ngọt ngào cùng mềm mỏng, những giá trị anh luôn gìn giữ trong các mối quan hệ với bạn bè và gia đình. Nhưng đây là cuốn sách anh viết, đây là chất giọng của anh trong khoảng thời gian này, đây là thông điệp hiện tại, đây là những gì anh viết khi anh cần phải viết. Thật lòng, phiên bản Paul mà tôi nhớ nhất, thậm chí còn hơn cả phiên bản mạnh mẽ rạng ngời thời mới yêu, đó chính là người đàn ông đầy tập trung trong năm vừa qua. Phiên bản Paul lúc viết cuốn sách này, mong manh nhưng không bao giờ yếu đuối. Paul tự hào về cuốn sách bởi đó là cực điểm của tình yêu đối với văn học trong anh. Anh từng nói rằng đối với anh, thơ văn còn là nguồn an ủi hơn cả kinh thánh. Và khả năng nhào nặn từ cuộc đời ra một câu chuyện đầy sức thuyết phục và có sức mạnh về việc sống cùng cái chết. Khi viết email cho người bạn thân nhất vào tháng 5 năm 2013 để thông báo về căn bệnh ung thư của mình, anh viết: tin vui là tớ đã sống lâu hơn cả Bronte, Keats và Stephen Grant. Tin buồn là tớ vẫn chưa viết được cái gì cả. Chặng đường sau đó là một trong những biến đổi từ một nghề nghiệp đầy say mê này sang một nghề nghiệp khác, từ một người chồng sang một người cha, và cuối cùng dĩ nhiên là từ sự sống đến cái chết. Sự biến đổi tận cùng mà chúng ta ai cũng phải đối diện. Tôi tự hào vì mình là người đồng hành của anh. Ngay cả khi anh viết cuốn sách này, một hành động cho phép anh sống cùng hy vọng, với thư thuật giả kim tinh tế về khả năng và cơ hội mà anh đã viết thật hùng hồn cho đến cuối con đường. Paul được chôn cất trong một chiếc quan tài đang từ cây liễu tại rìa cánh đồng ở dãy núi Santa Cruz, nhìn xuống Thái Bình Dương và một bờ biển rải đầy kỷ niệm. Những cuộc dạo đường dài, tiệc hải sản, cocktail sinh nhật. 2 tháng trước đó, trong một cuối tuần ấm áp vào tháng Giêng, chúng tôi đã nhúng bàn chân mũm mĩm của KD xuống làn nước mặn ở bãi biển ngay bên dưới. Anh đã tách rời khỏi định mệnh cơ thể mình sau khi chết và anh để chúng tôi tự đưa ra quyết định với nó. Tôi tin rằng chúng tôi đã lựa chọn đúng. Mộ của Paul nhìn về phương Tây, qua 5 dặm đồi tới biển. Chung quanh anh là những ngọn đồi bao phủ bởi cỏ dại, những cây tùng bách và cây đại kích vàng. Khi bạn ngồi xuống, bạn có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng chim hót và tiếng ẩu đả của lũ sóc chuột. Paul ở đây theo đúng ước nguyện của anh. Nơi chôn cất anh mang đầy cảm giác rắn rỏi và tôn trọng, nơi anh xứng đáng được ở, một nơi mà tất cả chúng ta đều xứng đáng. Tôi nhớ đến câu kinh mà ông tôi thích: chúng ta sẽ lãnh đạm mà đứng lên và leo tới đỉnh của những ngọn đồi vĩnh biệt, nơi gió thật mát và khung cảnh thật lộng lẫy. Và đây cũng không phải là một nơi luôn dễ dàng. thời tiết khó đoán định, bởi vì Po được chôn ở mặt gió của dãy núi. Tôi đã từng tới thăm anh trong ánh mặt trời rực rỡ, trong mây mù phủ kín và trong cả mưa lạnh đầy nhức nhối. Nó có thể rất khó chịu cũng như đầy bình an, giống như cái chết, như sự đau thương, nhưng luôn có nét đẹp trong tất cả mọi điều đó. Và tôi nghĩ rằng điều này vừa tốt vừa đúng. Tôi tới thăm mộ anh thường xuyên, cầm theo một chai nhỏ Madeira, loại rượu trong tuần trăng mật của chúng tôi. Mỗi lần tôi rót xuống cỏ một ít cho Po. Khi cha mẹ và anh em trai Po ở bên, chúng tôi cùng trò chuyện, và tôi xoa tay vào đám cỏ như thể đó là tóc của anh vậy. Cây đi tới thăm mộ Po trước giờ ngủ, nằm trên một tấm chăn, nhìn lên những đám mây bay ngang trời và nghịch các đóa hoa cỏ ngay cạnh. Buổi tối trước lễ truy điệu của Po, anh chị em và khoảng 20 người bạn cũ thân thiết nhất cùng ở bên nhau. Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có làm hỏng cả đám cỏ khi rót xuống nhiều rượu whisky tới vậy. Đôi khi tôi quay lại và phát hiện ra rất nhiều hoa, tulip, lily, cẩm chướng đã bị nai ăn mất. Dù sao thì đây cũng là một công cụ tốt của những đóa hoa. Po có lẽ sẽ thích điều này. Đất đai sớm bị sắn lên bởi lũ dung trùng, chu trình biến hóa tự nhiên tiếp diễn. Điều này gợi nhắc đến những gì Po đã thấy và giờ khắc sâu trong xương tủy của tôi. Sự xoắn xuýt đồng hành của sinh và tử, cùng khả năng đối mặt, khả năng tìm kiếm ý nghĩa của chúng ta. Bất kể điều này hay vì chính điều này, những gì xảy đến với Po thật đau đớn, nhưng bản thân anh ấy không phải là một bi kịch. Tôi đã nghĩ mình sẽ chỉ cảm thấy trống rỗng và tan vỡ sau khi Po chết. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng hóa ra tình yêu dành cho một người có thể không suy xuyển ngay cả khi họ đã ra đi. Và tôi vẫn cảm thấy tình yêu đó, cũng như sự biết ơn bên cạnh những nỗi đau khôn cùng. Sự thống khổ đôi khi quá nặng nề tới mức tôi run rẩy và rền rĩ dưới sức nặng của nó. Po đã ra đi và tôi nhớ anh ấy gần như trong mọi khoảnh khắc. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy như thể mình vẫn là một phần trong cuộc sống mà cả hai chúng tôi cùng xây dựng lên. C.S. Lewis đã từng viết: sự mất mát không cắt cụt tình yêu hôn nhân, mà nó chỉ là một giai đoạn thông thường, giống như tuần trăng mật. Điều chúng ta muốn đó là duy trì cuộc sống lứa đôi qua giai đoạn đó thật tốt đẹp và chân thành. Thông qua việc chăm sóc con gái chúng tôi, gìn giữ mối quan hệ với người thân trong gia đình, xuất bản cuốn sách này, theo đuổi những công việc có ý nghĩa, tới thăm mộ Po, thương khóc và tôn vinh anh, kiên trì bền bỉ, tình yêu của tôi vẫn tiếp tục, vẫn sống tiếp theo cách mà tôi chưa từng nghĩ đến. Mỗi khi nhìn thấy bệnh viện nơi Po đã sống và chết đi trong vai trò của một bác sĩ và một bệnh nhân, tôi hiểu rằng anh đã thực sự sống. Anh đã đóng góp rất nhiều khi là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh và một nhà thần kinh học. Anh có lẽ đã giúp vô số bệnh nhân và gia đình họ vượt qua những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời. Nhiệm vụ đã đưa anh đến với phẫu thuật thần kinh trước kia. Anh đã và sẽ tiếp tục là một người tốt cũng như một người suy nghĩ sâu sắc. Cuốn sách này là một cách khác để anh giúp đỡ mọi người, một sự cống hiến mà anh có thể làm. Điều này không giúp cho sự ra đi của anh, những mất mát của chúng tôi giảm bớt đau thương, nhưng anh tìm thấy ý nghĩa trong sự phấn đấu. Ở trang cuối phần 1 của cuốn sách, anh đã viết: bạn không bao giờ có thể đạt được sự hoàn hảo, nhưng bạn có thể tin vào đường tiệm cận của những gì mình không ngừng hướng tới. Đó là một công việc đầy gian khổ cùng những tổn thương, nhưng Po chưa từng dao động. Đây là cuộc sống anh được ban tặng, và đây là những gì anh tạo ra khi hơi thở hóa thinh không đã hoàn thành theo cách của chính nó. 2 ngày sau khi Po mất, tôi viết một trang nhật ký gửi tới Katie. Khi một ai đó ra đi, mọi người thường có xu hướng nói những điều tốt đẹp về người đó. Con hãy nhớ rằng tất cả những gì tuyệt vời mà mọi người đang nói về cha con là thực. cha con thật sự tốt đẹp và dũng cảm. Khi nghĩ về mục đích sống của Po, tôi thường nghĩ về ca từ của một bản thánh ca trích trong Trên đường hành hương. Người nhìn thấy dũng khí thực sự, hãy đến đây. Những viễn vông sẽ bay đi. Người sẽ không còn sợ những gì người đời nói. Người sẽ gắng sức cả đêm lẫn ngày để trở thành một kẻ hành hương. Quyết định nhìn thẳng vào cái chết của Po không chỉ là một minh chứng cho con người anh trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, mà là chính anh như trước đây vẫn vậy. Phần lớn cuộc đời mình, Po luôn băn khoăn về cái chết và liệu anh có thể đối mặt với nó một cách trọn vẹn tâm hồn mình hay không? Kết thúc, câu trả lời là có. Tôi là vợ anh và là một nhân chứng. Lời cảm ơn. Cảm ơn Dorian Kochmar, đại diện của Po ở William Morris Invader, người đã mang đến sự ủng hộ và khuyến khích vô cùng to lớn, giúp Po có được niềm tin rằng anh có thể viết nên một cuốn sách quan trọng. Và tới Andy Ward, người biên tập cho Po ở nhà xuất bản Random House, người có được lòng quyết tâm, sự thông thái và tài năng biên tập khiến Po thật hào hứng được cộng tác, cùng sự hài hước và lòng trắc ẩn khiến Po muốn kết thân. Như một điều nguyện ước trước lúc ra đi, Po đã đề nghị gia đình xuất bản cuốn sách này sau khi anh chết. Và việc tôi có thể cam đoan với Po sẽ thực hiện điều này là nhờ niềm tin tưởng chung vào Dorian và Andy. Thời điểm đó, bản thảo chỉ là một phao mở trong máy tính. Nhưng nhờ có tài năng và sự cống hiến của họ, tôi tin rằng khi chết, Po hẳn đã biết rằng những từ ngữ đó sẽ được đưa ra thế giới. Và thông qua đó, con gái của chúng tôi sẽ biết đến anh. Cảm ơn Abraham Verghese về lời đề tựa mà Po có lẽ sẽ rất xúc động. Điều duy nhất tôi phản đối là cái mà tiến sĩ Verghese cho rằng bộ râu rậm rạp của một giáo đồ thực ra chỉ là bộ râu tôi chẳng có thời gian để cạo. Tôi biết ơn Emily Rapp vì đã sẵn lòng gặp gỡ trong lúc tôi đau khổ nhất và dìu dắt tôi qua lời bạc này, hướng dẫn tôi như Po thường làm về việc nhà văn là ai và tại sao họ viết. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ gia đình chúng tôi, bao gồm cả độc giả của cuốn sách. Cuối cùng, xin cảm ơn những người ủng hộ, y bác sĩ và các nhà khoa học đã làm việc không mệt mỏi để nâng cao nhận thức và nghiên cứu về ung thư phổi, với mục đích biến ung thư phổi tiến triển xa trở thành một căn bệnh có thể cứu chữa. Lucy Kalanithi. Quý vị vừa nghe quyển tự truyện Khi hơi thở hóa tinh không của bác sĩ Po Kalanithi với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858 thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Four Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
10: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
9: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
11: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước, và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương: những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Phương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Phương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn, nếu không may vướng vào một vụ án hình sự. Bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Phương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Phương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9 đồng 99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet.

0: cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Kính thưa quý vị đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hảo thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận. Trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay, Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của ILF Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại ILF Neighborhood Center 11903 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày. Chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng những điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 lô rang để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên. Ưu tiên cho những người đến trước và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong muốn quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.

0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có

0: trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Bò
3: Riêu,
2: bò
3: Riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
3: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Thùy Dương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai mùng 7 tháng 9 2026. Đặc sứ Hoa Kỳ kêu gọi Kiev và Moscow thỏa hiệp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Iran cảnh báo đáp trả Mỹ và chuẩn bị lập vùng cấm tại eo biển Hormuz. Bầu cử cấp vùng tại Đức, đảng cực hữu AfD giành chiến thắng lịch sử tại bang Sachsen-Anhalt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị chiến tranh, tham nhũng và chia rẽ nội bộ bủa vây. Kính thưa quý vị, kết thúc cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev vào ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 6 tháng 9, hai đặc sứ của Tổng thống Trump là các ông Steve Witkoff và Jared Kushner đã kêu gọi Nga và Ukraine nên thỏa hiệp nhằm chấm dứt chiến tranh. Trước khi đến Kiev thì hai đặc sứ của Mỹ đã đến Moscow và đã có một cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
9: Đây là lần đầu tiên Tổng thống Zelensky có cuộc trao đổi với hai đặc sứ Mỹ trên lãnh thổ Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp với nguyên thủ Ukraine, ông Steve Witkoff cho rằng Nga và Ukraine xin trích nên có những thỏa hiệp và thu hẹp các điểm bất đồng để tìm ra một lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài từ khi Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine năm 2022. Theo ông Witkoff, có nhiều yếu tố cần thiết cho thấy đôi bên có thể đi đến thỏa hiệp và Hoa Kỳ quyết tâm thực hiện dù đây là một công việc khó khăn, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, nguyên thủ Ukraine đánh giá các đề xuất mới của Mỹ là xin trích hiệu quả hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm nay ông sẽ điện đàm với hai đồng cấp Nga và Ukraine. Thông tín viên Emmanuel Shas tại Kiev cho biết thêm kết quả cuộc đàm phán giữa các đặc sứ Mỹ và Tổng thống Ukraine ngày hôm qua.
10: Concrètement, la visite de Jared Kushner et Steve Witkoff n'aura pas apporté de solution pour mettre
11: fin à la guerre. Trên thực tế, chuyến thăm Kiev của Jared Kushner và Steve Witkoff đã không mang lại giải pháp nào để chấm dứt chiến tranh, bởi vì Nga không thay đổi bất cứ điều gì trong số các yêu sách tối đa đối với Ukraine, đặc biệt là vấn đề nhượng thổ, điều mà Kiev luôn từ chối. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhắc lại rằng vấn đề này nên là chủ đề trao đổi trực tiếp giữa ông với Vladimir Putin, bởi vì Tổng thống Nga vẫn tiếp tục phóng đại những thành quả mà quân đội Nga đạt được trên thực địa. Theo nhiều nguồn mờ, trong tháng 8 vừa rồi, Moscow chỉ tiến được có 5 cây số vuông. Khi nhìn nhận chiến tranh sẽ còn kéo dài ít nhất cho đến năm tới, Jared Kushner và Steve Witkoff trước hết có cuộc hội đàm với nguyên thủ Ukraine, sau đó tham gia các cuộc trao đổi cùng đại diện các nước đồng minh của Ukraine liên quan đến việc hỗ trợ Kiev đối phó với mùa đông vào lúc Nga đã mở lại các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng của đất nước. Volodymyr Zelensky nhấn mạnh đến nhu cầu của Ukraine trên phương diện phòng không để đối phó với các đợt oanh kích dồn dập bằng tên lửa từ Nga. Ông nhắc đến khả năng Kiev sử dụng khí ga hóa lỏng của Mỹ, qua đó đưa cuộc trao đổi sang khía cạnh kinh tế và mang màu sắc giao dịch nhiều hơn trong mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine.
10: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
8: Vẫn về Ukraine, sáng nay Kiev đã phản đối Moscow cho tổ chức bầu cử lập pháp từ ngày 18 đến 20 tháng 9 sắp tới tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Còn về chiến sự thì quân đội Ukraine xác nhận là trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay đã nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga, một cây cầu ở phía bắc bán đảo Crimea, một cơ sở được quân đội Nga sử dụng như một căn cứ hậu cần tại vùng Vladislivka và một mục tiêu thứ ba cũng ở Crimea đã bị tấn công. Ngoài ra thì Ukraine cũng đã tấn công hai trung tâm chỉ huy của Nga ở Luhansk và Zaporizhia. Chuyển sang xung đột tại Trung Đông, trong bối cảnh mà căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang tại vùng vịnh, đặc biệt là trong khu vực eo biển Hormuz, với hàng loạt cuộc tấn công lẫn nhau hôm qua, Iran đã cảnh báo là sẽ đáp trả Hoa Kỳ với cường độ cao hơn, mạnh hơn và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn.
12: Phát biểu trên truyền thông nhà nước Iran, Chủ tịch Quốc hội và cũng là trưởng đoàn đàm phán của Tehran Mohammad Baqeh Ghalibaf tuyên bố thời kỳ Iran đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ theo cách tương xứng đã chấm dứt. Ông cảnh báo mọi hành động nhằm vào lợi ích và an ninh của Iran sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh hơn. Cùng lúc, Tehran thông báo sẽ thiết lập trong những ngày tới một vùng cấm mới bên ngoài eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược mà Iran đã phong tỏa từ đầu cuộc chiến với Mỹ. Theo ông Mohsen Rezai, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, vùng cấm này sẽ bắt đầu từ khu vực phong tỏa của Hải quân Mỹ và mở rộng sang một số khu vực thuộc vùng vịnh. Bất kỳ tàu nào đi qua vùng này sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt. Thông báo được đưa ra sau một loạt vụ đối đầu giữa hai bên trên biển trong những ngày qua. Iran bị cáo buộc đã nhắm bắn vào tàu sân bay và khu trục hạm của Mỹ, trong khi Washington tuyên bố đã đánh trúng 3 tàu chở dầu mà họ cho là có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía đang làm gia tăng nguy cơ chiến sự mới tại eo biển Hormuz, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt các cuộc chiến vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể. Theo ghi nhận của AFP, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11 đang đến gần, Tổng thống Donald Trump tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột. Hôm thứ Sáu, ông Trump khẳng định Mỹ chỉ tiến hành những cuộc không kích có giới hạn và ưu tiên một cuộc chiến kinh tế, thay vì mở rộng các hoạt động quân sự trực tiếp.
8: Bắc Triều Tiên đưa tàu khu trục thứ nhì vào hoạt động, đúng vào ngày mà Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận quân sự Freedom Edge 2026 từ mùng 7 đến 11 tháng 9, thì tại căn cứ không quân Yokota của Nhật, hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay đưa tin là lãnh đạo Bắc Triều Tiên dự lễ hạ thủy chiếc tàu khu trục thứ hai. Ông kêu gọi xây dựng một lực lượng răn đe hạt nhân đáng tin cậy hơn.
9: Hôm qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái đã dự lễ chính thức đưa tàu khu trục thứ hai là Kangkon của Hải quân vào hoạt động cùng với chiếc Jo-hyeon đã được sử dụng từ tháng 6 năm nay. Cả hai tàu cùng có trọng tải 5.000 tấn. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA nhấn mạnh hai tàu khu trục này đều có thể mang nhiều loại vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân. Theo giới phân tích được AP trích dẫn, Nga đã giúp Bắc Triều Tiên chế tạo cả hai tàu khu trục Kangkon và Jo-hyeon là những chiếc tàu lớn hiện đại nhất của Bắc Triều Tiên. Hãng tin Anh Reuters lưu ý, phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Jong-un nói việc liên tiếp đưa các tàu chiến mới vào biên chế đã khiến Sinh Trích kẻ thù sợ hãi. Đồng thời, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục mở rộng khả năng phòng thủ bằng những phương tiện lợi hại nhất tại các vùng biển trọng yếu nhằm bảo vệ chủ quyền trên biển và an ninh khu vực. Hết trời dẫn. Tàu khu trục Kangkon là một phần trong chiến lược này. Bắc Triều Tiên đưa vào biên chế chiếc tàu khu trục thứ hai trong bối cảnh ngày hôm nay tại căn cứ quân sự Yokota ở Nhật Bản, quân đội ba nước Mỹ, Nhật, Hàn khởi động cuộc tập trận thường niên mang tên Freedom Edge 2026. Tháng trước, do áp lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hàn Quốc đã phải rút ngắn 6 ngày chương trình tập trận chung với Hoa Kỳ mang tên Ulti Freedom Shield.
8: Chính trong ngày đầu tiên tham gia cuộc tập trận thường niên với Nhật Bản và Hoa Kỳ, chính quyền Seoul đã lo ngại về tình đoàn kết bề ngoài giữa Washington với hai đồng minh Đông Bắc Á, như là giải thích của Philip Golub, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Hoa Kỳ AUP ở Paris.
13: La question nord-coréenne et des capacités nucléaires nord-coréennes.
12: Hồ sơ Bắc Triều Tiên, năng lực vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là một vấn đề thường trực muôn thuở đối với Hàn Quốc, Nhật Bản. Vấn đề còn lại là rất khó đoán định được chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới chính quyền Trump. Không ai biết là trong trường hợp xảy ra xung đột thì Tổng thống Trump sẽ quyết định ra sao. Không phải là đối với một cuộc xung đột sắp xảy ra mà là một cuộc xung đột tiềm tàng. Các đồng minh trong khu vực cố gắng có được sự hỗ trợ của quân đội Mỹ. Nhưng cuối cùng thì có một sự xói mòn khách quan thực sự về mức độ khả tín của những phát biểu cam kết của Mỹ đối với khu vực cũng như khả năng quân sự của Mỹ thể hiện qua cuộc chiến tranh Iran. Chúng ta đang trong giai đoạn mà tình hình càng lúc càng rối ren và bất ổn.
9: Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Gilberto Teodoro ngày hôm nay, bên lề đối thoại quốc phòng Seoul, trả lời hãng tin Anh Reuters cho rằng, việc Hoa Kỳ cắt giảm quy mô cuộc tập trận với Hàn Quốc đã mang lại cơ hội để Trung Quốc khẳng định vị thế tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo ông, Trung Quốc rất nhanh nhạy trong việc tận dụng các sơ hở, từ ngữ trong nguyên văn. Dù vậy, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Philippines vẫn tỏ ra tin tưởng vào các cam kết an ninh chắc chắn của Washington đối với Manila. Ông khẳng định chưa có dấu hiệu nào cho thấy những thay đổi ở Hàn Quốc sẽ ảnh hưởng đến các cam kết trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Philippines.
8: Bầu cử cấp vùng tại Đức, đảng cực hữu AfD giành chiến thắng lịch sử tại bang Sachsen-Anhalt. Chiến thắng ngày hôm qua của đảng này không chỉ gây chấn động trên chính trường của Đức mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về tương lai của chính phủ Merz cũng như là chiến lược của các đảng truyền thống trước sự trỗi dậy của đảng cực hữu. Theo các kết quả sơ bộ thì AfD giành được gần 44% số phiếu tại Sachsen-Anhalt, một trong những thành trì của đảng này ở khu vực Đông Đức cũ. AfD như vậy là đã bỏ xa đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của Thủ tướng Merz và gần như là đảng này đã bị chia đôi số phiếu so với cuộc bầu cử trước đây hồi 2021. Với kết quả nói trên thì AfD có thể có đến 39 ghế trong nghị viện của bang, chỉ thiếu có 3 ghế để đạt được đa số tuyệt đối. Điều đó sẽ mở ra khả năng có những cuộc thương lượng để thành lập chính phủ bang. Thông tín viên của RFI từ Berlin, Pascal Thibault, ghi nhận phản ứng của báo chí tại Đức trước chiến thắng lịch sử của đảng cực hữu AfD.
14: Il est choquant que cela soit possible en Allemagne 80 ans après la fin du Troisième Reich.
12: Thật là sốc khi điều này có thể xảy ra ở Đức 80 năm sau khi chấm dứt đệ tam đế chế, chế độ đã gây ra chiến tranh thế giới thứ hai, thảm sát người Do Thái và những nỗi kinh hoàng khác. Tạp chí cánh tả Die Spiegel nhắc lại quá khứ, tờ báo đại chúng của cánh hữu Bild có quan điểm khác và cho rằng các cử tri xứng đáng được tôn trọng, đồng thời nói thêm Họ tuyệt vọng trước tình hình đất nước chúng ta. Các đảng phái truyền thống đã bị quét sạch. Người Đức đang chờ đợi một sự thay đổi căn bản, không chỉ ở Sachsen-Anhalt. Báo chí cũng quan tâm đến những hệ quả trên phạm vi toàn quốc của cuộc bầu cử này. Thần Müller-Merkur ở Munich đi thẳng vào vấn đề và nhận định đối với thủ tướng cuộc bầu cử này giống như một cuộc hành quyết. Tờ Tagesspiegel Berlin khẳng định rằng chiến thắng của AfD là lời cảnh báo cuối cùng đối với Merz và các đảng phái truyền thống. Nhưng ông Merz phải thay đổi điều gì? Theo nhật báo cánh hữu Vents, thủ tướng phải thực hiện một đường lối chính trị cánh hữu rõ ràng, tập trung vào các nội dung chính sách để đối đầu với AfD và không cần liên tục đề cập đến các vành đai cách ly đối với phe cánh hữu nữa. Đối với kênh truyền hình công ARD, khả năng ông Merz tái tranh cử vào năm 2029 là điều bị loại trừ. Các đồng nghiệp đặt câu hỏi, ông ấy sẽ trụ được bao lâu nữa?
15: Pascal Thibault, Magdebourg, RFI.
8: Thắng lợi bầu cử của đảng cực hữu AfD gây lo ngại cho các chính giới ở Đức và trong Liên hiệp châu Âu, cũng như là tại Anh Quốc. Hai cuộc xuống đường của các nhóm cực hữu liên tiếp diễn ra trong những ngày cuối tuần ở vùng Duyên Hải. Người biểu tình đòi chặn thuyền của di dân nhập cư từ Pháp, các giới chức Anh đang gặp khó khăn. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London cho biết.
16: Vào sáng thứ Bảy vừa qua, chừng 300 người đàn ông mặc đồ đen toàn thân, bịt mặt, cùng ập tới cảng Dover để chặn tuyến phà từ Pháp sang Anh. Họ hô to các khẩu hiệu chặn thuyền di dân và chỉ rút đi sau khi gây xáo trộn cho khu vực cảng chừng 4 tiếng. Ngay sau đó vào đêm Chủ nhật, phe cực hữu bài ngoại Anh lại làm một chuyện tương tự ở thành phố cảng Portsmouth. Cách Dover hơn 220 km, họ đập hai chiếc xe cảnh sát và hô các khẩu hiệu đòi cấm một chiếc thuyền chở 140 di dân từ Pháp cập bến vào Anh. Báo chí nói nhóm cực hữu mang tên Cương lĩnh Ái quốc của ông Tommy Robinson đứng đằng sau hai vụ việc liên tiếp này. Nhóm này cũng được cho là có dính líu tới ít nhất một số vụ xuống đường của phe cực hữu bài ngoại ở Belfast, Southampton, Glasgow và London trong những tháng qua. Cách thức hoạt động khá hiệu quả qua mạng xã hội và khả năng của họ điều động được hàng trăm thành viên tới một điểm cùng một lúc cho thấy chính quyền Anh chưa kiềm chế được những hội nhóm này. Đặc biệt, màu áo đen gợi lại hình ảnh các cuộc tuần hành của Đảng Phát xít Anh thành lập năm 1932 trước Thế chiến thứ hai. Đảng này một thời đòi Vương quốc Anh phải liên minh với nước Đức phát xít. Tại Anh hiện nay, có vẻ như trong giới chức nhà nước cũng không có sự đồng thuận phải làm gì với các nhóm cực hữu. Mặc dù Bộ Nội vụ vừa lên án các hành vi côn đồ, đe dọa của những nhóm đàn ông áo đen nói trên, một nữ thanh tra cảnh sát ở nơi xảy ra vụ việc hôm Chủ nhật lại cho rằng đây chỉ là chuyện tự do biểu đạt ôn hòa và phần nào phản ánh cách nghĩ của cộng đồng dân cư địa phương không muốn biến thành phố duyên hải của họ thành điểm đến cho dân nhập cư. Trước mắt, chính phủ Anh tin tưởng rằng sự hợp tác với Pháp và Liên minh châu Âu sẽ làm giảm đi số thuyền chở di dân tới Anh nhằm hạ nhiệt vấn đề gai góc này. Nguyễn Giang, tường thuật cho RFI từ London.
8: Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về tương lai của ngành điện ảnh. Rất nhiều những tên tuổi lớn trong ngành điện ảnh, truyền thanh và truyền hình tập hợp về thành phố Saint-Paul-de-Vence ở miền nam nước Pháp hôm nay để dự hội nghị Lumière. Paris thông báo Pháp và Hàn Quốc huy động 1 tỷ euro trong 5 năm sắp tới để phát triển nghệ thuật thứ bảy, giúp đỡ các nhà làm phim độc lập và các lĩnh vực truyền thanh, truyền hình. Đây cũng là những lĩnh vực đang bị trí tuệ nhân tạo đe dọa. Sau đây là các phần tin bổ sung.
12: Máy bay chở hàng của Amazon lao khỏi đường băng hạ cánh, 5 người thiệt mạng. Ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tai nạn máy bay chở hàng của Amazon tại sân bay quốc tế Miami, bang Florida vào ngày hôm qua. Tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày Chủ nhật giờ địa phương khi chiếc Boeing 767-300 thực hiện chuyến bay từ Puerto Rico hạ cánh xuống sân bay Miami. Máy bay đã lao khỏi cuối đường băng, đâm vào nhiều phương tiện trên một tuyến đường gần đó rồi bốc cháy. Chiếc máy bay bị nạn thuộc công ty 21E chuyên được khai thác để chở hàng cho tập đoàn thương mại điện tử Amazon. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ phải tiến hành một chiến dịch giải cứu phức tạp để cứu những người bị nạn.
8: Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đòi đổi tên một tiểu bang của nước Mỹ, thay thế cái tên New Mexico bằng bang New America sau những đề xuất đổi tên vịnh, hồ và cả một eo biển. Chiều qua, ông Trump đòi đổi tên một bang của Mỹ, bang Mexico, Tây Nam nước Mỹ, được ông đề xuất nên gọi đó là bang New America. Đề nghị này ngay lập tức đã bị thống đốc của bang New Mexico bác bỏ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị chiến tranh, tham nhũng và chia rẽ nội bộ bủa vây.
2: Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện đang đối mặt với một trong những giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược, trong lúc Nga không ngừng leo thang xung đột và các nỗ lực thúc đẩy hòa giải của Mỹ để chấm dứt chiến tranh chưa cho kết quả, thì những mâu thuẫn chính trị nội bộ Ukraine ngày càng bộc lộ rõ nét. Biểu hiện mới nhất là vụ đấu súng giữa các thành viên của Cơ quan An ninh Ukraine SBU và Tổng cục Tình báo Quân đội GUR hôm mùng 2 tháng 9 khiến nhiều người bị thương, buộc Tổng thống Ukraine có phản ứng nhanh chóng. Theo truyền thông Ukraine, vụ việc xảy ra trong quá trình điều tra bắt đầu từ tuần cuối tháng 8 năm nay liên quan đến một sĩ quan quân đội là Stepan Kaplunov. Nhân vật này trên thực tế thuộc quyền quản lý của GUR nhưng bị nghi ngờ có liên hệ với Cơ quan An ninh Nga FSB. Vụ việc đang làm lộ rõ các cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực bên trong bộ máy lãnh đạo Ukraine. Cả SBU và GUR, hai cơ quan quyền lực đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh chống Nga, từ lâu đã có những bất đồng. Theo phân tích từ nhà chính trị Volodymyr Fedchenko, căng thẳng này còn xuất phát từ xung đột mang tính cá nhân và chính trị giữa những nhân vật quyền lực trong vòng thân cận của ông Zelensky là lãnh đạo SBU, ông Oleksandr Polat và cựu lãnh đạo GUR, hiện nay là chánh văn phòng tổng thống ông Kirilo Budanov. Những rạn nứt này càng trở nên rõ rệt sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov bị cách chức. Ông Fedorov đã công khai chỉ trích mạnh mẽ tình trạng tham nhũng trong bộ máy nhà nước, đồng thời kêu gọi tổ chức bầu cử, mặc dù đất nước vẫn trong tình trạng thiết quân luật. Việc ông Fedorov bị bãi nhiệm đã dẫn đến một cuộc biểu tình quy mô lớn, buộc Tổng thống Zelensky sau đó phải thay cả Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Sikhi để xoa dịu công luận. Bên cạnh đó, ông Zelensky còn phải đối mặt với hàng loạt vụ bê bối tham nhũng. Nhiều nhân vật thân cận với Zelensky hiện đang bị điều tra hoặc bị bãi chức vì các cáo buộc tham nhũng hay rửa tiền. Những tai tiếng này đã làm suy yếu đáng kể vai trò lãnh đạo thống nhất đất nước cũng như là uy tín của ông trên trường quốc tế. Áp lực này càng thêm lớn vào lúc Nga gia tăng cường độ không kích nhắm vào các thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô Kiev, gây nhiều thương vong cho thường dân. Cuộc leo thang xung đột hiện nay giữa Moscow và Kiev dường như cũng đang vượt tầm kiểm soát, khiến Washington lo lắng. Sau chuyến đi Moscow của lãnh đạo CIA, chính quyền Donald Trump đã cử hai đặc sứ là ông Steve Witkoff và Jared Kushner đến Nga và Ukraine. Theo nhiều chuyên gia, đây chính là lúc chiếc bẫy chính trị đang dần khép lại bao vây ông Zelensky. Thời điểm quyết định cho cuộc đàm phán thực sự với Nga vốn đã nhiều lần bị trì hoãn, dường như là không thể tránh khỏi. Nếu các cuộc đàm phán được khởi động, ông Volodymyr Zelensky buộc phải đưa ra các nhượng bộ. Chỉ có điều, tại Ukraine, điều gì nên hay không nên nhượng bộ Nga đang chia rẽ xã hội, giữa một bên không chấp nhận buông lấy một cây số vuông nào cho Nga, và bên kia sẵn sàng đánh đổi một phần vùng Donbass, miền đông Ukraine, để lấy những bảo đảm an ninh đất nước. Triển vọng đàm phán với Moscow vì thế càng thêm khó khăn cho ông Zelensky khi nhìn thấy phạm vi hoạt động của ông ngày càng bị thu hẹp. Trong bối cảnh này, thách thức của ông Zelensky hiện nay không chỉ là đối đầu với Nga trên chiến trường hay trong các cuộc đàm phán. Làm thế nào duy trì sự đoàn kết tại một đất nước đang chịu sức ép nặng nề từ chiến tranh, đối phó với nạn tham nhũng và những tham vọng chính trị ngày càng lớn trong nội bộ Ukraine, đòi hỏi tài diễn nghệ của ông có lẽ càng phải thực sự xuất chúng.
1: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam với đề tài Việt Nam cần thoát khỏi danh sách thiên đường thúy của Liên Âu, Pháp có giúp được hay không? Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự của Pháp IRSEM, và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao nói về thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á. Anh Vũ trình bày. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, đề tài hôm nay Bắc Âu, vai trò then chốt của những hầm trú ẩn hạt nhân thời chiến tranh lạnh để đối phó với nước Nga hiện nay, Thùy Dương biên soạn.
0: Thưa quý vị, đối mặt với một nước Nga ngày càng bị xem là mối đe dọa, ba quốc gia Bắc Âu là Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy không chỉ tăng cường nhận thức của người dân hay gia tăng ngân sách quốc phòng mà còn khôi phục những hầm trú ẩn chống bom hạt nhân từ thời chiến tranh lạnh.
3: Các hầm trú ẩn ở Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy có đặc điểm gì?
0: Một chuỗi các hầm trú ẩn được đào sâu trong đá granit, một loại đá cứng phổ biến trong khu vực, trải dài trên lãnh thổ ba nước. Tự cung tự cấp về không khí và nước, những hầm lớn nhất có thể chứa tới vài ngàn người. Kế thừa từ đệ nhị thế chiến, tại những nước vốn quen với việc trước hết phải tự dựa vào chính mình, văn hóa hầm trú ẩn này phát triển mạnh vào những năm 1950 do mối đe dọa hạt nhân. Cho đến khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, ba nước này chưa bao giờ thực sự hạ thấp cảnh giác, ngoại trừ một giai đoạn tương đối nới lỏng vào cuối chiến tranh lạnh. Theo ghi nhận của báo Le Monde, từng bị bỏ bê trong một thời gian dài, đôi khi được chuyển đổi thành bãi đỗ xe hoặc khu vui chơi, những khu hầm trú ẩn đã trở lại vị trí trung tâm trong các chính sách an ninh của Bắc Âu.
3: Phần Lan đang đối mặt với Nga như thế nào? Vì sao cảm giác bất an lại ngày càng gia tăng?
0: Với đường biên giới chung dài 1.340 km, Phần Lan được ví như tuyến đầu đối mặt với Nga. Ký ức về chiến tranh mùa đông vẫn còn rất sâu đậm trong lòng người dân nước này và khiến Phần Lan luôn đề cao tinh thần cảnh giác trước láng giềng Nga. Trong một thời gian dài, Helsinki đã giữ thái độ kín đáo để không khơi lại tham vọng của Moscow. Tuy nhiên, Phần Lan hóa, tức là chính sách trung lập được áp dụng sau chiến tranh nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, đã chấm dứt cùng với cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine.
3: Hệ thống hầm trú ẩn ở Helsinki, thủ đô Phần Lan được tổ chức như thế nào?
0: Tại khu Merihaka, ngay trung tâm thủ đô Phần Lan, người ta có thể tiếp cận hầm trú ẩn lớn nhất trong số các hầm bằng thang máy của bãi đỗ xe thông thường. Sâu 30 mét dưới lòng đất, một đường hầm được xây theo hình rích rắc để giảm tác động từ sức ép của những vụ nổ lớn. Đường hầm dẫn tới một khu phức hợp vui chơi được bảo vệ bởi hai cánh cửa đồ sộ, mỗi cánh nặng 13 tấn, ngăn cách nhau bởi một khu vực khử nhiễm. Các hầm trú ẩn khác nằm rải rác khắp thành phố, không khác gì một thành phố trong lòng đất.
3: Những hầm trú ẩn này có thể duy trì sự sống trong được bao lâu?
0: Công tác bảo trì thường xuyên diễn ra để bảo đảm hệ thống thông khí hoạt động độc lập với các bộ lọc, những băng ghế có thể dùng làm giường, buồng tắm và những khu vực được đánh dấu trên sàn để làm nhà vệ sinh phải đáp ứng tiêu chuẩn sinh hoạt trong nhiều tuần. Hầm trú ẩn kiểu này được thiết kế để tiếp nhận 6.000 người và tại Helsinki có 15 hầm công cộng khác cùng thể loại. Để duy trì những công trình này, Phần Lan đã nghĩ ra cách cho các công ty tư nhân thuê với điều kiện là 72 giờ sau khi có cảnh báo thì các công ty phải di rời toàn bộ hoạt động. Với các hầm trú ẩn nói trên, kết hợp với các hầm trú ẩn bắt buộc dưới tầng hầm của các tòa nhà dân cư, thì khả năng bảo vệ của Helsinki như vậy có thể vượt quá quy mô dân số thành phố ở mức gần 700.000 người.
3: Còn tại Thụy Điển thì sao?
0: Được đào sâu trong đá granit, căn cứ ngầm khổng lồ trên đảo Moscow có thể được tiếp cận thông qua 4 lối vào xuyên qua lớp đá. Được xây dựng trong thời chiến tranh lạnh để bảo vệ hạm đội Thụy Điển, kể cả trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân, căn cứ này hiện được kích hoạt trở lại trong khuôn khổ tăng cường năng lực phòng thủ trên biển Baltic. Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, những hầm trú ẩn thời chiến tranh lạnh đã lại trở thành một lợi thế, những yếu tố then chốt trong trường hợp xảy ra xung đột, thậm chí là một kinh nghiệm mà các phái đoàn nước ngoài đến tận nơi để tìm hiểu ngày càng nhiều, từ quốc vương Đan Mạch cho đến Tổng thống Ukraine. Các hầm trú ẩn vẫn đang tiếp tục được mở rộng tại Thụy Điển. Thủ đô Stockholm từng tự hào sở hữu hầm trú ẩn hạt nhân lớn nhất thế giới. Katarina Bäckre có khả năng tiếp nhận 20.000 người.
3: Thụy Điển không có biên giới trên bộ với Nga, tại sao Stockholm vẫn chuẩn bị khả năng xung đột xảy ra?
0: Đúng là không có đường biên giới trên bộ với Nga, nhưng Thụy Điển vẫn rất cảnh giác trước nguy cơ xảy ra xung đột. Sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, Hải quân Thụy Điển đã tái sử dụng pháo đài ngầm được xây dựng từ thời chiến tranh lạnh và từng bị bỏ không trong một thời gian dài ở đảo Moscow, cách thủ đô khoảng 50 km về phía đông nam. Jimmy Anderson, người phát ngôn của Hải quân Thụy Điển, giải thích là từ nơi đó họ giám sát biển Baltic, nơi có mật độ giao thông dày đặc hơn cả eo biển Mons, với các tuyến cáp ngầm dưới biển và hạm đội ma của Nga. có những hầm ở Thụy Điển còn được các doanh nghiệp công nghệ chọn đặt trung tâm dữ liệu, pháo đài kỹ thuật số. Các hầm trú ẩn đang ngày càng được chú trọng, các chính quyền địa phương cũng như chủ sở hữu bất động sản phải bố trí những không gian được bảo vệ như đường hầm giao thông, bãi đỗ xe và tầng hầm bằng bê tông. Khoảng 64.000 hầm trú ẩn được thống kê trên toàn Thụy Điển phải có khả năng được đưa vào hoạt động chỉ sau 48 giờ đồng hồ.
3: Có phải ở Na Uy mọi thứ cũng được đưa xuống lòng đất?
0: Đúng vậy, kể cả các máy bay chiến đấu F-35 và tàu ngầm. Oslo đã quyết định kích hoạt trở lại tại miền Bắc đất nước hai trong số những hầm trú ẩn tiêu biểu nhất thời chiến tranh lạnh. Đó là căn cứ không quân Bardufoss và căn cứ hải quân Olavsvern. Cả hai đều bị bỏ hoang sau khi Liên Xô tan rã. Được xây dựng từ năm 1938, Bardufoss từng được sử dụng cho các máy bay chiến đấu của Đức trong thời kỳ Đức chiếm đóng Na Uy từ năm 1940 đến năm 1945. Với đầy đủ cơ sở hạ tầng cần thiết, ngày nay căn cứ này được xem là một công trình quan trọng để bảo vệ các máy bay F-35 trước các cuộc tấn công bằng drone. Còn căn cứ Olavsvern được xây dựng dựa vào sườn vách đá phía nam Tromsø dưới một vòm đá Gabbro, một loại đá núi lửa dày 270 mét. Olavsvern có một âu tàu dài 340 mét dành cho tàu ngầm và tàu tuần tra cao tốc, một ụ tàu khô, các xưởng sửa chữa và kho đạn dược, từng được bán với một cái giá rẻ mạt cho khu vực tư nhân. Vào những năm 2010, căn cứ này đã được chính phủ mua lại và cải tạo vào năm 2021. Na Uy hiện giờ có 18.600 hầm trú ẩn trên khắp đất nước, nhưng từ sau năm 1998, Na Uy đã ngừng xây dựng thêm. Sau Phần Lan và Thụy Điển, Vương quốc Na Uy trong năm nay cũng đã chuyển sang chế độ phòng thủ toàn diện. Năm 2025, chính phủ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các hầm trú ẩn trong một cuốn sách trắng.
3: Mô hình các hầm trú ẩn ở Bắc Âu liệu có dễ nhân rộng ra các nước khác hay không?
0: Ăn sâu vào tâm thức thời chiến tranh lạnh của các quốc gia Bắc Âu, những hầm trú ẩn hạt nhân, kể cả các ga tàu điện ngầm, này một lần nữa trở thành những cơ sở chủ chốt trong hệ thống an ninh của Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy. Cuộc xung đột tại Trung Đông với hàng ngàn tên lửa và drone trút xuống khu vực để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran càng củng cố thêm nhận định này. Peter Benesved, nhà nghiên cứu tại Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển, nhận định hầm trú ẩn là yếu tố thiết yếu. Tuy nhiên, xét đến chi phí xây dựng và sự phức tạp trong việc bảo trì, thì các hầm ngầm chống bom hạt nhân trên hết vẫn là đặc trưng của các quốc gia giàu có.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đặc sứ Hoa Kỳ kêu gọi Kiev và Moscow thỏa hiệp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Iran cảnh báo đáp trả Mỹ và chuẩn bị lập vùng cấm tại eo biển Hormuz. Bầu cử cấp vùng tại Đức, đảng cực hữu AfD giành chiến thắng lịch sử tại bang Sachsen-Anhalt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Ukraine bị chiến tranh, tham nhũng và chia rẽ nội bộ bùa vây. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My và Minh Anh phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, vấn đề thủy lôi ở eo biển Hormuz, các phái viên Mỹ đến Moscow và Kiev, trụ sở cơ quan tình báo Ukraine bị tấn công, cực hữu thắng lớn tại bang Sachsen-Anhalt nước Đức, trùm phá hoại gián tiếp đồng minh Anh. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
2: Chiến tranh Trung Đông tiếp tục được quan tâm. Tờ Lysico đặt câu hỏi liệu thật sự có thủy lôi ở eo biển Hormuz hay không? Cả Iran và Hoa Kỳ đều úp mở về vấn đề này. Cuộc chiến diễn ra trên mọi lĩnh vực, kể cả thông tin.
5: Tuần này, truyền thông nhà nước Iran đưa tin là một số tàu đi qua eo biển Hormuz đã bị trúng thủy lôi cho Iran gài. Đây là sự cố đầu tiên như vậy trong 6 tháng chiến tranh. Cho tới nay, cả Tehran lẫn các bên khác đều chưa gắn vụ tấn công các tàu với việc kích nổ thủy lôi. Đã nhiều tháng qua, Iran liên tục tạo hoài nghi về sự hiện diện của thủy lôi ở Vịnh Ba Tư. Ban đầu, chính quyền Trump bác bỏ, nhưng vấn đề thủy lôi ở eo biển Hormuz giờ đây đã trở thành tâm điểm cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington. Tuần qua, Iran khẳng định thực sự có thủy lôi, nhưng Donald Trump hai lần nói rằng eo biển đã được dọn sạch hoàn toàn. Vậy thì có thủy lôi hay không? Các chuyên gia về quốc phòng, an ninh Iran và về an toàn hàng hải được Lezico liên lạc đều đồng thuận về một điều là cho tới nay không có gì chứng minh sự hiện diện của thủy lôi tại eo biển Hormuz. Trong làn sương mù chiến tranh, các chuyên gia nhấn mạnh trong số 70 vụ tấn công tàu trong 6 tháng qua, không vụ nào do bị thủy lôi phát nổ, trừ vài ca do truyền thông nhà nước Iran loan báo.
2: Nhà phân tích Caroline Moorman của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng Tehran có lợi khi khẳng định có thủy lôi để thúc đẩy các tàu đi theo tuyến đường do vệ binh cách mạng kiểm soát.
5: Cơ quan theo dõi hàng hải của Anh đếm được 162 lượt ra vào eo biển Hormuz trong tuần rồi, trong đó tàu dầu và tàu vận chuyển sản phẩm hóa dầu chiếm phân nửa. Theo chính quyền Trump, thì 18 triệu thùng dầu đã được vận chuyển hôm thứ Ba dưới sự bảo vệ của Mỹ, so với trước chiến tranh là 20 triệu thùng một ngày. Tình hình này là không thể chấp nhận được đối với Iran khi xuất khẩu dầu mỏ của họ bị cản trở vì hải quân Mỹ phong tỏa các cảng trong lúc nền kinh tế đang bị suy sụp. Nhà nghiên cứu Fazil Nadimi tại Viện Washington cảnh báo Tehran rất tức giận và sẽ phản ứng. Chuyên gia này cho rằng không nên đánh giá thấp quyết tâm của Cộng hòa Hồi giáo. Rải thủy lôi ở eo biển có thể là bước đi tiếp theo nếu Iran cảm thấy đã mất quá nhiều quyền kiểm soát đối với tuyến đường chiến lược này. Trên thực địa thì nhiều thủy thủ coi mối đe dọa về thủy lôi của Iran là đủ để khước từ việc đi qua eo biển. Nhật báo Kinh tế dẫn ra trường hợp của thuyền trưởng Anirai có 29 năm kinh nghiệm vừa từ chối lệnh của chủ nhân. Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Hàng Hải cũng cho rằng rất khó đánh giá, nhưng trước nghi vấn thì cần có bảo đảm. Phát ngôn viên cơ quan này tuyên bố hiện tại chúng tôi chưa thể xác nhận là có hay không có thủy lôi ở eo biển Hormuz.
2: Một hồ sơ nóng bỏng khác là chiến tranh ở Ukraine. Các báo đều nói đến chuyến thăm Moscow và Kiev của hai đặc sứ là người thân cận của Tổng thống Mỹ, nhưng không tỏ ra lạc quan. Bên cạnh đó, tờ Le Figaro quan tâm đến sự kiện Nga tấn công trụ sở cơ quan tình báo Ukraine ngay giữa ban ngày.
5: Đây là vụ tấn công chưa có tiền lệ trong suốt 4 năm rưỡi chiến tranh. Hôm thứ Sáu tuần trước, một drone Nga có tốc độ đến 600 km/h đã rơi xuống, hướng thẳng vào văn phòng của giám đốc cơ quan an ninh Ukraine SBU. Trong khi ông này đang đi vắng, một làn khói đen dày đặc bốc lên trên nóc tòa nhà. Những hồi còi vang lên từ những chiếc xe cứu hỏa và cấp cứu từ năm 2022. Gần 2.000 mét rào chắn đã bảo vệ mặt tiền tòa nhà. Con đường Volodymyrska nằm trong khu phố lịch sử của thủ đô Ukraine với nhiều đại sứ quán phương Tây. Người ta cho rằng Nga có tay trong để điều hướng drone. SBU lâu nay gây ra rất nhiều thiệt hại cho Nga, đặc biệt trung tâm tác chiến Alpha thường xuyên nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu, bến cảng và phi trường Nga. Chính SBU cũng là cơ quan đã dàn dựng chiến dịch mạng nhện vào tháng 6 năm ngoái, một cuộc tấn công ngoạn mục được lên kế hoạch trong hơn 18 tháng. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên theo các chuyên gia về cuộc tấn công này, Ukraine hứa sẽ đáp trả thích đáng.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
2: Về chính trường châu Âu, các báo đều có bài viết về sự kiện đảng AfD, con đường khác cho nước Đức, giành chiến thắng vang dội với 44% số phiếu ngày hôm qua tại bang Sachsen-Anhalt thuộc Đông Đức cũ, lần đầu tiên kể từ năm 1945. Tuy chưa đạt đa số tuyệt đối, nhưng vẫn có thể liên kết với một đảng nhỏ hơn để điều hành.
5: Lacroix nhận định làn sóng xanh đã biến thành đợt thủy triều. Người đứng đầu danh sách là Ulrich Zygmunt tuyên bố, chúng tôi đã làm nên lịch sử. Các thành viên AfD và những người ủng hộ vui mừng tập hợp ở Magdeburg. Các nhân vật của đảng CDU, tức Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo, sững sờ với tỷ lệ chưa từng thấy là 18%, chỉ bằng phân nửa kỳ bầu cử năm 2021. Thủ hiến Sven Schulz gọi đây là một ngày đen tối cho Sachsen-Anhalt. Mọi chú ý đang dồn vào BSW, đảng duy nhất nói rằng có thể hợp tác với AfD, nhưng AfD vẫn có thể điều hành mà không có đa số, với sự ủng hộ của một số dân biểu các đảng khác tùy theo chủ đề. Liberation chạy tích trang nhất cú sốc phát xít ở Đức nếu nắm quyền. Ulrich Sigmund hứa sẽ trục xuất ồ ạt người nước ngoài, thay đổi chương trình lịch sử trong sách giáo khoa, được cho là quá tập trung vào việc kết tội đệ tam quốc xã. Nhật báo Thiên Tạo cho biết, trên quảng trường giáo đường Mandelbrot vào lúc 18 giờ hôm qua, sau khi chiến thắng của AfD được loan báo, một tập thể nghệ sĩ đã đứng im lặng suốt 10 phút như dành một phút mặc niệm khi cực hữu đứng trước ngưỡng cửa quyền lực. Đám đông gồm các gia đình, nghiệp đoàn, các tập thể Greenpeace, tổ chức những người bà chống cực hữu, họ hô lên hãy cấm AfD hoạt động, tất cả cùng nhau chống phát xít. Đối với Fabien Koch, một nhà hoạt động nghiệp đoàn, kết quả bầu cử là một sự sỉ nhục đối với nền dân chủ. Ông nói, xin trích, đây là nơi khởi đầu của cách mạng năm 1989 chống lại độc tài cộng sản, một trận chiến mới cho nền dân chủ bắt đầu từ hôm nay.
2: Tờ Lysico thì nói về Ulrich Sigmund, sự thăng tiến thần tốc nơi một trong những khuôn mặt hàng đầu của cực hữu Đức. Năm nay 35 tuổi, vào đảng CDU lúc mới 18 tuổi, rồi gia nhập AfD năm 2014. Cựu nhà buôn này đã xuất hiện khắp nơi trong suốt mùa hè, với gần 600.000 người theo dõi trên Instagram và hơn 700.000 người trên TikTok. Nhà lãnh đạo này nổi tiếng như một ngôi sao nhạc pop.
5: Ulrich Sigmund thu hút đông người trong những cuộc meeting, người ta xếp hàng dài để chụp hình chung hoặc xin chữ ký. Lấy ý tưởng từ lãnh đạo cứng rắn của AfD, Ulrich Sigmund rong ruổi trên chiếc xe gắn máy Simpson màu xanh, quen thuộc với người Đông Đức. Người sáng lập Simpson nay ở Mỹ tỏ ra phẫn nộ vì thương hiệu bị lợi dụng cho mục đích chính trị. Tờ báo Der Spiegel gọi Sigmund là người nguy hiểm nhất nước Đức, và ông ta dùng ngay danh hiệu này để tuyên truyền. Ngược với các thủ lãnh cực hữu khác, Ulrich Sigmund phát biểu ôn hòa hơn, rất thận trọng, không bao giờ đi vào chi tiết, chỉ phát biểu chung chung. Dù chi nhánh Sachsen-Anhalt thuộc loại cực đoan nhất trong AfD, người nhà chính trị học Ulrich Eis cho rằng Sigmund trình ra một khuôn mặt trễ mến của đảng, nhưng không nói gì về ý đồ trong chính sách nhập cư, văn hóa, giáo dục. Về quan hệ giữa đôi bờ Đại Tây Dương, xã luận của Lysico ví von chung chơi pizza với châu Âu khi khuyến khích Argentina yêu sách quần đảo Falkland, trông không chỉ tiếp tay cho ông bạn Javier Milei mà đang gián tiếp tấn công vào châu Âu.
1: Đến với tạp chí Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi đề tài Việt Nam cần thoát khỏi danh sách thiên đường thuế của Liên Âu, Pháp có giúp được không? Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IRSEM.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Tháng 2 năm 2026, Liên hiệp châu Âu đưa Việt Nam vào danh sách các khu vực không hợp tác về thuế do chưa đạt mức xếp hạng tối thiểu, tuân thủ phần lớn theo đánh giá của Diễn đàn Toàn cầu về cơ chế trao đổi thông tin theo yêu cầu. Đến tháng 8, Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị đánh giá chuyên sâu hướng tới nâng hạng tuân thủ, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực không hợp tác về thuế của Liên hiệp châu Âu. Được rút khỏi danh sách đen về thuế không chỉ giúp Việt Nam tránh được các biện pháp trừng phạt phòng vệ từ các đối tác lớn như Liên hiệp châu Âu, mà còn củng cố uy tín quốc gia trong hệ thống tài chính toàn cầu. Đây có thể được coi là mục đích chính trong chuyến thăm công tác tại Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2026. Pháp có thể hỗ trợ được Việt Nam như thế nào trong lần đánh giá sắp tới của Liên hiệp châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 10? RFI tiếng Việt phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IRSEM. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Tréglaudé, trong bản cập nhật ngày 17 tháng 2 năm 2026, Việt Nam và 9 vùng lãnh thổ và quốc gia khác nằm trong danh sách các khu vực pháp lý thuế không hợp tác của Liên hiệp châu Âu. Đợt đánh giá tiếp theo dự kiến là vào tháng 10 tới đây, thì quyết định của Liên hiệp châu Âu gây bất lợi như thế nào cho Việt Nam về hình ảnh và các quyết định đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ cũng mở 3 cuộc điều tra đối với Việt Nam.
8: La première chose qu'il faut avoir en tête, effectivement, il y a eu une série.
9: Điều đầu tiên cần lưu ý là trong thời gian qua đã diễn ra nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Tổng thống Pháp và Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Việt Nam. Đây là lần thứ ba hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong chưa đầy 2 năm. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh cộng đồng pháp ngữ tại Villers-Cotterêts năm 2024. Tiếp đó là cuộc gặp tại Hà Nội vào tháng 5 2025. Và lần này là cuộc gặp thứ ba. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng quan hệ song phương vẫn chưa đạt được tốc độ phát triển như kỳ vọng của cả hai nước. Trong bối cảnh đó, có một số vấn đề đáng được xem xét. Chuyến đi lần này mang tính chất chuyến công tác, không phải chuyến thăm cấp nhà nước. Do đó, nội dung làm việc sẽ không chỉ giới hạn ở các vấn đề song phương. Dù một số ý kiến cho rằng hợp tác trong lĩnh vực không gian và hàng hải sẽ được thảo luận, nhưng tôi cho rằng Việt Nam còn quan tâm đến nhiều mục tiêu quan trọng khác. Đáng chú ý, phái đoàn tháp tùng Âu Tô Lâm từ ngày 9 đến 11 tháng 9 có quy mô rất lớn, khoảng 180 thành viên. Việt Nam hiện có hai mối quan tâm hàng đầu. Thứ nhất là việc bị Liên hiệp châu Âu đưa vào danh sách đen về thuế đối với các quốc gia không hợp tác từ ngày 17 tháng 2. Vấn đề này sẽ được xem xét lại vào tháng 10 tại Brussels. Trước đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OECD, đã cử một phái đoàn tới hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các tiêu chí về minh bạch và hợp tác thuế quốc tế, sẽ phải chờ xem tác động của phái đoàn này. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu không nhất thiết phải tuân theo các khuyến nghị của OECD. Trong bối cảnh đó, Paris đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Với vị thế là một trong những quốc gia có ảnh hưởng trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có thể ủng hộ quan điểm của Hà Nội và vận động để Việt Nam được rút khỏi nhóm 10 nước trong danh sách đen về thuế. Điểm thứ hai, vì Việt Nam bị đưa vào danh sách đen có thể là một yếu tố làm phức tạp thêm, gây ảnh hưởng đến tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Liên hiệp châu Âu-Việt Nam tại các nước thành viên. Đối với Việt Nam, hiệp định này là một ưu tiên chiến lược thường được Hà Nội nhắc đến, bởi vì hiệp định nhằm tăng cường, bảo đảm pháp lý cho các nhà đầu tư châu Âu, khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng, năng lượng công nghiệp và công nghệ, phù hợp với những ưu tiên đầy tham vọng mà ông Tô Lâm đang thúc đẩy. Paris cũng chưa phê chuẩn hiệp định này. Quá trình đã được khởi động và dự kiến sẽ sớm có tiến triển. Việc Pháp sớm phê chuẩn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Nhìn chung, các ưu tiên của Việt Nam hiện nay tập trung vào hai nội dung chính. Trước hết là các vấn đề tài chính và kinh tế liên quan đến Liên hiệp châu Âu. Tiếp đến là các nội dung hợp tác song phương. Nhưng vấn đề gắn với Brussels được xem là then chốt để Việt Nam triển khai chương trình phát triển kinh tế đầy tham vọng của ông Tô Lâm.
8: Poursuivre l'agenda économique très ambitieux de Tô Lâm.
7: Hà Nội lấy làm tiếc về quyết định của Liên hiệp châu Âu không phản ánh chính xác những nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường tính minh bạch của hệ thống thuế. Đồng thời, Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách, thì những cải cách đó là gì và liệu chúng có khả năng thuyết phục Brussels xem xét lại quyết định trong đợt đánh giá sắp tới hay không?
8: Je ne suis pas expert financier à l'OCDE ni présent dans cette structure de l'Union européenne.
9: Tôi không phải là chuyên gia tài chính của OCDE hay cơ quan giám sát thuế của Liên hiệp châu Âu, nhưng có thể khẳng định rằng việc Brussels đưa Việt Nam vào danh sách đen về thuế là một tín hiệu không thuận lợi cho Hà Nội. Sau những bất ổn của hệ thống tài chính từ vụ bê bối Sacombank đầu những năm 2010 đến cuộc khủng hoảng ngân hàng giai đoạn 2011-2012, Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình cải cách nhằm nâng cao tính minh bạch và tăng cường mức độ hội nhập của nền kinh tế vào hệ thống quốc tế. Trên thực tế, chính quyền Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, ngăn các tổ chức tài chính gặp khó khăn làm suy yếu toàn bộ hệ thống, tăng cường kiểm soát nợ xấu, củng cố vai trò của ngân hàng nhà nước và chấp nhận rộng rãi hơn các chuẩn mực quốc tế như Basel II về tiêu chuẩn và quy định ngân hàng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Liên hiệp châu Âu, các cam kết cải cách được đưa ra trong thập niên 2010 vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, dẫn đến việc Việt Nam bị đưa trở lại vào diện theo dõi và giám sát về thuế trong lần đánh giá tháng 2 2026. Dù vậy, khả năng Việt Nam được rút khỏi danh sách này trong thời gian tới là hoàn toàn có cơ sở. Trong bối cảnh đó, tôi nghĩ Hà Nội đang nỗ lực củng cố và bảo vệ vị thế của mình thông qua việc tăng cường quan hệ với một quốc gia thành viên có tầm ảnh hưởng trong Liên hiệp châu Âu.
7: Trong trường hợp Liên hiệp châu Âu đánh giá những cải cách này là chưa đủ như nêu ở trên, và nếu Việt Nam vẫn nằm trong danh sách đen về thuế, thì điều này sẽ tác động như thế nào đến đất nước trong những năm tới khi thực hiện mục tiêu tăng trưởng hàng năm là ít nhất 10%?
9: Không thể nói rằng điều này sẽ ngăn cản đầu tư của châu Âu tại Việt Nam, vì đây chỉ là một trong những yếu tố trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, việc Việt Nam xuất hiện trong danh sách đen về thuế với những biện pháp thuế bất lợi sẽ tác động đến sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các chính phủ và doanh nghiệp châu Âu. Tác động của việc này thể hiện trên nhiều phương diện. Trước hết, các giao dịch tài chính giữa Việt Nam và châu Âu có thể trở nên phức tạp, tốn thời gian hơn do phải trải qua các quy trình kiểm tra, thẩm định nghiêm ngặt hơn. Trong trường hợp phát sinh nghi ngờ, các cơ quan và tổ chức liên quan sẽ phải tiến hành xác minh kỹ hơn về nguồn gốc dòng tiền, hồ sơ thuế. Các thủ tục này sẽ làm gia tăng chi phí cho các doanh nghiệp, và đây không phải là điều tích cực cho lắm. Tác động thứ ba, tôi cho rằng cũng rất quan trọng liên quan đến hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đây là điều thực sự không cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang theo đuổi chương trình cải cách kinh tế và hiện đại hóa đầy tham vọng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chẳng hạn một ngân hàng Pháp cần tài trợ cho doanh nghiệp Việt Nam. Họ không từ chối, nhưng bộ phận quản trị rủi ro hoặc tuân thủ có thể yêu cầu áp dụng mức lãi suất cao hơn để bù đắp cho các chi phí và rủi ro phát sinh do Việt Nam nằm trong danh sách không hợp tác về thuế. Rủi ro là có, nhưng không có nghĩa là bế tắc. Đối với phái đoàn Việt Nam, đây vẫn là một quan ngại lớn. Và để tăng cường quan hệ đối tác kinh tế với Liên hiệp châu Âu, Việt Nam cần phải thoát khỏi danh sách đen này.
7: Như ông đề cập ở trên, Pháp là một thành viên chủ chốt có ảnh hưởng trong Liên hiệp châu Âu, thì liệu Việt Nam có thể trông cậy vào sự ủng hộ của Pháp trong đợt đánh giá sắp tới của Liên hiệp châu Âu hay không?
8: La France a très clairement montré en fait que elle était un partenaire vraiment présent avec le Vietnam. La ratification.
9: Pháp đã thể hiện rất rõ vai trò là một đối tác tin cậy và đồng hành với Việt Nam. Hiệp định EVIPA sẽ sớm được phê chuẩn. Dĩ nhiên tôi không nắm được suy nghĩ của Tổng thống Pháp, nhưng nhiều khả năng các cuộc gặp từ ngày 9 đến 11 tháng 9 sẽ là dịp để Việt Nam đưa ra những trao đổi hứa hẹn, đổi lại lời hứa của Pháp hỗ trợ Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn này. Theo tôi, đây là động lực chính của Việt Nam trong chuyến công tác này và đề nghị Pháp giúp đỡ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách đen về thuế của Liên hiệp châu Âu vào tháng 10 tới. Vấn đề này cũng cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn của chiến lược phát triển kinh tế mà ông Tô Lâm đề ra cho đến năm 2030. Với các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, bất kỳ rào cản nào làm suy giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư hoặc cản trở cho tăng trưởng của Việt Nam đều là không tốt. Bên cạnh đó, một định hướng quan trọng của Việt Nam là đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm giảm phụ thuộc vào các đối tác lớn như Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong chiến lược này, việc củng cố và mở rộng hợp tác với Liên hiệp châu Âu giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Việt Nam hiện đang đứng trước hai thách thức lớn. Thứ nhất, bảo đảm rằng hiệp định EVIPA được các nước thành viên Liên Âu phê chuẩn càng sớm càng tốt, trong đó Pháp có thể đóng vai trò hỗ trợ đáng kể. Thứ hai, Pháp có thể giúp Việt Nam tăng cường minh bạch trong lĩnh vực tài chính và thuế để sớm được đưa ra khỏi danh sách đen của Liên hiệp châu Âu.
7: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Treglode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp IRSEM.
8: Merci.
1: Mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao FIFA ASEAN Cup thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
10: Tạp chí thể thao.
11: Bóng đá Đông Nam Á đang chuẩn bị đón một sân chơi hoàn toàn mới, FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự bảo trợ của FIFA. Bên cạnh giải vô địch bóng đá Đông Nam Á truyền thống ASEAN Championship, giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm nay. FIFA ASEAN Cup 2026 lần đầu tiên tổ chức chỉ mang đến một chiếc cúp mới cho bóng đá khu vực. Đó còn là một thử nghiệm của FIFA với một khu vực có hàng trăm triệu người hâm mộ bóng đá nhưng vẫn còn đứng ở phía sau Đông Á và Tây Á về trình độ chuyên môn. FIFA ASEAN Cup ra đời với một tham vọng lớn tạo thêm một sân chơi quốc tế cho bóng đá Đông Nam Á, đưa các đội tuyển vào một giải đấu có thương hiệu FIFA, có tiền thưởng đáng kể và được tổ chức trong FIFA Day. Ngay trước khi khai cuộc, giải đã gặp thử thách đầu tiên. Trung Quốc từ chối lời mời rồi đến lượt Ấn Độ rút lui. Sự việc này đồng thời đặt ra một câu hỏi cho FIFA, liệu thương hiệu FIFA, tiền thưởng và vị thế của một giải đấu chính thức có đủ để FIFA ASEAN Cup thành một ưu tiên thực sự của các đội tuyển. Nhưng tại sao FIFA lại quyết định đầu tư vào một giải đấu dành cho khu vực Đông Nam Á? Giải đấu có ý nghĩa như thế nào đối với nền bóng đá vốn chưa có thứ hạng cao trên bản đồ thế giới? Đó là nội dung của tạp chí thể thao hôm nay, cùng với những phân tích của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào ông Mùi. Trước hết, ông có thể cho biết tại sao FIFA lại quyết định tổ chức một giải đấu riêng cho Đông Nam Á trong khi khu vực này vốn đã có ASEAN Championship, một giải đấu có lịch sử lâu năm rồi?
12: Cái FIFA ASEAN Cup 2026 là một cái giải đầu tiên và nó có lẽ được tổ chức bởi FIFA muốn nâng đỡ cho một cái giải bóng đá nằm ở cái khu vực mà nó vùng trũng nhất với những cái đội bóng mà nó nằm sau cái top 100 của thế giới. Thậm chí là có như là Timor-Leste nằm tới hạng 201 trong cái bảng xếp hạng của FIFA. Cái việc này đó là cũng nhằm kích thích những cái đội bóng mà nó nằm ở khu vực mà chúng ta nói là yếu nhất, thấp nhất của Á Châu so với những cái đội bóng của Đông Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, vân vân, thì rõ ràng rằng là Đông Á, Tây Á thì là dẫn đầu của cái khu vực châu Á, nhưng mà Đông Nam Á đó thì là khu vực thấp nhất. Cái việc mà có gắn cái tên FIFA vào đó thì là một cái sự điều chỉnh để có thể tổ chức giải trong cái thời gian mà chúng ta gọi là FIFA International Window, tức là khi đó được tổ chức vào cái lúc mà FIFA dành cho các cái trận giao hữu. Cái thứ hai nữa đó, giải thưởng được nâng lên rất cao, giải thưởng cho toàn bộ của cái cúp này đến 4 triệu đô la, thì rõ ràng nó có một cái sức hút, kể cả kích thích về mặt tài chính, gắn cái thương hiệu của FIFA vào thì sẽ được sự quan tâm chú ý nhiều hơn. Và cũng có một cái hy vọng là nếu như có sự thành công á, thì đây sẽ là cái mở đầu cho một cái giải đấu trở thành cái truyền thống được tổ chức luân phiên.
11: Như vậy FIFA ASEAN Cup không chỉ đơn thuần là thêm một giải đấu vào lịch thi đấu quốc tế, tại sao đó còn là mục tiêu nâng chất lượng bóng đá ở
12: mức về mặt tài chính, gắn cái thương hiệu của FIFA vào thì sẽ được sự quan tâm chú ý nhiều hơn. Và cũng có một cái hy vọng là nếu như có sự thành công á, thì đây sẽ là cái mở đầu cho một cái giải đấu trở thành cái truyền thống được tổ chức luân phiên.
11: Như vậy FIFA ASEAN Cup không chỉ đơn thuần là thêm một giải đấu vào lịch thi đấu quốc tế, tại sao đó còn là mục tiêu nâng chất lượng bóng đá ở một khu vực đang có khoảng cách

0: Giải đấu có 14 đội và được chia thành hai hạng. Premier Division gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Ấn Độ. Bảng B gồm Việt Nam, Pakistan, Thái Lan và Philippines. Các trận đấu này được tổ chức tại Indonesia. Còn Challenger Division có 6 đội, chia thành hai bảng. Bảng A gồm Hồng Kông, Miến Điện và Brunei. Bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor-Leste. Tuy nhiên, ngay trước khi giải khai cuộc, một diễn biến đáng chú ý đã xảy ra. Hôm 12 tháng 8, Ấn Độ chính thức rút lui để tập trung cho trận giao hữu với Brazil tại Calcutta ngày 3 tháng 10. Trận đấu này lại diễn ra đúng vào thời điểm FIFA ASEAN Cup bước vào những trận đấu quyết định. Như vậy, ngay từ khi trái bóng đầu tiên lăn, FIFA ASEAN Cup đã đặt ra một câu hỏi đáng chú ý. Một giải đấu mới mang thương hiệu FIFA liệu có đủ sức hấp dẫn để trở thành một sân chơi thường niên quan trọng cho bóng đá châu Á hay chưa? Chuyên gia Trần Văn Mui giải thích.
1: Trong cái kỳ đầu tiên này thì giải được tổ chức với hai cái nơi chủ nhà. Một là dành cho Premier Division có 8 đội do Indonesia đăng cai. Hai là Challenger Division có 6 đội được tổ chức tại Hồng Kông. Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026, dự kiến của FIFA thì có thể từ 14 đến 16 đội. Cuối cùng thì chốt lại con số là 14 đội. Và điều này cũng gây một cái sự thắc mắc là vì sao đặt Trung Quốc là đội được mời cũng như là Úc được phân công từ AFC là đội nằm ở trong khu vực Đông Nam Á mà lại không tham dự. Điều đó cũng dễ hiểu bởi lẽ đây là hai đội bóng có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng của FIFA. Họ cũng cẩn thận. Tất nhiên là Úc thì có thứ hạng cao rồi. Họ có lẽ rơi vào cái khu vực này để thi đấu thì nó cũng không công bằng lắm cho các cái đội ở khu vực này vì thứ hạng của Úc rất cao. Thứ hai nữa là với Trung Quốc thì họ cũng nằm trong hạng từ 70-80. Do đó nên Trung Quốc cũng cân nhắc nếu như họ có những cái trận đấu mà không thành công thì họ cũng có thể bị sụt hạng. Cho nên lần đầu chắc họ cũng cân nhắc chưa chưa vội vàng tham dự.
0: Một điểm đáng chú ý là FIFA đã tạo ra một sân chơi mới cho những đội bóng của Đông Nam Á được cọ sát. Điều đó khiến người ta liên tưởng đến một giải đấu khác từng được FIFA hỗ trợ tổ chức. Giải đấu đang dần thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá. Vậy FIFA Asian Cup có gì khác với mô hình Arab Cup cũng ra đời gần đây ạ?
1: Nếu chúng ta nhìn sang cái việc mà FIFA đã từng ủng hộ cho một cái cúp khác là Arab Cup, trong đó có 20 nước ranking cao hơn cái Asian Cup này rất nhiều. Chẳng hạn như mấy cái nước bên Bắc Phi đó, Maroc, Tunisia hay là Ai Cập, Algeria đó. Đây là những cái đội đã từng có mặt trong World Cup. Ở khu vực châu Á từ AFC đó, thì chúng ta cũng đã từng biết những cái đội như là Saudi hay là Iraq, Iran mà cũng đã từng nằm trong các đội bóng mà có nhiều World Cup. Thì như vậy có nghĩa là nó khác nhau ở cái chỗ khi nó là Ả Rập Cup thì là gồm các nước Ả Rập. Đó là những nước giàu có là thứ nhất. Cái nền văn hóa về mặt xã hội cũng gần giống nhau là thứ hai. Thứ ba là trình độ đẳng cấp của họ cũng ngang ngửa. Cho nên đây là một cái giải đấu mà nó rất là sôi động. Cái thế giới Ả Rập thì chúng ta nói là rõ là cái về mặt tôn giáo, tín ngưỡng, rồi ngôn ngữ, rồi văn hóa, dục á hay là phi thì họ cũng gần gũi với nhau. Thành ra đó là một cái giải đấu mà nó mang lại cái sự thành công vì những cái tính chất mà chúng ta vừa nói và nó cũng đã đỡ tổ chức mấy mùa và việc mà để tìm các nhà tài trợ từ những cái nước giàu có này không có gì là khó khăn. Nó là một cái giải thành công mà FIFA thấy là một cái thử nghiệm. Thì ở trong lịch của FIFA đấy, cái FIFA Asian Cup lần đầu tiên để tổ chức cũng với một cái khát vọng dành cho các nước Đông Nam Á, rồi muốn lôi kéo là Đông Á rồi Nam Á, tất nhiên Tây Á thì họ đã nằm ở Ả Rập rất nhiều rồi, không không không không thể lôi vào đây được vì nó là ban đầu cho nên cũng sẽ có những khó khăn. Tuy nhiên với những nỗ lực thì với cái giải thưởng mà tổng thể là 4 triệu thì rõ ràng cũng là một cái bước đầu không tệ đối với lại khu vực Đông Nam Á, nơi mà không phải là có nhiều các cái nhà tài trợ và cũng phải không phải là những cái nước giàu có, thì đó cũng là một cái sự kích thích. Thì đó là cái sự khác nhau giữa cái FIFA Asian Cup và FIFA Arab Cup.
0: Dù sao, giải đấu mới này cũng mang một ý nghĩa tạo động lực để những nền bóng đá nhỏ tiến lên, thu hẹp khoảng cách và tăng sức cạnh tranh của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ châu Á. FIFA ASEAN Cup 2026, một thử nghiệm mới và có thể cũng là điểm khởi đầu cho một sân chơi truyền thống của bóng đá Đông Nam Á.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.

0: RFI.
1: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
0: RFI. Les voix du monde.
2: Thưa quý vị, trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đặc sứ Hoa Kỳ kêu gọi Kiev và Moscow thỏa hiệp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Iran cảnh báo đáp trả Mỹ và chuẩn bị lập vùng cấm tại eo biển Hormuz. Bầu cử cấp vùng tại Đức, đảng cực hữu AfD giành chiến thắng lịch sử tại bang Sachsen-Anhalt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Ukraine Zelensky bị chiến tranh rồi tham nhũng và những chia rẽ nội bộ bủa vây. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba mùng 8 tháng 9, sau bản tin thời sự mời quý thính giả đón nghe Thủy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề chiến tranh thương mại, Mỹ hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu nhưng ai được hưởng lợi. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam do Thu Hằng biên soạn với đề tài Việt Nam cần phải thoát khỏi danh sách thiên đường thuế của Liên Âu, liệu rằng Pháp có giúp được hay không? Thưa quý thính giả, buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
11: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
0: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa

0: 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiềm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào Vũ Kiềm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Happy Friday, thứ sáu đến rồi.
6: Cảm ơn anh đã nhắc một niềm vui không bao giờ quên được.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ sáu, mùng 4 tháng 9, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý đó là cuộc chiến Iran và Hoa Kỳ chuyển sang giai đoạn mới, đó là cuộc khẩu chiến. Ông Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào, trong khi đó Iran đáp lại sẽ đánh bại nước Mỹ. Bây giờ đánh nhau bằng mồm chứ không bằng hỏa tiễn và drone nữa. Kế tiếp là tin các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang thảo luận kế hoạch xây dựng một hải cảng mới tránh được eo biển Hormuz. Một vị tướng của Nga đã bị ám sát tại nhà riêng và Tổng thống Trump đã bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ. Trong khi đó, Bộ Tư pháp yêu cầu tối cao pháp viện cho phép Bưu điện Hoa Kỳ áp dụng các quy định mới về phiếu bầu qua thư. Liên quan tới thời sự y tế và sức khỏe, hãng dược BioNTech cho biết sẽ chấm dứt thử nghiệm vaccine chữa ung thư bằng kỹ thuật mRNA. Trong khi đó thì Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đưa ra hướng dẫn mới về chủng ngừa cúm, COVID và RSV vào mùa thu năm nay. Cao điểm là vào tháng 10. Tin vui cho Tổng thống Trump. Trump Khải Hoàn Môn sẽ được khởi công trong vòng 2 tuần tới. Đó là lời tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Nội vụ ngày hôm qua. Liên quan tới Việt Nam, tin tức cho biết hàng loạt villa, homestay ở Việt Nam bị đóng cửa, không biết vì lý do tại sao. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp liên quan tới chiến tranh Iran và Hoa Kỳ. Mời anh.
6: Vâng, cuộc đấu võ mồm phải nói rằng là quan trọng, nhưng

0: mà võ mồm cũng không bằng võ thiệt, thỉnh thoảng cũng xuất vài chiêu thôi. Và chiêu mới nhất mà ngày hôm qua chúng tôi đã loan tin đó là chiêu cắt cỏ. Thế thì tại sao là phải cắt cỏ? Hoa Kỳ giải thích rất là giản dị, đó là chiến dịch cắt cỏ. Nhưng mà chúng tôi thì nghĩ ra là chuyện sở dĩ vì ở nhà mình phải cắt cỏ là vì cỏ nó lên cao quá rồi mình mới cắt. Thành ra nếu Iran hoạt động nhiều hơn, chống đối nhiều hơn, bắn hỏa tiễn nhiều hơn thì Hoa Kỳ sẽ dẹp mấy cái chỗ giàn hỏa tiễn đó, và dẹp những cái chuyện mà tấn công đó, cũng như Iran xây dựng lại mấy cái giàn radar để tấn công Hoa Kỳ đi ngang cái đường eo biển Oman mà Hoa Kỳ đang kiểm soát, thì Hoa Kỳ sẽ bắn hỏa tiễn vào đó và dẹp cái giàn radar nói trên, cũng như một loại cắt cỏ, thấy đâu cỏ mọc là cắt thôi. Và ngoài ra thì không cắt cỏ, ngồi không thì đánh võ mồm. Đó, hai bên đang làm những cái chiến dịch tương tự như vậy. Và Iran ngày hôm qua đã tấn công UAE và tấn công Kuwait, và hôm thứ Tư thì Iran tấn công Jordan và Bahrain. Điều này cho thấy rằng Iran cũng không đủ hỏa tiễn để mà bắn một lượt ở nhiều nơi, về họ cũng sợ, thành ra họ chia làm hai ngày liên tiếp, mỗi ngày bắn hai nơi, hai ngày là bắn bốn nơi. Thì Hoa Kỳ cũng không nói gì, Hoa Kỳ vẫn yên lặng, bởi vì bắn như vậy thì là thuộc vào loài cỏ lên cao, thì họ ngày hôm sau họ sẽ tìm cách để họ bắn lại, nhưng mà bây giờ thì chưa tới ngày hôm sau, phải chờ ngày mai.
1: Nhưng mà quy luật của những người mà làm về chăm sóc vườn tược đó, cắt cỏ cũng vậy. Họ chỉ cắt cỏ dại thôi, chứ còn cỏ đẹp cho cái sân nhà cắt làm chi.
0: Cỏ đẹp mà lên cao thì phải cắt chứ anh.
1: Thưa quý vị, tiếp tục với tin. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang xây dựng một hành lang vận chuyển đường biển mới, có thể hoàn toàn tránh được eo biển Hormuz đang bị phong tỏa của cả hai bên hiện nay. Hoa Kỳ và Iran đều tuyên bố là đang kiểm soát và làm chủ tình hình tại đây. Nhưng mà tàu bè qua lại vẫn rất mực hạn chế. Mời anh cơ.
0: Vâng, trước hết thì nói về UAE. UAE có một cái dàn kêu là rất đẹp, hai cái cảng lớn nằm như một cái hoa sen ở ngay bên bờ biển của họ, đó là cảng Jebel Ali. Cảng này là cảng chính, trong đó có hai cái terminal lớn dành cho hải quân, dành cho những cái tàu bè. Thứ nhất là terminal Anrugela cho tàu container, terminal thứ hai là Deepa General Cargo, tức là dành cho các cái tàu cargo, tàu mà chở hàng thường. Còn cái cảng kia thì dành riêng cho container, bởi vì họ là quốc gia xuất cảng dầu hỏa, cho nên những cái dầu hỏa thì họ dầu thô thì họ xuất cảng ra mà họ đi một cảng riêng. Còn vật liệu hàng hóa được chở vào bằng container thì một cảng khác. Thế thì hai cảng này rồi cũng đi ngang qua eo biển Hormuz, cho nên giờ đây họ cảm thấy rằng là tình hình bất tiện, bởi vì Iran và Mỹ có thể đánh nhau hoài. Bây giờ đây có thể có hòa bình một vài lúc nào đó, sau khi mà họ thương thuyết xong thì có thể được 1-2 năm rồi cũng sẽ đánh lại. Cho nên đường dài họ dự tính làm thêm 4 con đường nữa. Thứ nhất là một con đường bộ, thứ hai là một con đường xe lửa chạy ngang qua eo biển họ, chạy ngang qua dải đất của họ, bởi vì đất của họ giáp hai mặt, một mặt là về phía bắc thì giáp ngay eo biển Hormuz, mặt phía nam giáp eo biển Oman, tức là eo biển của quốc gia Oman. Thì quốc gia Oman này eo biển nó lớn, cho nên UAE có một khoảng nhỏ thôi. Thế khoảng nhỏ đó của họ họ sẽ làm một cái cảng lớn để mà có thể đưa tàu bè và tàu thường, tàu dầu cũng như tàu hàng đi ngã đó. Thế thì đi ngã đó thì khỏi khỏi đi qua eo biển Hormuz, thì họ có hai con đường, một con đường ray xe lửa và một con đường bộ để đi băng ngang qua và đi đến phía bên trong Vịnh Ba Tư. Đó là hai con đường thứ nhất. Và đồng thời họ cũng có một cái ống dẫn dầu thứ hai. Ống dẫn dầu đầu tiên hết có thể chuyển được 1.8 triệu thùng dầu mỗi ngày, là một ống dẫn dầu. Bây giờ đây họ dự tính làm thêm một ống dẫn dầu thứ hai nữa, và ông dẫn dầu này năm 2007 họ đang làm, chứ không phải là dự tính nữa. Một năm sau, 2027 sẽ có một ống dẫn dầu thứ hai cũng dẫn được 1.8 triệu barrel mỗi một ngày như vậy. Thành ra họ sẽ không cần tới eo biển Hormuz, không cần lộn xộn với người Iran trong tương lai. Đó là những gì họ đang làm.
1: Chưa chắc đã thành công. Tại vì đây chỉ là đang soạn thảo một cái kế hoạch thôi. Như một phần anh Phạm Cơ vừa mới trình bày, nó có những cái sự thử thách đối với lại cái vị trí của cái hành lang để mà vận chuyển hàng hóa, để mở một cái hải cảng mới có thể tránh được cái eo biển Hormuz. Thứ nhất, theo một số các chuyên gia phân tích, cái sự thách thức đáng kể nhất đó là cái địa hình đồi núi và sa mạc tại khu vực này có thể tạo ra một cái rào cản lớn, và đòi hỏi là hệ thống các xe tải đó hoặc là xe lửa trung chuyển hàng hóa phải vượt qua một cái dãy núi để kết nối với lại cái mạng lưới phân phối, thành thử ra khó có thể thực hiện được.
0: Nhưng mà có tiền thì mua tiền cũng
1: đúng,
0: được.
1: Yeah. Đồng ý. Cái điều kiện duy nhất mà có thể đạt được sự thành công được là sử dụng tiền. Dubai, Tiểu Vương quốc Ả Rập là một cái nước vô cùng là giàu có. Họ đã từng tung tiền để mà mua chuộc tổ chức cái giải World Cup giữa mùa hè nóng bỏng ở tại Dubai mà vẫn thành công được. Thành thử ra họ có tiền. Nhưng Cơ nói có thể mua tiên thì tiên về lên trên trời, 72 nàng trinh nữ còn coi như là đồng trinh thì khó kiếm ở thời buổi này, tại vì El Qaeda bọn khủng bố họ mua đứt hết rồi. Nhưng mà có tiền thì có thể thực hiện được.
0: Nhưng
1: cái...
0: mà họ sẽ bị một người chống lại, đó là người giật đầu của tòa án không tặc ngày 11 tháng 9.
1: Sắp sửa kỷ
0: niệm. Đến thiên đàng.
1: Dạ vâng, dạ. Sắp sửa kỷ niệm rồi. Chúng tôi sẽ có những bản tin trong tuần tới liên quan tới ngày đánh dấu 25 năm vụ khủng bố tấn công Hoa Kỳ 11 tháng 9 2021. Tiếp tục với phần tin liên quan tới Tổng thống Trump bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ sau khi tướng Risco đã từ chức bởi vì có những cái sự bất đồng và bất hòa với Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth. Mời anh Cơ.
0: Dạ vâng. Ông Trump là lúc đầu tiên thì ông có ý định là ông ngỏ yêu cầu ông Adam, ông Dan Risco thôi trở lại làm việc đi. Nhưng mà có vẻ như ông này nhất trí, nhất quyết là thôi. Hoàn toàn không muốn can dự vào nữa. Thành ra ông đành phải cử người thứ hai. Người này là một người trước kia là chánh văn phòng của thượng nghị sĩ Tennessee. Ông này tên là Bill Hazzotti, ông này tên là Adam Telly, và thượng nghị sĩ Tennessee tên là Bill Hazzotti. Thế thì ông này sẽ là một cái người thay thế cho Bộ trưởng Lục quân cũ Dan Risco. Ông này cũng là một người phải nói rằng rất là có khả năng, và đó là một trong những tin tức mới nhất về cái vụ này, chứng tỏ rằng là ông ta cũng vẫn còn ông Pete Hegseth, bởi vì hai người này thì có vẻ tính tình giống nhau, thành ra họ ưa nhau là chuyện đương nhiên.
1: Chuyện đó nó rõ như ban ngày, 2 + 2 = 4. Cái điều mà Ninh Cơ vừa mới nhắc trong cái phần tin đó, Tổng thống Trump có đích thân nói là năn nỉ thì cũng hơi quá, nhưng mà có trực tiếp yêu cầu tướng Risco ở lại. Cái điều thứ nhất đó là cái uy tín của ông, và ông là bạn của phó tổng thống J.D. Vance, có một cái mối quan hệ rất tốt với lại các thượng nghị sĩ và dân biểu ở tại lưỡng viện quốc hội thuộc cả hai đảng, chứ không phải là chỉ một bên Cộng hòa hoặc Dân chủ. Thành thử ra khi mà được tin tướng Dan Risco nộp đơn từ chức thì nhiều nghị sĩ của cả hai đảng đều tỏ vẻ rất là nuối tiếc. Có những người cũng không dằn được cái sự tức giận đối với lại ông Bộ trưởng Peter Hegseth. đó là Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis ở tiểu bang North Carolina. Thượng nghị sĩ Tom Tillis cho rằng Bộ trưởng Peter Hegseth đã tạo ra cái khoảng trống lãnh đạo trong quân đội ở những cái cấp cao nhất trong quân đội của Hoa Kỳ. Ông đưa ra bằng chứng mà như tin tức chúng ta cũng đã nghe, kể từ khi ông Peter Hegseth lên, ít nhất gần 5 tướng đã bye bye bởi vì chịu không nổi một bộ trưởng bộ quốc phòng
0: cấp
1: bất
0: đại
1: tài. Cấp bậc tôi không nói, không, thiếu tá, ông là thiếu tá, chính xác là ông thiếu tá. Bất tài, vô tướng thì chưa chắc, tướng ông khá là cũng điển trai cao giáo và đã từng làm sứ ngôn viên cho Đài Fox thành thử ra. Cái điều quan trọng ở đây đó là cái tài lãnh đạo quân đội của Hoa Kỳ lại đưa ra những cái tuyên bố tiền hậu bất nhất và đôi khi nói trắng thay đen. Có rất nhiều những cái vụ mà báo chí đã phanh phui và chứng minh rõ ông vẫn cho rằng đó là fake news, và cái đó là một cái điều sự thật hiển nhiên.
0: Và như ông Dan Driscoll là không phải là cấp tướng, anh, ông này cũng chỉ là một nhân viên dân sự thôi.
1: Dạ. Dạ. Thưa quý vị, tiếp tục với tin về một vị tướng của Nga chỉ huy cái vụ mà đánh bom nhà thương nhi đồng ở Ukraine hồi tháng 7 năm 2024 đó, vừa bị ám sát tại nhà riêng của ông ở Engan. Mời anh cơ.
0: Dạ vâng, đó là ông Nikolai Navakovic, dạ, là một người mà đã từng chỉ huy và ra lệnh oanh tạc một cái bệnh viện nhi đồng vào hồi tháng 7 năm 2024. Người Ukraine rất là tức giận điều này bởi vì một cái bệnh viện của trẻ em, cho nên họ tìm cách và họ đã cứ người đến ám sát và bắn ông này rất là gần khi ông này ra khỏi nhà riêng của ông ở thành phố Enzo. Thành phố Enzo là một cái thành phố rất là xa, ngay tuốt tới gần biên giới giữa nước Nga và Kazakhstan. Tức là cũng, nhưng mà phía trên Caspian, tức là sâu trong nội địa nước Nga, đây cũng là chắc là một điệp viên ở đâu đó thôi, cũng gần, thành ra họ mới có thể có cơ hội là đến gần nhà ông ta và bắn ông ta ở ngay nhà. Cái người mà hiện nay thì người ta chưa biết thủ phạm là ai, nhưng mà tình hình thì họ đang cố gắng để mà tìm cách bắt giữ cho được người này. Tuy nhiên thì chiến trường ở tại Ukraine thì vẫn như thường thôi, nhưng mà đây là một cái vụ ám sát mà người ta phải nói rằng là quân của Ukraine đi rất là xa như vậy mà họ cũng tổ chức, phải nói là họ cũng rình bò dữ, họ đề phòng ghê gớm, bởi vì các cái tướng lãnh Nga họ đều biết rằng là họ rất dễ bị tấn công bởi quân Ukraine.
1: Tin tức vẫn còn loan tin một cách dè dặt, như là CNN đưa tin đó, là cái vụ ám sát này thực hư có thực sự là bên phía Ukraine thực hiện hay là không thì vẫn còn đang ở trong vòng điều tra. Bởi vì cho tới giờ phút này thì bên phía Ukraine chưa có lên tiếng bất kỳ một cái điều gì về cái tin ám sát cái vị tướng được cho là chỉ huy sư đoàn không quân ném bom hạng nặng thuộc coi như là sư đoàn 22 của không quân Hoa Kỳ, của không quân Nga. Thành thử ra đã bị ám sát bằng đạn, tức là đã bị bắn ở ngay tại nhà riêng. Chắc chắn trong những ngày tới chúng ta sẽ có thêm những cái tin tức liên quan tới cái vụ này.
0: Cũng có thể rằng là nếu mà ông ta không thực sự bị người Ukraine ám sát thì có nghĩa là trong nội bộ của người Nga có những phần tử người ta muốn chống lại Putin chẳng hạn, thành ra họ bắt đầu tìm cách để mà diệt bớt những cái người có thể rằng là can thiệp vào cái âm mưu của họ.
1: Đó cũng là một trong những cái giả thuyết cũng đã được nêu. Tiếp tục với phần tin Hoa Kỳ liên quan tới vấn đề bầu cử trong cái bối cảnh là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11 đang cận kề. Thì tin tức mới nhất đó là sau khi mà tòa đã đưa ra những cái lập luận cho rằng cái lệnh của Tổng thống Trump ban xuống cho Bưu điện Hoa Kỳ phải thi hành là hoàn toàn là vi hiến, và Bộ Tư pháp ngày hôm qua thì cũng đã chính thức nộp đơn yêu cầu tối cao pháp viện cho phép Bưu điện Hoa Kỳ áp dụng cái quy định mới, tức là theo cái lệnh của Tổng thống Trump đó thi hành, để mà có thể bỏ phiếu qua thư. Mời cơ.
0: Vâng. Phía Tổng thống Trump, tức là phía Đảng Cộng Hòa, nói rằng cái việc mà ra cái đạo luật xe America này và việc bỏ phiếu bằng thư, và bỏ phiếu bằng thư đây là một trong những cái luật lệ của Hoa Kỳ, bỏ phiếu tại chỗ đến bằng người đến tại nơi hoặc là ở nhà mail thư đi. Thế thì nhiều người chọn vấn đề mail thư đi, và trên nguyên tắc vấn đề mail thư đi thì phải chỉ được xét khi mà người trên 65 tuổi hoặc là có công ăn việc làm cần phải đi xa thì họ phải làm đơn, thì đơn đó được xét thì khi đó mới có chuyện bỏ phiếu bằng thư. Nhưng những người bỏ phiếu bằng thư ở đất Hoa Kỳ này nó khác hẳn các nước khác, nó rất là nhiều. Vì vậy ông Trump nghĩ rằng bỏ phiếu bằng thư có thể bị gian lận một cách dễ dàng. Vì khi mà ít thì người ta có thể kiểm soát được xem người đó có phải là công dân Hoa Kỳ hay không, đủ điều kiện đi bầu hay không, hay là chỉ là những cái người có tên mà không có thực tế, hoặc là nhiều cái phiếu ma, phiếu đồ đủ thứ hết. Các địa phương bầu tự do bầu cử và có thể làm chuyện này, cho nên ông sợ và ông muốn rằng cái này phải đi từ trung ương, đó là lý do. Tuy vậy thì đi từ trung ương lý do như vậy là sai, bởi vì theo luật của Hoa Kỳ các việc tổ chức bầu cử phải do tiểu bang, thành ra vấn đề này cũng lớn phải bàn lâu, thành ra chúng tôi đề nghị là đã đến cái lúc cần nghỉ giữa giờ một chút, rồi tôi sẽ bàn lại ngay sau khi nghỉ giữa
1: trong
0: giờ.
1: Trong phần thứ hai, cảm ơn anh Phạm Cờ và cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của Chào Bình Minh sáng thứ sáu, chương trình ngày 4 tháng 9 của VTV Radio Network. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các quảng cáo của các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ai bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30. Tối.
11: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
12: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
13: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Khiêm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Chúng tôi tiếp tục với phần tin về phiếu bầu bằng thư mà đang trình bày dở dang ở phần đầu. Mời Phạm Cơ.
5: Bây giờ phiếu bầu bằng thư phải được kiểm soát, nhưng mà vấn đề của ông Tâm đặt ra là ông muốn kiểm soát phiếu bầu bằng thư thì đảng Dân Chủ nói rằng không được, bởi vì biểu ở bằng thư hay là bất cứ việc gì là phải do tiểu bang làm, chứ liên bang không có quyền can dự. Thì ông Tâm nói rằng ồ, cái này là của liên bang mà tôi không kiểm soát, tôi không làm phiếu bầu, tôi không can dự, không liên quan gì tới việc bầu cử, nhưng mà đây là thủ tục của bưu điện địa phương, họ cần phải làm. Thế thì thủ tục của bưu điện địa phương là làm gì? Bưu điện địa phương sẽ phát hành một cái phiếu bầu bằng thư cho toàn quốc thôi, và phiếu bầu đó có mã vạch. Đó là những cái phiếu bầu mà để mà khi bầu cử thì phải bầu bằng phiếu bầu đó, nếu mà không bầu phiếu bầu đó thì dĩ nhiên là nó không có chạy qua cái hệ thống lọc thư của bưu điện. Cho nên đây là một việc quan trọng, và đó là một cách để mà tránh được cái lời tố cáo của đảng Dân Chủ rằng là đảng Cộng Hòa đang tổ chức bầu cử từ phía liên bang chứ không phải là tiểu bang. Thành ra họ muốn rằng là tiểu bang bầu cử thì ông Tâm đã không, cái này chỉ là cái phiếu bầu thôi và cái báo thư thôi, cái báo thư có mã vạch và cái phiếu bầu. Thế thì chúng tôi sẽ phát hành cái đó theo như cái danh sách mà Sở An sinh Xã hội đã đưa ra, tức là người nào có quốc tịch thì sẽ được phát cái phiếu bầu đó gửi tới tận nhà, rồi sau đó ở nhà điền xong thì bỏ vô cái báo thư đó thì sẽ gửi đi thì mới được bầu, còn nếu không bưu điện không chuyển đi. Thế thì bây giờ đảng Dân Chủ sẽ làm đơn kiện lên tổ cáo Pháp Viện để coi thì cái đó là của tiểu bang hay của liên bang. Nếu mà của liên bang thì không được, mà nhưng mà nếu là thuộc về tiểu bang thì là ông Tâm có quyền làm cái chuyện đó. Thế thành ra đội ngũ là ở xung quanh cái chuyện liên bang hay tiểu bang mà thôi. Và hiện giờ thì người ta đang kiện và vụ này dĩ nhiên, và ông Tâm, lý luận của ông Tâm cũng phải nói rằng rất là hay. Ông nói rằng cái phiếu bầu đó là phiếu bầu của tổ chức bởi bưu điện chứ không phải rằng tổ chức bởi liên bang, mà bưu điện là tiểu bang, bưu điện của tiểu bang họ làm cái phiếu bầu đó chứ không, đây là một thủ tục gửi thư của bưu điện chứ không phải bầu cử. Thành ra không phải là tiểu bang hay liên bang.
4: Bưu điện là của cả nước Mỹ. Còn nếu mà nói là bưu điện của địa phương, từng đơn vị, từng tiểu bang thì đó là cái chi nhánh thôi. Và bưu điện không phải là cái cơ quan tổ chức bầu cử.
5: Những lý luận của ông Tâm là thế này, cái này là cái phiếu thôi của bưu điện chứ không phải là chuyện bầu cử. Thành ra tối cao Pháp Viện sẽ xét hai cái lý luận đó.
4: Rồi, đồng ý với cái vế thứ hai đây, tức là làm một cái phiếu bầu mới với cái kỹ thuật mới để tránh cái sự gian lận, tức là có cái mã vạch.
5: Đúng rồi.
4: Cái đó là rõ ràng là hiển nhiên. Nhưng như tin cũng đã loan từ những tuần trước, chắc chắn một điều, hàng triệu cử tri sẽ nhận được những cái phiếu bầu và cái phong bì gửi đi có cái mã vạch đó bị trễ hạn. Trong trường hợp đó thì giải quyết ra sao? Bởi vì bên phía các tiểu bang mà đưa đơn kiện lập luận như thế này, những cái đơn vị tổ chức bầu cử đó, nó cũng còn tùy thuộc vào cái vấn đề tài chính, nhân lực. Lấy thí dụ để quý vị dễ hiểu, nếu quý vị sống ở Harris County, ở Texas đi, thì cũng đã từng có những cái vụ kiện, bởi vì có thể những cái phiếu bầu hoặc là cái máy bầu ở đây dùng khác với lại ở tiểu bang khác. Và chưa kể bây giờ cái sự phân bổ của Bưu điện Hoa Kỳ khi in ra cái thư mới, cái mã vạch mới đó, hiện tại đó vẫn chưa xong. Tin tức như tuần trước chúng tôi đã loan, họ đã, Bưu điện Hoa Kỳ loan báo là họ đã ngày 1 tháng 9, họ đã bắt đầu coi như là thiết kế cái mẫu mới. Nhưng mà tới bao giờ xong, cho hàng triệu cử tri như vậy thì cũng chưa biết. Cho nên cái điều duy nhất mà người ta đang nói tới, chắc chắn có một điều là nhiều cử tri sẽ nhận được trễ những cái phiếu bầu qua thư. Nhưng mà vấn đề này thì chúng ta sẽ có thêm nhiều chi tiết và nhiều tin nữa trong tuần tới, trong cái bối cảnh là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Trở lại với thời sự của thế giới, với cái tin cập nhật về vụ thảm họa về đất lở và lũ lụt ở tại Nepal, Tây Tạng và Trung Quốc. Tin tức mới nhất đó là có hai người đã được cứu sống sau 9 ngày ở trong một cái đường hầm bị mắc kẹt ở tại đây. Mời anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng. À, đó là một cái đường hầm của một cái đập thủy điện. Thế thì họ đã được cứu sống sau 9 ngày. Thì tại đây là một vụ hí hữu, 9 ngày mà còn sống được và tìm ra được còn sống thì là chuyện phải nói rằng là phép lạ. Và người số người này là số không có chết, thành ra đương nhiên. Thế thì đây là một trong những cái vụ lớn mà vụ lụt này người ta đổ thừa. Người ta nói rằng là do Trung Quốc xây các bừa bãi trên phía trên đó, đào hầm đào hố chẻ núi lấp sông, thành ra nó mới xảy ra cái vụ này. 1.200 người chết và 4.200 người đã mất tích. Riêng tại Tây Tạng thôi thì mất tích là 54 và chết là 21 người. Và cái nhà máy thủy điện mà có mấy người chết đó, đó là nhà máy thủy điện kêu là 3A Upper Trishuli, đó là tên của nhà máy thủy điện. Và nhà máy đó trị giá tới 2.56 tỷ đô la Mỹ. Và vụ lụt này làm 20.000 căn nhà hư hại và 7.500 căn nhà khác bị nước trôi mất tiêu, không có tìm ra được. Và đó là những cái thiệt hại xảy ra do vụ lụt 9 ngày trước đây.
4: Đó nhất là cái tin tức cập nhật và mới nhất liên quan tới cái vụ ở bên thảm họa ở bên Nepal. Tiếp theo đây là phần tin liên quan tới y khoa. Hãng dược BioNTech của Đức loan báo là sẽ chấm dứt thử nghiệm giữa giai đoạn vaccine chữa ung thư mRNA. Lý do tại sao họ tuyên bố phải chấm dứt cái cuộc thử nghiệm lâm sàng này?
5: Vâng, vì một hội đồng an toàn của BioNTech này họ ra lệnh ngưng, tức là họ đã tìm thấy một cái gì sai ở trong đó và có thể làm chết người, cho nên họ ra lệnh ngưng. Thế thì đây là một trong những điều mà khiến cho thị trường chứng khoán của BioNTech xuống. Tuy nhiên cái vụ này thì có tới hai công ty, là BioNTech là một và Moderna là hai. Và không những rằng là cái mRNA này nó ngoài vấn đề ung thư trực tràng rồi thì nó còn có rất nhiều ung thư khác nữa, mà một trong những ung thư đó là ung thư do vấn đề nốt ruồi cũng là gây ra ung thư. Và cái ung thư đó cũng đang được chữa bằng mRNA. Cho nên hiện nay stock của Moderna lên rất cao. Nhưng mà vừa rồi đây cái vụ này sẽ đã làm cho stock xuống bớt đi một phần. Thế đó là những tin tức liên quan tới cái vấn đề này. Thế thì phải nói rằng là đây là một cái loại mà vaccine chữa ung thư. Mà vaccine chữa ung thư này là nó hay ở chỗ rằng là nó tùy theo người, không phải ai cũng giống ai, thành ra nó trị rất là chính xác và trị đích đáng, trị đúng người chứ không phải là trị tập thể. Người nào bị ung thư này thì phải tới hãng nó sẽ lấy cái mẫu người đó và họ tìm ra cái RNA như thế nào, rồi họ phải dày cái RNA đó bằng mRNA để tạo ra một cái việc mà chống lại những cái chuyện gì mà do ung thư gây ra và từ đó cứu sống được người bệnh. Thì đây là một cái technique hoàn toàn mới, từ xưa tới giờ chưa bao giờ mà được đưa ra để áp dụng, sau khi có COVID-19 và Pfizer với là Moderna đã làm ra cái vaccine mRNA này. Thành ra bây giờ cái này thì đó, dĩ nhiên là bước đầu có trục trặc, và đây là cái trục trặc đầu tiên mà người ta đang tìm cách vượt qua.
4: Trong khi đó thì ngày hôm qua đó, các hiệp hội y khoa của Hoa Kỳ cũng đã đưa ra cái hướng dẫn mới về chủng ngừa nhiều loại trong cái mùa cúm mùa thu năm nay, tức là thứ nhất là flu SARS, COVID-19, ASV, tức là về những cái bệnh hô hấp đó trong cái mùa thu này. Trong lúc mà Ủy ban Cố vấn chủng ngừa của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ CDC vẫn còn đang vướng vào những cái sự tranh chấp về pháp lý, đặc biệt là đối với lại ông Bộ trưởng Y tế, ông Robert Kennedy Jr. Ngày hôm qua thì ông cũng là Tổng thống Trump cũng có một cái cuộc họp báo ngắn khi mà loan tin về cái vấn đề chủng ngừa cúm vào mùa thu này. Thành thử ra chắc chắn là chuyện này nó sẽ vẫn còn tranh cãi. Và đối với lại những người đã nghe tin, chúng tôi đã loan như là tin của Hoa Kỳ cũng đã loan, ở tuổi nào, thành phần nào cần chích ngừa thì cứ tiếp tục đi chích ngừa.
5: Phần quan trọng nhất là cái ngừa cúm đó, thì năm nay nó khác hẳn mấy năm khác. Là năm nay với cái technique mới, người ta ép vào 4 cái con vaccine, 4 cái con cúm một lượt. Tức là ngày xưa người ta phải đoán rằng là năm nay cúm con nào, bởi vì có tới 4 con vi khuẩn cúm mà mỗi năm nó chơi một con khác nhau. Thế thì năm rồi, người ta không biết năm nào, bằng người ta chỉ biết bằng cách đoán là cúm ở Úc Đại Lợi, là vì Úc Đại Lợi là mùa hè của Hoa Kỳ, nó là mùa đông. Thành ra nó có cúm, và vì vậy người ta coi Úc Đại Lợi rồi người ta mới đoán ra rằng là Hoa Kỳ sẽ có con nào. Nhưng mà bây giờ họ không cần nữa, bây giờ họ làm luôn cả 4 con, giờ giết một lúc. Thành ra đây là một trong những cái mà mới nhất kể từ khi có COVID-19 và có mRNA.
4: Tôi không biết anh Phạm Cơ và quý vị ra sao. Tôi thì tôi vẫn tin vào khoa học và các vị bác sĩ, tôi sẽ tiếp tục đi chích ngừa. Chứ còn tôi thú thực và nói thẳng, nói rõ, ngọn ngành, tôi không tin ông Robert Kennedy. Anh Cơ thì sao?
5: Dạ, tôi thì cũng như anh thôi, nhưng mà điều quan trọng hơn nữa đó là COVID-19. Bây giờ thì COVID-19 hầu như là đã biến mất. Nghĩa là lâu lâu mới có một vài trường hợp, và cũng có nhiều chứ mà cũng phải ít. Nhưng những người trẻ không cần chích là vì sao? Những người trẻ thì bởi vì cái COVID-19 nó có thể nguy hiểm cho một số người trẻ, thành ra người ta không có khuyến khích người trẻ chích. Nhưng những người già thì nên chích COVID-19. Bởi vì sao? Người già hay bị ung thư, và chính COVID-19 nó có cái mRNA ở trong đó. Có đó đôi khi nó cũng giúp cho những vấn đề trị ung thư. Thành ra vì nên chích COVID-19, đó là điều quan trọng.
4: Đối với lại đại dịch đó, COVID-19 chẳng hạn, khi mà người ta dùng cái từ là pandemic, đại dịch rồi, thì chúng ta phải hiểu nó là một dạng thiên tai trời giáng xuống. Dĩ nhiên nó có cái nguyên nhân của nó, nhưng mà nó không có xảy ra thường xuyên. Nhưng mà một khi
5: hàng
4: nó xảy ra
5: mùa đông,
4: không thể nào hàng năm mùa đông, đó là cúm thôi chứ COVID không có hàng năm.
5: Nhưng mà mỗi năm cái COVID cũ đó nó phai nhạt đi, thành ra người ta khuyến khích chích là vì vậy.
4: Tôi hiểu, mà tôi đang nói về khi mà chúng ta nói là đại dịch đó, thì nó, mình phải hiểu nó là một cái thiên tai giáng xuống. Nó đã qua rồi thì chắc chắn cái chu kỳ nó trở lại có thể sẽ còn lâu, như là những cái dịch khác, dịch tả, dịch này, dịch kia là như vậy. Còn cúm hàng năm thì là cái chuyện bình thường.
5: Bởi vì thưa anh, như thế này nữa, tôi cũng cần phải nói cái này nữa, là theo một cái thống kê mới nhất là từ cái viện ung thư MD Anderson của Hoa Kỳ, là chuyên nơi chuyên trị ung thư. Thế thì đột nhiên sau COVID-19, người ta khám phá ra là có 3.000 đến 4.000 người ung thư danh sách ở trong viện ung thư MD Anderson. Đáng lý ra là họ chết rồi, bởi vì họ đến thời kỳ chết, bởi vì cái bệnh ung thư của họ là có thời gian và họ phải chết. Nhưng mấy người đó còn sống, và người ta đoán ra và người ta nghĩ rằng có thể họ sống là nhờ COVID-19 vaccine sau cái vụ vaccine có sau vụ COVID-19 nổi lên. Thành ra bây giờ chính vì cái lý do đó mà họ khuyến khích những người già nên chích COVID-19. Thứ nhất là nó có thể ảnh hưởng đến cúm trong mùa đông vì nó chuyên về bệnh phổi, và thứ hai là có thể chống được một cái vài ung thư nào đó có thể xảy ra mặc dù chưa được xác nhận. Đó.
4: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Thưa quý vị, tiếp tục với một vài tin ngắn cũng bình thường thôi nhưng cũng được đưa lên trên cái bình diện là tin quốc gia. Đó là có một cái vị thành niên 15 tuổi ở Washington đã bị bắt vì tội ngộ sát và phóng hỏa liên quan tới cái vụ anh phóng hỏa gây chết người trong đúng ngày July 4 vừa qua, tức là ngày 4 tháng 7. Mời anh Cơ.
5: Vâng, anh này bắn pháo bông. Ai cũng biết rằng ngày lễ July 4 là ngày được bắn pháo bông, được bắn nhiều nơi, nhưng mà dĩ nhiên các cơ quan phòng cháy, phòng hỏa của địa phương họ đều biết rằng những cái vùng nào mà nhà cửa có thể khi mà pháo bông nó rơi xuống, hoặc là người ta kêu là pháo hoa nó rơi xuống, thì nó có thể bốc cháy ở những cái chỗ nơi nào mà nguy hiểm. Cho nên những cái vùng có những vùng người ta cấm không cho pháo bông bắn. Vì pháo bông này là pháo bông địa phương, pháo bông của những người mua pháo làm mà thôi, chứ không phải là pháo bông của chính phủ. Thành ra có những vùng bị cấm. Thành anh này thì đốt pháo ở một cái nơi bị cấm khiến cho lửa lan ra và bốc cháy. Đó là cái vấn đề người ta đang tìm ra anh này và 5 người nữa, thì có thể rằng là 5 người đó đang bị truy lùng là có thể liên quan trong cái vụ đốt pháo chơi này, cái toán người này.
4: Tin vui đối với lại Tổng thống Trump cũng như là những người ủng hộ Tổng thống Trump, đó là Trump khải hoàn môn, Trump Triumph, sẽ khởi công trong vòng 2 tuần tới. Đây là lời tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Doug Burgum ngày hôm qua. Mời anh Cơ.
5: Thưa anh, đây là một cái chuyện nói cho vui, thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ tuyên bố, nhưng mà ai cũng biết rằng là Tổng thống Trump là chỉ đạo ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
4: Ông bộ này phụ trách về cái project
5: dạ, đúng
4: này,
5: rồi.
4: Về cái dự án này.
5: Thì đó là cái chuyện dự án, dĩ nhiên là ông Trump muốn xây cái này và Bộ Nội vụ thì là đệ tử của ông. Thì chắc chắn là người ta phải làm theo chỉ thị và họ đã có cái chương trình xây cất và thời hạn xây cất thì dự tính là 2 tuần nữa. Và bây giờ đây thì họ chuẩn bị để xây cất. Tuy nhiên có rất là nhiều người chống đối dự án này, tại vì người ta không thích ông Trump khoa trương và người ta không ưa, và đó là lý do mà họ chống đối là chuyện chính. Và cái chuyện này thì họ kiện lên tội cao pháp viện, cũng là kiện lên cấp trên cái đại chứ, rồi từ từ nó sẽ chạy từ tội cao pháp viện để xem thì có nên xây hay là không nên xây. Thế thì cái chuyện này là chuyện bây giờ nó xảy ra có những chuyện xưa ngày rồi, nó không có phải rằng là hiếm có đó. Dạ.
4: Thì cái mơ ước của Tổng thống Trump như ông đã tuyên bố là muốn khánh thành cái khải hoàn môn trước khi mà ông rời nhiệm sở, rời tòa Bạch Ốc hết cái nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng mà có lẽ là quý vị và chúng ta cũng không cần phải nhắc lại những cái điều mà tôi không biết phải dùng cái chữ gì, nói cho vui vui thôi. Nếu mà nói là chướng tai gai mắt đó, thì nhiều khi có những người nói tôi đổi máu rồi, tôi ghét, tôi thù ông Trump. Nhưng mà kể từ khi ông trở lại nắm quyền vào lần thứ hai đó, tháng Giêng 2025, ông đã đưa ra hàng loạt những cái sáng kiến và dự án mới liên quan tới cá nhân ông, đánh bóng cái tên tuổi của ông. Tôi xin nhắc lại, thứ nhất là phòng khiêu vũ ở Tòa Bạch Ốc, hồ phản chiếu là 2, rồi tới cái trung tâm nghệ thuật Kennedy. Tất cả những cái dự án này đều bị kiện và đều bị đưa lên tới tối cao pháp viện để giải quyết. Cho nên thôi, không nói thêm nữa, nói quý vị lại có thể ném đá tôi. Nhưng mà cái chuyện này thì không nói không được. Thấy rõ ràng là tôi phải khen Tổng

0: ông sửa soạn bán cái mũ có cái chữ logo là Lake America, giống như là MAGA của ông vậy. Mời anh cơ.
1: Vâng, thì sau mũ MAGA thì cái mũ Lake America. Thế thì chắc cũng có rất là nhiều người sẽ mua mũ này để mà đổi cho những ai mà họ chống đối. Họ nói rằng là anh là người của Tổng thống không? Đây, mũ đây, đổi nó lên. Đã.
0: Chết oan cũng có đó không? Được ủng hộ cũng có, và đôi khi bị chết oan, bị đánh hội đồng ở ngoài đường cũng có. Cái chuyện đó là cái chuyện thực tế, nhưng mà cũng không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là mắc quá, $55 một cái. Mình đi vô Walmart mua cái mũ lưỡi chai có 9-10 đồng bạc à. Make in China, đội cũng mát vậy, tức là chỉ không có.
1: Thế anh, đây
0: Lake
1: là một
0: America
1: trong những cái thương vụ mà ông Tâm nghĩ rằng nó sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, thành nó mới lấy giá mắc. Chứ còn nếu mua mà để đổi nắng mưa thì ăn thua gì anh?
0: Rồi, bây giờ tới chuyện liên quan tới Việt Nam là phần tin tức cuối của Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Tin tức ở trong nước đều loan tin là tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây trung tâm dưỡng lão lớn nhất cả nước ở trên một cái đảo. Đảo nào về anh?
1: Dạ, đảo đó là một hòn đảo ở Vịnh Hạ Long thôi. Giờ đó là nhiều đảo. Thì thầy xây trên một hòn đảo rồi. Thì đây là một trong những cái công trình mà phải nói rằng là ông Phạm Nhật Vượng là cái người mà có rất là nhiều tiền. Ông xuất thân là một thương gia buôn bán với người Nga ở bên phía cái thành
0: ông
1: phố
0: Kharkiv ra.
1: Đó, thì Kharkiv của là nơi mà ông xuất thân đó. Ông mua bằng ở Kharkiv trước rồi ông mới chạy về Việt Nam sau khi cộng sản nắm chính quyền, và từ đó ông phất lên cho tới bây giờ. Và ông
0: làm
1: là một
0: cái
1: nhà
0: hãng sản xuất mì gói. Dạ. Thật nhanh thôi, không muốn nói nhiều về ông, ai cũng biết hết rồi.
1: Dạ.
0: Về tin thứ hai là hàng loạt villa homestay. Homestay là một cái dạng nhà người ta cho mướn, cho những người du lịch mướn ở quanh cái hồ Đồng Đỏ đều bị đóng cửa. Lý do tại sao?
1: Vì họ xây cả mấy năm rồi mà không có giấy phép.
0: Chứ không phải là ế
1: hả? Không, vì họ đưa tiền nhưng mà để kêu chính phủ thấy chướng quá, bởi vì xây cất bất hợp pháp mà cứ xây rồi không ai dẹp được. Bây giờ họ có người chắc là đội chính phủ rồi, thành ra hồi đó lên như ông mời ông phải dẹp cái người cũ đi.
0: Cuối cùng là bản tin liên quan tới đấu đá, đó là một người từng cho hãng hàng không Bamboo Airways của Việt Nam vay hơn 7.700 tỷ đồng đã bị tạm hoãn xuất cảnh. Người này là ai và tại sao không cho xuất cảnh?
1: Vì ông này đang trốn thuế. Thuế cũng tới 7.000 cũng gần cái số tiền
0: okay,
1: đó.
0: Rồi, cảm ơn anh Phạm Cơ, và bản tin quan trọng là cái mấu chốt nằm ở đó, trốn thuế. Chó chết thì hết chuyện và cũng hết tin rồi, cũng không còn điều gì để mà bàn thêm.
1: Và hết giờ luôn.
0: Cảm ơn quý vị vừa theo dõi Chào Bình Minh sáng thứ sáu ngày 4 tháng 9 của VTV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm, và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán đánh giả và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc xâm Cheonchi Huynh KBG chính hãng.

0: từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay là thứ sáu, Happy Friday. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Hôm nay chúng tôi có anh Bùi Kiểm, chị Mai Phương và Tùng Minh. Chào anh Kiểm, chào chị Mai Phương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tùng Minh, xin chào anh Bùi Kiểm.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Không trân trọng chào cô hàng cà phê và chào Mai Phương.
4: Sao không trân trọng em? Lý do gì? Phải có lý do chứ.
6: Có lý do. Trước khi vô chương trình, tôi thấy anh trường kỹ thuật nhắc cô tới 2-3 lần mà cô giống như là ngơ ngác ngác gì đâu á. Cho nên nếu mà tôi có trân trọng mà cô cũng không có nhận ra được.
4: Ngơ ngơ ngác ngác kỳ, tại vì tâm hồn em đang ở chỗ khác.
5: Nay thứ sáu rồi đó anh Kiểm.
4: Đúng rồi.
5: Ngày mai đến hẹn lại lên rồi đó.
4: Thứ sáu là bắt đầu chuẩn bị là máu chảy về tim
5: đó. Đi ăn uống rồi đi câu cá rồi. Cho nên là bây giờ tâm hồn của cổ nó cũng
4: đang tính planning cho ngày mai rồi
5: đó. Đã đáng tính rồi, đang coi ngày mai đi ăn ở chỗ nào, đi làm cái gì rồi. Tường Minh chắc cuối tuần là thường đi ăn ngoài phải không? Thỉnh thoảng bạn bè. Anh Kiểm có hay đi ăn ở ngoài không anh Kiểm?
6: Không. Tôi thứ nhất đó là nhà quê nhà mùa, thứ hai là gọi là bóp rớt rách nát, bạn bè thì cũng không có, cho nên tôi không có ngóng tới cuối tuần để có kế hoạch cho cuối tuần như là ai đó. Đủ hết, nãy nghe Mai Phương nói là thấy làm sao có đủ thời giờ để đi coi như là hưởng những cái thú vui cuối tuần đó. Yeah. Đi câu. Yeah. Nếu mà gần bờ đó, lái xe thì nhắm cả tiếng, 2 tiếng. Nếu mà gần nhất Galveston. Xa hơn, gần hơn chút nữa là Freeport cũng 2 tiếng. Đi deep sea mấy chục tiếng cũng có, hoặc là minimum là nửa ngày.
5: Bởi vậy là bắt đầu từ bây giờ là cô Tường Minh là cổ bắt đầu tính toán dữ lắm rồi.
6: Cũng không có sức để mà hưởng những cái lạc thú ở trong đời.
4: Nhưng mà anh không có sức, nhưng mà em có sức.
6: Như vậy, chúc mừng cô, chúc mừng
5: như vậy
6: cô.
5: Là cái chủ đề hôm nay chắc là mình bàn với Tường Minh nó sẽ có nhiều chuyện hơn, tại vì anh Kiểm đã nói là anh Kiểm ít đi ăn ngoài rồi. Hôm nay thì cái câu chuyện Mai Phương muốn nói đến cái việc là mình đi ăn tiệm đó. Thì câu chuyện này nó xảy ra ngày hôm qua. Một cái nhóm bạn của Mai Phương đi ăn thì mấy cô ngày hôm qua tự nhiên thích ăn một cái món bún, một cái món bún đặc biệt. Thì bàn với nhau là đi tới quán này quán kia. Thì trong đó có một cái cô mới nói là tới cái quán này đi, em đảm bảo là cái quán này ngon hơn mấy cái quán là của mấy chị đã ăn rồi. Ăn thử đi, em đã ăn rồi em thấy ngon lắm. Đó, thì mọi người ok. Thì tại vì cũng mời cô này mà, thì cho nên là chiều cô này tới cái quán đó để ăn. Thì mà khi mà vô quán á, thì ngồi xuống order, thì nói là cho lật menu ra, thì trong menu có cái món đó, có cái món gì, có cái món đó trong menu á. Thì mới kêu ra thì cái người phục vụ á, tới mới nói là chị ơi, mấy chị ơi, bây giờ là cái món đó hết rồi. Mà mới có khoảng 12 giờ kém thôi, lên thôi đó, là mà bây giờ bán hết rồi, không có nữa. Cái nó ủa vậy rồi sao chừng nào có? Thì cô đó cô nói là bây giờ mà mới chắc đi mua chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ nữa mới có. Đó, thì mấy người nhìn nhau hồi đó, thì có một người thì nói là thôi lỡ rồi ăn gì cũng được đó, nhưng mà những người kia thì nhất định không, hôm nay là chỉ thèm cái món đó thôi. Mà tới quán này là để ăn cái món đó, mà không có thì thôi mình xin lỗi, mình đi cái quán khác mình ăn rồi hôm sau mình quay
6: lại tí được không?
5: Dạ.
6: Trước khi tôi theo không kịp, món đó là món gì vậy?
5: Dạ thôi em nói món đó, tại vì mình nói cái món đó ra thì nhiều khi
6: lát nó
4: dê rửa mận.
6: Đúng không?
5: tức là một cái món bún đặc biệt.
6: Thích anh.
5: Dạ đây không, dê rượu mận em không biết món đó. Tại vì em biết anh kiểm thèm món đó nên
6: cô nói sai. Tức là tôi không biết và tôi không có dám ăn thịt đồng loại.
4: Vậy mà cứ hỏi chứ Lao Vang bán chưa, Lao Vang bán chưa, khi nào Lao Vang bán kêu anh nha.
5: Dạ.
6: Mua cho người khác.
5: Cho em, cho Mai Phương tiếp tục câu chuyện ha. Tức là cái món bún, món bún thôi. Thì rồi xong thì cái cô nói là bây giờ là hàng chưa có hết rồi. Xong cái ta thì mọi người quyết định là đi về. Nói đó xin lỗi thôi thì hôm khác ghé tới. Cái mọi người đi ra tới cửa thì có một người khác nhân viên tới. Ôi mấy chị ơi, cái món đó đang làm sắp xong rồi. Thì mấy người này khựng lại. Thì người ta đã ra người ta nói vậy rồi thì mới quay lại hỏi sắp xong là bao lâu. Thì nói là khoảng 20 phút nữa thôi, không tới đâu, sắp xong rồi. Đang nấu gần chín. Đại khái vậy. Thì mấy cô này mới nói nhau, vậy thì thôi mình đã tới đây rồi, thôi thì mấy mình kêu cái món cuốn đi. Món cuốn mình ăn, mình cuốn cuốn rồi mình nói chuyện với nhau rồi mình đợi cái món kia ra mình ăn thì cũng được, nó cũng đẹp cả đôi đường. Thì họ bắt đầu quay trở lại ngồi vô. Ngồi vô thì kêu cái món ăn trước, món cuốn ăn trước. Ăn trước thì mấy người này ăn thì nói chuyện thôi thì cũng canh canh khoảng chừng gần 20 phút. Sắp ăn xong cái món đó thì mấy bà nói chị ơi cho mình order món kia. Thì cái người nhân viên khác lại tới nói là chắc phải hơn 20 phút nữa mới có cái món này. Đó, xong rồi bắt người bắt đầu là thất vọng quá, nhìn nhau. Thì trong bà đã có người rất là bực lắm đó. Trong bàn đã có người rất là bực, bực là bởi vì giống như là mình bị hẹn lần hẹn lửa đó. Thì nhưng mà trong bàn thì có người rất là bực, định nói là thôi đi. Nhưng mà có người nói thôi đã đang ăn này đi nữa, để đi ăn chỗ khác. Thôi kêu đại cái món gì đó ra ăn đi. Thì cuối cùng thì mọi người quyết định là kêu đại một cái món gì đó ra để mà ăn. Nhưng mà khi mà ăn xong rồi á, đi ra ngoài á, thì cái câu chuyện nó mới bùng nổ. Là một người đó rất là bực tức, mới nói là cảm giác như mình bị lừa vậy đó. Tức là cái món này đã không có rồi. Món này đã không có rồi. Nhưng mà tại sao
4: kéo lại,
5: lại cố gắng níu kéo như vậy. Đó. Thì một người lại nói trời ơi, người ta bán hàng, người ta buôn bán, người ta phải có cái nghệ thuật, người ta giữ khách chứ. Cái đó cũng đâu có gì đâu. Thì sao một người nói không, cái chuyện này mà nói với quản lý là phải chấn chỉnh lại cái cách mà giữ khách như vậy không có đúng. Giữ khách như vậy là cái cô, một cô kia, cái cô mà bực nhất, cô nói cảm giác như là bị lừa vậy đó. Tại vì không có mà cứ nói có rồi kéo. Thì một người cũng nói thôi cái chuyện cũng đâu có cái gì lớn đâu, ăn có một bữa thôi mà. Xong cô kia nói không, nhưng mà nó tuột cái mút rồi. Mình ăn trong cái lúc mà mình cảm thấy không vui, bây giờ có ngon mình cũng thấy ngon nữa. Đó thì Phương không biết là từ mình với anh Kiểm, nếu như mà ở trong cái gặp cái trường hợp như thế này thì cái cảm giác của mình như thế nào? Mình thấy rằng là rất là bực mình, hay là mình nghĩ thôi thì cái người nhân viên người ta buôn bán thì người ta cũng muốn giữ khách cho quán thì người ta nói như vậy có đúng hay không. Xong rồi có một cô nói tính ra cái chị đầu tiên chị Lâm mới là cái người thật thà, chị nói đúng sự thật là không có, tại vì đâu ai đi ăn mà đợi tiếng máy đúng không. Đó,
4: ta nói lâu để cho mình khỏi
5: có
4: đợi.
5: Có nghĩa là không đợi, có nghĩa là không có. Một là đợi, hai là kêu muốn khác.
4: Thường thường là người ta không đợi, tại vì lâu quá người ta không đợi. Đúng thì rồi. Nó nói vậy.
5: Đó, thì cái câu chuyện hôm nay Mai Phương muốn chia sẻ là với Tường Minh, với lại anh Kiểm là khi mình đi ăn như vậy á, mình có cảm giác là cái người nhân viên đó là đã chèo kéo khách hàng một cách không có đúng không? Tức là đã có cái gì đó nó gọi là lừa dối khách hàng, hay là cái người đó cũng chỉ là muốn níu kéo khách lại thôi. Thì ý kiến của quý vị như thế nào?
6: Quá dễ để mà có ý kiến, tôi khỏi cần suy nghĩ. Thứ nhất đó, tôi khen cho cái nhóm bạn của cô Mai Phương phải không, là hiền,
5: dạ,
6: tử tế. Gặp tôi đó, tôi không trách cái người nhân viên, tôi nắm đầu cái người chủ, tôi không cần biết ông hoặc là bà. Treo đầu dê bán thịt chó, không có món đó mà đã dám in vào trong menu là một cái tội nói láo rồi. Nãy Mai Phương nói là trong menu có cái món đó đúng không?
4: Tại hết.
5: Dạ, nói là hết anh ơi.
6: Cho dù có biện bạch lý do gì đi chăng nữa, gọi ông chủ bà chủ ra đây.
4: Thì ta cũng nói sold out thôi, anh làm gì nào?
5: Ta nói hết
4: cái
5: rồi.
4: Cái món nói sold out rồi, anh làm gì ta? Bây giờ tôi cái món đó bị thành thơ hết rồi. Thì anh làm gì ta? Cắn ta chắc.
6: Mới có 12, chưa tới 12 giờ ăn trưa.
5: Chưa tới 12 giờ.
6: Là cái giờ coi như là giờ gọi là
4: cái món đó để ăn tối. Cái món đó để ăn tối.
6: Chắc ông chủ bạn chồng bạn
5: của cô. Bạn của cô Minh rồi.
4: Tại vì thường thường là có những món là tới buổi tối mới có.
5: Đây không có ghi buổi tối.
6: Cho menu. Nhà hàng nào cũng ghi hết cả.
4: Nhưng nói chung là
6: lunch menu.
4: Anh đi ra nhà hàng anh kêu có nhiều món hết lắm, có nhiều món không có lắm. Phải chịu thôi chứ giờ ta không có. Bây giờ người ta sold out cái món đó, hàng ngày đó người ta không mua được nguyên liệu. Thành ra bây giờ menu người ta in đã bao nhiêu năm trước rồi. Bữa đó là thí dụ như mà theo như là mua tôm hùm đi, bữa đó tôm hùm không có làm sao? Thì người ta phải chịu là không có thôi chứ.
5: Không, nhưng mà Tường Minh đúng. Quá có quyền nói là không có. Nhưng mà thà nói không có luôn đi để cho khách người ta có quyền chọn lựa.
6: Đó,
5: đúng không?
6: Nếu một cái người làm ăn tôi chân chính thì nó cũng chưa tới độ đó, mà lương thiện đó. Bố cáo thiên hạ, hôm nay món này hết rồi, xin quý khách thông cảm.
4: Trời ơi, cái thực đơn ta 500 món, bây giờ là ta muốn list bao nhiêu cái món hết thì tới chừng kêu thì hết thì ta nói hết thôi. Còn em hồi nãy anh Kiểm nói là khen nhóm bạn của chị Mai Phương, em cũng khen nữa. Thường thường á, cái món nào mà kêu đợi 20 phút em đợi đâu, cho dù nó ngon dữ lắm đi nữa rồi mà ngồi mà đợi không ai đợi nổi hết chứ.
6: Tôi biết lý do cô...
5: Tại vì có ăn một cái món trước đó thì nghĩ là vừa ăn rồi vừa đợi thì cũng ok. Đó, và thiệt, hiền. Cái người đó hiền cho nên nó thôi ở lại ăn đi. Chứ còn là có vài người là nó thôi đi chỗ khác rồi đó. Cho nên những cái người mà kêu mà đi chỗ khác đó, khi mà họ xong á, ăn xong ra họ rất là bực mình và họ nói thẳng luôn, không bao giờ trở lại quán này nữa. Thì cái người kia, cái người mà hiền nó thôi, cái chuyện đó có gì đâu, đúng không? Một bữa thôi mà, cái nói không, một bữa là... cái feeling của họ rất là bực đó, thì cũng chia sẻ lên đây muốn nghe ý kiến của quý vị, và cũng đồng thời thì nếu như mà quý vị có cửa tiệm hay làm nhân viên phục vụ đó thì chúng ta cũng có thể có một cái kinh nghiệm gì đó trong cái việc mà chúng ta phục vụ cho khách hàng.
4: Không phải là chỉ có ăn uống không đâu, chúng ta có thể mở rộng ra, tại vì Tường Minh cũng mới nói chuyện với một anh bạn, ảnh rất là bực một cái service kia. Ảnh đưa một cái tàu Vivo để mà sửa, thì ảnh chỉ cần có một cái lời hẹn ở trên, nói là một tháng, 15 ngày, hay là nói thậm chí là ok nói là 6 tháng đi, thì ảnh biết là bao nhiêu lâu để ảnh đợi. Còn này là cứ hứa hẹn nói ok sẽ làm liền mà không có biết là cái ngày nào hết. Rồi họ ngâm rất là lâu, hết cái mùa cá của anh ta luôn. Ví dụ như vậy, thì ảnh nói là một đi không trở lại. Ảnh nói là đừng nhắc tên của người đó với ảnh nữa, đừng bao giờ nhắc cái dịch vụ đó với ảnh nữa, là ảnh sẽ là không bao giờ tới nữa. Không phải sửa tốt hay không tốt thì chưa biết, nhưng mà hẹn lần hoài luôn. Chúng ta chắc cũng gặp những cái dịch vụ khác cũng kiểu như vậy, đi sửa xe, đi làm cái này làm kia, làm construction rồi kia cái nọ. Người ta nói cái này là một tháng, nhưng mà đợi 6 tháng thì cái người kia có bực không? Giống như là đi ăn đó là 20 phút, hay là đi ăn là cái chuyện nhỏ đi. Những cái dịch vụ mà giống như tụi mình mới kể đó, cái người mà khách hàng họ chỉ yêu cầu là nói thì làm cho nó đúng, chứ nói mà kiểu như là ngâm. Có những người do cái quen biết, do khách hàng thân thương gì đó, cái họ làm trước. Hay là những người mà họ hối dữ lắm,
5: ngày nào cũng hối,
4: ngày nào cũng là... hối. Tụi mình có một người bạn nó hiền lắm, kiểu như là người ta biết rồi mà tại sao phải push người ta, tại sao phải hối người ta, mà kiểu như là ai trong nhóm cũng nói chứ gọi đi hối họ, tại sao họ nói tới bây giờ mà vẫn không có thì phải hỏi chứ, phải gọi chứ, mà Him nhất định không gọi. Him nhất định không gọi, nói chứ thôi người ta biết là người ta hẹn với mình rồi, người ta biết rồi, chứ tại sao phải gọi. Nhưng mà thật ra đó, tụi mình biết á, là những người mà hối họ làm trước. Ta chịu không nổi, cái tàu quá chịu không nổi, phải làm chứ.
5: Mấy người hiền là thường
4: mấy
5: là bị
4: người hiền
5: thua thiệt ha, bị hẹn.
4: Mà ngộ thiệt á, tụi mình cũng không hiểu nổi. Trời ơi, bây giờ người ta hẹn với mình như vậy, tới cái ngày hẹn không có thì mình phải hỏi. Rồi người ta hẹn lại thì tới cái ngày hẹn lại không có thì phải hỏi. Tại sao ngồi đó bực tức rồi ngồi im. Ngồi im, nói chứ người ta biết rồi mà, người ta biết rồi nó sao.
5: Vậy chắc cái người mà cái anh đó giống cái cô mà hiền ở trong nhóm á, nó thôi ăn đại đi đó, cho nên cuối cùng ra bị la quá trời quá đất luôn.
4: Coi như là chung quanh ai cũng nói chứ sao vậy được. Mình người ta hẹn với mình thì mình phải ok là làm hay không làm, chừng nào có, nếu mà không có đã hẹn thì phải hối chứ. Ngộ thiệt á.
5: Mà Tường Minh với quý thính giả đã đi ăn và đã gặp những cái trường hợp tương tự vậy không? Tức là giống như là mình gọi cái món đó, nói ok có, gọi đã đời, xong rồi cứ ngồi đợi hoài vậy đó. Hồi trước ở Việt Nam Mai Phương hay bị lắm, nhiều chuyện lắm. Giống như Tường Minh nói, không chỉ là ăn uống không đâu nha,
4: là ăn uống
5: mình order một cái gì, mình đặt hàng, mình muốn mua một cái gì cũng nói là ngày mai có, nhưng mà ngày mai nói trời ơi tự nhiên nay hàng chưa về, thôi đợi thêm 2-3 ngày nữa. Bị rất là hay bị lắm. Mà cho nên khi mà Mai Phương qua tới bên đây đó, thì đi ăn có một lần tới một cái nhà hàng, hình như là nhà hàng của Mỹ hay là ở đâu đó, nó có một cái hay lắm nè. Tức là mình kêu cái món đó, họ có ghi rõ luôn anh Kiểm, tức là món này mất bao nhiêu phút để chuẩn bị. Thì mình nhìn thấy và mình biết là ok cái món đó phải bao nhiêu phút. Nhưng mà Tường Minh họ nói như là đúng y chang như vậy nha. Tức là họ nói 20 phút là 20 phút, chứ không có vụ 20 phút mà 25 nửa tiếng đó. Thì thì cái chuyện nó lại vậy. Thì theo như Tường Minh nghĩ là cái người bán hàng á, cái người nhân viên đó đó, là họ làm vậy thì cũng đâu có gì quá đáng phải không?
4: Quá đáng,
5: quá đáng hả?
4: Tại vì
5: anh Kiểm là thấy là quá đáng rồi.
4: Tại vì á nhân viên hay là chủ cả hay là gì đó, tại vì á là thí dụ như mình đã, cái chuyện dịch vụ đi thì mình cũng tức thiệt, nhưng mà ở đây là người ta ngồi tại đó. Người ta ngồi tại đó, cái thời gian của người ta ngồi, người ta chờ cái món đó. Mà người ta chờ á, thí dụ mình nói bao nhiêu thì bao nhiêu, người ta nhắm cái thời gian người ta chờ được. Thí dụ như bây giờ không phải chưa ăn nha, chị vô á, người ta nói khoảng 20 phút mới có bàn. Mà mình chờ cả tiếng đồng hồ á, mình đã chờ 20 phút rồi, mình phải chờ nữa.
5: Thì đó.
4: Thành ra là mình không có muốn là cái nó, mình ngồi lắc lay lắc lưỡng ở đó. Rồi tới cuối cùng là rất quớt.
5: Đúng rồi, nó giống đi cũng dở mà ở cũng dở. Mình lỡ, có nhiều người tâm lý thôi lỡ đợi rồi, ráng đợi thêm chút xíu nữa. Nhưng cho nên đó là Mai Phương thì với một người vài người bạn, nhất là với ông xã đó, đi ăn mà nói mà đợi chừng 15-20 phút là không đợi. Nói thôi thì ăn chỗ nào cũng được, ăn món gì cũng được, hôm nay không ăn thì bữa khác ăn thôi, thì nó cũng dễ. Nhưng mà khi mà mình đã vô rồi, mình đã gọi rồi, là đồng ý làm rồi, nhưng mà lại kéo dài thời gian như vậy đó, thì quý vị thấy sao? Nếu mà quý vị đã từng đi ăn và có rơi vào trong những cái trường hợp mà nó khó chịu như thế này, thì xin mời quý vị chúng ta gọi vào chương trình để chia sẻ những cái câu chuyện này ở trên làn sóng, để cho tất cả chúng ta cũng như là những người chủ quán đó và những người nhân viên có thể rút được cái kinh nghiệm để mà phục vụ cho khách hàng.
6: Tôi chỉ xin lưu ý một điều thôi, tế nhị. Cho nên quý vị đừng nêu tên bất kỳ một nhà hàng nào hoặc là nhân viên tên gì. Có quyền nêu tên cô hàng cà phê, có quyền nêu tên tôi hoặc là cô Mai Phương. Về phần tôi thì tôi không nghĩ là cô hàng cà phê cô thiếu kiên nhẫn để chờ khoảng 20 phút hoặc là 30 phút mới có món ăn. Nhưng mà bởi vì cô là
4: chờ người
6: bị
4: yêu,
6: cái hội chứng không?
4: Chờ người yêu, em
6: trong
4: chờ
6: bác sĩ.
4: Em chờ cả đời được, chứ mà đồ ăn mà kêu em chờ nửa tiếng không chờ
6: thì
4: đâu.
6: Thì đó, trong bác sĩ đó gọi là cái đó là danh từ chuyên môn, nó gọi là cái bệnh háu đói. Rồi, tới phiên quý vị.
4: Nãy giờ đó là không có trên Facebook, bây giờ mới check lại thì mới có trên Facebook. Không biết là quý vị trên Facebook có nắm được cái chủ đề ngày hôm nay không, về cái chuyện mà chúng tôi đã nêu trong phần thứ nhất. Chắc là trước khi rời khỏi chương trình để gửi vài thông tin thương mại thì xin lặp lại một chút xíu về cái chủ đề của chị Mai Phương đưa ra. Tóm gọn lại là khi mình vô một cái tiệm ăn hay là mình làm đi làm một cái dịch vụ gì đó, người ta nói là ồ cái đó có, mà mình ngồi mình chờ hoài cuối cùng là không có, thì quý vị cảm thấy cái chuyện đó bình thường hay là cảm thấy là cái đó là không có được hay là không có đúng. Dịch vụ không có mà vẫn trả lời có để một cách nào đó, nếu khách giữ khách.
5: Đúng rồi.
4: Hàng chưa có.
5: Hàng chưa có đâu.
4: Ừ. Mà mình order online cũng có nhiều thứ, ngay cả Amazon cũng vậy. Vô là có hàng, có hàng. Xong mà mình order xong, chưa có.
5: Ừ.
4: Chưa có. Đợi cả 2 tuần lễ rồi, vẫn chưa ship. Cancel thì không được. Thì đó là cũng như là không có hàng, đợi mình order rồi mới làm. Mà cứ nói là có rồi á, thì trong những cái trường hợp đó quý vị cảm thấy như thế nào? Dẹp luôn cái dịch vụ đó, dẹp luôn cái nhà hàng đó, phản ứng kêu ông chủ bà chủ ra
6: tẩy chay đi,
4: là viết review, bad review. Chị Mai Phương không bao giờ viết bad review hết, chỉ lên cà phê sáng nói thôi. Nhưng mà một điều tế nhị là chị không có nói tên tiệm thôi.
5: Tất nhiên rồi, mình không có nói
4: không
5: tên tiệm làm
4: thôi.
5: Gì à, không
4: thành
5: có
4: ra
5: nói.
4: Thôi trên đài thì cũng vậy, quý vị có chuyện bực mình gì về cái vấn đề gọi là nói có mà lại không có, nói có hàng mà lại không có hàng, nói có đồ ăn mà lại cuối cùng chờ đợi rất là nhiều thời gian mà không có, thì quý vị nghĩ như sao? Sau những thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị lăn sóng.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời quý vị gọi và chúng tôi xin chào đón một thính giả trên đường dây ạ.
7: Dạ, xin chào.
8: Sáng.
6: Dạ, chào.
8: Chào quý vị nghe đài, chào cô Mai Phương,
7: dạ.
8: Cô Tùng Minh. Dạ, mến chào anh Nam Vũ Kiểm, thân mến.
6: Đó, người ta lịch sự, người ta mến chào đó, chứ đâu phải anh Kiểm đâu. Anh Kiểm chào Tường Minh.
9: Đề nghị, Tường Minh nói trước đi.
6: Thì
9: đề
6: nói anh chào, xong. Anh chào, anh không có mến chào, không có thương
9: không
6: chào,
9: trân trọng,
6: trân trọng gì hết.
9: Nhưng mà tôi đề nghị ông Trung cất cái chữ mến lại. Cái đó là phụ nữ với nhau thôi.
8: Ok.
9: Đàn ông với nhau không có âu yếm trìu mến tới cái độ mà mến chào Trung nhé. Không có.
6: Trân trọng kính chào ông Vũ Kiểm.
9: Nghe được.
8: Ok. Thì vô cái chủ đề này thì đó, nói thì Việt Nam hay có hàng đó lắm. Những cái vấn đề mà cái theo cái ngành nghề mình thấy á, nè, nail nè, nhất là nail. Làm khách vô hỏi còn bao lâu, đông khách quá hỏi mày phải chờ, nói chờ bao lâu? 5 phút.
6: Ừ.
8: Kéo cho tới 2 chút, 2 30 phút luôn. Cái đó là một cái không có nên làm cho khách người ta rất là dễ bực bội. Do đó là mình bao nhiêu phút là mình cứ nói bao nhiêu phút, nếu mà lỡ mà nó mới thí dụ một con mà không làm kịp mà như bằng cái gì đó, giả sử bây giờ một con khách nó đang làm đó, nó đòi con khách mà đang làm mà cái người khách mới vô thì cái người thợ đang làm cho người khách kia thì nó chỉ làm chân thôi. Cái giờ chót đang làm nửa chừng cái đổi ý là khi đó lúc đó là đã có con khách mới vô rồi, đòi đòi cái người thợ đó, đòi cái người thợ mà đang làm đó, thì cái người kia tưởng là còn 10 phút xong, nó ở còn 10 phút. Nhưng mà cái người khách đang làm đó, tao muốn làm thêm cái medic kia. Cái đâm ra là phải lố giờ hơn nữa. Thì cái đó là một cái sai lầm rất là lớn, nhưng mà mình có thể ra mình nói cái người khách cũ, hoặc là mình ra nói với người khách mới có thể chờ thêm không, nếu mà ta chịu thì chờ thêm. Là nguyên nhân vì lý do xảy ra vậy thì mình discount cho cái người khách mới bằng mọi giá. Thí dụ giả như người chủ đó, có liền người chủ nha, thợ thì đâu có là discount đâu. Chủ là ta bớt hơn nửa tiền như thế nào để cho mình free cái gì sai, thì đại khái là vậy. mình phải lên mua
6: làm, mua chuộc
8: làm cái người mới vui. Đó là bắt buộc phải vậy, chứ còn cái ngày ngày nay không có 5 phút được kéo dài 20 phút,
6: thấy không? Không có chỉ nhà hàng, cái chuyện này nó không phải chỉ trong nhà hàng không, nó rất là nhiều, nó liên quan rất là nhiều luôn. Dạ
5: anh Trung cho Phương hỏi, nếu mà anh Trung gặp cái trường hợp mà đi ăn mà gặp vậy đó, rồi anh Trung có quay trở lại cái nhà hàng đó không hay là không luôn?
8: Không, nói cái này cô, mình phải coi theo từng trường hợp. Giả sử bây giờ người mình vô cái nhà lễ nào mà khách là đông, rất là đông, mình vô mình hỏi là ta chờ bao lâu, nó hầu 20 phút hay nửa tiếng thì mình nhắm mình chờ được, mình chờ. Rồi một khi mình chờ rồi mình thấy khách nó không có ra, mà cứ khách không có ra nó có lố giờ hơn thì mình phải chấp nhận. Mình biết là không có khách ra thì mình sao có khách vô, không có bạn lấy mình vô thì mình bỏ xong bỏ qua được cái đó. Cái chuyện buôn bán người ta đang đông thì mình không có trách được, cái chuyện accident mình không trách được. Còn nếu có vấn đề mà người ta có tính lừa gạt á là không bao giờ tới nữa.
5: Giống như không có nhưng mà nói có, không có nhưng mà nói có là để giữ lại bán cái món khác, thì anh nghĩ là anh có bỏ qua cái chuyện đó hay không?
8: Không, cái chuyện đó tôi không bỏ qua được. Chuyện đó tôi đã lừa gạt mình rồi sao bỏ qua được câu.
5: Dạ.
8: Thì mình không có thể bỏ qua được. Giả sử giống như sửa xe cũng vậy. Mấy người chị không có thấy, không có biết cái để tôi đi làm cho người ta biết. Bây giờ cô từng mới đem xe vô, muốn thay cái tune up hay cái là chủ nó nhận xe, nó tôi làm cho cô là 1 tiếng hồ hay là 2 tiếng. Thế không? Cô đồng ý cô bỏ xe cô đi về. Thế một cách nên 2 tiếng cô sẽ trở lại, nhưng mà trong thời gian cô bỏ đi đó, một xe vô nó tôi thay nhớ, một xe khác vô thay nhớ, nó bỏ xe cô từ mình hoàng bình nó thay nhớ.
5: Yeah.
8: Một chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, có thể là cái xe của cô từ mình sẽ bị trễ. Cô tới 2 tiếng chưa có, cô phải chờ thêm ít nhất là nửa tiếng nữa. Thì cô đương nhiên có trễ giờ làm với cô hay thế nào thì có cô đương nhiên là một cái không có nên. Cái sửa xe là chuyên môn với mạng đó. Khi mình nhận khách rồi, cái xe khác trên dụng nó bỏ xe mình qua làm xe khác. Nếu mình gấp thì mình nên chờ. Còn có thì mình có thể ok thì tôi gấp góp về thời gian được.
6: Dạ cảm ơn anh Trung.
5: Dạ cảm ơn anh Trung.
6: Có một người hỏi là đi vô văn phòng bác sĩ hẹn 1 giờ mà overbook, rồi mình hẹn cả tiếng mấy luôn thì sao?
5: Thì đi bác sĩ là chuyện khác. Thường tình rồi. Mai Phương cũng đã lần có lần ngồi đợi bác sĩ, thí dụ nói hơn 1 giờ nha, nhưng mà tại bác sĩ có một cái khi dặn trước rồi thì kéo dài 1 rưỡi hay mình cũng phải đợi thôi, tại vì mình cũng chỉ có cái ngày đó mình hẹn thôi, chứ biết sao giờ.
6: Sao không hẹn 2 giờ mà hẹn 1 giờ rồi bắt người ta đợi 1 tiếng?
5: Tại vì cái case trước đó.
6: Mời thính giả trên đường dây.
10: Alo.
5: Dạ xin chào.
10: Xin chào cô Mai Phương và cô Trần Minh.
5: Dạ.
10: Dạ. Cái chuyện chờ đợi là phải nói là cái chuyện dài. Tôi nhớ sẵn cô Mai Phương nói về cái vụ mà chờ bác sĩ có một lần lâu lắm rồi. Tôi vô bác sĩ chờ buổi chiều 6 giờ mà thường thường là nửa tiếng thôi.
5: Dạ. Thế
10: 6 giờ 40 phút rồi tôi bỏ về. Tôi dạp luôn tại mình nóng tính mà.
5: Dạ.
10: Một hồi 9 giờ mới gọi lại, ông bác sĩ gọi là xin lỗi. Ông bằng nói ngay là ông bác sĩ thì là họ ăn học đàng hoàng, thì họ không có nhất là hồi xưa đấy thì họ đàng hoàng lắm, gọi là xin lỗi. Còn nhà hàng thì phải khỏi nói, nếu mà cái phiền nhất của nhà hàng Việt Nam mà là server rất là lòng phòng rất là lôi thôi đó, thành ra nếu mà so sánh thì nếu mà quý vị mà đi lên Vegas ăn là lúc nào có đàng hoàng hết đó, tại vì mình nó chỗ nó là tiền mình mà đó. Nhưng mà nhà hàng tôi nhớ thường sau này khi mình đi ăn mà cái gì mà tôm đất gì đó nó cho số nó là ra là cho đó mình ngồi bên ngoài Bel Air ăn, ngồi ngoài nó nói khoảng 20 tiếng nó đập đó, thì mình ngồi bên ngoài mình đợi thì cũng đỡ hơn. Chứ còn mà
6: vô bàn rồi chung, gọi món rồi người ta nói là cái món đó phải tốn 20 phút mà đợi 1 tiếng cũng không có, tới lúc đi về luôn cũng không có luôn. đau lòng.
10: Cái chuyện mà nó đúng là chuyện dài của mình nhân dân kiểu vậy mà.
6: Là chú là thôi luôn đó hả? Là dẹp luôn không?
5: Nếu mà chú gặp trường hợp đó chú có dẹp luôn cái quán đó, hay là chú nghĩ thôi thì cũng thông cảm cho người ta?
10: Không, thì mình vô mình hỏi trước chứ, mình vô nói cho tôi gặp manager, mình phải take action mà, nói cho tôi hỏi manager thì cách nghĩa có lý thì còn được, còn không thì mình cự nữ, thường thường mình cự nữ cái là họ lo cho cái liền là thay vì ở đây thì tôi bây giờ có một góc kia dẹp đầu đi, thay vì họ đẩy bàn ghế làm cái gì vậy đó, họ dẹp đi họ lo cho mình, tức là mình không nói là người ta không biết.
6: Mình phải hối không, người ta chậm trễ mình thì mình phải kêu em có chưa mình nhắc đúng không, chứ có nhiều người là ngồi không có nói.
9: Thưa ông, nếu mình phản ứng như vậy thì cũng kỳ, tại vì cũng biết đâu chừng trong quán cũng có những cái người đang ở trong cái trường hợp như mình, nhưng mà họ có thể họ kiên nhẫn, họ không lên tiếng.
6: Anh
9: nhưng
6: không
9: mà
6: nói,
9: bỏ qua
6: biết.
9: Cái chuyện nhà hàng mình có quyền mình tẩy chay hoặc mình không đến nữa, nhưng riêng về cái chuyện mà làm hẹn đi khám bệnh đó thì cần phải nói cho rõ để trả lại công lý cho những cái văn phòng. Có những trường hợp như chị Từ Minh nói đúng, overbook.
5: Yeah.
9: Vì thư ký lấy hẹn sát quá không giải quyết kịp.
5: Yeah.
9: Nhưng ngược lại ở những nhà thương nơi ở những cái phòng cấp cứu đó không làm hẹn, nhưng mà vì tình trạng bất ngờ trong một cái khoảng thời gian đó hoặc buổi sáng đó có quá nhiều người phải vào emergency, dĩ nhiên là y tá họ đi ra hoặc là chuyên viên y tá họ đi ngang, họ biết, họ hỏi cái vết thương đó không đến nỗi trầm trọng, có thể chờ 2-3 tiếng, 4 tiếng không ăn thua gì, họ vẫn để cho mình chờ dài cổ. Trong trường hợp đó
6: là người ta có tiếng nói giống như là từ mình đi một cái bác sĩ đó đó, khi mà vô thì thấy mình cũng hơi là mệt mỏi mà mình phải ngồi chờ ở cái phòng chờ, thì cái người nhân viên nói chị ra xe chị ngủ đi, khi nào mà tới em kêu chị, rồi mình ra xe mình ngủ cái tới cái xong mình nói tới chị rồi, thành ra cũng đỡ mệt lắm. Còn hả, ngồi ở ngoài lobby đợi rồi xong rồi vô cái phòng nhỏ đợi thêm tiếng nữa, ngồi đó mệt dữ lắm. Nhưng mà cái người nhân viên kỳ đó lần đó thì thấy mình đang bệnh mà mình mệt, nói thôi chị ra xe chị ngủ đi rồi lát nữa tới phiên chị á em gọi chị vô.
5: Dạ.
6: cũng vui. Dạ, cảm ơn chú.
9: Dạ, chào ông Bảy.
10: Dạ, chào.
6: Đừng có đánh nhau ở trên đây nha, đừng có quánh lộn ở trên Facebook của chúng em nha. Chương trình đang vui, quý vị đừng có chửi lộn. Anh Tôm giữ lời chút xíu, đừng có chửi này kia cái nọ. Người ta cũng góp ý anh cũng đúng mà, em thấy người ta cứ góp ý anh cũng đúng nữa. Tại vì ai mà nói ngược lại với anh là anh nói người ta là bò đỏ, cộng sản,
9: tùm lum hết trơn. Độc tài, độc đoán quá vậy.
6: Thì người ta khác ý kiến với mình thôi chứ đâu có gì đâu.
9: Thôi,
6: chửi nhau ông sùm trên này vậy.
9: Thơm, nên vì tôi cùng mang họ Vũ giống anh. Thom cool down.
6: Tự nhiên cái vô chửi này kia cái nọ, anh làm hư chương trình của tụi em hết nha anh Tâm. Dạ, bình tĩnh.
9: Mời họ Vũ với nhau.
6: Dạ, mời khán giả trên đường dây.
5: Dạ, xin chào.
11: Good morning cả nhà.
5: Dạ, chào chị.
9: Cái này quen
11: đó, hello. Người quen mà. Cái này không nhận đi ăn nhà hàng Việt Nam á, nó lỗi nói nghe nó mít lòng. 10 lần là thấy bực rồi.
6: Thì bực gì?
11: Dù nó chỗ mình là ăn chỗ Mỹ á, nếu mà đồ ăn nó ra trễ nó nói mình ok 10 phút là đúng 10 phút. Nếu mà trễ cái nó cho mình cái món mình order luôn. Còn chỗ Việt Nam hồi Chủ nhật tuần rồi em đi đám ma 8 người vô ăn. Em là người order cuối cùng. Cái em order món bò né. Thì nằm như người ta không có bánh mì thì nói mình không có bánh mì đi. Cái em bò né ra mà không có bánh mì. Cái em mới hỏi ủa bánh mì chị đâu em? Chị hết bánh mì rồi.
6: Ăn bò với gì?
11: Chị thấy bò không? Tán em thì nóng. Em nói vậy hồi nãy order bò né, chị order bò né xong nói chị biết là không có bánh mì. Nói em quên. Nói ông chủ ra em. Về rồi chị. Bây giờ mới 6 giờ về rồi hả? Nói thì em qua chợ mua chị ổ bánh mì đi em. Không chị, không được. Mà cái nhà hàng nằm ngay chợ kêu qua mua cho em ổ bánh mì chị, để ăn bò né nó không? Không được. Em nói em đem này vô trong em ăn luôn giùm chị đi em. Nó không được, chị order rồi.
6: Trời ơi, có chuyện vậy luôn đó.
11: Có, cái nhiều cái được lắm. Nên thường em ăn nhà hàng nào mà thấy quen em ăn. Còn ai mà giới thiệu em nhà hàng mới, sao xin lỗi. Ê, em không
6: cái,
11: bao giờ
6: cái nhân viên này cũng kỳ ha.
5: À, sao trả lời ngộ vậy?
11: Trả lời giống như vẫn chơi vậy. Chắc thấy mặt em dòm mới tíu tíu hay là dòm với các cái hổng đó.
6: Nhìn dễ thương quá, người ta lờn.
11: Trời đất ơi, em thấy cái chợ nằm bên đó đó, qua mua chỗ mì đi em. Không được chị. Thế em nhìn nó chị em vô ăn luôn đi em. Nó chị order chị ăn đi, gì mày đem cháo đây tao ăn luôn đi. Ăn với bánh, với bò né đi. Rất là bột.
6: Rồi cuối cùng sao, cuối cùng nhà hàng giải quyết làm sao chị? Chị ăn bò né không không gì đó hả?
11: Ăn không với ăn thôi, đem về tôi go rồi qua chợ mua mì về ăn.
5: Vậy là chị cũng hiền đó.
6: Cuối cùng là phải thu go, phải trả tiền. Mặc dù là cái phần bò né nó ít, có từ tiền bánh mì ra cho chị không chị?
11: Hả?
6: Có từ tiền thiếu bánh mì ra không chị?
11: Có trừ bánh mì, nhưng mà không bao giờ em trở lại cái nhà hàng đó. Tại nó xin lỗi, tại em đi bên gia đình mình chồng em á, chứ không em đi với bên gia đình bên em á chắc em đục nó rồi.
6: Nhờ đi gia đình chồng á nên còn dịu dàng chút xíu.
5: Dạ quán á hôm đó cũng còn hên ha. Dạ. Dạ cảm ơn chị.
6: Trời ơi, không nói ra không ai biết luôn á, có những cảnh cũng có thể xảy ra được. Mời thính giả trên đường dây ạ.
5: Dạ xin chào.
12: Dạ. Chào chú Kiểm, chào chị Mai Phương, chào chị Tường Minh.
6: Dạ.
5: Dạ chào anh. Anh à, như anh Bảo Bảo không?
12: Dạ dạ.
5: Dạ.
12: À, em có một lần em đi vô nhà hàng fast food của Mỹ. Em order bánh mì. Dạ, cái em order xong hết trơn, cái em đứng em đợi. Em đợi cái em thấy hai ba người đó sao đi vô sau em mà họ có đang hết trơn rồi. Họ đi ra. Dạ, thì cái người nhân viên khác họ lại bắt hỏi ủa mà anh order cái gì vậy? Nói tôi order số 12. Cái ổng check vô chứ không biết là ổng nói ổng không thấy cái order của em. Ổng nói ủa? Nên là order của anh là tôi không thấy. Cái em mới đưa cái receipt ra đưa cho họ. Cái họ mới kêu cái chị mà order đồ của em đó. Nói ủa tại sao anh này order mà du không bỏ vô cái order, nó có mà. Cái nó chắc hỏi nó quên bấm cái sen. À, nó quên bấm cái sen đi ra đằng sau á. Dạ. Cái thấy là cái ông manager ổng lấy cái ổng làm order cho em xong em ra ngoài bàn ngồi xong hết rồi. Rồi sau khi mà ổng ra ngoài bàn ngồi xong hết, em đang ngồi ăn thì ổng mới đem ra thêm được một cái nữa. Cái ông đó nói tôi sorry anh nha, bởi vì cái lỗi này của nhân viên của tôi, thì cái phần tiền này anh không cần phải trả, nhưng mà tôi đưa cho anh thêm cái này nữa để đồ ăn của anh nó nóng hơn. Dạ. Đó là nhà hàng Mỹ nha. Còn về nhà hàng Việt Nam, nếu mà em giống như cái chị vừa rồi nói đó, thì em nghĩ là em sẽ không lấy cái phần order đó đâu. Tại vì khi mình order mình có bánh mì mình mới ăn chứ mình không bánh mì sao mình ăn.
6: Nhưng mà tại vì người ta nói là order rồi là phải ăn, bây giờ thiếu cũng phải ăn.
12: Không, tại đối với em thì cái tại chị đó chị quá dễ đối với nếu mà người ta ra người ta nói đàng hoàng với mình ok. Nếu người ta ra người ta nói ngang ngược với mình đó, thì em chắc không bao giờ em nhận cái order đó. Thà là gọi cảnh sát tới để giải quyết vấn đề. Thì cái đó là mới sòng thẳng đây. Vì nếu mà mình dễ với họ như vậy thì lần tới thì họ cũng sẽ làm cho người khác.
5: Có nghe một lần nghe mà tất chùm chỉ luôn.
12: Dạ.
6: Tức tại vì người ta nói chuyện kỳ cục nên người ta không bò lúc lắc mà không có bánh mời, rồi nó là order rồi thì phải ăn, không có thì phải đáng mà ăn đi.
9: Chuyện
6: ăn
9: nhỏ.
6: cái gì
9: đối với tôi khi nào mà tức tới cái độ gọi là tức ói máu đó thì
6: giống như là anh vô anh ăn cơm khác cá kho tổ ha, kêu cơm gia đình cá kho tổ mà không có cơm vậy đó, ấy chang vậy đó.
5: Hết cơm hoặc là nói là đợi nửa tiếng nó cơm chín.
12: Có không? Em nhớ có một lần em đi vô nhà hàng Việt Nam thì em ăn hầu như là gỏi cuốn hay cái gì cái bánh cuốn á thì khi mà em order ra xong cái em không thấy bún, cái em mới gọi cái người nhân viên là em thấy ủa sao cái này nó không có bún rồi quán ăn gì anh? Nói thì anh chỉ ăn thịt cá với tôm với rau thôi. Nó không bây giờ
13: tôi muốn có bún. Nói không, cái món này là không có bún, nhưng mà bây giờ tôi muốn order thêm bún tôi cho tiền. Nói không, cái nhà hàng của tôi là bán không có bún với cái món này. Cái đó sao kỳ vậy, tôi order thêm bún để tôi trả tiền mà cũng không được. Đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba, em đi ăn crawfish một lần thì em vô em order crawfish rồi mà nửa tiếng sau mà vẫn chưa có crawfish luôn. Thế yeah. Là lúc đó là tụi em đi gần 6 người thì em mới gọi cái người nhân viên lại hỏi chủ á, tôi ngồi ở đây mà nửa tiếng rồi mà tôi chưa thấy crawfish vậy. Cái anh nói gần có rồi, rồi em cũng cố gắng em ngồi em đợi 45 phút không có crawfish luôn. Đó.
14: Yeah.
13: Thì em với nguyên cái nhóm em bực quá thôi đứng lên đi về luôn.
14: Dạ.
13: Yeah. Nên em nói với em thì nhiều khi em không có trách cái nhà hàng họ làm ăn chậm trễ như vậy đâu, nhưng mà có thể là cái nhân viên đó bị họ bị mistake cái gì đó nên cái order nó chưa có send ra phía sau, nên nó phía sau họ không biết để mà họ làm cái order. Còn nhân viên mà phục vụ thì em nghĩ cũng có người vui vẻ, cũng có người bị bồ với đá nên nhiều khi cũng không có vui. Dạ. Yeah. Nên cũng thông cảm. Dạ. Yeah. Đó là em xin giấu ý kiến của em. Dạ. Yeah.
14: Dạ. Yeah. Vậy là anh bảo là sẽ bỏ qua cái chuyện đó cho dù là mình bị hẹn như vậy. Nhưng mà thực sự ra cái câu chuyện mà hôm nay mấy Phương nghe được cái chữ hẹn ở đây có nghĩa là giống như là nói dối luôn đó anh. Tức là không có cái món đó. Nhưng mà giống như là hẹn như vậy để cho cái người khách hàng người ta ngồi người ta ăn, rồi khi mà người ta chờ không nổi nữa thì người ta ăn món khác đó. Cái vấn đề cái đó mới là cái vấn đề đó.
9: Yeah. Cái vấn đề là yeah. Cái vấn đề tôi thấy ông Bảo ông đâu bỏ qua đâu.
14: Yeah.
9: Bằng chứng là ông mang chuyện này lên bàn cà phê đang giải phẫu nè.
14: Yeah.
9: Đúng không Bảo? Ông đâu có bỏ qua đâu. Yeah.
6: Đúng, không có bỏ qua.
14: Yeah. Yeah. Yeah.
13: Em nhớ một lần. Em nhớ hoài một lần lúc mà em mới qua Mỹ thì lúc đó là bác sĩ Việt Nam thì em chưa biết nên em nghe người ta mấy đứa người bạn của em mới giới thiệu đi bác sĩ Mỹ thì em đi lên bác sĩ Mỹ thì khi mà đi vô bác sĩ Mỹ ngồi đợi rồi thì em có hẹn 10:30 từ khoảng chừng 10:15 à thì cái người y tá họ ra họ mới gọi tên em nhưng mà lúc đó tiếng Anh mình đâu có biết. Đó, thì họ mới kêu tên em là Nguyễn, đó, là họ Nguyễn, họ kêu Nguyễn thì mình không biết. Đó, thì em đợi cho tới 12 giờ, thì lúc đó ta về hết rồi, thì cái cô y tá, cô hỏi, ủa, anh đợi ai vậy? Nói, tôi là đi khám bệnh mà từ nãy giờ không ai kêu tên tôi hết trơn á. Chứ em bảo hỏi em tên gì, chứ em nói là họ Nguyễn gì đó, cái đó trời, nãy giờ ta kêu mấy lần rồi.
6: Cảm ơn anh.
14: Dạ.
13: Dạ. Dạ. Dạ anh chị.
14: Dạ, cái đó là lỗi của anh Bảo rồi ha.
6: Dạ.
14: Không có ai.
6: Cái vụ mà anh Tôm này nè, anh Tôm mà sóng gió nha, cảnh cáo anh nhiều lần rồi đó, đừng có chửi nhau ở trên đây, mày tao chi tớ, mình lịch sự với nhau rồi, cho dù khác phe khác gì đó, còn mình đâu có biết người ta là ai đâu mà cứ bò đỏ, bò gì, làm ăn gì anh cũng quơ vô là cộng sản hết, người ta làm ăn sao mình biết chụp mũ người ta cộng sản hay là gì, mình không ưa cộng sản ai cũng ưa hết, mình người Việt tị nạn nhưng mà hả người ta làm ăn gì mà có lỗi cái là kêu là cộng sản thì cũng không có nên. Em sẽ xóa hết những cái comment mà anh mày tao chi tớ chửi nhau với lại các khán thính giả nha. Hy vọng là lần sau anh Tôm đừng có chửi nhau nữa, làm hư cái chương trình, làm nó bẩn mắt người khác rồi cũng không có tốt. Góp ý thì góp ý nhưng mà cũng phải lịch sự chút xíu. Xin lỗi quý vị bị dính vô cái chuyện này, người ta góp ý mà ngược thì bị anh Tôm chửi, không có nên nha anh Tôm, lần này thôi nha. Em sẽ delete những cái chuyện gọi là mày tao hay là chửi người ta đồ chó đồ mèo gì kia nọ, là tụi em không có đồng ý cái cách và nói chuyện với khán giả như nhau. Mình vô chung một cái chương trình cà phê sáng là chung một cái khán phòng rồi, cho nên là cho dù là người ta cái ý kiến trái với mình đi nữa mình cũng không có được chửi nhau như vậy. Xin quý vị cũng thông cảm. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560.
15: Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
16: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
17: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
16: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
17: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
16: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
17: Chợ nào mà hay vậy ta?
16: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
17: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
16: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
17: Mình đi thôi anh Bơm.
16: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
18: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
19: Bò
20: riêu.
19: Bò
20: riêu.
17: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
20: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
19: Còn em ăn bún bò.
17: Chị hai thì
20: Trả tiền.
17: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Good morning sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng để quý vị gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ thì chúng tôi mời thính giả trên đường dây.
21: Hello.
7: Dạ, xin chào.
21: Hello, cô Tường Minh, cô Mai Phương và anh Vũ Kiểm.
7: Dạ, chào anh.
21: Cái câu chuyện vừa rồi của...
6: Ê, rồi, nói tiếp đi anh.
21: Cái câu chuyện vừa rồi của cô Mai Phương đó, mình cũng đồng ý với anh Vũ Kiểm đó, là nhóm bạn của cô Mai Phương quá hiền và quá nice. nếu mà như mình đó, cho dù mình ăn cái món kia xong mà họ nói 20 phút nữa đó, là mình cũng sẽ đứng dậy mình đi, mình sẽ không có chờ.
7: Dạ.
21: Yeah. Okay. Và mình cũng sẽ nói thẳng luôn với nhân viên hoặc là manager whatever là mình sẽ không có tới tiệm này nữa. Tại vì đối với mình cái đó là một cái như cái sự là gì lừa dối khách hàng.
7: Dạ.
21: Yeah. Tại vì nếu mà anh nói không có thì nó ở cái món đó hôm nay của tôi không có, chứ đừng có nói là hết rồi, mới 11-12 giờ sau hết.
7: Ừ.
21: Ví dụ mà tiệm gần đóng cửa đi thì yes, nó hết rồi thì đồng ý, chứ mà mười hai giờ chưa.
7: Ừ.
21: không có. Nhân vụ kiện nó đúng, tất cả những món gì trên menu họ đã in ra là bắt buộc họ phải có thì mới có trong menu. Còn không
6: có
21: thì...
6: bắt buộc lắm anh, bữa đó nguyên liệu không có làm sao bắt buộc phải có được anh. Đặt sold out làm sao anh? Dạ.
9: Sold out thì mới mở cửa quán.
6: Ví dụ như
9: là để sold out.
6: Đâu không... phải là lúc nào ta đi chợ ta mua cũng có mấy cái đồ đó đâu, lỡ như cái đồ đó không có làm sao.
9: Tôi không đồng ý với cái ý kiến của cô Tường Minh. Mới mở cửa để bán chưa?
6: Bữa đó không
9: quá có... lúc đó có người xếp hàng từ
6: bữa
9: bên
6: đó...
9: trong cửa ra ngoài
6: bữa
9: bắt kênh không?
6: Mưa bão rồi không
9: tôi
6: có cá.
9: Tôi cho là cái chủ tiệm đó bạn của cô đó.
6: Bữa đó không mua được cá
7: anh
6: ơi.
7: Như vậy là ý của anh là
21: có một cái tiệm vô cái món đó mình muốn ăn 2-3 lần mà đều họ nói là không có.
9: Lúc đó có người xếp hàng từ bên trong.

0: mấy tuổi thôi, thì cũng bạn bạn cũng đã nói thật với mình à, cái món này để như vậy thôi chứ chị không có món này anh ơi.
1: Đó là cái sự thành đạt đúng
2: rồi à, không biết cái người nhân viên kia có bị chủ cho nghỉ không ha, tại vì tại sao lại nói như vậy đúng không? Nếu mình là người chủ mà nhân viên mà đi nói với khách là quán để như vậy thôi chứ không có đâu thì người chủ nghĩ sao? Tường Minh với lại anh Kiểm hay là anh nghĩ sao?
1: Nếu mà chủ biết mà chủ có phạt hoặc là có đuổi nhân viên đó thì người chủ đó vất đi. Còn tôi khen cái người nhân viên đó là cái người thành công.
3: Thiệt á, trong cái menu á, mình đi vô nhà hàng á, có nhiều cái không có nha.
2: Dạ.
3: Dạ, cái menu in lâu rồi. Dạ, bây giờ là qua cái thời đó rồi hay sao đó rồi, cái món đó không có. Thì người ta bôi cái món đó cũng có, mà người ta để nhưng mà kêu không có cũng có nữa.
1: Cũng có.
3: Em cũng kêu không có thôi chứ em không có nổi nào.
1: Loại hàng quán có những cái món không để trong menu.
3: Mà có.
1: Nhưng mà
3: để
1: có,
3: mà bán ở ngoài.
1: Giống như là cà phê vịn hoặc là bia ôm rồi đó, đại khái vậy.
3: Sống đơn giản như đời thanh thản anh ơi.
1: Là sao? Tôi không làm cái gì đâu mà tôi phức tạp.
2: Rồi vậy thì đối với anh thì những cái quán mà anh đã thấy như vậy rồi thì giống như anh nói anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa phải không? Tức là anh thấy rằng cái chuyện đó là quan trọng phải không?
0: Quán nơi rất là quan trọng mà sẽ không trở lại, và mình nghĩ tất cả những quán ăn ở đây có một cái số phone riêng cho manager hoặc chủ, khách có thể gọi tới complain hoặc là khen, tại vì mình cũng không thích là có những Facebook bây giờ có những người cái quán này không đồng ý rồi đăng đầy trên Facebook bóc phốt họ, mình không thích. Cái đó thật sự mình không thích.
3: Chỉ cần lên cà phê sáng là được rồi.
0: Nhưng mà cà phê sáng không cho nói tên.
3: Không cho nói tên, đúng rồi, nói tên người ta.
1: Cái đó chủ cà phê sáng cũng không được nữa. Cà phê không được chặn người này người kia, cái đó là bất công.
3: Trời ơi, thì tại vì vi phạm, tại vì chửi nhau. Cái vấn đề muốn nói gì nói, nhưng đừng chửi nhau là được. Tự nhiên cái khách hàng người này chửi người kia, phải kêu cảnh sát tới chứ.
2: Dạ đúng rồi. Anh cho em xin hỏi là nếu như mà anh đi ăn nha, đến với gia đình, với bạn bè đó, thì anh sẽ chọn một cái món ăn mà theo anh thấy là cái quán đó thiệt là ngon, cái món nó rất là ngon, nhưng mà phục vụ thì nó cũng bình thường, không có gì, rồi cái quán cũng không phải là đẹp, với một cái quán cũng cái món đó nhưng mà không ngon bằng, nhưng mà với cái quán mà quán không ngon bằng đó nhưng mà nhân viên rất là vui vẻ, rồi cái không gian nó đẹp hay gì đó, thì anh sẽ chọn quán nào?
0: Thì mình sẽ lấy cái quán mà đồ ăn thật là ngon mình vứt đi, mình tới cái quán mà có phục vụ thân thiện.
2: Dạ, vậy là anh chọn cái phục vụ thân thiện
3: mà nó dở cũng
2: không
3: lắm.
2: Dở thì không nói rồi, dở thì không ai ăn đâu Tường Minh, tức là tương đối, tức là không có phải là đặc sắc quá ngon như là
3: ăn
2: kia.
3: Người ta đã ăn muốn chửi người ta còn ăn kìa.
0: Bây giờ cô Tường Minh nghĩ cứ ăn mà thấy cái mặt bồi bàn nó chầm dầm đó mà cũng đâu ăn vô.
3: Anh Trường lát nữa đưa cái bảng nó lên giùm em, mấy chủ tiệm nói là mấy quý vị đâu có trả tiền cho người ta cười đâu.
2: Đúng rồi,
3: quý vị đâu có trả tiền cho người ta cười đâu mà quý vị bắt người ta phải cười.
0: Nó không nhất thiết phải cười nhưng mà đừng là mặt đóng.
2: Ăn vô. Dạ cảm ơn anh. Dạ
3: cảm ơn. Cảm ơn anh nha.
2: Dạ, dạ cảm ơn anh. Như vậy thường thường hình như là đàn ông khó tính hơn, là tính ra là mấy
3: ông,
2: anh
3: tùy ông
2: phải không?
3: Tùy ông.
2: Như
3: ông
2: này
3: ông này là khó tính.
2: Với anh này nè,
3: anh này là anh kia là khó tính.
2: Với nhau là khó tính rồi đó.
1: Tôi chọn món ăn ngon.
3: Dạ. Tôi chọn món ăn ngon kìa. Cái kệ nó mình đâu có ảnh hưởng gì, đừng mặt nó chầm quầm thì đừng nhìn nó.
1: Có cách để giải
3: đúng
1: quyết
3: rồi hết. Giống như là cà phê sáng mà khi nào mà chiếu qua anh Kiểm á, thì đừng nhìn nghe thôi. Mà thính giả trên đường dây.
4: Hello.
3: Dạ.
2: Dạ xin chào.
4: Hello, chào cà phê sáng, chào anh Vũ Kiểm, Mai Phương và chị Thường Minh.
2: Dạ.
4: Dạ.
2: Anh
4: Thành đây.
2: Dạ.
4: Dạ. Cái chủ đề này thì mình không có bao gộp vô trong cái nhà hàng phải không?
3: Tất cả dịch vụ á.
2: Dạ. Dạ.
3: Mà. Dạ. Anh bực mình á, nhiều khi order trên Amazon cũng bị cái này nữa luôn á. Không có hàng mà nhận order.
4: Theo mình á, theo mình thì đa số những cái dịch vụ cho khách hàng á thì người Á Đông nó tệ hơn của Mỹ. Thì mình đã Mỹ thì mình đã pay cho cái đó rồi. Giống như đồ của Mỹ lúc nào nó cũng mắc hơn đồ của Á Đông của mình. Đó là nói chung cho nên mình đã pay cho nó rồi, cho nên mình sẽ có cái risk đó ít hơn. Vậy thôi chứ không phải là ai cũng là tốt hết. Thì mình kể trường hợp của mình không nói đụng đến

0: người Ả Đông nè, mình dụng đến Mỹ, hiện tại ở khu mình đây không có ít Ả Đông lắm. Thì mình sửa nhà, mà mình nói trước là trong nước Mỹ này có hai người thợ mà người ta ghét nhất. Có thể thì mình làm cái chủ đề này cũng hay lắm á. Là cái người sửa nhà, cái ông thợ sửa nhà với lại ông thợ sửa xe, hai ông là người nào cũng ghét hết á. Hai cái nhà đó
1: thêm ông sửa tàu nữa.
0: Ok, thì bây giờ học với mình luôn. Thì mình sửa cái nhà, tức là mình làm cái đó cũng lớn lắm á, tức là mình muốn làm thêm một cái phòng. Thì mình kêu ông thợ sửa nhà tới, thì ông tới ông Archimedes, ông quay cho mình cái tui đi làm hết mọi thứ. Ông kêu mình đóng cho ông trước là 800, cách đây cũng mười mấy hai chục năm rồi đó. Thì ông làm cho mình xong cái đó ông biến luôn. Tới mà ông hẹn mình 3 tháng thì ông đó sẽ đó làm đó, tại ông nói cái nhiều, ông nhiều việc quá đó, ok trả ông 800 để giữ chân. Rồi chân ông mất chân luôn, rồi chân móc phone mà không biết ông ở đâu luôn.
1: Rồi
0: đó là trường hợp, đó là Mỹ nha. Rồi hãng xe Honda thì mình nói thẳng luôn, tại đây đâu có liên quan đến Mỹ đâu mình sợ. Thì mình đi sửa xe lít nhớt, thì mình hỏi trong dealer nha, trong khi mình nói lít nhớt thì ông chỉ lít ở trên, ok mình ở lít đó. Thì ông thay xong lấy mình 300-400 vậy đó, xong cái chạy về lít nữa. Thì anh em vô nói đó lít ở dưới. Thì nó ôn mèn đó, nó tao lít thì lít một chỗ rồi giờ lít hai chỗ, nó không chịu sửa. Chứ mình cũng tức quá rồi, mình bây giờ mình cãi lý lại, chứ mình nói mày em sửa tao rồi đi ra luật sư á. Nó nói go ahead. Tao làm gì nhớ lấy cái 300 đi luật sư. Về mình nói cho thằng em của mình, em bệnh tức quá nó comment. Hai ngày sau nó gọi ra, nó năn nỉ, ok mày tao sửa hết cho mày free everything, mày lấy xe mày chạy luôn đi. Rồi mày gỡ comment xuống giùm nhà tao. Ok, phải không đó, Mỹ nó đang như vậy đó. Thì bây giờ mình trở ngược lại trường hợp của ông anh mình rớt, ông anh mình cũng là thợ sửa nhà. Ổng thường thường thợ sửa nhà thì người ta hẹn, còn ổng bị người ta hẹn, hẹn trả tiền. Ổng hiền lắm, trời ổng hiền. Ổng đi làm cho người ta tới ok sửa cái đó, ổng sửa xong, không có tiếng nào ổng sửa xong rồi. Bất cứ cái sửa gì cũng có những cái mà người ta cũng xích mích, người ta cũng không chịu thôi. Thì người ta cứ hẹn ổng, hẹn lên trả tiền. Từ sáng đi chiều về chạy ghé, đưa 50, đưa 100.
1: Trời đất ơi.
0: Chứ mình tức quá, mình nói với ảnh á, bây giờ anh em chỉ anh cách này nè. Ví dụ người ta kêu anh thay cái cửa nhà đi ha. Anh tháo cửa nhà ra anh để xuống. Xong anh kêu ok đưa ví dụ cửa nhà 5,000 đi. Anh đưa cho tôi 4,000 để tôi đi mua cái cửa. Người ta thấy đưa thôi, người ta không đưa thì để cửa đây. Anh cứ để cửa, cái nhà cắm cửa thì anh đi về. Là người ta sẽ đưa tiền trước cho anh à. Chứ còn mà anh đi làm xong rồi
1: đi đòi từng đồng vậy à.
0: Đó. Thì đó ông hiền lắm. Thì bây giờ mình ngược lại trường hợp của mình. Mình cũng làm cái nghề của mình cũng là sơ bịch cho khách. Bây giờ mình nói cái người mình là nha, cái người mà thầy lấy là khách hàng bây giờ mình những cái work order của mình nó có due date hết. Mọi thứ chấp ở work order mình có due date hết. Nhưng mà khách nào bình thường thì mình cứ làm theo cái order. Ví dụ như ngày mai là due date thì bữa nay mình làm trước vậy đó. Để đưa cho khách là vừa. Có những khách đó nó gọi vô trước 3 ngày 4 ngày khi tuần lễ.
1: Thôi.
0: Đồ đó làm sao rồi, đồ tao cũng sao rồi. Thì mình nói ok nếu cái gì trend á thì cho mình biết để mình đổi. Còn nếu không có thay đổi á thì theo cái due date đó mình làm. Mà ông nào á, khách nào mà cứ gọi vô chừng lần thứ nhất hiểu nói lần thứ gì mà gọi lần nữa, tao đẻ cho mày tuần sau tao mới làm.
1: Giam luôn. Ủa vậy hả?
0: Đối trí, thấy không? Cái công việc của mình nó cứ gọi vô, nó hỏi vô, nó hỏi. Mà cái due date thì chưa tới.
1: Nhưng mà nếu như mà due date tới rồi á, mà anh trễ hẹn với người ta đó, thì người ta gọi anh á, anh có giam hàng của người ta không, hay là anh thấy
0: không,
1: là...
0: Due date mà pass rồi là mình lỗi của mình, mà mình lo mình làm gì chứ mình đâu có để trễ. Thường thường mình làm trước due date không à?
1: Trước á, mà gọi cầm len á thì anh bực mình. Nhưng mà tụi mình đang nói người bạn của tụi mình á là qua rồi mà cũng không gọi nữa, thôi nó bận, thôi nó biết rồi, thôi đừng có gọi, nhất định là không gọi, mà trễ bao nhiêu cũng ngồi đó chờ thôi á, thì anh nghĩ là cái nên gọi hay là nên không gọi?
0: Mình không có nằm ở trường hợp đó, thì mình không biết. Nhưng mà thường khách của mình mà nó gọi cũng bình thường á, ít cái ai mà gọi đi qua đu đây thì người ta gọi lắm, tại vì mình bình thường mình làm trước cái đu đây thôi, chứ mình không bao giờ làm trễ hơn. Đó, chỉ có những người mà hay mà thét mét á, không biết
2: để làm sao. Anh Thành cho Mai Phương hỏi nha, tại vì anh Thành cũng là người, anh Thành nói làm bên service ha,
3: thì Mai Phương cũng làm cái nghề có liên quan đó. Ví dụ như một khách hàng đặt anh cái món đó và anh nhắm là anh làm trong khoảng 3 ngày thì anh sẽ hẹn với khách 3 ngày hoặc là 4 ngày để cho cái thời gian đó nó đúng. Nhưng mà thí dụ như là anh thấy cái người đó có vẻ gấp quá thì anh giống như anh sẽ hẹn thôi 2 ngày không? Tại vì Mai Phương làm cái công việc ở trong tiệm cũng có mấy người rất là trái nhau nha. Thí dụ Phương hỏi là cái này làm xong bao lâu? Cái người thợ sửa đó nói là 1 tiếng thì Phương sẽ nói với khách là khoảng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng 15 phút để cho người ta tới là có rồi. Nhưng mà có người nói trời hẹn lâu quá, ta không đợi đâu, cứ hẹn đại 45 phút thôi. Thí dụ người ta tới thì nói người ta ráng đợi thêm chút nữa. Nhưng mà Mai Phương thì lại không thấy cái cách đó nó không work. Mai Phương không có muốn làm như vậy. Nhưng mà có người nói cái đó là cái nghệ thuật giữ khách. Thì không biết là anh Thành sao?
0: Còn cái nghề của mình thì cái người mà lấy khách mua thì yeah. đã có cái phần hành khác rồi.
3: Yeah.
0: Theo cái computer nó đã set up rồi.
3: Yeah.
0: Thì giống như là nó đã trừ hao hết rồi bao nhiêu mình ngày mình yeah. bao nhiêu nó biết hết rồi.
3: Yeah.
0: Cho nên mình sẽ không bao giờ bị trễ cái due date.
3: Yeah. Yeah.
0: Nếu mà có trễ là chỉ có trường hợp giống như mình order port mà nó bị delay á,
3: yeah.
0: bị thời tiết hay bất cứ cái gì delay thì mình
1: báo cho người ta biết. Dạ.
3: Yeah.
0: Biết.
3: Yeah.
0: Thì cái bên mà nó liên hệ với khách hàng anh nó sẽ nói trước cho khách biết.
3: Yeah.
0: Cho nên mình cái vấn đề của mình không có liên quan gì đến, yeah. đến cái khách hàng hết. Nhưng mà khi mà nó gọi cho nó cứ phát cái giấy tới chứ không phải là
3: yeah.
0: nó
3: yeah.
0: phát giấy thôi. Mình cứ nghe rẹt mình tới mình cầm tờ giấy lên nó hỏi đồ mày tới đâu. Cứ để đó mày.
1: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Thành.
3: Dạ cảm ơn anh.
1: Theo cái câu hỏi của chị Mai Phương đó thì mình trả lời á là tụi mình thích tới là nó ready. Chứ không có thích là nghệ thuật cái nói 15 phút, 10 phút để cho nó nhanh. No, thà mình tới mình ready mình để mình sắp xếp công việc khác. Thí dụ như ok, đi vô sửa cái màn hình ở Apple đi, nó nói là 7 giờ có. Thì mình biết đó là mình đi shopping này kia cái nọ, đợi tới 7 giờ có thì mình tới là mình chỉ có pick up thôi
3: rồi.
1: Còn mình tới mình còn chờ nữa là mình tức lắm.
3: Dạ,
1: mình xin mời một thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
3: Dạ xin chào.
4: Chào một anh và hai chị.
3: Dạ.
4: Tôi thấy cái điều này nó chỉ xảy ra ở những cái thương mại ở của châu Á mình nói chung và Việt Nam mình nói riêng thôi. Còn Mỹ thì tôi thấy làm mấy cái dịch vụ của Mỹ này người ta rất là chính xác. Có thay đổi là 5-10 phút rất là chính xác. Nói đến giờ đó là đến giờ đó. Nhân tiện đây thì tôi không biết là mấy anh chị đi nhà hàng nào như thế nào, chứ tôi thấy bây giờ, cái thời buổi bây giờ, tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa nhà hàng rất là nhiều. Thành ra bây giờ nhà hàng người ta ô bế khách hàng lắm.
3: Yeah.
4: Tôi đi nhà hàng nào tôi thấy họ cũng sơ vực một cách, nó không có nhiệt tình, nhưng mà đồ ăn ra rất là nhanh. Tại vì họ muốn giữ khách.
3: Yeah.
4: Bây giờ cái dạng mà người ta nhà hàng cần khách á, nó rất là cần luôn cái sự tồn tại của người ta, sự tồn vinh người tồn cái business của người ta. Thành ra tôi thấy nhà hàng bây giờ đã thay đổi rất rất nhiều so với trước đây rồi. Đi vô cái nhà hàng nó phải nói là nó lâm băm quá, chứ còn thật sự là tôi thấy đa số, tôi nói giờ đa số trong thời điểm này nha, nhà hàng người ta đã tốt lại rất là tốt. Chỉ riêng có một cái dịch vụ mà từ xưa giờ mà chưa bao giờ thay đổi mà góp ý rất là nhiều đối với lại cái văn phòng bác sĩ của người Việt Nam.
3: Yeah.
4: Tôi hiện đây tôi cũng qua cái cà phê sáng này tôi cũng gửi đến những cái văn phòng bác sĩ Việt Nam, mình thấy cải tiến đi. Ví dụ mình làm sao trễ 5 phút 10 phút rồi. Tôi đi bác sĩ lúc nào cũng bị trễ từ 1 tiếng trở lên. Mình rất là bực mình.
3: Yeah.
4: 11 giờ, 12 giờ rưỡi chưa vô. Đó là những cái đó. Tôi góp ý với lại những cái văn phòng bác sĩ. Cụ thể là những cái văn phòng bác sĩ. Nên hãy chỉnh đốn lại đó. Đó là cái điều ưu tư. Chứ còn nhà hàng thì tôi thấy bây giờ đa số rất ok lắm.
3: Dạ.
1: Dạ, dạ cảm ơn chú nha. Dạ. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ xin chào.
5: Alo.
1: Dạ. Dạ.
5: Alo.
3: Dạ xin dạ. Chào chị.
5: À, dạ xin chào hai chị với lại anh bộ kiểm.
3: Dạ.
5: Tôi tên là Quyền.
3: Dạ.
5: Tôi cũng có nghe cái chương trình này vui á, và đề cập tới cái vụ mà sơ vịt á, thì tôi cũng có cái chuyện cách đây cũng mới có một tuần lễ thôi. Xe tôi bị đụng xe thì tôi lên insurance, thì cái hãng insurance á, nó có gọi cho tôi, nó bảo là cô gọi là muốn cái người cái hãng nào mà sơ vịt. Tôi dẫn đến thì cũng là cái hãng mà cái dealer á, mà tôi mua xe thì tôi đưa tới á, thì cái người mà estimate cái chiếc xe tôi á, bảo đảm nói cho tôi á, là 2 tuần lễ sửa chiếc xe xong. Rồi cái đó, tại vì tôi lên insurance thì insurance nó nói là nó tới này estimate thì nó nói là 2 tuần lễ, thì nó cho tôi có mướn xe có 2 tuần thôi. Đến khi mà gọi là tôi mướn đúng 2 tuần á, thì nó tôi mới gọi là lo á, tôi mới gọi lên tụi nó, tôi hỏi cái người mà sửa xe, thì cái người đó đó bắt phone nó nói là xe mày á đem mệt nhiều quá, 2 tuần lễ nữa.
3: Dạ.
5: Tôi mướn xe ở chỗ đó luôn. Cái xong cái insurance nó nói với tôi phải gọi lên trên insurance là tôi cần thêm 2 tuần nữa mướn xe. Thì tụi insurance nó không chịu, nó nói nó cho có 1 tuần à. Nó nói để nó gọi lên cái chỗ sửa xe nó nói chuyện, chỉ 1 tuần lễ thôi mày phải trả xe. Đó, cái đến thì đúng 1 tuần lễ rồi tôi lại gọi lên nữa, mà cái ông sửa xe ông rất là kỳ, tại vì lúc mà ông quẹt trên mép ông nói là sửa 2 tuần à. Cái sao ông nói 2 tuần lễ nữa, thì tôi, tính của tôi thì tôi cũng hơi nóng hơn, tôi mới nói là sir, before you say two weeks now you say 2 more. Cái ông bực mình, ông nạt tôi, ông đây ông nói là tao nói vậy đó, mày muốn sửa còn không sửa mày đem xe về đi. Trời ơi, mà mình đã mua xe ở chỗ đó rồi mà nói như vậy ấy, giống như là mình đã bị ở trong đó rồi, bây giờ mình đem xe về,
1: bây giờ mình đem xe về sao, bây giờ tháo banh ra hết đó, rồi mình sao đó. Mình đem
5: thì đó,
1: trong cái thế của mình á, họ làm vô cái thế vậy.
5: Thì đó là hạng Mỹ.
1: Hạng Mỹ cũng bị luôn.
3: Hạng Mỹ mà tại vì họ thấy mình cũng hiền đó. Kiểu như mình không có ấy á, chứ còn gặp người khác mà đúng rồi họ thưa ra đó thì cũng sẽ phiền á.
6: Chưa chắc là Mỹ họ thấy mình hiền đâu.
1: Mình đâu có
6: nhiều
1: hiền.
6: Nhiều người cũng giữ như gì. Theo tôi đó thì thực ra mà nói Việt Nam hoặc Mỹ hoặc là bất kỳ dân tộc nào cũng vậy, ai cũng có những cái cá tính riêng của họ. Họ làm chủ, đôi khi họ lấy cái quyền làm chủ họ tỏ ra ta đây phách lối. Mà nếu mà những cái hãng xưởng mà có đàng hoàng đó, họ được đi huấn luyện một cái cách để mà tiếp xúc với lại quần chúng, với customer làm sao. Còn những cái đơn vị độc lập đó, họ tỏ ra ta đây là cái chuyện bình thường. Việt Nam cũng hống hách không thua gì
1: mấy
6: Mỹ.
1: Mấy cái tiệm đó âm thầm đóng cửa rồi.
6: Chưa hẳn rồi nha, chưa hẳn.
1: Phải không?
6: Chưa hẳn.
1: Trời ơi, giống như chỉ đi 100
6: người bán, vạn người mua.
1: Thì hết định rinh thôi. Chứ gặp như chỉ làm sao chỉ quay lại, đâu có khách mà trung thành lâu dài.
6: Bây giờ chị có nói trên cà phê sáng cũng nhiều người nghe. Nhưng mà chưa chắc là họ đã tẩy chay cái chỗ đó. Mình
1: thôi,
6: không biết được.
1: Cái đó là họ chỉ ngồi đó câu cá.
6: Cô có thể thích cái người đó, Vũ Kiềm có thể không thích cái người đó, cho nên cái đó là cái chuyện bình thường.
1: Thích thì sao được, giam hàng ta, giam xe người ta phải mướn xe cả tháng trời, ai mà thích anh.
5: Để phải gọi lên insurance đó, mà gọi insurance đó.
1: Rồi cuối cùng chị có giải quyết được không chị, hay là ngậm đắng nuốt cay luôn chị?
5: Thì giải quyết được, sau đó tôi cũng gọi quá trời luôn, rồi tôi để message. Cái qua cái ngày hôm sau tôi gọi thêm một lần nữa cho insurance, tôi báo là bây giờ nó nói là như vậy, phải thêm 1 tuần lễ nữa. Đó thì insurance sao á, nó cũng đã ấy, xong hồi cái nó gài máy, nó nói mày có muốn gặp manager đâu. Thì tôi cũng bấm luôn chạy máy, tôi cũng bấm mới gặp manager. Thì qua tới ngày hôm sau thì gặp cái người đó là manager, thì người ta nói là thôi bây giờ tao cho mày thêm một tuần lễ nữa, là chắc chắn là cái vốn xe chỉ một tháng thôi. Còn nếu mà quá lắm là mày phải bỏ tiền ra mày trả cái tiền xe
1: mướn.
5: Đó. Xong cái thấy là mình thấy mình cũng khỏe rồi, mình thở phào rồi, tại vì cái thằng sửa xe nó nói là một hai tuần lễ nữa là cũng là đúng một tháng thôi, ok. Rồi cái chị biết không, đúng đó đó, tôi cũng lo xa hơn, tôi mới gọi phone nó trước hai ngày, tôi gọi là cái xe tôi xong chưa đó, cái lem number vậy vậy. Xong cái nó đem nó nói là nó chưa biết khi nào nó xong nó sẽ gọi. Cái đúng cái ngày mà gọi là trả xe đó, thì tôi gọi cho cái thằng mà mướn xe đó, tôi nói là mà nó không nói giờ giấc gì hết, nó làm giống như là mình gọi là
1: nó tức chị rồi đó, nó tức chị rồi
5: đó. Yeah. tại mình thì cái gì cũng vậy, phải có uy tín. Nếu mà gọi là mình sửa xe, mình phải nói trước với lại cái người ta giao xe nó tôi nói hai tuần, nhưng mà trong hai tuần đó nó có một cái gì chỗ bộ gì á thì tôi nói trước cho biết gì đấy đó, để cho mình không có đằng này hả, mình nói nó còn giống như là nó giận mình.
1: giận là mình border, người ta đang sửa xe mà gọi hoài đó. Giống như anh Thành nói vậy đó. Cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện nha.
3: Dạ cảm ơn chị.
6: Dạ chào chị.
3: Dạ chị. Chú Lương á, chú Lương nói á, là buôn bán thì thật thà là cha thằng dại, mà nói đi nói lại là cha thằng khôn. Như vậy là chú Lương đối với chú thì nói là buôn bán phải có nghệ thuật. Ý là không có, nhưng mà cứ nói có đi rồi từ từ rồi mình mời khách hàng một cái khác phải không? Không hiểu là có phải là chú Lương nói với cái ý đó hay không. Nhưng mà riêng đối với Mai Phương đó thì nếu mình là chủ doanh nghiệp á, mình là chủ cái tiệm đó, thì mình sẽ nhắc nhở nhân viên của mình là luôn luôn nói thật với khách hàng. Đối với Mai Phương là như vậy, bởi vì cái mình là người khách, mình đi ăn mà mình bị về mình rất là bực mình, và cái feeling của mình là có những người ta tuyên bố thẳng không bao giờ quay trở lại, thì mình phải dặn cái người nhân viên của mình là nói cho đúng sự thật.
1: Cái chuyện mà hồi xưa mà buôn bán lương lẹo là nói đi nói lại đó, là bây giờ là không có work đâu chú Lương ơi. Từ mình thí dụ như đi thay bánh xe đi. Bây giờ app á, nó process tới đâu là nó cho mình biết hết. Mình thấy thích lắm. Cho dù mình ngồi trong phòng đợi đi nữa thì mình vô cái phone mình biết là cái xe mình họ đang làm gì. Họ đang thay bánh, họ đang làm cái gì làm gì. Thì cái đó làm cho cái người khách hàng rất là thoải mái. Cái xe tôi đang được sửa, cái xe tôi đã sửa tới đâu, SMS là chừng nào xong nó có hết. Thành ra cái đó là cái thời đại bây giờ, người ta rất là quý trọng cái thời gian của người ta, cho nên người ta biết là ok chuyện gì nó đang xảy ra. Ngay cả mình order một món hàng, mình biết là nó đi tới đâu. Mình vô mình coi cái tracking number, mình biết nó đang ra tới hải quan, nó đang đi vô tới chỗ để chuyển hàng, nó đang đi delivery, mà thậm chí là nó nói là còn 10 stop nữa tới mình, còn 5 stop nữa tới mình. Mình thấy cái đó là cái điều mà nó văn minh, mà nó rất là hữu ích cho cái thời đại chúng ta ngày hôm nay. Thì hy vọng thì tất cả mọi cái dịch vụ, kể cả từ nhà hàng cho tới những cái dịch vụ, chúng ta tuân thủ cái vấn đề giờ giấc là cái điều phải nói là ngày nay người ta rất là cần.
3: Dạ, và cái uy tín nữa. Có thì mình nói có.
1: Không thì không.
3: Tha rằng là mình để cho khách người ta đi ra ngày hôm nay vui vẻ, nhưng ngày hôm sau người ta quay trở lại, đúng không?
1: Đồng ý.
6: Cái đó tôi nghĩ đàn ông thực hiện được, chứ còn đàn bà, con gái, phụ nữ thì chắc là không.
1: Riêng cái chuyện mà mấy chị mà make up á, mà mấy chị không có thời gian để cho mấy anh biết á, thì cái chuyện đó là không thay đổi được.
6: Không, tại vì nhạc trường hoặc là nhạc sĩ đã nói rồi, con gái nói có là không.
1: Cái chuyện
6: cho
1: mà
6: nên đừng nghe lời con gái.
1: Chuyện mà khi mà đi tiệc mà mấy anh hỏi chứ em make up tới mấy giờ là xong, thì không có câu trả lời. Và cái chuyện đó là hiển nhiên, và các anh đừng có complain và đừng
6: con
1: có...
6: Con gái nói có là không.
1: Đến đây thì xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
3: Dạ, xin kính chào.
1: Ô, không nhớ ngày mai,
3: dạ, tuần sau. Thứ hai tuần sau.
6: Đầy chay.
7: Chương trình này được bảo trợ bởi.
8: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
9: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
7: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
11: Loa loa loa. Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
12: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
11: Chưa hết đâu. Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
12: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
11: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
13: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Nhà quà vinh cũ với đất nghĩa trang For Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
15: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
14: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Sau đây, xin mời quý thính giả nghe qua phần tìm hiểu về ngày lễ lao động Hoa Kỳ.
1: Ngày lễ lao động Hoa Kỳ. Ngày lễ lao động là ngày nghỉ của Hoa Kỳ đã được tổ chức vào ngày thứ hai đầu tiên trong tháng 9, đề cao việc đóng góp của các công nhân về kinh tế và xã hội. Ngày lao động bắt nguồn từ phong trào nghiệp đoàn lao động, đặc biệt là phong trào làm 8 giờ một ngày, ủng hộ 8 giờ để làm việc, 8 giờ để giải trí và 8 giờ để nghỉ ngơi. Nói về lịch sử của ngày lễ lao động thì vào năm 1882, thợ máy Matthew Maguire đề nghị ngày nghỉ này khi ông làm thư ký nghiệp đoàn lao động trung tâm của thành phố New York. Một số người lại cho rằng đây là đề nghị của Peter G. McGuire thuộc Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ đưa ra hồi tháng 5 năm 1882 sau khi chứng kiến lễ hội lao động thường niên được tổ chức tại Toronto, Canada.
0: Thứ ba, ngày 5 tháng 9 năm 1882 là ngày lao động đầu tiên trở thành ngày nghỉ ở thành phố New York. Theo kế hoạch của Nghiệp đoàn Lao động Trung tâm, nghiệp đoàn này tổ chức ngày lao động lần thứ nhì vào ngày 5 tháng 9 năm 1883.
1: Năm 1884, ngày thứ hai đầu tiên trong tháng 9 được chọn là ngày nghỉ như đề nghị ban đầu. Viện Nghiệp đoàn Lao động Trung tâm thúc đẩy các tổ chức tương tự ở các thành phố khác để noi gương thành phố New York và mừng ngày nghỉ của giới lao động vào ngày này. Tư tưởng này lan truyền theo sự phát triển của các tổ chức lao động. Vào năm 1885, ngày lao động được tổ chức tại nhiều trung tâm công nghiệp ở Hoa Kỳ.
0: Ngày 21 tháng 2 năm 1887, Oregon là tiểu bang đầu tiên công nhận ngày lao động là ngày nghỉ. Năm 1894, ngày lao động được chính thức tổ chức tại 30 tiểu bang. Sau nhiều cái chết của một số công nhân dưới tay của quân đội Hoa Kỳ và các thống đốc Hoa Kỳ trong cuộc đình công Pullman Strike, cuộc xung đột toàn quốc Hoa Kỳ vào mùa hè năm 1894 giữa nghiệp đoàn đường sắt Hoa Kỳ và ngành đường sắt, Quốc hội Hoa Kỳ đã chấp thuận ngày lao động là ngày nghỉ toàn quốc. Tổng thống Grover Cleveland đã ký luật này sau 6 ngày chấm dứt cuộc đình công. Ngày này được nhiều nghiệp đoàn khác trong nước làm theo trong vài thập niên qua hơn cả ngày công nhân quốc tế, vì Cleveland quan ngại rằng ngày công nhân quốc tế sẽ kết hợp với các phong trào cộng sản, phong trào nghiệp đoàn và chủ nghĩa vô chính phủ, mặc dù mỗi phong trào đều khác nhau. Đã kỷ niệm Hay Market Affair trong ngày công nhân quốc tế, tất cả các tiểu bang ở Hoa Kỳ, quận Columbia và các vùng miền cũng coi ngày này là ngày nghỉ theo luật pháp.
1: Tận dụng nhiều khách hàng mua sắm, ngày lễ lao động trở thành việc mua sắm cuối tuần quan trọng đối với nhiều người bán lẻ tại Hoa Kỳ. Một số khách hàng mua lẻ cho đó là ngày mua sắm nhiều nhất trong năm, sau đó là ngày thứ sáu đen, Black Friday, trong mùa Giáng sinh. Mỉa mai thay, vì tầm quan trọng của việc mua sắm cuối tuần, một số người được thuê ở khu bán lẻ không chỉ làm việc ngày lao động mà còn làm nhiều giờ hơn. Càng ngày càng có nhiều người bán lẻ ở khu công nghiệp hơn, tăng 24% việc làm tại Hoa Kỳ. Văn phòng thống kê lao động cho biết rằng những người được thuê bán hàng chỉ chiếm 3% số thành viên của nghiệp đoàn lao động.
0: Những điều thú vị về ngày lễ lao động ở Hoa Kỳ. Thứ hai tuần đầu của tháng 9 là ngày lao động tại Hoa Kỳ. Các gia đình trên khắp đất nước sẽ ăn mừng với tiệc nướng, dã ngoại, các sự kiện thể thao và các hoạt động trên bãi biển. Đây là cơ hội cuối cùng của người Mỹ để tận hưởng mùa hè trước khi kết thúc. Đây là những gì Labor Day, ngày lao động truyền thống, được biết đến. Tuy nhiên, lịch sử của ngày lao động lại phức tạp hơn một chút so với những buổi dã ngoại và tiệc nướng. Dưới đây là một số sự kiện thú vị về ngày lao động mà có thể bạn chưa biết. Ngày lao động đầu tiên diễn ra vào ngày 5 tháng 9 năm 1882 tại thành phố New York.
1: Oregon là tiểu bang đầu tiên biến ngày lao động trở thành một ngày lễ chính thức vào năm 1887.
0: Nguồn gốc của kỳ nghỉ bắt nguồn từ những năm 1800 khi người Mỹ trung bình phải làm việc 12 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Trẻ em từ 5 đến 6 tuổi làm việc trong các nhà máy và hầm mỏ.
1: Mọi người tránh mặc quần áo trắng sau ngày lao động vì nó không chính thức đánh dấu kết thúc mùa hè.
0: Ngày lao động bắt đầu tại Toronto, Canada vào năm 1872 nhưng nhanh chóng tiến tới Hoa Kỳ.
1: Ngày lao động bắt đầu như là một chứng minh cho quyền lợi của người lao động nhưng được xem như là một cơ hội để chào mừng ngày cuối cùng của mùa hè.
0: Ở các quốc gia khác, ngày 1 tháng 5 là ngày người lao động được vinh danh. Phần lớn châu Âu kỷ niệm ngày 1 tháng 5 và Việt Nam cũng vậy. Người ta gọi đó là ngày quốc tế lao động. Năm điều người Mỹ làm để chào đón ngày lao động trong tháng 9.
1: Giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, ngày lao động tại Hoa Kỳ cũng là một ngày nghỉ với nhiều hoạt động nhằm vinh danh những công nhân, viên chức vất vả quanh năm. Chỉ khác một điều, tại quốc gia này, ngày lao động không phải 1 tháng 5 mà rơi vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9. Ngày lễ này liệu còn gì khác biệt nữa không? Hãy cùng khám phá 5 hoạt động phổ biến của người Mỹ trong ngày lễ này.
0: Thứ nhất là diễn hành. Ngày lao động Mỹ đầu tiên được tổ chức với một cuộc diễn hành diễn ra tại New York năm 1882 với sự tham gia của hơn 20.000 người. Từ đó đến nay, cứ hàng năm, lễ diễn hành kỷ niệm Labor Day lại được tổ chức vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9. Cuộc diễn hành bắt đầu từ 10 giờ sáng trên đường số 44 đi qua đại lộ số 5 và kết thúc tại đường số 72 trong thành phố. Cuộc diễn hành này được tổ chức cùng một lễ hội cho công nhân với bạn bè và gia đình của họ. Đây đã trở thành thông lệ thường niên cho ngày lễ lao động. Tiếp theo sẽ là những bài phát biểu của những người lao động nổi bật nhằm tôn vinh ý nghĩa của kỳ nghỉ lễ.
1: Thứ nhì, nấu nướng ngoài trời, BBQ, Potluck BBQ. BBQ hay nấu ngoài trời là hoạt động truyền thống của người Mỹ trong nhiều dịp lễ, các kỳ nghỉ. Người Mỹ rất thích nấu ăn với gia đình tại sân vườn nhà chính mình và mời bạn bè tham dự. Trong khi người lớn nấu nướng thì trẻ nhỏ có thể chơi với một số trò vui nhộn để giao lưu với nhau. Với người Việt Nam, nấu nướng và ăn uống ngoài trời, một hoạt động thú vị, hấp dẫn nhưng cũng không quá xa lạ. Hiện nay, nhiều gia đình cũng bắt đầu tổ chức những buổi ăn uống thế này để mừng ngày lễ và thắt chặt tình thân. Để chuẩn bị cho bữa tiệc ngoài trời, nhiều người Mỹ cũng sắm sửa cho gia đình những dụng cụ làm bếp tuyệt vời, máy sắc rau củ dễ dàng với những lát cắt ngọt liệm. Bò nướng Ronco nổi tiếng cho ra món gà quay vàng ươm và món thịt sốt BBQ thơm ngon hảo hạng.
0: Đi du lịch, vì được nghỉ từ thứ bảy liền trước đó, người Mỹ thường đi du lịch cùng bạn bè và gia đình hay cùng nhau đi cắm trại, picnic. Mọi người có thể dành một ngày ở công viên quốc gia cùng với gia đình và bạn bè trong dịp cuối tuần dài này. Một bữa ăn ngoài trời sẽ thêm niềm vui. Đi bộ và lửa trại cũng sẽ làm cho buổi tối thú vị hơn. Đến các công viên, người dân Mỹ thường dành một ngày ở công viên cùng với gia đình và bạn bè trong dịp cuối tuần này. Một bữa picnic nho nhỏ giúp mọi người được vui vẻ, nghỉ ngơi. Đi bộ và lửa trại cũng là hoạt động sôi động và thú vị. Đi du lịch, người dân địa phương có thể thăm những địa điểm như đài kỷ niệm, viện bảo tàng hay đi xa hơn. Họ có thể sử dụng hướng dẫn du lịch của tiểu bang để lên kế hoạch thăm viếng mỗi ngày và làm cho 3 ngày cuối tuần thú vị hơn. Các địa điểm, du lịch không quen thuộc sẽ làm cho các địa điểm này trở nên thú vị hơn.
1: Xem các trận đấu bóng. Ở Mỹ, bóng chày là môn thể thao vua, không phải là bóng đá, mà là bóng chày. Vậy nên nhiều người Mỹ lựa chọn hoạt động xem bóng chày để thư giãn. Tuy nhiên, gần đây bóng đá cũng nổi lên ở Mỹ, nhất là từ khi đội tuyển Mỹ lọt được vào vòng chung kết World Cup. Ngày lao động đánh dấu sự khởi đầu của mùa bóng đá. Nhiều đội bóng chơi trận đầu tiên vào ngày này. Vì vậy, xem bóng đá cũng là lựa chọn tuyệt vời.
0: Và cuối cùng, thứ năm là mua sắm và săn giảm giá. Ngày lao động Mỹ là ngày chúc mừng thành quả của người lao động Mỹ bằng cách tri ân đến họ qua những đợt giảm giá mạnh. Vào ngày này, bạn thường có thể tìm thấy những ưu đãi giảm giá tốt nhất cho các mặt hàng cuối vụ hè. Ngoài ra, một số các nguồn tư liệu khác cũng cho biết thêm.
1: Labor Day hay còn gọi là ngày lao động. Ngày lễ hợp pháp được tổ chức vào thứ hai đầu tiên vào tháng 9 tại Hoa Kỳ, Puerto Rico, khu kinh đào và quần đảo Virgin. Canada cũng kỷ niệm ngày lao động trong cùng một ngày. Ở các nước châu Âu, Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới, May Day, quốc tế lao động, ngày đầu tiên của tháng 5, tức là 1 tháng 5, là một kỳ nghỉ để kỷ niệm công nhân và công đoàn.
0: Ý nghĩa của ngày lễ lao động. Đối với hầu hết mọi người, ngày lao động có nghĩa là hai điều, một ngày nghỉ và một cơ hội để nói lời tạm biệt với mùa hè. Nhưng tại sao nó được gọi là ngày lao động? Ngày lao động là một ngày dành riêng để vinh danh những người đàn ông và phụ nữ làm việc. Nó đã được tổ chức như một ngày lễ quốc gia ở Hoa Kỳ và Canada kể từ năm 1894. Ngày lao động khác nhau theo mọi cách thiết yếu từ những ngày lễ khác của năm ở bất kỳ quốc gia nào. Người sáng lập và là chủ tịch lâu năm của Liên đoàn Lao động Mỹ là ông Samuel Gompers cho biết, tất cả các ngày lễ khác ở mức độ ít nhiều liên quan đến xung đột và những trận chiến về sức mạnh của con người đối với con người, xung đột và bất hòa với tham lam và quyền lực của vinh quang đạt được bởi một quốc gia khác. Ngày lao động được dành cho tất cả mọi người, sống hay chết, không có giáo phái, chủng tộc hay quốc gia. Về ngày lao động tại Mỹ, các văn phòng liên bang đóng cửa, cũng như các văn phòng tiểu bang, và hầu hết các văn phòng thành phố, dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ được coi là văn phòng liên bang, do đó sẽ không có thư giao hàng và bưu điện sẽ bị đóng. Hầu hết các ngân hàng sẽ đóng cửa cùng với các thị trường chứng khoán.
1: Nguồn gốc Labor Day, ngày lao động tại Mỹ, giống như hầu hết các sự kiện văn hóa, vẫn còn một số nghi ngờ về nguồn gốc của nó. Một số hồ sơ cho thấy Peter G. McGuire, tổng thư ký của Brotherhood of Carpenters and Joiners và là đồng sáng lập của Liên đoàn Lao động Mỹ, lần đầu tiên đề xuất một ngày để tôn vinh những người lao động. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng đó là Matthew McGuire, một thợ máy, không phải Peter McGuire. Người đã thành lập kỳ nghỉ khi ông đề xuất vào năm 1882, trong khi làm thư ký của Liên đoàn Lao động Trung ương ở New York. Dù bất cứ nguồn nào, những gì chúng ta biết là Liên đoàn Lao động Trung ương đã thông qua đề xuất ngày lao động và chỉ định một ủy ban để lên kế hoạch cho ngày này hàng năm.
0: Nguồn gốc và ý nghĩa ngày lao động Mỹ. Labor Day có gì đặc biệt? Ngày lễ lao động đầu tiên được tổ chức vào thứ Ba ngày 5 tháng 9 năm 1882 tại thành phố New York, phù hợp với kế hoạch của Liên đoàn Lao động Trung ương. Vào năm 1884, thứ Hai đầu tiên của tháng 9 được chọn là ngày lễ và Liên đoàn Lao động Trung ương kêu gọi các tổ chức tương tự ở các thành phố theo gương của New York và kỷ niệm ngày nghỉ của người lao động vào ngày đó. Vào ngày này tại Mỹ, như Ngày Quốc tế Lao động tại Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới, mọi người thường dành thời gian để nghỉ ngơi hoặc đi du lịch, đi chơi, gặp gỡ bạn bè. Đặc biệt vào ngày lễ lao động, người ta thường mua sắm rất nhiều bởi có rất nhiều loại hàng đồng loạt được giảm giá cực mạnh trong một tuần lễ liền sau đó. Do đó, nhiều người có xu hướng mua sắm để tự thưởng cho bản thân vào dịp lễ Labor Day, tức ngày lao động.
1: Labor Day, ngày lễ lao động của nước Mỹ được kỷ niệm vào thứ hai đầu tiên của tháng 9 mỗi năm. Đây là một trong những ngày lễ lớn của Mỹ và là ngày tôn vinh và ghi nhận những đóng góp xã hội và kinh tế của mọi tầng lớp lao động đối với sự phát triển của đất nước.
0: Về ngày lễ lao động, ngày lễ lao động đầu tiên được tổ chức vào năm 1882. Nguồn gốc của ngày này bắt nguồn từ mong muốn của Liên minh Lao động Trung ương muốn tạo ra một kỳ nghỉ cho công nhân. Ngày thứ hai đầu tiên trong tháng 9 năm 1894 đã trở thành ngày lễ chính thức của Hoa Kỳ để kỷ niệm ngày lễ của công nhân. Và qua nhiều thập kỷ, các trung tâm công nghiệp của Hoa Kỳ thường tổ chức các cuộc diễn hành lớn để tôn vinh các công nhân nghiệp đoàn.
1: Những năm đầu tiên ở Mỹ, ngày lễ này được kỷ niệm long trọng bằng một cuộc diễn hành đường phố để công chúng tôn vinh và ca ngợi những đóng góp của các tổ chức thương mại và lực lượng lao động trên toàn đất nước. Sau cuộc diễn hành, một lễ hội đã được tổ chức để giải trí cho công nhân địa phương và gia đình họ. Trong những năm sau đó, những cá nhân là những người lao động tiêu biểu có nhiều thành tích nổi bật đã tổ chức các bài diễn văn. Điều này ít phổ biến hơn bây giờ, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn còn diễn ra trong những năm bầu cử. Một trong những lý do chọn ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 để kỷ niệm ngày lễ lao động Hoa Kỳ, mà không phải vào ngày 1 tháng 5, vì đó là thời điểm phổ biến giống với một số nước trên thế giới, không có tổ chức kỷ niệm vào ngày 1 tháng 5, và tạo ra một kỳ nghỉ trong một thời gian dài giữa ngày lễ độc lập và ngày lễ tạ ơn.
0: Hoạt động của người dân Mỹ trong ngày lễ lao động. Vào ngày này, tất cả người dân Mỹ đều được nghỉ làm và đây được coi là một trong những dịp nghỉ lễ lớn của người Mỹ. Ngày lễ lao động này được coi là một ngày nghỉ ngơi hoặc là cơ hội cuối cùng cho nhiều người đi du lịch trước khi mùa hè kết thúc. Đối với sinh viên, đây là cơ hội cuối cùng để tổ chức các bữa tiệc ngoài trời hay các sinh hoạt vui chơi trước khi bắt đầu cho một năm học mới. Ngày lễ này là một kỳ nghỉ, liên bang, tất cả các văn phòng chính phủ, tổ chức và nhiều doanh nghiệp đều đóng cửa. Do tính chất nghỉ bắt cầu từ ngày thứ Bảy tuần trước đến hết ngày thứ Hai tuần đầu tiên của tháng 9 nên ở Hoa Kỳ, người dân thường đi cắm trại, đi biển hay tụ tập nhau đi picnic ngoài công viên hoặc là ở nhà nướng barbecue. Ở một số địa phương khác, người ta còn tổ chức các buổi trình diễn pháo hoa, các buổi trình diễn nghệ thuật công cộng hay các sự kiện thể thao đặc sắc. Tận dụng ngày nghỉ, có nhiều người ra đường mua sắm. Ngày lao động trở thành việc mua sắm cuối tuần quan trọng với nhiều người kinh doanh, buôn bán tại Hoa Kỳ. Đây là một trong những ngày mua sắm nhiều nhất của mọi người trong năm, chỉ sau ngày thứ Sáu đen, Black Friday, trong mùa Giáng sinh.
1: Ngày lao động đầu tiên được tổ chức vào năm 1882. Nguồn gốc ngày này bắt nguồn từ ước muốn của nghiệp đoàn lao động trung tâm là có một ngày nghỉ cho công nhân. Ngày lao động là ngày nghỉ từ năm 1894. Mới đầu, người ta muốn ngày này có đoàn người diễn hành ngoài đường phố để cộng đồng đánh giá cao công việc của sức lao động. Sau cuộc diễn hành, lễ hội được tổ chức để làm vui các công nhân và gia đình họ. Những năm sau đó, những người uy tín tổ chức các buổi hội thảo và phát biểu. Ngày nay điều này ít phổ biến hơn, nhưng đôi khi còn thấy ở những năm bầu cử. Một trong các lý do người ta chọn kỷ niệm ngày này vào ngày thứ hai, thứ nhất trong tháng 9 là thêm một ngày nghỉ trong thời gian dài giữa ngày lễ Quốc khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7 và lễ tạ ơn thứ năm cuối cùng của tháng 11.
0: Phong trào 8 giờ đã làm giảm số ngày làm việc từ 10 giờ còn 8 giờ. kể từ sau cuộc nội chiến, đó là mục đích chính của Nghiệp đoàn Lao động Quốc gia. Công nghị đầu tiên họp năm 1866. Năm 1868, công nghị và 6 tiểu bang đã thông qua luật 8 giờ. Năm 1884, Nghiệp đoàn Liên bang Quốc gia và Hội đồng Lao động quyết định kêu gọi tổng đình công để đòi các nhà tuyển dụng phải theo luật lao động 8 giờ mỗi ngày. Thưa quý thính giả, trong những giây phút vừa qua, quý thính giả vừa nghe phần tìm hiểu về ngày lễ lao động ở Hoa Kỳ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình Các ngày lễ đặc biệt lần tới.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Ai ông cũng mang dịch rồi, ốc con xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ai bún mang dịch?
6: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Huê Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huê Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huê Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay. Chúng tôi có mặt ban tổ chức của Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình của đài Viettv Radio đã có mặt ở tại thành phố Hy Sinh đến năm thứ 14 rồi, và Tuyết Nhi đại diện cho ban tổ chức đã có mặt trong talk show ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị, chào Tuyết Nhi.
1: Tuyết Nhi chào chị Tường Minh và xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Việt Radio cũng như là qua làn sóng Facebook của Việt TV Network.
0: Dạ vâng, như là nói thì chúng ta cũng khá là quen thuộc với Vầng Trăng Tuổi Thơ rồi, đã nhiều năm tổ chức tại thành phố Houston. Tuy nhiên thì muốn hỏi Tuyết Nhi thì cái chương trình này, thông điệp của chương trình này gửi đến cho tất cả quý vị bên ngoài là gì?
1: Tuy nhiên đúng là chương trình này là mình Viettv tổ chức cũng 14 năm rồi chị. Thông điệp của Viettv là mang đến cho các em thiếu nhi ở ở Mỹ, các em sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc là các em qua đây cùng gia đình định cư thì có thể có biết được cái ngày Tết Trung Thu. Tại quý vị biết là mình người lớn thì mình có rất là nhiều những cái ngày lễ cho mình như là lễ tình nhân, Mother Day, Father Day, Christmas, Thanksgiving, nói chung là nhiều, nhưng mà với một cái lễ mà đặc trưng mà dành riêng cho con nít thì phải nói đến là Tết Trung Thu. Thành ra đó là lý do mà Việt TV bao nhiêu năm cũng phải cố gắng là phải giữ gìn cái văn hóa Việt nên xứ người, nên thành ra cái chương trình Tết Trung Thu hàng năm Việt TV đều phải nói là đều phải gìn giữ và đều phải làm với chị tụi mình.
0: Năm nay thì chương trình có những cái điểm hoạt động nổi bật gì vậy Tuyết Nhi?
1: Cũng như là mọi năm thì thật sự Tết Trung Thu cho các em thì chính là sẽ có phát bánh Trung Thu, phát lồng đèn, cái đó là hai cái chính trong Trung Thu thì mọi năm, nhưng mà đặc biệt là mọi năm thì chương trình sẽ có một vài sự thay đổi. Mới đầu mình làm thì chương trình nó cũng, chị nhớ là cái năm đầu tiên mình làm thì cũng gói gọn trong cộng đồng người Việt mình thôi, nhưng mà càng ngày Viettv làm thì năm thứ 14 rồi thì chúng tôi rất hân hạnh được các cộng đồng nước bạn đến để góp vui cho chương trình, vì họ thấy là chương trình của mình rất là ý nghĩa mà con nít nữa, nên là cộng đồng bạn đến cũng khá nhiều, như là sắc dân của người người Hoa nè, rồi người Mễ Tây Cơ, rồi cộng đồng người Ấn Độ, rồi người Mỹ, nói chung là rất là nhiều sắc dân đến, người Hàn Quốc nữa đến tham dự chương trình này của mình. Thì chương trình năm nay đó là mình sẽ đặc biệt là các em thi thi vẽ. Năm nay thì mình sẽ có thi vẽ lồng đèn. Vẽ lồng đèn năm nay thì mình có một cái trường dạy vẽ khá nổi tiếng, sẽ sắp khai trương ở thành phố Houston. Trường dạy vẽ này là đã có ở Sài Gòn là mười mấy chi nhánh rồi, nhưng mà bây giờ đã khai trương ở Houston và sắp sửa cũng trong cái trường dạy vẽ này cũng trên đường Bel Air của chúng ta luôn, trong khu Vinashop á. Thì trường dạy vẽ này sẽ giúp Việt TV trong cái phần là cho các em thi vẽ lồng đèn, và cũng có những cái phần quà rất là đặc biệt cho các em đến từ cái trường dạy vẽ này. Tại Tuyết Nhi cũng Tuyết Nhi thì không biết vẽ, vẽ rất là xấu, thật sự là không có cái khiếu vẽ, nhưng mà Tuyết Nhi thấy mấy em Trung Thu mấy em đến, mấy em ngồi mấy em vẽ thì phải nói là những cái mầm non của mình, mặc dù ở Mỹ theo cái văn hóa Mỹ, nhưng mà khi mà mình ra cái chủ đề vẽ về những cái lồng đèn của Việt Nam thì các em vẽ rất là đẹp.
0: Dạ vâng, rất là nhiều những tiết mục như là quý vị đang thấy ở trên màn ảnh thì có những cái tiết mục ca hát cũng như là vũ các điệu vũ của các nước cũng rất là hay ha, và đặc biệt thì bởi Trung Thu là phải có lồng đèn phải không, và sẽ có quà tặng. Vậy thì các em thi quốc phục nữa phải không? Quốc phục
1: Đúng
0: thì
1: rồi
0: các
1: chị.
0: em từ lứa tuổi bao nhiêu tới bao nhiêu và ghi danh như thế nào?
1: Tất nhiên là Trung Thu là mình sẽ có các em thi quốc phục. Năm nay thì mình có từ 3 tuổi cho đến 10 tuổi. Mấy năm rồi thì có 2 tuổi, mà 2 tuổi thì nó bé tí, nó lên nó khóc, mà mình chăng nó rất là mệt. 3 tuổi đây lên vẫn còn khóc, nhưng mà nếu mà mình hạn chế số tuổi lớn quá thì cũng tội mấy em. Thành ra tôi Nhi chọn 3 tuổi là cái tuổi dễ nhất cho các em, để các em cũng có thể nó khóc nhưng mà nó cũng đỡ hơn cái đứa 2 tuổi, nó còn hiểu mình nói cái gì hơn. Nên 3 tuổi đến 10 tuổi thì quý phụ huynh ai có con em muốn tham gia chương trình Tết Trung Thu với Việt TV nè, để cho các em có cơ hội đến cùng đến để cùng những cái bạn cùng trang lứa với mình, cùng mặc những bộ quốc phục nè, đứng lên sân khấu để việc TV ghi hình lại. Nhiều lúc đó là một cái hình ảnh mà mình giữ lại sau này, con mình lớn lên mình xem lại mình thấy phải nói là rất là nhiều kỷ niệm chị.
0: À đúng rồi, Tường Minh cũng có cảm giác đó đó. Thì từ hồi nhỏ thì con bé còn trong độ tuổi thì lên có chú Cuội, Hằng Nga
1: đúng
0: rồi, rồi kia
1: rồi
0: kia nọ, rồi phỏng vấn rồi mấy em là ngây thơ lắm.
1: ngây
0: Bởi vậy
1: thơ
0: cái tuổi càng nhỏ là càng dễ
1: dễ
0: thương.
1: thương đúng rồi
0: Dạ,
1: chị.
0: thì nó hỏi, nó nói chuyện này kia cái nọ. Tới bây giờ Tường Minh vẫn còn lưu giữ những cái hình ảnh hồi đó của cháu nó mặc áo dài
1: Đúng
0: rồi
1: rồi,
0: trả lời.
1: thường á em thấy dù con nít mà một mình á thì nó ngại, nhưng mà khi mà lên mà cùng lứa tuổi nó đông á, giống là nó hòa đồng nhanh lắm, thành ra mình Viettv bắt trọn được những cái hình ảnh đó, giữ lại kỷ niệm, tại vì mình quay hình trực tiếp ngày đó mà, thành ra những cái thước phim nó giá trị vô cùng luôn á. Tới lớn là các em, nhiều lúc mấy em bây giờ tôi như thấy là có mấy em mà hồi xưa đi đi đi đến tham dự bây giờ 17 18 tuổi lớn rồi, xem vẫn
0: Con mình
1: xem
0: là
1: lại.
0: 16 tuổi rồi
1: Đúng
0: đó, mà cái lúc đó là khi mà cháu nó lên thi là nó mới 3 tuổi
1: ba
0: thôi,
1: tuổi
0: rất là dễ thương. À, vậy thì ghi danh hồi nãy là Tuyết Nhi nói gọi số nào, điện thoại nào để ghi
1: à,
0: danh?
1: ghi danh thì quý vị có thể ghi danh bắt đầu từ bây giờ, số phone là 713 341 0527, đó là số phone bàn của Tuyết Nhi. Có thể Tuyết Nhi không nghe phone mà quý vị có thể để lại lời nhắn thì Tuyết Nhi sẽ gọi lại. Mỗi năm thì mình cũng có cái deadline cho ghi danh, thì mình cũng nhận cái số nhiêu đó cho các em dự thi thôi. Tại vì khi mà Tuyết Nhi biết là quý vị ở Việt Nam mình là lúc nào cũng đợi là gần tới ngày rồi mới gọi ghi danh, thì như thế nó cũng rất là phiền cho ban tổ chức. Tại vì ban tổ chức phải muốn là có cái con số chính xác để mình chuẩn bị những phần quà cho các em. Tại vì mỗi năm

0: và có những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Quý vị biết là mỗi năm, tôi Nhi cũng cảm ơn anh Francis nói chung và Sở Cứu Hỏa thành phố Houston nói riêng luôn luôn ưu ái cho Việt TV gửi đến tặng cho các em những phần quà rất là giá trị. Chứ thấy năm nào các em cũng thích lắm, quà là quà mới hết trong hộp luôn. Nhưng mà cái cực cái là các chị em của Việt TV phải phân loại ra quà nào cho con gái và quà nào cho bé trai á chị. Nhưng mà đó cũng là một ngày rất là vui để chúng ta cùng hòa nhập vào cái không khí lễ hội cho các em.
1: Ừ, dạ vâng. À, vậy có hạn chót ghi danh không?
0: Thì như tôi Nhi nói là ngày 19 mình bắt
1: 19
0: đầu
1: à.
0: mình thi mình chương trình mình 19 là thứ bảy, thì trễ nhất là ngày thứ năm là tôi Nhi sẽ không có nhận
1: À.
0: nữa. Dạ là coi như là ngày 17 đó chị, 17 tháng 9.
1: Vậy thì ghi danh thi là hoàn toàn miễn phí.
0: Dạ đúng, chương trình mình hồi xưa nhờ 14 năm là miễn phí hết. Người ta nói là đến còn được vui chơi mà được quà đem về thì chỉ có đến với Việt TV thôi, không tốn một đồng nào hết quý vị, một sen cũng không tốn luôn. Là quý vị dẫn con em đến nè, vừa được vui chơi như thế nào, vui chơi là các em sẽ được vẽ mặt miễn phí nè và có được những cái bong bóng tạo hình miễn phí. Đến là được hết nha, không có trả tiền gì hết. Nhưng quý vị ai vào cái chương trình này đều được là quý vị nên đến sớm để get like, tại tôi như biết là rất là đông quý phụ huynh dẫn con em đến tham dự, thành ra mình nên đến sớm để get like, vẽ mặt nè, lấy bong bóng tạo hình cho các em tự chọn, rồi VTV sẽ phát lồng đèn, phát bánh trung thu, cái đó là phần của các em, rồi các em còn có những cái chương trình như là xem ảo thuật gia nữa. Rồi quý phụ huynh còn có những cái trả lời câu hỏi của Vinashop, có những cái phần quà skincare, thì quý vị biết là phụ nữ mà ai là không thích skincare đúng không? Cái đó là một trong những cái mà tôi nghĩ là năm nào nó cũng là hot hot show.
1: Ngoài cái chương trình của các em thì hình như là phụ huynh tới cũng có những chương trình y tế dành cho phụ huynh phải không?
0: Đúng rồi chị, thì mỗi năm á, thì mình biết là các em mà đến chương trình với mình á, thì cái người mà công lao lớn nhất phải là quý phụ huynh. Quý phụ huynh là người mà quý vị biết lo từng cái bộ áo dài cho các em, rồi ông bà cha mẹ còn phải nghỉ làm để dẫn các em đến chơi, thành ra VTV cũng phải có quà đến cho quý phụ huynh. Đó là những cái chương trình y tế mỗi năm, thì năm nay 14 năm rồi. Tuy nhiên cũng như là VTV cảm ơn bác sĩ Vi Hồ. Bác sĩ Vi Hồ đã tận tụy giúp cho Tuyết Nhi và VTV những cái chương trình y tế trong cái chương trình trung thu 14 năm. Và sau đó thì có hội va pha của bác sĩ Diệu Thảo cũng như là bác sĩ Stephen Âu cũng giúp rất là nhiều trong cái chương trình của Tết Trung Thu của mình.
1: Ừ, dạ vâng. Mình có đo máu, đo
0: Huyết
1: huyết,
0: áp,
1: áp xuất
0: đúng rồi.
1: huyết, tim, chích ngừa
0: Tiết
1: cúm.
0: cúm,
1: Vâng.
0: đúng rồi chị, tại vì cái tháng 9 là cái tháng cũng bắt đầu là mùa cúm đến, thành ra VTV cũng như là bác sĩ Vi Hồ và hội Va Pha Stephen Âu sẽ có cái chương trình là đo huyết áp nè, rồi đo coi cái dinh dưỡng trong cơ thể của mình và có chích ngừa cúm. Nhưng mà quý vị lưu ý là chích ngừa cúm cũng có giới hạn và chỉ cho những người không có bảo hiểm, không phải không có bảo hiểm mà những người không có bảo hiểm cũng chích được, mà những người có bảo hiểm thì cầm thẻ bảo hiểm đến ở đó quý bác sĩ sẽ làm giấy tờ và sẽ chích ngừa cho quý vị.
1: Dạ vâng, không biết là trong 14 năm qua đó khi mà tổ chức như vậy á, những kỷ niệm vui buồn, những cái khó khăn, những cái thuận lợi như thế nào, tuy nhiên có thể chia sẻ với quý khán giả được không?
0: Khó khăn thì năm nào nói chung là thật sự cái chương trình nào thì cũng có những cái lỗi. Thì quý vị biết là chương trình mà khi mà cái số lượng nó khá là đông mà nhân viên Việt TV quý vị thấy là toàn là nữ không thôi, chúng tôi chỉ là những người phụ nữ đến ra để giúp ai cũng mỗi người một tay làm, thành ra chương trình sẽ tất nhiên là sẽ có những cái mắc lỗi, thành ra quý vị mà đi đến chương trình của chúng tôi mà có lỡ có cái gì mà sai sót thì quý vị có thể góp ý. Còn kỷ niệm vui buồn thì thật sự là cũng có vui cũng có buồn, tại vì buồn là tại mỗi năm thì mình sẽ có những cái người mới người người người mới đến rồi người cũ lại đi, đó là những cái mà buồn. Nhưng mà thật sự vui thì vui nhiều hơn, tại vì mỗi năm thấy sự đóng góp của tất cả các quý vị mà dành cái tình cảm cho Việt TV, năm nào cũng hội trường cũng đầy hết, đó là cái vui rồi chị. Dạ.
1: Khi mà nhìn thấy các em nhỏ tới mà các em vui, rồi nhìn các em trong những cái trang phục truyền thống nữa thì cảm thấy là rất là vui. Khi mà các em nhận quà nữa thì
0: Đúng rồi.
1: cái vô tư của các em, cái niềm vui của các em cũng làm cho những người trong ban tổ chức rất là vui. Vậy thì mỗi một chương trình lớn như vậy á đòi hỏi những cái nguồn lực rất là lớn, nào là địa điểm tổ chức, rồi là chi phí tổ chức, rồi

0: những người thiện nguyện viên. Không biết là đối với Tuyết Nhi có thông điệp gì muốn gửi đến cho những nhà tài trợ ở phía bên ngoài cũng như những cái người mà chung tay tổ chức với chúng ta giống như những thiện nguyện viên chẳng hạn.
1: Chương trình này thật sự là mình 14 năm rồi thì toàn là việc TV nhân viên của mình làm thôi. Hiện nguyện viên thì cũng có bên chùa Liên Hoa là Thượng tọa Thích Huyền Việt cũng như là Ban Hộ trì Tâm Bảo cũng giúp mình rất nhiều trong cái phần trung thu này. Thì thật sự đó là một cái tổ chức một cái chương trình mà hoàn toàn miễn phí. Quý vị vào, quý vị thấy chương trình từ 5 giờ đến 8 giờ, quý vị thấy chỉ có 3 tiếng nhưng mà anh em chúng tôi, tất cả mọi người repair chương trình này khá là lâu, phải nói là thời gian khá là lâu. Nhưng ngoài đó thì cái ngày đó thì mọi người đến khá là sớm để chuẩn bị hết, hoàn thành hết những cái khâu hậu trường. Quý vị đến là quý vị chỉ thấy một cái sân khấu nó đẹp như thế nhưng mà thật sự công sức rất là nhiều. Để làm một cái chương trình như thế này thì mỗi năm thì cái con số tiền nó cũng khá là cao và mỗi năm quý vị biết là chi phí nó càng ngày nó càng càng tăng lên nữa. Thành ra Viettv cũng kêu gọi quý đồng hương, quý cơ sở thương mại nào mà còn quý sự cân mại muốn góp một bàn tay với Viettv, muốn gìn giữ văn hóa Việt. Cái này thật sự là quý vị là một cái người gửi tặng những cái món quà này đến cho các em. Viettv chỉ là chiếc cầu nối thôi. Thành ra những món quà mà quý vị trao tay đến, Viettv sẽ trao tặng cho các em, như là những cái bánh trung thu, những cái lồng đèn nè, mấy cái đó là những cái mà rất là cần thiết cho cái chương trình. Thì trong cái chương trình đó 14 năm thì Viettv cũng rất là cảm ơn những cơ sở thương mại mà luôn luôn sát cánh cùng với chúng tôi. Có nhiều người như mỗi năm tôi như nói là rất là, phải nói là dùng cái từ là thương, thương cái tấm lòng của quý vị. Cái tấm lòng của quý vị là lúc nào cũng muốn gìn giữ văn hóa Việt trên xứ người. Cứ mỗi năm là Tuyết Nhi không cần gọi đâu, chỉ cần ở đây bên Billing nó gửi cái invoice ra là các cơ sở thương mại nó biết gửi lại cái phần ủng hộ. Thành ra Tuyết Nhi nghĩ vì một cái chương trình nó ý nghĩa như thế nên thành ra 14 năm rồi quý vị vẫn ủng hộ Viettv. Tuyết Nhi cảm ơn tất cả các cơ sở thương mại đã cùng chúng tôi đóng góp một cái bàn tay mà gìn giữ văn hóa Việt này xứ người.
0: Về cái vấn đề an toàn cho các em khi tham gia lễ hội này thì ban tổ chức có đặt cái sự chú trọng hay là có những cái plan gì không?
1: Tất nhiên là có chứ chị, tại vì thường mà cái chương trình mà cho tất cả chương trình mà Viettv tổ chức không có ở đài á, mình tổ chức ở chỗ khác thì mình phải có mua bảo hiểm chị. Tại vì chương trình mà mình có con nít á, thì nó cũng khá là có nhiều cái mình không biết được, có sự sơ suất thì mình có bảo hiểm là cái mà quan trọng nhất. Viettv có mua bảo hiểm cho chương trình. Và ngoài đó thì cũng có security để lo về cái phần mà đậu xe nè, và mình cũng có cảnh sát police ở trong đó giữ an toàn. Tại vì em còn nhớ có năm nó quá đông đi mà mình có sở cứu hỏa ở đó luôn, hình như là cả chục người á, nhưng mà phải park out là phải ngưng tí xíu tại đến quá đông. Em nhớ cái năm đó đến quá đông, thành ra năm nay nhiều năm rút kinh nghiệm thì mình phải mướn thêm nhiều cảnh sát vào trong cái chương trình này.
0: Có những nhân vật đặc biệt nào tham gia chương trình không ạ?
1: Nhân vật đặc biệt hả chị? Thì tất nhiên là có rồi. Tại vì trung thu thì đặc biệt nhất là phải là chú Cụi với chị Hằng Nga rồi. Cái đó là hai người mà phải nói là không thể nào thiếu cho cái chương trình này. Thì chú Cụi và Hằng Nga năm nay sẽ một người Hằng Nga khác biệt hoàn toàn. Tất nhiên muốn là mỗi năm các em sẽ có một cái chị Hằng Nga mới mẻ, sẽ mang cái thông điệp mới cho các em. Thì cái này là phải không có bật mí được cái ngày đó. Ngày đó thì các em đến, các em sẽ biết được nhan sắc, chiêm ngưỡng nhan sắc của chị Hằng Nga nhé.
0: Rồi cũng sẽ gặp tất cả các nhân viên trong đài phải không? Những người xung quanh viên, những nhân viên trong đài cũng sẽ tất cả luôn, toàn lực sẽ
1: toàn lực hết. Thì như em nói đó là năm nào là cũng như toàn là tất cả thì anh chị em đều phải ra cái chương trình này hết.
0: Vậy thì chương trình sẽ là ghi hình trực tiếp, cho nên là không phải các em mặc đẹp thôi mà tất cả mọi người cũng mặc đẹp phải không?
1: Đúng rồi chị. Tại vì thường mình quay hình mà, thì cái đó cũng là cái kỷ niệm. Mặc dù bây giờ ai cũng có iPhone hết, ai cũng cầm lên quay hết, mà tôi như thấy nhá, có nhiều người phải nói là mình thấy thương lắm. Tại vì thấy là quay live stream á, rồi khi mà thấy đến họ thấy cái chương trình có những cái tiết mục mà có những cái sắc dân khác biểu diễn, họ thích quá, thích là như thế nào, thích ở đây là thích cái phong cảnh nè, cái sân khấu đẹp nè, thích những cái bộ trang phục. Tại thường á, những cái dân sắc dân khác đến biểu diễn á, Tuyết Nhi có request họ là phải mặc những cái bộ đồ quốc phục của họ. Tại vì mình có quốc phục của mình là áo dài thì mình cũng muốn họ cho mình thấy được những cái khúc phục của họ, thì những cái khúc phục của những sắc dân khác nó cũng đẹp
0: rực
1: đúng
0: rỡ
1: không chị?
0: lắm.
1: Rực rỡ vậy.
0: Vậy thì về phần ẩm thực như thế nào, khi mà mọi người tới tham dự, cái trẻ em cũng như người lớn, trong cái lễ hội đó có phục vụ thức ăn không?
1: À, thường thì lễ hội đó có phục vụ thức ăn, à, phần đó thì do ban trai soạn của chùa Liên Hoa, thì cái đó là quý vị đến, à, quý vị, à, tùy hỷ quý vị dùng, thì quý vị có thể, à, muốn thích món nào thì quý vị mua. Cái đó thì nó không có include vào cái chương trình của mình. Chương trình của mình là miễn phí cho tất cả mọi người vào vui chơi nhưng không có miễn phí về phần ẩm thực.
0: Dạ, ẩm thực thì có phục vụ cho quý vị, nhưng mà quý vị sẽ tự chi trả cái phần ẩm thực của mình, cũng như là giúp cho chùa Liên Hoa, phải không? Rất là nhiều món ăn ngon
1: Đúng
0: ở
1: rồi.
0: chùa Liên Hoa, phải nói là đồ chay rất là ngon nha. Rồi có cũng có nước uống, cũng có đầy đủ. Vậy thì cái giải thưởng thì sao?
1: À, giải thưởng như mọi năm á, thì mình sẽ thi, à, giống như là, à, thi quốc phục, mình có từ 3 đến 10 tuổi, thì Tuyết Nhi sẽ chia độ tuổi ra để thi với nhau, thì mỗi độ tuổi mình sẽ có, à, 2 em được giải, thì trong cái phần thi quốc phục á, mình sẽ có, à, 6 giải. Thi quốc phục mình sẽ có 9 giải, mỗi giải là 100 Mỹ Kim. Rồi còn thi, làm lồng đèn thì mình sẽ có 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim luôn. Thi, vẽ lồng đèn chứ không phải làm lồng đèn, xin lỗi quý vị. Vẽ lồng đèn thì, ngày đó quý vị chỉ cần dẫn em bé đến, nhưng mà quý vị phải ghi danh với Tuyết Nhi trước. Rồi ngày đó quý vị dẫn các em đến, VietTV cũng như là trường Top Art sẽ cung cấp hết giấy vẽ, rồi mực vẽ, rồi cái hình. Tại vì khi mà thi vẽ thì mình cũng chia độ tuổi với nhau. Ví dụ cái hình các em, tức như nói thí dụ là các em từ 5 tuổi đến 7 tuổi thì sẽ vẽ cái hình khác với các em từ 8 đến 10 tuổi. À, thì đó là cái mà mình sẽ chấm điểm trong cái phần thi. Thì chấm điểm mình cũng có 3 vị giám khảo như mọi năm. Thì mà đặc biệt là năm quý vị nên lưu ý là các em mà thi, quốc phục á, là mình sẽ chấm quốc phục nhiều hơn, nên quý vị đừng có ngại nói là sao con bé này nó lanh quá, con bé kia con tôi nó không có được lanh như vậy. Tại vì VietTV biết là thường con nít mà sinh ở Mỹ á, nó sẽ calm down, nó nhẹ hơn mấy bé mà mình không nói là mấy bé sinh ở Việt Nam. Mấy bé sinh Việt Nam có thể là tiếng Việt mấy bé sẽ rành hơn mấy bé sinh ở Mỹ. Thành ra cái việc mà thi quốc phục là VietTV sẽ chấm cái quốc phục là quan trọng nhất. Và xin nhắc lại, quốc phục Việt Nam của mình là áo dài, quý vị đừng có nhầm tưởng là chương trình trung thu là đến là mặc áo tứ thân. Có nhiều phụ huynh cho con em mặc, à, đồ chú cuội đến thi thì không được. Có năm Tuyết Nhi nhớ là không được giải, thì có đến nói Tuyết Nhi, à, cũng có một vài cái không được vui, thì Tuyết Nhi cũng giải thích là quốc phục Việt Nam mình là áo dài chứ không phải là cái ngày đó là ngày, à, trung thu mà quý vị có thể trang điểm, à, cho các bé mặc đồ trung thu là lên thi. Cũng có nhiều người mặc những bộ sườn xám nữa, sườn xám, à, của người người Hoa, hoặc là mặc những bộ đồ người Hoa, thì cái đó không phải liệt kê là quốc phục Việt Nam, thành ra sẽ không được giải thưởng. Nhưng mà tất cả các em đến thi thì không được giải thưởng chính nhưng mà vẫn được giải phụ và vẫn được quà của VietTV.
0: Nghĩa là quốc phục ha, không phải là thi trình diễn thời trang đúng không?
1: Đúng rồi
0: Và
1: chị.
0: quốc phục thì phải
1: Áo
0: áo
1: dài.
0: dài Việt Nam đàng hoàng, đừng có mặc đồ của cô Hằng Nga, cạnh tranh với cô Hằng Nga là không được, phải không? Và ghi danh thì như là trước nhiên cũng là có cho quý vị biết rồi, số lượng có giới hạn không?
1: À, thường á, là mỗi năm Tuyết Nhi sẽ nhận 50, nhưng mà năm nào thì cũng hơn 50, nhưng mà thật sự thì không không có số lượng. Tại vì VietTV nghĩ là 50 mà thêm 10 nữa thì cũng không bao nhiêu quà. VietTV đã bỏ ra rất là nhiều tiền làm cái chương trình đó rồi thì thêm tí xíu nữa cũng không sao. Nhưng mà cái đặc biệt quan trọng là khi mà quý vị ghi danh cho con em mình á, quý vị nên tôn trọng ban tổ chức và nên tôn trọng những người trong chương trình. Ví dụ như quý vị không đến được thì quý vị có thể gọi phone, hoặc là cái ngày đó mình ghi danh giống như Tuyết Nhi nói là 4:30 quý vị đến để lấy số báo danh thì quý vị nên đến đúng giờ để lấy. Tại vì thật sự á, là thường năm nào cũng vậy, ví dụ như là 50 hay 60 em mà lúc nào cũng cỡ 80 em, là có 20 em waiting list đó. Nên thành ra khi mà quý vị không đến lấy, số báo danh thì bắt buộc ở đây mấy anh chị mà check in á, sẽ cho mấy bạn mấy em waiting list lên. Tại vì tới qua tới giờ đó rồi thì mình phải, người thì có mà người thì cần, nên thành ra mình phải ưu tiên.
0: Nghĩa là sau cái giờ đó mà không mới tới thì waiting list sẽ
1: Sẽ
0: lên,
1: được lên.
0: và họ vô sau thì không được.
1: Không được, dạ.
0: Rồi lúc đó chuẩn bị cho con cái đầy đủ hết trơn rồi lại không có được thi, lại buồn đúng
1: Buồn,
0: không?
1: đúng,
0: Dạ,
1: dạ.
0: mình đi đúng giờ.
1: Đúng giờ, dạ đúng. Mình cũng flexible cái giờ nó nhiều lắm. nhưng mà mình cũng hiểu là cũng có nhiều em nó muốn thi mà có thể trong thời gian nào đó ba mẹ đi, có thể mùa hè là cái mùa đi Việt Nam nhiều, về nghe không kịp, ghi danh không kịp, nên thành ra VTV lúc nào cũng ưu tiên có thêm một cái waiting list để nếu mà các em mà không đến được thì những bé đó sẽ vào được vào thi.
0: Một lần nữa thì chắc chắn là cái chương trình nào cũng cần các nhà bảo trợ. Các nhà bảo trợ có thể gọi lên đài hoặc là cá nhân của các xứ ngôn viên Tường Minh hay là Tuyết Nhi, hay là gọi thẳng trực tiếp lên đài để có bảo trợ. Thì không biết quyền lợi của những người bảo trợ như thế nào.
1: Quyền lợi thì nhiều mà, tại vì thường những nhà bảo trợ là thường là những cái business ở đây thì VTV sẽ quảng cáo miễn phí cho họ bắt đầu từ ngày tuần sau cho đến hết chương trình luôn, là cả tháng hơn. Khi mà cái chương trình mình phát là chương trình mình phải phát trực tiếp trên tất cả các đài Việt TV và trên DirecTV. DirecTV là nationwide, thành ra cũng là một cái lợi. Và Việt TV khi chương trình thì xứ ngôn viên cũng sẽ cảm ơn những nhà tài trợ trong cái chương trình nữa chị. Thì cái đó là những cái nhà tài trợ mà mình rất là cần trong cái chương trình năm nay. Thì quý vị biết là mỗi năm thì Việt TV cũng muốn thêm nhiều quà cho các em, cho các quý phụ huynh. Thành ra năm nay mỗi khi mà quý vị đến với chương trình Trung thu vầng trăng tuổi thơ năm thứ 14 của Việt TV tổ chức tại chùa Liên Hoa thì quý vị phụ huynh sẽ có quà trả lời nhé, trả lời trúng thưởng của Vinashop nè. Ngoài ra thì có lãnh quà đem về như là bánh trung thu, lồng đèn, nước uống, quý chị cũng biết là đó là một trong những cái hiệu nước uống mà khá nổi tiếng ở đây, hầu như chợ nào cũng có. Rồi mình sẽ có bánh bánh cookie miễn phí, ai đến trước thì có trước, tại nó cũng có giới hạn thôi. Rồi tuy nhiên nghĩ là tất cả các bé mà lên dự thi, như em nói lên stay dự thi á, thì Fire Department có quà riêng cho các em nữa.
0: Quá wow, rất là hấp dẫn ha. Quý vị đừng có bỏ qua, sẽ diễn ra vào ngày 19 tây tháng 9 2026, sẽ từ 5 giờ cho tới 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa. Rất là dễ tìm chùa Liên Hoa, quý vị bây giờ lên Google search cái là
1: Đúng
0: ra
1: rồi.
0: liền à. Dạ, đến đây thì chắc là cũng đã kết thúc chương trình. Không biết là những lời cuối cùng Tuyết Nhi muốn chia sẻ với quý khán giả bên ngoài là gì?
1: À, cảm ơn chị Tường Minh và cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Lần cuối cùng thì VTV cũng chỉ mong là đón tiếp quý vị trong chương trình Vầng trăng tuổi thơ vào ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 2026, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa. Nhân đây thì Tuyết Nhi cũng như là VTV rất cảm ơn Thượng tọa thầy Thích Huyền Việt và ban hộ trì Tam Bảo đã hết lòng ủng hộ Việt TV, lúc nào cũng ưu ái cho Việt TV. Biết quý vị chị biết là ngày đó là chùa đã có cái tiệc chay, nhưng mà chùa nhường cái ngày đó cho Việt TV, thành ra cảm ơn thầy rất nhiều đã luôn luôn thương mến Việt TV của chúng con. Và qua đây thì Việt TV năm nay cũng rất là cần những thiện nguyện viên mà vẽ mặt, tại vì đông quá, các em đến khá đông mà mình vẽ không được hết cho các em thì bé này có, bé kia không có thì rất là tội, nó sẽ khóc. Thành ra qua đây nếu quý vị nào mà biết vẽ mặt nè, quý vị muốn làm thiện nguyện viên cùng với chương trình chúng tôi thì quý vị có thể liên lạc với Tuyết Nhi là số phone 713-341-0527, 713-341-0527. Cảm ơn chị Tường Minh và cảm ơn quý vị khán giả đang xem đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn Tuyết Nhi đã đưa các thông tin đến với tất cả quý vị đồng hương, và quý vị có thể giúp chia sẻ lan tỏa các thông tin này nếu ai không kịp nghe, thì chúng tôi cũng có ở trên Facebook, YouTube, quý vị có thể share cái link này cho những ai có con nhỏ để họ cùng đi tham gia cho vui nhé. Đến đây thì xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn dàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của VTV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi cho quý vị qua làn sóng của Việt Radio 1480 AM. Và chương trình cũng được chiếu lại trên VTV on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện qua VTV Online, VTV Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Cho dù quý vị theo dõi chương trình qua TV, qua online hoặc là qua radio, nếu mà quý vị có thắc mắc hoặc là câu hỏi liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch thì quý vị welcome email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Thưa quý vị, đây là chương trình 697 và Tuấn đang thâu chương trình 697 vào chiều khoảng gần 4 giờ rưỡi chiều ngày thứ Sáu ngày 23 tây tháng 8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều thứ Hai ngày 31 tây tháng 8 của năm 2026. Trong chương trình này thì chúng ta có rất là nhiều tin tức mà cần để gửi tới cho quý vị. Tuấn biết là một số quý vị đã email cho Tuấn mà Tuấn cố gắng hồi âm lại hết cho quý vị. Và một số quý vị đang đợi chờ cái sự trình bày thêm chi tiết trong cái chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó rất là nhiều tin tức, mà tin tức nó rất là quan trọng. Đặc biệt những cái tin tức mà, hoặc là đặc biệt những cái chính sách gì mà nó sẽ sắp sửa thi hành trong vòng 2 tuần hoặc là 3 tuần nữa, thì chúng ta cần focus vào cái đề tài đó hơn. Cho nên sẽ có một chương trình sau này mà Tuấn chỉ có trả lời hết tất cả những cái email và cái thắc mắc của quý vị. Nhưng mà bây giờ thì nó có rất là nhiều tin tức của ban điều hành hiện tại của Tổng thống Donald Trump đưa ra. Thì mình cần đề cập tất cả những cái chính sách này. Cái quan trọng mà tuần vừa rồi quý vị thấy mà Tuấn nghĩ ai cũng biết là cái visa bulletin nó nhảy rất là cao, nó nhảy rất là nhiều. Cho nên mở đầu chương trình thì Tuấn muốn đề cập lại cái visa bulletin. Và Tuấn sẽ có vài cái opinion, cái ý kiến riêng cá nhân của Tuấn cho quý vị. Thì bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái bản B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bản B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 2 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, nếu mà quý vị thấy cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026, cái bảng B đó, thì tất cả những cái ưu tiên thì nó đều phát triển hết, nó phát triển mạnh nữa. Mạnh nhất là hồ sơ ưu tiên 3 là cha mẹ quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình, thì nó cho quý vị chuẩn bị trên 20 tháng lận. Nghĩa là nó lên cho tới ngày 1 tây tháng 11 của năm 2014 lận. Rồi sau đó hồ sơ anh chị em nó lên cho tới tút mãi ngày 1 tây tháng 11 của năm 2011 luôn. Rồi kế tiếp là hồ sơ 2B, rồi sau đó hồ sơ ưu tiên 1. Đây là những cái hồ sơ để cho quý vị chuẩn bị làm thủ tục với trung tâm visa. Còn nếu mà quý vị đang ở trong nước Hoa Kỳ, quý vị giả sử những em đang du học ở đây có hồ sơ ưu tiên 2B hoặc là hồ sơ ưu tiên 1 và vẫn còn lưu trì cái tình trạng di trú mình ở đây mà không có làm gì trái với cái thị thực của mình, cái điều luật của cái thị thực của mình, thì bắt đầu tháng 9 em đã có quyền xin thẻ xanh. Nhưng mà cho Tuấn đề cập vài cái chi tiết, nếu mà trong cái hoàn cảnh mà cái phần B nó đáo hạn ở đây mà em đang ở đây hoặc là người ta đang ở đây đúng theo luật pháp và muốn xin thẻ xanh ở đây, thì cần lưu ý về hai cái vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên là đây, nếu mình xin thẻ xanh căn cứ vào cái phần B của cái visa bulletin á, là mình phải bắt buộc lưu trì cái tình trạng di trú mình ở đây, nghĩa là không có thể có một ngày nào ở đây bất hợp pháp được, và cùng một lúc không có thể làm gì trái với cái điều luật của cái thị thực mình đang giữ. Giả sử đi du học sinh, nếu mà đang du học ở đây từ hồi đó tới giờ mình không có violate status, là giả sử đi làm mà không có giấy phép. Cho nên lưu trì tình trạng di trú mình ở đây và không có làm gì trái với cái thị thực của mình thì lúc đó có quyền xin thẻ xanh. Rồi cộng thêm khi xin thẻ xanh căn cứ vào cái phần B của cái visa bulletin, căn cứ vào cái preference là cái ưu tiên 1 cho tới ưu tiên 4 ở trong nước Hoa Kỳ, cần quan tâm tới hai cái vấn đề gì. Cái vấn đề đầu tiên là cái gánh nặng xã hội. Cái gánh nặng xã hội nó sẽ bắt đầu ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Cho nên nếu mà cái phần B của mình nó đáo hạn đầu tháng 9 thì mình có cái window từ ngày 1 tháng 9 cho tới ngày 18 tháng 9 để nộp hồ sơ xin thẻ xanh, nếu mình đủ điều kiện nha, là lưu trì tình trạng di trú mà không có lời mình trái, thì lúc đó mình có quyền xin thẻ xanh để mình tránh cái sự áp dụng của cái quy định gánh nặng xã hội mới mà nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Và cái thứ nhì mà Tuấn cần lưu ý cho tới cho quý vị là đừng có quên là một số quý vị đang ở đây đúng theo luật pháp nhưng mà trong cái tình trạng là FMJ, nghĩa là trong cái những cái thị thực là du học sinh, thì đừng có quên rằng là ngày 15 tháng 9 của năm 2026 thì cái quy định mới nó sẽ bắt đầu thi hành. Cho nên khi mà mình xin thẻ xanh như vậy, cố gắng lưu trì cái tình trạng di trú của mình. Và nếu mà mình qua đây trước ngày 15 tháng 9 rồi cái E20 của mình sẽ hết hạn sau này, đừng có quên là sau này mình cần gia hạn cái E20 phải cần làm giống như cái thủ tục E539 nữa. Cho nên đó là phần thứ nhì. Phần thứ ba, cái này nó quan trọng nữa. Đừng có quên cái policy memorandum của ngày 21 tháng 5 của năm 2026 mà nhắc nhở nhân viên của sở di trú là nếu mà muốn xin thẻ xanh ở đây thì phải trình bày cái lý do chính đáng mình xin ở đây. Cho nên đa số trong cái tình trạng mà mình dùng cái phần B của cái visa bulletin để mình xin cái thẻ xanh ở đây thì mình trình bày mình vẫn còn ở đây đúng theo luật pháp, mình không có làm gì trái, mình muốn cái cơ hội để xin thẻ xanh đây để tiếp tục cái vấn đề học trình của mình hoặc là cái vấn đề mình đang làm cái đúng theo luật pháp. Cho nên nó có nhiều cái chi tiết mà mình phải quan tâm tới khi mình làm thủ tục thẻ xanh ở đây, đặc biệt mình thấy cái visa bulletin nó nhảy trong tháng 9 của năm 2026. Thì bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bản A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Thì giống như cái phần B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026, thì cái phần A của cái visa bulletin nó cũng phát triển rất là nhiều. Cho nên trong cái ưu tiên 4 là hồ sơ anh chị em, cái ngày ưu tiên nó nhảy cho tới 25 tháng lận, cho tới tút mãi ngày 22 tháng 10 của năm 2011 lận. Rồi hồ sơ F2B thì nó lên cho tới 19 tháng lận, cho tới ngày 22 tháng 8 của năm 2019. Rồi hồ sơ con đã lập gia đình mà được ba má bảo lãnh thì nó nhảy cho tới ngày 22 tháng 10. Khi mà bị bulletin mà nó phải vậy, ok, đã có cái hồ sơ được cấp, được sở di trú chấp thuận rồi, tiến hành cái 6 bước thì cho tôi nhắc nhở cái chi tiết này, tại vì cái này nó rất là quan trọng, tại vì nhiều khi nghe thấy cái kia thì mình cứ đi thôi, mình không ngó lại hoặc là ngó chung quanh để xem cái thực tế nó sẽ ra như thế nào. Thì đây là cái nhắc nhở của Tuấn cho quý vị. Cái visa bulletin nó nhảy, nó có cái lý do riêng, thì lát nữa mình sẽ nói cái lý do riêng đó. Nhưng mà khi nó phát triển như thế này đó, mà cái luật nó không có thay đổi, thì nó phải có cái lý do gì đó, thì lát nữa mình sẽ đề cập. Nhưng mà cái phát triển như vậy đó, mà quý vị đã có giấy chấp thuận, thì bắt buộc phải tiến hành những cái thủ tục với trung tâm visa. Đó. Mà nếu mà quý vị đang ở đây, thì nó là cái cơ hội rất là tốt, nếu mà đủ điều kiện để xin cái thẻ xanh ở đây. Nhưng mà đừng có quên là chuẩn bị hoặc là xin không phải là được phỏng vấn cấp liền. Đó. Đừng có quên cái đó. Tại vì mình thấy cái visa nó nhảy như vậy, rồi bây giờ mình làm 6 bước rồi mình thấy cái phần A nó cũng nhảy như vậy. Nó không có ý nghĩa là 6 tháng hoặc là 1 năm phỏng vấn đâu. Nó không phải như vậy. Cho nên nhắc nhở cho thân nhân quý vị là mình chỉ có được chuẩn bị phỏng vấn thôi, chứ không có giống như là trước đây là có thể 6 tháng hoặc là 1 năm sau phỏng vấn. Mà nếu mà Tuấn phải đoán để xem khi nào những cái hồ sơ nó nhảy như này được phỏng vấn, thì có thể từ 1, 2 hoặc là 3 hoặc 4 năm nữa với phỏng vấn. Cho nên rất là quan trọng là quý vị phải thấy cái hình chung quanh được. Tại sao? Để cho thân nhân quý vị vẫn tiếp tục làm ăn ở bên Việt Nam, để cho thân nhân quý vị chưa có bán được cái tài sản gì hết. Và đừng có quên, nếu mà càng ngày càng chờ càng lâu để cho cái cuộc phỏng vấn đó, thì nhiều khi nó có cái sự thay đổi nào đó. Giả sử giống như bên này bệnh hoạn người ta mất thì lại mất cái cơ hội đi. Cho nên, yes, cái visa bulletin nó nhảy, mình có thể mình chuẩn bị. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là sẽ phỏng vấn liền như vậy đâu. Same thing, mình có quyền xin thẻ xanh ở đây, nhưng mà cái giải quyết của cái thẻ xanh với cơ quan của sở di trú như vậy không phải là 6 tháng hoặc là 1 năm sau được chấp thuận thẻ xanh đâu. Nó vẫn là cái cơ hội tốt để cho mình chuẩn bị. Nó vẫn là cái cơ hội tốt để cho mình xin thẻ xanh nếu mình ở bên này. Và nó là cái cơ hội rất là tốt. Là nếu mà con em của mình sắp sửa 21 hoặc là trên 21, mà khi nó nhảy như vậy thì cháu được bảo vệ, rồi mình làm những cái thủ tục để giữ cái tuổi của cháu nó lại dưới cái đạo luật Child Status Protection Act là CSPA, để sau này cho dù nó chậm 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, cháu nó vẫn được cái quyền được ăn theo bố mẹ cháu căn cứ vào cái sự bảo vệ của CSPA. Đó. Nhưng mà ngược, một số quý vị có cái hồ sơ A, cái phần B của cái visa bulletin tới, nhưng chấp thuận cái hồ sơ cho quý vị. Đó. Nó chưa có chấp thuận thì nộp vào cái thời điểm năm 2011, 2012, 2013 hoặc là năm 2014 cho cái hồ sơ con đã lập gia đình. Xin cáo lỗi quý vị, tại vì lúc này cái microphone với cái hearing aid nó cái pin nó hết, cho nên Tuấn phải tạm ngưng rồi Tuấn lại mất cái talk của Tuấn. Nhưng mà để cho Tuấn nhấn mạnh lại cái chi tiết là như thế này, là cái phần A, phần B nó tới là cái cơ hội tốt. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là được phỏng vấn liền. Đừng có nghĩ rằng là sở di trú phỏng vấn sẽ có thẻ xanh liền. Nó là cái cơ hội tốt để cho mình có thể tiến hành 6 bước. Nó là cái cơ hội tốt để cho mình có thể làm cái thủ tục thẻ xanh ở đây rồi chờ cái thẻ đi làm. Và nếu mà may mắn phỏng vấn được thẻ xanh liền. Và nó là cái cơ hội rất là tốt cho con em của quý vị. Mà khi đã trên 21 hoặc là sắp sửa 21 mà được bảo vệ dưới cái mặt luật của Child Status Protection Act là CSPA, thì nó là cái thủ tục quý vị cần làm để nộp cái DS-260 để giữ cái tuổi của mấy cháu. Nhưng mà rất là có thể cái cuộc phỏng vấn 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc là 4 năm sau nó mới xảy ra. nhưng mà ít nhất là cái thủ tục để cho mình tiến hành, rồi nếu mà những đứa cháu đó được bảo vệ thì nó vẫn được bảo vệ, cho dù sau này nó chậm trễ 3-4 năm hoặc là 4-5 năm. Nhưng mà đi lại cái vấn đề chi tiết mà Tuấn đã nói là một số hồ sơ của quý vị nộp năm 2011, nộp năm 2012 nếu mà có cha mẹ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, vẫn còn đợi chờ sở di trú duyệt. Tuấn cho cái thí dụ giống như một số quý vị nộp cho con độc thân trên 21 tuổi của năm 2000, của cuối năm 2019 cho tới ngày nay nó chưa có chấp thuận, rồi quý vị vào quốc tịch, quý vị đun nó lên và cho tới ngày hôm nay nó cũng chưa chấp thuận, nhưng mà cái phần B và cái phần A của visa bulletin nó lại đáo hạn, nó cũng chưa có chấp thuận. Cho nên nó đưa ra cái tình trạng ok, nếu mà may mắn thì mình được chấp thuận thì mình tiến hành, mình đỡ cái sự bớt lo lắng. Nhưng mà còn lại những cái hồ sơ mà đang chờ sở di trú duyệt, mà cái câu hỏi đầu tiên hỏi là chừng nào duyệt, thì cái câu trả lời trong cái thời điểm này mình không có nắm được. Mình không có nắm được tại sao? Là tại vì ngay bây giờ sở di trú gần tới 12 triệu hồ sơ. 12 triệu hồ sơ đang bị dồn động. Đó. Rồi mình biết là nhân viên của sở di trú nó chỉ có bao nhiêu thôi. Và nếu mà quý vị theo dõi tin tức á, thì quý vị cũng biết là bây giờ một số nhân viên sở di trú đó thì phải chuyển qua để tái cứu xét lại những cái hồ sơ trước đây dưới cựu Tổng thống Joe Biden. Đó. Rồi một số nhân viên phải làm cái thủ tục cứu xét những cái hồ sơ thẻ xanh đây chặt chẽ, phỏng vấn không phải một lần, hai lần, hoặc là phải refer cái hồ sơ đi qua cái thủ tục gọi là điều tra hoặc là xét minh để đi thăm nhà người ta. Đây nó không phải là hồ sơ thẻ xanh không, mà nó là cái hồ sơ quốc tịch luôn. Cho nên càng ngày cái sự giải quyết cái hồ sơ của cái quyền lợi với sở di trú nó càng chậm, mà hồ sơ nó càng nhiều, nó càng dồn, thì cái thời gian để mình đợi chờ cái 130 được duyệt với sở di trú nó rất là chậm. Tuấn thấy những người nào mà có quốc tịch bảo lãnh cho vợ mà chờ cái 130 chấp thuận ít nhất là 18 cho tới 20 tháng với hy vọng với có giấy chấp thuận. Còn nếu mà được duyệt trước đó là cái sự may mắn. Và bây giờ sở di trú đưa ra thêm cái policy nữa. Và đây là cái policy memorandum mà sở di trú đưa ra vào ngày 5 tháng 8 của năm 2026. Thì trong cái chương trình, không phải chương trình tuần vừa rồi mà chương trình tuần trước nữa, thì Tuấn có đề cập về cái policy memorandum này. Đó, quý vị chưa có cái giấy chấp thuận thì quý vị phải quan tâm tới hai cái policy này. Và nếu mà quý vị bây giờ làm hồ sơ với sở di trú, cho dù là bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, hoặc là cho dù xin thẻ xanh, ở đây xin thẻ xanh để hợp thức hóa, thì quý vị phải quan tâm tới cái policy memorandum mà sở di trú đã đưa ra vào ngày 5 tháng 8 của năm 2026. Thì vào cái ngày đó sở di trú đưa ra hai cái policy memorandum. Một cái liên quan về cái vấn đề thủ tục bổ túc và cung cấp chứng từ hoặc là hồi âm cho những cái hồ sơ bị từ chối. Đó là Policy Memorandum 2006-05. Và cùng với cái policy đó thì nó có cái policy thêm về cái vấn đề thử DNA. Cái giúp cho Tuấn chiếu cho quý vị cái slide cho cái Policy Memorandum đó. Thì bây giờ mình sẽ đề cập sơ qua về hai cái Policy Memorandum này. Cái đầu tiên liên quan về cái vấn đề chứng từ. Đó. Về chứng từ mà khi mà sở di trú yêu cầu bổ túc. Thì nói tóm lại cái policy memorandum đầu tiên cho biết rằng là nếu mà nộp giấy tờ không có đầy đủ, người ta có quyền từ chối, không nhất thiết phải cho mình cái cơ hội để hồi âm. Đó. Thì đây người ta trở lại cái policy trước đây dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Nghĩa là nếu mà quý vị nộp hồ sơ thiếu thì sở di trú có quyền từ chối mà không cho quý vị cái cơ hội để bổ túc. Thì bây giờ người ta nhắc nhở lại nhân viên của sở di trú để sử dụng cái tư chuẩn này mà cái policy người ta đã cho phép. Cái thứ nhì là thường thường sở di trú cho mình 12 tuần để bổ túc. Well, thì bây giờ cái policy này nhắc nhở là không nhất thiết phải 12 tuần, có thể là 30 ngày thôi. Chứ không phải nhất thiết tới 84 hoặc là 87 ngày. Cái thứ ba là thường thường những cái gì mà phải đi qua quốc tế thì người ta cộng thêm 14 ngày. 14 ngày qua bưu điện. Nhưng mà bây giờ người ta bỏ cái 14 ngày luôn. Nghĩa là nếu nó cho mình 30 ngày là 30 ngày, cho dù cái yêu cầu đó là yêu cầu liên quan về những cái thủ tục gì mà ở bên quốc tế. Cái thứ tư là cái policy nó nhắc nhở gì? Là khi mình hồi âm cho cái cơ quan của Sở Di trú, mình cần hồi âm đầy đủ hết. Nếu mình chỉ hồi âm một tí thôi, thì thường thường cái quyết định người ta sẽ từ chối. Nó coi giống như là cái hồi âm từ chối, giống như hồi âm cuối cùng của quý vị. Và cái quan trọng nữa là liên quan về những cái chứng từ. Đặc biệt nhiều người Việt sử dụng cái chứng từ gọi là bản cam kết hoặc là bản xác nhận. Wow, những cái bản cam kết, những cái bản xác nhận thì bây giờ nó là cái chứng từ tertiary. Tertiary nghĩa là nó có cái hiệu lực giống như là thứ ba hoặc là không có giá trị gì bao nhiêu. Cho nên tertiary thường thường cái evidence của nó không có giá trị nhiều nếu mà nó chỉ là bản cam kết thôi. Đó. Và cuối cùng là cái hướng dẫn, cái policy này nó có áp dụng liền. Cho nên tất cả những cái hồ sơ mà quý vị chuẩn bị nộp cho Sở Di trú thì Sở Di trú cho quý vị biết là nộp cho đầy đủ, chưa chắc có cái cơ hội hồi âm. Cho nên nếu mà không nộp đầy đủ thì Sở Di trú sẽ từ chối. Cho nên suy nghĩ cái phần này một tí. Nếu mà quý vị đang ở đây du lịch, rồi quý vị ở quá hạn, rồi quý vị làm thủ tục thẻ xanh, rồi quý vị không có nộp đầy đủ chứng từ, hoặc là quý vị không có đi theo cái quy định gánh nặng xã hội mới mà sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 9, thì bây giờ Sở Di trú không cho quý vị cái cơ hội từ chối luôn. Và nếu mà cái từ chối đó mà quý vị vẫn còn ở đây thì sẽ đưa quý vị qua tòa di trú. Đó. Và thêm cái policy nó có một cái thứ nhì nữa là liên quan về cái vấn đề thử DNA. Thì bây giờ Sở Di trú nói là tất cả những cái gì người ta yêu cầu bổ túc, người ta cũng yêu cầu bổ túc cho quý vị nên thử DNA luôn. Mà nếu mà thử DNA, cái DNA không, cái DNA chỉ có DNA không là nó chưa chắc thuyết phục được cái sự chấp thuận của cô sơ quý vị. Nó phải là vừa DNA và cộng thêm cái chứng từ gì mà Sở Di trú yêu cầu bổ túc. Cho nên quý vị thấy là nếu mà cái hồ sơ của quý vị mà đang còn nằm với Sở Di trú, mà đang chờ Sở Di trú duyệt cho dù những cái visa bô tên nó nhảy như vậy, thì bây giờ quý vị thấy là Sở Di trú khi yêu cầu bổ túc là quý vị phải cố gắng bổ túc đầy đủ hết. Còn riêng nếu mà bây giờ quý vị bắt đầu nộp hồ sơ thì bây giờ cái policy nhắc nhở quý vị là nộp, phải nộp đầy đủ hết. Nếu mà khai xanh đăng ký trễ hạn thì quý vị phải nộp đầy đủ chứng từ hết đó, để tránh cái vấn đề từ chối. Cho nên nếu mà quý vị không nộp đầy đủ thì người ta sẽ từ chối liền. Cho nên nó có nhiều cái sự thay đổi với cái cơ quan của Sở Di trú lắm. Đặc biệt nếu mà hồ sơ quý vị đang chờ chấp thuận thì nên theo dõi cái hồ sơ của mình với cái website của Sở Di trú. Và nếu mà khai xanh của mình đăng ký trễ hoặc là đăng ký lại, chuẩn bị sẽ bị bổ túc. Còn bây giờ mình nộp cái hồ sơ mới mà khai xanh của mình đăng ký trễ thì nộp hết với tất cả cái chứng từ với cơ quan của Sở Di trú luôn. Đó là cái tin tức cho phần đầu của chương trình. Tuấn còn nhiều cái tin tức mà mới xảy ra trong vòng vài ngày thôi mà Tuấn sẽ đề cập cho quý vị trong phần 2 của chương trình. Và thưa quý vị, tới đây kết thúc phần đầu và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.

0: Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
2: còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
3: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
6: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hi Tuấn, và đây là chương trình 697. Tuấn đang thâu cái chương trình này vào chiều ngày thứ 6, khoảng gần 5 giờ chiều của ngày 28 Tây của tháng 8 của năm 2026, để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ 2, ngày 31 Tây tháng 8 của năm 2026. Phần đầu của chương trình thì Tuấn có đề cập về cái vấn đề cái sự phát triển của cái visa vô thân. Những hồ sơ mà quý vị đã được chấp thuận, quý vị nên tiến hành bình thường. Nhưng mà đừng có quên rằng là cái tiến hành nó nhanh như vậy không có ý nghĩa là sẽ được phỏng vấn liền đâu, mà phải chuẩn bị tinh thần đặc biệt cho thân nhân ở Việt Nam là có thể từ 1, 2 hoặc là 3, 4 năm sau này mới được phỏng vấn. Cái thứ nhì, còn riêng những cái hồ sơ mà quý vị đang chờ sở di trú duyệt đó, mà cho dù cái visa nó đã đáo hạn phần A hoặc là phần B, thì quý vị phải kiểm tra cái hồ sơ đó và theo dõi cái hồ sơ đó trong cái website của sở di trú uscis.gov. Đó là uscis.gov. Nếu mà quý vị hỏi khi nào nó chấp thuận, thì cái câu trả lời hiện tại bây giờ nó không có cái câu trả lời dứt khoát là khi nào nó chấp thuận, mà mình có thể nói căn cứ vào cái gì mình đang thấy, mà mình đang làm cùng với những luật sư khác, thì sở di trú bây giờ duyệt rất là ít. Đa số người ta đang focus, đang lo lắng về những cái tình trạng khác. Cho nên cái sự giải quyết của cái 130 bây giờ nó rất là chậm, và nó sẽ chậm thêm nữa. Nhưng mà cái đó là ngoài cái tầm tay của quý vị rồi. Make sure quý vị kiểm tra cái hồ sơ, đi vào cái trang nhà của sở di trú, và nếu mà yêu cầu bổ túc, nhớ là căn cứ vào cái sự thay đổi vào ngày mùng 5 tây tháng 8 vừa qua, là những cái hai cái policy đó, nếu người ta yêu cầu bổ túc là quý vị phải cố gắng bổ túc đầy đủ hết, cho dù phải thử DNA. Riêng những cái DNA liên quan về anh chị em thì nhớ cái DNA nó phải thông qua cha hoặc là thông qua mẹ. Còn nếu mà cái DNA giữa hai anh chị em mà ba má không còn sống thì mình không có thể DNA được. Cho nên cái policy memorandum của sở di trú bây giờ thì người ta yêu cầu là cho phép sở di trú từ chối hồ sơ nếu mà hồ sơ không có nộp đầy đủ. Nếu mà hồ sơ quý vị đã nộp trước đây rồi mà bây giờ yêu cầu bổ túc, thì nó là cái cơ hội cố gắng bổ túc cho nó đầy đủ hết. Mà nếu mà ba má còn sống hoặc là cái mối quan hệ mình có thể mình DNA được thì nên làm cả hai luôn với cái cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Còn riêng nếu mà quý vị ở trong cái tình trạng mà đang ở đây mà cái thứ tự tới mà quý vị muốn xin thẻ xanh, thì quý vị phải nên nộp hồ sơ xin thẻ xanh trước ngày 8 tây tháng 9 của năm 2026. Tại sao? Tại vì cái quy định gánh nặng xã hội mới nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Thì tuần vừa rồi và những cái tuần trước thì mình đã nói về cái vấn đề cái mặt luật hoặc là cái quy định về cái gánh nặng xã hội rồi. Thì đây là cái quy định nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Và nó thay đổi cái gì? Nó thay đổi là cái này. Bất cứ cái gì mà quý vị lãnh trợ cấp, và bất cứ loại trợ cấp nào đó, mà bất cứ ai trong gia đình lãnh nữa, trước đây nó chỉ là cái người đơn sự thôi, hoặc là nó chỉ là những cái tình trạng trợ cấp nào thôi. Bây giờ cái luật mới hoặc là cái quy định mới là bất cứ ai trong nhà mình lãnh tiền trợ cấp, cho dù đó là trợ cấp thẩm phục, trợ cấp về cái vấn đề đồ ăn, hoặc là trợ cấp về cái vấn đề housing, nhà cửa, hoặc là cái trợ cấp về những cái chương trình ăn miễn phí cho trường học, hoặc là sữa, hoặc là cereal cho trẻ em, hoặc là phụ nữ, mà đó là con của mình hoặc là thân nhân trong của mình, thì nó sẽ tính và nó sẽ ảnh hưởng về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì cái đó là cái quy định mới mà người ta sẽ áp dụng vào ngày 18 tháng 9 của năm 2026 cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ nha. Xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Đó. Và đừng có quên rằng là ở trong nước Hoa Kỳ cái quy định gánh nặng xã hội nó không phải là áp dụng cho thẻ xanh không đâu, mà nó áp dụng cho cái I-539, mà nhắc nhở là cái I-539 sẽ thường xuyên sử dụng cho du học sinh khi đổi qua trường hoặc là khi lấy cái I-20 mới thì phải làm cái I-539, và cái I-539 cái mẫu đơn mới thì phải cần đề cập cái gánh nặng xã hội luôn. Đó. cho nên nó có nhiều cái sự thay đổi nữa. Và nếu mà nói về cái sự thay đổi thì Tuấn có đọc một cái tờ báo gọi là Associated Press vào ngày 26 tây tháng 8 của năm 2026. Và cái article này, cái khúc đoạn báo này nó giúp cho mình thấy, mà nó giúp cho Tuấn trình bày cho quý vị cái vấn đề chính sách, cái chính sách của cái ban điều hành hiện tại bây giờ đó. Thì căn cứ vào cái nhà báo này thì người ta cho biết rằng là cái đối phó của cái ban điều hành hiện tại bây giờ thì không phải là đối phó những cái người vào đây bất hợp pháp hay không đâu, mà lại đối phó cho những người vào đây đúng theo luật pháp mà vẫn còn ở đây đó. Cho nên đầu năm 2025 quý vị nghe rất là nhiều về cái vấn đề biên giới vào đây bất hợp pháp, ở đây bất hợp pháp, rồi những cái sự bắt những cái người đang ở đây bất hợp pháp. Nhưng mà từ khoảng giữa năm 2025 cho tới thời điểm này thì quý vị nghe rất là nhiều cái chính sách mà đối phó với những người đang ở đây đúng theo luật pháp hoặc là tương lai sẽ vào đây đúng theo luật pháp đó. Cho nên cái sự thay đổi của cái mặt luật di trú nó không phải thay đổi trên quốc hội, nó thay đổi dưới ban điều hành, dưới cái hiến pháp mà cho ban điều hành làm là thi hành cái mặt luật di trú. Thì bây giờ người ta thi hành cái mặt luật di trú cho cái vấn đề người vào đây đúng theo luật pháp và muốn làm những cái quyền lợi ở đây rất là khó khăn để lấy thẻ xanh, hoặc là rất là khó khăn để được cái cuộc phỏng vấn đó. Và nếu mà quý vị theo dõi cái tin tức cách đây khoảng 2 bữa thôi, là Bộ Ngoại giao thông báo cho biết rằng là Bộ Ngoại giao sẽ ngưng hết cái cuộc phỏng vấn định cư, cho dù là cuộc định cư đó theo cơ sở thương mại bảo lãnh hoặc là gia đình, ngưng hết toàn thế giới đó. Mà cái ngưng hết này mình đã thấy cho 75 quốc gia trước đây, thì bây giờ người ta mở rộng cái ngưng đó hết cho toàn thế giới luôn. Để làm gì? Thì đây Bộ Ngoại giao nói là người ta còn huấn luyện nhân viên của Bộ Ngoại giao liên quan về cái gánh nặng xã hội. Và người ta cần cái sự huấn luyện đó có thể qua tới giữa tháng 9. Đó. Giữa tháng 9 tại sao? Tại vì cái quy định gánh nặng xã hội của Sở Di trú sẽ bắt đầu ngày 18 tây tháng 9. Thì bây giờ Bộ Ngoại giao cũng muốn nhân viên của Bộ Ngoại giao, giống như nhân viên ở lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán, giải quyết cho cái vấn đề hồ sơ thị thực định cư căn cứ vào cái gánh nặng xã hội giống như là cái vấn đề gánh nặng xã hội của Sở Di trú. Cho nên quý vị thấy là không phải là một bên làm việc, cả hai bên làm việc cùng một lúc luôn. Cho nên với cái nhiệm kỳ thứ nhì thì cái ban điều hành đã rất là chuẩn bị và có kinh nghiệm để thi hành cái gì người ta tin tưởng về cái vấn đề sự cần sự thay đổi về cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch. Cho nên ngày 26 tây tháng 8, Bộ Ngoại giao thông báo ngưng hết cái cuộc giải quyết thị thực định cư, cho dù là đoàn tụ gia đình hoặc là qua cơ sở thương mại, cho một thời gian ít nhất là cho có thể tới giữa tháng 9 để huấn luyện lại nhân viên cho cái vấn đề cứu xét về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Nào, trong cái chương trình tuần trước thì Tuấn đã nói rồi là Tuấn đã thấy là một số hồ sơ bên lãnh sự quán, có thể là lãnh sự quán ở Sài Gòn hoặc là lãnh sự quán của Mỹ ở Mexico, ở Ciudad Juárez hoặc là những cái quốc gia khác, người ta đã bắt đầu từ chối cái hồ sơ định cư khi người ta thấy là cái thu nhập hoặc là cái quá trình về cái vấn đề của cái người đứng ra bảo lãnh không đủ để cho có thể tránh được cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì đây là một cái vấn đề mình mới thấy thôi. Trước đây là khoảng cuối năm vừa rồi, mình thấy cái lãnh sự quán từ chối cái hồ sơ định cư căn cứ vào gánh nặng xã hội nếu người ta bệnh hoạn. Well, bây giờ người ta đi sâu hơn vào chi tiết luôn. Người ta ngó lại cái trình về cái vấn đề của cái người đứng ra

cái sức khỏe của cái người ở bên Việt Nam nữa, hoặc cái người đơn sự nữa, để xem người ta có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội hay không. Nhưng mà quý vị cũng biết, khi mà cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán bắt đầu phỏng vấn lại, thì cái tư chuẩn người ta sẽ cứu xét về cái gánh nặng xã hội nó sẽ khó khăn hơn. Đó. Nó sẽ khó khăn hơn và nó đòi hỏi cao cấp hơn. Đó. Và đừng có quên là khi mà hồ sơ thân nhân ở Việt Nam bị từ chối tại vấn đề gánh nặng xã hội, thì nó không có cái ơn xá nha. Nó không có cái ơn xá để tha thứ cái đó được. Một là mình sẽ trình bày cái sự thay đổi để mình tránh được cái vấn đề gánh nặng xã hội. Hai là cái gì mà Tuấn đã nói tuần vừa rồi, là người nhân viên của lãnh sự quán mời mình đóng tiền bond với cơ quan của sở di trú bên này. Đó. Cho nên quý vị thấy là cái ngưng đó là để cho nhân viên của lãnh sự quán huấn luyện lại về cái gánh nặng xã hội mà bắt đầu sẽ thi hành ở bên nước Mỹ vào ngày 18 tháng 9, thì người ta cũng muốn Bộ Ngoại giao đi theo song song cái đó với sở di trú luôn. Và nếu mà quý vị cũng theo dõi tin tức thì quý vị cũng biết rằng là Bộ Ngoại giao thông báo người ta sẽ thu hồi thị thực lớn nhất trong cái lịch sử của nước Hoa Kỳ, là gần tới 200.000 cái thị thực mà người ta đang hiện tại trong ở nước Hoa Kỳ, cho dù người ta đi theo du lịch hoặc là du học hoặc là bất cứ cái chương trình nào ngoại định cư mà người ta đang ở đây và người ta đã xin tị nạn chính trị. Đó. Cho nên đây là cái tình trạng nào, giả sử đi, người ta qua đây, người ta du lịch, người ta không về, người ta nộp đơn xin tị nạn chính trị để lấy cái thẻ đi làm. Wow. Thì bắt đầu thời gian ngắn ngủi thì Bộ Ngoại giao sẽ thu hồi cái thị thực đó. Nghĩa làm sao? Nghĩa là cái thời hạn người ta vào đây và ở lại đây không có đúng theo luật pháp, thì sở di trú có quyền tiến hành thủ tục trục xuất người ta. Tuấn thấy một số em ít thôi mà đang là du học ở đây, đang đi học mà nghe người nào đó tự nhiên nộp đơn xin tị nạn chính trị. Wow. Nếu mà làm như vậy, căn cứ vào cái thông báo của Bộ Ngoại giao, thì có thể rơi vào cái tình trạng người ta sẽ thu hồi cái thị thực đó, thì ở đây không đúng theo luật pháp thì có quyền bị đưa vào thủ tục trục xuất. Đó. Thì đó đắp lên cho tới gần tới 200.000 cái thị thực lực, mà nó chỉ là cái thị thực người nào vào đây rồi sau đó xin tị nạn chính trị để lấy cái thẻ đi làm, để kéo dài cái thời gian mà đây mình có quyền được đi làm. Cho nên đối với Bộ Ngoại giao, đối với cơ quan của sở di trú, đó là một cái hình thức để cho người ta có thể ở đây đi làm và ở đây kéo dài cái thời hạn của người ta, cho dù người ta đã trình bày trước đây, người ta đã trình bày người ta chỉ có tạm thời qua đây du lịch thôi. Mà đừng có quên rằng khi mình xin tị nạn chính trị ở trong nước Hoa Kỳ, nếu mình đi du lịch hoặc là du học, mình phải trình bày cái sự đàn áp của mình ở Việt Nam, căn cứ vào năm cái category của mình, giống như dân tộc, đạo của mình hoặc là cái chính trị của mình. Mà đa số nó không phải như vậy. Cho nên nhiều khi trong cái hồ sơ I-589 là cái hồ sơ xin tị nạn chính trị, thì nó lại liên quan về vấn đề kê khai không thành thật nữa. Đó. Cho nên cái vấn đề thu hồi hồ sơ, thu hồi thị thực ngoại định cư và cho những người đang có mặt ở đây để xin tị nạn chính trị, thì Bộ Ngoại giao sẽ bắt đầu, thì nó lên cho tới gần 200.000 hồ sơ. Đó. Thì cái vấn đề mà mình đã nói là lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán nó ngưng phỏng vấn để nó huấn luyện cho nhân viên về cái vấn đề thủ tục về gánh nặng xã hội, thì những cái hồ sơ ngay bây giờ đang có cuộc phỏng vấn thì người ta hoãn lại thôi. Người ta hoãn lại cho tới tháng 9 hoặc tháng 10 hoặc tháng 11 khi bắt đầu phỏng vấn lại, chứ người ta không có hoàn toàn chấm dứt cái đó. Mà khi phỏng vấn lại thì người ta sẽ áp dụng cái tư chuẩn mới mà người ta sẽ bắt đầu khi người ta bắt đầu lại. Đó. Và bây giờ thì quý vị thấy là tại sao cái thị thực, cái visa bulletin nó nhảy. Đó. Tại sao cái visa bulletin giống như hồ sơ anh chị em, suốt cả cái thời điểm mà cái chương trình gửi tới cho quý vị từ tháng 8 của năm 2011 cho tới tháng 8 của năm 2026 là 15 năm. Mà đây lần đầu tiên quý vị thấy trong 15 năm mà cái visa bulletin, cái phần A hoặc cái phần B nó nhảy hai mươi mấy tháng lực. Đó. Nó có cái lý do quý vị. Nó có lý do tại sao? Là tại vì cái con số đầu tiên, cái lý do đầu tiên là cái luật nó không có thay đổi. Nhưng mà

0: cái nó nhảy như vậy là nó có lý do là cái hồ sơ thẻ xanh ở trong nước Mỹ cho dù người ta phỏng vấn người ta không có duyệt bao nhiêu đó. Tuấn đã chia sẻ tuần vừa rồi giống như Tuấn đi phỏng vấn mà thường thường cái ngày phỏng vấn cái giờ giấc nó rất là nhiều phỏng vấn mà Tuấn chỉ thấy vài người thôi, mà nhiều khi cái cuộc phỏng vấn đó với cái thẻ xanh ở đây nó là không phải lần đầu tiên, nó là lần thứ nhì người ta phỏng vấn nữa. Và bây giờ quý vị cũng thấy là ngoài cái 75 quốc gia không được cấp cái thị thực định cư thì bây giờ nó ngưng hết, cho nên cái con số thị thực nó còn rất là nhiều thì cái visa nó sẽ đẩy lên và nó sẽ tiếp tục đẩy lên như vậy đó. Cho nên trong cái tình trạng này, nếu mà quý vị may mắn đã có cái hồ sơ chấp thuận để tiến hành 6 bước thì đó tốt cho quý vị. Nhưng mà ngược lại, chuẩn bị không có ý nghĩa là phỏng vấn. Cho nên gia đình phải chuẩn bị là có thể mình làm này 1 năm, 2 năm, 3 năm sau mình mới được phỏng vấn. Mà khi phỏng vấn thì nhớ là cái quy định gánh nặng xã hội mới, đa số lãnh sự quán sẽ áp dụng cái mới. Đó. Hoặc là tới lúc đó mình phải cập nhật hết lại về vấn đề tài chính, về vấn đề lý lịch tư pháp nữa. Cho nên nó quan trọng là quý vị phải hiểu là tất cả những cái này nó xảy ra và nó có cái lý do tại sao nó xảy ra như vậy. Đó. Và bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
1: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Duyệt F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Duyệt F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2026. Duyệt F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Duyệt F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Duyệt F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
0: Và thưa quý vị, giống như Tuấn đã trình bày cho quý vị, nó có rất là nhiều cái sự thay đổi về cái vấn đề chính sách của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Đó. Cho nên giống như Tuấn nói, cái visa bulletin nó phát triển là tốt thôi, nó phát triển là tốt thôi. Nhưng mà khi mà quý vị làm thủ tục với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch, thì bây giờ cho Tuấn nhắc nhở lại cái quan trọng nhất là như thế này. Cho dù nó là hồ sơ quốc tịch hoặc là hồ sơ thẻ xanh hoặc là bất cứ cái hồ sơ gì với cơ quan của Sở Di trú mà quý vị sẽ nộp bắt đầu bây giờ, make sure quý vị nộp đầy đủ hết đó. Giả sử nếu mà quý vị nộp hồ sơ anh chị em mà quý vị thấy cái khai xanh của quý vị là khai xanh đăng ký trẻ hoặc đăng ký lại, đăng ký lại là tình trạng nào, giả sử sinh năm 82 tới năm 2000 phải đi làm lại cái khai sinh, hoặc là lúc đó tìm lại nó không còn nữa, người ta đăng ký lại thì sẽ bị bổ túc. Thì thường thường khi nộp từ ngày đầu phải kèm hết tất cả chứng từ, hình ảnh, hộ khẩu, học bạ, bất cứ cái gì để chứng minh cái mối quan hệ hoặc là cái tình trạng của người ta đó. Cho nên đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ nhì là khi mà quý vị nộp với Sở Di trú đó, thì bây giờ chuẩn bị là tất cả những cái hồ sơ là giống như hồ sơ mà nếu mà quý vị bảo lãnh cho anh chị em, chuẩn bị tinh thần là nó sẽ nằm với Sở Di trú rất là lâu. Nhưng mà quý vị có thể kiểm tra cái hồ sơ đó trên cái website của Sở Di trú. Nhưng mà riêng biệt nếu mà quý vị nộp hồ sơ xin thẻ xanh ở đây đó, thì quý vị bây giờ phải lưu ý về cái vấn đề mình phải nộp đầy đủ hết. Cho nên nếu mà đây là hồ sơ mình kết hôn thì cái chứng từ anh ở sống chung, cái chứng từ mối quan hệ, giả sử mình mua nhà chung, giấy tờ nhà chung, giấy tờ biêu bằng chung, mình phải nộp hết từ ngày đầu đó. Giấy tờ bảo trợ tài chính mình phải có đầy đủ hết đó. Nếu mà thiếu hoặc là thiếu sót, người ta có quyền từ chối mà không cho mình cái cơ hội bổ túc đó. Và nếu mình nộp hồ sơ sau ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026 thì phải quan tâm tới cái gì? Quan tâm tới cái vấn đề là gánh nặng xã hội mới. Hồ sơ cái I-485, cái mẫu đơn nó phải là mẫu đơn mới luôn. Và cái mẫu đơn thẻ đi làm kèm theo cái đó cũng là phải cái mẫu đơn mới luôn. Tại vì đó là những cái hồ sơ nó có những cái câu hỏi liên quan về cái gánh nặng xã hội. Mà nếu mình nộp cái hồ sơ cũ người ta từ chối, mà nếu mà từ chối mình không phải mất tiền không, mà nếu mà cái tình trạng di trú mình ở đây không có đúng theo luật pháp thì nó làm cái bước kế tiếp gì? Đưa quý vị qua tòa di trú. Còn riêng những em du học sinh đó, hiện tại bây giờ cái quy định của FMJ hủy bỏ cái ngày không có ngày hết hạn, nó sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 9, cho nên còn khoảng 2 tuần nữa, hơn 2 tuần nữa. Nhưng mà sau cái ngày đó tránh rời khỏi nước Mỹ nếu mình đã ở đây trước rồi. Tại nếu mình rời khỏi nước Mỹ khi mình trở lại thì cái admission của mình, cái nhập cảnh của mình nó sẽ có cái ngày hết hạn. Mình cần lưu ý tới về cái vấn đề hết hạn của I-20 hoặc là hết hạn của OPT. Nhớ là cái thời gian, cái grace period để cho mình có thể điều chỉnh hoặc là thay đổi nó giảm xuống chỉ có 30 ngày thôi. Mà nếu mình tốt nghiệp học, mình tiếp tục học thì mình phải học lên chứ không có học qua hoặc là học xuống. Cho nên associate degree là bạn là bắt đầu rồi sau đó lên cử nhân lên hạc sĩ hoặc là tiến sĩ chứ không phải hạc sĩ là hạc sĩ nữa. Cho nên tất cả cái thay đổi này nó xảy ra trong một cái thời điểm mà đều trong vòng vài ngày của ngày 15 tháng 9 cho tới ngày 18 tháng 9 luôn. Và cuối cùng đừng có quên cái policy memorandum của ngày 21 tháng 5 của năm 2006 là khi mình xin thẻ xanh ở đây mình phải trình bày cái lý do chính đáng mình xin ở đây và mình tránh với cái thủ tục với cái lãnh sự quán. Mà bây giờ quý vị thấy là tại sao người ta muốn quý vị trở về cái lãnh sự quán để phỏng vấn, để người ta tái kiểm tra lại hết. Và khi người ta tái kiểm tra giống như cái quy định gánh nặng xã hội, người ta sẽ áp dụng cái quy định gánh nặng xã hội mới mà bây giờ người ta đang ngưng để huấn luyện nhân viên của người ta hết. Cho nên cái sự thay đổi của cái mặt luật di trú, cái dưới ban điều hành này nó không phải đối phó cho những người ở đây bất hợp pháp hoặc là vào đây bất hợp pháp, thì bây giờ nó lại áp dụng cho cái tình trạng mình đang ở đây đúng theo luật pháp, cho dù mình là du học sinh hoặc là mình tạm thời ở đây đúng theo những cái thị thực khác. Nhưng mà nếu mà tiếp tục ở đây làm những cái thủ tục giống như thẻ xanh thì bây giờ cái sở di trú đòi hỏi quý vị phải nộp đầy đủ hết và tránh cho cái vấn đề gánh nặng xã hội. Rất là nhiều chi tiết và Tuấn hy vọng khi quý vị làm này tìm hiểu cho nó rõ, chứ cái thời điểm này chỉ có nộp đại cái hồ sơ nó không còn nữa. Tới đây kết thúc cái chương trình chiều tối nay. Và rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị một buổi chiều tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc, và tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: qua bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
10: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
9: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
10: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
9: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
11: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
12: Giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình học đường cùng với thầy Đỗ Thanh Danh và cô Trần Thủy Tiên. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và hiện giờ thì chúng tôi xin gửi lời chào đến cô Trần Thủy Tiên.
16: Dạ, em xin chào chị Tường Minh cùng quý vị khán thính giả đang nghe đài. Trời, Houston dạo này nóng quá. Không biết là chị Tường Minh và quý vị khán giả suffer cái heat như thế nào ạ?
15: Dạ, không có. Mình cũng quen rồi. Lâu dần thì đời mình cũng quen. Houston thì mình cũng quen. Dạ. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là các em đi học, nhất là các em học xa nhà, Tường Minh thấy cái đó là cái gọi là sang chấn tâm lý theo các cách gọi cách gọi của mấy bạn trẻ là cách gọi bây giờ nghe nó cứ vui vui, nói chơi cho vui thôi, nhưng mà cha mẹ xa con xa cha mẹ rồi bước vô trường thì nó có những cái ngỡ ngàng. Cô Thủy Tiên có thấy là các em tân sinh viên thì gọi là lo lắng nhất về điều gì khi mà bắt đầu cái đời sống đại học không?
16: Dạ, thưa chị Tường Minh cùng quý vị khán thính giả, em vừa mới kết thúc một cái buổi retreat 3 ngày cùng với lại các Young Adults Retreat đó chị Tường Minh. Thì trong đó có rất là nhiều em chuẩn bị để mà vào college cho năm nay. Thì sau cái trại đó là các em đi thẳng vào trường đại học luôn á. Thì trong cái buổi retreat đó, đó là một buổi silent retreat. Rồi sau đó nghe chia sẻ với nhau á, thì cái nỗi lo của các em á là cũng lo về cái chuyện làm sao để mà mình có thể kết nối được. Cái thứ nhất là làm bạn mới á chị Tường Minh. Có bạn mới, rồi làm sao mình sống trong cái môi trường mới. Và các em cũng có cái sự lo lắng mà em cũng khá là bất ngờ. Đó là lo lắng về làm sao để mà mình có thể giúp ba mẹ về cái chuyện tài chính. Đặc biệt là các em này á, ba mẹ cũng gọi là khá giả. Chứ cũng không phải là quá là các em phải lo lắng. Nhưng mà các em nghĩ, ồ, mình rồi còn các em nhỏ khác ở nhà nữa. Ba mẹ phải lo lắng. Thì làm sao mà mình giúp đỡ được cho ba mẹ cái phần đó đây? Qua cái câu chuyện và cũng như cái chia sẻ của các em á, em mới thấy được rằng các em có nhiều cái sự lo lắng hơn là mình nghĩ. Cũng rất là mừng khi mà nghe được các em có cái suy nghĩ mà chín chắn lo cho ba mẹ như vậy á. Thì em cảm thấy cũng khá là bất ngờ.
15: Không biết là các em hồi nãy mình nói là lo lắng về nhiều thứ ha. Về kết nối bạn bè, về cuộc sống xa nhà, về tài chính cho những năm đại học. Vậy thì cái điều các em mong chờ nhất ở trong cái môi trường đại học là cái gì?
16: Dạ, là các em vẫn hy vọng mình sẽ có một cái tương lai. Nhưng mà cái tương lai đó nó cũng khá là xa. Tại vì vừa mới được bảo bọc trong vòng tay của cha mẹ, rồi bây giờ đi ra một cái là có rất là nhiều em đã biết là mình học được ngành gì rồi, mình thích học ngành gì rồi. Nhưng mà cái gọi là cái sự lo lắng đó em vẫn thấy là mình phải cùng các em tiếp tục để nâng đỡ chị. Nó biết được con đường của các bạn đi rồi, nhưng mà cái đường đó nó vẫn còn mịt mù. Tại vì các bạn bây giờ mới thật sự là bước chân vào cuộc đời. Chị hiểu ý em không?
15: Rồi là thật sự là sai vòng tay cha mẹ đó. Cho dù là các em hồi ở high school các em có thể đi làm có thể gì, nhưng mà các em là vẫn trong vòng tay cha mẹ. Bây giờ là các em thực sự bước ra sống một cuộc sống độc lập hoàn toàn, xa vòng tay cha mẹ, đúng không? Vậy thì cái môi trường mới như vậy á, thông thường các em gặp những khó khăn ở cái khía cạnh nào nhiều nhất?
16: Em nghĩ là kết nối với những cái gọi là các em tạo ra một cái support system riêng cho mình á. Tại bây giờ các bạn mà học high school cũng đâu có đi học chung với mình nữa đâu. Rồi counselor ở trong high school thì khác hoàn toàn với là advisor ở trong college. Counselor ở trong high school họ lo lắng hết cho mình. Mình chỉ cần cứ theo cái lịch đó mà đi học thôi. Còn bây giờ advisor họ chỉ có hướng dẫn cho mình, nhưng mà mình là cái người phải chọn lớp và phải biết cách sắp xếp cái thời khóa biểu của mình như thế nào đó. Tại vì có lớp là buổi sáng, có lớp buổi tối, và các em phải tự gọi là tự sắp xếp cuộc sống của mình. Đúng nghĩa luôn. Mà không có sự hỗ trợ của ba mẹ là ăn cái gì, ăn giờ nào, phải chuẩn bị đồ ăn ra làm sao, từng cái chi tiết nhỏ đó nó sẽ tạo ra cho các em khá là bỡ ngỡ.
15: Có nhiều em xa vòng tay cha mẹ không còn sự kiềm cặp nữa, có nhiều em là gọi là bung xõa đó.
16: Dạ đúng rồi, có một số em thì cảm thấy ok, được tự do rồi.
15: Thì khi mà các em hoàn toàn tự do, hoàn toàn quản lý tất cả cái gì em muốn, vợ giấc đi về, ăn uống ra làm sao, thì các em có giữ được cái phong độ học tập giống như hồi lúc học high school không? Hay là khi đó các em tự do quá, các em cũng có thể bị sa đà vô những cái thú vui hay không?
16: Dạ có chứ chị Tường Minh. Điều đó rất là dễ. Tại vì bây giờ không ai quản lý các em được nữa cả. Đó, thì các em phải tự sắp xếp cái cuộc sống của các em. À, ví dụ giống như là bữa em đi có đi lên Austin để em cho mấy đứa nhỏ đi nghỉ hè đi. Thì lên trên đó mình thấy có rất là nhiều hoạt động, chị Tường Minh. Rồi đặc biệt là về đêm nữa.
0: Thế chơi ăn chơi của sinh viên.
16: Dạ, xong rồi em mới suy nghĩ chứ. Oh wow, nếu mà các con không được chuẩn bị mình phải làm gì như thế nào á, thì ngoài kia, ngoài cái thế giới kia có rất là nhiều options. Đúng không ạ? Có rất nhiều chọn lựa.
0: Dạ, yeah. Vậy thì làm sao để các em không bị sa vô những cái chọn lựa mà các em không mong muốn?
16: Dạ, phải có đặt được mục tiêu. Dạ, các em phải xác định được là cái năm đầu tiên mình muốn, mình đạt được cái gì trong năm đầu tiên. Không chỉ là học tốt, mà là mình phải có được, mình phải hiểu được cái hệ thống system của trường là làm việc như thế nào. Rồi sau đó mình phải đi làm quen những cái người mà mình cần. Ví dụ như là advisor, assigned advisor, hoặc là những cái người thầy cô, rồi tutoring. Các em phải biết được những cái điểm đó. Thì biết được mình phải làm cái gì á, em nghĩ là các em cũng không có đủ thời gian để có nhiều option ở ngoài kia đâu chị Thường Minh.
0: Dạ, mình thấy là ở trong trường high school, ở nhà thì mình học, mình được push học, mình được coi như là cầm tay để chỉ bảo từng thứ một lên đại học. Tới thì tới, không tới thì thôi, học học cũng học thôi, thì rất ráng chịu. Thì các em có thể bị sốc, phải không?
16: Dạ, dạ có chứ. Năm đầu tiên là các em sẽ bị sốc rất là nhiều, bởi vì môi trường thay đổi, rồi lối sống cũng thay đổi. Rồi
0: cách
16: mình
0: học nữa hả?
16: Cách học thì quá thay đổi luôn. Dạ, cách học trên đại học thì nó khác hoàn toàn ở dưới high school. Các em phải chủ động hơn rất là nhiều. Thì để mà các em vượt qua được cái giai đoạn này á, các em cần phải nắm những cái, các em phải cần phải nắm những cái người mà các em làm việc ở, liên quan ở trong trường. Dạ. Em cứ nhắc hoài là phải hai người at least các em phải nói chuyện thường xuyên. Đó chính là một người là assigned advisor. Cái người thứ hai là counselor. Cái người counselor này á, người ta vừa là career counselor mà người ta có thể refer qua cái bên phần personal counselor luôn á chị Tường Minh. Thì để cho các em có cái tâm lý sẵn sàng. Cứ gặp advisor nói chuyện là ô em đang bị khúc mắc ở chỗ này, em đang bị trục trặc ở chỗ này. Tập cho các em có cái thói quen ask for help, là mình phải biết cách mình phải biết cách đi ra mình khó khăn ở chỗ nào á, thì mình biết người nào mình cần phải hỏi. Dạ. Thì cái đó sẽ giúp cho các em được gọi là nằm ở trong cái structure chứ không có bị lan man. Vì nếu bây giờ mình không biết cách học như thế nào mà mình đi hỏi các bạn mới vô thì làm sao các bạn biết, các bạn cũng như mình mà. Nhưng mà mình hỏi thầy cô giáo của mình. Mình phải cho họ biết được là mình gặp khó khăn ở chỗ nào. Thì họ sẽ hướng dẫn cho mình từng bước từng bước. Dạ. Thì
0: bạn bè của đại học có khác bạn bè ở high school không?
16: Em nghĩ là phải khác rồi chị Tường Minh. Tại vì mình phải treat bạn bè ở đại học á là giống như một người coworker đi làm của mình vậy. Tại vì khi mà vào đại học, các em không những học cái bằng mà các em còn tạo ra những cái kết nối nữa. Nên là những người này sau này đâu biết được, who knows, mai mốt trở thành boss của mình thì sao, hoặc là sau này trở thành nhân viên của mình, cũng không chừng. Thì người ta cũng sẽ có những cái ấn tượng, mình performs ở trong trường như thế nào, mình có những mối, cái cách mà mình chơi với bạn bè ra làm sao, thì có rất là quan trọng cái hình ảnh của mình về sau. Tại vì giống như chị Tường Minh với em đã sống qua được cái thời đó rồi, thì mình thấy là nhìn lại những cái người bạn của mình á, đâu phải là chỉ có tám chuyện hay là vui chơi với nhau, nhưng mà mình còn support cho nhau trên cái con đường career sau này của mình nữa.
0: Ngoài những người counselor hay là advisor đó, các em sinh viên có tìm kiếm được sự hỗ trợ nào khác hay không, từ những giảng viên hay là từ những anh chị khóa trên, họ có được một cái hệ thống support nào nữa hay không?
16: Dạ có chị Tường Minh. Nếu mà các em có tôn giáo đi thì cũng có những cái group tôn giáo để mà các em tiếp tục Ví dụ giống như những cái em mà em đi retreat vừa rồi á, thì đa số các em nằm ở trong thiếu nhi thánh thể.
0: Ừ.
16: Thì bây giờ không còn thiếu nhi thánh thể nữa, thì các em phải tham gia những cái hội đoàn nào đây?
0: Ừ.
16: Thì ví dụ như trường UFH họ có một cái trung tâm Catholic Center.
0: Ừ.
16: Thì các em có thể tới đó, và đặc biệt tới đó được ăn lunch free nữa chị Tùng.
0: Wow.
16: Dạ, khi mà em nói với mấy bạn, em chia sẻ cho mấy bạn ở trong đó nói, "You guys can get free lunch."
0: Oh.
16: Nó nói, "Really? Yes, yes."
0: Oh. Nó nhiều lắm đó nha, coi vậy chứ nhiều lắm đó nha.
16: Dạ đúng rồi, nếu mà mình biết cách á, thì ở trong trường bây giờ em nghĩ là nguyên tuần không có cần đem lunch đâu.
0: Really?
16: Dạ, yeah, ở trên UFS em biết ít nhất là 3 ngày rồi đó.
0: Wow.
16: Dạ, một cái ngày ở bên bên Catholic, một cái ngày ở bên Christian, Tin Lành cũng kế bên trung tâm Catholic luôn. Rồi một cái ngày ở bên Religious Center là cho tất cả các tôn giáo luôn đó chị Tùng Minh.
0: Đối với lại mấy em á, vừa học vừa làm đó, các em xếp được cái lunch á, là các em cũng xếp được lo
16: nhiều cái thời gian nữa chị Tùng Minh. Rồi mà các em quan trọng là khi các em tới đó, các em sẽ được kết nối với những bạn có cùng cái niềm tin. Hoặc là cùng cái suy nghĩ, cái chí hướng của mình, không những là những tôn giáo không, mà còn về những cái interest khác, giống như các bạn thích về finance đi, thì cũng có những cái group về finance để các bạn tham gia. Và những cái bạn về finance ở trong đại học đó, rất là giỏi đó chị Tùng Minh.
0: Wow.
16: Đã biết trade stock như thế nào rồi. Và rồi cũng giúp nhau học cái cách đầu tư, tìm hiểu về tài chính. Rồi có rất là nhiều group khác, group mà ca hát cũng có, vẽ tranh cũng có, thì các em nên tìm vào những cái hoạt động lành mạnh đó.
0: Cái đó là tìm được hoạt động lành mạnh đó.
16: Còn
0: các em mà tìm được đi club, đi bar, đi uống rượu, hay là đi mấy cái, cũng có những cái club đó nữa.
16: Dạ đúng rồi, nên là các em có rất nhiều option. Nhưng mà em cứ nói hoài với các bạn sinh viên là mình chọn cái option nào mà để cái cánh cửa của mình được mở ra. Họ nhiều cánh cửa mở ra cho mình. Còn đừng chọn những cái option nào mà mình bị đóng, bị close cánh cửa. Ví dụ giống như nếu mà mình vui quá với bạn bè, mà mình uống bia uống rượu đi, mình đi lái xe, có phải mình bị cái ticket đó nó ảnh hưởng không? Nó sẽ close cái cánh cửa của các bạn. Thay vào đó, các bạn khám phá cuộc sống bằng những cái câu lạc bộ lành mạnh, thì cái cánh cửa trong tương lai của các bạn sẽ được mở rộng hơn. Thì cái điều đó sẽ làm cho các bạn vui hơn.
0: Cái điều khó khăn nhất của các em tân sinh viên là gì? Khó nhất mà các em mà rất là khó, rất là dễ bị vấp ngã, hay là rất là dễ bị vướng phải khi mà các em là những cái người mới bước chân vô đại học, thường thường các em mắc phải những cái lỗi lầm gì?
16: Dạ thường là các em không biết cách ask for help. Khi mà có vấn đề, tại vì chắc chắn các em phải biết là chắc chắn các em phải gặp vấn đề, tại vì mình lớn mà, mình đi ra chắc chắn mình phải có problem. Nhưng mà ở nhà thì có ba mẹ giúp, không có những cái người thân cận có thể backup cho mình, nhưng khi mình đi ra cuộc đời chỉ có một mình á, thì mình phải biết được người nào mình nên hỏi khi mà mình gặp vấn đề. Em cứ nói hoài phải hỏi những cái người mà có authorities, có cái thẩm quyền, bởi vì họ được train để làm cái việc đó. Nhưng còn nhiều khi mình hỏi những người khác, người ta có thể lắng nghe, bạn bè có thể lắng nghe, nhưng mà họ đâu có giải quyết cho mình được, họ cũng không cho mình được một cái giải pháp. Tại vì họ đâu có được train để làm cái việc đó đâu.
0: Có những em đó thì khi mà học ở high school rất là giỏi, nhưng mà vô đại học thì các em bị burn out, các em không có có động lực nữa, không nó thiếu động lực để học. Vậy thì tại sao cái điều đó xảy ra?
16: Thứ nhất á, là cái motivation. Cái motivation. Thứ hai nữa là cái uyển chuyển của các em. Các em phải chấp nhận là cuộc sống của mình nó có những cái không có được hoàn hảo. Tại vì đa phần các em học giỏi á chị Tường Minh, là các em chỉ muốn, ví dụ như mình là điểm A, là các em mới
0: happy.
16: Còn nếu mà các em mà bị B cái là mà các em đã buồn rồi.
0: Đúng.
16: Và các em phải có một cái suy nghĩ là thoáng hơn. Cuộc sống mình phải ready to adapt. Tại vì nhiều khi á, mình đang bị bận rộn cho cái project của bên cái môn này, mà cái môn kia mình chưa có đủ cái sức hay là chưa có đủ cái lực, thì mình bị bi. Một cái bi nó không có đóng cửa hết cái tương lai của mình.
0: Không có sụp đổ, thế giới không có sụp đổ hả?
16: Dạ đúng rồi. Nên là các em học giỏi á, các em cần phải được tập flexibility, sự uyển chuyển á chị Tường Minh. Là cái này tập á là phải tập từ từ bé rồi. Dạ, càng nhỏ thì cái,
0: không
16: cái,
0: thôi
16: cái...
0: thì các em bị cố gắng quá sức. Rồi tới cái lúc mà các em muốn buông luôn.
16: Đúng
0: hiểu
16: rồi. Dạ đúng rồi, tại vì con những em đó là những em rất là muốn cái gì cũng phải hoàn hảo hết. Một là all or none đó chị Tường Minh. Một là có tất cả, hai là không có gì hết. Thì cái suy nghĩ đó nó sẽ tạo cho các em nó áp lực hơn. Còn ví dụ như mình nghĩ thoáng ra, ok, ví dụ như mình bị bi hay bị si thì làm sao để mà mình cải thiện, để mình biết bước tiếp được cái con đường học vấn. Tại vì nó không có dừng ở lại một hai lớp mà nó là còn 120 lớp lận. Rồi sau đó mình đi ra mình còn làm internship, rồi mình còn gặp nhiều cái chuyện khác. Cái uyển chuyển và cái sắp xếp của các em là cái kỹ năng không phải có.
0: Dạ vâng. Đến đây thì wow, mới đây nhìn thấy 3:25 nhưng mà tại vì chúng ta bắt đầu chương trình trễ thôi, Tường Minh sẽ thêm một chút xíu nữa. Khi mà các em cảm thấy cô đơn, mệt mỏi hay là các em thiếu động lực thì vai trò của cha mẹ lúc đó như thế nào, làm sao mình phát giác được, tại vì con mình nó ở xa rồi, nó đâu có ở gần mình đâu, thì cha mẹ làm sao để mình vẫn tiếp tục đồng hành trong cái con đường học vấn của các con khi các con đã rời xa mình giống như vậy.
16: Theo em thì ba mẹ cứ chủ động liên lạc. Ví dụ như ba mẹ mà không nói chuyện được nhiều, nó hơi bị weird là cứ gọi hoài phải không ạ? Thì mình thay đổi cái cách communication, giống như là mình gửi cho con một tấm hình hồi bé chẳng hạn, rồi mình viết một lá thư ở trong cái tấm hình đó, rồi mình gửi cho con. Thì khi mà các bạn mở ra, các bạn thấy được những cái lời đó thì các bạn sẽ được an ủi rất là nhiều. Em nhớ hồi lúc em học lớp 1 là lúc đó ba mẹ em đang chuẩn bị chuyển nhà đó, mới có lớp 1 thôi á chị Tường Minh. Mà có lúc ba mẹ là em phải ở nhà của cậu em. Ba em mỗi lần mà đi lên thăm á, chỉ có mấy tháng thôi mà mỗi lần ba lên thăm là viết cho em vài lời ở trong cái bàn của mình á. Em về em mở lên em thấy ba viết vài lời cho mình, và cái ấn tượng và cái cảm xúc đó nó vẫn đi theo em cho đến tận bây giờ luôn đó chị Tường Minh. Nên là ba mẹ thay đổi, ba mẹ cũng uyển chuyển cái cách communication để các con thấy được là đằng sau các con vẫn có ba mẹ.
0: Dạ đúng rồi, mình hỏi hoài thì nó không trả lời phải không, mình tìm cách khác làm sao để chạm được cái cảm xúc thì các em mới mở lòng phải không.
16: Dạ đúng rồi.
0: Dạ về phía phụ huynh đó, về phía phụ huynh mà khi mà con xa nhà chắc chắn là mình có rất là nhiều cảm xúc phải không?
16: Dạ đúng rồi. 2 tuần vừa rồi chắc nhiều phụ huynh là rớt nước mắt.
0: Đúng rồi, con xa lo lắng đủ thứ hết. Có một cái anh đó thì ảnh nói chứ tại sao vợ ảnh cứ lo những cái điều mà mình không có control được, không có kiểm soát được, giống như là sợ nó đi về khuya, sợ bị tai nạn, sợ bị cái này cái kia đọc tin tức, là sợ làm sao mình gọi như là mình có thể yên tâm được khi mà con mình ở xa.
16: Thực sự là cái này phụ huynh cũng phải can đảm để thả ra, bởi vì các con vẫn cảm nhận được cái cách mà ba mẹ lo lắng. Nếu mà ba mẹ lo lắng mà lo lắng cái kiểu đó quá đó thì các con cũng sợ phải đi ra ngoài. Em nói tùy theo cái niềm tin của mình, đúng không ạ? Ví dụ như mình tin Chúa thì mình có cái sự cầu nguyện. Mà có sự cầu nguyện và niềm tin ở con của mình. Là mình phải tin chắc là con của mình sẽ tìm được cách. Mình hướng dẫn cho con của mình là ok, nếu con gặp vấn đề này thì con kiếm người này để con giúp. Thứ nhất, thứ hai nữa là ba mẹ vẫn nằm đằng sau lưng của con, có gì cứ gọi điện cho ba mẹ. Và cho các con các cái gọi là space, có cái không gian để trưởng thành. Chứ nhiều khi mình lo lắng quá rồi cái cách mình nói chuyện, cái cách mà mình truyền tải thông tin đến cho con á,
0: gây áp lực thêm.
16: Dạ đúng.
0: Mình thiệt đó là phụ huynh rất là gây áp lực cho con nha. Con nó không có muốn mình buồn phải không?
16: Dạ đúng rồi.
0: Thành thử ra đó là mình có rất nhiều cái vô tình mà mình gây áp lực cho nó, mà để mình tránh tránh được cái đó thì phải coi đòi hỏi phải có gặp chuyên gia tâm lý quá.
16: Mà trong trường họ cũng có những cái Dạ dịch vụ đó đó chị
0: Thủy Minh. Cho dạ. phụ huynh luôn.
16: À, cho phụ huynh à? Em không biết cho phụ huynh. Cho phụ huynh.
0: Cho
16: phụ huynh
0: cho học sinh.
16: Dạ cho học sinh. Cái này ừ. cho học sinh. Nhưng mà phụ huynh cũng có thể đi therapist.
0: Ừ.
16: Dạ có ừ. mà phụ huynh có thể đi therapist. Thường là các bảo hiểm họ cũng có trả.
0: Ừ.
16: Nếu mà dạ em biết là giống như ở chỗ của em đi thì họ trả tiền cho những cái cuộc nói chuyện đó, và nhiều khi mình nói chuyện với những cái người về tâm lý á, họ sẽ giúp cho mình organize cái thoughts của mình.
0: Dạ, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Quý vị có thể gọi điện thoại nếu quý vị muốn qua số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị đang trong hoàn cảnh là có con vừa mới vô đại học, đi học xa, quý vị cần hỏi thì quý vị có thể gọi để trò chuyện cùng với cô Thủy Tiên để chia sẻ cũng như là để là tạm gọi là tư vấn. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
8: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
17: Trưa nay em muốn ăn gì?
18: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
17: Còn em?
18: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
17: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
19: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
17: Bánh mì barbecue,
20: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
21: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình Học Đường cùng với cô Thủy Tiên. Mời quý vị nếu có câu hỏi hãy gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560. Hồi nãy trong phần thứ nhất là chúng ta tìm hiểu một chút xíu về những cái thuận lợi, những cái khó khăn của những tân sinh viên, những em mới bước chân vào đại học xa gia đình, xa vòng tay của cha mẹ. Nhưng mà cái mặt phía bên phụ huynh chắc là khó hơn đó, chứ không phải các em đâu. Các em coi như là ready, các em đã chuẩn bị tinh thần, các em đã mong chờ cái ngày các em được vô đại học lắm rồi. Nhưng mà phụ huynh thì có lẽ vừa mong chờ và vừa lo sợ. Không biết là đối với phụ huynh, khi mà các em vô đại học, cái khó khăn nhất của bậc phụ huynh là gì?
1: Cái này chắc để cho chị Thường Minh nói trước đi.
0: Tường Minh đó hả? Tường Minh con, Tường Minh thì chưa có vô đại học, nó còn nhỏ, mới có sắp sửa 16 tuổi thôi. Nhưng mà em tâm sự á, con Tường Minh tâm sự nó chứ mẹ ơi, con không muốn lớn nữa. Con không có muốn lớn nữa, tại vì con lớn là con phải đi học xa. Con sẽ nhớ món này của mẹ nấu, con sẽ nhớ món kia của mẹ nấu. Đại khái là như vậy. Rồi xong rồi nó nói chứ thôi mình ở high school đi chứ mình không muốn lớn. Mình cũng vậy nữa, mình nói chứ trời ơi, ước gì nó cứ nhỏ hoài để cho mình lo nó hoài. Nhưng mà cái đó là cái ước thôi, nhưng mà thấy các con trưởng thành, thấy các con được vô những trường mà các con mong muốn, chắc chắn là cha mẹ cũng vui lắm. Cái vui nó sẽ quà với lại cái lo, phải không? Có nãy từ mình có chia sẻ đó, nó ở xa không biết chuyện gì xảy ra, không biết giờ nó đang làm gì, không lẽ hỏi hoài, phải không? Rồi không biết nó có khó khăn gì không, không biết nó có cần giúp đỡ gì không, không biết biết khi mà nó cần vậy thì ai là người bên cạnh để giúp đỡ cho nó, phải không?
1: Dạ đúng rồi à. Nhưng mà mình cũng suy nghĩ một chút xíu à, thực tế với lại ước mơ. Ước mơ là mình muốn con mình nhỏ hoài luôn. Nhưng mà khoảng chừng mà nó 20 tuổi mà nó ở nhà hoài đó,
0: chắc đầu chết,
1: chắc lúc đó buồn. Buồn hơn nữa.
0: Sẽ buồn hơn. Vậy thì để chuẩn bị cái này là một cái cột mốc cũng rất là lớn trong cuộc đời. Khi mà các em đi ra ngoài, các em vô đại học, đối với tụi mình nhớ lại là cái đó là cái cột mốc rất là lớn. Khi mà xa gia đình rồi đi vô nội trú, 3 ngày đầu tiên ngồi ngay cửa sổ nhìn xuống đường phố, khóc một dòng sông luôn. Xong 3 ngày bắt xe chạy về nhà liền. Chịu nổi, chạy về nhà rồi, chạy về nhà nhìn ba mẹ một cái rồi lại đi. Tại vì coi như là tối đó đó là chịu không nổi nữa, 3 cái ngày đầu tiên xa nhà chịu, có mà trời ơi khóc một vòng xong xong rồi sáng đó, chạy ra bến xe mua vé chạy về, ba mẹ nhìn thấy hết hồn. Sao con ở đây lững lững đi về đấy, sao con ở đây, ôm ba mẹ khóc cho đã, xong rồi thôi con, rồi xong rồi cái ba mẹ nói ồ thôi ráng đi con rồi nó sẽ quen. Rồi xong rồi là đi học, quay trở lại đi học.
1: Để mà đồng hành với các bạn, có rất là nhiều bạn cũng giống như là chị Tùng Minh vậy à, sau một tuần á là có dù có xa đến cấp mấy cũng chạy về để mà thăm bố mẹ, thăm mấy anh chị em. Cái cảm giác mà được ở nhà á, nó rất là đặc biệt. Khi đó như vậy á, chứng minh á là chị Tùng Minh ở nhà là cái được yêu thương, đúng không ạ? Cái không
0: đúng
1: gian
0: rồi,
1: cái môi trường chị được ấp ủ,
0: được cưng á,
1: được cưng á, đúng rồi. Cưng á.
0: Rồi mình đi ra ngoài, mình sống một mình chung quanh những người bạn mới ở trong nội trú. Phải nói là nó cô đơn lắm, những cái ngày tháng đầu tiên cô đơn lắm. Cho nên cũng khó khi mà nghĩ lại, coi như là kỷ niệm cũng sống lại đó. Nhưng mà sau đó đó thì những người bạn từ mình có con đi học đại học á, nói thì rồi nó sẽ thôi, nó sẽ hết nhớ. Rồi mới đầu thì khóc lóc than thở, nhưng mà vài bữa rồi á thì nó cũng quên mất tiêu, nó cũng qua được thôi, phải không? Thường thường cái thời gian đó khoảng bao lâu?
1: Em nghĩ là phải mất ít nhất là một học kỳ á chị Tùng Minh. Cũng không phải là ngắn lắm đâu, mất ít nhất cũng phải một học kỳ để cho các bạn quen được với cái nhịp sống mới. Các bạn thì bây giờ thời đại thông tin nó quá là thuận tiện, thì ba mẹ nên FaceTime. Nếu mà các bạn mở lòng thì ba mẹ nên FaceTime cái thời gian đầu tiên, hoặc là như em nghĩ trong lòng á, sau này con em mà chuẩn bị đi đại học á, em sẽ dạy cho con em nấu những cái món mà em nấu cho con mà con thích á. Em sẽ dạy cho con nấu những cái món đó để mà khi con nhớ thì con ok nấu, tự nấu cho mình ăn, rồi tự thấy được ô hồi xưa mẹ nấu vậy, rồi bây giờ cái món này nó làm cho mình đỡ nhớ hơn.
0: Còn là công chúa với hoàng tử không à? Rồi đi ra thì mình sẽ lo ha. Vậy thì phụ huynh chuẩn bị như giống như là Thủy Tiên Vinh mới nói á, là mình chuẩn bị cho cái hành trình tương lai, mình sẽ bắt đầu chuẩn bị khi nào và chuẩn bị ra làm sao để cho các con giảm tối thiểu những cái cú sốc khi mà bước chân ra khỏi nhà.
1: Em nghĩ cái này á, đối với bản thân em thôi thì em sẽ chuẩn bị cho con sớm nhất có thể, là khi mà các con đã đủ cái suy nghĩ rồi, mình chuẩn bị từng cái bước nhỏ nhỏ. Ví dụ như con của em bây giờ là 4 tuổi với 2 tuổi, em sẽ dạy cho các con là ai cho con điều gì thì con nhớ cảm ơn. You have to say thank you, là để mà mình có cái lòng biết ơn với những người mà người ta giúp cho mình như vậy. Tại vì không phải ai cũng giống như ba mẹ của mình, nên là ai làm cái gì cho mình đó, mình cảm ơn họ, có cái tấm lòng biết ơn, rồi respect những cái đồ của người khác mà mình không có đụng tới. Ví dụ như những kỹ năng nhỏ nhỏ như vậy thì giúp cho các con ra đời nó sẽ không có bị bỡ ngỡ. Thì nếu mà nói sự chuẩn bị thì những cái chuẩn bị đó cần thiết, nhưng mà kỹ năng á, thì em nghĩ trễ nhất là trong những cái năm high school á chị Tường Minh, là các con phải biết tự nấu ăn, rồi tự nấu ăn những cái món đơn cơ bản đơn giản thôi, rồi phải biết tự giặt đồ, cái quản lý cái thời gian của mình như thế nào. Thì trong những cái năm high school ba mẹ cũng nên tạo cho các con một cái không gian để giống như là đang sống ở trong ký túc xá vậy. Thì có thể mỗi tuần hay là như thế nào đó, các con có thể nấu ăn cho cả nhà ăn, take turn để tập những cái kỹ năng đó. Còn đồ đạc á, ba mẹ nhiều khi em thấy nhiều ba mẹ rất là thương con, giặt đồ, ủi đồ, làm cho con hết. Nhưng mà những cái kỹ năng đó mà không có, sau này không còn ba mẹ thì làm sao để mà quản lý những cái việc linh tinh đó. Thì em thấy là trễ nhất là những năm high school đã phải được chuẩn bị rồi ạ.
0: Nếu mà các em có những cái sự chịu đựng âm thầm, có nhiều em không có muốn làm phiền cha mẹ,
1: Đúng.
0: không có tâm sự những cái khó khăn các em gặp, thường thường các em có một số em giấu, làm sao để khơi, làm sao để mình biết là các em có những khó khăn mà các em đang giấu mình.
1: Cái này là phải có cái sự đồng hành và build trust, tạo cái niềm tin cho các con từ lúc bé. Thì nếu mà mình tạo ra được một cái môi trường mà các con có thể chia sẻ an toàn á, một cái safe place để các con có thể chia sẻ, thì khi mà gặp chuyện, khi lớn lên gặp chuyện, các con mới dám chia sẻ với mình. Đó là cái bước chuẩn bị về tâm lý từ nhỏ mà mình cần chuẩn bị. Còn bây giờ nếu ví dụ như ba mẹ lo đi làm quá vì cơm áo gạo tiền, phải lo mưu sinh quá, thì bây giờ mình bị qua cái giai đoạn đó rồi thì sao? Thì mình cũng có thể nói cho con mình biết là ba mẹ vẫn vẫn ở đây, và từ từ hướng dẫn. Giống như hôm bữa em với chị Tường Minh có nói là con đủ 18 tuổi hay là 16 tuổi gì đi, mình đi ra ngoài nhà băng mở cho con một cái thẻ. Mình có nói về cái đó, thì khi từ những cái nhỏ nhỏ đó các con biết người này sẽ giúp tôi làm việc này, người này sẽ giúp tôi làm việc kia, thì có list một số danh sách, một cái danh sách một số người mà các con cần phải reach out cho cái việc đó. Tại vì nếu mà các con đi làm đi thì có phải là các con sẽ phải gặp CPA không ạ? Thì phải gặp cái người khai thuế, là người khai thuế là ai? Rồi khi mà các con bị bệnh, bác sĩ bây giờ đâu có còn ở nhà nữa,
0: Thế
1: mà cái
0: tự
1: gia bác sĩ của con là ai? Rồi khi mà con đi emergency thì con phải vào cái chỗ nào, urgent care ở đâu, cover cái insurance của con. Những cái list mà những chuyên gia đó mình phải cái list ra cho con. Rồi còn về ở trong trường thì again em nói là assigned advisor, cái người nào mà có trách nhiệm về cái học vấn của mình á, thì mình tới để mình trò chuyện cũng như là chia sẻ.
0: Rồi các em, hôm bữa mình có nói là khi mà các em vừa đi học vừa đi làm nữa, đúng không? Thì làm cách nào các em tìm được những cái công việc mà nó có nhiều em á, tại vì tụi mình hỏi câu này là có nhiều em khi mà đi làm vậy các em mê luôn. Mê làm hơn học. Thấy ủa mình đâu có học đâu mình cũng kiếm tiền được, giống như là cô Thủy Tiên nói là các em có những cái trade club, các em trade được nhiều tiền lắm, các em nói ủa mình đâu có cần học đâu mình kiếm tiền, các em sa đà vô cái việc kiếm tiền thì làm sao tránh được cái điều đó.
1: Dạ, các em phải có một cái mục tiêu, các em đi đến trường để làm gì. Để học, giống như là các em phải có cái passion nữa. Thời nay như em với chị Tường Minh cứ nói hoài á, cái đồng tiền nó không còn là cái motivation cho các em nữa. Tại vì đằng sau bố mẹ đã hỗ trợ rồi. Thì cái passion, cái niềm đam mê của các em, làm sao các em đem được cái giá trị cho xã hội á, thì chính cái đó nó sẽ giúp cho các em định hướng được mình phải làm cái gì, như thế nào để mà không có bị distract. Cái đồng tiền các em đang làm ở đây á, nó cũng chỉ là hỗ trợ cho cái con đường các em đạt được cái mục tiêu của mình mà thôi. Thì cái thời gian mà các em đi làm á, các em cũng phải biết được là 1 giờ các em học ở trong lớp là 2 giờ các em phải spend ở ngoài lớp để làm homework, để làm group projects, để làm những cái việc ở bên ngoài mà thầy cô giao cho mình. Thì là 1 giờ trong lớp bằng 2 giờ các em spend ở ngoài. Như vậy 12 credits hour của các em, là thường là full time là 12 credits đó. Thì ở ngoài các em phải có 24 tiếng để các em làm homework rồi những cái việc ở ngoài. Như vậy cộng lại là 36 tiếng, cộng với thời gian mà các em di chuyển nữa, có phải là mình cho thêm 4 tiếng một tuần nữa đi, có phải là 40 tiếng một tuần hay không? Như vậy khi các em học full time là các em đang đi làm full time job. Thì các em chỉ có thể handle được việc part time thôi. Part time ở đây là phải dưới 15 tiếng cho cái năm đầu tiên. Em không có khuyến khích 20 tiếng, 20 tiếng cũng khá là nặng. Nên làm dưới 15 tiếng cho năm đầu tiên. Rồi khi mà mình nắm được cái cách học, mình hiểu được cái cách mình học rồi đó, thì mình có thể tăng lên maximum 20 tiếng. Cái công thức thời gian này á, là để cho các em thứ nhất tập trung, thứ hai nữa các em không có bị overwhelm á chị Tường Minh, không có đủ thời gian á để mà học. Thì em tóm gọn lại là nếu các em học full time thì chỉ nên làm part time job, mà các em chọn đi làm full time có nghĩa là 40 tiếng một tuần á, thì các em chỉ nên chọn part time school thôi, là có nghĩa là học ngắn lại, học thấp lại, học ít cái credits lại. Cái thời gian đó nó mới
0: các em học học nhàn quá, các em học relax quá, các em học có nhiều em sao thấy học có hai buổi ba buổi không biết sao các em lấy lớp ít như vậy nữa. Thì phụ huynh cũng phải nói, cũng phải can thiệp, cũng phải hỏi phải không?
1: Dạ, thì nếu mà các em thật sự
0: các em học vô đại học rồi em lấy ít lớp vậy, lấy relax dữ vậy.
1: Thì cái năm đầu tiên á chị Tường Minh, là các em sẽ được gặp cái người advisor của mình và sẽ viết cho các em một cái plan, trong vòng 4 năm các em phải học những cái lớp gì, lớp gì. Nếu mà các em muốn người họ sẽ viết ra viết ra sẵn bốn năm bốn plan luôn. Nhưng mà cái plan này á thì nó có thể thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên các em phải biết được là mỗi học kỳ các em lấy khoảng bao nhiêu lớp. Để mà hoàn thành cái chương trình nó on time. Thì các em phải xác định được là tôi vào đây học ngày nào, tháng nào, năm nào, và tôi muốn tốt nghiệp ngày nào, tháng nào, năm nào. Đó. Thì khi đó các em mới có được cái timeline rõ ràng là mình cần phải làm những cái việc gì, vào trong cái thời gian nào.
0: Phải nói là có nhiều em thì học quá chừng học luôn, mình cũng sợ Nó học mà không chơi, giết mòn tuổi trẻ, mà chơi không học đó là bán rẻ tương lai. Hồi nhỏ đó là sinh viên có cái câu đó đó, là học không chơi giết mòn tuổi trẻ, mà chơi không học là bán rẻ tương lai. À, cái câu đó nghĩ ngẫm nghĩ tới bây giờ cũng đúng đó. Nếu mà các em mà thành ra mọt sách cứ học hoài, à, phụ huynh cũng thấy cũng sợ phải không,
1: Dạ
0: cũng
1: đúng rồi
0: lo phải
1: ạ.
0: không?
1: Dạ lo chứ. Tại vì khi mà các em chỉ học cái kiến thức không á, các em không có những cái mối liên hệ ở ngoài á, thì làm sao các em đi ra ngoài làm được ạ? Đó. Thì mình phải biết cái việc mà mình đi học đại học á là để mình tạo network, rồi sau đó mình mới là đã cái thứ hai nữa là học kiến thức đó. Thì mình phải là người mà mình làm việc được với người khác, và mình phải có những cái network mình mới tìm được công việc của mình. Nhưng mà có cái network rồi, người ta biết đến mình rồi, mình phải có kiến thức, mình phải giỏi, mình phải be professional thì người ta mới tin tưởng để mà giao việc cho mình làm được. Nên là hai cái này nó phải đi song song với nhau. Mà nhất là nếu các em đã suy nghĩ được cái việc này rồi á, thì các em phải tìm những cái network tốt. Mình chỉ tìm được những người boss, những người coworker có năng lực ở trong những cái club tốt thôi. Chứ chẳng lẽ mình đi ra ngoài quán bar mình đi kiếm những người đó thì làm sao có được.
0: Có một cái điều á, có một số những học sinh high school khi mà chuẩn bị vào đại học, các em không phải các em đi theo cái ngành mình thích thật sự, mà các em chọn vì cái thương hiệu cái trường đại học đó. Tại vì các em rất là muốn vô cái trường đó, tại vì cái trường đó nổi tiếng, cái có cái tên tuổi, cho nên là các em đi theo, chứ không phải là các em thật sự là thích như vậy nữa.
1: Cũng có đấy chị Tường Minh, tại vì có nhiều em chỉ nghe được cái tên tuổi thôi.
0: Giống như tôi học trường Yale, tôi học Harvard, tôi học trường UT, thí dụ như vậy là ngon hơn USFS thường không muốn. Phải muốn học trường có thương hiệu.
1: Cái điều đó cũng bình thường thôi chị Thường Minh. Chính bản thân chị với em đây mà mình mang cái túi hiệu mình cũng thích hơn phải không ạ?
0: Điều đó nên không?
1: Thật sự ra đó, điều đó nó hơi là gọi xây nhà trên cát. Nó chưa có vững chắc lắm. Nếu các em biết các em học ngành gì á, các em phải tìm những cái trường nào mà chuyên.
0: Hiểu.
1: Cái điều đó cũng bình thường thôi chị Thường Minh. Chính bản thân chị với em đây mà mình mang cái túi hiệu mình cũng thích hơn phải không ạ?
0: Điều đó nên không?
1: Thật sự ra đó, điều đó nó hơi là gọi xây nhà trên cát. Nó chưa có vững chắc lắm. Nếu các em biết các em học ngành gì á, các em phải tìm những cái trường nào mà chuyên về cái ngành đó. Không

0: khi mà chọn được cái ngành đó rồi, ví dụ như electrical engineering thì trường nào chuyên về cái trường về cái ngành đó, thì cái trường đó họ sẽ có máy móc, họ sẽ có network để mà mình học được tốt hơn và tìm được cái công việc trong cái network đó tốt hơn.
1: Có một cái điều mà sinh viên, tân sinh viên hay mắc phải đó là đầu tháng xài tiền xả ga, cuối tháng hết tiền.
0: Cái đó cũng có.
1: Làm thế nào để các em có một cái kế hoạch xài tiền, chi phí ăn uống đi lại sách vở gì đó nó cân bằng, chứ hình như là sinh viên mới đó là chưa có biết được cân bằng cái tiền của mình, cho nên là hình như là bây giờ tự cầm một đống tiền, được một cái thẻ hay được một số tiền để mình sinh hoạt trong một tháng, mình có bao nhiêu mình xài hết cái nửa tháng hết tiền, mình phải làm gì?
0: Các em làm cái việc rất là đơn giản. Lúc đầu tiên là các em phải biết được cái dòng tiền vào và dòng tiền ra. Thứ nhất là mình phải biết cái tháng đó là mình được bao nhiêu, ví dụ như ba mẹ hỗ trợ bao nhiêu và mình đi làm được bao nhiêu, và mình cần phải chi ra cho những cái khoản nào. Thì có những cái app á chị Thường Minh, mà giúp cho các con quản lý cái việc đó tốt hơn, giống như là cái app Monarch Money hay là cái YNAB, Rocket Money. Những cái app này á thì mình có thể Google hoặc mình hỏi ChatGPT ra để mình tìm ra được mấy cái app này, để các bạn bỏ cái số tiền, bỏ income, bỏ bill, rồi biết được cái spending của mình như thế nào, rồi sau đó phải học về saving, tiết kiệm tiền nữa. Mà nhất là nguy hiểm nhất là credit card. Bây giờ các bạn được mở credit card rồi
1: Sai
0: thì
1: lạm.
0: thì các bạn phải biết được là mình sử dụng credit card để build credit. Thì build credit để làm gì? Build credit để thứ nhất sau này á mình có uy tín với nhà băng, có uy tín với những cái employer, người ta sẽ check credit của mình mà. Cái credit á là một cái gọi là con số đo cái độ uy tín của mình. Nên mình biết sử dụng credit card, biết cách build credit là cái điều đó rất là tốt, mà phải nắm đó là con dao hai lưỡi. Mình phải biết cái mục đích của mình là gì đó.
1: Có một cái điều nữa mà bây giờ người ta rất là quan tâm, đó là về vấn đề an toàn và cái sức khỏe tinh thần nữa.
0: Thì em thấy anh, bởi vậy á các bạn phải nói chuyện với counselor hoặc là advisor
1: Có bạn
0: at
1: thân.
0: least one, đúng, bạn thân
1: Phải
0: nữa.
1: có bạn thân. Nhiều khi đó nói chuyện với counselor, advisor hay là cha mẹ, thì mình thấy nó không thể mở lòng được, giống như là có những người bạn bạn thân, phải có những bạn thân từ nhỏ tới lớn, có chuyện vui chuyện buồn gì các em
0: Đúng
1: chia
0: rồi.
1: sẻ thì nó tốt cho sức khỏe tâm thần của các em lắm, phải không?
0: Dạ đúng rồi. Mà những người bạn thân này phải make sure là những người bạn có
1: Tốt.
0: nằm bạn tốt. Bạn tốt thì nếu mà có được những người bạn tốt như vậy á, đồng hành thì quá quý rồi chị Thường Minh. Nhưng mà đối với em á là đối các bạn sinh viên bây giờ là phải biết kiếm những cái người có authority để nói chuyện. Những người mà được train á. Rồi sau đó ok, bản thân chỉ là support mình thôi, chứ còn mà cái họ đâu có đưa ra được cho mình cái giải pháp được bằng những người chuyên gia đâu ạ.
1: Nhanh quá, mới đây mà đã hết giờ rồi. Chúng tôi phải nói là khi mà làm chương trình này cùng với cô Thủy Tiên thì cái thời sinh viên của chúng ta cũng hiện về ha. Cái thời sinh viên của chúng ta nó có thể khác đó. Nó không có giống như các em bây giờ đâu. Các em chịu nhiều cái áp lực hơn, các em có nhiều option hơn. Các em là những công chúa, những cái hoàng tử bước ra ngoài đời. Có vẻ khó khăn hơn, tại vì hồi xưa chúng ta làm phụ giúp gia đình, cái gì cũng biết làm hết, có vẻ đi ra mà còn thấy cảm thấy sốc. Hơn thì nói gì là các em của cái thời hiện tại này, phải không? Dạ vâng, thôi thì đến đây thì chúng tôi cũng phải kết thúc chương trình rồi. Cảm ơn cô Thị Tiên rất nhiều.
0: Cảm ơn quý vị khán thính giả, cảm ơn chị Tường Minh đã đồng hành với em trong chương trình này ạ.
1: Dạ vâng, xin kính chào.

0: đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì?
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
10: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả

vị đang thưởng thức ca khúc Lạnh Tròn Đêm Mưa trong chương trình nhạc yêu cầu trên làn sóng Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Thật là vui khi Mai Phương lại được trở lại chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng. Và kính thưa quý vị, trong cái không khí đầy ướt át của Houston ngày hôm nay thì ca khúc Lạnh Trọn Đêm Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh với tiếng hát của Quốc Anh vừa rồi đã mở đầu cho chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương xin chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi xin chào quý khán giả của Việt Radio.
0: Dạ, kính thưa quý vị, ca khúc Lạnh Trọn Đêm Mưa có thể nói là một cái ca khúc rất là nổi tiếng trước năm 75 đó anh Khôi. Nhưng mà đến khi mà Mai Phương còn nhỏ và lớn rồi, Mai Phương đã nghe và nghe cái bài hát này với tiếng hát của ca sĩ Elvis Phương. Nhưng mà hôm nay Mai Phương muốn mở một cái phiên bản mới để cho mọi người cùng thưởng thức. Và kính thưa quý vị, số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng gọi vào chương trình để tặng cho nhau những ca khúc mà mình yêu thích. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đã chờ đợi rất lâu trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối là 7763. Dạ.
1: Hello.
0: Dạ. Dạ xin lỗi. Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối 7763. Dạ. Xin lỗi quý vị có một chút xíu trục trặc, quý vị vui lòng giữ làn sóng và chờ đợi mà một chút xíu Mai Phương sẽ nhận cuộc gọi. Dạ, quý vị có nghe tiếng của Mai Phương trong điện thoại không ạ? 7763. Dạ, nếu nghe tiếng thì xin mời lên tiếng ạ. Dạ, xin chào. Dạ, kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì có một cái sự cố xảy ra, tức là mất điện ở toàn bộ con đường Bel Air, cho nên là Đài Việt Radio cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Điện nó cứ lúc có rồi lúc tắt, cho nên là cái hệ thống nó đã bị shutdown. Và mà bên các anh kỹ thuật viên từ chiều đến giờ đó là đã sửa chữa rồi, tưởng là work, nhưng mà bây giờ thì lại không kết nối lại được với lại quý thính giả. Dạ vâng, hiện nay thì điện thoại đã lên rồi nhưng mà lại không nghe thính giả nói.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Tại vì có một tí trục trặc kỹ thuật đó quý
0: dạ
1: vị.
0: Dạ vâng, và hiện nay thì đang có một anh kỹ thuật viên đang đang ở đây và đang khắc phục. Dạ rồi, bây giờ thì máy đã quét rồi. Bây giờ Mai Phương xin mời vị thính giả có số 4 số điện thoại cuối là 7763. Xin chào.
1: Hello.
0: Và xin mời lên tiếng.
1: Hello. Nếu một quý vị
0: dạ.
1: Hello.
0: Dạ nghe
2: Mai
0: rồi
2: Phương
0: đó.
2: Ơi, chị Thu Hồ.
0: Rồi,
1: yeah,
0: rồi Mai
1: chị
0: Phương,
1: Thu.
0: Chào chị Thu. Dạ.
1: Dạ xin lỗi chị Thu, có
2: chị
1: một
2: Thu
1: tí
2: chào
1: trục trặc.
2: Mai Phương với Nguyên Khôi.
1: Dạ.
0: Dạ đúng rồi chị. Dạ.
2: Trời Mai Phương ơi, hồi nãy là chị ơi thiệt chuyện gì là chị Thu chọn dạ để mưa đó.
0: Dạ.
2: Để mở đài lên thì nghe bản lạnh chọn đêm mưa thành ra phải ngưng lại.
0: Dạ.
2: Bây giờ cho chị Thu yêu cầu bản là Mưa Qua Phố Vắng.
0: Mưa Qua Phố Vắng.
2: Nghe cái tên này quen mà chị Thu chỉ là quên rồi. Bây giờ hôm nay trước là chị Thu tặng cho Mai Phương với Nguyên Khôi ha.
0: Dạ.
2: Sau chị Thu tặng cho các anh các chị các bác đi nói chung vậy nghe cùng với chị Thu bản nhạc Mưa Qua Phố Vắng.
1: Mưa Qua Phố Vắng.
0: Dạ. Chị Thu ơi, chị Thu muốn nghe ca sĩ nào hát gì chị?
2: Bây giờ chờ, chị cũng chưa nghe bản ca sĩ nào.
1: Chắc bài này chị nghe Song Ca Mạnh Đình với lại Như Quỳnh được không chị?
0: Ở đây thấy có Huỳnh Thật và Hoàng Hải nè.
2: Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Em, chị nghĩ đúng cái này là như đó trong các bài Rebana hay sao?
1: Dạ, bài Rebana gì đó, dạ. Dạ, Như Quỳnh
2: dạ,
1: cũng
2: rồi.
1: Có hát đó chị.
0: Dạ.
2: Dạ, chị Thu cảm ơn ai, thân kiều hai em.
0: Dạ, chị Thu ơi, Mai Phương cũng rất là cảm ơn chị vì đã kiên nhẫn chờ đợi rất là lâu rồi đó chị. Dạ.
2: Chị Thu canh hồi 6 giờ gửi giờ không phải tôi đã tới đưa cái máy hoài vậy tôi nói chụp canh bản nhẹ.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thu nha. Dạ, dạ cảm ơn chị Thu rất là nhiều. Và chúc chị
2: rồi
0: một buổi tối vui. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả
2: rồi
0: tiếp theo
2: rồi
0: trên làn sóng.
2: Rồi,
0: dạ,
2: rồi,
0: dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
0: Dạ, Mai Phương
3: rồi,
0: chào cô Sương.
3: Chị cũng nghe trục trặc nhiều nhưng mà có mưa thôi cũng mát tí rồi.
0: Dạ.
3: Chị cho, trời cũng ngon thôi mưa thôi cho cô xin. Mưa chiều kỷ niệm
0: Dạ,
1: Giang
0: mưa
1: mưa
0: chiều
1: chiều
0: kỷ
1: kỷ
0: niệm.
1: niệm. Cái bài này chắc
3: Rồi, tặng.
1: bài này rất là hay.
3: Dạ.
0: Dạ. À, dạ rồi cô. À, bài này thì cũng nhiều ca sĩ
3: Rồi.
0: hát lắm. À, để lát nữa rồi Mai Phương với lại Nguyên Khôi sẽ chọn cho cô một cái version mà tương đối mới mới chút xíu cô ha. À, để mình nghe.
3: Rồi,
0: Dạ.
3: cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Mai Phương như Nguyên Khôi
1: Dạ,
0: nha.
1: cảm ơn cô
0: Dạ,
1: Sương.
0: cảm ơn cô Sương rất nhiều.
3: Để chiều
0: Dạ.
3: nay.
0: Dạ, cảm ơn cô và chào cô. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng.
1: Hello.
0: Dạ, xin chào. À, 0800 ạ. À. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Chào Mai Phương, chào anh Nguyên Khôi. Trời ơi,
0: Dạ.
3: gọi vô 4 lần rồi đó.
0: À, xin lỗi chị Thảo Kim nha, tại vì hôm nay có một chút xíu trục trặc về điện đó chị, thành ra nó cứ chập
3: Không
0: chờn
3: sao.
0: hoài. Dạ. À, chị
3: Mình
0: Thảo
3: chăm
0: Kim hôm
3: chút
0: nay
3: cho ta.
0: muốn nghe ca khúc gì nè?
3: Cố
0: Mình
3: gắng chờ. À, hôm nay cho Thảo Kim bài hát Mưa Chiều mà cái phiên bản slow rock đó Phương.
1: Ok.
0: Dạ, slow rock.
3: Dạ.
1: Mưa
3: Dạ,
1: chiều.
3: bài Mưa Chiều. Dạ, hình như là Thảo Kim nhớ là cái này là AI hát đó.
0: Dạ,
3: Có đó không
0: đúng rồi.
3: Phương?
0: À, cái bài Mưa Chiều
3: Dạ.
0: nhiều ca sĩ hát hay lắm nhưng mà sau này á thì các bạn trẻ đó làm một cái version mới á, AI hát rất là hay luôn và có nhiều cô chú
3: Dạ.
0: đã chuyển qua nghe cái phiên bản đó.
1: AI là cái
0: Dạ.
1: version AI, cái bài này là
0: Dạ
1: họ
0: bởi
1: họ
0: vì
1: remix nhiều nhất.
0: họ remix và họ phối lại nó rất là hay. À, cảm ơn chị Thảo Kim
3: Dạ.
0: nha đã yêu cầu bài này để cho Mai Phương, Nguyên Khôi và tất cả chúng ta lại được nghe bài này một lần nữa. Dạ cảm ơn chị và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ chào chị.
3: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ.
3: Dạ.
0: Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5117. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
4: À, chào Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Dạ, chị Hồng, chị Hồng phải không?
4: À, đúng rồi, chị Hồng
0: Dạ,
4: đây,
0: chị Hồng.
1: Cô này thì cô nhớ.
0: Mai Phương ơi. Dạ.
4: Trời, nãy giờ chị Hồng cố gắng hay chờ nôn nóng tới 7 giờ đang được nghe nhạc yêu cầu đây.
1: Dạ, cảm
0: Cảm
1: ơn
0: ơn
1: chị.
0: chị.
4: Rồi cho chị yêu cầu bài Thuyền xa bến đỗ của ca sĩ Phi Nhung đó.
1: Dạ.
4: Nếu mà có thì cho Phi Nhung, còn nếu không có thì để Mai Phương với Nguyên Khôi chọn ca sĩ nào
0: Dạ,
4: cũng được.
0: trời chứ em nghe em nói để cho Mai Phương Nguyên Nguyên Khôi chọn chứ em tưởng đâu chị nói để Mai Phương Nguyên Khôi hát chắc em xỉu. Dạ
4: nếu,
0: em
4: nếu,
0: dạ
4: nếu
0: em
4: được
0: nói
4: nghe Mai Phương với
0: giỡn
4: Nguyên Khôi
0: thôi.
4: hát thì là quý quá
0: Dạ.
4: rồi chị thơ chờ
0: Dạ em nói giỡn với chị
4: à.
0: Hồng, lát nữa đây Mai Phương sẽ kiếm cho chị phiên bản của Phi Nhung hát nha. Dạ, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. À, dạ,
4: Rồi
0: rất là
4: soạn tặng cho chương trình nha. Rồi chúc Mai Phương Nguyên Khôi buổi chiều nghe
0: Dạ.
4: nhạc vui vẻ nha. Rồi
1: Dạ,
4: tặng
1: cảm ơn
4: bài
1: chị.
4: hát cho tất cả chương trình.
0: Dạ,
1: Dạ, cảm ơn
0: cảm ơn
1: chị.
0: chị. Dạ, chào chị. Dạ, và kính thưa quý vị, thiệt sự mà nói là Mai Phương rất là cảm động bởi vì từ hồi nãy á, lúc mà mới vô làm máy đã trục trặc rồi nhưng mà Mai Phương đã nhìn thấy các cuộc gọi của quý vị rồi. Có thể nói là rất là nôn nóng luôn đó. À, và bây giờ thì không để các anh chị cô chú chờ lâu, bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc tiếp theo là gì vậy anh Khôi?
1: Nhạc phẩm đầu tiên đó là nhạc phẩm Mưa qua phố vắng. Cô Mai Phương cho
0: Ở đây là hồi nãy là anh nói là Mạnh Đình và Như
1: mà
0: Quỳnh.
1: đúng rồi.
0: Dạ vâng. Và xin mời chị Thu Hồ thưởng thức và cũng như là quý khán giả thưởng thức ca khúc Mưa qua
1: Qua
0: phố
1: phố
0: vắng
1: vắng.
0: với tiếng hát của Mạnh Đình và Như Quỳnh.

quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mưa qua phố vắng, một sáng tác của Hà Phương qua giọng hát của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Và số điện thoại của đài là 7139311560, 7139311560. Quý vị có thể gọi vào đài với chương trình ca nhạc theo yêu cầu vào tối thứ năm với Mai Phương và Nguyên Khôi. Và hiện bây giờ là nhạc phẩm kế tiếp, một yêu cầu của cô Sương, đó là nhạc phẩm được mang tên Mưa chiều kỷ niệm. Xin mời quý vị thưởng thức.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mưa Chiều kỷ niệm một sáng tác của nhạc sĩ Uyên và Quốc Kỳ. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc phần 1 của chương trình thì cho mà phép Mai Phương được mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 2703. Dạ dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello.
2: Dạ yeah, hello.
0: Dạ. Yeah.
2: Hello chú.
0: Dạ yeah, hello chào chú.
1: Dạ.
0: Yeah.
1: Cho yêu cầu bản Tiếng Mưa Đêm.
2: Tiếng Mưa Đêm.
0: Dạ, Tiếng Mưa Đêm.
2: Bài này có phải là Còn Rơi Mãi Nhưng Tiếng Buồn phải không ta?
0: Thưa chú, có phải không chú? Chú ơi, chú muốn nghe ca sĩ hát, ca sĩ nào hát bài này thưa chú?
1: Ngọc Lan.
2: Ngọc Lan.
0: Dạ, ca sĩ Ngọc Lan. Dạ.
2: Dạ, chú cho cháu biết tên được không chú?
0: Dạ, chú Phúc.
2: Chú Phúc. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chú Phúc đã gọi vào chương trình. Và chú ơi, ca khúc này sẽ được mở trong phần 2 nha chú.
1: Dạ, được rồi.
0: Dạ,
2: dạ cảm ơn chú rất nhiều.
0: Dạ, dạ, cảm ơn chú đã gọi vô chương trình. Dạ, chào chú. Nhưng mà bây giờ có một thính giả gọi vào, vậy thì cho phép Mai Phương mời vị thính giả này. Nhìn luôn. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 6656. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ, xin cho bản bài bài Mưa Buông Mưa Chiều ạ.
0: Dạ.
2: Mưa Chiều có người mưa yêu cầu chiều. Rồi đấy chị.
0: Mưa Chiều.
2: Dạ, dạ. Bà chị khác đi chị.
0: Dạ.
3: Mưa rừng.
2: Dạ. Dạ được.
0: Dạ, Mưa Rừng. Như vậy thì hôm nay chị sẽ yêu cầu nhưng
2: bài
0: mà
2: mưa rừng.
0: Một bài nhưng mà chị sẽ nghe được tới hai bài luôn. Dạ, tại vì bài Mưa Chiều lát nữa sẽ mở đầu cho phần 2 đó chị. Dạ, chị ơi với ca khúc Mưa Rừng thì chị muốn nghe ca sĩ nào hát?
3: Ca sĩ nào cũng được.
0: Dạ,
2: chị cho biết tên được không chị?
3: Mình tên Lan, thì chúc Nguyên Khôi và Mai Phương một buổi tối thật an lành và vui vẻ bên người thân.
2: Cảm ơn chị Lan rất nhiều.
0: Dạ, chào chị. Dạ.
3: Dạ, xin chào.
0: Dạ. Và kính thưa quý vị, đến đây thì Mai Phương và Nguyên Khôi xin phép mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo của các nhà bảo trợ. Và sau đó thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình. Kính mời quý thính giả cùng giữ làn sóng.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Môi Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Với bài này được yêu cầu với cô Thảo Kim. Và trở lại với chương trình vào tối thứ năm, chương trình nhạc thấy yêu cầu, cô Mai Phương có quý thính giả nào?
1: Dạ có. Kính thưa quý vị, số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời các anh chị và cô chú chúng ta gọi vào để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích để tặng cho chương trình hoặc là tặng cho những người thân yêu của mình. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 8253. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: À, chào Mai Phương, Nguyên Khôi.
0: Dạ, hello chị.
1: Dạ, chào chị Thanh.
2: Dạ, cho mình yêu cầu bài Mưa Bão Trong Lòng. Khánh Hà, ca sĩ Khánh Hà hả?
1: Dạ, Mưa Bão Trong Lòng. Trời ơi.
2: Dạ, ca sĩ.
1: Dạ, mình mưa thôi đã thấy buồn lắm rồi mà mưa bão trong lòng. Nó buồn dữ lắm luôn đó chị. Dạ, cảm ơn chị Thanh đã gọi vô chương trình nha. Và chị tặng ca khúc này cho chương trình hay là có tặng cho riêng ai thích bài này không thưa chị?
2: Tặng cho chương trình, tặng cho Nguyên Khôi và Mai Phương.
1: Cũng dạ. Vô.
0: Dạ, cảm ơn dạ, chị Thanh rất là
1: dạ,
0: nhiều.
1: Dạ, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Lần đầu tiên Mai Phương nghe tựa đề bài này, không biết đã nghe chưa. Cho nên là rất cảm ơn chị đã yêu cầu để cho Mai Phương có dịp được nghe. Dạ, cảm ơn chị và chúc
2: dạ,
1: chị có
2: Hà.
1: Một buổi dạ, tối nghe nhạc vui. Dạ, dạ Khánh Hà.
2: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ, dạ cảm ơn chị Thanh.
2: Dạ.
1: Và kính thưa quý vị, hiện nay đường dây đã trống trở lại rồi. Nếu mà quý vị vẫn còn muốn yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích thì hãy gọi vào lúc chương trình mới bắt đầu để chúng ta có nhiều thời gian nghe nhạc hơn. Và bây giờ thì trong lúc chờ đợi thính giả tiếp tục gọi vô thì ca khúc tiếp theo sẽ là gì đây anh Nguyên Khôi?
0: Đó là nhạc phẩm Thuyền Xa Bến Đỗ, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Phương qua giọng ca của cô ca sĩ Phi Nhung. Bài hát này do chị Hồng yêu cầu và mời quý vị thưởng thức.
1: Ca sĩ Phi Nhung ha anh?
0: Đúng
1: rồi. Hồi nãy xin lỗi nha, Mai Phương không thấy. Cho nên là đã tìm ca sĩ khác nhưng mà sao không thấy ca sĩ Phi Nhung ở đây? Dạ, thưa quý vị, tại vì bây giờ đó có nhiều ca sĩ trẻ hát, thành ra là nhiều khi mình bấm cái bài này lên đó, thì dạ vâng, thì nó sẽ hiện lên những cái ca khúc mới. Thành ra nhiều khi là muốn tìm một cái ca sĩ mà mình muốn đó, phải mất thời gian, phải cù nó xuống rất là sao luôn. Dạ, và bây giờ thì kính mời quý thính giả chúng ta cùng đến với ca khúc Thuyền Xa Bến Đỗ, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Dạ, không biết là nó lại có chuyện gì nữa rồi đây, không thấy video này có tiếng. Dạ.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thuyền xa bến đỗ qua tiếng hát của cố ca sĩ Phi Nhung. Và để tiếp nối chương trình ca nhạc yêu cầu tối thứ năm, đây là một sáng yêu cầu của chú Phúc, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, nhạc phẩm được mang tên Tiếng mưa đêm qua sự trình bày của cố ca sĩ Ngọc Lan.

0: vị vừa thưởng thức ca khúc Tiếng Mưa Đêm với tiếng hát của cố ca sĩ Ngọc Lan. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc tiếp theo.
1: Ca khúc được mang tên Mưa Rừng, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh
0: với tiếng hát của Trương Như Ý.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mưa Rừng trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và kính thưa quý vị, đã đến lúc Mai Phương và Nguyên Khôi phải nói lời chia tay đến với quý vị rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh Khôi?
1: Đúng vậy, một tiếng đồng hồ trôi qua rất là nhanh.
0: Và xin thưa với chị Thanh đó là Nguyên Khôi với Mai Phương đã cố gắng tìm cái bài Mưa Bão Trong Lòng với tiếng hát của Khánh Hà. Nhưng mà lại không có thấy chị ơi.
1: Mà chỉ có bài Tiễn Anh Trong Mưa.
0: Dạ.
1: Mà cái bài Mưa Bão Trong Lòng thì lại là ca sĩ Anh Tú cũng
0: dạ, cũng có hát. Thì Mai Phương không biết là cái phiên bản nào là chị muốn nghe. Xin thưa với chị Thanh đó là Nguyên Khôi với Mai Phương đã cố gắng tìm cái bài Mưa Bão Trong Lòng với tiếng hát của Khánh Hà. Nhưng mà lại không có thấy chị ơi.
1: Mà chỉ có bài Tiễn Anh Trong Mưa.
0: Dạ.
1: Mà cái bài Mưa Bão Trong Lòng thì lại là ca sĩ Anh Tú cũng
0: dạ, cũng có hát. Thì Mai Phương không biết là cái phiên bản nào là chị muốn nghe. Cái Mưa Bão Trong Lòng thì

0: chị mong muốn thì là mời chị chương trình sau, chị gọi vào và cho Mai Phương biết lại yêu cầu của chị nha. Và kính thưa quý vị, Mai Phương chân thành cảm ơn quý thính giả đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay, đã gọi vào và yêu cầu những bài nhạc rất là hay. Và kính chúc quý vị một đêm thật là bình an, vui vẻ bên gia đình.
1: Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Northside North, điện thoại 713-457-3333.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ Ba, ngày 8 tháng 9 năm 2026, trong tuần Chúa Giật 23 của mùa thường niên, Giáo hội mừng kính lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
3: chương trình đọc sách,
2: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy mẹ Maria nhân đức vẹn toàn, mẹ là mẫu gương hoàn hảo nhất để chúng con noi theo. Xin cho chúng con có lòng sùng kính biết ơn mẹ, vì muôn ơn lành chúng con đã lãnh nhận từ mẹ, và nhất là vì mẹ đã cộng tác với Chúa cứu thế để cứu chúng con ra khỏi ách nô lệ ma quỷ và tội lỗi.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tớ Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa
1: với linh mục Giuse Nguyễn Xuân Trường
0: trong phần sứ điệp tin mừng.
2: Sứ đồ tin mừng Jesus Kitô theo Thánh Matthew. Đây là gia phả Đức Jesus Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tama, sinh Peret và Jerah. Peret sinh Chetzeron, Chetzeron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Rahab, sinh Boaz. Boaz lấy Ruth, sinh Ovid, Ovid sinh Jesse, và ông Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Uriza, sinh Salomon, Salomon sinh Rechabam, Rechabam sinh Aviza, Aviza sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Chiqui-zah, Chiqui-zah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Zechariah và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Zechariah sinh Santa-en, Santa-en sinh Jerub-ba-ven, Jerub-ba-ven sinh Avihud, Avihud sinh En-za-kim, En-za-kim sinh Ayo, Ayo sinh Sa-đốc, Sa-đốc sinh A-kin, A-kin sinh Elihud, Elihud sinh Elaya, Elaya sinh Mattan, Mattan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-xu, cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-xu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kia sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay ngày 8 tháng 9, một ngày rất đặc biệt cho toàn thể nhân loại. Vì thế ngày hôm nay, chúng ta mừng ngày sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria. Đức Mẹ như là một món quà Thiên Chúa ban cho nhân loại để chuẩn bị cho một món quà vĩ đại hơn. Vì qua cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria, một vị Thiên Chúa đã xuống thế làm người để mang ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Trong ngày sinh nhật của Đức Mẹ Maria, chúng ta cùng với Đức Mẹ dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng tạ ơn vì món quà sự sống. Một món quà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ và toàn thể nhân loại. Mỗi người chúng ta được sinh ra không phải là một sự ngẫu nhiên, như được viết trong Thánh Vịnh 139. Mắt Ngài thấu suốt khi con chưa hình thành hình. Ngày đời con mọi sự dành sẵn đó, viết cả vào sổ sách của Ngài. Sự hiện hữu chính là món quà sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Đức Trinh Nữ Maria đã trân quý món quà sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ, và mẹ đã dùng món quà Chúa ban để ban cho nhân loại một món quà cao cả hơn nữa. Cùng với lời xin vâng của Đức Mẹ, chúng ta được đón nhận món quà hồng ân cứu độ, chính là Chúa Giêsu, một vị Thiên Chúa xuống thế làm người để trao ban cho chúng ta món quà sự sống đời đời qua hồng ân cứu độ. Qua Chúa Giêsu, chúng ta được đón nhận bí tích rửa tội để được tái sinh, chuẩn bị cho sự sống mai sau. Thêm vào đó, chúng ta được Thiên Chúa ở cùng chúng ta như chúng ta nghe trong tin mừng hôm nay. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúa Giêsu đã đến và sống cùng nhân loại suốt 33 năm, và Ngài vẫn ở cùng chúng ta trong bí tích thánh thể. Chúng ta biết được Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng chính trong bí tích thánh thể, Thiên Chúa hiện diện thật sự trong mình, máu, linh hồn và thần tính của Chúa Giêsu để chúng ta đến với Ngài như Ngài đã từng ở đây hơn cách đây hơn 2.000 năm. Nhìn qua lịch sử của nhân loại, Thiên Chúa luôn muốn trao ban cho nhân loại những món quà. Như trong tin mừng chúng ta nghe hôm nay, Thánh sử Matthew đã cho chúng ta nghe lại gia phả của Chúa Giêsu, một danh sách khá dài, trong đó có người thánh thiện, đồng thời cũng có những người tội lỗi. Tuy vậy, Thiên Chúa không ngừng ban cho nhân loại những sự sống, và như Thánh Phaolô từng viết, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, xưng làm con một người phụ nữ, và sống dưới lệ luật để chuộc những ai sống dưới lệ luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Nhất là trong thời đại này, chúng ta đang sống trong hồng ân cứu độ, với món quà hồng ân Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đang có một cuốn gia phả được viết, và một ngày nào đó sẽ có tên chúng ta nữa. Đó chính là gia phả nước trời. Như lời Chúa Giêsu từng nói, hãy mừng vì tên em đã được ghi trên trời. Cùng nói gương Đức Mẹ, chúng ta hãy dùng món quà sự sống, món quà cứu độ để đem tin mừng đến với mọi người. Như khi xưa mẹ đã dùng món quà sự sống Thiên Chúa ban để qua mẹ, toàn thể nhân loại được món quà hồng ân cứu độ. Nhân dịp sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta cùng với Đức Mẹ dâng lên Thiên Chúa lời kinh kính mừng, để nhờ lời chuyển cầu của mẹ, chúng ta nhận ra được hồng ân sự sống mà Thiên Chúa đã và vẫn đang ban cho mỗi người chúng ta. Ngõ hầu chúng ta cùng ra đi, chia sẻ tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa đến với mọi người. Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ radio đức mẹ hằng cứu giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Đức Hồng Y Walkey cảnh báo về tình hình các Kitô hữu tại Trung Đông. Tin Thánh Địa, vào ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Rainer Maria Walkey, tổng giám mục tổng giáo phận Köln là giáo phận lớn nhất ở Đức, đã kết thúc chuyến thăm Trung Đông kéo dài một tuần, và ngài lên tiếng về tình hình của các cộng đoàn Kitô hữu tại Israel, Palestine và Liban. Trong thời gian lưu lại thánh địa, Đức Hồng Y đã tìm hiểu tình hình thực tế tại địa phương. Tại miền bờ Tây, các Kitô hữu cho biết họ gặp những căng thẳng với những người Do Thái đến xâm chiếm đất đai của người Palestine. Trong khi đó, miền Nam Liban đang chịu những tàn phá do cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah. Các ngôi làng Kitô giáo tại khu vực này đang rơi vào tình trạng cô lập. Tại những địa bàn mà Đức Hồng Y đã đến thăm, những người đối thoại với ngài bày tỏ lo ngại rằng, trong vòng 10 đến 20 năm tới, tỷ lệ dân số Kitô giáo tại Trung Đông có thể giảm sút nghiêm trọng, thậm chí có thể không còn hiện diện nữa. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh mối liên hệ lịch sử của vùng thánh địa với nguồn gốc của Kitô giáo, đồng thời nói đến trách nhiệm của giáo hội đối với những người đang sinh sống tại đó. Sau cùng, Đức Hồng Y Walkey cũng kêu gọi giới chính trị và xã hội công khai thảo luận về điều kiện sống của những người đang chịu ảnh hưởng, vì nếu không, sẽ không có sự thay đổi nào được thực hiện. Trong tuyên bố ngày lễ lao động năm 2026, các giám mục Hoa Kỳ tập trung vào giới trẻ, trí tuệ nhân tạo. Tin Giáo hội Hoa Kỳ, hôm 1 tháng 9 năm 2026, Đức Tổng Giám mục Shelton Fabry của Louisville, Chủ tịch Ủy ban Công lý Nội địa và Phát triển Nhân bản thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã ra một tuyên bố nhân ngày lao động được cử hành khắp nước Mỹ vào thứ Hai ngày 7 tháng 9. Đức Tổng Giám mục Fabry nói rằng công việc không chỉ là cách kiếm sống, mà còn là một hình thức tham gia vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Vì thế, cần phải thúc đẩy một nền kinh tế coi trọng phẩm giá được Thiên Chúa ban cho mỗi người. Tuyên bố của Đức cha Fabre tập trung vào những lo ngại về lao động, chẳng hạn như tiền lương không tăng, thiếu cơ hội cho thanh niên, khả năng chi trả và các vấn đề kinh tế khác, cũng như sự phát triển liên tục của trí tuệ nhân tạo, khiến gây ra nỗi lo về an ninh việc làm. Theo bản tuyên bố, các chỉ số cho thấy nền kinh tế đang phát triển, nhưng việc tuyển dụng đã chậm lại, đặc biệt là đối với những người lao động thất nghiệp, và tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao đối với những người lao động da đen. Hiện có khoảng 1/4 số công nhân kiếm được $35,000 mỗi năm hoặc ít hơn, và gần 3/4 số công nhân có thu nhập thấp, thiếu việc làm ổn định và an toàn. Tuyên bố cũng trích dẫn dữ liệu từ một cuộc khảo sát năm 2025 cho thấy 70% người Mỹ tin rằng việc có con là không thể kham nổi. Đức Tổng Giám mục Fabre cũng đưa ra lời khích lệ rằng khi công nghệ mới định hình lại nền kinh tế và công việc của chúng ta, hãy trở thành những người xây dựng sự hiệp thông, bảo đảm rằng sự đổi mới và phát triển mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, không chỉ cho một số ít, và mỗi người có thể đóng góp vào vương quốc của Thiên Chúa qua công việc của họ. Các tân giám mục được mời gọi sống tinh thần hoán cải truyền giáo và hiệp thông. Tin Vatican phát biểu hôm 3 tháng 9 vừa qua tại Giáo hoàng Học viện Truyền giáo Thánh Phêrô trong khóa đào tạo dành cho các tân giám mục thuộc những lãnh thổ truyền giáo. Đức Hồng Y Tổng trưởng Phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng Luis Antonio Tagli và Đức Tổng giám mục thư ký Bộ loan báo tin mừng Fortunato Nuachuku đã nhấn mạnh hai chiều kích thiết yếu của sứ vụ giám mục đồng hành với các giáo hội địa phương trong tinh thần hoán cải truyền giáo và xây dựng sự hiệp thông. Đức Hồng Y Tagli đã nhắc lại rằng Bộ được mời gọi đồng hành nâng đỡ và cộng tác với các giáo hội địa phương trẻ trong sự tôn trọng quyền tự trị chính đáng. Ngài cũng nhấn mạnh rằng hoạt động truyền giáo không kết thúc khi một giáo hội địa phương được hình thành và tổ chức. Theo Ngài, việc loan báo tin mừng lần đầu vẫn là một điều cấp thiết và cần thiết, đặc biệt tại những khu vực đang chứng kiến sự gia tăng mạnh số tín hữu công giáo. Trong bài chia sẻ của mình, Đức Tổng giám mục Nuachuku tập trung vào chủ đề hiệp thông và cảnh báo trước bốn hình thức loại trừ trong giáo hội: chủ nghĩa bộ tộc, chế độ đẳng cấp, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa địa phương cục bộ. Điểm chung của chúng là cám dỗ căn tính bộ tộc, vùng miền, ngôn ngữ, gia đình hay địa vị xã hội cao hơn căn tính Kitô giáo chung trong Đức Kitô. Đức Tổng giám mục Nuachuku mời gọi các tân giám mục đừng xây dựng những hệ thống ảnh hưởng cá nhân, nhưng hãy để lại một xã hội hiệp nhất và trung thành hơn, để sau thừa tác vụ của mình, mọi người không nhớ đến quyền lực hay ảnh hưởng của các vị mục tử, nhưng nhận rõ hơn dung mạo của Đức Kitô. Đức Thánh Cha nói rằng giáo dục phải phục vụ phẩm giá và công ích. Tin Đức Giáo Hoàng, hôm 4 tháng 9 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ với phái đoàn Oriel College thuộc Đại học Oxford của nước Anh nhân dịp kỷ niệm 700 năm ngày trường được ban hiến chương hoàng gia, Đức Thánh Cha Leo 14 đã khuyến khích các thành viên của trường can đảm tìm kiếm chân lý, đồng thời cổ võ một nền giáo dục toàn diện đặt trên nền tảng phẩm giá con người, công lý và khả năng phục vụ công ích. Đức Thánh Cha nhắc lại lịch sử lâu đời của Oriel College, một cơ sở đã trải qua nhiều thay đổi và biến động, nhưng vẫn gìn giữ căn tính Kitô giáo. Theo Ngài, dịp kỷ niệm 700 năm là cơ hội để trường nhớ lại nguồn gốc công giáo của mình với tên gọi Trường Đại học Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, đồng thời tái khám phá căn tính sức Oriel không chỉ là một cơ sở học thuật, nhưng còn là một cộng đoàn đích thực của đức tin và học thuật. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Thánh John Henry Newman, người từng là sinh viên và giảng dạy của Oriel College. Ngài gọi vị Thánh tiến sĩ hội thánh này là một mẫu gương sáng của người trí thức, đã cho thấy sự gắn bó không thể tách rời giữa đức tin và lý trí, không chỉ trong các tác phẩm nhưng còn trong chính đời sống. Trước những thách đố của thời đại hôm nay, Đức Thánh Cha cho rằng tư tưởng của Thánh Newman và giáo dục vẫn mang tính thời sự khi Thánh Nhân đề nghị một nền đào tạo Kitô giáo bao gồm toàn thể con người và đánh giá trị của giáo dục theo ba tiêu chuẩn là phẩm giá con người, công lý và khả năng phục vụ công ích.
0: Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục đọc sách hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi tác phẩm Giá Phải Trả của Joseph Faden và được chuyển ngữ bởi Linh Mục J.M. Phạm Quốc Thông, dòng Đa Minh.

0: Với giọng thì thầm trong phòng ngủ của chúng tôi mới thật sự nói với nhau những điều bí mật của chúng tôi. Tôi kể cho vợ tôi nghe tất cả những gì thật sự đã xảy ra cho tôi. Bắt cóc, vị giáo chủ, ở tù, bệnh viện, vân vân. Càng nghe tôi kể, tôi thấy mặt của vợ tôi càng lúc càng tái. Nàng chưa bao giờ được biết đến thật sự của câu chuyện. Tới phiên vợ tôi, Anoa, công nhận với tôi về câu chuyện mà tôi bị bắt là vì sai sót của pháp luật, mà không ai có thể làm gì được để giúp tôi. Đáng tiếc, người ta kể cho vợ tôi với giọng thương cảm. Em bây giờ mới hiểu. Vợ tôi nói với tôi như vậy. Tại sao cha của anh, với tất cả sự giàu có và quen biết, mà lại không thể cứu được đứa con mình yêu quý? Những tháng sau đó, vợ tôi thấy cha tôi trở nên thụ động. Đây là điều bất thường đối với bản tính của ông ta. Không có tự xông xáo đi đây đi đó để cứu tôi ra. Vợ tôi cuối cùng tin rằng tôi đã chết. Nhưng không ai có can đảm để nói với cha tôi tin rằng là sẽ sợ sẽ làm cho cha tôi thêm đau buồn. Em thấy đó, tất cả đều là giả hình. Điều này đã vượt qua trí tưởng tượng của anh. Anh đã bị phản bội, bị đánh đập, bị nhục nhã. Trong thời gian này, Anoa đã sống khép kín trong nhà. Trong văn hóa của chúng tôi, một người đàn bà không thể đi ra ngoài mà không có ông chồng bên cạnh. Nếu chồng đang ở trong tù, nàng ta cũng vậy, cũng bị tù một cách nào đó ngay trong nhà của mình. Cũng trong thời gian đó, anh tôi và em gái tôi đến ở nhà chúng tôi, được coi như là sự giúp đỡ vợ tôi trong thời gian gặp khó khăn.
1: Anoa chắc chắn đã trải qua cuộc sống rất khó khăn, thường xuyên bị những người bên gia đình chồng giám sát. Khi vợ tôi xin phép về nhà thăm mẹ vài ngày, cha tôi đồng ý, nhưng với điều kiện là phải để lại đứa cháu, Ashor, mà cha tôi rất quý mến. Nó chính là đứa cháu đầu tiên và là đứa cháu duy nhất giữa những đứa cháu khác. Để bày tỏ sự yêu thương của mình, ông ta đã cho con của mình rất nhiều ruộng đất khi đứa cháu được sinh ra. Tuy nhiên, Anoa đã run rẩy, sợ hãi khi đứa bé 4 tuổi biến mất dưới tầm nhìn của cô ta. Để tránh phải xa cách con mình, nàng đã bỏ ý định rời khỏi nhà. Chính bà mẹ vợ phải đến thăm nàng để trợ giúp và an ủi. Điều mà làm cho vợ tôi lo sợ nhiều hơn nữa là khi cha tôi thường nói đây là đứa cháu mà ông ta yêu thương nhất, muốn có nhiều thời gian để chơi với nó. Những người anh em tôi cũng thường xuyên tìm Aha và đem nó đi chơi, và Anoa không thể chống lại điều này. Bổn phận của nàng là phải vâng lời tất cả mệnh lệnh của người đàn ông. Trong khi cảm thấy bị áp lực nặng nề bởi dòng tộc, mà không biết vì lý do tại sao, vợ tôi đã khôn ngoan che mắt họ khi nàng cầu nguyện. Việc sống đạo của vợ tôi được biểu lộ một cách kín đáo hơn và đơn độc. Vợ tôi không dám cầm quyển phúc âm bỏ túi bằng giấy mỏng mà Abuna Gabriel đã cho, vì sợ bị bắt gặp quả tang. Vợ tôi đã phải may nó vào tấm chăn nệm giường để không bị mọi người khám phá. Suy nghĩ trước sau, tôi thấy rằng vợ tôi thận trọng như vậy là phải. Nhưng vợ tôi vẫn cảm thấy có lỗi với tôi. Nàng xấu hổ vì sợ hãi, vì sợ mất con, nên đã phải chôn giấu đức tin của mình xuống tận đáy lòng. Trong những tháng dài cô quạnh, Anoa có cảm tưởng rằng ngọn lửa yêu mến Chúa Kitô dường như chỉ còn là chập chờn muốn tắt vì thiếu sự chăm sóc. Nhưng vẫn còn may mắn, vợ tôi thú nhận, ngọn lửa chưa hoàn toàn tắt, ngọn lửa này đã được hâm nóng trở lại. khi tôi bị thử thách.
0: Đây không chỉ là sự giận dữ và sự oán giận chống lại gia đình tôi vì đã giày vò cho tới bây giờ. Con tim của Anoa, khi vợ tôi kể lại cho tôi với sự sợ hãi rùng mình những gì đã xảy ra trong thời gian mà tôi vắng mặt, tôi còn nhận thấy được nơi vợ tôi có biểu hiệu mặt khác của tình cảm, một sự lo âu như là một sự rạn nứt do bởi sự sợ hãi gây ra. Nếu người ta có thể dám làm những điều ô nhục và gian trá như vậy, vợ tôi sẽ phải nghĩ đến người ta sẽ sẵn sàng đi tới đâu, sẽ đi tới lấy cả tính mạng của chúng tôi. Anh phải biết rằng, vợ tôi lên giọng, như là tiếng vọng của sự suy nghĩ của tôi, gia đình anh đã lợi dụng lúc chúng ta yếu thế để tịch thu tất cả giấy tờ chứng minh cá nhân của chúng ta, ngay cả tiền bạc mà chúng ta đang có trước khi anh bị tù. Tình trạng của chúng tôi bây giờ trở nên lệ thuộc hoàn toàn vào gia đình. Để tiêu xài những gì cần thiết hàng ngày của cuộc sống, thì đã có một người làm của cha tôi lo. Và khi phải mua sắm những gì quan trọng, tôi phải tùy thuộc vào sự đồng ý của gia đình. Điều này rất chạm đến tự ái của tôi và cuộc sống của chúng tôi, do vậy cũng không dễ chịu gì. Không có tiền, chúng tôi chẳng thể làm được gì, dù là một chương trình rất nhỏ. Chúng tôi sẽ luôn luôn nằm dưới con dao của dòng tộc. Không thương tiếc, chặt bỏ hoặc tố cáo, nên bắt buộc chúng tôi phải luôn luôn cẩn thận. Sự giám thị không bao giờ dứt, bao gồm cả gia đình chúng tôi, luôn luôn bị rình rập bởi những người bảo vệ của cha tôi.
1: Trong tình huống này, những trụ tính để đi lên thủ đô Baghdad để xem lễ ngày Chúa Nhật là vô ích, ngoại trừ phải chấp nhận sự nguy hiểm rất lớn. Chỉ một cử chỉ nhỏ làm cho người ta nghi ngờ rằng chúng tôi thực hành tôn giáo ngoài Hồi giáo sẽ dẫn đến thảm họa. Bằng mọi giá, trước hết phải tìm cho được một chút ít tự do, và điều này chỉ có thể có khi chúng tôi tự lập về tài chánh. Trước thời gian bị tù, tôi đã cho những người nông dân của cha tôi vay tiền, cũng như những anh em tôi. Vậy thì trước nhất, tôi đi vay mượn họ. Nhưng mỗi lần tôi ngỏ ý, tôi đều bị dội lại bởi đụng phải bức tường. Tất cả đều dưới quyền kiểm soát của Faden Ali. Nhìn cách khác, thí dụ chiếc xe bus của gia đình và của người tài xế, hồi trước tôi thu tiền bán vé. Nhưng lần nữa, tôi thấy rằng trong thời gian tôi vắng mặt, một trong những người anh em của tôi đã thay thế chỗ của tôi, ngay cả người tài xế. Dù tôi đã tự hạ mình xuống để vay anh tiền, nhưng cũng bị lịch sự từ chối. Nếu những người làm công trong gia đình thể hiện cách đối xử như vậy với tôi là bởi vì họ nhận được lệnh của cha tôi, Faden Ali, tôi đã đánh mất sự tin tưởng nơi ông ta, và với nó là tất cả những uy quyền và những nguồn lợi tức mà nó đã mang đến cho tôi. Tôi không thể để cuộc sống cứ như vậy. Tôi quyết định khiếu nại điều này với chính cha tôi. Tại sao con muốn có tiền? Cha tôi đặt câu hỏi với tôi bằng giọng khô cứng khi tôi trình bày muốn xin tiền cha tôi. Con muốn được dẫn gia đình đi chơi để khỏi bị tù túng. Hai ngày nữa hãy trở lại, cha sẽ coi xem những gì cha có thể làm được.
0: Tôi cũng không đặt nhiều tin tưởng vào lòng thương xót và hối hận mà ông ta đang mang vì đã làm cho tôi phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng ngày hôm sau, cha tôi tự hãnh diện báo với tôi là ông ta đã mua một căn nhà hơi xa Baghdad để chúng tôi bốn người có thể ở và nghỉ ngơi. Và cha tôi cũng thêm chi tiết là ngôi nhà được đứng tên của người anh cả, chứ không phải tôi đứng tên. Như vậy sẽ không sợ tôi bán nhà. Tôi giận dữ. Không phải là con muốn cái nhà, mà là tiền. Tôi cãi lại thay cho lời cảm ơn. Giọng tôi rất tức giận. Cha tôi rất cứng đầu. Ông ta không thay đổi. Và tôi bắt buộc phải quay gót trở về, đầu cúi xuống. 6 tháng trôi qua, trong bầu không khí rất nặng nề của sự ngờ vực. Tôi cảm thấy rất rõ ràng là mỗi cử chỉ của tôi đều bị giám thị. Những sự di chuyển của tôi đều được phân tích dưới kính lúp. Tóm lại, cuộc sống này làm cho tôi có cảm tưởng như là đang ở trong tù, dù không có cửa sắt ngăn chặn, nhưng rất có hiệu quả. Đồng ý với nhau, tôi và Anoa đã quyết định không để bị vướng vào cái bẫy của ma quỷ. Trong lúc này, chúng tôi sẽ không trở lại nhà thờ. Điều này rất nguy hiểm đối với chúng tôi, vì luôn có 2 người giám thị ở nhà. Đồng thời như thế, chúng tôi cũng làm cho những người Kitô hữu lâm vào tình trạng nguy hiểm. Đây là lúc cuộc sống của chúng tôi rất là khốn khó. Bề ngoài, chúng tôi cho Ali và Seyma thấy là diễn tiến cuộc sống hàng ngày của chúng tôi tốt hơn. Bên trong, chúng tôi đau khổ sống trong thinh lặng và cẩn thận giấu kín những gì đang âm ỉ nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi. Đôi khi tôi có cảm tưởng như tôi đang là người đang trốn chạy giữa lòng địch. Nhưng tôi cũng lo sợ là sống trong tình trạng luôn bị sức ép như vậy, dây thần kinh sẽ không chịu nổi, và có thể một ngày nào đó hoặc tôi hay vợ tôi sẽ bùng nổ. Để có thể sống trong môi trường này, chúng tôi tìm hạnh phúc trong cầu nguyện. Chúng tôi thầm thì cầu nguyện trong lúc mọi người đang ngủ, bởi sợ chính đứa lớn của chúng tôi nghi ngờ. Đó là chúng tôi đã tự giảm bớt mỗi tối. Với giọng thì thầm, chúng tôi quỳ gối cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng tôi chịu được gánh nặng này và chỉ cho chúng tôi một lối thoát. Trong khi với cái nhìn của con người, mọi lối đi đều hoàn toàn bị khép kín.
1: Lưu đày, giáo hội yêu cầu anh phải đi. Hè năm 1999, Baghdad. Với độ nóng kỷ lục trong những tháng hè, những giác quan hầu như không còn muốn hoạt động. Thân xác trở nên uể oải bởi nhiệt độ tăng lên tới 45 độ C. Trong khi đó, tôi lại có gì ao ước đối với hoàn cảnh hiện tại này. Tôi có cảm giác là 2 người canh giữ chúng tôi đã lơi là việc giám thị. Một cách cố ý, thời gian tôi vắng mặt càng lúc càng dài mà không làm cho họ cảnh giác. Khi tôi trở về vào giờ ngủ trưa, thì là vừa lúc nếu họ mở mắt. Mạnh dạn bởi sự tự do này, tôi quyết định, sau khi đã suy nghĩ chín chắn, tôi thử vận may bằng cách đi gặp Abuna Gabriel. Vợ tôi rất sợ hãi. Nàng đã nhiều lần van nài tôi là đừng có đi, đưa ra lý do là sẽ bị nguy hiểm cho nàng và 2 đứa nhỏ. Nhưng tôi không để bị khuất phục trong quyết định của tôi. Chúng tôi đang ở trong tình trạng không có lối thoát. Tuyệt đối, tôi phải tìm một lối thoát. Tôi cảm thấy là với thời gian, sự giận dữ của tôi ngày càng gia tăng, còn nhanh hơn cả nỗi sợ hãi vì được tiếp tế bởi những đụng chạm hàng ngày với gia đình mà tôi không thể nói ra những điều tôi đang suy nghĩ trong thâm tâm của tôi.
0: dù rằng tôi luôn cầu nguyện để có sự bình an trong tâm hồn, nhưng càng ngày tôi càng bị kích thích bởi thái độ ngạo nghễ của những người anh em tôi. Họ nhìn tôi như là tôi không có giá trị gì cả. Nếu tôi không muốn bị họ đẩy vào đường cùng, tôi phải hành động và bỏ trốn. Tôi luôn luôn có ý nghĩ này trong đầu, trốn sống trong một làng Kitô giáo ở vùng Bắc và sẽ không bao giờ ra khỏi đó. Nhưng trốn bằng cách nào và với ai? Trước hết là tôi cần có một lời cố vấn, và tôi biết chỉ có Abuna Gabriel sẽ lắng nghe tôi. Dù rằng tôi không còn kiên nhẫn, nhưng tôi vẫn suy tính cẩn thận để làm nản lòng những người theo dõi và không biết đích xác tôi đi đâu. Tôi lái xe đi, sau đó đậu ở giữa thành phố cổ, rồi tôi lấy taxi. Để có thể chắc chắn tránh thoát khỏi những ai đang theo dõi, tôi nói với ông tài xế là chạy vòng vòng chung quanh thành phố khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó, ông ta đậu trước nhà dòng. Thời hạn bình thường là tôi đi khoảng 15 phút, nhưng vì nguy hiểm, điều này đối với tôi không có dư thừa. Đến nhà dòng, tôi gặp ngay Abuna Gabriel vừa mới tỉnh giấc trưa, khuôn mặt luôn tươi sáng dù là còn chưa tỉnh giấc. Ồ, lâu quá rồi không gặp. Gần 2 năm rồi, Abuna. Cha rất lo lắng, nhưng cha không có cách nào để hỏi thăm tin tức của con. Chúng tôi gặp nhau rất ngắn. Tôi không muốn đánh thức sự chú ý vì sự kéo dài thời gian vắng mặt mà tôi lần đầu vừa mới thoát khỏi. Tôi kể vội vàng và vắn tắt cho cha về việc tôi bị ở tù và sau đó là lý do tại sao tôi tới đây. Vị cha già dường như không ngạc nhiên. Phản ứng của cha hầu như là bình thường, vì đối với những người Hồi giáo, đừng quên rằng trong kinh Koran nói rõ là phải tử hình những ai rời khỏi Hồi giáo. Nhưng con không cần phải mang những quyển sách này về nhà. Con có thể trở lại nhà thờ, tôi nói với giọng ái ngại. Nhà thờ luôn mở cửa đối với con, nhưng con phải rất thận trọng trong lúc này. Không cần thiết phải nói cho tôi biết điều này. Được trớn, tôi lại thúc đẩy thêm. Và chúng ta vẫn trở lại như trước, gặp gỡ 2 lần một tuần. Abuna Gabriel ưng thuận bằng cái gật đầu. Ngài nhìn tôi thật lâu với đôi mắt đầy yêu thương. Thông thường luôn làm cho tôi cảm thấy bình an, nhưng hôm nay nơi đó ẩn chứa niềm an ủi khác thường. Lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, tôi rời khỏi nhà dòng với tâm hồn nhẹ nhàng và tin tưởng. Sự trợ giúp của Ngài và lòng khoan dung đã cho tôi cảm thấy an toàn. Đó là tảng đá giữa dòng nước xoáy của cơn thử thách.
1: Được khích lệ bởi lần đầu tiên thành công, Anoa và tôi sắp đặt mưu kế để đánh lừa sự chú ý của những người đang canh giữ chúng tôi tại nhà. Sự cãi nhau được tái diễn. Điều này không có nghĩa là phải dùng những lời thô tục chửi rủa nhau như là cách thông thường, nhưng là bởi những cử chỉ, hay đúng hơn là thiếu bổn phận. Trong sự xếp đặt của chúng tôi, vợ tôi từ chối làm những điều mà người vợ đảm đang phải làm, thí dụ như quên mang cơm cho tôi. Lạ lùng thay, sự xích mích giữa chúng tôi hầu như xảy ra mỗi tuần, thường thì là vào ngày thứ bảy, và thường là đi đến cùng một kết quả, Anoa trở về nhà mẹ của cô ta. Vậy thì tôi bắt buộc phải lấy xe đi đón vợ tôi về. Và như vậy tôi dễ dàng che giấu mọi người và đi xem lễ với vợ tôi. Đôi khi sự giận dỗi kéo dài vài tuần, Điều này cho phép tôi có thể gặp được cha Linh Hướng. Những người của gia đình tôi chỉ chú ý đến sự khó khăn của chúng tôi. Tốt hơn nữa, họ chứng tỏ nỗi quan tâm của họ đối với sự xích mích của chúng tôi. Họ quan tâm hơn với Anua và khuyên nàng hãy chăm sóc chồng tốt hơn. Một tối nọ, 3 tháng liên tục diễn trò giả dối, Abuna Gabriel bất thình lình đưa ra kết luận một trong những buổi gặp gỡ hàng tuần bằng lời yêu cầu này: các con hãy giảm bớt sự gặp gỡ thường xuyên. Điều này rất nguy hiểm đối với cha cũng như đối với chúng con. Chỉ tới 1 lần trong tuần và đi xem lễ. Tôi không biết giải thích như thế nào về lời cảnh báo này, nhưng tôi chỉ có biết thi hành và không có sự chọn lựa nào khác. Có thể đây là sự khôn ngoan đã được bày tỏ qua miệng của Abuna. Nhưng như thế nào thì điều này cũng giảm bớt sự nguy hiểm mà sự khôn khéo của chúng tôi cũng có ngày sẽ bị gia đình chúng tôi khám phá.
0: Vài tuần sau đó, cha lại báo động cho tôi: từ nay về sau, con đừng đến gặp cha nữa. Con hãy chọn một là gặp cha hoặc là đi xem lễ. Một lần nữa, tôi cũng không khiếu nại. Tôi chọn lựa là đi xem lễ, nhưng điều này cả là một sự đau khổ như xé rách tâm can khi phải từ chối những buổi tối gặp gỡ đầy lợi ích cho tâm hồn. Lần này, những lời dạy của Abuna đã làm cho tôi phải suy nghĩ. Ngài không thể đưa ra quyết định này từ riêng mình Ngài. Điều này dường như là không phải. Tại sao Ngài lại phải lùi lại? Sau khi đã chấp thuận gặp gỡ thường xuyên ngay sau lần đầu tiên gặp gỡ, Ngài không phải là một người không suy nghĩ cẩn thận. Như vậy, thì phải có lý do nào khác. Ngài sống trong nhà dòng, và như vậy chắc chắn là những người anh em của Ngài trong nhà dòng đã sợ bị nguy hiểm. Cũng có thể những người giáo dân đi xem lễ ngày Chủ nhật, tin tức bị lộ ra bởi những người anh em của Ngài đã bị báo động là có một người Hồi giáo trong thánh lễ. Bởi vì sợ bị kết tội truyền đạo nên họ đã làm áp lực với nhà dòng. Điều này đã làm cho tôi nhớ lại một chi tiết mà tôi đã không để ý đến từ vài tuần nay. Tôi nhận thấy có rất nhiều khuôn mặt lạnh lùng nhìn chúng tôi ngay khi chúng tôi bước vào nhà thờ. Và sự trùng hợp khác làm chúng tôi nhức đầu. Anoa và tôi đã nhận thấy rằng sự an ninh đã được thiết lập khi thấy lối ra vào nhà thờ đã được kiểm soát bởi những người giáo dân. Dấu hiệu nguy hiểm càng ngày càng tăng, và có lẽ là bởi vì sự hiện diện của chúng tôi.

Tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trích đoạn của tác phẩm Giá phải trả của tác giả Joseph Fadden và được Linh Mục Phạm Quốc Thông dòng Đa Minh chuyển ngữ. Kính chúc quý thính giả có những giờ phút còn lại được bình an trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria hằng cứu giúp.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 8 tháng 9 2026 và sau đây sẽ là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vô chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston bên ngoài là khoảng 80 độ và hôm nay dự đoán cao nhất là 95, buổi tối xuống thấp là 77. Hôm nay xác suất mưa vẫn còn khoảng 30%. Ngày mai xác suất mưa sẽ là 40%. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là 91, buổi tối xuống thấp là 77 độ thưa quý vị. Về tình trạng lưu thông thì trong buổi sáng ngày hôm nay không còn tai nạn xảy ra nữa trong buổi sáng cho đến giờ phút này. Tuy nhiên một vài đoạn đường như thường lệ cũng đang bắt đầu di chuyển chậm thưa quý vị. Trước tiên trên xa lộ 45 North hướng đi về phía Nam, từ Little York cho tới tường Tidwell di chuyển tại đây khoảng 28 dặm một giờ. Xa lộ Beltway 8 North hướng đi về phía Tây từ John F. Kennedy Boulevard cho tới Hardy Toll Road 26 dặm một giờ. Ở trên xa lộ 610 North Loop hướng đi về phía Tây từ Irvington tới Shaffer 20 dặm một giờ. Và cuối cùng thưa quý vị, trên xa lộ 10 East hướng đi về phía Tây ngay từ đoạn đường Great cho tới San Jacinto 18 dặm một giờ thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình. Chào Bình Minh, cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 8/9/2026. Và đây là chương trình Chào Bình Minh với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Good morning anh Phạm Cơ.
6: Dạ chào anh Quang Trương. Và Phạm Cơ xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Sao hôm qua có la rai gì không? Lễ lao động.
6: Hôm qua tôi nghĩ rằng bạn tôi cũng lớn tuổi rồi. Thành ra hôm qua lần đầu tiên tôi thấy tụi nó êm. Ông kêu tôi, mà tôi cũng êm luôn, ông dám kêu lại.
5: Thực ra thì hôm qua anh với lại Quang Trương cũng lao động, chứ đâu có nghĩ lao động đâu. Thành ra
6: nhưng
5: thì người
6: mà
5: ta cũng không
6: đương
5: kêu.
6: Nhiên là buổi trưa thì mà mình cũng phải enjoy một tí, nhưng mà bạn mình không enjoy, thành mình phải chịu thôi.
5: Thưa quý vị, thì ngày hôm qua là ngày lễ lao động, thành ra là nhiều người cũng đi chơi đây đó. Tuy nhiên thì giá xăng dầu cũng đã khiến cho nhiều người cảm thấy hơi đau cái túi tiền chút xíu. Đổ bình xăng bây giờ lên 50-60 đồng là chuyện rất là bình thường, thưa quý vị. Thành ra là thôi, bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ thì Quang Trương sẽ tóm lược hết những bản tin có được. Sau đó thì sẽ lần lượt đi vào chi tiết. Bắt đầu là liên quan đến vấn đề xăng cộ đó, thì thưa quý vị được biết đó là cuộc chiến tại Trung Đông cũng có những cái biến động mới, và đặc biệt đó là bên phía của Ả Rập Saudi đã bị tấn công một cách vô dập. Nhất là cái cơ sở, cái nhà máy dầu lớn của Saudi, đó là Aramco, đã bị tấn công khiến cho giá dầu cũng đã tăng mạnh. Trong khi đó thì vấn đề không kích tại miền nam của Lebanon đã được tái diễn, và mới đây nhất thì có 12 người đã bị thiệt mạng, thưa quý vị, trong đó có cả trẻ em. Nước Anh lên tiếng và họ đang cân nhắc việc sẽ cấm giao thương với lại các khu định cư Israel ở tại khu vực bờ Tây. Trong khi đó thì Nga đã tung ra cái đoạn video dội hỏa lực vào hoạt động hàng loạt các mục tiêu ở tại Ukraine sau khi mà 3 ngày tạm dừng đã được thực hiện, khi mà giới chức của Hoa Kỳ sang để mà họp bàn về vấn đề chấm dứt chiến tranh giữa Nga với lại Ukraine. Một đoạn ghi âm đã được hé lộ cảnh tượng hỗn loạn sau khi cái vụ mà một chiếc máy bay của hãng Amazon đã đáp xuống nhưng mà bị trật ra cái đường băng khiến cho ít nhất 5 người thiệt mạng, và ngày hôm nay thì cuộc điều tra đang tiếp tục được diễn ra. Trong khi đó thì Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump dọa là sẽ cấm các cái chuyến máy bay của một cái hãng máy bay của Canada để có thể trừng phạt Canada trước khi mà Canada áp dụng cái biện pháp tăng thuế ngược lại với Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực vào ngày hôm nay. Chuyển sang một bản tin liên quan vấn đề chính trị tại nước Đức, thì thưa quý vị, sau một cuộc bầu cử địa phương tại đây thì được biết là đảng của ông Thủ tướng Merz của nước Đức đang bị phải nói là thua một cách chấn động. Thành ra cái thế lực của AfD đang có vẻ càng ngày càng phát triển tại đây. Tổng thống Trump tiếp tục lên tiếng và nói rằng là ông muốn kiểm soát kênh đào Panama, và ông cũng không có loại trừ trường hợp là Hoa Kỳ có thể sử dụng vũ lực để có thể lấy lại quyền kiểm soát ở tại khu vực của cái kênh đào này. Bản tin tiếp theo có liên quan tới cái vụ án có liên quan tới người mẹ bị cho là bị tâm thần và đã ra tay giết ba đứa con của mình. Giờ đây thì vẫn chưa biết là có đủ những cái chứng cứ để buộc tội người phụ nữ này chưa, hay là vì vấn đề bị bệnh tâm thần thành là người mẹ này có thể là được giảm án rất nhiều, thưa quý vị. Trong khi đó thì chủ tịch một cái ủy ban của Kennedy Center đã bị ông Trump sa thải trước đây, đã bỏ tiền ra mua lại một cái tác phẩm điêu khắc màu xanh được dựng ở tại trong khuôn viên của cái Kennedy Center này, và đã bị cái ban quản trị của cái cơ sở này đã dỡ xuống vào tuần trước. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có liên quan tới đại hội midterm của đảng Cộng Hòa sẽ được diễn ra vào ngày mai, ở tại thành phố Dallas của tiểu bang Texas. Và được biết đây là một cái sự kiện rất là lạ, tại vì trước đây đó thì có trong cái dịp bầu cử tổng thống đó thì đảng mới họp một cái đại hội đảng thôi, còn lần này trước cái cuộc bầu cử giữa mùa mà đảng Cộng Hòa cũng tổ chức cái cuộc họp đại hội đảng ở tại Dallas. Chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề bão tố, thì thưa quý vị, một cơn bão có tên là Lowell đang áp sát Hawaii và nó đã đánh vào một số vùng, một số cái khu vực đảo của cái dãy đảo Hawaii này. Tại một cái thành phố thương mại nổi tiếng của tiểu bang này, đó là Honolulu, cũng đã nhận được những cơn mưa rất lớn và lũ lụt bắt đầu đang xảy ra. Một bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề bánh trung thu ở tại Trung Cộng. Đây là một cái bài toán kinh tế rất là tinh vi sau mỗi hộp bánh trung thu, mà tin tức cũng cho biết đó là cũng tương tự như ở tại Việt Nam. Trong khi đó thì có gần 2.000 tấn chất thải bị chôn lấp một cách trái phép và có 7 người đang bị khởi tố với cái hành động này. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết là hàng tạ ma túy giấu trong một khu chung cư cao cấp ở Hà Nội để chuẩn bị giao cho khách hàng đã bị phát giác. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi sẽ bước vào phần tin chi tiết mở đầu. Bản tin đầu tiên có liên quan đến vấn đề chiến sự ở tại Trung Đông, và đặc biệt đó là Ả Rập Saudi đã bị tấn công rất là nặng nề, khiến cho dầu hỏa ở tại Hoa Kỳ cũng đã tăng cao. Xin mời Phạm Cường.
6: Vâng, đây là lần đầu tiên người ta thấy rằng Saudi Arabia, tức là cái hãng dầu lớn nhất của họ gọi là Aramco, thế thì những nơi này đã bị tấn công. Dĩ nhiên những kẻ tấn công đó là của người Iran thôi chứ không ai khác hơn, nhưng mà họ từ xa bắn hỏa tiễn đến, và vì vậy cho nên Saudi Arabia là một trong những quốc gia mà có dầu hỏa rất lớn và họ có thể buôn bán một cách dễ dàng hơn, bởi vì họ có hai cái đường. Đường thứ nhất là đường xuyên qua eo biển Hormuz, đường thứ hai là đường xuyên qua Hồng Hải với cái eo biển mà ở giữa khu vực của Yemen khu vực ở Yemen xuyên qua Hồng Hải. Thế đó là một trong những cái chuyện mới nhất, và vì vậy cho nên Saudi Aramco khu vực này bị tấn công và làm cho giá dầu lên cao. Đặc biệt nhất là những nơi không bị tấn công cũng lên giá, đó là Brent, giá dầu thô Brent và WTI của West Texas đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần vừa qua, nghĩa là lên tới gần $100 một thùng. Đó là một trong những cái con số khiến người ta lo ngại. Và Mỹ và Iran trong lúc đó thì là vào cuối tuần vừa rồi đã nổ súng vào nhau và làm leo thang cuộc xung đột, cho nên đây là một vấn đề mới nữa. Và Chủ tịch Quốc hội của Iran đã cảnh báo Hoa Kỳ rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Iran sẽ kích động những phản ứng tương tự theo các phương tiện truyền thông địa phương. Điều này cho thấy rằng người Iran cũng sợ, chứ không phải là không sợ, bởi vì hiện nay ở bên Iran, những cái người mà loan báo những cái bản tin chính thức về Iran không có ai đứng đầu cả, cho nên khi thì Chủ tịch Quốc hội, khi thì Tổng thống Iran và khi thì giáo chủ Ayatollah, cái người mới nhất mà con trai của cựu giáo chủ đã bị giết chết rồi, lâu lâu cũng có ra những tuyên bố, nhưng mà có lẽ những tuyên bố này là do người ta viết sẵn. Nhưng mà nói chung thì bên phía Iran khủng hoảng lãnh đạo, họ không có ai cầm đầu, cho nên mọi người đều tự ý làm theo những cái cảm giác riêng tư của họ, và đây là một cái điều cho thấy rằng tình hình không tốt đối với họ trong cái thời gian vừa rồi đây. Và đồng thời người ta cũng nhắc lại một cái bản tin cũ, đó là UAE đang tìm cách để mà xây dựng thêm một cái loạt đường bộ tiến băng ngang qua cái đất của họ, từ bên phía bên trong là Vịnh Ba Tư, bây giờ băng ngang qua dải đất của họ để đi ra Oman, đi ra bãi biển Ả Rập, tức là Vịnh Oman ở phía bên ngoài. Đây là một trong những điều mà họ đã nói trong vòng mấy tuần vừa qua. Dĩ nhiên khi họ nói mấy tuần vừa qua thì họ đã làm nhiều tuần trước đó rồi. Họ có một đường ống dẫn dầu, và bây giờ đây họ xây thêm một đường ống dẫn dầu nữa, và họ xây thêm một cái đường bộ để có thể di chuyển bằng tất cả những cái xe cộ có thể chở dầu để đi ngang qua đường đó và đổ xuống một cái cảng của họ ở bên ngoài Vịnh Oman. Thì đó là một trong những tin tức mới nhất hiện nay tại vùng này.
5: Thưa quý vị, cái lại, trở lại cái vấn đề tấn công vào cái nhà máy dầu Aramco của Ả Rập Saudi đó, thì lần này đích thị là do Houthi thực hiện chứ không phải là Iran. Được biết là vào ngày hôm qua đó thì Houthi đã cho tấn công hàng loạt cái hỏa tiễn và UAV, tức là máy bay điều khiển từ xa, đánh thẳng vào đất của Ả Rập Saudi, và đặc biệt đó là cái nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ả Rập Saudi, đó là Aramco, khiến cho hầu như là các cái mục tiêu đã bị trúng hỏa tiễn, thành ra bị bốc cháy, cho nên vấn đề xăng dầu đã bị gián đoạn. Trong cái lúc mà eo biển Hormuz thì vẫn tình trạng đang đóng cửa, vẫn tiếp tục được diễn ra, cho nên là đây là cái vấn đề mà Houthi cho biết là họ đã tấn công một cách mạnh nhất trong vòng 4 năm vừa qua. Được biết giữa Ả Rập Saudi và Houthi có một cái mối thù cũng khá từ lâu rồi. Được biết vào năm 2015 đó thì chính Ả Rập Saudi là một cái quốc gia lãnh đạo trong một cái liên minh để mà chống lại lực lượng Houthi ở tại khu vực Yemen này. Thành ra hai bên đã có cái sự mà hục hặc từ lâu, và giờ đây thì gần đây, thưa quý vị, sau khi mà cái sân bay tại Sana'a của Yemen đã bị tấn công thì bên phía của Houthi cho rằng là chính Ả Rập Saudi đã thực hiện, thành ra họ tìm cách để tấn công trở lại. Và mới đây đó là cái vụ tấn công rất là lớn nhất trong vòng 4 năm vừa qua vào đất của Ả Rập Saudi. Thì đó là cái nội vụ xảy ra vào ngày hôm qua, thưa quý vị. Trong khi đó thì ở tại miền nam của Lebanon, mặc dù rằng là hai bên vẫn yêu cầu cái vấn đề mà ngừng bắn ở tại đây phải nên được tiếp tục diễn ra, tuy nhiên thì Israel vẫn tiếp tục cho tấn công khu vực miền nam của Lebanon. Và gần đây đó thì cái vụ nổ xảy ra đã khiến cho ít nhất là 12 người đã bị thiệt mạng ở khu phía nam của quốc gia Lebanon này. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, các vụ tấn công mà sẽ được người ta chú ý nếu như có người chết, đó là một trong những điều quan trọng nhất. Và ai cũng biết rằng Lebanon là cái quốc gia mà trong đó chữa chấp quân Hezbollah, và người Israel đã nói rất rõ rằng là họ đã chia phía nam của Beirut, tức là Lebanon mà từ bên ngoài của Beirut cho tới biên giới của Israel, họ chia làm hai và lấy con sông Litani làm con sông biên giới, và họ nói rằng phía nam sông Litani là họ sẽ đánh bất cứ khi nào nếu như quân của Lebanon hoặc là quân của Hezbollah tổ chức những vụ tấn công, cho nên họ thanh toán phía nam của sông Litani. Tuy nói như vậy nhưng mà phía nam sông Litani rất lớn, và cuộc tấn công của Israel ngày hôm qua là ngày xảy ra cũng ở miền nam của Lebanon, tức là phía nam trong Litani, nhưng mà ở một cái khu vực là người ta gọi là thành phố Ali Taher, và thuộc vào thành phố gọi là Nabatiyat. Đây là một cái thành phố mà nếu chúng tôi có nghiên cứu trong bản đồ thì nó cũng ở phía nam của sông Litani, nhưng mà sát sông Litani, như vậy là gần sát với cái phía Beirut hơn. Tuy vậy thì nói là sát như vậy nhưng mà thực tế thì nó gần với biên giới của Syria, của Israel và cao nguyên Golan, là bởi vì cái khu vực này Israel nó có một miếng đất nhô ra vào đất của Syria, đó là vùng họ đã chiếm, tức là cao nguyên Golan, và cao nguyên Golan nó lấn đất sang gần tới sông Litani. Đó là một trong những chuyện cho nên họ tấn công cái vùng này coi là xa, nhưng mà thực tế rất gần đất của họ nếu như tính từ cao nguyên Golan. Thì đây là một trong những cuộc tấn công mới nhất mà người ta lo ngại. Chỉ vì sao? Israel trong Mỹ trong cả tháng vừa qua thì người ta tách rời ra ở giữa Israel và Hoa Kỳ, các cuộc tấn công của Hoa Kỳ đối với Iran riêng biệt, và các cuộc mà tấn công của Israel đối với cũng thành phần của Iran, nhất là Lebanon và những cái quốc gia khác, Yemen chẳng hạn, là những cái điều mà riêng biệt. Tuy vậy thì lần này là cái lần cho người ta thấy rằng là Israel nổ súng trở lại sau một nhiều tháng êm ạ.
5: Vâng, thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề giữa Israel với lại nước Anh đó. Thì tin tức mới nhất cho biết đó là tân thủ tướng của nước Anh, ông Andy Burnham, đã dự kiến là sẽ công bố một cái lệnh, đó là cấm đối với lại hàng hóa có thể giao thoa qua lại với khu vực các khu định cư của Israel tại khu vực bờ Tây. Và đây là một hành động mà ông tân thủ tướng này muốn đưa ra nhằm để có thể lên án cái hành động mà ông Netanyahu, thủ tướng của Israel, đã có cái hành động gọi là chiếm khu vực định cư bờ Tây qua một cái chương trình xây dựng gọi là E1, để có thể xây dựng khoảng chừng 1.200 căn nhà tại khu vực này. Thì với cái hành động này có thể là sẽ làm mất lòng của Do Thái cũng như là kể cả Hoa Kỳ. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, không những họ đề nghị xây cất một cái khu vực định cư mới và họ còn mở những cuộc tấn công dựa những người dân Israel ở trong các cái khu vực đang xây dựng khu định cư và tấn công vào người Palestine. Đó là một trong những điều quan trọng bởi vì người dân Palestine bị tấn công ngay trên mặt đất của họ, tức là mặt đất Tây Ngàn. Mặt đất Tây Ngàn này được Liên Hợp Quốc chỉ định cho người Palestine. Tuy vậy, Israel đã mượn một phần đất. Họ mượn bằng cách rằng họ muốn rằng xây những cái trại định cư. Và khi họ xây trại định cư thì họ lập những cái hàng rào bằng bê tông cao, quá đầu người, không thể leo qua được. Và dọc theo các cái trại định cư đó. Và họ xây các trại định cư không liên tục với nhau. Họ xây thành ra từng đốm như là da beo vậy. Và những cái chuyện này nó cản trở đến việc lao động của người Palestine. Bởi vì người Palestine có những ruộng vườn ở bên ngoài. Và ruộng vườn ở bên ngoài đó nhiều khi nằm sát các cái vùng đất này. Và do đó thay vì họ đi thẳng như từ trước, bây giờ kẹt các trại định cư họ phải đi vòng. Như vậy cũng chưa đủ. Người Israel bây giờ đang mở rộng hơn nữa với cái chính thể mới của ông Netanyahu từ trước đến nay. Họ bắt đầu xây một cái trại định cư mới, mới nhất bây giờ. Trại này thì bắn ngang qua, chia đôi ở vùng Tây Ngàn ra làm hai. Và nó bắt đầu từ Jerusalem thẳng tới biên giới Jordan, song song với cái đường xích đạo. Đó là một trong những cái điều kiện, những cái điều mới nhất. Và vì vậy chính phủ Anh đưa ra một bản tuyên bố, họ quyết định rằng không cho buôn bán với là những cái cơ sở kinh tế của người Israel nếu xuất phát từ bên trong các cái trại định cư đó, tức là những hàng hóa, những công ty nào mà họ biết rằng xuất cảng từ bên trong và chế tạo ra từ bên trong các trại định cư ở vùng Tây Ngàn thì họ không có cho phép được nhập cảng qua bên đất của nước Anh. Và đó là những cái vụ kiểm soát về kinh tế trừng phạt người Israel mà đang ở trong các trại định cư bởi vì họ đang tấn công người Palestine. Đó là cái chuyện mới nhất mà từ xưa tới giờ chưa bao giờ có.
5: Đúng như vậy, thưa quý vị, bên phía của nước Anh đó thì họ muốn bày tỏ một cái quan điểm rất là rõ ràng, đó là họ tái khẳng định vấn đề cam kết an ninh khu vực, hòa bình khu vực, và đặc biệt hơn nữa đó là vấn đề hai nhà nước giữa Israel với là Palestine. Đó là cái chủ trương mà ông tân thủ tướng của nước Anh họ đang theo đuổi. Thành ra cái hành động này một mặt nào đó cũng dằn mặt Israel, trong khi đó thì nhằm để có thể xoa dịu cái vấn đề mà bên phía của Hoa Kỳ. Tại vì Hoa Kỳ đó họ rất là bênh vực Israel, cho nên ngày hôm qua đó thì ông Andy Burnham, thủ tướng của nước Anh, cũng đã nói chuyện với đại diện của Hoa Kỳ, với Tổng thống Trump rồi về cái hành động này. Họ chưa có tuyên bố cái vấn đề mà sẽ cắt cái giao thương với lại khu vực bờ Tây, nhưng mà họ nói là họ sẽ làm, nhưng mà họ muốn là qua Hoa Kỳ trước, trước khi họ thực hiện. Tuy nhiên thì ngay sau đó, thưa quý vị, đại sứ của Mỹ ở tại Israel, đó là Mike Huckabee, đã lên tiếng và chỉ trích bên phía của nước Anh và cho rằng là đây là cái hành động thù địch và khó có thể chấp nhận được nếu như nước Anh thực hiện cái vấn đề này đối với lại Israel, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin khác, bản tin này có liên quan tới một cái đoạn video đã được tung ra cho thấy hỏa lực của Nga tiếp tục tấn công vào khu vực của Ukraine vào ngày hôm qua, sau khi mà bên phía của Nga, Putin tuyên bố là 3 ngày ngưng tấn công vào Ukraine nhằm để có thể đón hai cái vị gọi là cố vấn từ Hoa Kỳ sang, đó là ông Jared Kushner và ông Witkoff, để mà có thể đàm phán về vấn đề ba bên có thể ngồi xuống với nhau để họp và sẽ ngưng chiến trong cuộc chiến giữa Nga và là Ukraine. Thành ra sau khi mà các cái vị ngoại giao này rút về nước rồi đó thì ông Putin lại tiếp tục ra lệnh tấn công bên phía của Ukraine, bên phải.
6: Vâng, có lẽ rằng phiên họp đó đã không đưa lại một cái kết quả gì, cho nên sau phiên họp người Nga ra lệnh tấn công ngay lập tức và họ đánh mạnh vào thủ đô Kiev của người ở Ukraine vào sáng sớm hôm thứ Ba, tức là hôm nay. Nói chung là hôm nay, nhưng mà bên phía châu Âu, họ thời gian của họ đi trước Hoa Kỳ, cho nên phải nói rằng là xảy ra sớm hơn. Và đồng thời thì khi họ đánh như vậy vào cả cái chung cư này, khiến cho đám cháy xảy ra khắp nơi ở tại Kiev, rồi đồng thời một chung cư 5 tầng và một chung cư 3 tầng bị hư hại, và Ba Lan các trận tấn công của họ bởi vì Kiev nằm ở phía trên và cũng gần sát với là Belarus. Tuy vậy thì bên phía người Ba Lan họ cũng rất là sợ vì họ nghĩ rằng có thể sẽ có những cuộc tấn công ngược lại của bên phía Belarus hoặc là phía của người của người Ukraine làm đàng lạc qua, cho nên họ cũng lên tiếng báo động về cái việc này. Thì đây cũng là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay. Trong khi đó thì bản tin từ Israel cho biết rằng là Israel mở một cuộc tấn công trả đũa vào 3 nhà máy lọc dầu của Nga và một mục tiêu ở Hắc Hải. 3 nhà máy lọc dầu của nước Nga đó là một là trong những cái nhà máy xảy ra ở thành phố Ryazan, tức là phía đông nam của Mạc Đức Khoa. Phải nói rằng là xa hơn, xa rất nhiều, từ Ukraine đến Mạc Đức Khoa là đã xa. Bây giờ quá hơn nữa, về cái mảng đông là có thành phố Ryazan, khu vực này các xưởng lọc dầu bị tấn công. Đồng thời họ cũng tấn công một xưởng lọc dầu ở Perm, cũng ở góc Kaspel, cũng xa như vậy, và một khu vực nữa gần đó gọi là Tatarstan. Tức là những khu vực này sát lẫn nhau, và đây là những cuộc tấn công mà phải nói rằng người Nga rất là sợ. Bởi vì sao? Cực những nhà máy lọc dầu của Nga nếu bị tấn công hư hại thì phải nói rằng sự sửa chữa rất lâu, vì người Nga bị cấm vận kinh tế, cho nên các cái vật liệu mà thay thế hoặc là để sửa chữa thì đôi lúc bị cấm nhập cạn nữa, cho nên họ đã có những cái nàng thiếu nhiên liệu trầm trọng, bởi vì không có nhà máy lọc dầu cho nên họ rất dư dầu, nhưng mà họ thiếu nhiên liệu trầm trọng ở khắp nơi. Đó là một trong những vấn đề chính, và Israel và người Ukraine biết điều đó, cho nên họ tấn công bây giờ đây. Việc chính là họ sai và họ chơi các cái nhà máy lọc dầu nói trên.
5: Thưa quý vị, trở lại cái cuộc nói chuyện giữa ông Jared Kushner và ông Witkoff của Hoa Kỳ sang Nga, sau đó thì đến Kiev để mà nói chuyện với lại ông Zelensky đó, thì thật ra không phải là không có kết quả đâu. Tức là theo như cái họp báo ngay sau khi cuộc họp kết thúc với lại ông Zelensky đó, thì ông Jared Kushner và ông Witkoff cũng đã có cuộc họp đó, và hai người này cho biết đó là cái kết quả cũng khá là khả quan, tại vì kể cả bên Nga vẫn bên phía của Ukraine đang rất muốn có thể kết thúc cuộc chiến này một cách tốt đẹp. Nhưng mà làm sao để kết thúc và kết thúc như thế nào, có lợi cho ai, thì đó là cái điều mà rất là quan trọng. Thành ra là Hoa Kỳ đang tìm cách làm sao để có thể đặt ba bên cùng ngồi xuống bàn cùng một lúc. Tổng thống của Nga, ông Putin, tổng thống của Ukraine, ông Zelensky và tổng thống Trump sẽ ngồi xuống ở tại một quốc gia nào đó để mà có thể đặt vấn đề. Đây là một cái điều kiện mà bên phía của Ukraine đó đang rất muốn từ trước đến bây giờ rồi, có thể nói chuyện trực tiếp với Putin nhưng mà vẫn chưa có được. Tuy nhiên đến cái giờ phút này đó thì bên phía của Hoa Kỳ họ khẳng định là rất có cái xác suất rất là cao hai bên sẽ đồng ý để có thể ngồi xuống và nói chuyện về vấn đề kết thúc cuộc chiến này, có sự góp mặt của cả lãnh đạo của ba bên Hoa Kỳ, Nga và Ukraine. Thưa quý vị. Và quý vị đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19/9/2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network. Và bây giờ trở lại phần thứ hai của chương trình, mở đầu đó là một bản tin có liên quan tới cái vụ mà một chiếc phi cơ Boeing của hãng Amazon vào hôm thứ Bảy vừa qua đã lâm đạn khiến cho nó bị bốc cháy. Và giờ đây thì cuộc điều tra đang được bắt đầu. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, cuộc điều tra bắt đầu để người ta hy vọng rằng tìm ra được nguyên nhân tại sao có việc này xảy ra. Tuy vậy thì phải nói rằng cuộc điều tra bây giờ đây thì chưa có tin gì đích xác về vụ này. Tuy nhiên những cái báo cáo cho biết rằng thứ nhất là chiếc máy bay này không đáp xuống cái đường bay thẳng mà nó đáp xuống một cái đường bay chéo ở Miami. Nó có những đường bay thẳng rồi nó có một cái đường bay ngắn hơn, chéo, băng ngang qua hai đường bay nói trên. Và đây là cái tai nạn xảy ra ở đường bay chéo. Phi cơ này đáp xuống đường bay chéo nhưng khi đáp xuống rồi thì không ngừng lại ở cuối đường bay mà tiếp tục chạy luôn. Và vì nó chạy luôn như vậy cho nên nó đâm vào một cái khu vực mà có xe cộ và những cái xe dân sự, những xe đang sửa chữa và những xe phục vụ cho các công tác khác ở tại phi trường. Đó là lý do tại sao. Mọi việc xảy ra lúc 2 giờ, 13 giờ 55 phút buổi chiều giờ địa phương. Và nó phi trường phải ngưng lại tất cả và ngưng cho đến 4 giờ rưỡi chiều thì họ mới cho phép được bay lại. Và đây là một chiếc máy bay chở hàng của Amazon Prime. Và chiếc này là chiếc 767-300 bay từ Puerto Rico đến. Đó là một trong những cái điều mà người ta cho biết. Và hiện nay máy bay đang nằm ở khu vực Tây Bắc của sân bay Miami khi mà họ đi qua cái đường runway và họ chạy vào khu dân sự. Thì đó là một trong những điều đầu tiên hết cho người ta thấy tai nạn xảy ra như thế nào.
5: Tổng cộng có 5 người đã bị chết trong cái vụ tai nạn này. Tuy nhiên có một vài điểm mà giờ đây người ta đang tập trung điều tra. Thứ nhất, đó là máy bay khi mà lâm nạn xong rồi đó thì nó vẫn tiếp tục động cơ vẫn chạy mà nó không có tắt được. Thì hiện bây giờ đó thì tin cho biết đó là lúc đó lực lượng cứu hỏa đã tới nơi nhưng mà vì cái động cơ nó vẫn còn hoạt động thành ra họ cũng không có dám xịt nước vào. Để có thể vì sợ máy móc nó bị chạm gì đó không biết. Nhưng mà người ta đang đặt câu hỏi là tại sao máy bay đang lâm nạn rồi mà phi công lại không có tắt cái động cơ của phi cơ. Thứ hai nữa đó là họ đang tìm hiểu xem đó là tại sao chiếc máy bay này khi mà chạm đất xuống cái phi đạo đó thì nó chạm đất hơi trễ. Tức là thay vì nó chạm đất từ ngay đầu cái phi đạo thì cho đến khi nó chạy tới cuối phi đạo là nó dừng lại được. Nhưng mà đằng này nó tiếp đất, nó cách xa cái điểm tiếp đất một đoạn khá là xa. Thì có phải là vì cái lỗi này do phi công hay là không? Hay là do cái vấn đề mà lái tự động hay gì đó nó đã xảy ra? Đó, và ngoài ra thì họ cũng đã tìm thấy được một cái hộp đen ở trên đây rồi. Cho nên là giới điều tra họ đang căn cứ vào đó tìm hiểu xem rằng là cái tại sao, lý do tại sao xảy ra một cái tai nạn thảm khốc đến như thế. Là tại vì họ nói rằng là cho dù bây giờ là máy bay nó tiếp đất, nó không có đúng với cái điểm dừng đầu tiên, nó hơi xa một chút. Nhưng mà phi công lúc bấy giờ có thể gạt cái cần để mà cất cánh lên trở lại, rồi bay một vòng, rồi đáp xuống trở lại để nó tiếp đất một cách sớm hơn. Tại sao máy bay này không làm cái việc đó mà phải băng qua luôn cả cái đường băng, lủi ra khỏi hàng rào và đâm vào trong cái chỗ đậu xe, khiến cho nhiều người chết như vậy. Thì đó là cái việc mà các cái cơ quan điều tra họ đang tập trung vào, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề giữa Canada với Hoa Kỳ. Thì tiếp tục cái vấn đề mà áp đặt trừng phạt lẫn nhau. Thì ngày hôm nay là ngày bắt đầu mà Canada áp dụng cái vấn đề mà tăng thuế quan đến hàng hóa nhập cảng từ bên Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ cũng có những cái hành động để có thể đáp ngược trở lại. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, Hoa Kỳ áp đặt thuế trước hơn hết, rồi Canada mới áp đặt thuế sau. và lần áp đặt thuế trả đũa này, Canada nói một cách hết sức là lịch sự. Họ nói rằng là chúng tôi tăng thuế là muốn giảm tranh chấp, chứ chúng tôi không tăng thuế để gây ra tranh chấp, là bởi vì họ muốn ám chỉ Tổng thống Trump là người đầu tiên gây ra tranh chấp bằng cách tăng thuế. Thành ra họ bây giờ họ tăng thuế lại để cho Hoa Kỳ biết rằng họ có phản ứng và để giảm tranh chấp, chứ không phải rằng là muốn tăng thuế để mà tăng tranh chấp. Phải nói rằng là họ dùng ngôn ngữ hết sức là đẹp đối với Canada, và họ tăng thuế từ 15% những cái món hàng của họ lên đến 50% từ thép và những cái loại thuế khác. Và thứ nhất là về hàng tiêu dùng như là xe mô tô, mỹ phẩm, nhất là cheese, fromage là những điều mà họ đang làm, và đó là những cái gì mà để họ trả đũa. Và tình hình trả đũa này thì phải nói rằng rất là gay cấn giữa đôi bên. Thứ nhất là rất là kẹt cho Canada, bởi vì họ là một quốc gia về kinh tế yếu hơn Hoa Kỳ rất nhiều, cho nên khi tăng thuế hai bên thì xảy ra chiến tranh kinh tế giữa hai bên, thì dĩ nhiên nước nào nó mạnh hơn về kinh tế thì họ chịu đựng được lâu hơn, và cái nước nhỏ hơn có thể sớm phải đầu hàng.
5: Theo kế hoạch thì ngày hôm nay là ngày 8 tây tháng 9 là cái lệnh áp thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ nhập sang Canada sẽ cái hồ lực có hiệu lực vào ngày hôm nay. Tuy nhiên thì từ tối ngày hôm qua rồi, Tổng thống Trump đã ra một quyết định áp đảo hơn nữa. Đó là ông nói rằng là nếu như mà Canada áp dụng thuế với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ sẽ coi như là cấm không có cho bán một cái loại phi cơ sản xuất từ bên của Canada. Đây là cái loại phi cơ mang tên là Bombardier. Đây là cái loại phi cơ chế tạo cho những người nhà giàu đó. Họ mua và hay xuất cảng và bán sang Hoa Kỳ. Thì ông Trump nói rằng là ông sẽ cấm cửa cái loại máy bay này có thể xuất cảng sang và bán cho những người giàu có ở tại Hoa Kỳ để trả đũa lại, thưa quý vị.
6: Vâng, phần lớn Bombardier là được xuất cảng sang Hoa Kỳ và bay ở những cái công ty của Hoa Kỳ, những đường bay ngắn. Họ chỉ Bombardier, như chúng tôi đã từng đi những phi cơ này, chở rất ít khách, khoảng chừng trên 50 khách đã trở lại mà thôi. Cho nên họ bay những cái đường bay ngắn rất là thuận tiện. Tuy vậy thì nếu như mà trên thế giới chỉ có một hai quốc gia làm phi cơ này mà thôi, cho nên việc cấm phi cơ này cũng gây ra trở ngại cho người Canada.
5: Dạ, vâng,
6: chắc bằng được cho Hoa Kỳ.
5: Dạ. Chắc chắn. Thành ra với đa số thưa quý vị, anh Phạm Cơ, cái loại phi cơ này nó họ chế cho cái loại mà giống như là gần như là private vậy đó. Tức là cũng có thương mại, cũng có
6: người
5: như
6: thôi,
5: là cái loại nhỏ, nhưng mà cũng có những cái loại riêng bán cho những nhà tỷ phú này kia đó. Thành ra cũng là có thể gây mất một cái nguồn thu lớn nếu như Hoa Kỳ không cho phép bán cái loại máy bay này sang Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề của nước Đức. Và sau cái cuộc bầu cử vào cuối tuần vừa qua tại một cái tiểu bang ở tại bên nước Đức đó, thì người ta mới thấy rằng là cái đảng cực hữu đã thắng một cách áp đảo, và cái đảng CDU của ông Merz đã bị thất bại một cách nặng nề. Thì từ đó người ta thấy rằng là cái uy tín của những thành phần thuộc cực hữu ở tại nước Đức nói riêng, và có thể là luôn cả Âu Châu nói chung, đang có cái mức độ gia tăng rất mạnh mẽ. Xin mời Phạm Cơ.
6: Vâng, giờ nói rằng là gia tăng rất mạnh mẽ là đúng, nhưng việc gia tăng này nó đang xảy ra ở khu vực của Đông Đức, chứ không phải đang ở những khu vực khác của nước Đức. Ai cũng biết rằng nếu như quý vị đã từng đi qua Đức du lịch chẳng hạn, thì phải thấy rằng Tây Đức phát triển rất mạnh mẽ, nhưng mà Đông Đức là khu vực trước kia thuộc Cộng sản Đông Đức, thì cả khu vực đó hầu như rằng là không có phát triển gì từ khi mà Cộng sản sụp đổ cho đến bây giờ. Đi ngang thì vẫn thấy rằng rất là lôi thôi và chậm chạp, cũng như là nghèo hơn nhiều. Và do đó đảng cực hữu AFD này thắng tại một cái khu vực gọi là Sachsen-Anhalt không làm cho người ta ngạc nhiên, vì đảng AFD khởi thủy không có bao giờ đắc cử được một đại diện cho quốc hội, mà lần này đây họ chiến thắng nguyên một tiểu bang ở Đông Đức. Thì phải nói rằng đây là một cái sự kiện rất lớn, mà không phải rằng người ta ngạc nhiên, là chỉ vì trước đó là AFD đã chiến thắng tại nhiều nơi ở Tây Đức nữa, nhưng mà những nơi đó thì họ chỉ chiến thắng về con số mà thôi, chưa bao giờ mà họ làm toàn diện một tiểu bang mà chiến thắng với cái đa số trên quả bảng sát với là 50% như là giờ đây. Thì một phải nói rằng là cái sức mạnh của họ quá nhiều, là chỉ vì cái chiều hướng nó xảy ra kể từ khi Tổng thống Trump đắc cử và những phe cực hữu lên một cách rõ rệt. Tuy vậy, AFD nó có một cái nhược điểm ở đó là các đảng khác ở nước Đức ngoài trừ AFD, họ đều có một cái đạo luật, một cái luật lệ bất thành văn, tức là không hợp tác với AFD. Nếu như họ cần liên hiệp để thành một chính phủ, lập chính phủ, thì họ sẽ liên hiệp với nhau, không có bao giờ chịu liên hiệp với AFD. Nhưng mà trong trường hợp này thì AFD họ làm chủ tình hình, cho nên họ có thể làm mọi thứ trong tiểu bang này. Nhưng mà nói chung, đảng cầm quyền hiện nay là CDU-CSU chắc chắn là không chịu. Và những tuyên bố mới nhất của Thủ tướng hiện nay về vấn đề nói trên, ông cho rằng đây là một tiểu bang nhỏ, cho nên lập trường của CDU-CSU là vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục cách ly và không có chơi với là AFD. Thì đó là một trong những điều mà họ xác nhận rằng họ sẽ không thay đổi chính sách, mặc dù rằng họ thấy rằng AFD đang thắng lớn, mà trong cái tiểu bang đó CDU-CSU chiếm một cái vị thế không có được cao. Đó là một trong những điều mới nhất hiện nay.
5: Cái tỷ lệ rất là cao, thưa quý vị. Bên phía của AFD đã chiếm 44% cái số phiếu bầu của cái tiểu bang này. Trong khi đó bên CDU đó thì chỉ có 17% mà thôi. Thành ra hiện bây giờ đó, bên phía của AFD họ chỉ thiếu có khoảng chừng 3 ghế thôi. Thành ra theo tin cho biết thì họ cũng dễ dàng có thể chiêu dụ được những cái ghế của những cái đảng khác, hợp tác để thành lập chính phủ ở tại cái thành phố này. Tuy nhiên thì như Quang Trương đã nói đó, thì tin tức cũng đã bình luận đó là cái mức độ gọi là tăng trưởng của cái thành phần gọi là AFD đó ở tại nước Đức nó đang có cái bước vượt rất là xa. Một số những cái quốc gia khác trong châu Âu cũng có cái hiện tượng này. Thành ra từ đó người ta mới nói rằng là sau cái trận thắng áp đảo này tại một cái thành phố, một cái tiểu bang cho là nhỏ thôi của nước Đức thôi, nhưng mà cũng có thể một phần nào đó khẳng định rằng là cái thế lực của AFD nó đang chiếm ưu thế tại một số quốc gia của châu Âu, đặc biệt là tại Đức. Tại vì cái chủ trương của cái AFD này đó là họ bài vấn đề di dân rất là mạnh. Thành ra là với cái sự mà chiến thắng lần này thì những người di dân ở tại nước Đức nói chung và ở tại cái tiểu bang này đó, tiểu bang Saxony Axor này đó, thì họ vang rất lo lắng. Tại vì nếu trong trường hợp mà đảng AFD mà vận hành những cái gọi là chính sách của tiểu bang này thì những người di dân ở tại đây họ có thể gặp những khó khăn, bởi vì cái đảng này họ sẽ tìm cách để siết chặt những cái luật lệ đối với là thành phần của di dân ở tại đây, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin tiếp theo. Bản tin này có liên quan tới vấn đề Tổng thống Trump và cái kênh đào Panama. Thì đây không phải là chuyện mới. Từ lâu rồi ông Trump cũng đã tuyên bố nhiều lần là ông muốn rằng là Hoa Kỳ sẽ kiểm soát cái kênh đào Panama này. Mặc dù nó có hợp lệ hay không thì cũng không có dám chắc. Nhưng mà đặc biệt gần đây nữa, khi mà Panama đã có những cái hành động gọi là bắt tay với lại Trung Cộng để mà xây dựng những cái cảng ở tại khu vực này, thành ra là Hoa Kỳ muốn rằng là sẽ không có để cho Panama có thể bắt tay với Trung Cộng, cho nên là ông Trump muốn là sẽ lấy lại quyền kiểm soát tại khu vực của cái kênh đào này.
6: Nhưng mà không biết là ông Trump sẽ lấy như thế nào, bởi vì Panama cũng là rất liên lạc rất là chặt chẽ với Trung Cộng, và họ với Trung Cộng có nhiều hiệp ước, nhất là một hiệp ước mới đây ở tại Trung Cộng cho các tàu Panama đến Trung Hoa dễ dàng hơn, và Trung Hoa đã đầu tư tới 1.4 tỷ đô la vào Panama, và trong cái số đầu tư này một phần lớn họ cũng xây dựng cho kênh đào Panama nói chung. Thì đây là một trong những điều mà hiện nay ông Trump muốn làm, và vấn đề chính của ông Trump, tức là ông Trump thấy chỗ nào tốt là ông cứ muốn là Hoa Kỳ sáp nhập, cũng giống như Greenland, cũng giống như Canada, và bây giờ ông nói tới Panama nữa. Thì đây là những cái chuyện mà Tổng thống Trump nói và Tổng thống Trump làm. Thì chuyện đó cũng phải nói rằng có thể ảnh hưởng nhiều đến các cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ mà thôi. Nhất là những cái người mà yêu thích ông Trump thì họ cho ra ông Trump là một Tổng thống xứng đáng với cái sự tin tưởng của họ, cho nên những mục tiêu ông Trump tuyên bố như thế này thì tôi nghĩ rằng là chẳng qua ông muốn hành xử hơn để lấy thêm được phiếu nữa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, và đó là cái chỉ tiêu của đảng Cộng Hòa, làm sao để đảng đừng có thua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này, bởi vì nếu thua không có lấy được Thượng viện và Hạ viện thì đó là một cái chuyện rất lớn, cho nên mới xảy ra một cái việc nữa là người ta sẽ mở ra một cuộc kêu là đại hội đảng lần đầu tiên là trong một cái nhiệm kỳ mà không có suy cử tổng thống, và đảng Cộng Hòa đã chủ trương đại hội đảng lần đầu tiên. Đó là một trong những chuyện mới nhất.
5: Dạ vâng. Một lát thì chúng tôi sẽ nói thêm về cái đại hội đảng của đảng Cộng Hòa tại Dallas. sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tuy nhiên trở lại cái vấn đề này đó, thì bây giờ anh Phạm Cơ thấy rằng là mỗi khi ông Trump muốn tuyên bố đó thì phải có một cái gì đó người ta mới quan tâm và mới lên tiếng để phản bác. Chứ còn nếu như ông Trump nói mà cái chuyện nó không thể nào xảy ra đó thì người ta đâu có thèm để ý làm cái gì. Thí dụ như là về vấn đề sáp nhập Canada và thành tiểu bang 51 của Hoa Kỳ thì nó cũng có cái khả thi chứ không phải là không. Thành ra Canada mới lên tiếng và phản bác. Rồi Greenland cũng vậy. Tại vì đó là cái khu vực, một quốc gia nằm khu vực Bắc Mỹ. Mà bây giờ nếu như khu vực đó đó là cái hàng rào của Hoa Kỳ và những quốc gia của Âu Châu đó mà bị yếu kém đó, thì có thể là Nga và Trung Cộng sẽ tấn công. Thành ra cái lý do ông Trump đưa ra cũng phải là có lý người ta mới phản bác. Chẳng hạn như là gần đây thưa quý vị, ông Trump cũng vừa mới gửi ra một cái bản đồ mang cái hình cờ của nước Mỹ. Nhưng mà cái màu cờ nước Mỹ đó nó lại bao trùm luôn các cái quốc gia lân cận. Thí dụ như là một Canada nè, cũng nằm trong cái màu cờ của Hoa Kỳ. Rồi Mỹ Tây Cơ nè, rồi một phần của Trung Mỹ, cũng như là cái đảo Greenland và Iceland. Rồi một số quốc gia trong khu vực của Caribbean, thí dụ như là Cuba và Jamaica, đều nằm trong cái bản đồ ông Trump gửi ra mà phủ cái màu cờ của Hoa Kỳ. Thành ra ngay sau đó thì Iceland đã lên tiếng và phản đối ngay lập tức với cái hành động của ông Trump. Như vậy thì có chưa nghĩ rằng nếu mà ông nói cái kiểu mà không có nói chơi cho vui đó thì đâu có ai thèm lên tiếng để làm gì. Tại ông muốn nói gì ông nói.
6: Thì đó là ý kiến của anh thôi. Nhưng mà phần tôi thì tôi không đồng ý về chuyện đó. Tôi vẫn cho rằng là Tổng thống Trump trong vụ này ông quá đáng. Nhất là trong vụ Greenland, trong vụ Canada, ông đều theo quan điểm của riêng tôi thôi. Thì tôi thấy rằng quá đáng
5: là. Ông thì đúng là quá đáng, đúng rồi, nó là quá đáng. Nhưng mà con ý muốn nói rằng là cái gì mà ông Trump muốn nói ra đó thì có khả thi chứ không phải là nói chuyện trên trời.
6: Dạ không, tôi không nghĩ là có khả thi, no.
5: Thì nếu khả thi ta lên tiếng làm gì?
6: Thì ông nói thôi, ông chỉ nói thôi mà
5: ông
6: sao làm được.
5: Phía, thí dụ như Greenland hôm nay, hoặc là Iceland hôm nay đã lên tiếng phản bác là tuyên bố của ông Trump. Nếu mà ông nói cái chuyện giống như trên trời đó thì thôi lên tiếng làm gì?
6: Nhưng mà anh, ví dụ như anh nói như vậy khác gì là anh gây sự với người ta thì người ta phải nói ngược lại chứ.
5: Thành ra là cũng khó hiểu. Để coi làm sao.
6: Yeah.
5: Tuy nhiên thì trở lại với cái bản tin liên quan đến vấn đề của cái gọi là đại hội đảng đó. Ở nãy mình có đề cập tới, muốn nói một chút xíu về đại hội đảng của Cộng Hòa ở tại Dallas bắt đầu vào ngày hôm qua, kéo dài trong 2 ngày. Thì như quý vị đã nghe anh Phạm Cơ đã lượt qua đó, thì từ trước bây giờ nó chưa có cái hiện tượng này. Tức là thường thường đại hội đảng tổ chức là trong cái năm mà tổng tuyển cử, tức là bầu cử tổng thống đó, thì đảng mới tổ chức đại hội đảng. Còn lần này đó, trước cái một bầu cử giữa kỳ thôi mà đảng Cộng Hòa lại tổ chức một cuộc đại hội đảng lớn như vậy, bắt đầu vào ngày mai ở Dallas, thì có cái dấu hiệu gì anh Phạm Cơ có thể cho biết?
6: Thưa anh, cái dấu hiệu mà rõ rệt nhất là đảng Cộng Hòa biết rằng tình thế có thể thua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cho nên bây giờ họ nghĩ ra hai cách. Cách thứ nhất là họ nghĩ rằng là đảng Dân Chủ có thể thắng được là do phiếu bầu cử bằng thư. Bởi vì trong cả cuộc phiếu bầu cử bằng thư, thông thường 2-3 năm nay người ta đều thấy rõ ràng. Khi mà bầu cử đếm số bầu cử của người đi bầu thực tế thì đảng Cộng Hòa thắng. Nhưng mà sau khi đếm thêm phiếu bầu cử bằng thư thì đảng Cộng Hòa thua. Cho nên họ kết luận rằng đảng bầu cử bằng thư nó rất nhiều và cái số người này vì dễ quá chỉ bầu cử bằng thư cho nên họ có thể sẵn sàng đắc cử. Và vì vậy ông Trump đã đưa ra cái luật Save America nhằm hạn chế cái việc bầu cử bằng thư bằng cách kiểm soát chặt chẽ, không cho người ta có thể bỏ phiếu bằng thư được. Nhiều người không ưa nhưng mà có thể vì những cái chồng chéo của luật lệ về những
5: bây giờ cái
6: một
5: cái bằng thư đó người ta mình đã nói rất nhiều rồi, bây giờ thôi mình cắt cái phần đó đi để trở lại cái vấn đề mà sở dĩ là tại vì họ sợ thua trong cái lần bầu cử giữa bầu sắp tới.
6: Bây giờ sợ thua cho nên họ mới tổ chức một cái đại hội đảng
5: kêu gọi đúng đúc tinh thần,
6: kêu gọi không đúc tinh thần nếu ngay trong cái đảng Cộng Hòa mà có thể nâng tinh thần và nâng số phiếu lên được và bên kia bầu cử bằng thư giảm xuống một chút thì họ có thể thắng. Thì đó là cái mục tiêu của đại hội đảng năm nay.
5: Bắt đầu ngày mai thì Tổng thống Trump sẽ xuất hiện để có một bài diễn văn. Sau đó thì có một vài nhân vật khác nữa. Rồi ngày mốt sẽ là ngày mà Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ có bài diễn văn khai mạc. Sau đó cũng có một số thành phần của đảng Cộng Hòa cũng sẽ nối tiếp sau để có thể nung đốc tinh thần của các đảng viên trong đảng Cộng Hòa cho cái lần bầu cử giữa mùa sắp tới.
6: Thật chút thì họ có thể thắng. Thì đó

0: những cái thanh sắt khép lại được sơn màu xanh dựng ở trong khuôn viên của cái trung tâm này. Nhưng mà thứ sáu vừa rồi thì thấy rằng là xe cần cẩu tới và dỡ đi, cái này nó cao lắm, cả 70-80 feet á. Thì giờ đây thưa quý vị, tin cho biết đó là có một cái nhà tỷ phú nào đó đã bỏ tiền ra để mua lại cái tác phẩm này. Mình
1: Vâng
0: cơ.
1: Vâng, sợ gì người ta dời đi đó là nhiều người và nhiều người cho rằng đúng, nhờ mà những người họ người ta nghĩ rằng họ nói đúng, tức là tại vì nó là màu xanh, là màu của đảng Dân Chủ, cho nên cái phía những cái người mà điều hành trung tâm Kennedy, vì cái vùng này nó vùng này là vùng đất mà cái trung tâm Kennedy nằm trong đó, và ủy ban điều hành đó là ủy ban điều hành do Tổng thống Trump chỉ định ra, gồm toàn những người của đảng Cộng hòa, cho nên ủy ban điều hành này cho là dời cái tượng màu xanh đó đi. Và chính vì dời cái tượng màu xanh đó đi cho nên cái người mà ở trong ban điều hành cũ mà đã bị thay thế đó, ông này cũng giàu có, cho nên ông mua cái tượng này lại, bởi vì cái tượng đó là tượng màu xanh, là màu của đảng Dân Chủ, cho nên ông mua lại. Thì điều này cho thấy rõ ràng rằng là dời đi và không giờ và mua lại tượng này là cũng chỉ vì nó có cái màu xanh của đảng Dân Chủ mà thôi. Thì đó là cái tin riêng về cái chuyện này, là chuyện mới. Và chuyện thứ hai nữa, rằng ông Trump đã ra lệnh ủy ban này là ủy ban mà ông Trump đã ký để mà thay thế ủy ban cũ. Ủy ban này đã ra lệnh đổi tên, và việc đổi tên trung tâm Kennedy không phải là đổi tên, ép thêm tên ông Trump vào phía trên, tức là trung tâm Trump và Tổng thống Kennedy, thì bây giờ đây bị quốc tối cao pháp viện cấm. Cho nên bây giờ họ sửa lại thêm một lần nữa, họ sửa rằng là trung tâm Kennedy và sửa lên cấp, sửa đổi lại do Tổng thống Trump. Cái tên của nó bây giờ nó dài lên như vậy, nhưng mà tên của ông Trump xuống hàng thứ nhì, tức là hàng là ông sẽ sửa chữa và gia cố thêm cái trung tâm này. Thì đó là họ sửa lại lần này, lần thứ hai. Không hiểu lần này có được sửa, được chấp thuận hay không, thì đó là một chuyện khác nữa.
0: Thật sự mà nói thì thưa quý vị, đúng là Tổng thống Trump đã bỏ ra rất nhiều tiền để có thể thành lập lại một cái ủy ban về vấn đề quản trị của nó, rồi cũng bỏ tiền ra để mà có thể sửa sang rất là nhiều cho cái trung tâm này. Tuy nhiên cái sự đòi hỏi để tên của ông vào đó thì người ta cho rằng là quá đáng, không cần thiết. Một người làm cái việc nào đó hương cái gì đó gọi là hữu xạ tự nhiên thơm, tự nhiên hương, tức là mình làm người ta biết tới thì không cần phải để tên. Nhưng mà Tổng thống Trump thì lại muốn như vậy. Đó là cái việc mà nó tạo ra một cái phản ứng nghịch đối với lại dân chúng của Hoa Kỳ về cái hành động đó mà thôi. Chứ thật ra thì tin cho biết ông Trump cũng đã rất là có tâm huyết với cái trung tâm Kennedy này, thưa quý vị. Giờ đây thì chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, thì chắc có lẽ không còn giờ để nói cái tin liên quan đến bánh trung thu của Trung Cộng nữa. Chuyển sang cái tin liên quan tới vấn đề 2.000 tấn chất thải bị chôn lấp một cách trái phép, thì bây giờ 7 người đang phải đối phó với khởi tố. Mời anh Phạm Quang.
1: Tôi nghĩ rằng là cái chuyện chất thải và chôn cất này thì ở Việt Nam nó xảy ra rất là thường xuyên. Người ta tìm đủ mọi cách để mà có thể tránh tiêu pha tiền bạc trên mọi cái dịch vụ, dù rằng những dịch vụ đó nó gây nguy hiểm cho tất cả dân chúng và tất cả mọi người, cho nên người ta vẫn cứ làm, đây là chuyện bình thường. Nhưng mà cái dịch vụ bánh trung thu, tôi muốn nói một chút thôi, rất là nhanh. Nó quan trọng ở chỗ này là vì bánh trung thu là khi người ta tặng quà để mà gây ảnh hưởng, và bây giờ đây người ta không tặng quà mà người ta tặng cái phiếu thôi, và cái phiếu đó làm cho cái nhà làm bánh không cần làm bánh, họ bán cái phiếu 100 đồng bánh nhưng mà thực tế họ bán 50 đồng hơn, 57 đồng, rồi họ bán qua bán lại cho đến khi nó lên thành, ai mà cầm cái phiếu đó đi mua thì mua cái bánh 100, mà thực tế nó xảy ra ở cấp dưới rất là rộng rãi, mua qua bán lại rất nhiều mà bypass cái chuyện phải làm cái bánh đó. Cho nên đây là một chuyện mà họ tính toán rất là hay, không làm bánh mà bán phiếu thôi, rồi bán qua bán lại là vừa.
0: Anh đang nói người ta là ai? Anh đang nói người ta tức là ai?
1: Người ta đây tức là những người sản xuất bánh.
0: Là ai? Việt Nam hay ở đâu?
1: Trung Hoa.
0: Tức là nó không liên quan đến Việt Nam, đúng không?
1: Không liên quan đến Việt Nam, nhưng mà người ta nghĩ rằng Việt Nam đang làm chuyện này bởi vì họ thấy bên Trung Hoa. Đó.
0: Rồi, bản tin cuối cùng liên quan tới hàng tạ ma túy giấu trong một cái chung cư đang chuẩn bị được giao cho khách hàng đã bị công an bắt tại Hà Nội.
1: Bị bắt đó, tại vì cái người trong chung cư đó họ chủ trương cái vụ này. Cho nên họ bị bắt thì họ mới khai ra cái vụ này.
0: Ở đâu vậy? Chung cư nào vậy?
1: Một cái chung cư tôi không đọc kỹ nhưng mà tôi không nhớ. Nhưng mà...
0: Một cái tòa án tại Hà Nội, tức là cái việc này xảy ra tại Hà Nội.
1: Hà Nội.
0: Như là có một cái băng nhóm nào đó buôn bán ma túy.
1: Ở trong một cái chung cư.
0: Là giấu hàng tạ luôn. Trời ơi, ma túy mà tính hàng tạ luôn. Ở tại một cái chung cư đem ra, chuẩn bị đem ra bán thì đã bị bắt. Thì đây là cái hiện trạng cho thấy là cái vấn đề buôn bán ma túy lậu tại Việt Nam nó càng ngày nó càng xuất hiện nhiều, thưa quý vị, rất là nhiều, nhan nhản khắp mọi nơi. Đến đây thời gian của chương trình đã hết rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin một quý vị tiếp

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 1-800-458-1889.
8: Trưa nay em muốn ăn gì?
9: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
8: Còn em?
9: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
8: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
9: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
8: Bánh mì BBQ.
9: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
13: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
14: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, Tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, Hủ tiếu Triều Châu, Nam Giang, đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ 11.800 Bel Air Boulevard, điện thoại 346-439-4063, cà phê muối, mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất hiêu sinh, và ngày thứ 6 thì tất cả các loại hủ tiếu mì 9 đồng 99.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng thứ ba với chị Mai Phương, anh Quang Trương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chị Mai Phương, chào anh Quang Trương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
6: Dạ vâng, một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Mai Phương và Tường Minh.
4: Trở lại sau một cái long weekend, khỏe hơn hay là mệt hơn vậy chị Mai Phương?
5: Hình như chắc nó không có khỏe hơn đâu, tại đi chơi lại đi ăn rồi đi chơi nhiều quá. Nhưng mà tinh thần thì vui vẻ.
6: Anh vui. Mình thì cảm thấy hối hận.
5: Hối hận.
6: Guilty. Ăn nhiều quá.
5: Dạ đó. Đó đúng là vậy đó, mình cảm thấy cũng hơi
6: ăn uống phủ về quá thành ra là sáng hôm nay bước đi cũng hơi thấy nó hơi nặng ký
5: nặng
6: chút.
5: Hơn xíu không anh?
4: Trời
6: lúc đó mới thấy hối hận. Muộn rồi.
5: Muộn rồi nhưng mà chắc lần sau chắc cũng sẽ y
6: cũng vậy.
4: Trời ơi thì có cơ hội phải không? Bởi vậy ở đâu cũng vậy, có một cái ngày nghỉ tự nhiên là thấy vui hẳn lên.
5: Đúng rồi, bạn bè gặp nhau
4: ai cũng nghỉ hết á.
5: Phương có một nhóm bạn á là gặp nhau buổi tối chủ nhật ha, gặp nhau buổi tối chủ nhật rồi xong sáng thứ hai hẹn nhau đi uống cà phê, ăn uống cà phê xong chưa đã đâu, đi ra park chơi quậy tùm lum hết trơn, nó xong chơi xong rồi về nhà ăn tiếp nữa. Nhưng mà Phương thì không có chơi được hết tại vì không có đủ sức khỏe để mà chơi theo.
6: Thì vậy là cũng sung lắm rồi.
5: Đi dạ không, đủ thứ em hết, buổi tối buổi sáng thôi chứ còn mấy người thì đó, ý em nói là mấy bạn rất là khỏe luôn. Em nói chung là mình cũng dạ thì trời cũng mệt, nhất là ngày hôm qua thì mình vẫn còn nóng nóng đúng không, mà đi ra ngoài park thì nó cũng
6: nóng chứ,
5: cũng nóng
6: mấy, 98
5: ra là yeah. Phương không có tham gia được nhưng mà thấy các bạn đi chơi gì cũng vui, tại vì mọi người có sức khỏe thì mới đi như vậy được. Thì hôm nay thì nhân cái ngày lễ lao động ngày hôm qua đó thì Mai Phương sáng nay nghĩ biết nói gì, nhưng mà nghĩ ngày lễ lao động hay là mình nói về cái chuyện công việc và nghề nghiệp lao động.
4: Lao động như là vinh quang lang thang là chết đói.
5: Đúng rồi, cái chữ vinh quang đó. Cái câu chuyện mà Mai Phương muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là hôm trước đó là tình cờ trên Facebook đó, họ mới post lên một cái bài viết, một cái tấm hình. Cái tấm hình đó là cái thiệp cưới của một gia đình. Thiệp cưới thì rất là viral nha. Thiệp cưới thì có ghi rất là rõ là gia đình đàn trai là tiến sĩ, ông bà gì đó. Rồi bên đàn gái là ông bà mục sư. Rồi ở dưới là ghi là thứ nam bác sĩ gì đó Nguyễn Văn A, gì đó thánh viên cùng dược sĩ Nguyễn Thị B. Thì cũng bình thường thôi. Thì thực ra thì Mai Phương cũng đã từng thấy những cái thiệp như vậy. Nhưng mà cái vấn đề hôm nay là cái người đó họ đưa cái thiệp lên trên Facebook thì Phương đọc rất là nhiều comment ở dưới luôn. Có nhiều người thì mà đa phần thì nhảy vô là chê. Nói gì vậy, có cần thiết phải như vậy không? Cái danh vị của mình là mình biết là được rồi, có cần gì phải khoe khoang như vậy. Thì cũng có người thì nói là trời ơi, người ta nuôi con, người ta ăn học ra như vậy, biết bao nhiêu công sức, người ta có quyền khoe chứ, người ta có quyền hãnh diện chứ. Đó thì cái diễn đàn nó rất là sôi động nha, mà người chê thì cũng nhiều, nhưng mà người binh thì cũng có. Thì thành ra Mai Phương cũng muốn chia sẻ câu chuyện này với Tường Minh, với anh Quang Chương và quý thính giả. Chúng ta nghĩ sao khi mà chúng ta cầm một cái thiệp lên, người ta ghi bác sĩ, kỹ sư có cần thiết như vậy hay không, hay là cái chuyện đó là bình thường? Tại vì Phương thấy là họ tranh luận cũng nhiều ở trên Facebook.
4: Thiệp cưới có nên để cái title của mình vô nữa không, phải không?
5: Đúng rồi, có nên để cái title, cái công việc của mình hay không? Ví dụ như những người làm nghề vậy thì để title, còn những cái người làm công việc khác thì đâu có ghi, phải không?
4: Trong cuộc sống bình thường, ngoài cái thiệp cưới hay là chúc mừng hay là cáo phó, ví dụ như mình đọc kể cả cáo phó đi, gia đình, thí dụ trưởng nam trưởng nữ, nhưng mà có một cái người linh mục thì phải để cái title là linh mục hay là bác sĩ, cái bỏ cái title vô là thứ nam bác sĩ gì đó, là nó đi luôn với cái title như vậy. Hay là bất cứ ông hoài đời cũng vậy nữa, khi mà mình nói chuyện với nhau á, bạn bè đó, mình sống thám mình kêu cái title của người ta nhiều lắm. Ví dụ như mình có bạn bác sĩ thì mình kêu mình lúc nào cũng kêu nó
5: kêu bác sĩ mà kêu nó
6: kêu nó thôi bạn mà
4: sao doctor, doctor hay là vậy đó, thì mình kêu lúc nào có dính như cái thai trồn vậy á thì thấy cũng bình thường. Nếu như bạn bè thân á thì cảm thấy cái đó là cái điều quá bình thường luôn á. Khi thì doctor, khi thì mày, tùm lum tùm la hết. Nhưng mà có nhiều người họ sẽ không thích. Họ giống như chị Mai Phương nói, ủa khoe hả?
5: Thì đó. Rồi mấy người bạn tới nói hả, tôi ghét nhất có một group nha, group chị bạn á, một người mà bị ít được mời tới chơi sau này là tại vì chị rất là hay khoe con. Chị vô là chị nói con của chị là bác sĩ này kia, rồi đi học, rồi chỗ này con. Nói chung là chị nói rất là nhiều về con cái của mình. Thì có nhiều người thì cũng thông cảm, nói thôi thì chỉ người ta
4: hãnh diện quá
5: thì người ta chia sẻ thôi. Nhưng mà người nói không, cái đó là khoe khoang. Tại vì khi mà mình nói ra cái điều đó, tại sao mình không nghĩ đến những người khác, người ta có con không phải như vậy, có những cái người con làm công chuyện bình thường hay gì đó, rồi người ta nghĩ làm sao
4: vậy? Thì cái câu chuyện của chị Mai Phương nó hay lắm. Khi mà chị Mai Phương đặt ra là nghề nào là cao quý, thí dụ như người ta nói con tôi bác sĩ, con tôi dược sĩ, con tôi kỹ sư, con tôi tiến sĩ thì khoe, nhưng mà thí dụ như con tôi sửa máy lạnh, ông sửa máy lạnh giàu dữ lắm á,
5: thì hồi xưa
4: thì có nói không, có khoe không thái độ.
5: Hồi xưa đó mình lúc còn nhỏ mình đi học á, Tường Minh với anh Quang Chương, mình hay được dạy là người bác sĩ ngành y là thiên thần, là lương y như từ mẫu rất cao quý ha. Rồi nghề thầy cô giáo, làm thầy cô giáo cũng rất là cao quý. Rồi thậm chí là nhà báo cũng cao quý luôn.
4: Có nha.
5: Mình được dạy là như vậy. Nhưng mà sau này thì mình thấy rằng là giá bác sĩ là của người mình nghĩ như vậy ha. Nhưng rồi sau này mình thấy là cái xã hội nó thay đổi, thì có những người bác sĩ đó họ làm tiền dữ lắm. Rồi ngay cả giáo viên cũng vậy luôn, không phải giáo viên nào họ cũng cao quý như là mình nghĩ. Họ cũng kiếm tiền, rồi
4: cô
5: cũng
4: này
5: kia, rồi cũng ép học sinh này kia. Thì cuối cùng mình nghĩ là cái nghề cao quý trong xã hội nó như thế nào?
6: Cái nào cũng cao quý mà.
4: Cái nghề nào đem lại nhiều tiền, cao quý. Làm việc lương thiện mà có nhiều tiền.
6: Đúng rồi.
4: Thiệt á, thí dụ như bây giờ á, là thí dụ như về danh á, thì những cái title tiến sĩ này kia, kỹ sư bác sĩ này kia cái nọ đó, thì nghe nó kêu ha, nghe nó kêu thiệt á, nhưng mà có tụi mình biết á, có quen cái anh kia đó, bây giờ title làm sao, anh sửa máy lạnh nữa. Trời ơi, phải nói là tiền, phải cái mùa nóng này nè, một ngày anh làm không biết bao nhiêu tiền luôn.
5: Mình đừng có nói gì đó, gì kỹ sư điện lạnh hả?
4: Thì cũng phải học á, kỹ sư. Nhiều nghề á là âm thầm vậy thôi, nhưng mà tiền nhiều lắm. Bây giờ mấy chị chủ tiệm nail coi,
5: thì đó,
4: tiền đốt luôn, đốt người ta luôn.
6: Giống như cái nghề mà cắt cỏ với lại trim cây cối đó.
5: Dạ.
4: Trời ơi, thiệt á.
6: Con chỉ có quen một cái người ở bên Portland, Oregon đó. từ lúc qua Mỹ tới bây giờ hai mấy năm rồi làm cái nghề đó, hai vợ chồng làm thôi.
5: Yeah.
6: Cứ đi nhận thầu những cái nhà gia đình họ thuê đó, cứ mỗi tháng tới trim cành cây cắt cỏ cho họ. Oh my God, tiền quá trời tiền luôn.
5: Yeah.
4: Ông cắt cỏ yes. đó, mà mình đưa tiền mặt ổng á, ổng móc một cọc ra
6: yeah.
4: là mình nói chứ mình chưa bao giờ mình cắt cọc tiền giống vậy, móc cọc tiền ra thôi.
6: Rất là khá, hai vợ chồng rất là khá luôn.
5: Nhưng mà như vậy thì đối với những người mà họ có một cái sự gọi là phân biệt đó, thì những cái người cho dù nhiều tiền ra mà cũng được gọi là cao quý đúng không? Phải là bác sĩ kỹ sư mới là cao quý phải không?
4: Không biết à.
5: Thì không biết
4: không biết à. Cái này thấy phải phải hỏi ha.
5: Hỏi
4: nghề cao quý hay là nghề làm nhiều tiền?
5: Ừ.
4: Cái nào ấy hơn phải không? Nghề kia được ra đường được kính trọng ông này bà kia.
5: Dạ.
4: Còn thí dụ như là nhiều tiền nhưng mà không có được người ta kêu title của mình. Đó. Bây giờ thí dụ như những người làm kia kêu title gì? Netflixion giới thiệu.
5: Ví dụ như ở New York đó, mấy cái nhà hàng sang trọng đó, những cái người mà phục vụ đó, phục vụ thôi nha, mình chưa nói đầu bếp thì lương quá cao rồi, đầu bếp thì lúc nào người ta cũng hãnh diện về cái nghề người ta là sếp, nhưng mà những người phục vụ á lương rất là khá nha, rất cao luôn, cái tiền tip đó tính theo cái phần trăm mà những nhà hàng sang đó, từ mình
4: nhà hàng sang mà vô đâu
5: dễ giàu lắm.
4: Mà có cái chuyện này nè cũng hay lắm. Từ mình thấy có cái chị, cái chuyện nó không phải ở Mỹ, nó ở Việt Nam nhưng mà nó cũng giống như vậy. Ở Việt Nam thì hay có người giúp việc. Thì anh chị của Tường Minh nó có cái người giúp việc mà thấy cổ lam lũ, cổ siêng năng, cổ làm việc chăm chỉ dữ lắm luôn á. Thì anh chị rất là thương, nghĩ là cái cô này nghèo phải đi giúp việc thì cái gì quần áo cũ thì cho, đồ ăn dư thì cho, cái gì mà không xài thì cứ như là thương nó là chị nghèo chị đi giúp việc. Cái bữa đó chị xin cho chị đi ra ngoài mấy tiếng, hỏi làm gì, đi close cái nhà. Đi ra để chốt cái nhà gì đó, đại khái. Ủa chị mua nhà luôn hả? Cái chị nói ồ cái nhà này là cái nhà thứ năm mua để cho thuê. Đi mua chị để cho thuê. Trời ơi, trời hồi cái đầu cái mới hỏi ra thì chị cũng âm thầm lắm, chị không có bao giờ chị nói hết. Tại nhân cái việc mà chị đi ra ngoài thì xe này xe tiện đường, bà chủ nhà hả, cái chị bà chị mình tiện đường đó để chị chở chị đi luôn, thì vô đó, vô nhà băng để ấy để làm giấy tờ cái nhà cho xong. Thì mới hỏi ra thì chị mới nói, chị nói ồ cái này đó nhà thứ năm của mình. Mình mua mình để cho thuê, cái nhà đầu tiên là cho đứa lớn, đứa hai, đứa ba gì đó, mai mốt nó ra trường nó đi làm, mai là nó có nhà, nó cưới vợ rồi kia nọ, chị có nhiều tài sản lắm. Cái bà chị nói chứ, man, hồi đó giờ mình nghĩ bà nghèo dữ lắm luôn, mình nghĩ cái gì mình cũng cho, đồ cũ chị cũng lấy, chị ăn đồ mình cho chị cũng ấy, tháng nào cũng nhận lương. Giống như vậy á, nhưng mà bà đi làm chỗ này miếng chỗ kia miếng, đi làm nghề giúp việc á, mà giúp việc bên Việt Nam mà làm theo giờ á, chứ không phải ở luôn trong nhà. Ví dụ như qua nhà này dọn dẹp nấu cơm rồi xong rồi đi qua nhà kia mà làm vậy đó, một ngày á nó cũng mấy nhà nhiều tiền lắm.
5: Từ bên thêm như Phương được biết á, là lương của những người giúp việc cho những cái nhà khá giả đó nha, là có thể là cao hơn những cái người lao động bình thường đó. Thí dụ như đi bán hàng ra là chưa chắc gì là lương đã cao bằng cái người đi làm giúp việc, mà cái người đi làm bình công việc bình thường á, anh đi bán hàng này kia còn phải tự lo cuộc sống, phải đóng thuế đủ thứ, nhưng mà cái người đi giúp việc nha là người ta bao ăn bao ở hết. Thì thành ra cái số tiền mà nhận mỗi tháng
4: Là bỏ vô,
5: là bỏ vô là coi như là tiền saving luôn, họ không đụng tới luôn đó. Nhưng mà đâu có ai muốn con mình lớn lên đi làm nghề gọi là giúp việc đúng không, cho dù là cái nghề đó có nhiều tiền, cái nghề đó nó thư thả đầu óc đi, tại đi giúp việc anh đâu phải suy nghĩ được nhiều rồi. Anh chỉ làm tốt cái công việc của mình thôi. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói về nghề nghiệp.
4: Nghề nghiệp bây giờ muốn làm việc cao quý hay là muốn là nhiều tiền?
5: Không, muốn làm nghề cao quý có title hay là nghề
4: làm
5: nào cũng
4: có,
5: cao quý
4: có,
5: đúng không?
4: Ừ.
5: Nghề nào cũng cao quý và miễn sao mình kiếm tiền được rồi.
4: Làm việc lương thiện là cao quý rồi.
5: Đúng rồi. Như vậy thì có nghĩa là
4: nhưng mà con chị đi với việc chị đâu chịu đâu phải không?
5: Nếu
4: rồi bây giờ đám cưới nó rồi xong rồi để vô giúp việc nhà hả?
6: Cái vấn đề vô thì đâu cần phải để đâu, đâu cần để tên được rồi.
4: Cái bác sĩ nó mới để vô được.
5: Thì đó, cho nên hay là doctor hay là tiến
7: sĩ
5: gì
7: tiến
5: đó,
7: sĩ, thạc sĩ.
5: Mà thường thường á là chỉ có thấy những chỉ có là mấy cái nghề đó là mới để vô thôi. Ví dụ như là mục sư, linh mục thì cái đó là
8: cái đó không nói rồi.
5: Title gì đấy.
8: Chọn đời rồi.
5: Chọn đời thì mình không nói ha. Còn chỉ có thì thường thường
7: như bác sĩ, dược sĩ là hay để ha,
5: là tiến sĩ thôi à.
7: Đúng rồi.
5: Chứ kỹ sư người ta cũng đâu nói là kỹ sư Nguyễn Chương lấy lấy kế toán
7: thì đó.
5: Mai Phương hay gì đâu, phải không? Đâu có để đó vô. Cái nghề nghiệp người ta đâu có để vô đâu, phải không?
7: Cho nên đó mới có cái sự tranh luận xảy ra đó. Tại sao lại để làm gì? Hình như nó chỉ mặc định là có cái ngành nghề này để thôi. Đám cưới thì mình chỉ nói con mình tên gì cưới nhau thôi. Chứ mắc gì phải để. Đó thì cái câu chuyện mình Phương thấy cũng muốn hỏi thính giả là nếu như mà quý vị có con mình học ra học cao như vậy, khi mà gả cưới đó quý vị có thích ghi cái title đó hay không?
5: có
7: muốn ghi hay không, hay là thấy không cần thiết?
5: Có anh nó cũng vui ha, bởi ảnh là ảnh xin ảnh bác sĩ không ạ. Ảnh nói chuyện để bác sĩ nói cho nghe. Ảnh là anh xưng ảnh bác sĩ không á. Cứ xưng vậy đó mà nghe vui lắm, mà không có, mình đối với mình là không có gì hết á. Nhưng mà có đối với người khác á thì không biết là người ta có thích hay không thôi. Theo như quý vị nghĩ thì quý vị thích không? Còn một anh nữa đó, mà kêu ảnh bác sĩ anh không có chịu. Ảnh kêu đó là kêu anh bằng anh thôi. Chứ đừng có kêu bác sĩ này bác sĩ nọ làm gì, đi ra ngoài gặp nói chuyện bằng anh thôi, cứ kêu tên mình là được
8: lý.
5: Rồi
8: là tại vì thí dụ như là mình tới văn phòng bác sĩ thì có thể mình xưng là bác sĩ thì nó hợp lý. Còn ra đời thí dụ quen biết với nhau, gặp nhau ngoài đời thì có thể là xưng hô cách bình thường thôi, anh này anh kia, nếu mà quen thân nữa thậm chí từ Minh nói mày tao cũng được nữa, nếu là bạn thân
5: thì mày tao đã thì không? Mày tao
8: mà sao đâu
5: mà vui vui thì đâu. Khi thì mày tao, khi thì doctor
8: thì mình giận giận
5: bạn mà thì vui, không có ý gì hết, mà mọi người thì cũng thấy vui. Nhưng mà đối với những người khác á, thí dụ như họ rất là quan trọng title mình, khi mà mình nói chuyện á, mình giới thiệu á, không phải là giới thiệu trên làn sóng nha, không phải giới thiệu trên radio, TV gì đâu. Nhưng mà thí dụ như là giới thiệu bạn bè mới gặp á, phải giới thiệu đầy đủ title người ta.
7: Vậy luôn hả?
5: Giới thiệu phải giới thiệu đầy đủ, chứ giới thiệu thiếu là không có vui, hay là có thể bắt bẻ luôn. Đi phải cái title phải đầy đủ.
7: Tụi mình hồi nào bị giận gì giới thiệu chưa đủ không?
5: Cũng có. Giới thiệu
7: có luôn hả? Giới thiệu không đủ là bị giận phải không?
5: Giới thiệu không đủ bị
8: làn sóng chắc. Cũng vậy nữa, nhiều khi mình giới thiệu không có đủ người ta cũng trách mình nữa.
5: Thì trên làn sóng
8: tiến sĩ, bác sĩ, tâm lý gì đó là mình phải nói hết ra thì họ mới chịu. Chứ còn nói bác sĩ không cũng không được, mà nói tiến sĩ không cũng không được.
5: Tiến sĩ, bác sĩ, tâm lý và
8: phải họ có một cái title, họ mặc định nó là phải như vậy. Nó phải
5: cái
8: gắn
5: tên,
8: liền
5: tên,
8: với cái
5: tên dần gắn liền với title. Rồi, vậy thì quý vị nghĩ sao câu hỏi của chị Mai Phương ngày hôm nay, trong cái vấn đề nghề nghiệp, nghề nào là cao quý, hay là kiếm tiền lương thiện hả? Nghề nào cũng cao quý hết. Tại sao có những nghề thì khi mà giới thiệu người ta là phải đầy đủ trong mọi lúc, từ thiệp cưới cho tới nói chuyện với nhau thì phải đầy đủ title. Vậy thì những cái người làm nghề khác thì phải có cái title luôn không? Phải giới thiệu là đây, chị Mai Phương làm nghề bán vàng, thí dụ như vậy. Chị Mai Phương làm kế toán, thí dụ như thế, thí dụ thôi. Hay là chị phải có cái luôn cái nghề nghiệp, hay là chị mình chỉ cần biết tên hay là đây này anh biên tập viên, xứ ngôn viên, biên tập truyền hình, văn chương. Nhà văn, nhà báo.
8: Cái con chưa nghĩ nó cần thiết hay không, đó là do đối tượng, người đối diện. Tức là cái người đó họ có cần biết cái title của người này hay không. Thì nếu như cái đối tượng đó mà cần phải nên biết thì mình nên giới thiệu. Còn nếu mà người kia họ cũng chẳng khe người này là ai, thì mình giới thiệu đại khái thôi. Ở đây là bạn tôi, Mai Phương, ví dụ như vậy.
5: Chứ thường thường là mình đi ra đó vui lắm, mình đi ra mình cũng ngại.
4: khi mà đi ra gặp bạn mới á, là thí dụ như người ta nói ồ cô Tường Minh đó, cô Tường Minh trên Việt TV đó, là nó dính liền với giọng giống vậy đó, là tự nhiên là cô Tường Minh là phải dính với lại Việt TV chẳng hạn như, mà lúc nào cũng đi ra mà gặp ai cái người kia nói ồ vậy hả, là mới biết. Chính là thường thường là giới thiệu xong là phải có cái chớp của mình theo đó,
7: là vậy hả,
4: thiệt không biết gì. Mai Phương có gặp không à, em là all the time, lúc nào mà gặp bạn mới mà có người giới thiệu ra ồ đây là Tường Minh làm ở Việt TV, là nó giới thiệu vậy. Anh chưa có bị vậy, có giống vậy không?
8: Có.
4: Anh chưa
8: không có all the time, nhưng mà thường là có,
4: thường
8: tại vì cái người này họ muốn người kia biết đây là cái người xứng viên của đài local này, để cho người kia dễ nhận diện ra thôi,
4: sẽ giới thiệu vậy.
7: Không, Mai Phương nghĩ là vậy, tức là họ giới thiệu về cái công việc của cái người đó làm ở lĩnh vực nào, còn cái cách mà giới thiệu gọi là cái danh vị
8: thì
7: đó,
8: đúng rồi đó.
7: Nó,
8: ý của
7: nó rất
8: Vương
7: là khác nhau, tức là phải kể ra một dọc cái danh vị kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ, ngành vật lý học, thí dụ đó,
4: nó có chữ sĩ,
7: nó quá dài thì có cần thiết hay không thôi. Còn ở đây á, ví dụ như giới thiệu Tường Minh là làm ở radio hay là giới thiệu đó, thì họ chỉ nói về cái công việc để cho cái người đối diện có thể là biết về cái người đó thôi.
4: Nói chung là có sĩ sĩ là phải giới thiệu bây giờ mình giới thiệu ca sĩ mình không vậy, ví dụ như mình giới thiệu ở đây là Châu Ngọc Hà, mình thấy đây là ca sĩ Châu Ngọc Hà nè, mình nó cái gì mà có dính vô chữ sĩ đó, là thường thường đó là
8: không phải luôn cái từ trung tâm nào nữa chứ còn phải là ca sĩ local sao được.
4: Thường thường nhạc sĩ
8: rắc rối gì nữa.
4: Thường thường á là mấy cái thay thồ mà có chữ sĩ là phải nên giới thiệu. Văn sĩ, nghệ sĩ, kịch sĩ, ca sĩ,
7: đạo diễn,
4: thí dụ như đạo diễn, thí dụ mình ra mình giới thiệu đây là anh Quỳnh Phong, ta đâu biết là đây là đạo diễn Quỳnh Phong, thí dụ vậy thì nó mới biết chứ không thôi tự nhiên cái gì mình nói tên không thì có cái chất cái danh hiệu chút cũng tốt. Mình thì cũng thích biết, thí dụ như là ok người ta giới thiệu này đây là anh đạo diễn Quỳnh Phong để mình còn xin vai chứ. Không nói mình khỉnh mình chảnh thôi, mình biết ồ đây là anh đạo diễn, biết đâu là mai mốt ảnh cho mình vai gì đó, thành thử ra mình nói chuyện nó khác,
7: chuyện khác phải không. Cho nên nhiều khi mình thấy xa quá thì mình cũng ngại đúng không.
4: Mình biết ồ cái người này là trong cái ngành đó thì biết đâu. Anh ra mình nên giới thiệu đầy đủ là cũng tốt. Không biết là quý vị nghĩ như thế nào, sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị sau những thông tin thương mại ngắn với số điện thoại là 713 931 1560.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Nhà khoa học cũ với đất Nghĩa Trang Forsport Westhammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
7: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
10: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
9: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
10: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp thì VIP Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái single metal, clay và flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí, hãy gọi 832-660-9555 hoặc 832-660-660-9556 để được tư vấn. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão.

0: Good morning, sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị gọi số điện thoại là 713-931-1560. Nãy giờ mình cứ đá vô bác sĩ hoài, mấy anh bác sĩ ngoài nhột chết. Không phải bác sĩ không đâu. Bây giờ người ta có một cái sáng tác, người ta viết một cái cuốn sách. Người ta muốn giới thiệu người ta là nhà văn, đúng không?
1: Đó mình cũng hay bị gặp cái chuyện ở Việt Nam á.
0: Nhà văn hay là người ta viết nhạc. Thế bây giờ viết nhạc bây giờ nhiều lắm, nhất là những người mà bây giờ sau này nhờ cái kỹ thuật trợ giúp AI này kia nọ, viết nhạc nhiều lắm, cho nên là người ta có nhạc được ca sĩ chọn hát là phải khi gặp gặp người ta phải giới thiệu người ta là nhạc
1: Nhạc
0: sĩ.
1: sĩ nhá.
0: Mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ xin chào.
2: Hello, phải
0: dạ
2: tôi không?
0: dạ đúng
1: dạ dạ chào anh.
2: Chào, chào hai hai chị một một anh.
3: Dạ, chào anh.
0: Dạ anh Minh.
2: Dạ, đúng rồi đó. Quán tiệc.
0: Anh nghĩ
2: Rồi,
0: sao anh?
2: đề tài đó thì tôi nghĩ thì không tùy theo cái trường hợp người ta gặp để người ta xưng hô thôi, chứ đâu phải mà đi ăn tiệc tự nhiên vô bàn tiệc khách khứa đi tới ok ăn là tự nhiên giới thiệu ông này là bác sĩ, người ta đâu muốn nghe đâu. Còn anh có chức vụ hay là anh có học vấn thì okay, chuyện của anh chứ. Người ta đâu có muốn anh show up vậy đâu, đúng không? Đó là tùy theo trường hợp thôi, chứ chẳng hạn như trong gia đình ở nhà hay kêu rồi này nọ thì nó khác, mà còn đi ra ngoài chỗ public công cộng mà tôi đâu có cần biết anh là ai đâu, tôi chỉ cần biết anh là ok là tới ngồi vui dự là được rồi, anh làm gì kệ anh nhé, đúng không?
0: Thí dụ như là một người bạn biết hết đi, biết anh Minh, biết anh Trương, từ mình vô từ mình nói ồ đây là bác sĩ Trương, đây là gì đó, dược sĩ, hay là nhà văn đi, nhà văn Mai Phương đi, thì anh thấy khó chịu hả? Anh nói chứ giới thiệu là đây là
2: No,
0: anh
2: no,
0: Trương, anh
2: no. Ok. Cái đó là tại do chị muốn show up người ta lên thôi, chứ người ta đâu muốn nghe vậy, người ta nghe ok người ta cũng cũng phớt lờ thôi, chứ người ta đâu có quan tâm người đó làm gì. Hiểu không? Là tại vì chị muốn show up người đó lên thôi. Hiểu không? Đó. Ví dụ chẳng hạn gì vô cho nó giới thiệu cho nó anh Quang Trương đó, cái đây là ok là bạn mình là đồng nghiệp anh Quang Trương hay là gì, vậy là xong. Thế nó hay không? Có cần với anh Quang Trương là CEO rồi hay là giám đốc rồi điều hành rồi chứ vậy,
0: Là
2: người
0: kia
2: ta
0: như
2: đâu
0: là
2: muốn nghe, người ta đâu muốn nghe đâu, tại vì chỉ
3: nhưng
2: muốn
3: mà
2: show
3: anh
2: up
3: Minh
2: người
3: có
2: đó
3: chắc
2: lên
3: không?
2: thôi.
3: Tại vì có nhiều người mà nếu mà giới thiệu thêm câu nữa họ thấy cũng sướng.
2: Không, tại vì cái người nghe đó, người ta nghe ta nhột cái lỗ tai,
0: No,
2: hiểu
0: mình giới
2: không?
0: thiệu trang trọng
2: Chị tại vì ok
0: mà
2: cái người kia ăn
0: mình
2: diện
0: trân trọng
2: không,
0: hơn
2: cái
0: chứ.
2: người nghe, cái người khách họ nghe đó, họ nghe nhột cái lỗ tai, ta nói tôi đâu cần nghe mấy cái này đâu, tôi chỉ biết cái anh đó tên dự là tên đó được rồi, còn cái chuyện
0: Nghĩa là
2: giữa mấy
0: thí
2: người
0: dụ
2: biết là
0: bây
2: chuyện
0: giờ
2: riêng.
0: trong một cái thí dụ như trong một cái bàn tiệc đi, thì anh muốn là giới thiệu ở đây là anh Trương thôi, rồi từ từ anh tự tìm hiểu, chứ người giới thiệu không có cần
2: Chứ đúng
0: phải
2: rồi, chính xác.
0: nâng cái người
2: Chính
0: ấy, đây là bác sĩ Trương,
1: xác.
0: đây là nhà
2: Dạ,
0: văn Mai
2: nghe một
0: Phương,
2: cái chỗ đó.
0: không cần giới thiệu vậy.
2: Không cần, tôi nghĩ không cần. Nói, tôi nghĩ cái đó không cần đâu. Tại vì cái đó giống như mình show up cho người ta quá, đúng không? Rồi đâm ra cái người họ nghe đó, cái người họ nghe. Như bây giờ trong cái bàn, bây giờ tôi nói ví dụ đi, chị Tường Minh nói quan trường quá hả? Tôi chỉ biết chị Minh Tường Minh nói quan trường, nhưng mà đối với tôi là tôi không có quan trọng anh quan trường. Tại vì
0: Đúng
2: cái đó là anh Trương là cái người khách tới dự, là anh làm bác sĩ hay là anh làm kỹ sư là cái chuyện của anh,
0: rồi.
2: đúng không? Đó vậy thôi, đó người ta không
3: Ví dụ
2: muốn
3: như
2: nghe mấy
3: chị
2: cái
3: giới thiệu
2: đó.
3: đây là anh Minh, chứ không cần á, anh Minh
2: Đúng rồi, chính
3: là giống
2: xác,
3: như
2: anh bên đây
3: là
2: gọi anh đài được rồi,
3: triệu
2: xong.
3: phú của Houston, chủ nhân của một cái dãy phố, ví
2: Hay
3: dụ như
2: nha,
3: đâu
2: anh
3: cần phải không
2: đỡ
3: anh?
2: trên đài vô, giờ đủ rồi.
1: Anh Minh,
2: Đó.
1: vậy cho Phương hỏi đối với cái thiệp cưới mà ghi đầy đủ rồi kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ rồi đó, thì anh thấy sao anh?
2: Tôi thấy cái đó là người ta cũng muốn show up cho cái gia đình người ta lên thôi, chị ơi đâu cho mẹ ta đây á, là con ăn học cao rồi ăn học vậy đó. Đâu có ai mà trong cái thiệp đâu ai ghi vậy chị đó, người ta ghi vậy là người ta muốn là giống như là đưa con cái người ta lên là để cho cái người ấy người ta ấy thôi, chứ là thực tế ra khách khứa đấy. Mà đối với tôi không quan trọng cái đó, tôi quan trọng là ok là mời tôi đi, ok là tôi tới tôi dự, ok là cái tình cảm là được rồi đó. Chứ tôi không có quan trọng là ok con anh chị kỹ sư bác sĩ, cái chuyện đó nó đâu có liên can tới tôi đâu, hiểu không? Đó, vậy đó, mình nghĩ đơn giản vậy thôi đi, cái gì đâu, tại những người đó ta sống mà họ muốn sống những cái hình thức ở ngoài nhiều quá, đâm ra cái gì người ta cũng dục ra ngoài á. Giờ này giống như trên mạng, cộng đồng mạng đó, mấy cái thằng show up mạng bắt hết rồi đó.
1: Dạ.
2: Vậy đó.
3: Okay.
2: Vậy đó, vậy thôi, vậy đó.
0: À, theo như anh nghĩ là giới thiệu đầy đủ vậy là show up quá. Nó làm cho người ta ngại, không có thân mật.
1: Dạ.
2: Đúng rồi, người ta không phải người ta ngại gì, nhưng mà tại vì người ta thấy ok, cái giống như là một cái thiệp viết ok, chẳng hạn ok, con tôi là con của ông bà đó, bà A bà B được rồi, đúng không? Mà bên vợ con A ông B đó vậy đó, để khái vậy ok là được rồi, đơn giản vậy thôi. Còn ví dụ như người ta tới tới dự, ta biết ví dụ anh Văn Chương là bác sĩ, đúng không? Ta biết con nhỏ đã lấy ông bác sĩ, đúng không? Hai người người dược sĩ, người bác sĩ. Thì cái đó để cho tự người ta tìm hiểu, đâu cần mình phải show up vậy đó.
1: Ừ, dạ.
0: Mình, người giới thiệu cũng không cần phải giới thiệu.
2: Không cần.
0: Ừ, dạ. Theo như anh vậy.
2: Tại vì mọi người mỗi suy nghĩ nha. Ừ. Mình nói cái đây mỗi người mỗi suy nghĩ nha. Chứ mình không có dám nói là ok là chung chung như vậy nha. À, mỗi người mỗi suy nghĩ. Tại vì người ta làm như vậy, người ta giống như là người ta muốn đưa ta, giống như tên tuổi là đánh bóng lên, chịu không? Đó. Mình nghĩ là như vậy thôi, đánh bóng dạ. Người ta bé ta đây dạ. Là con cái người ta có ăn có học rồi này nọ rồi đó.
0: theo anh thì anh cái cha chống chuyện này rồi. Dạ. Cảm ơn anh Minh nha.
1: Dạ cảm ơn anh Minh đã tham gia chương trình. Dạ dạ cảm ơn anh.
2: Dạ
0: xin chào. Dạ xin chào. Dạ, chào. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560. Nhưng mà trận chiến trên Facebook có vẻ căng thẳng ha.
1: Vậy hả?
0: Trận chiến ở ngoài á, thì điện thoại thì nó bình thường, nhưng mà trận chiến Facebook căng thẳng. Nghề là làm người là nghề cao quý nhất, và nghề đó cũng khó nhất. Làm người không phải là nghề đâu. Đó là chí tiến thủ không ngừng và sức đấu tranh bền bỉ. Đâu có ai nói nghề làm người đâu. Nó là chỉ làm người thôi, làm người là khó nhất thôi. Chứ còn nghề thì cái nghề mình kiếm sống, mình sinh ra mình chỉ làm người thôi, mình đâu có kiếm sống được đâu, phải không? Thì đâu gọi là cái nghề, phải không? Nghề nào mình thích đủ và bảo đảm cho cuộc sống của mình, chứ đừng có làm cái nghề thích mà không có tiền. Thích mà không có tiền, nhưng mà nghề ta hỏi nghề thích chứ không phải nghề cao quý. Đang nói vậy. Lâu lắm rồi trong chương trình Cà Phê Sáng tôi... chỉ nói lên ý của tôi có đụng chạm gì đến ai, tự nhiên có người trồi lên tấn công tôi tới tấp, sao không block người đó mà lại block tôi, mà còn nói tôi độc tài chụp mũ. Tôi có nói thẳng tên ai, reply thẳng tên ai và nói họ là bòn đỏ chưa, gì đó, mày biết bố mày là ai không, cút đi, thì trả lại tim cho người này sao, rồi lại block tôi là sao. Tôi nói để mà hiểu vậy thôi, ok. Không phải là block anh vì hả là anh block anh, không phải block thôi. Hôm bữa rồi là chỉ có suspend anh 15 phút thôi. Cái tội anh chửi thính giả khác là chó mèo gì đó.
1: Yeah.
0: Mình không có chửi nhau, mình tranh luận chứ mình không có chửi nhau. Yeah. Nên là suspend anh là 15 phút để cho anh tự suy nghĩ thôi.
1: Cho anh bình tĩnh lại phải
0: không? Bình tĩnh lại cho hạ nhiệt thôi. Yeah. Chứ là không có block thì sao anh vô anh nói chuyện được nữa.
1: Dạ yeah, đúng
0: rồi. Suspend 15 phút. Mình có nói rõ trong đó là suspend 15 phút. Với lý do là anh chửi người khác, chó mèo này kia cái nọ. Thì đài không có chủ trương giống như là chửi nhau, miệt thị nhau. Cái cách mà chửi giống như vậy thôi. Yeah. Thì ra là để cho quý vị biết ha. Bác sĩ cũng được, bán sĩ cũng được, có việc làm là được. Quan trọng là muốn hỏi chú Phạm Tứ hay anh hay là gì đó là nghề nào là cao quý. Và nghề cao quý thì người ta mới giới thiệu, ta mới dính liền với chức danh của người ta.
1: Yeah.
0: Khi mà giới thiệu từ trong thiệp cưới, từ trong những cái thông báo này kia, từ trong những cái... chuyện ra ngoài gặp gỡ, bàn tiệc, đám cưới, đám hỏi, thì mình giới thiệu người ta với cái chức danh người ta để cho nó trang trọng, hay là mình chỉ giới thiệu kiểu như là thân mật thôi, giới thiệu tên thôi, còn người ta làm gì, bác sĩ, kỹ sư, văn sĩ, nghệ sĩ, kịch sĩ gì đó, thì không cần nói.
1: Không cần nói, bỏ ra bên ngoài trong một cái bàn tiệc nhỏ.
0: Trong một cái
1: buổi gặp gỡ.
0: Trong một cái buổi gặp gỡ thôi. Tiệc thì mình không biết tiệc nhỏ hay tiệc lớn, nhưng mà trong một cái buổi gặp gỡ có người lạ để mình giới thiệu nhau, thì cái người đứng ra giới thiệu mình hay làm cái việc mình giới thiệu, mình biết bên này, mình biết bên kia, thì mình gặp đây chị Mỹ Phương, đây là anh này là xứng ngôn viên đài Việt TV, ví dụ như vậy thì mình cần không, hay là chỉ chờ đây là anh Trương, đây là Mai Phương, đây là Tường Minh, đây là anh Phong thôi, không có cần
3: bình thường vậy thôi,
0: dính thêm chức danh chức viết gì đâu,
3: liên hệ với người ta đâu,
0: có chứ, giới thiệu vậy anh mới lấy quảng cáo được chứ.
1: Không chừng nào mà thấy có ai mà có thể lấy quảng cáo được thì mình mới giới thiệu chứ Phong Anh Châu.
0: Tường Minh lại ngược lại, Tường Minh lại sẽ giới thiệu đầy đủ, đầy đủ là mình trân trọng người ta, mình cũng có, mình giới thiệu đầy đủ như vậy có làm cho cái người mà không có chức danh họ thấy làm gì mà phải giới thiệu đầy đủ như vậy không? Đối với quý vị nghĩ sao? Ví dụ như là trong một cái buổi gặp gỡ, từ mình là người đứng giới thiệu đi, mình giới thiệu đầy đủ, đây là cái vị chức sắc nọ, cái vị này, cái vị bác sĩ này, cái cô này là dược sĩ, cái cô này là gì, mình cứ giới thiệu đầy đủ để cho người ta biết không, hay là quý vị chỉ cần biết tên thôi?
1: Mai Phương thấy có một cái chuyện như thế này nè, trong một cái group bạn thì có người bác sĩ, người kỹ sư, nhưng mà đồng thời có những người ta không phải làm nghề đó, bán hàng hay là làm nail hay gì đi, thì cái người kia đó giới thiệu bạn bè, trời anh này là bác sĩ, anh này là diễn viên, hay cô này là anh này kia, nhưng mà tới cái người đó đó họ không biết giới thiệu sao hết, thì có phải tự nhiên cái giờ, cái giây phút đó nó không khí nó hơi chậm xuống
3: Minh,
1: một xíu.
3: Tường Minh thích giới thiệu
1: là cái người ở trong cuộc, cái người không
3: Minh
1: được
3: sẽ giới thiệu về vấn đề danh phận luôn,
1: không được giới thiệu đó, họ nghĩ sao, họ có cảm thấy họ hơi chạnh lòng hay không?
0: Thì mình giới thiệu đây là đại gia. Ta không có,
3: đây là chủ nhân của sạp giờ trời.
1: Đây là chủ nhà phải không?
0: Đâu có sao đâu, bây giờ anh không có chức danh gì hết mà biết là anh là khá lắm, làm nhiều tiền đó, đây là ông chủ nail supply thí dụ như vậy, chẳng hạn như vậy đi, thì mình cũng giới thiệu bên đây là ông bác sĩ, bên đây ông chủ nail supply, chứ biết ai hơn ai à. Thí dụ như vậy đi,
1: vậy là mình Phương biết hay học được từ mình. Mình biết cái người ta không biết cái gì mà nói đại gia, cứ gắn cái
0: anh này
1: đại gia là
0: đại gia Hiếu Sinh
3: không đâu có được.
0: Hay là
3: người ta nói mình mỉa mai
0: không
1: thì đó lỡ người ta nói tự nhiên
3: dù cái người mà
1: vậy,
3: cũng đâu có giàu có giống như ông chủ supply đâu mà nói vậy,
0: hay là giới thiệu đại ca Beo Le.
1: Thí dụ người ta gia cảnh bình thường là sao ha?
3: Tóm lại là không nên giới thiệu chức danh gì là dạ, nó nhẹ nhất, bình thường, bình đẳng mọi người.
1: Mai Phương cũng theo cái team của anh Trường. Mình chỉ giới thiệu tên bạn bè nhau, nói đây là bạn của Mai Phương, học chung hay gì gì đó, gặp nhau rồi thì Mai Phương nghĩ rằng người ta sẽ có thời gian ngồi nói chuyện với nhau, người ta tự tìm hiểu nhau thôi.
0: Mời thính giả trên đường dây.
3: Hoặc thí dụ như là mình nói chuyện với là một cái người xứng ngôn viên của một cái đài khác tới từ xa tới thăm. Ví dụ vậy, đây là bạn của mình, Mai Phương cũng làm về ngành truyền thông. Thì đó ok.
0: Mời thính giả trên đường dây.
2: Thì lỗi phải tôi không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ chào chú.
2: Thì con Trương, cô Mai Phương và cô Trần Minh.
3: Chào chú.
2: Cái chuyện này thì là tôi biết vài chuyện nhưng mà biết nhiều lắm, chứ không phải. Ví dụ như là như mình ở bên Mỹ thì mình nói chuyện nghề nghiệp thì người ta phân loại là cổ xanh, cổ trắng, blue collar, hay là người làm việc mà trí thức một chút xíu thì là thầy giáo, bác sĩ thì là cổ trắng, còn cổ xanh là dân lao động. Cũng có những người cổ trắng nhưng mà có danh phận nhưng mà tiền không có bao nhiêu á, thành ra mình gọi là có tiếng mà không có miếng. Tôi nhớ cái hồi 90 tôi làm trong cái hãng bảo hiểm đó, thì có người nhà của một chị bạn, ông mới làm sếp đó, là sếp mà học đàng hoàng 4-5 năm ra chứ không phải mà sếp vớ vẩn đó. Ông làm lúc đó là khoảng 65.000 một năm, mà trong khi dân thường thì chỉ chừng 30-40.000 thôi, kỹ sư chừng 50.000 thôi, thì ông này làm 65, tại vì cái chỗ ông mới làm là khách sạn lớn lắm. Xong ông bỏ, ông lên trên Beverly Hills, ông làm mở catering service, tôi quên catering là đó, thì catering cho cái dân là lên tới 300.000 một năm, thấy ông có tiền không? Ông chỉ đứng trong cái nhóm đó thôi. Thành ra nó rất là, cái chuyện này rất là lẫn lộn. Rồi tôi nhớ có một cái anh bạn, anh kể chuyện, anh đi họp thì như là đông người
4: có người có những ông lớn ông nhỏ, rồi có những người business thương gia vô họp thì ông mới tới ông thì ông thật ông không có bằng nhưng mà ông rất thành công bởi vì ông nói thì ông là ABC nhưng mà ông xưng ông tôi là PhD thì mọi người nhìn ông cho ông nói là tôi có public high school diploma là có bằng trung học công lập thì ông nhạo mấy ông kia thì đó thì là chuyện vui. Thì từ đó thì trên đại học thì người ta mới nói những cái chuyện là gọi là xưng đậu cử nhân không là BS. Mà BS thì nghĩ mình nói đóng thì là cũng là bậy bạ rồi, thấy không? Là ba xạo chẳng hạn á. Master chữ S là mình không nói là master là master của cái chữ S đó. Đó. Hay là còn PhD Việt Nam gọi là phía đại đó.
0: Từ mình đi ra giới thiệu thì thường giới thiệu là MBA.
4: MBA đó. Đó, em nói chuyện MBA. MBA của Trường Minh là sao?
0: MBA là Merit But Available.
4: Không, chữ S đó.

0: MRS tức là nửa chừng nó có bầu nó thành bà MRS Mrs. Cũng dễ.
1: Nhưng mà theo như chú thì trong một cái cuộc gặp gỡ hay là trong những cái thiệp mời để cái nọ đó mình có để cái địa vị chức danh của mình vô không, hay là mình muốn giới thiệu tên thôi, mình vô mình gặp gỡ trong một cái cuộc gặp gỡ này kia cái nọ có những người bạn cũ bạn mới này kia đó, thì khi mà giới thiệu thì mình có giới thiệu chức danh của người ta luôn không?
0: À, nếu nếu mà thân mặt bạn bè thì không nên như là chứ mà không nên nổ như vậy, nhưng mà đi họp mà chính thức đàng hoàng dỗ công chúng thì nên nói ông đó là luật sư hay bác sĩ hay là kỹ sư chức vụ vậy đó, rồi đây cái đó là chuyện chính official, còn bạn bè thì không có nên.
1: Vậy
0: Thì
1: vậy
0: nếu
1: thiệp mời đám cưới là official rồi.
0: đám giáo với nhưng mà cái đó
1: Bây
0: là
1: giờ
0: cái
1: thiệp
0: khác
1: mời
0: đó.
1: đám cưới, bây giờ chú viết tên con của chú bác sĩ thì mình phải nói là ok bác sĩ Nguyễn Thị Thường sẽ đính hôn thành hôn cùng với luật sư gì đó.
2: Dạ. Chú thấy sao chú?
0: Có nhiều gia đình làm thì có nhiều gia đình không chỉ nói tên vậy thôi, xong người bạn bè hỏi thằng đó làm bác sĩ con nhỏ làm nha sĩ chẳng hạn đó. Thì tôi nhớ có một lần hồi anh đã đi dự sinh nhật của mấy con của người bạn, bốn năm đứa là bác sĩ nha sĩ, tôi mới nói giận, tôi nói là chỗ này mà tôi bị đứng tim mới là tốt nhất, tại vì có các cháu là có bác sĩ đây hết nó cứu liền. Thì tôi nói này, bác đừng cứ nói như vậy, tại tụi con ở đây nhưng mà không có làm gì đâu, thì chỉ có cái tên không thôi. Nếu mà thân mật thì không có nên hoặc là mà đi chỗ gọi là chính thức thì phải dĩ nhiên là phải nói người ta biết mình làm cái gì. Thì theo tôi là như vậy, nhưng mà thì đó là theo tôi như vậy, thì xin cảm ơn.
3: Như vậy thì chắc chú Bảy cũng trả lời cái câu hỏi mà Tường Minh hỏi về vấn đề đám cưới là đúng không? Tức là chỗ đó thân mật không có gì nữa, bà con, cô bác,
2: Bà
3: bạn
2: con
3: bè
2: dòng
3: thôi.
2: họ
3: Thì đâu cần phải để cái chức chức danh vô làm gì,
0: không,
3: đúng
0: không đúng là không nên
3: không?
0: làm người ta không, theo tôi là không có nên, chỉ nó Nguyễn Văn à lấy Nguyễn Thị B vậy thôi, ai mà hỏi thì nó thằng đó nó làm gì làm vậy thì khoe anh chế gia đình mà gia đình, chính thức gia đình chứ không phải là công chuyện. Theo tôi
3: Cảm
0: là
3: ơn
0: như
3: chú
0: vậy.
3: Bảy.
2: Dạ cảm ơn chú. Dạ.
0: Rồi.
1: Lại chiến đấu nữa rồi. Thanh
2: Dạ.
1: Thanh hỏi anh Tôm Rủ, nói là hỏi bố mày là ai thì hỏi má mày chứ sao tao biết.
2: Nhưng mà có anh Trẩm Phong nói nè, là chỉ nên giới thiệu nghề nghiệp chức vụ bằng cấp khi người đó chuẩn bị phát biểu trước số đông, đó như chú Bảy nói ha, để người nghe biết trước người sắp phát biểu kiến thức kinh nghiệm về đề tài họ nói, trong bàn tiệc nhỏ thì sẽ làm người ta nghĩ mình khoe khoang các mối quan hệ.
1: Người khoe có hại cho bản thân vì sẽ bị ghét, ganh tị, có lợi cho người khác để họ có động lực cố gắng vươn lên cho kịp hoặc hơn. Rồi tiếp theo nha. Thôi mấy anh chị cãi nhau quá trời quá đất luôn thiệt. Giới thiệu đại gia lỡ người ta xin tiền sao? Nhất là
3: Xin thì không dám xin nhưng mà
1: không bán vé số. Bây giờ biết ai đại gia là mình sẽ gây quỹ bán vé số. Phần nhiều người ta hay ghen ghét ganh tị là người kém hiểu biết, như có người sắp xếp cho họ không xứng mà bà đặt chửi ông này bà nọ chú lương á. Không, thí dụ như là em thì thấy mình giới thiệu đầy đủ vậy á, khi mình nói chuyện nó dễ. Thí dụ như mình biết người đó là mục sư, mình biết người đó là linh mục, không có tự nhiên cái vô vô thí dụ mình thấy cũng có nhiều khi mình đi với một cha đi vô mà mình không có giới thiệu đầy đủ, cái người ta vô người ta kêu anh đâu được đâu, mình phải đi giới thiệu là tại
2: Không,
1: vì
2: mục sư với cha thì khác, chị
1: thí
2: Minh.
1: dụ thành ra mình phải giới thiệu đầy đủ ở đây là cha, mình phải giới thiệu trước để cho người ta xưng hô cho nó đúng. Chứ không thôi á, thường thường á là tại cha cha mặc đồ bình thường vô cái người ta không biết á, cái người ta kêu anh này anh kia. Thành ra mình sẽ giới thiệu đó là về cái chức sắc, còn về những cái người mà bình thường đó

0: Thì khi mà mình thấy mình giới thiệu như vậy thì không phải là để khoe khoang, nhưng mà để người ta biết cái người này đó có một chút thông tin về người đó, người ta dễ nói chuyện. Thí dụ như là ồ, người ta biết đây là anh này làm ngành y, anh này làm trong cái lĩnh vực bảo hiểm, anh này có chủ cả, hay là anh này là bình thường cái gì đó đại khái, thì thấy nó đỡ bỡ ngỡ, nó cũng ok, không có phải là khoe khoang cái đâu có gì đâu khoe
1: Không
0: khoang.
1: thì không khoan khoan, nhưng mà câu hỏi trở lại nó là từng Minh, thí dụ người đang làm sở rác thì dừng Minh giải thích làm sao, giới thiệu làm sao, nghiêm túc á, nghiêm túc á. Nói đây là anh này anh đang làm sở rác của Houston thí dụ vậy, hay là đi chạy xe, lái xe xe xúc rác thí dụ như
0: Uber hay
1: vậy,
0: gì đó. Có
1: rồi
0: nhiều
1: rồi, rồi,
0: người
1: rồi lúc
0: đang
1: đó làm
0: thiệt kêu
1: sao, giới thiệu
0: Uber
1: làm
0: đó.
1: sao đấy, không phải Uber, Uber thì còn đỡ á, ví dụ lái xe
0: Dạ.
1: tải đi đi xúc rác ở nhà mình đó,
0: Dạ.
1: để mình giải thích, mình giới thiệu làm
0: Mà
1: sao.
0: chưa chưa có gặp ai chạy xúc rác hết
1: Không bây giờ
0: trơn.
1: nếu Tường Minh gặp người đó giới thiệu sao, tại vì Tường Minh nói là cứ nên giới
0: Vậy
1: thiệu.
0: giới thiệu hả?
1: Hả?
0: Anh này chuyên gia làm đẹp thành phố.
1: Không, hỏi nghiêm
0: Thì đúng rồi,
1: túc
0: anh là chuyên viên làm
1: cho
0: việc
1: nên
0: đẹp,
1: là giới thiệu thì phải giới thiệu cho hết.
0: làm đẹp thành phố. Cho nên mới nếu mà bởi vì Mai Phương á cũng muốn đặt cái câu hỏi hôm nay là cái nghề nào cao quý, có phải là thực sự những cái người mà họ mình thấy họ đi lấy rác đi, mình nghĩ là cái nghề cái đó là coi như là giống như ngày xưa phân biệt nó giống như là họ thấp đúng không, Dạ, là cái hạ nghề
1: thấp.
0: hạ cấp trong xã hội phải mới phải đi làm cái công việc đó, nhưng mà thực sự công việc đó có cần không, quá cần đúng không, thử thành
1: Trời
0: phố
1: là
0: mà
1: quá
0: giờ
1: cần
0: không
1: luôn, nó
0: ai
1: không
0: lấy rác
1: có là
0: đi
1: tiêu á.
0: là tiêu luôn, là thành phố ngập ngụa rác. Như vậy câu hỏi đặt ra Mai Phương cũng muốn nói ở đây thực sự có những cái nghề mà mình thấy nó có cái sự cao quý trong đó đó anh, chứ
1: Thì
0: không phải
1: mới
0: là
1: mới
0: không
1: nói là nghề
0: đúng
1: nào cũng
0: không.
1: đều cao quý.
0: Bây giờ quý vị gọi vô đông lắm, nhưng mà tại vì còn có hai có tới giờ quảng cáo rồi, cho nên qua phần thứ ba quý vị nán lại ở trên đường dây nha, để cho chúng tôi quảng cáo một chút xíu rồi sẽ nói chuyện với quý vị cho nó đầy đủ nguyên cái ý kiến của quý vị nha. Xin mời quý vị giữ làn sóng.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún băng dịch.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Good morning, sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ,
1: Hello.
0: xin chào. Dạ, xin mời 8248. Dạ, xin chào. Không nghe
1: Không trả
0: ha,
1: lời rồi.
0: không trả lời ha. Mời đừng mời người khác. Dạ,
1: Hello,
0: xin
1: hello.
0: chào. Dạ, xin chào.
1: Nói tôi
0: 0908.
1: không ạ?
0: Dạ đúng. Dạ.
1: Dạ, xin chào cà phê sáng với tất cả quý vị đang lắng nghe trên đài.
0: Dạ chào
1: Dạ,
0: anh.
1: chào anh. Tôi xin nói ngắn gọn thế này là trong cái chuyện mà cái danh hiệu Thairo đó,
0: Dạ.
1: trong gia đình tôi cũng có một cái chuyện đó, là trong gia đình tôi có ba tôi và một số người chú có sơ ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó. Đó thì ba tôi thì chỉ là một người thiếu úy thôi, không có danh hiệu gì cao hết á.
0: Dạ.
1: Rồi sau cái biến cố 30 tháng 4 75 đó, ba tôi bị kẹt lại thì đi tù Việt Cộng. Tôi sẽ không có nói bao lâu nhưng mà có đi tù Việt Cộng. Thì sau khi mà ba tôi định cư bên xứ Mỹ thì có một lần đó tôi hỏi ba tôi, ba cảm nghĩ như thế nào khi mà ba qua bên đây ba thấy có một số cô ở mấy người chờ chú mấy bác lớn tuổi đó, họ lúc nào họ cũng tự xưng họ là cụ đại tá này thiếu tá nọ. Ba tôi trả lời với tôi như thế này nè: ba không có biết những người đó suy nghĩ như thế nào, chứ còn ba đó, ba làm hết trách nhiệm bổn phận khi ba gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tức là ba theo lệnh của người tổng thống cấp trên ở lại đánh bắn cho đến viên đạn cuối cùng và ba đi tù Việt Cộng. Thành ra cái chức của ba thiếu úy hay là whatever mà người nào không có bao giờ nói ra đó, ba không có buồn nhưng mà ba rất tự hào là ba theo đúng cái gì mà ba phải làm. Thành ra tôi từ đó tôi suy nghĩ ra cuộc đời này cái danh hiệu nó không có giá trị. Cái danh hiệu nhưng mà nó mình có làm đúng theo cái ý nghĩa của cái danh hiệu đó không, nó mới quan trọng. Thành ra tôi chỉ mượn cái làn sóng này ngày hôm nay, tôi thấy nó có ý nghĩa lắm, là người ta muốn gọi cái gì cái đó là quyền tự do cá nhân của người ta, nhưng mà những người xung quanh đó, người ta có respect, người ta có kính trọng cái danh hiệu không đó, cái đó mới là quan trọng. Thành ra tôi chỉ nhắn nhở lại, thà là mình là một người hạ sĩ thiếu úy nhưng mà mình làm đúng bổn phận trách nhiệm của người lính mình, nó vẫn quan trọng hơn là một người đại tá thiếu tá mà không làm đúng bổn phận trách nhiệm của cái danh hiệu của người đó. Xin cảm ơn.
0: Dạ, dạ cảm ơn cái ý kiến của
1: Dạ,
0: anh.
1: cảm ơn anh.
0: Rất là hay. Và mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào.
2: Mời một khán giả xin kế tiếp ạ. Xin
0: Dạ, 2448.
3: Vâng, tôi alo.
0: Dạ, nghe
1: Dạ,
0: rồi.
1: xin chào.
0: Chào
1: Chánh
0: chú anh.
1: chánh cái tivi ra chút xíu ạ.
3: Tôi là ở ra lần đó. Thì trước tiên tôi nói cho nó vui vui tí về cái gọi là nghề cao quý. Thì theo như tôi thấy một chút ở đó, cái giai đoạn của chị Đường Minh và anh Quang Trương thì cũng dễ xử thôi. Ví dụ như gặp người như anh Quang Trương là vấn đề với chị Đường Minh thì anh với tôi nha, ở bên đây nè, thì nói người này làm cho city, cho thành phố
0: Làm việc cho city.
3: đó, còn nói vậy thôi, còn không cần thiết phải nói là
0: Dạ.
3: lái xe rác hay gì á. Đó, đại khái vậy. Nhưng mà
0: Dạ.
3: với tôi thì rồi kế đến nè, ở trong nhà tôi này, cụ thể tôi có 4 đứa cháu, nó làm trong ngành y hết á.
0: Dạ.
3: Nhưng mà đi đến đâu vậy, ai gặp một cái dịp gì đó ông nông ở đây, mấy cháu này này làm ngành y hết á, đứa bệnh viện này đứa bệnh viện kia vậy không. Tôi không nói nó là bác sĩ, tôi không nói nó là technique gần, tôi không nói nó là nó sẽ là gì hết. Cái
0: Dạ.
3: chuyện đó để tự ra tìm hiểu. Còn như vậy, ví dụ như trong một cái buổi nói chuyện nào đó, mình mời một diễn giả nào đó ha, nói về vấn đề sức khỏe đi, thì khi người đó xuất hiện nói giới thiệu đây cô Tường Minh là bác sĩ bệnh viện gì đó, hôm nay sẽ đến nói với chúng ta về vấn đề đó, dễ thôi.
0: Cái đó bắt buộc rồi,
1: Dạ.
0: cái đó là tại vì họ cần
3: Thì
0: cái
3: đó.
0: title để họ nói về cái việc đó,
1: Còn
0: thành cái đó chuyện đó bắt buộc rồi.
3: còn
0: Nhưng mà trong một
3: còn
0: cái
3: những
0: cuộc
3: cái
0: gặp bình thường hay là một cái thiệp mời đám cưới chẳng hạn thì có nên để cái title
3: đây
0: vô không?
3: đây đây đấy thì với tôi á đó, tức là nếu tôi gặp trường hợp tôi sẽ giới thiệu như vậy. Và quay trở lại cái chuyện hôm nay mình đặt vấn đề đây, thì với tôi nói chẳng qua cái sĩ diện người Việt Nam mình á, hình như xưa đến giờ ông bà mình á, hồi còn với Việt Nam á, nó nặng cái vấn đề đó quá. Trong nhà tôi cũng vậy nữa mà, quay như chuyện vai vế ông bà đó. À, có con cháu trong nhà tôi bắt tụi nó gọi tôi này, có ông bà mày gọi tao thằng cậu, tại có những đứa lớn hơn tôi nữa cơ mà cậu cháu ruột đấy. Nhưng mà khi ra đường uống cà phê với nhau, em tao tụi mày đừng có mày tao thôi, ông với tôi được rồi. Đó, nhưng mà trong nhà có ông có bà mày gọi tao thằng cậu nhé. phải bác sĩ nọ tiến sĩ kia, tôi với tôi ghế gõ bình thường. Nói như anh vừa rồi ấy, tôi cũng chịu á, miễn sao làm đủ trách nhiệm thôi. Tỏ chuyện chân sưng không quan trọng vấn đề đó, mà cũng không nên ấy sâu ra như vậy. Đúng nhìn đó, với tôi thôi nha, nó có vẻ nó
0: sâu ớt quá hả,
3: chính chứ sao ảo.
4: Tức là không cần thiết
3: đó,
4: không cần thiết
3: hợp, mình đã ghi như vậy thì giờ tôi hỏi là ví dụ giống như anh Can Trương là vấn đề người đó làm sợ rác có dám ghi ông ấy lái xe rác thành phố không, dám ghi vậy không,
0: làm gì cho city. Hồi nãy anh nói hay mà anh thấy anh này xin giới thiệu này. Anh Nguyễn Văn B đang
5: anh
0: làm việc
5: sở vệ sinh môi trường,
3: nếu nó làm ở đâu là tốt được rồi. Tại vì nó như thế này nè, bây giờ bạn đến lượt bản thân tôi nha, tôi đi làm đây, tôi cũng làm gì đi, tôi làm về trong ISD của trường học, nhưng mà tôi coi về maintenance, tôi thấy rất nhiều người Việt Nam trong chỗ tôi làm nói đến, thì giờ tôi hỏi quý vị này, nếu như ở bên Việt Nam mình gọi dọn dẹp trong trường có phải là lao công không, trong bệnh viện trong này kia đúng là lao công phải không? Thì tại sao nói lao công? Tôi làm khung học chính. Đó là khác.
4: Exactly.
3: Tôi cũng tế nhị, tôi không phải tôi khen tôi. Khi tôi gặp những người đó, tôi có giới thiệu, đây tôi nói đồng nghiệp rồi. Chứ tôi không cần phải nói là ông này là lao công. Còn tôi không phải là lao công, không, tôi không dám nói vậy. Tôi biết nó là như vậy. Tại vì 10 người hết 9 người rưỡi nói đến, tôi làm khung học chính. Vậy thôi. thì thôi, coi như cũng xong đi. Tôi biết trong đầu cái suy nghĩ nó có vẻ nó sĩ diện nó vậy đó. Tại sao người Mỹ người ta đâu có quan trọng vấn đề đó.
4: Nhưng mà anh thấy có đồng ý không, thay vì anh phải giới thiệu là cái người này làm trong cái ngành gọi là bảo trì gì thí dụ như vậy, anh chỉ nói là người này làm chung với tôi thôi, đã xếp anh này tên gì này, thí dụ ngồi bàn cà phê đi,
3: tôi biết người ta sĩ diện về cái đó
4: như vậy nó khỏe.
3: Những người già đó bình thường như thôi.
4: Tại vì bình đẳng mà, ai cũng giống như ai.
3: Nói theo tiếng Anh có lẽ là show off hả? Không cần phải show off lên dữ dội chứ. Đó vậy. Thực sự bây giờ tôi nói chẳng hạn như nếu mà đặt tôi vấn đề là cái người mà có thiệp đi, chắc có lẽ mai mốt con tôi không phải nói tôi khoe. Bây giờ bắt đầu tôi khoe này. Tôi có một đứa con. Nó cũng cỡ đó đó, mà không biết mai mốt ở đám cưới thì tôi có dám ghi vậy nữa. Tôi bảo mày đi chỗ khác đám cưới đi.
0: Mày đi chỗ khác đám cưới đi.
3: Tôi có đứa con à, nó mà nói tôi bố ghi vậy đi á, ba ghi vậy đi, biến mày.
0: Biến mày.
3: Mày đám cưới tao không ghi.
5: Không chắc mấy đứa nhỏ nó không muốn đâu.
0: Không biết được.
3: Tất nhiên mấy đứa nhỏ nó không muốn đâu, tôi bảo đảm luôn.
5: Mấy đứa nhỏ nó muốn thôi, chỉ có người lớn thôi.
3: Thì bởi vậy tôi nói là chẳng qua là do người lớn thôi. Chứ càng về sau này bên đây rồi thì nó thoáng hơn nhiều. Nhưng mà ở Việt Nam vẫn còn rồi nha.
0: Cảm ơn.
4: Mày nhớ ghi mày nhớ ghi vô cái thiệp mời là con của ông làm cái khu học chánh nha.
3: Lúc đó chứ phải kiếm cái khu học chính nào nổi nổi nữa coi.
4: Cảm ơn
0: mời thính giả kế tiếp ạ.
4: Xin chào. Hello.
6: Số mấy vậy?
0: Số 8248.
5: Nhưng mà anh đó anh. Đang nghe anh đó.
4: Tiếp tục đi.
6: Ok, giờ chủ đề hôm nay là gì vậy?
0: Trời đất ơi. anh ngồi
6: nghe nói khoái là đi giới thiệu hay là đi đám cưới làm thiếp làm sao?
5: Tức là thiệp cưới đó anh.
0: Nghề nào cao quý anh?
5: Nghề nào cao quý, tức là trong thiệp cưới đó là có một gia đình họ ghi rõ là gia đình ông bà bác sĩ kỹ sư gì đó, có con là trưởng nam là tiến sĩ kết hôn cùng với cô dâu là dược sĩ. đó thì có nhiều người tranh luận với nhau là nói gì là giống như là khoe khoang, nhưng mà có người thì nói là đâu sao đâu, cái chuyện người ta nói cái title là được thôi. Thì không biết là ý kiến của anh
0: anh chờ thế nào? Anh chờ trên đường dây 8 phút mà anh không biết chủ đề.
6: Nếu mà chủ đề đó thì tôi đồng ý cũng không nên khoe. Nếu mà doctor, medical doctor đó thì ok, nên để vô, tại cái đó cũng là cái công lao lắm mới được cái tấm bằng đó.
5: Dạ.
4: Ủa tại sao lại có sự khác biệt anh?
6: Không, cái đó là
0: học dữ lắm mới được, anh phải
4: biết là học dữ rồi, nhưng mà cái người
6: Mỹ,
4: không học
6: Mỹ
4: dữ
6: là
4: thì...
6: cũng người ta tôn trọng mà, cái đó là theo cái nền văn hóa Tây Âu đó, là doctor là người ta để vô thì khi mình điền đơn ấy, người ta cũng nói là muốn để là Mr. Missy đó, nó quan trọng lắm, cái đó là văn hóa Tây phương thì ở Đông mình cũng bắt chước theo đó. Người Nhật với lại những người Tàu người ta cũng tôn trọng cái giới sĩ đó. Thì cái đó thì cũng ok, nhưng mà nếu mà kỹ sư hay là tiến sĩ thì cũng không cần thiết, bác sĩ
0: có
6: được.
0: Có chữ sĩ là nên để vô, còn ư đó là kỹ sư
5: thì... như vậy là đối với anh đó thì không có cái nghề nào là nên ghi lên ngoài trừ là
0: có chữ sĩ.
5: Tức là thành theo anh đó là làm trong ngành y medical á là mới nên ghi thôi. Còn
0: ca sĩ,
4: bác sĩ.
6: Ghi, nhưng mà ghi cũng không sao,
0: ghi cũng không sao,
6: không bắt buộc, nhưng mà ghi thì cũng không ai complain, tại cái ngành đó ai cũng biết là cái ngành gọi là gì, lương y như từ mẫu mà,
0: thớp,
6: đúng không?
0: Mình thớp không?
6: Tốt, giúp người chứ luật sư để vô người ta chụp.
0: Ồ, nhưng mà có
6: thì, nghề đó 50-50, nhưng mà đi về bác sĩ thì ok.
0: Nhưng mà anh Tuyền Vũ hay là
6: từ giờ là vô bàn tiệc hay bàn nhậu gì cái phải giới thiệu thì cũng tùy rồi nha.
5: Dạ.
6: Chứ còn nếu mà danh thiếp bây giờ để thì cái đó thì hơi quá đáng. Giới thiệu nguyên một dòng ra sĩ kịch sĩ rồi lòi sĩ nữa.
0: Nhưng mà theo như là anh Tuyền Vũ hay là chú gì đó nói là nếu bảo rằng nghề bác sĩ là cao quý thì bạn hãy nên đọc những con ác quỷ y khoa trong đệ nhị thế chiến của học giả Nguyễn Hiến Lê.
5: Dạ.
6: Thì, bác sĩ đó là khi mà ra trước khi ra trường á thì là mình cũng có mấy người cháu gái bác sĩ thì nó phải gì đó, nó phải tuyên thệ đó. Là bác sĩ trong tiếng Anh đó là giống tiếng
5: cái gì lời thề Hippocrates gì đó, Minh Phương nhớ thì không biết phải không anh ha.
6: Ra tòa mình thấy Úc á lời thề đó, nhưng mà bác sĩ mà bên thế chiến thứ hai thì cái đó là bị ấy rồi.
5: Dạ.
6: Sư với sư cũng có sư thật với sư giả đâu
0: thì xã hội mà bởi vậy là có một thính giả nói là chỉ có con người cao quý thôi chứ không phải là nghề nào cao quý.
5: Dạ.
0: Dạ.
6: Con người xin hỏi tào lao, con người là ác nhất.
0: Con người thì có dạ thì có người này người kia, có những người
6: thú vật nó như chó, nó là không ai chê, nó lúc nào cũng trung thành với chủ, với con người tạo trái
0: rồi. Anh lại
4: ủa bây giờ anh lại nói mâu thuẫn rồi, bác sĩ cũng là con người mà.
5: Dạ, anh
6: không ý, tùy người nhưng mà nếu mà nói con người là quý giá nhất là không đúng, cái là vô độ cả nắm,
0: con người là cao quý,
6: là tùy người, nó đa số chứ ai cũng nói mà nhất định là tuyệt đối cái này.
0: Đúng
6: cái này,
0: rồi
6: cái
0: có người xấu mà anh. Dạ.
6: Đúng thật rồi, thanh, dùng tương đối thôi,
0: thật xanh thì ít mà lý thông thì nhiều mà anh.
6: Đúng nói tương đối thì được, luật tương dạ. đối á. Chứ còn cái gì cũng tuyệt đối thì là không có gì mà
0: dạ, không có hen. Dạ.
6: Đúng rồi,
0: cảm ơn anh. Okay. Cái kiến
4: dạ,
5: dạ,
4: anh.
5: Cảm ơn
6: okay,
5: anh
6: rồi.
0: Dạ. Dạ. Nếu lỡ ngày nào gặp lại nhau thì xin chị Tường Minh giới thiệu tôi là chuyên gia chém gió trên Cà Phê Sáng. Mời thính giả kế tiếp và xin chào.
7: Dạ chào anh Quang Trương, chào chị Tường Minh, chào chị Mai Phương.
0: Dạ xin chào.
7: Dạ em đồng ý với các comment chị Tường Minh vừa đọc á. Dạ.
0: Để... muốn giới thiệu bảo là chuyên gia không, em giới thiệu bảo là trại cốc và trại gà. Có nghề giới thiệu liền rồi, có chỗ trời. Bảo trại gà.
7: Dạ. đối với em á, thì giả sử như trong những cái thiệp cưới, thiệp sinh nhật, nói chung là những cái thiệp mời á, thì mình đừng nên là để cái thiệp giả sử như về trong gia đình mình á, thì mình đừng nên bây giờ để cái title của người ta và cái chức vị của người ta. Không lẽ bây giờ nói là Nguyễn Văn A, con của ông Nguyễn Văn B là bác sĩ. Nếu mà đã để thì bác sĩ thì đề luôn một cái hai cầu bác sĩ gì đi. Bác sĩ tim, bác sĩ phổi, bác sĩ từ ở trên tới đầu xuống túng dưới chân á. Thì mình làm cái gì thì mình để luôn cái đó đi. Dạ. Thì em nên nghĩ là mình không nên để. Còn giả sử như trong cái một buổi gặp mặt với nhau, thì tùy lúc mình giới thiệu. Em ví dụ như bạn bè em mà đang ngồi chơi với nhau mà hay nghe về đài 1560 mà tình cờ chị Tường Minh, chị Mai Phương hay bạn Anh Dương tới ở đó thì em chào cái thì lúc đó là em sẵn sàng em giới thiệu, tại vì những người này đang cùng mình biết về cái mục đài 1560 thì người ta chỉ nghe tên thôi mà không biết được người thật gì khác, thì lúc đó là em sẽ giới thiệu đó. Còn giả sử như những người bạn của em đang ngồi chơi mà họ không biết gì về đài 1560 hết, thì em chỉ nói thì cái này là anh Quang Trương bạn của em, là chị Tường Minh bạn em, chị Mai bạn của em đó, em chỉ giới thiệu như vậy thôi. Đó. Hoặc là những ngành nghề khác cũng vậy luôn, nên cái giới thiệu cái chức vị của cái người đó nó tùy theo cái trường hợp mà mình đang ở trong cái bàn tiệc, những bạn bè mình như thế nào. Còn trong cái thiệp mời đám cưới, đám hỏi thì em nghĩ mình đừng nên để cái chức danh vô, tại vì hôm vừa rồi em có đi dự một cái buổi tiệc, thì đang vui vẻ vậy đó, thì tới lúc mà cái phần giới thiệu con cái đã con cái lên thì cái người MC tại vì cái người thường thường á, cái người giới thiệu á, nhiều khi nó cũng có một mặt, nhiều khi người ta hãnh diện bởi vì người ta quen biết được cái người mà họ giới thiệu. Nên cái người bữa đó cái MC á, họ giới thiệu như vậy, nói chị này có đứa con là luật sư ở trong tiểu bang, luật sư trong tiểu bang, thì đứa con tự động nó nhăn mặt liền đó, cái đứa con nó lên nó nhăn mặt liền, bởi vì nó không muốn thì người ta biết nó là cái chức vị của nó là như vậy. Thì khi mà đi giới thiệu xong hết trơn thì con nhỏ đó nó cầm cái micro nó liền, nói thật sự là con không có muốn nói là con làm cái gì hết, nhưng mà lần tới nếu có tiệc đó chị xin đừng có giới thiệu con như vậy, chỉ giới thiệu con là con của má con với ba con là đủ rồi. Nên đối với riêng em, tùy theo lúc, tùy theo trường hợp, mình giới thiệu người bạn mới tới là ai. Đó là một cái em. Chứ mình đừng bao giờ mình trong thiệp mời cái mình giới thiệu nguyên dòng họ sư tư hết.
0: Nguyên dòng họ sư, nguyên dòng họ sĩ.
7: Dạ đó.
5: Nãy anh Phong nói đó.
0: Cảm ơn Bảo Bảo.
7: Cái quan điểm của em dạ.
4: Thank you.
5: Cảm ơn anh Bảo.
0: Rồi, mời thông thính giả kế tiếp.
5: Dạ, xin chào.
4: Hello.
8: Cô bố đi cả nhà.
0: Dạ, chào chị.
5: Dạ, chào chị.
4: Hello, chị.
8: Nãy giờ đợi lâu quá. Em có chuyện này nghe nó vui vui. Hồi xưa lúc em còn trẻ, cái bác kia lại nhà em chơi với má. Lúc má em còn sống á. Cái lấy xin lỗi người sao đó nghe em rất lòng. Người bác họ rất là khoe khoang con cái ăn học nha. Người nam thì cũng có, em thấy người bác nhiều. Thế bà ngồi xuống, bà nói ủa chị biết không, hồi xưa tôi bên Việt Nam tôi bán rau muống, tôi làm nghề bán rau muống mà con tôi thành tài hết. Bà nói sao vậy đó. Xong cái má em nói ồ vậy là mấy đứa con chị cũng thành tài giỏi quá ha. Con chị làm cái gì? Cái kỹ sư với gì tùm lum á, kỹ sư này nọ là vậy đó. Cái bà hỏi lại má em, ủa vậy hồi xưa bà ở Việt Nam bà làm cái gì? Má em nói không, hồi xưa tôi ở không đâu mà, tại tôi có tiệm vàng. Má em luôn.
4: Sọc dưa hả?
8: Hồi xưa má em gia đình em tiệm vàng, giờ bên đây hết vàng rồi, bên đây không còn vàng nữa, nhưng mà chỉ nói cho nghe vui vậy thôi. Em nói là đa số người họ rất là người Việt Nam mình họ thích khoe khoang con cái. Em tán em thì học em giống như con em, thật sự cũng lấy em khoe chứ con em nghe chị Mai Phương nói làm nhà báo nhiều tiền. Em con em làm nhà báo nè, em thấy nhiều tiền, em thấy đâu biết nhiều tiền.
5: Dạ. Nãy hình như chị nghe lộn, Mai Phương đâu nói nhà báo nhiều tiền đâu chị.
8: Không, chị nói hồi xưa ở bên Việt Nam làm nghề nhà báo nè.
0: Làm nhà báo là cao quý.
5: Cao quý, bác sĩ, nhà văn, nhà báo, thầy cô giáo là cao quý. Tức là họ được đặt ở trên một cái tầm cao ở trong xã hội đó thôi. Chứ còn thì chắc không có nhiều tiền.
8: Ừ, chứ ở Mỹ thì làm nhà báo em thấy làm nhà báo mà làm
5: thời nào bị chửi.
0: Thôi nhà báo mà dòng chính coi, nhà báo mà của Mỹ coi, celebrity á.
5: Thực sự ra mấy người nhà báo mà họ đi đi mà gọi là nhà báo mà trong những cuộc chiến nha, những người đó rất là mình cũng phải khâm
0: mình
5: phục
0: rất là
5: những
0: trân trọng đó, mình trân trọng lắm. Bây giờ những nhà báo Mỹ, nhà báo chiến trường coi, trời
5: mình báo chiến trường đó,
0: mình vô cùng trân trọng họ, mình cảm thấy họ quá dũng cảm luôn.
5: Tên bay đạn lạc mà họ đi sâu vô cuộc chiến để mà họ họ đưa cái thông tin cho mình, những cái người đó phải trân trọng. Dạ.
8: Ồ vậy không biết đâu, tại vì em thật sự em muốn khỏe như con em cũng làm ngành service, cũng như mấy chị đó mà làm cho Mỹ.
5: Dạ.
8: Nhưng mà em thấy thấy nó bình thường à.
5: Dạ.
0: Trời mấy sướng ông viên đài Mỹ coi ra ngoài là celebrity hết á.
8: Ok thôi, cảm ơn. Bye bye mấy chị. Em mời. Bye bye.
5: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ cảm ơn. Wow, cũng nhanh quá ha, mới đây mà thấy cũng hết giờ rồi. Để coi trên Facebook lượt lại một cái nữa. Rồi chúng ta sẽ chia tay ha. Trong xã hội cần phải có tầng lớp đẳng cấp tùy theo tinh thần trình độ nghề nghiệp của mỗi người, bởi vậy không nên khen chê hay là ganh ghét gì hết. Thanh Thanh nói là chị Tường Minh phải giới thiệu anh là thiên sứ của hòa bình, bởi vì hầu hết những comment của anh đều vui và ý nghĩa, không có tính sát thương. Hồi nãy đó là chuyên gia chém gió cà phê sáng đó, nhưng mà Thanh Thanh nếu nói là sửa lại là thiên sứ của hòa bình. Tony Quốc nói nghề nào cũng cao quý, nhưng đừng vì mọi người tin tưởng mình đến công việc mà để bọn rút tiền của đất nước lạm quyền. Loan Huỳnh nói là nghề nào có liên quan đến công chúng thì nên giới thiệu, để lỡ trong nhóm có ai cần thì họ liên lạc thôi. Thiệt là xúc động ha. Thanh Thanh gì đó, đừng vì đồng bọn mình bị sát thương mà buông những lời sát thương người khác. Thanh Thanh là miệng có gai mà sao mà không sát thương được, đúng không? Theo tôi biết thì ngành y khi họ ra trường rồi thì degree của họ phải luôn gắn liền theo tên của họ, thí dụ như là Hoàng Phát MD, Linh Phan Farm đi gì đó, đi là degree doctor. Khi mà ra trường thôi họ sẽ dính liền cái danh hiệu. Thí dụ như mà mình thấy cũng cũng ok, không có không phải khoe khoang đâu. Thí dụ như là thường thường ở bên Việt Nam cũng vậy, nói tới cái người đó họ là bác sĩ là lúc nào mình cũng kêu là này là bác sĩ Hùng, bác sĩ Thanh, bác sĩ Tâm, bác sĩ này. Thường thường ở bên Việt Nam cũng vậy chứ không phải bên Mỹ không đâu. Mình gặp cái người đó, đã cái người đó là bác sĩ rồi, cho dù ở trong văn phòng bác sĩ hay ở ngoài thì mình vẫn kêu riêng bác sĩ thôi nha, nó ngộ vậy đó. Còn thí dụ
5: không
0: như
5: có nghĩa là cái nghề bác sĩ được đặc quyền đúng không?
0: Tự nhiên là người ta lúc nào người ta cũng kêu như
4: dính
0: dính liền với tên bác sĩ
4: ở trong cái nghề.
0: Cho dù nghề đó. Bây giờ cho dù luật sư đi. Thí dụ như là mình ở đây thì mình mở tí mà kêu là luật sư bảo hay là luật sư này luật sư kia, nhưng mà ở bên Việt Nam thì không biết là cái luật sư đó dính liền với lại cái tên của người đó không, nhưng mà rõ ràng mình thấy phần đông á là cái chức vị bác sĩ thường thường dính liền với tên họ luôn. Khi họ kêu tên cái người đó là họ kêu luôn là bác sĩ, cho dù là trong bàn tiệc, cho dù là ngoài đời, cho dù là trong văn phòng thì thấy đa số là như vậy.
5: Nam Phương thì nghĩ rằng cái đó giống anh Trương nói đúng, cái đó nó nằm ở trong cái ý thức của mình nó quá lâu rồi, lâu quá rồi.
0: Thành ra cũng không phải ý khoe khoang gì đâu.
4: Ông cũng có một phần chứ.
0: Cũng có một phần hả?
4: Chứ lẽ nó vì nó gắn liền, không lẽ nói giống gì chào ông nội đi bác sĩ Tuấn, ví dụ vậy.
0: Nhưng mà cái quan trọng á là là bà bác sĩ, vợ của bác sĩ là có kêu bà bác sĩ không?
5: Có nha.
0: Có nhiều người xưng là bà bác sĩ luôn.
5: Có gọi bà bác sĩ luôn.
0: Ừ, nhưng mà mặc dù là cái người đó
5: không phải là bác
0: không
5: sĩ.
0: Có phải là bác sĩ, chị cái ơi. Người đó chỉ là vợ của bác sĩ thôi. Cái tự nhiên cái tự mình xưng mình là bà bác sĩ. Thí dụ như ông bà bác sĩ Nguyễn Văn Thanh chẳng hạn như vậy, nhưng mà tách riêng ra thì bà có phải là bà bác sĩ không?
5: Ly dị là ly dị xong là hết rồi,
0: không phải tách riêng ra kêu không á, nhưng mà họ xưng là họ là bà bác sĩ.
5: Nhưng mà vậy chốt lại là có phải là bởi vì là cái quan niệm của mình á về cái nghề nghiệp trong xã hội, cái nghề nào đáng được tôn trọng hơn hay cao quý hơn, mà làm cho những cái người ví dụ như làm lao công đi, như chú nãy nói á, họ đâu có giới thiệu tôi làm lao công của trường đó, đúng không? Có phải là bởi vì cái cách nhìn của xã hội nào giờ đánh giá đã khiến cho những cái người mà họ làm những công việc khác thì không có tự tin, phải không?
0: Nó đúng, nó không phải có chứ, nó có tầng lớp mà giống như cổ xanh cổ trắng. Thì trong xã hội nào cũng vậy, cũng có phân biệt tầng lớp, cũng phải có. Chứ không thể nào nói là ok, giai cấp nào cũng bằng nhau thì phải nói là hiện như bây giờ.
5: Không, trong xã hội thì chưa
0: không,
5: có.
0: Không được, không có không như được. Vậy rồi đó. Đến đây thì hết giờ quá rồi. Chúng tôi xin chia tay ở đây và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng ngày sau.
4: Chào tạm biệt quý vị.
5: Xin kính chào tạm biệt.
9: Chương trình này được bảo trợ bởi Gửi Tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
10: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
11: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
10: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hộ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
5: Bò
6: riêu,
5: bò riêu.
7: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
8: còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
6: trả tiền.
3: Tiệm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Urban Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: qua bốn bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bốn băng vịt thanh đa.
4: Bà con

0: cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Nhà khoa học cũ và đất dĩ trang Fosport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
5: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc, 1-855-855-5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Hoang 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ, một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay. Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
12: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước. Và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
11: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
12: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàn trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
11: Thông báo, Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy, với độc kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mày tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
12: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
11: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
11: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp việc radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước từ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.

thuở nào. Từ khi em đến mang những yêu thương nồng trao, để khi anh biết đã cách xa em thật rồi.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Bò riêu,
2: bò riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
6: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
8: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Dạ, Vinashop thường được phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Houston, Texas ạ. Và ngày hôm nay chương trình Vinashop của mình cũng rất là hấp dẫn, tại vì tuần sau thứ hai, hôm nay thứ sáu mà tuần sau thứ hai thì sẽ không có live show, cho nên là rất là nhiều điều hỏi dồn vào ngày hôm nay để cho quý vị tranh thủ order để mình có gì chốt đơn tới thứ hai luôn đó ạ.
1: Dạ đúng rồi, coi như là hôm nay là ngày cuối cùng của những cái chương trình sale đó quý vị. Nên những quý vị nào có đang xem live show của Vinashop thì nhanh nhanh tay gọi liền giùm em số hotline là 1-855-558-8000. Và hôm nay nếu như quý vị gọi vào live show chúng ta order trên 100 Mỹ Kim, mình sẽ có quà tặng thơ ha.
0: Dạ đúng ạ, hôm nay quý vị chỉ cần order trên 100 Mỹ Kim gọi vào live show, mình sẽ có ngay một cục xà bông xăm như thế này đây ạ. Cục xà bông xăm này quá quen thuộc với quý vị khi mà gọi vào live show. Có một số chương trình mà sẽ được tặng một cục xà bông xăm này đó ạ.
1: Dạ đúng rồi, hôm nay là nhân dịp lễ nên thôi cứ offer cho mỗi quý vị gọi vào live show order chỉ cần 100 Mỹ Kim thôi, tặng ngay cho quý vị một cục xà bông xăm. Mùi thơm rất là nồng nàn luôn nha quý vị, có thể sử dụng để mình rửa tay nè, hoặc là mình có thể tắm nữa nè, rồi rất là nhiều thứ để mình chúng ta có thể dùng. Và khi mà mình làm những cái công việc nhà bếp núc á, tay mình nó vướng mùi đó quý vị có thể sử dụng xà bông này để rửa, thì chút nữa cái mùi xăm nó sẽ lấn át cái mùi hôi đó, thì
0: Dạ
1: từ từ
0: đúng.
1: nó sẽ phai đi và nó sẽ không còn những cái mùi gì lạ lùng trên tay mình nữa hen.
0: Dạ đúng. Và có rất là nhiều promotion nữa. Ví dụ như mình mua 100 Mỹ Kim trong Lysol thì cũng có nhiều sản phẩm, ví dụ như Kit Ago, Pajapen, xăm lát. Ngoài ra mình có thể mua thuốc và có nhiều sản phẩm khác nữa. Dạ, thì
1: Còn
0: quý
1: nếu
0: vị.
1: như mà mình mua nhiều hơn thì sao thưa?
0: Dạ, ví dụ như quý vị mua nhiều hơn là mua 250, mình sẽ được tặng ngay một hộp cà phê tổ yến như thế này đây ạ.
1: Đúng rồi. Nói chung chỉ cần 200 thôi đi, mình đi xuống
0: Dạ,
1: này, mình
0: đúng
1: đi
0: ạ.
1: hạ xuống đi, chỉ cần 200 thôi nha quý vị là
0: Dạ.
1: chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp cà phê tổ yến. Còn nếu quý vị mua trên 250 thì mình có thể tặng ngay cho quý vị một bịch cá cơm lăn bột chiên giòn nha. Đó,
0: Dạ.
1: thì recommend khi quý vị sử dụng bịch cá cơm lăn bột chiên giòn thì mình cứ nướng sơ lại một xíu để mình ăn cho nó dễ. Nó rất là ngon và phù hợp cho những quý vị ví dụ như ăn không nè, hoặc là ăn với cơm trắng cũng rất là tốt nè. Hoặc là mình có thể nhậu nhẹt, hoặc là có thể làm gỏi cũng được. Khi làm gỏi thì chúng ta chỉ khó rắc lên sau cùng nha quý vị, tại vì nếu không nó sẽ mất đi cái độ giòn của các cá cơm đấy ạ.
0: Dạ đúng ạ, thì cái cá cơm đó thì nó cũng rất là ngon, tại vì mình ăn, tại vì nó có đã sẵn hết trên rồi, mình chỉ cần lấy ra mình ăn. Có thể là ví dụ như chị ăn cơm đi, hôm nay chị không biết chị nấu cơm ăn món gì, chị có thể lấy cá cơm nó ra ăn chung với cơm, hoặc mình ăn chung với cháo trắng cũng đều rất ngon ạ.
1: Đúng rồi,
0: Hoặc là mình ăn không thôi cũng được ạ.
1: đúng rồi. Nếu em đi ra ngoài em mua một bịch cá cơm về em làm á thì nó rất là lâu nha, tại vì mấy con nhỏ xíu thôi,
0: Dạ đúng.
1: khi em rửa chưa kể em sợ nó bị nát nữa, rồi khi em lăn bột chiên giòn nó cũng rất là cực nữa quý vị, tại vì mỗi con nhỏ xíu là mình phải lăn từng con mình chiên rất là
0: Dạ
1: lâu.
0: đúng.
1: Đây nó làm sẵn hết rồi, nó lăn bột sẵn hết cho quý vị rồi, quý vị chỉ cần sơ lại với là nướng cho nó ấm ấm nóng nóng lên một chút rồi chúng ta ăn là được nha quý vị ha.
0: Dạ vâng, và nếu mà mình muốn mua một sản phẩm nào thì hãy gọi vào Vinashop để mình order trên 100 Mỹ Kim sẽ được tặng một cục xà bông xăm như thế này, thì hãy gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 ạ.
1: Dạ đúng
0: Dạ.
1: rồi đó quý vị. Và ngày hôm nay nhắc lại cho quý vị một số cái promotion. Thứ nhất là chốt của ngày hôm nay là điều cuối của mình đó, để cho quý vị có thể săn những cái promotion thiệt là good luôn. Ví dụ như collagen phải không thơ?
0: Dạ, collagen pen à. Dạ vâng, một hộp như thế này trên.
1: Collagen yến
0: Dạ vâng,
1: của
0: collagen
1: Nhật Bản.
0: yến của Nhật Bản. Đến từ Nhật Bản, một hộp này mình sẽ có tới 10 chai trong đây. Thì mình sẽ, cái hộp này là hộp collagen yến và là collagen hồng, thì nó sẽ cũng đang có một cái chương trình rất là hấp dẫn, đó chính là mua một tặng một ạ. À. Mua một hộp collagen yến tặng một hộp collagen yến, hoặc mua một hộp collagen hồng sẽ được tặng một hộp collagen hồng cho chương trình tới lễ luôn đó ạ. Sau lễ mình sẽ không có còn áp dụng, cho nên quý vị
1: Đúng
0: nào mà mình thích uống collagen pen, collagen yến, collagen hồng thì mình cứ gọi vào Vinashop để order.
1: Dạ đúng rồi, nếu như quý vị ở nhà cũng thường hay ăn yến rồi thì chúng ta nên dùng cái loại collagen hồng. Còn nếu quý vị ở nhà ít ăn yến, chúng ta muốn uống kết hợp thì chúng ta có thể dùng collagen trắng này, nó có yến cho quý vị. Thì hàm lượng thì rất là tốt cho quý vị,
0: dạ, đúng.
1: Vừa đủ dùng cho mỗi ngày mình chỉ cần uống một chai thôi.
0: Dạ đúng rồi. Dạ, và cái collagen này thì nó rất là nhiều vitamin C trong đây, tại vì nó sẽ tới 1.000 ml cho vitamin C. Ngoài ra có biotin, ngoài ra cũng có nhiều cái thành phần khác nữa. Ví dụ như giúp cho quý vị như là làm vitamin C, nó sẽ làm hỗ trợ cho mờ thâm, mờ nám. Tại vì những cái vitamin C ấy, chị, nó giúp cho chị những cái vết thâm, vết nám ấy, nó sẽ tan ra, nó đều màu da hơn,
1: đúng
0: nó
1: rồi.
0: Không có còn ấy lại nám. Và những cái biotin thì nó sẽ giúp cho móng cứng hơn, chắc khỏe hơn, nó không dễ bị gãy móng đâu này kia. Ví dụ như móng tay em mà yếu quá thì em có thể là ngâm nước hơi nhiều, với mình rửa chén mình này kia, rồi mình lau nhà quét nhà, rồi khi mà mình đụng nhẹ hay cái gì đó, nó sẽ bị gãy thì nó rất là dễ gãy, nên là mình uống những cái có chất biotin cho nó cho cứng móng, nó chắc móng. Tại vì mỗi lần mà chị gãy một cái, nếu mà nó gãy ngang qua thì nó không có bị thương, không chảy máu, nhưng mà nó gãy vô sâu thì nó sẽ chảy máu quý vị đó.
1: Dạ đúng rồi. Và có một vị khách trên đường line 8866 hả, em xin chào.
2: Dạ hello chị em ơi, cái collagen cái loại đang quảng cáo á.
1: Dạ, chị lấy loại có yến hay không yến chị?
2: Cứ lấy cái loại có yến đi.
1: Dạ rồi, lấy loại collagen
2: một, có một yến. Hộp vậy thì bao nhiêu?
1: Một hộp 10 chai 129 Mỹ Kim đó chị, hôm nay mua một tặng một á hả.
2: Ừ, dạ, cho một cái đó với cho một cái gì nhỉ? Cái lát là lá sâm á.
1: Dạ, lá sâm, sâm đỏ hay sâm đen chị hả?
2: Sâm đen, sâm đen.
1: Dạ rồi, sâm đen em đang còn cái loại 120g á, thì nó là 85 Mỹ Kim cho một hộp. Ngày hôm nay có chương trình là chị mua 5 hộp là 300 Mỹ Kim á.
2: Ồ mà thôi uống thử, lấy ăn thử thì thôi.
1: Dạ
2: lấy
1: một, thử một hộp đi ha. Dạ rồi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho chị, có gì chị nghe máy giùm em nha.
2: Ok.
1: Dạ em cảm ơn chị
0: vâng,
1: nhiều.
0: Cảm ơn chị nhiều.
1: Dạ, chào chị.
2: Okay,
1: okay. Dạ em chào chị. Ngày hôm nay đi rất là tốt nha, bởi vì hôm nay là cũng gọi là chuẩn bị là không còn buổi live trong ngày đầu thứ hai đó, do là cuối tuần nữa, nên là ngày thứ hai là lễ rồi, chắc chắn là sau lễ chúng ta sẽ không có deal promotion tốt đâu, nên là ngày hôm nay sẽ là ngày deal cuối cùng cho quý vị. Nên những quý vị nào có định mua sản phẩm nào của Vinashop thì cứ gọi vào số hotline mình hỏi thì em sẽ cung cấp cho quý vị promotion luôn. Thì trước mắt đi, ngày hôm nay có một cái deal good nhất cho quý vị, đó là collagen mua một tặng một, chứ không là chúng ta sẽ hết cái lễ đi rồi, chúng ta phải mua hai mới được tặng một đó quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra thì nếu mà quý vị, nếu mà mình muốn mua những sản phẩm về sâm thì mình cũng sẽ có sâm. Là mình sâm là sâm nước cao cốt, hiện tại thì cao cốt sâm đen, cao cốt đen của Vinashop thì nó chỉ có đang làm là order thôi, mình đang
1: re-order thôi.
0: Re-order một hộp này sẽ là 240g, sẽ có 345 Mỹ Kim. Thì một hộp này mình sẽ re-order, tại vì trong hứa hẹn với khách hàng là trong từng ngày, nhưng mà người
1: còn ngày mai nữa, ngày mai là thứ bảy,
0: ngày mai nữa có hạn chót là ngày mai đó quý vị ạ. Ngày mai thì khi mà có hàng liền là sẽ Vinashop sẽ ship hàng về cho quý vị liền luôn ạ.
1: Đúng rồi. Hiện tại thì ở Vinashop mình đang reorder cho cái hộp cao cốt sâm đen như thế này là 240g. Khi reorder như vậy, bữa giờ khách hàng cũng đã trả tiền trước luôn đó quý vị. Tại vì đợt này về chỉ có 24 hộp thôi, là một khay, một thùng của mình đó là chỉ có 24 hộp, nên tất cả những khách hàng đều đã trả tiền sẵn hết rồi, và rất là nhiều, hầu như là đếm ra cũng hết mười mấy hộp rồi đó quý vị, nên chỉ còn một số lượng ít nữa thôi. Thì bây giờ tranh thủ.
0: Dạ đúng rồi, tranh thủ mình đi reorder, tại vì sau hết 24 hộp này thì không biết
1: tới
0: chỗ nào có nữa.
1: Không nhận reorder nữa nha quý vị. Và tại vì hứa hẹn là trong tuần này hàng về nè, nhưng mà chắc là lễ hay sao đó, người ta vacation hay sao mà nó bị delay. Kể cả bưu điện có lấy hàng của Vinashop cũng vậy, cũng nguyên tuần không thấy bưu điện tới lấy, tụi em phải đi drop hàng. Nên là cũng sorry quý vị, nhưng mà ráng hàng có về nghĩa là tụi em sẽ trả hàng lại cho quý vị liền luôn, trả đơn ngay. Và những cái khách nào vẫn còn thiếu những cái cao cốt sâm này cứ tranh thủ mình gọi vào order nha quý vị. Tại vì first come first serve mà đủ 24 hộp rồi tụi em sẽ ngưng, tụi em sẽ không có nhận reorder của khách nữa. Đó, nên những quý vị nào có muốn order thì tranh thủ luôn. Tại vì khi cái sản phẩm xăm này á, mình hết hàng đợt này rồi thì em chưa biết khi nào mình sẽ về lại. Tại vì khi mình order thẳng từ Hàn Quốc sang. Mà trước khi order như vậy thì người ta vẫn phải kiểm định lại sản phẩm đầy đủ đó quý vị. Nên thời gian nhập vào nó hơi lâu lắm, lâu lắm nha quý vị ha.
0: Đúng mà, tại vì cái hộp này hồi bữa hổm nó hết là cũng phải hết 5-6 tháng rồi. Bây giờ nó chỉ mới về một thùng, mà một thùng có 24 hộp này thì nó quá ít cho quý vị. Tại vì một lần có thể cô chú mua tới 5 hộp, 3 hộp, 4 hộp mà mỗi người thì rỉa đợt chắc cũng có khoảng 1-2 hộp, 2-3 hộp thì mình cứ mua
1: có nhiều con khách là thôi chốt một lần 3 hộp để dành đó, tại vì khi hàng mới về chắc chắn expire còn xa nên là mình cứ tranh thủ mình gom mình đến đó để mình dùng. Mà một hộp như thế này thông thường là uống trong vòng khoảng 3 tháng, có khách thì có thể là 6 tháng, tùy theo cái liều lượng mình múc với lại mình nhớ uống thường xuyên hay không nữa đó. Nên là chúng ta ngày hôm nay sẽ có một cái chương trình cho cái sản phẩm này. Đó là khi quý vị mua thì quý vị sẽ gọi vào sẽ được tặng một hộp hồng trà sâm. Mà một hộp như vậy sẽ là 50 gói nha quý vị.
0: Dạ đúng mà, một hộp vậy mình vừa uống cao cốt mà uống sâm thì rất quá là tuyệt vời. Ngoài ra ví dụ như quý vị mà mua không, giống như là mình cái này là ca sâm đen cao cốt hoàn toàn. Nếu mà mình không muốn mất công mình thời gian mình phấy đầu kia, mình muốn nhanh gọn lẹ hơn thì mình sẽ mua qua dạng nước. Thì cái này là sâm nước à. Cái này là sâm nước đen trên tay Hoàng Thơ đây. Một hộp như thế này nó sẽ tới 30 gói. Và nó sẽ có tới 6 năm tuổi luôn đó à. Một hộp 30 gói, mình sẽ mỗi gói sẽ là 10 gram. Mỗi gói nó sẽ nhỏ để mình rất là tiện lợi khi mình bỏ vào túi, mình xách đi làm hoặc là nhìn kia mình tới chỗ làm mình uống, rồi mình uống thêm miếng nước trắng để cho như là nó đỡ cái vị đắng của cái sâm. Tại vì sâm quý vị cũng biết là sâm nó rất là đắng nè. Và một hộp này nó sẽ có giá là 165 Mỹ Kim. Mình đang có chương trình cho lễ luôn, đó chính là
1: 169 Mỹ Kim.
0: 169 Mỹ Kim. Mình đang có chương trình cho lễ luôn, đó chính là mua 2 tặng 1 và mua 3 tặng 2.
1: Đúng rồi, nhân dịp lễ này mới có chương trình 3 tặng 2 nên chúng ta nhanh tay hốt luôn cái đơn là 3 tặng 2 nha quý vị. Còn nếu như quý vị mua một hộp á, thì sẽ được tặng thêm 10 gói nữa. Thì 169 Mỹ Kim mua một hộp tặng thêm 10 gói, chúng ta dùng được 40 ngày. Còn nếu quý vị đã mua thường xuyên rồi, expire của nó cũng khoảng 2029 đó, thì chúng ta có thể mua luôn cả 3 tặng 2 đi cho nó hời hơn nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, dạ, tại vì cái này một hộp mình một ngày mình uống một gói, một hộp là mình uống được một tháng. Ví dụ như quý vị mà hôm nay quên hay ngày mai quên thì mình cũng sẽ diêu di ra qua khoảng hết hàng tháng rưỡi. Thì mà thời gian của nó tới năm 2029 thì 3 hộp là dư sức, 1-3 hai là 5 hộp dư sức luôn ạ.
1: Đúng rồi, ít nhất đi mình cũng uống được 5 tháng nè. Đó, và được tiết kiệm tiền thêm nè. Chưa kể hôm nay gọi live show chúng ta lại được tặng thêm quà nữa nè, nên những quý vị đang xem live cứ gọi ngay, chốt đơn ngay. Thay vì phải chờ đợi cái sâm cao cốt chẳng hạn thì chúng ta có thể recommend qua cái sâm nước này. Tại vì nó cũng only là sâm nước đen thôi, nên là chúng ta cũng gần như so sánh gần như với lại cao cốt rồi. Chẳng qua nó đã bào chế sẵn nước cho quý vị để quý vị dùng liền lên lập tức, nên quý vị sẽ không cần phải mất công là phải múc ra rồi khuấy nước nữa, nó bất tiện. Còn những quý vị mà muốn chờ đợi cao cốt thì cũng được nha quý vị. Chúng ta cứ ráng chờ đợi cái loại 240g, hoặc là hàng đang có sẵn ở shop là loại 250g như thế này, sẽ gồm 5 hũ nhỏ bên trong cho quý vị. Quý vị có thể lấy order, tại vì hộp 250g này ở shop số lượng cũng còn rất ít luôn, nên quý vị tranh thủ luôn nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ. Dạ thì ngoài ra về sâm nước thì sâm nước mình muốn hiện đại cũng đang có một số phone trên đường line mà quý vị lên tiếng 8715
3: Hello.
1: Dạ em xin chào.
3: Dạ cứ hỏi là cái dầu có promotion gì không?
0: Dạ dầu vàng thiên tế hả chị? Hay là dầu gì?
3: Dạ không, dầu xanh á.
0: Dạ dầu xanh thì bên em đang có chương trình là mua một hộp tặng được một bịch salon bath ạ.
1: Là một bịch cao dán của hãng đó luôn đấy ạ.
0: Một bịch cao dán.
3: Ok, vậy lấy cho em cái bịch đó đi nha. Rồi hộp đó đi, rồi có gì chiều em ghé shop em mua em lấy.
1: Dạ rồi, dạ, em cảm ơn nhiều ạ. Ngoài ra thì mình ráng mua nhiều tiền thêm một xíu, chúng ta sẽ được quà ngay trên live show luôn nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi.
1: Có gì chú nữ chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho mình ạ.
0: Dạ đúng ạ. Tại vì chị mua là mua một hộp như vậy thì nó cũng chưa tới 100, mình có thể mình tới shop mình mua 2 hộp vì mình đã là gọi vào live show. Nên sẽ mua 100 mình sẽ được tặng một hộp, một cục kẹo, một cục xà bông xăm như thế này đây ạ.
1: Một cục kẹo chắc bự lắm.
0: Không biết là cục bự lắm nè.
1: Thì lúc trước như quý vị cũng hay biết là dầu gió Singapore đó quý vị, là thường là phải mua 2 hộp mới được tặng một cái bát cao gián, nhưng hôm nay chỉ cần mua 1 hộp thôi là được rồi.
0: Dạ đúng rồi, hiện tại cũng đang có một số phone là 2644 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ hello. Đúng. Dạ em xin chào.
2: Tôi muốn mua cái sâm mà nãy mà gì mà 89 đồng mà mua 3 tặng 2 á.
1: 169 đô.
0: Dạ vâng, dạ. 169 đây ạ, một hộp như thế này đi ạ cô.
2: Không, cái mà
1: cái hộp sâm nước hay là sâm lát ạ?
2: Không phải sâm lát, tôi sâm mà nó ở trong cái hộp mà nó có cái tuyết á.
1: Dạ. Đó là 169 một hộp 30 gói sâm nước đen ạ. Trên tay Hoàng Thơ đang cầm đấy cô.
2: Ồ vậy hả, 169 dạ. đồng.
1: Dạ.
2: Cái mà cái cô đó đang cầm
1: hả? Dạ đúng rồi,
0: dạ,
1: đấy
0: đúng
1: hả
0: cô, cái hộp như thế này đây ạ.
2: Ồ ok, để tôi suy nghĩ lại.
1: Dạ rồi, không
2: tại
1: sao.
2: Tôi không có uống cái này bao giờ, tôi uống cái mà nó có cái gì mà có táo tàu gì trong đó.
1: Dạ đúng rồi, có táo đỏ.
0: Sâm đen, táo
1: cái
0: đỏ.
1: Sâm đen táo đỏ, con có cái size này nè cô, size to á, là 99 Mỹ Kim cho một hộp 30 gói nè. Sắp tới nó cũng sẽ về hàng nè, nếu cô thích cô cũng có thể làm reorder cho cái sâm này.
2: Ok, có gì để
1: cô cứ suy nghĩ đi.
2: Cô gọi lại.
1: Dạ rồi. Cô cứ suy nghĩ, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô
2: okay,
1: nha.
2: Con
1: cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ. Thì bên Vinashop mình hiện tại cũng đang có nhiều cái loại sâm, mình cũng hết hàng mà ít hàng nữa nên hãy nhanh chóng ạ.
1: Dạ.
0: Và hiện tại cũng đang có một số phone là 8979 ạ.
1: Con chào cô Như ạ.
4: Alo, cô nè, cô đang có chuyện gấp, cô gọi cô hỏi.
1: Dạ rồi. Cô nói đi cô.
4: Alo, cô hỏi cà phê Tổ Yến nay bán nhiêu?
0: Dạ, một hộp cà phê Tổ Yến này là 16 đồng, mà mua 2 tặng 1 hoặc là mua 10 sẽ là 100.
4: Bữa hổm cô nghe nói gì mà 10 đồng, bán con 10 đồng.
1: 100, bao nhiêu cô mua 10 hộp á, là con tính giá 10 đồng một hộp cho cô.
4: Bây giờ cô mua 5 hộp thôi, lấy 10 đồng đi.
1: Dạ không được, cái đó là để con hỏi lại đi, chắc là phải 52 đồng á. 10 hộp với 52.
4: Khách hàng tính cô mua hoài, gì có hổm cô mua.
1: Con biết nhưng mà do cái promotion hãng nó không cho á cô. Nhưng mà chút nữa mấy bạn gọi lại cho cô nha, để con
4: nhưng
1: hỏi
4: bữa
1: thêm.
4: Bữa nay có rút thăm không?
1: Hôm nay là không rút thăm, nhưng mà gọi mua trên 100 thì con sẽ tặng cho cô cục xà bông xăm. Còn nếu mua trên 200.
4: Bây giờ cô lấy 10 lọ luôn.
1: 10,
4: thì,
1: dạ rồi, 10 hộp cà phê. Dạ đúng
4: xong.
1: Rồi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Rồi cô Như, cô Như cứ đi công chuyện đi. Dạ.
4: Nói gì gọi cô dạ. còn 10 hộp xăm cháo Yến gì cô chưa có lấy đó.
1: Dạ rồi. Ok
0: dạ, vâng.
1: Cô. Con cảm ơn. Chúc Nhã gọi lại cô.
4: Đi rồi chắc là thứ hai là cô ghé cô lấy.
1: Dạ. Dạ vâng. Con cảm ơn nhiều.
0: Dạ vâng. Cảm ơn cô nhiều.
4: Để tôi đi gấp nè, cô đang đi rồi cô quay.
1: Dạ con cảm ơn nhiều lắm.
0: Dạ vâng. Cảm ơn cô ạ.
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ, wow. Thì tính ra là cô Như cũng dù có gấp nhưng mà cô Như cũng vẫn bắt phone lên để
1: đúng
0: gọi
1: rồi.
0: Về order cho mình. Tại vì những cái deal này rất là hời.
1: Ừ.
0: Nếu mà mình bỏ lỡ thì
1: lại
0: sau live show
1: mình
0: không
1: mình có quà nữa. Chứ sau live show hết quà mất tiêu.
0: Dạ, đúng ạ.
1: Dạ,
0: và nhiều sản phẩm nữa. Thì ví dụ như hôm nay em thấy trước mặt em sẽ có một cái loại thuốc về mới luôn. Đó chính là thuốc mắt hả chị Thư?
1: Đúng rồi.
0: Dạ đây, một lọ thuốc mắt như thế này nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thì nó sẽ có tới 60 viên, thì không biết là như thế nào hả chị Thư?
1: Ví dụ như ở thuốc mắt của Vinashop chúng ta hay nghe nói tới là thuốc mắt của bác sĩ Nguyễn Đức Cường đúng không ạ? Rồi đôi khi nha quý vị là cái sản phẩm nó hết hàng rồi mấy quý vị lại cần hàng là lại không có, nên thôi Vinashop lại nhập thêm một mặt hàng nữa để có gì hàng này hết thì chúng ta còn có thay đổi như hàng khác chẳng hạn.
0: Dạ,
1: và thuốc mắt này á, là một hộp sẽ 60 viên với giá 45 Mỹ Kim, vẫn hỗ trợ cho quý vị là giúp là tăng tầm nhìn cho quý vị. Những quý vị nào hay lão hóa đó thì nó sẽ làm hỗ trợ chậm cái tiến độ lão hóa của mắt mình đi, rồi bớt những cái triệu chứng khó chịu như mắt như mờ hoặc là bị tăng nhãn áp hay đỏ mắt vân vân, thì chúng ta có thể sử dụng loại nước pha thuốc mắt này. Thì nó cũng là dạng viên uống thôi. Mà cái hộp nhỏ thế này thì chị nghĩ là cái viên nó cũng sẽ nhỏ, chắc quý vị dễ uống hơn đó quý vị. Mà giá thành cũng mềm hơn một xíu. Nên là khi quý vị mua hàng ở Vinashop mà về thuốc mắt, quý vị có thể là xem xét thêm, uống thử loại này xem thế nào ha. Có thể có hai sự lựa chọn. Một là thuốc mắt của bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ là giá 51 Mỹ Kim. Còn nếu không thì
0: hay
1: chúng ta
0: là
1: chọn
0: mua thuốc mắt của Nutrilab ạ. Dạ 45 Mỹ Kim.
1: Nutrimed thì thông thường nó sẽ có là chữ Vision Fort, thì chúng ta có thể nói là thuốc bổ mắt Vision chẳng hạn đi cho nó dễ ha. mình nói nhiều quá nhiều khi khách không nhớ.
0: Đúng à. Với lại nhiều lúc mà mình cũng đâu, mình có rất là nhiều những cái sản phẩm mình cần mua, ví dụ như thuốc bác sĩ Cường, bác Cường đó, là mình đã biết được bác sĩ cái loại như thế nào, thì thuốc mắt của Vision là mình cũng đã biết luôn, tại vì nó hiện chữ lên chẵn cho mình.
1: Đó thì chúng ta có hai sự lựa chọn. Nếu như có một số vị khách nào mà sử dụng thuốc của bác sĩ Nguyễn Cường á mà nó không phù hợp với cơ thể mình á, mà nó mình muốn trải nghiệm một thuốc khác cũng được, hãy nhớ tới Vinashop. Vinashop sẽ có đa dạng sản phẩm cho quý vị để quý vị lựa chọn nha. Một chai như thế này 60 viên với giá 45 Mỹ Kim ạ.
0: Dạ vâng, một chai là 60 viên và 45 Mỹ Kim. Thì vậy chi tính ra là mình không biết là mình có cái deal nào tốt cho khi mà mình mua nhiều hay là như thế nào chị?
1: Thì thông thường là do hàng này vừa mới về nên là promotion mình cũng chưa có nhiều, nhưng mà thôi quý vị, nếu mà quý vị có gọi vào live show Vinashop thì cứ mua một chai như thế này, em tặng cho quý vị một bịch kẹo sâm nha.
0: Dạ vâng, wow, nếu mà
1: do dịp lễ đó với lại hàng mới thì em mới ưu ái.
0: Rồi cứ gọi vào live show mình sẽ được chốt đơn với cái một lọ, mua một lọ 45 được tặng một bịch kẹo sâm, sao live show sẽ không được áp dụng cái deal này, tại vì cái deal này quá hời cho quý vị đúng không ạ?
1: Đúng rồi đó. Dạ em cũng nhắc lại với quý vị, ngày hôm nay có một cái deal là collagen. Thì collagen hôm nay mua 1 tặng 1, deal rất là hời cho ngày hôm nay luôn. Một là chúng ta mua collagen không có yến là hộp màu hồng, sẽ có giá 89 Mỹ Kim, mua 1 tặng 1 cùng loại ha. Còn nếu quý vị có muốn dùng thêm yến thì hãy mua collagen màu trắng. Đã, thì nó sẽ là collagen
0: sẽ không được áp dụng. Đúng cái rồi. Deal này, tại vì cái deal này quá hời cho

0: Cũng tốt cho quý vị luôn, mua 3 hộp tặng 2 hộp luôn. Thay vì bình thường chúng ta phải mua 4 hộp mới được tặng 2 hộp thì hôm nay là 3 hộp tặng 2 hộp cho quý vị.
1: Dạ vâng, và cái hộp này là sâm hoàn toàn luôn hả? Chứ mình không có pha thêm như là táo đỏ hay là linh chi hay là như thế nào hết trơn. Mình là sâm thôi ạ. Đây là sâm.
0: Những vị khách nào tiểu đường thì cũng yên tâm, không lo ngại gì hết. Sản phẩm này nó gần như là gần tới thay thế cao cốt sâm đen luôn đó quý vị. Giá thành nó sẽ mềm cho quý vị. Dạ. Còn cao cốt sâm đen thì thấy hàng tới 300 mấy luôn, mắc quá. Thì quý vị có thể mua cái loại này dùng ha.
1: Dạ vâng. Dạ, và mình cũng không còn nhiều thời gian nữa thì mình sẽ nói tiếp về một sản phẩm, đó chính là súp yến á. Dạ, súp yến thì một hộp như thế, như ta chị Thư đây thì mình sẽ có 16 vị kim, đang có deal là mua 2 tặng 1, hoặc là mình mua 10 hộp sẽ có giá là 100 ạ.
0: Đúng rồi. Hôm nay lễ nên mới áp dụng cho quý vị 10 hộp với giá 100 Mỹ Kim nha quý vị. Hết lễ thì chúng ta sẽ không còn cái chương trình này. Và súp yến này mỗi lần ăn là ăn hết luôn nguyên một hộp thế này, nên nó sẽ nhanh gọn lẹ cho quý vị á. Nên tốt nhất thì chúng ta hãy nên mua luôn một lần 10 hộp để chúng ta để dành ăn. Thứ nhất là ăn cho những cái giấc lỡ cỡ của mình nè, hoặc là nếu quý vị làm biến nấu canh á, quý vị có thể lấy cái này làm sang canh súp cho mình ăn nè. Hoặc là nếu quý vị đêm khuya rồi không lẽ nấu một gói mì thì nấu nó sẽ bị tăng cân rồi chưa kể nó đầy hơi nữa, thì chúng ta hãy dùng luôn cái sản phẩm này. Nó sẽ có một chút yến trước khi giấc ngủ của mình thì mình sẽ dễ dàng ngủ ngon hơn đó quý vị, và có rau củ trong đó, có nấm trong đó nữa thì nó sẽ làm tốt hơn cho cơ thể mình. Ví dụ như rau củ là cho chúng ta biết được có chất xơ trong cơ thể mình là tốt nè. Rồi có nấm, trong nấm nó cũng sẽ có chất nhờn để cho quý vị khớp được tốt cho cái xương khớp của mình nữa nè. Đó, nên chúng ta hãy cứ coi tiếp tục live show nha quý vị. Còn bây giờ thì chắc là chương trình hết rồi. Chào phép Hành Thư với Hoàng Thơ, sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà khoai vĩnh cửu với đất Nghĩa Trang Four Sports West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ.

0: Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
0: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Bò
8: Riêu.
7: Bò
8: Riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
8: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
8: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Hội thoại cộng đồng ngày hôm nay với Hội chợ y tế thường niên của Hội điều dưỡng Việt Mỹ và Hội y sĩ Việt Mỹ ở Houston tổ chức. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và trong ngày hôm nay thì chúng tôi được vinh dự đón tiếp Dr. Nguyễn Thị Thuyệt Khanh cũng như là cô Đinh Hương đến với chương trình. Xin gửi lời chào một lần nữa đến quý vị khắp nơi. Xin chào bác sĩ Khanh cũng như là cô Đinh Hương.
1: Dạ, thưa cảm ơn chị Tường Minh.
2: Vâng, cảm ơn chị.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Thuyệt Khanh và tôi từ trong cái hội Vietnamese American Medical Association. Và tuổi này mỗi năm với lại hội Vietnamese American Nursing Association và nhiều nội khác, lát nữa chị Hương sẽ nói thêm, tổ chức cái chương trình Health Fair. Và năm nay là năm 19 đã sầu gần như là, và mỗi năm tụi này có nhiều chương trình thêm. Và tôi xin lỗi, tôi sẽ có dịp nói thêm, và thương kính chào quý vị, và tôi có và có cái cơ hội này để chia sẻ với quý vị.
0: Dạ, mời chị Đinh Hương có vài lời với khán thính giả.
2: Dạ, chào buổi sáng tất cả quý vị khán giả của Đài Việt Radio ạ. Và chào Dr. Khanh, em chào em cô Tường Minh.
0: Dạ, vâng, chúng tôi biết là cái chương trình này rất là nổi tiếng, hàng năm đã diễn ra rất là nhiều năm rồi. Vậy thì một lần nữa, cái hội chợ y tế tại... Năm nay là tại Elip.
1: Vâng, năm nay là năm đầu tiên mà tụi này tổ chức ở nơi khác. Tại vì theo những cái feedback của mọi người trong qua năm và cái địa điểm, nó hơi thấy sầu. Năm nay nó ngay ở Elip Neighborhood Center. Cái địa chỉ là 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tôi xin lặp lại. Năm nay là thứ Bảy, mùng 12 tháng 9, từ 10 giờ cho đến 2 giờ trưa ở Elif Neighborhood Center, địa chỉ là 11903 Bel Air Boulevard.
0: Cái giờ địa điểm này làm cho đồng hương rất là vui, nhất là cô chú lớn tuổi cảm thấy là nó ngay tại cộng đồng mình, rất là dễ, và kinh cũng dễ hơn hồi xưa mình đi qua Herman Memorial đó thì vô bị cái phi quê có nhiều cô bác thì cũng hơi ngán. Tuy nhiên thì về cái nội dung của các dịch vụ thì ban tổ chức sẽ cung cấp những cái dịch vụ gì thưa bác sĩ?
1: Rất là nhiều, và tôi xin đây là những cái khi hào đây là tụi này có nhiều cái chương trình để screening, tức là tầm soát cho những bệnh mà thường xuyên như là bệnh mắt, dental, có cái răng, và những cái bệnh thường xuyên như là xương, bệnh bệnh áp huyết cao, cao áp huyết, với lại bệnh tiểu đường, memory, tức là
0: trí nhớ,
1: hepatitis C, mỡ, và ung thư ruột, có một cái test và cái ung thư tổ tử cung, đó là một trong những, và thư ung thư
0: vú.
1: Vâng, cái đó, và ngoài đó tụi này còn có nhiều bác sĩ châm sẽ đem tới cái máy để cho thử cái đo cái mạch đồ xương. Và có bác sĩ Thanh Taylor, bác sĩ Thái Đan là nội khoa, và tôi ở đó để nói tổng quát về những cái quan trọng, cái gì quan trọng. Mình nói là sức khỏe là vàng, và rất là đúng, là vì nó còn quý hơn là vàng thật ra. Tại vì cái đó là mỗi chúng mình lại có, chỉ có cái thì giờ với lại cái sức khỏe. Mà nếu mà sức khỏe có nhiều bệnh, nếu mà mình biết trước hay là mình control nó thì mình có cơ hội, mình sẽ đoán, mình sẽ bỏ những cái bệnh như là stroke, đó là bệnh nốt máu tơ kim, hay là bệnh đột quỵ, Và cái đó là nó làm cho mình sống lâu hơn và những cái nhiều được cái enjoyment lâu hơn. Và đặc biệt nhất là có cái flu shot nữa. Và xin quý vị nào mà đã có bảo hiểm đó thì xin đi bác sĩ của mình. Tại vì cái này là tụi này chỉ tuy là tụi này đi xin nhiều support của những cái hội đó, nhưng mà tụi không nói tụi chỉ có 200 cái flu shot thôi. Còn sau nếu mà bệnh nhân nào mà quý vị nào mà có bảo hiểm thì nên đi cái bác sĩ của mình và dùng cái cơ hội này cho những cái người mà không có bảo hiểm.
0: Dạ vâng, bởi vì đối với những người không có bảo hiểm, cái vấn đề tầm soát bệnh tật, nhất là ung thư hay mammogram, hay là kể cả những cái đơn giản như là chích ngừa cúm, đối với họ cũng rất là tốn nhiều tiền. Bởi vì đi hết cái tour mà bác sĩ Khanh vừa mới giới thiệu chắc cũng vài ngàn đồng là ít.
1: Và cái điều quan trọng nhất đây là một cái cơ hội một hôm thôi, thì dĩ nhiên là nó không có đủ cho cái lâu dài cho cái sức khỏe của mình. Và hôm thứ bảy này cũng có một nhóm những người sẽ giúp đỡ cho bác sĩ cho quý vị nếu mà không ai đã không có bảo hiểm. Thì để còn mình có bảo hiểm và nếu mà mình có qualify for như là Medicaid hay là Medicare thì có người sẽ giúp đỡ. Hay là nếu mua cái insurance riêng thì cũng có người giúp đỡ như là Obamacare. Và cái điều đó là rất quan trọng hơn là tại vì một hôm chỉ có 4 tiếng thì cũng dĩ nhiên là mình, nó limited thôi, nó có một khả năng nào thôi. Nhưng mà cái lâu dài là tôi khuyên là mọi người ai cũng phải có một cái insurance, bảo hiểm. Tại vì bất cứ cái chuyện gì nó xảy ra và mình còn có một cái relationship với bác sĩ lâu dài để nếu mà chuyện gì nó xảy ra, không phải là hôm thứ bảy này nhưng mà trong tương lai thì có người có đi bác sĩ và để tìm hỏi hơn. Và nếu mà ví dụ các quý vị nào đã có bệnh tiểu đường hay là bệnh áp huyết cao, tăng huyết cao, huyết áp thì cũng cần phải có người đi mỗi bác sĩ ít nhất cũng phải một năm để tìm hiểu coi cái hoàn cảnh nó thay đổi hay là cái bệnh nó gìn giữ đúng hay không, hay là mình cần uống thuốc hay là cái thay đổi cái thuốc. Cái đó là cái relationship lâu dài với một người bác sĩ primary care.
0: Dạ vâng, bởi vì tụi mình cũng có cái thắc mắc nếu như mà chúng ta tìm thấy bệnh thì chắc chắn chúng ta phải điều trị.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, rất nhiều người sợ lắm. Sợ là biết là bệnh rồi, giờ mình biết bệnh mình không có bảo hiểm nữa thì mình làm sao mình điều trị.
1: Vâng. So tôi nói, tôi khuyên là bắt đầu thứ bảy này nói chuyện với những người mà chó trong cái health fair này có thể giúp đỡ coi, một là quý vị có qualify cho những cái chương trình của chính phủ như là Medicare, Medicaid và Obamacare, tìm lối để một là có một cái chương trình bảo hiểm đó để có cái cơ hội lâu dài để cho mình gìn giữ cái sức khỏe của mình. Và thuốc bây giờ nó rất là tốt thì mình chữa được, hay là một phần là chữa được, với lại nhiều cái bệnh hiện tại bây giờ về nó gọi là lifestyle, tức là mình ăn uống và mình tập thể thao, thì có nhiều cái đó mà mình càng biết nhiều thì mình có cái cơ hội mà mình có thể thay đổi và mình gìn giữ cái sức khỏe cho mình.
0: Mình biết càng sớm là tốt không, nhất là các cái bệnh ung thư.
1: Vâng.
0: Đợi tới giai đoạn 3-4 thì too late rồi, nhưng mà nếu mà mình biết sớm thì mình trị thì mình có cơ hội sống sót.
1: Vâng, với lại có một người bác sĩ nào mình có thể, người đó có khỏi khuyên mình không có nên sợ. Có thể mình bắt đầu với cái chuyện gì nhỏ nhỏ như là mình ăn ít, mình tập đi bộ nhiều hơn, hay là ăn uống thay đổi một tí, thì cái đó không có gì để dễ sợ, không có gì để sợ, mà cái đó nó là một cái lối như là nó làm cho mình empower, tức là cho mình có niềm tin, cái càng mình càng biết nhiều thì có thể mình giúp đỡ cho chính mình hơn, và mình thấy nó mình có cái sức khỏe và mình có cái hiểu biết thì mình thay đổi cho chính mình nhiều thứ hơn.
0: Các phần sàng lọc cũng như các hội thảo do các bác sĩ y tá trình bày thì sẽ diễn ra trong cái hình thức nào, mình có cần phải ghi danh trước để mình tham gia cái hội chợ này không?
1: Vâng, hay như không. Nhưng mà nếu mà ai có thắc mắc hơn thì đây là có hai số phone có thể gọi thêm để tìm hiểu hơn, nhưng mà không có phải nhưng mà tới xin quý vị tới sớm. Cái chương trình bắt đầu là 10:30. và nhiều cái test, nhiều cái thử máu hay là thử xương đó thì cũng cân tắng tới càng sớm thì tới mình có cái cơ hội mình làm cái test đó thì xin tới sớm hơn một tí như là 9:30 và có nhiều cái chương trình. Vâng, đây là hai cái số phone xin quý vị viết xuống nếu mà thắc mắc hơn để gọi. Một là cho tiếng, đây là có người nói tiếng Việt. Cái số phone xin quý vị viết xuống là 713-240-5383. Và quý vị nếu cũng nói tiếng Anh á, thì cái số phone khác là 713-792-4382. Xin tôi lặp lại cho tiếng nói tiếng Việt là 713-240-5383.
0: Có hai cái mà dịch vụ mà thấy là mọi người rất là thích và muốn, đó là về cái thăm khám cũng như là khám ngực và thông tin chụp mammogram miễn phí luôn phải không thưa bác sĩ?
1: Tôi không biết cái chương trình về free mammogram thì tại vì tôi không có tổ chức cái chương trình đó để hỏi lại, nhưng mà cứ tới hôm đó đây nếu mà có cái, mình có cái gì thì mình offer cho mọi người, nếu mà không có cái này thì có cái kia. Và tụi này cũng có nhiều bác sĩ đặc chuyên môn, dược sĩ, nếu mà ai thắc mắc là những cái thuốc của mình đang huyện uống mà mình không biết là tại sao uống và nó có triệu chứng sao đó thì xin quý vị đem những cái thuốc trong bao và đem tới và nói chuyện với những người dược sĩ để tìm biết hơn. Hai nữa là tụi này cũng có bác sĩ mental health, tức là sức khỏe tinh thần. Tụi này cũng có một người bác sĩ tâm thần sẽ tới hai nữa là evaluate cái nó gọi là stroke là đột quỵ. Nó có hai cái mạch máu, có người có cái test để lo để coi cái mạch máu lên óc nó có bị kẹt hay không. Cái đó nó gọi là carotid, đó là cái mạch máu carotid nó lên óc, Doppler. Và có một quý vị nào mà có, một là chính mình hay là gia đình có đã bị đột quỵ thì có thể tìm hiểu hơn về cái lối mà rehabilitation, là làm sao mà mình có thể mình tập lại để cho cái bộ phận mình nó đã bị ảnh hưởng về cái óc đã cho nó cho mình có khả năng là mình trở lại một phần nào đó như trước bị đột quỵ. Và có thử Á Đông mình bây giờ qua Việt Nam, mình qua Mỹ mình cũng nhiều có cái bệnh mà nó vì cái lối mà mình ăn uống hay là mình cái lối sống của mình cũng như là nước Mỹ người như người cái nhóm ethnic khác. Tại vì cái đời sống Mỹ nó lẹ, nó ăn uống nó đồ ăn nó mở màng hơn, ít đi bộ, có nhiều máy giặt, máy có xe rồi khi ai cũng lên cân hơn thì có thể tìm hiểu coi mình có lên cân, có mà cái đo cân nè ha, lo cái visceral fat đó là cái mỡ chung quanh cái bao tử của mình, và cái mỡ đó nó gọi là inflammation, nó làm cho sinh ra nhiều cái bệnh. So cái đó là do người ta cũng, mình tụi này cũng có cái test đó để cho nó coi mình tìm hiểu hơn là cách nào mà mình gìn giữ hơn.
0: Nhưng mà đặc biệt thấy hấp dẫn lắm, chúng tôi thấy trong cái thông báo mà chúng tôi đã đọc trên đài do ban tổ chức của hội chợ gửi lên á, thì như chúng ta thấy là có cung cấp về bệnh ung tin tức về bệnh ung thư vú như là bác sĩ Khanh vừa nói, những bệnh khác như tiểu đường, cao máu, mất trí nhớ, Alzheimer hay là các sàng lọc khác nữa. Nhưng mà có một cái mà thấy lạ và ngộ đó là khi mà quý vị tới tham gia đó còn được gift của Farmer Market nữa phải không thưa chị Đinh Hương?
2: Dạ đúng rồi, năm nay thì chúng tôi có liên hệ được với lại Houston Farmer Market. And then như vậy là chúng tôi sẽ có market bán tại chỗ tại Health Fair. Và Vana, chúng tôi để cảm ơn tất cả những quý vị sẽ tham gia hội chợ y tế. Thì chúng tôi sẽ tặng 30 đồng cái clip để mà sau khi các quý vị thăm khám sức khỏe xong thì quý vị có thể ra thẳng mua những cái trái cây tươi, hoa quả tươi để mà coi như là trước khi đi về nhà thì mình khỏi mất công ghé chợ nữa. Thành ra chúng tôi rất là mong đợi quý vị tới để mà có những cái món quà nhỏ nhỏ như vậy để cảm ơn ạ.
0: Đi khám bệnh phi đã đỡ tốn tiền rồi, còn có quà tặng đem về nữa. Hội chợ này cũng rất là vui ha. Bao nhiêu phần quà và ai sẽ được ạ?
2: Dạ, thật sự thì chúng tôi xin lỗi bởi vì chúng tôi chỉ có 100 phần quà và mỗi phần quà là 30 đồng. Thành ra những người nào tới trước sẽ được những phần quà đó. Và thêm nữa, chúng tôi có những cái điều kiện là quý vị phải thăm tất cả là 10 cái những cái phụ quầy hỗ trợ bác sĩ hoặc là khám răng hoặc là in bảo hiểm, thì quý vị phải coi như là có đủ 10 cái stem đó, rồi sau đó thì quý vị sẽ tới chỗ cái quầy hàng của Đinh Hương thì mình sẽ có một cái đánh giá đó rất là ngắn, khoảng 1-2 phút thôi. Rồi sau đó quý vị tự do tới lựa chọn trái cây, hoa quả tươi ạ.
0: Thấy có các dịch vụ như là đo huyết áp, đường huyết, cholesterol. Cái này có đòi hỏi mình phải nhịn ăn hay là mình như thế nào trong cái đêm hôm trước khi mình tới tham dự cái hội chợ này không, thưa bác sĩ?
1: Thưa vâng, nếu về thử cái đường đó thì xin quý vị sau 12 giờ đêm thì không ăn. Nhưng mà vẫn uống được như là uống nước lạnh, không có đường.
0: Vâng. Cho nó được chính xác hơn phải không ạ?
1: Vâng ạ. Dạ. Cái mỡ thì không cần, nhưng mà cái đường thì có cần thử trước. Xin tôi trả lời trở lại cái câu hỏi chị hỏi về ung thư ngực. Cái đó thì tụi này không có cái mammogram. Tôi cần tìm hiểu thêm, nhưng mà for sure là nếu mà nhưng mà chị, cái chương trình chị Vi bỏ vô đó là thử how mình có thể làm cái self examination, tức là mình làm chính cho mình. Cái đó không có đủ, cái đó cần phải có cái mammogram một lần, ít nhất là một lần một năm, nhưng mà nó là một cái nơi mà mình bắt đầu có thể mình mỗi thử mỗi tháng được. Trong bất cứ lúc nào trước.
0: Cái việc quan trọng về cái khám xương đó, khi mà chúng ta thường thường ít nghĩ tới cái khám xương, mà trong cái thông báo gửi lên mình có cái vấn đề khám xương để tìm kiếm bệnh rộng xương. Vậy thì cái khám xương nó quan trọng như thế nào? Tại sao mình phải khám xương?
1: Cái đó là rất là quan trọng. Tại vì phần đông đàn bà, hay là nhất là đàn bà, tại vì đàn bà nhỏ con hơn là đàn ông. So, cái xương đã ít nó nhỏ hơn cái so sánh với lại đàn ông. So, từ 30 tuổi trở lên là bắt đầu cái xương mình nó ít cái calcium và nó yếu hơn. Và mỗi năm mỗi thì càng nó càng bị mất cái xương hơn, nó yếu hơn. So, và mình muốn là mình coi mình có bị nặng không. Và nếu nặng thì có thể có thuốc. Và đồng thời nữa là có lối mình có thể mình trừ được, như là cái đi bộ, hay là nó gọi là exercise mà đi bộ, hay là mấy cái sport nào mà nó có cái mình có sừng, mình có bị cái gravity, nó làm cho nó giữ cái xương cho nó mạnh. Và nếu mà bị nặng lắm thì có thể có thuốc để cho nó đỡ, nó chậm lại, cho cái nó gìn giữ cái xương mạnh. Và cái quan trọng nhất đó là để cho mình không có bị té hay là bị gãy cái xương. Như mẹ tôi bị gãy, bà tôi 95 tuổi, bà bị gãy cái xương trong cái lưng. Rồi nó sưng, nó xem ra bị đau, bị yếu, và có thể nếu mà cái xương như là trong cái hip á, hay là có thể là phải mổ. Cái đó là rất là quan trọng cho mình có thể part of cái health của chính mình, sức khỏe của mình, đó là mình có khả năng để mình đi bộ, mình đi đây, mình đi làm cái kia. Cái đó mình, hay quý vị, nếu mà mình có đó thì mình bị take advantage of, mình quên là mình
0: yếu,
1: mình nghĩ đó là tự nhiên. Nhưng mà càng lớn tuổi lên á, thì cái những cái đó nó mình cần phải chấm, mình bỏ thì giờ để mình gìn giữ nó, để mình cho mình có cái independence, cái
0: sức. Lớn tuổi người ta hay nói nôm na là lớn tuổi mà bị gãy xương là nguy hiểm lắm,
1: nhiều
0: khi sức khỏe nó giảm hẳn luôn.
1: Đúng rồi, không phải là sức khỏe không mà mortality, tức là chết sớm hơn.
0: Vậy thì đối với những người lớn tuổi hay là những người mà phải dùng xe lăn hay là tiếng Anh không có nhiều đó, thì trong cái hội chợ này có những cái giúp đỡ cho những người đó không ạ? Có người đó tiếng Việt không ạ?
1: Thì tiếng Việt thì tụi này có bác sĩ có thể bắt đầu advice là cái nên làm cái gì. Và nhưng mà như tôi nói lúc nãy đó, là cái cần quan trọng nhất là ai cũng cần phải có cái người bác sĩ riêng của mình, và có cái Medicare bảo hiểm, hay là Medicare, Medicaid, Obamacare, hay là một cái lối nào đó. Tại vì không đủ như là gần một lần cái healthcare là cái cơ hội để tụi mình nói với lại cộng đồng, cá nhân bác sĩ, mọi quý vị là nên làm cái gì bắt đầu thôi. Nhưng mà cái gìn giữ lâu dài đó, cái đó là phải có cái system healthcare, bác sĩ lâu dài. Và bác sĩ không phải là một bác sĩ, nhiều khi cần phải có nhiều bác sĩ chuyên môn nữa. Tại vì cái healthcare của Mỹ nó rất là tốt, nhưng mà nó một cái phần đó, nhưng mà mỗi người phải có cái đặc biệt riêng. Nhiều khi có một người bác sĩ tim sẽ tới nữa. Tôi tìm cái tên đó.
0: Không sao. Tại vì khi mà nói về hội chợ y tế đó, có nhiều người chưa biết hội chợ y tế là gì. Người ta không có đi bởi vì người ta nghĩ là những cái hội chợ này á là đi tới để phát tờ rơi cho họ thôi. Phát tờ rơi rồi về đọc những cái brochure này cái nọ về bệnh này bệnh kia. Vậy thì tụi mình muốn hỏi bác sĩ cũng như là chị Đinh Hương đó, là vô trong cái hội chợ này mình có được gặp, mình có được nói chuyện với bác sĩ hay là những người y tá trực tiếp hay không, hay là chị có tới nhận thông tin thôi?
1: Tôi có tụi này có nhiều, như là hội Vietnamese American Med Association, hội sĩ Việt Nam ở Houston là rất là lớn. Tụi này có chừng 50 bác sĩ, nhưng mà khoảng cũng hôm đó đó thì for sure là chắc chắn là có chừng bác sĩ Trâm, bác sĩ Thanh Taylor, bác sĩ Thái Đăng và bác sĩ Matthew Trâm, là bác sĩ Trần, là bác sĩ tim. So có nhiều loại, và tôi nữa cũng ở đó. So nếu mà câu hỏi mà tụi này không biết thì tụi này sẽ tìm hiểu, và nhưng mà tụi này sẽ nói chuyện với cộng đồng, với quý nhân. So ai xin tới là tụi này có người nói chuyện. Và ngoài đó là có dược sĩ, có dental, có bác sĩ mắt, và những người y tá,
2: có sport medicine. Cũng nhiều.
0: Nghĩa là rõ ràng, để giải thích cho quý đồng hương rõ đó, là đi những cái hội chợ y tế này chúng ta được gặp những cái bác sĩ, những người chuyên gia về cái lĩnh vực y tế, chứ không phải là vô rồi tới các gian hàng rồi nhận những cái thông tin, những cái tờ rơi brochure này kia nọ không. Là không có phải, mình được nói chuyện với bác sĩ, mình được tư vấn, mặc dù là thời giờ không có phải là nhiều lắm cho một người, nhưng mà ít ra mình cũng tìm hiểu được những cái thông tin mình cần, và có những bác sĩ chuyên môn nữa.
1: Đúng rồi. Và một có cơ thời gian riêng nói chuyện với lại mọi bác sĩ.
0: Vậy là rất là hữu ích ha. Nhiều khi mình có những cái câu hỏi nhỏ nhỏ thôi mà mình hẹn gặp bác sĩ, bây giờ hẹn bác sĩ lâu lắm đó. Có những bác sĩ mình hẹn là phải 2 tháng mới được gặp bác sĩ đó. Nhiều khi mình có một cái câu hỏi gì mình cần về sức khỏe của mình mà chưa chắc là mình gặp được bác sĩ. Cho nên là lấy cái cơ hội này cũng là cái cơ hội rất tốt. Mà còn lại là one stop shop nữa, vừa có bác sĩ, đủ các loại bác sĩ.
1: Mọi người thì volunteer, nhưng mà tụi này rất là quý cộng đồng Việt Nam và muốn giúp đỡ. Và xin quý vị cứ tới.
0: Giống như hồi nãy mình nói là cái cơ hội này dành cho những người mà không có bảo hiểm sức khỏe, bởi vì đối với họ việc để được tiếp cận với các bác sĩ rất là khó, bởi vì cũng khá đắt tiền mà có thể là họ không có trả nổi cho cái chi phí đó. Là đây có nhiều người là tụi mình biết không có bảo hiểm, thành ra lâu lắm rồi họ không có đi khám bệnh, có những người 2-3 năm rồi không có khám sức khỏe. Cái đó cũng khá nhiều. Có những người bệnh là chịu đau thì chườm nước đá hay là uống Tylenol, không dám đi bác sĩ tại vì trả tiền nhiều quá, không có bảo hiểm.
1: Thì tụi này không phải là tụi này làm sẽ làm hết sức tùy theo cái khả năng của tụi này, nhưng mà xin quý vị xin tới để nói chuyện và at least cũng cùng nói chuyện với những người mà đặc biệt về bảo hiểm, coi tìm lối này hay tìm lối khác, để có
0: follow, tìm cách phải không, coi những người chuyên môn họ biết là cái trường hợp mình thì sẽ đi với cái plan nào cho nó phù hợp nữa.
1: Đúng rồi.
0: Được biết là rất là nhiều những partners hay là những người sponsor để tham gia cái chuyện này, thì không biết qua chương trình mình có cảm ơn hay là mình có list những cái người partner của cái hội chợ này không thưa chị?
2: Dạ, chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả các đối tác và những cái nhà tài trợ cho cái Health Fair lần này. Trong đó có tất cả giống như là Hội Sư Tử, Việt Of course là Việt Radio, United Healthcare, Gilead, Oscar Insurance, Tận Tâm, Clark Hope Clinic, Memorial Hermann Southwest, Innovative Allergy, Walgreens and Vama, Kim An Insurance, Verda Healthcare, Dignity, Vafa and HGB Pharmacy, Farmer Wellpoint, and Dr. Tammy Fan. And lần này chúng tôi hân hạnh có được thêm Houston Fire Department and Houston Health Department. We have a metro and we also have the Harris County Club. So we very happy. Chúng tôi rất là vui mừng và chúng tôi rất là mong đợi gặp tất cả các đối tác và các nhà tài trợ và tất cả các quý vị sẽ đến thăm Health Fair thứ bảy tuần này.
0: Dạ vâng, sắp tới rồi đó, bữa nay là thứ ba rồi. Thứ bảy, số lượng về phức cơm phức sợ khả phức vấn đề ghiếp chích ngừa cũng có giới hạn cho nên
1: 200.
0: Cho nên quý vị tới sớm, nhưng mà tới sớm quá thì có vô được có chỗ để mình get like không?
1: Get line. So, có nhiều người volunteer sẽ direct mọi người sẽ đi đâu, muốn thích gì làm gì đó thì có người sẽ giúp đỡ quý vị vô line, nhiều cái line.
0: Nhiều cái line nữa nha.
1: Nhiều cái chương trình. Và xin không biết nãy chị có nói không chị Hương, nhưng mà có hội Lions Club Houston United.
2: Có Lion Club.
1: So cái này là chương trình rất là đặc biệt vì cả cộng đồng mọi người giúp đỡ nhau để đem lại cho gìn giữ cho sức quý vị sức khỏe. So xin
0: vậy thì khi mà quý đồng hương tới, quý đồng hương có cần thêm đem theo những cái giấy tờ gì không, giấy tờ tùy thân gì không, có coi những cái giấy tờ đó hay không, hay là mình chỉ tới rồi mình có điền form gì không thưa bác sĩ?
1: Thôi tới đi.
0: Là không cần phải chuẩn bị giấy tờ gì hết đúng không?
1: Dạ thưa không ạ.
0: Dạ không có cần. Cái việc mà chúng ta mỗi năm có một lần thì như là cái hội chợ này được bao nhiêu năm rồi?
1: 19, đây là năm nay là năm 19.
0: Wow. Trong cái những cái lần khám và tham gia cái chương trình này, không biết là đối với bác sĩ Khanh á, có những cái kỷ niệm, những cái gì mà muốn chia sẻ cho quý đồng hương trong 19 lần đã tổ chức không?
1: Vâng, trong mấy năm tụi này chương trình đã là bắt đầu, tụi này tụi biết là nhiều cái test với lại cái nói chuyện medicine sức khỏe nó rất là khó khăn để trông nom, và xin quý vị biết và mình tôi không muốn nói là mình làm mình tụi này làm hết lòng nhưng mà nó khó khăn. So tụi này bắt đầu với cái câu một cái chương trình nói chuyện với cộng đồng trước. Và tụi này có một tí lì xì nếu mà ai, tại vì thử cho nó một cái game trong cái chương trình của tôi, để nói những cái điều quan trọng cho quý vị biết, và sau đó thì nếu mà ai mà nhớ câu trả lời đó thì có một tí lì xì. Thì cái đó là cũng là một tí cái vui. Nhưng mà thì trong 19 năm thì
0: có cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất cho bác sĩ không?
1: Vâng, tôi không, tôi phải nghĩ lại,
0: suy nghĩ lại.
1: Lâu quá rồi, tụi này cũng có nhiều cái
0: trong những cái lần trước mà Đài Việt Radio TV có đi quay những cái phóng sự đó thì nhìn thấy rất là vui, các quý đồng hương tới tham dự cũng rất là ý nghĩa, đặc biệt là đối với các em học sinh đó, các em tham gia để volunteer nữa, các em tham gia volunteer được, các em biết được cái cách của các bác sĩ nói chuyện với những người bệnh nhân như thế nào, cách làm việc như thế nào, thì các em volunteer về cũng kể là các em cũng được ghi điểm volunteer, đúng không ạ? Bây giờ có nhận volunteer nữa không?
1: Em không có tổ chức, tôi không có tổ chức đó, thì xin chị không biết, chị Hương dạ. có biết.
2: Thật ra là chúng tôi có rất nhiều học trò của y tá và có những học trò của bác sĩ và dược sĩ, thành ra bây giờ cho tới ngày hôm nay thì chúng ta đã có đủ những cái người volunteer. Hy vọng năm tới nếu mà các em, các cháu ở ngoài cộng đoàn mà muốn thì có thể liên hệ với Dr. V, rồi chúng ta có thể ghi danh trước khoảng 1-2 tháng. Chứ còn cho tới hôm nay thì chúng tôi
0: trễ rồi phải không? Còn tới tuần này thôi thì còn có không có bao lâu nữa thì bên đây thứ ba rồi, thì thứ bảy đã tới rồi, cho nên là cũng
1: thứ
0: cũng hơi khó.
1: Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, 4 ngày nữa thưa quý vị.
0: Ban tổ chức đã chuẩn bị như thế nào rồi ạ? Có Health Department, hình như là lần trước trong talk show cũng có những cái SEB đình kia cũng có tham gia phải không ạ?
1: Dạ nhiều tổ chức. Mỗi chị Vi Hồ là bác sĩ, Vi Hồ là người bác sĩ y tá, làm tổ chức với nhiều cái nhóm những cái này. So, hôm nay cô ta không có ở đây được, nhưng mà tại vì mỗi nhóm tổ chức riêng, và tụi này cũng làm chung nhưng mà cũng làm riêng, tại vì như là tôi trong hội y sĩ Việt Nam thì tôi biết cái activity trong đó thôi. Còn chị Vi thì là
0: bao quát hơn phải không? Thì tụi mình có cái thông báo của hội đã gửi trên đây để đọc trên đài đó, thì mình cũng có một số những cái thông tin cơ bản về cái hội chợ. Một lần nữa thì mình sẽ lặp lại là thứ bảy này rồi, 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Thứ cái nào mà mới nghe thế thì tôi xin lặp lại là chương trình cái health fair năm nay là thứ bảy thay vì chủ nhật như những năm trước, và đó là tháng 9, 12, 4 ngày nữa, từ 10 giờ cho đến 2 giờ trưa. Xin quý vị nào mà tới sớm được đó thì tốt hơn, cỡ chừng 9 giờ rưỡi để bắt đầu register và làm những cái giấy tờ đó. Và cái địa điểm đó là A-Leaf Neighborhood Center, địa chỉ là 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, 11903 Bel Air. Và xin quý vị nào mà thắc mắc mà cần nói thêm, hỏi thêm đó, thì cái số phone là 713-240-5383, và có người nói tiếng Việt. Thưa quý vị,
0: có một khán giả hỏi rằng đó là tôi sẽ tham gia cái hội chợ, những cái test này á, trong cái hội chợ đó là mình có kết quả liền hay mình phải đợi có kết quả sao?
1: Vâng, có kết quả liền. Nhưng mà cái này là tôi và sau cái chữa một cái này là cái lối để quý vị biết là có mỡ hay là có đường cao hay cái gì đó, nhưng mà một khi cái bước sau đó đó là cần đi bác sĩ
0: thì sao? Nhưng mà mình thí dụ như là đường cao, huyết áp cao, hay là bị về test về trí nhớ hay là mật độ loãng xương thì sẽ có kết quả ngay đó.
1: Sẽ cho quý vị biết là có thể tôi này cho mình biết sớm là có thể là mình cần đi thắc bác sĩ thêm về áp huyết cao hay là về có thể xa xứ trí tuệ thì cần phải làm gì đó. Thì đó cái hôm nay, cái hôm health fair, cái purpose nó để cho những quý vị mình biết cái information và mình tìm hiểu lần đầu tiên thôi. Nhưng mà nó không phải là lâu dài. Cái lâu dài đó thì xin mọi người, ai cũng cần phải có một người bác sĩ hay là có.
0: Nhưng mà thí dụ đó, trở lại cái câu hỏi lúc nãy là những người mà họ không có những cái người bác sĩ riêng, thì sau cái hội chợ này họ tự đi tìm bác sĩ của họ, hay là những người ở trong hội chợ có thể gửi họ tới những cái trung tâm hay là các bác sĩ khác?
1: Dạ, mỗi người có cái hoàn cảnh khác nhiên thì khác nhau, thì
0: họ tự
1: nói
0: đi.
1: Tổng quát thì hơi khó, nhưng mà cá nhân, mỗi cá nhân thì có người sẽ screen vào những cái chương trình như là Medicaid, Medicare và lại Obamacare, phải nói chuyện và nói chuyện thêm cho quý vị nếu mà ai có thể qualify cái chương trình đó thì nên làm cái gì.
0: Dạ vâng. Chắc là chúng ta cũng đầy đủ hết thông tin rồi. Ban tổ chức có muốn nói thêm những cái thông tin gì thêm chung quanh cái hội chợ này không, trước khi mà chúng ta rời khỏi làn sóng?
1: Vâng, tôi là giáo sĩ thì dĩ nhiên là tôi thấy nhiều bệnh nhân, và tôi dùng cái cơ hội như cô nói, như chị nói nãy là mình có cái story gì đó, thì tôi xin nói là tôi khuyên mọi người là cái sức khỏe nó rất là quan trọng. Và mình biết cái đời mình nó bận bịu và ai cũng đi làm và có nhiều trách nhiệm, nhưng mà xin quý vị bỏ một tí thì giờ at least thứ bảy này tới để mình tìm hiểu là về những cái bệnh và những cái cá nhân mà mỗi cá nhân có thể mình làm để mình cho gìn giữ cho sức khỏe cho mình, và làm để đem cái sức khỏe của mình, nó là cái điều quan trọng nhất. Đối với tôi đó là cái đòi quan trọng nhất. Tôi biết là ai cũng có trách nhiệm nhiều, nhưng mà mình phải bỏ cái thời giờ để mình gìn giữ đó và mình trông nom để cho mình có được cái năm nhiều lâu dài cho mình được enjoy cái cuộc đời.
0: Khi mà mình lớn tuổi một chút á, mình bắt đầu mình đau, mình nhức, mình bệnh á, mình đổ bệnh rồi á, thì mình mới lo sức khỏe, chứ thường thường á là còn trẻ còn khỏe, đâu có bệnh hoạn gì đâu. Cho nên là đa số những người thanh niên á còn trẻ đó, hay là ba mấy 40 tuổi, họ vẫn chưa có lo đâu. Nếu mà nói đi khám sức khỏe phải trả tiền cô bê này kia nọ, họ cảm thấy tiếc, thôi để tiền đó đi chơi.
1: Vâng, cô cảm ơn cô để nói cái điều đó, tại vì cái mình tuổi này biết là trong cái hiện tại những cái bệnh đau tim hay là bệnh ung thư bây giờ nó xảy ra sớm hơn cho những người cho người trẻ hơn, thay vì so sánh về trong cái quá khứ. Bây giờ tụi này biết đó là những cái bệnh đau tim và ung thư nó xảy ra, nhiều cái loại ung thư như là ruột gan, nó ruột, nhất là ruột non, ruột già, nó xảy ra sớm hơn. Tụi này không biết tại sao trong cái đang bây giờ hiện tại có nhiều cái research để tìm hiểu tại sao, nhưng mà nó xảy ra 30, 40 rất là sớm hơn là trong bây giờ. So cảm ơn cô nói đến là về những cái population trẻ, không phải cái bệnh health fair không phải là cho những người già mà cho thật ra là những người trẻ và bắt đầu 20-30, tại vì nhiều cái bệnh như là cao mỡ nè, rồi đường diabetes, bệnh đa đường với áp huyết, nó xảy ra sớm lắm. Mà mình càng biết sớm á thì mình có thể mình trừ triệu chứng. Và mình có thể mình xây dựng những cái skill như là mình đi exercise, mình ăn uống tốt hơn để cho mình sống lâu dài hơn thì nó còn tốt hơn nữa. Là trong khi đợi, nhưng mà khi cái bệnh nó xảy ra rồi thì nó cũng nhiều khi nó quá trễ nữa.
0: Thì
1: nó khó hơn hay là khó hơn hay là quá trễ để chữa.
0: Bởi vì nhìn chung quanh mình thấy có nhiều người sao nhìn thấy khỏe lắm. Lại bị đột quỵ, dân thể thao rồi kia cái nọ, lại bị heart attack. Mình cũng cảm thấy lên rất là ngạc nhiên khi mà những cái tuổi trẻ hơn. Nhưng mà mình nhìn lại rõ ràng là tuổi trẻ thì lại sống rất là buông thả, uống rượu, ăn đồ ăn rồi kia nọ, thức gì là thâu đêm suốt sáng để mà chơi, quên lo sức khỏe cho mình. Lúc đó mình đâu có thấy mình bệnh, lúc mà mình thấy bệnh rồi á là hình như hơi trễ rồi đó.
1: Nhưng mà không, thì bao giờ cũng có cái cơ hội. Và theo cái health fair là một cái cơ hội để mình tìm hiểu hơn, để mình mới appreciate cái cơ hội, cái cơ thể mình nó làm cho nhiều cái sức, mình được nhiều cái khả năng lắm.
0: Yeah. Có một điều trước khi rời làn sóng á, Tường Minh muốn hỏi bác sĩ cũng như là chị Ninh Hương ở đây á, là rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc gặp các bệnh nhân đó, thì tôi thấy đa số mấy ông á, nhất là mấy ông chồng của chúng ta đó, mà kêu đi khám á, thì có là dù có bảo hiểm không có bảo hiểm mà kêu đi khám sức khỏe hàng năm thôi đã khó rồi, gặp bác sĩ giống như là cực hình vậy đó, không có chịu đi ba khám bác sĩ. Có nhiều người nói là tôi sợ, tôi biết bệnh thôi để tôi sống, khi nào tôi bệnh thì tôi bệnh thôi, chứ bây giờ mình biết trước mình bệnh đó mình mà sống hết vui, thì không biết là đối với tâm lý như vậy bác sĩ nghĩ sao?
1: Tôi nghĩ là không phải là trắng đen, cái gì nó gọi là moderation, như là mình vẫn ăn đồ ăn mình thích nhưng mà maybe mình ăn ít hơn, hay là mình thay vì đi mình ngồi coi tivi nhiều hay là mình ngồi nhiều thì mình đứng lên mình đi bộ buổi tối khi nào nó đỡ nóng, hay là buổi sáng khi nào nó còn mát, như là bây giờ sắp sửa đến mùa đông, mùa thu. So, có nhiều cái thứ, cái việc nhỏ, như cái chuyện nhỏ mà có thể mình thay đổi, mà nó không những là nó gìn giữ cho mình mà nó có thể nó làm cho mình vui thích hơn nữa. Sau cái đó là cái moderation, chứ không phải là trắng đen như là một là khổ, hai là sức khỏe.
0: Sợ biết bệnh, sợ và, mình biết
1: và,
0: mình bệnh.
1: Và nhiều khi mình biết nhiều hơn đó, thì mình ít sợ hơn, vì cái nhiều khi cái sợ đó là vì cái mình không biết, mình cứ nghĩ là cái chuyện gì, hay là mình nghe cái chuyện của cô này bác kia, cái mình tưởng tượng. Thay vì nếu mà mình hiểu biết rồi, mình nói những người expert, những cái người tới hôm thứ bảy này là những người về là special, đặc biệt về cái gì đó, y là y tá hay là bác sĩ mắt, bác sĩ dược sĩ, người ta đó là người ta đi học nhiều, người ta hiểu biết và người ta có thể nói chuyện với quý vị và cho nó đỡ sợ. Vì mình một khi mình biết rồi đó thì mình thấy nó không như là con ma, như cái phòng buổi tối rồi đó, mình tắt đèn thì mình tưởng tượng nhiều cái chuyện tệ, nhưng mà nhiều khi mình bật đèn lên mình thấy mình hiểu biết hơn thì mình thấy nó không có gì nhiều không để cho mà sợ. Và thầy vì sâu cái knowledge, cái hiểu biết nó rất là quan trọng, và mình có nhiều cái người chuyên môn mà sẽ tới và muốn thật đem cho cái hiểu biết đó cho quý vị, để cho nói chuyện với quý vị, để cho mình cho quý vị empower, tức là có nhiều cái tinh thần mà cho mình giúp đỡ nhau, cái dưỡng nhau cho chính mình, và cái đó là cái quan trọng về cái healthcare.
0: Rất là vui được trò chuyện cùng với bác sĩ Khan ngày hôm nay, cũng như là chị Đinh Hương, để biết thêm về hội chợ y tế hàng năm đã diễn ra tới 19 lần rồi. Có nhiều người nói là một năm mới có một lần ít quá, thôi năm tổ chức hai lần đi, chứ một lần rồi nhiều khi mình bị miss nữa, mình không có tham gia được. Như vậy ít lắm, nhưng mà để tổ chức một cái hội chợ như vậy phải nói là rất là đông đảo đội ngũ bác sĩ, cũng như là rất là nhiều những cái việc cần làm chung quanh để có một cái hội chợ lớn như vậy cho quý vị. Cho nên hy vọng thì mai mốt mình có nhiều hơn, nhưng mà hiện tại thì vẫn như vậy, quý vị đừng bỏ lỡ, phải không?
1: Xin chia sẻ cái trách nhiệm, tụi này sẽ cố gắng làm hết, nhưng mà tôi xin chia sẻ cái trách nhiệm của mỗi người là cái là làm những cái gì mà mình biết đã. So thứ bảy này tới phải tìm hiểu thêm, và mình cái effort công giúp đỡ cho sức khỏe đó là cả chắc mọi người có cái trách nhiệm, và cũng mọi có thể ai cũng benefit từ cái đó, lợi ích và cái lợi ích. Với lại nhiều, tôi xin trở lại cái câu hỏi hôm nãy, nhất là nhiều cái bệnh nếu mà mình biết sớm mà mình có thể mình chữa đó, như là tuy là như là even ung thư ruột già thí dụ, nếu mà mình biết sớm với lại dùng cái colonoscopy, tụi này không có cái chương trình đó, nhưng mà vì nếu mà tìm theo cái mỗi cái bước nó có đem lại một cái gì đó tốt lành cho mình, thí dụ là có một cái insurance thì mình có thể mình làm colonoscopy. Tụi này có một cái test nó cũng sớm thôi, nó không có khả năng như là cái colonoscopy để có cái suối, có cái máy ảnh coi. Nhưng mà nếu mà cái ung thư đó mà tìm sớm thì có thể mổ và cái đời sống nó sẽ như là thường trước, không như là không có ung thư. Cái đó là cái lợi tại sao mình cần phải biết, mình phải tìm cái bệnh sớm và chữa sớm. Vì nó sẽ đem lại cái lợi ích lâu dài.
0: Để mình giữ cái tính mạng của mình nữa ha. Mình biết sớm, mình giữ được tính mạng nữa, rồi để tới giai đoạn cuối rồi mới phát giác thì không có giữ được cái tính mạng của mình nữa đó.
1: Đúng rồi, dạ. Đúng rồi.
0: Đến đây thì chắc là cũng hết giờ. Cảm ơn bác sĩ Khanh, cảm ơn chị Đinh Hương rất là nhiều đã đến với chương trình.
1: Cảm ơn chị.
2: Xin cảm ơn chị. Cảm ơn Việt TV.
1: Xin gặp quý vị trong thứ bảy này.
0: Ok. Vâng, xin chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi làn sóng và chúc cho hội chợ rất là đông, quý vị được nhiều những cái lợi ích từ hội chợ này, và xin chào tạm biệt.

Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông.

0: công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
0: Ừ.
2: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen.

0: collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 8 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên với anh Phạm Cơ.
1: Thưa quý vị, mở đầu bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới eo biển Hormuz và dĩ nhiên liên quan đến Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi và người Iran. Thưa quý vị, giá dầu thô Brent sáng hôm nay ở tại nước Mỹ đã gia tăng một cách cao nhất trong vòng 6 tuần vừa qua. Đây là một trong những mức giá gia tăng là chỉ vì hiện nay tình hình tại eo biển Hormuz đã xảy ra những điều không được tốt đẹp và các cơ sở dầu của Saudi Arabia, hạt dầu Aramco đã bị tấn công bởi các cuộc tấn công mới từ người Iran. Trong khi đó, Mỹ và Iran đã nổ súng vào tàu của nhau vào cuối tuần, làm cho cuộc xung đột phải nói rằng leo thang và vì vậy giá dầu tăng cao. Trong khi đó, Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran phải nói rằng là người đương nhiên không có thẩm quyền. Tuy nhiên hiện nay sau cuộc tấn công của Hoa Kỳ gây ra cái chết của nhiều nhà lãnh đạo thì hiện nay hầu như nước này không có chủ. Và Chủ tịch Quốc hội Iran cũng ra những tuyên bố cảnh giác Hoa Kỳ và rằng là bất kỳ cuộc tấn công nào của họ vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Iran thì sẽ kích động phản ứng tương tự đã sẽ xảy ra. Đó là một trong điều cho người ta lo ngại. Và các tiểu vương quốc Ả Rập UAE hiện nay đang cố gắng xây dựng một cái tuyến đường thay thế cho việc xuất khẩu và thương mại dầu mỏ đi ngang qua eo biển Hormuz. Đó là họ bổ sung một con đường ống dẫn dầu đi từ cảng của UAE ở trong vịnh Hormuz đi ra ngoài mà không cần đi ngang qua eo biển Hormuz, đi ra ngoài ngay vùng biển Oman. Đó là một trong những chuyện mới nhất. Và con đường này sẽ tăng cường thêm một ống dầu nữa cũng như một con đường lộ lớn để có thể chuyển vận những cái xe chở dầu thô và một con đường hỏa xa ngắn để có thể đưa thêm dầu thô đi ngang qua cái vùng đất này thay vì phải đi qua eo biển và chịu những cái thiệt hại không đáng kể như được những gì đang xảy ra trong các cái cuộc chiến tranh mà đã diễn ra giữa Hoa Kỳ và Iran kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2026 cho đến bây giờ. Đó là một trong những cái biến cố mới nhất xảy ra ở vùng eo biển Hormuz, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, chuyển sang tin tức liên quan đến vấn đề của Nga và Ukraine thì sau khi mà đại diện của Hoa Kỳ, đó là ông Jared Kushner cũng như là ông Witkoff đã sang cả hai quốc gia, đó là Nga và Ukraine để mà gặp gỡ lãnh đạo của hai quốc gia này vào hai ngày mùng 5 và mùng 6 cuối tuần vừa qua. Thì sau khi gặp gỡ Putin cũng như là ông Zelensky đó, thì ông James Kushner cũng như là ông Witkoff đã có một cuộc họp báo và hai người này đã tường trình rằng là hai bên cũng có những cái dấu chỉ cho thấy là cũng muốn ngồi xuống để có thể nói chuyện một cách sòng phẳng, có Hoa Kỳ đứng giữa để mà kết thúc cuộc chiến này. Tức là từ kể cả Putin lẫn ông Zelensky đều muốn kết thúc cuộc chiến này chứ không ai muốn kéo dài cả. Nhưng mà kết thúc như thế nào, lợi thế sẽ nghiêng về ai thì đó là cái điều mà bây giờ Hoa Kỳ phải đứng giữa để giải quyết. Thành ra là trước đây ông Trump đã từng gặp gỡ lãnh đạo của đôi bên để mà có thể dàn xếp cho hai bên ngồi xuống đối diện với nhau để mà nói chuyện thẳng thừng với nhau, nhưng mà vẫn chưa có được. Rồi tại vì ông Putin có vẻ như ông không có tin tưởng ông Zelensky, thành ra là ông Putin không chịu ngồi đối diện. Nhưng mà giờ đây theo cái cuộc họp báo của hai vị cố vấn ông Trump vừa mới tường trình vào cuối tuần vừa qua đó thì có vẻ như Putin cũng đang cần có cái sự coi như là đàm thoại này để kết thúc cuộc chiến. Đó, thành ra đó là cái dấu hiệu rất là tốt mà hai người đại diện Hoa Kỳ đã mang về để kết thúc cái cuộc mà đàm phán với cả đôi bên. Sáng hôm nay tin cho biết vào tối ngày hôm qua đó thì Tổng thống Trump đã có một cuộc điện đàm rất đặc biệt với lại ông Putin sau tất cả các sự việc đó. Thì theo như cái lời tường trình lại của một cái người phát ngôn nhân của Điện Kremlin bên phía của Nga thì ông này, ông Yuri Yusakov đã cho biết rằng là cái cuộc đối thoại kéo dài một tiếng đồng hồ giữa ông Trump với ông Putin để xác nhận là những cái gì mà hai người, ông Jared Kushner và ông Witkoff đã mang về và tường thuật lại với ông Trump nó sẽ được dàn xếp một cách cụ thể hơn giữa hai người lãnh đạo. Và trong tương lai gần thì ông Trump đang muốn rằng là sẽ có một cuộc đàm phán giữa ba bên gồm có Putin, có Zelensky và có luôn Tổng thống Trump để có thể kết thúc cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy rằng là sẽ có cái cuộc đàm phán trong thời gian sắp tới. Mặc dù như vậy thì thưa quý vị, ngay sau khi mà hai vị là đại diện của Hoa Kỳ vừa mới rời khỏi Kiev thôi đó, thì ông Putin đã ra lệnh tấn công trở lại. Tại vì trong hai ngày mà hai vị này đến thăm hai thành phố đó, thì ông Putin đã ra lệnh ngưng bắn trong vòng 3 ngày, tấn công vào Kiev ngưng để cho cái cuộc họp diễn ra. Và sau khi rời đi thì cuộc chiến đã được nối lại ngay lập tức bằng cách là thưa quý vị, Nga đã cho tấn công một cách ồ ạt vào Kiev vào tối ngày hôm qua.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về vấn đề người Anh và Israel. Thưa quý vị, người Anh hiện nay đang xích mích với Israel qua những cái báo cáo mới nhất và những cái dự tính cũng như người của chính phủ Anh đối với chính quyền Israel, mà trong đó có việc đối xử với người tị nạn Palestine. Ai cũng biết rằng người Palestine được Liên Hiệp Quốc chỉ định một nơi cư trú gọi là vùng Tây Ngàn. Ở trên vùng Tây Ngàn này, tiếng Anh gọi là West Bank, là một trong những cái vùng mà Liên Hiệp Quốc đã chỉ định nằm ngay trên đất, trên lãnh thổ của Israel và dành đất, dành vùng đất này cho người Palestine. Ở trong đó, ủy ban về hành chính của Palestine có một cái trụ sở ở thành phố Ramallah. Và đột nhiên thì dĩ nhiên sau khi vụ này được xây dựng thành công thì người Israel đã lập đơn xin chính quyền tị nạn Palestine và xin Liên Hiệp Quốc đồng ý cho họ mượn một số đất trên dải Tây Ngàn để mà có thể từ đó lập ra những cái trại định cư của người Israel. Các trại định cư đó xâm lấn dần và chiếm nhận đất Israel, và họ hứa sẽ trả lại các trại định cư này một mảnh đất tương đương khi mà mọi việc thành công và chấm dứt chiến tranh. Nhưng mà việc đó thì phải nói không biết bao giờ, và hiện nay họ đang hy vọng và họ đang xây một trại định cư mới cắt ngang qua một cái vùng ở giữa của vùng Tây Ngàn. Vùng này nối liền Jerusalem với là biên giới Jordan, là một trong những cái vùng và phải nói cái eo, và việc này nếu thành công thì sẽ chia đôi Tây Ngàn ra làm hai miền Bắc và Nam, mỗi giữa là vùng của người Israel quản lý. Đó là một trong những dự tính mới nhất, và vì vậy cho nên những người Tây Ngàn, người dân Palestine, người dân Israel tại các cái vùng định cư này, họ đã có những hành vi cướp bóc và xâm lấn cũng như lần tấn công những người Palestine để có thể chiếm thêm đất và tìm kiếm những nơi nào tốt đẹp giành đất của người Palestine. Việc này đã làm cho người Anh quá ngại, và Thủ tướng Anh theo lời của Ngoại trưởng Anh đã trò chuyện với Tổng thống Trump và các đồng minh chủ chốt ở vùng vịnh như là Qatar để mà thông báo cho họ hay về một kế hoạch mới. Trong kế hoạch này họ đã trả lời với Israel và họ rất bất mãn hành động của Israel đối với người Palestine. Và vì vậy cho nên họ công bố những cái bản tin là họ sẽ chấm dứt tất cả những cái giao dịch thương mại của chính quyền Anh đối với những người người Israel đang cư ngụ trên các cái trại định cư ở vùng Tây Ngà, vì họ cho rằng những người này đang hiếp đáp người Palestine và làm cho người Palestine đau khổ. Và những cuộc thăm dò do một cơ quan quốc tế thực hiện và được Hội đồng Quản trị Quan hệ Đối ngoại của châu Âu công bố cho thấy rằng chỉ có 18% người trưởng thành ở Anh phản đối lệnh nói trên, trong khi đó hầu hết 46%, nghĩa là gần 50% ủng hộ cái hành động của chính quyền nước Anh, tức là không giao dịch với người tị nạn, với người dân định cư Palestine đang ở trên dải Gaza, nhưng đang ở trên vùng Tây Ngàn. Đó là những cái điều mà chính phủ Anh đang có và họ đang dự tính, và họ đã thông báo cho chính quyền Israel biết rõ về điều này.
0: Thưa quý vị, trong khi đó thì vấn đề áp thuế qua lại giữa Hoa Kỳ và Canada cuối cùng thì cũng không có gì ngăn cản được, thưa quý vị. Bằng chứng đó là ngày hôm nay là ngày 8 tháng 9 thì cái thời gian được đưa ra về vấn đề tăng thuế lên một số những cái sản phẩm từ Hoa Kỳ nhập cảng sang Canada đã chính thức được áp dụng. Đối với lại một số mặt hàng, trong đó có sắt và thép nhập cảng từ Mỹ sang Canada, tăng thuế 50%. Ngoài ra một số mặt hàng khác cũng đã tăng theo tùy theo cái mức độ của nó. Bên cạnh đó thì Hoa Kỳ cũng đã cho tăng cái vấn đề thuế quan lên 50% với một số sản phẩm từ Canada. Đặc biệt đó là vấn đề giấy rồi dụng cụ nội thất vân vân của Canada thì Hoa Kỳ cũng đều cho tăng. Như vậy thì hai bên bắt đầu tiếp tục cái vấn đề mà cái thương chiến giữa Canada và Hoa Kỳ không ai nhượng ai. Nhất là Canada, thưa quý vị, là sau khi mà Tổng thống Trump quyết định trước đó là tăng thuế bên Canada thì ông Carney, Thủ tướng Canada, dường như là cũng không có chịu nhượng bước gì cả. Mặc dù ông vẫn biết rằng là đụng độ với Hoa Kỳ là một cái sự thiệt thòi cho Canada trong tương lai, chứ không phải là sung sướng gì cả. Nhưng mà vì vấn đề đem quyền lợi cho người dân Canada, thành ra ông Carney đã quyết định là đối đầu với Hoa Kỳ thay vì nhượng bộ. Đó, thành ra là ngày hôm nay đã thấy rằng là có những cái dấu hiệu. Chẳng hạn như là cái sai ở trên đường đó, qua những cái cửa khẩu thí dụ như vậy, thì nó có luôn cả những cái con đường chỉ, những cái xe nào mà chở hàng nhập cảng từ Mỹ sang Canada đó, thì nó có một cái lane đi vào bên trong để người ta kiểm tra. Những cái mặt hàng nào mà đã được hợp đồng trước từ của Mỹ rồi, tức là trước khi cái lệnh này được áp dụng đó, thì có thể là tiếp tục cho áp dụng cái thuế quan bình thường, giống như trước khi cái lệnh mà Canada đưa ra. Còn nếu như mà cái mặt hàng nào mà mới đó thì nó sẽ bị đánh thuế cao hơn để có thể được vào trong đất của Canada. Nói chung là mọi việc đang được diễn ra rất là căng thẳng. Trong khi đó thì Tổng thống Trump trước khi ngày hôm nay, tức là tối hôm qua, thì ông Trump đã đưa ra cái lời dọa, đó là ông Trump sẽ cấm, không có để cho một cái hãng sản xuất máy bay dành cho những cái nhân vật thương gia đó ở tại khắp nơi của nước Mỹ. Đây là cái loại máy bay nó chở ít người thôi mà cũng rất nổi tiếng, do Canada sản xuất, Bombardier. Đây là cái loại bay mà ông Trump cấm không có được đem sang Hoa Kỳ để mà bán, để cũng là một cách để trừng phạt trở lại Canada. Tuy nhiên Canada đã không có ngán cái lời dọa của ông Trump mà vẫn tiếp tục cho cái lệnh mà tăng thuế 50% lên một số sản phẩm của Hoa Kỳ đã chính thức được bắt đầu áp dụng từ sáng ngày hôm nay, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về một cái tai nạn kinh hoàng xảy ra hôm chiều Chủ nhật của hãng Amazon Prime. Amazon là một công ty bán lẻ của Hoa Kỳ, dĩ nhiên bán trực tuyến, và họ đã có nhiều nhà kho khắp nơi trên nước Mỹ cũng như là nhiều nơi trên thế giới. Và đó là một trong những chuyện đang xảy ra. Chiếc phi cơ chở hàng của họ, Prime Air, số hiệu 7598, là một phi cơ 767 thuộc loại 300, đã có 30 tuổi đời. Phi cơ này trên đường đạp xuống sân bay Miami hôm chiều Chủ nhật, họ đã đạp trên một cái đường bay chéo, và trên cái đường bay chéo này phi cơ đã đạp lỗ xuống rồi sau đó không dừng lại được, và vì vậy nó đi thẳng đến cuối đường bay và đâm vào một cái khu parking của một cái nơi cung cấp những cái service phục vụ cho phi trường. Và với cái lý do đó, ít nhất là 5 người đã chết và 5 người khác bị thương. Phải nói rằng là đây là một trong những tai nạn hôm Chủ nhật. Tai nạn này không phải là lần đầu tiên một chiếc máy bay của Amazon Prime Air liên quan đến vụ tai nạn chết người này, mà vào tháng 2 năm 2019, chuyến bay 3591 của Atlas Air cũng phục vụ cho hãng Amazon và cũng xài Boeing 767-300 hoạt động giống như là chiếc hiện nay, thì cả ba người trên máy bay này đã bị thiệt mạng trong cái tai nạn nói trên đã xảy ra năm tháng 2 năm 2019. Và dĩ nhiên đây là một trong những cái chuyện mới nhất và khiến cho nhiều người hết sức là lo ngại, và cuộc điều tra thì hiện nay đang tiến hành. Người ta chưa biết rằng là tại sao tai nạn này xảy ra. Đường bay mà phi cơ đáp xuống là một đường bay chéo, trong khi đó Miami có hai đường bay thẳng, nhưng mà đường bay nhỏ này và chéo, và chiếc Prime Air đã đáp trên đường bay này, nhưng mà họ đáp không trúng chỗ, xa hơn cái chỗ dự trù đáp xuống, và vì vậy khi đến cuối đường bay không dừng lại được và đâm ra ngoài và đâm vào trong một cái parking của những cái xe cộ mà của các công ty phục vụ cho phi trường, và đó là lý do khiến cho nhiều người chết. Hiện nay phi công có lẽ như phi công cũng đã chết, cho nên không có ai giải thích được chuyện này, và người ta đang nghiên cứu cả hộp đen cũng như các cái vấn đề khác để có thể đưa ra những cái lời kêu là kết luận cụ thể về nguyên nhân của tai nạn kể trên. Nói chung thì việc tìm ra nguyên nhân cũng cần phải có vấn đề thời gian, nhưng mà chắc chắn người ta sẽ tìm ra được, bởi vì phi cơ không bị cháy, bị được dập tắt ngay lập tức và còn nguyên tất cả khí cụ. Cũng như hiện nay thì phi trường đã trở lại hoạt động bình thường 2-4 giờ đồng hồ gì sau đó, và hiện nay thì xác phi cơ vẫn còn nằm ở cái chỗ mà tai nạn đang xảy ra.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cập nhật về một cơn bão có tên là Lowell. Cơn bão này nó đã đánh vào đất liền ở tại cái quần đảo Hawaii của Hoa Kỳ. Và được biết sáng ngày hôm nay đó thì cơn bão Lowell này đã tạo ra mưa lớn và ngập lụt ở tại một cái đảo ở trong cái quần đảo này. Đây là cái đảo có tên đó là đảo Kauai. Trong khi đó thì mưa cũng đã rơi xuống rất là lớn ở tại một số vùng của cái hòn đảo nổi tiếng về thương mại của quần đảo Hawaii, đó là hòn đảo Oahu, nơi có cái thành phố Honolulu đó. Thì được biết là một số vùng ở trên cái hòn đảo này cũng đã bị nước rơi mưa rất là nhiều, và nước sông nó cũng tràn và nó dâng lên cao, thủy triều lên cao tại cái vùng biển, sóng cũng khá là to. Thì hiện bây giờ đó, cơn bão nó đang đổ bộ vào đất liền của khu vực của quần đảo Hawaii, cho thấy rằng là cái tình trạng mà bão tố ở tại khu vực cái quần đảo này nó xảy ra khá nhiều trong năm nay. Quý vị cũng thấy là trong những cái tháng trước đây đó, một số vùng ở tại những cái quần đảo của Hawaii cũng đã bị mưa lớn khiến cho đất đá rồi nó trùi từ trên những cái ngọn núi cao nó đổ xuống, khiến cho một vùng ở tại khu vực của Oahu cũng đã phải di tản dân chúng, thưa quý vị. Thành ra tuy nhiên thì hiện bây giờ cái mức độ của cơn bão này nó đạt tới cái mức là cơn bão số 2. Và ít nhất là 90% người dân sinh sống ở trên cái hòn đảo mà nó đã đi qua, đó là đảo Kauai đó và Nihon, hai cái nơi này đã bị cúp điện gần như là hoàn toàn. Dân chúng đang chìm trong bóng tối và gió cũng đã khiến cho nhiều cây cối ngã đổ và dây điện cũng đã đứt theo. Riêng ở tại Honolulu của Oahu đó thì mưa lớn thôi chứ cũng không có đến nỗi bị cúp điện, cho nên hiện bây giờ người dân đã dời lên những cái vùng đất cao hơn ở tại cái hòn đảo này để tránh trường hợp nước thủy triều dâng cao khiến cho họ bị ngập lụt, thưa quý vị. Thì đây là cái tình trạng mới nhất cập nhật thêm về một cơn bão hiện đang hoành hành ở tại khu vực quần đảo Hawaii của Hoa Kỳ với cái mức độ cơn bão số 2, và nó đánh vào cái nơi nặng nhất, đó là cái hòn đảo Kauai và Nihon ở trên quần đảo này, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohosh đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VTV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Phần thứ hai liên quan tới tình hình ở tại nước Đức, thưa quý vị. Thủ tướng của nước Đức hiện nay, ông Merz, hiện nay phải nói rằng đang bị sốc trước những cái chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương của phe cực hữu ở ngay tại vùng miền đông của nước Đức. Nước Đức trong thời Cộng sản Nga còn tồn tại đã chia làm hai, Đông Đức và Tây Đức. Vùng Đông Đức phải nói rằng hết sức là nghèo nàn, thuộc về Cộng sản Nga. Nhưng sau đó thì sau khi nước Đức hoàn thành ra cuộc cách mạng rồi, Cộng sản Nga sụp đổ và Đông Đức vẫn đang còn nghèo đói. Trong khi đó Tây Đức phải nói rằng là hết sức thịnh vượng và Đông Đức vẫn không có tiến bộ nhiều như là người ta mong đợi từ trước đến nay. Và vì vậy cho nên những cái gì bầu cử ở trong Đông Đức vẫn đi theo một cái ước lệ cũ, và một trong những ước lệ đó là AfD. AfD là một trong những đảng đặc biệt chú trọng về di dân, họ chống di dân một cách hết sức là kịch liệt, và chính vì sự chống di dân đó cho nên họ đã bị các đảng khác ở trong nước Đức không có chịu tiếp nhận. Các đảng khác đều tách rời này đảng này ra và không bao giờ liên hệ với đảng này, dù rằng trong một cái cuộc bầu cử họ không được kết quả bao nhiêu nhưng mà họ không có liên hiệp được với đảng này vì những cái chính sách chống đối nhập cư của đảng. Và trong cái cuộc bầu cử tại địa phương ở trong Đông Đức vừa qua, ở khu vực mà người ta gọi là một cái thành phố có tên là Sachsen-Anhalt, đây là một cái tiểu bang phải nói rằng nhỏ và rất là nghèo, chính vì cái sự nghèo đói đó mà họ thiên về đảng AfD trong cuộc bầu cử vừa qua. Đảng AfD chiếm được phải nói rằng 44% đại đa số, và đảng về nhì là đảng của thủ tướng hiện nay CDU-CSU chỉ được có 17%, rất là thấp. Tuy vậy, thủ tướng của Đức đã đưa ra một bản tuyên bố, họ nói rằng mặc dù có kết quả như vậy nhưng mà họ vẫn không có bao giờ nghĩ đến chuyện liên hiệp AfD. Họ thán phục được cái thành quả đó, nhưng AfD vẫn là một cái đảng riêng biệt và sẽ không bao giờ họ liên hiệp. Và thủ tướng Merz nói rằng là ông sẽ tiếp tục đường lối chính sách như cũ, bởi vì đây là một cái chính sách riêng và có lẽ chỉ ảnh hưởng đến các phái cực hữu trên thế giới. Trên thế giới các cái đơn vị cực hữu ở nước Pháp cũng vùng lên, các đơn vị cực hữu khác tại các nơi đều vùng lên sau khi chiến thắng của Tổng thống Trump tại Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ 1 và bây giờ trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông, sau bỏ lỡ một nhiệm kỳ giữa của Tổng thống Biden. Nói chung thì Hoa Kỳ đang tiến về những cái gì hết sức cực cầu và thế giới cũng đi theo như vậy. Tuy vậy thì nước Đức chậm chạp hơn, và hiện nay AfD là đảng đứng đầu nhưng mà các đảng khác đều không có chịu liên hiệp với đảng này.
1: Thưa quý vị, vào tuần trước thì Tổng thống Trump đã cho đăng tải trên cái trang mạng Truth Social của mình một số những cái thông tin và kèm theo là một bức hình. Bức hình này là một cái bảng xếp hạng của những vị tổng thống của nước Mỹ, mà cái bảng xếp hạng này đó thì theo tin cho biết đó là được ông sử gia, ông này có tên là ông Arthur Schlesinger Sr. đã soạn thảo cho một cái tờ báo có tên là Life năm 1948, tức là từ những cái ông tổng thống trước tới sau như thế nào và hoạt động ra làm sao, thì cái ông sử gia này đã xếp một cái bảng xếp hạng như vậy từ năm 48 cho tờ báo Life. Thì tuần trước ông Trump đã lấy cái tấm hình đó và tự đưa cái tấm hình của mình lên trên cao nhất trong cái bảng đó và bỏ đi một số nhân vật tổng thống trước đây. Và dĩ nhiên là ông đã đưa một số các cái vị tổng thống, chẳng hạn như là ông Biden, ông Barack Obama, v.v. hạ xuống thấp nhất trong cái bảng đó, những người mà tổng thống thuộc đảng Dân Chủ đó, và liệt vào cái danh sách là những người tổng thống tồi tệ nhất của nước Mỹ. Và riêng Tổng thống Trump thì ông tự đưa cái hình của ông lên trên cao nhất với cái chủ đề đó là cái người gọi là greatest, tức là vĩ đại nhất, xuất sắc nhất của Hoa Kỳ từ trước đến bây giờ. Qua luôn cả những cái ông cựu tổng thống trước đây, quý vị cũng biết, đó là ông Abraham Lincoln, ông George Washington và kể cả ông Franklin Roosevelt, v.v. Đây là những vị coi như tổng thống lỗi lạc của nước Mỹ từ trước cho tới bây giờ. Nhưng mà giờ đây thì theo cái bảng mà ông Trump đưa ra thì dưới ông Trump luôn, tức là ông Trump là cái người xuất sắc nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Tuy nhiên cái bảng vừa rồi đó, của tuần trước đó, thì người ta đã chỉ trích là tại vì ông Trump không copy gần như là nguyên con của cái tờ báo Life năm 48 để đưa vào, chỉ đưa cái hình ông lên trên và đưa những cái vị tổng thống của đảng Dân Chủ xuống dưới thôi. Thành ra sau đó thì ông Trump đã chỉnh sửa lại Và Chủ nhật vừa qua thì ông Trump lại gửi một cái tấm hình khác, tấm hình này đầy đủ hơn. Những người thiếu trước đây thì ông Trump đều cho vô và ông sắp xếp theo cũng đúng thứ tự. Nhưng mà dĩ nhiên các cái vị tổng thống của đảng Dân Chủ như ông Joe Biden hoặc là Barack Obama thì đều đưa dưới cái hàng cuối cùng, tức là tệ hại nhất của Hoa Kỳ. Và tấm hình của ông thì vẫn đứng đầu một mình là greatest, tức là tổng thống coi như vĩ đại nhất của nước Mỹ từ trước cho tới bây giờ. Đó, thành ra là đây là cái hành động mà cũng có nhiều người tiếp tục chỉ trích và cho rằng là ông Trump quá là tự cao khi mà tự cho mình coi như là tài giỏi và vĩ đại hơn cả những vị tổng thống của Hoa Kỳ trước đây nữa. Thì đây cái hành động mà người ta nói rằng là ông Trump quá tự cao và quá tự coi mình là cái người tài giỏi như vậy, thì điều đàng hoàng người ta cho rằng là người dân Hoa Kỳ sẽ không có chấp nhận cái danh sách mà ông Trump đưa ra vào ngày Chủ nhật vừa qua, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới một cái vụ xử án, một vụ giết người rồi tự sát, đó là bà Lindsey Clancy. Bà Lindsey Clancy, bà này đã liên quan đến vụ giết chết ba đứa con nhỏ của bà và sau đó tự sát, nhưng mà bà không sao, bà chỉ bị liệt nửa người mà thôi. Và hiện nay bà đã được đưa ra tòa để mà giam giữ về cái tội vừa sát nhân rồi sau đó tự sát ba mạng người. Tuy vậy, phiên tòa này phải nói rằng người ta nghĩ rằng bà đang bị những cái bệnh về tâm thần và tâm lý sau khi có thất bại về một chuyện gì đó và bà đã giết chết ba con mình cũng như toàn tỉnh tự sát. Do đó, người bồi thẩm đoàn vì lý do nhân đạo và họ cảm thấy thương tổ bà với cái vụ án tự mình giết chết ba người con là một chuyện mà người ta cho rằng quá đau khổ, và vì vậy cho nên họ đã không đồng tình trong việc kết án bà này có tội. Và chính vì cái sự kết án không đồng tình đó, bồi thẩm đoàn đã hai lần không có làm được và đã tới lần thứ ba cũng không làm được, cho nên vụ án được coi như rằng không có sự đưa, và bà hiện nay đang bị sẽ bị tòa án xét lại và sẽ giam giữ, phải nói rằng là suốt đời ở trong một cái nhà thương về tâm trí. Đó là điều mà người ta tiên đoán là những cái việc mà bà nhà thương tâm trí là nói cho vui, nói cho có vẻ thực tế về tên tuổi, nhưng mà thực tế trên nguyên tắc đó là một nhà thương điên. Thì bà sẽ bị giam giữ trong một cái nhà thương điên đó bởi vì bà không thể vô tù, vì tòa án không kết tội bà được cho nên bà không vô tù, nhưng bà sẽ bị giam trong một cái nhà thương điên cho đến khi nào mà người ta thấy rằng bà hết điên. Thì đó là một trong những cái chuyện mới nhất liên quan tới cái vụ án về vấn đề phiên tòa của bà Lindsey Clancy mà bồi thẩm đoàn đã gọi là mistrial, là không có thể xử được vì họ không đưa đến đồng nhất ý kiến về kết tội bà. Đó là một trong những chuyện mới nhất trong hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ hiện nay.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có đề cập tới Hoa Kỳ đang bước vào cái thời điểm mà cách đây 25 năm nó xảy ra cái vụ khủng bố tấn công vào New York của Hoa Kỳ và một số nơi khác, khiến cho ít nhất là khoảng chừng 3.000 người đã bị thiệt mạng. Tuy nhiên thì cái hậu quả của nó gây ra nó còn tàn bạo hơn nữa. Theo như lời của thị trưởng của thành phố New York hiện tại, đó là ông Mamdani, Joseph Mamdani, thì ngày hôm nay trong cái lúc mà người dân Hoa Kỳ đang hướng tới cái lễ tưởng niệm sắp tới 11 tháng 9, thì ông Mamdani đã đưa ra một cái thông tin với lại báo giới và ông đã khẳng định đó là cái cuộc khủng bố xảy ra vào 11 tháng 9 2001, cách đây 25 năm. Thì kể từ sau khi cái vụ tấn công đó, cái số người chết thì báo chí đã cho biết là khoảng 3.000 người. Nhưng mà theo ông Mamdani đó, thì cái số người chết vì ảnh hưởng bởi cái đợt tấn công của ngày 11 tháng 9 đó nó còn nhiều hơn cả con số người chết cái lúc xảy ra cái vấn đề khủng bố. Tức là cái số người chết do ảnh hưởng về không khí bị ô nhiễm nó nhiều hơn con số 3.000. Đó cái lời cái tuyên bố mà ông Mamdani vừa mới đưa ra. Ông Mamdani nói rằng là chính quyền của Hoa Kỳ đã không có can thiệp một cách đúng mức vào vấn đề cải thiện môi trường sau khi cái cuộc khủng bố đó xảy ra. Và thậm chí đó, những cái người mà lãnh đạo của New York lúc bấy giờ vẫn trấn an người dân ở tại New York và nói rằng là ok, mọi việc sẽ ok. Sau khi đó mọi việc đã xong rồi thì không gian, không khí nó cũng ok để mà có thể hít thở chứ không có bị gì cả. Tuy nhiên thì cái không khí, cái môi trường của New York lúc bấy giờ nó bị ô nhiễm, nó bị toxic, bị hơi độc, cái khí độc nó rất là nguy hiểm và nó tồn tại trong không khí rất là lâu mà người dân vẫn tiếp tục hít thở. và sau đó thì người ta bị bệnh cancer, bị này bị kia, bị chết vì hít phải những khí độc đó. Con số người chết vì có liên quan đó, nó hơn cả con số 3.000 người bị chết trong cái đợt khủng bố đó. Thì đó là cái lời mà có vẻ như là ông Medrani đang tố cáo cái người mà là coi như thị trưởng New York lúc bấy giờ. Chắc có là quý vị cũng biết cái người đó là ông luật sư đặc biệt của ông Trump đó, và có lẽ như đang muốn cho rằng là chính phủ New York lúc bấy giờ đã coi thường mạng sống của người dân và đã để cho người dân có thể hít thở cái không khí bị ô nhiễm ngay sau khi cái vụ tấn công khủng bố xảy ra. Đó, thành ra đó là cái việc mà bây giờ báo chí đang đăng tải cái lời tuyên bố của ông Medrani trong cái lúc mà người dân Hoa Kỳ đang hướng tới cái lễ tưởng niệm 25 năm ngày xảy ra khủng bố tại New York và một số vùng khác của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Sau khi quý vị vừa nghe xong những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin đầu tiên về Việt Nam là bản tin cũng liên quan tới người Việt Nam về vấn đề bánh Trung Thu và mùa bánh Trung Thu đang sắp sửa xảy ra. Đến Trung Thu chỉ còn 2 tuần nữa và bài báo này thì liên quan đến một vụ bánh Trung Thu ở bên Trung Quốc, nhưng mà báo chí Việt Nam nghĩ rằng là nó cũng giống như Việt Nam thôi, Việt Nam sẽ bắt chước chuyện này. Đó là chuyện bánh Trung Thu người mua không ăn mà người ăn không mua. Tại sao có chuyện này xảy ra? Là bởi vì người mua không ăn, bởi vì người mua bánh chỉ dùng để biểu xén, và người ăn không mua tại vì họ ăn xong rồi họ không ăn và họ đem biếu lại cho người khác cùng theo cái thủ tục biểu xén lấy điểm nói trên. Do đó mà những người làm bánh, những nhà máy làm bánh, họ làm ra một cái voucher để có thể mua bánh một cách dễ dàng. Voucher giá trị $100 chẳng hạn, nhưng mà chỉ bán với cái voucher là 100 tệ, tức là tiền của Trung Quốc, nhưng mà sẽ bán với giá 65 tệ mà thôi. Và khi phát cái voucher này cho nhân viên hoặc cho những cái người mà liên quan đến hãng làm bánh thì họ bán với giá họ bán với giá 65 tệ. Thế thì sau đó 65 tệ này được bán lại cho dân chúng với cái giá là 40, và những người 40 này mua bánh xong đem biếu người khác và những người khác bán đi bán lại thì phải nói rằng giá càng thấp hơn nữa. Cho nên cái số bánh thực tế thì rất ít, nhưng mà sự mua đi bán lại thì rất nhiều. Thì đó là một trong những cái hệ quả mà người ta đã tính toán làm sao để có lời, trong khi mà có những cái biến cố về về kinh tế, về chính trị xảy ra như là mùa bánh Trung Thu hoặc là mùa Tết Nguyên Đán chẳng hạn, thì cái tệ nạn mà sinh ra những cái voucher rồi từ những voucher đó mua đi biểu lại và xảy ra những hoàn cảnh người mua không ăn mà người ăn không mua, đó là một trong những cái chuyện mới nhất đang xảy ra, sắp sửa xảy ra tại Việt Nam và đang xảy ra ở tại Trung Quốc, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp cũng liên quan đến Việt Nam nhưng mà cũng khá là lạ. Đó là hệ thống Starbucks của Hoa Kỳ đã cho mở một cái tiệm cà phê Starbucks ở tại Việt Nam, ở tại cái phường Bàn Cờ ở Sài Gòn. Cái điều thú vị ở đây đó là Starbucks đã chọn một cái địa điểm rất là lạ, tức là nó ẩn sâu trong một cái xóm ở tại Bàn Cờ để mở cái tiệm cà phê đó với cái tên gọi đó là Signing. Tức là cái tiệm này họ sẽ mở ra, đã mở ra rồi, và họ sẽ thuê một số người bị khuyết tật về vấn đề khiếm thị, khiếm thính để mà làm việc ở trong đó và phục vụ cho khách hàng. Trong đó thì dĩ nhiên là họ welcome những người mà bị khiếm thị, khiếm thính, tức là bị không nghe được hoặc không nhìn thấy có thể vào để uống cà phê. Và nơi đây dĩ nhiên rất là vắng lặng, không phải là vắng mà lặng thôi, tức là không gian nó rất là trầm tĩnh. Lý do mà họ đưa ra cái ý tưởng đó là xây dựng một quán cà phê gọi là cà phê núp đó, tức là không có trường đâu bên ngoài. Quý vị cũng biết Việt Nam hiện bây giờ có một vài nơi nổi tiếng, Sài Gòn vân vân, thì Starbucks cũng đã xuất hiện rồi. Họ tới những cái nơi gọi là sang trọng, họ mở tiệm cà phê để thu hút những người khách gọi là đẳng cấp đó đến uống cà phê. Nhưng mà lần này thì họ lại mở trong một cái hẻm sâu với cái dạng núp thế này để mà có thể phục vụ cho những người bị khiếm thị, khiếm thính, là cái điều mà phải nói rất là lạ lùng. Đó, thành ra là cái người đại diện cho cái chuỗi cà phê Starbucks Việt Nam cũng cho biết cái mục đích là họ muốn tìm một cái nơi, một cái phong thái tổ chức một quán cà phê ẩn thế này, để một mặt đó là giúp cho những người nào muốn yên tĩnh thì có thể tới cái quán cà phê này. Mặt khác nữa là sẽ phục vụ cho những người mà bị khiếm thị, khiếm thính, nói chung là bị tật nguyền rồi này kia đó, và có cơ hội cho những người này có thể làm việc trong quán cà phê đó. thì phải nói rằng là không biết là họ thành công hay là không, trong tương lai, trong đường dài thì họ gặt hái được cái thành quả thế nào thì không biết, nhưng mà đây cũng là một cái ý tưởng rất là lạ mà báo chí đang tập trung để mà đưa tin về cái sự kiện này, thay vì chồi ra bên ngoài để mà thu hút khách hàng thì Starbucks lại mở một cái tiệm nằm sâu trong hẻm ở tại khu vực bàn cờ của Việt Nam, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Anh muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports West Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
5: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
10: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
11: Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ.
12: Thì cái này đang off 5%, với lại em biết thêm mặt này em
13: tặng. Đây là quà tặng của mình.
14: Cảm ơn cô nhiều.
13: Dạ.
10: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
13: Dạ, alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
10: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

Một nửa người Mỹ không có an ninh kinh tế. Kính thưa quý vị, chỉ riêng câu nói này của một bình luận gia có tên là Jennifer Jones Austis, là Tổng Giám đốc Điều hành Liên đoàn các cơ quan phúc lợi tinh lành, đã đủ gây tranh cãi. Bởi vì nhìn từ bên ngoài thì Hoa Kỳ vẫn là một nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP hơn 30.000 tỷ đô la. Thị trường chứng khoán liên tục lập kỷ lục và những tập đoàn công nghệ trị giá hàng ngàn tỷ đô la. Nhưng mà đằng sau các con số hào nhoáng ấy là một thực tế khác. Hàng chục triệu người Mỹ đang sống trong tình trạng tài chính mong manh. Điều đáng chú ý đó là thiếu an ninh kinh tế, không đồng nghĩa với nghèo đói. Một gia đình có thu nhập trung bình vẫn có thể bị xem là thiếu an ninh về kinh tế nếu họ không có khoản tiết kiệm đáng kể, không đủ khả năng đối phó với chi phí y tế bất ngờ hoặc là không thể duy trì mức sống hiện tại khi mất việc. Đây chính là nghịch lý của đất nước Hoa Kỳ hiện đại. Nhiều người có việc làm, có nhà cửa, có xe hơi, nhưng mà vẫn cảm thấy chỉ cách khủng hoảng tài chính một bước chân. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng một nửa người Mỹ cảm thấy họ đang bơi tại chỗ về tài chính. Nhiều người tin rằng dù cố gắng đến đâu, luôn có một khoản chi phí bất ngờ xuất hiện khiến cho họ tụt lại phía sau. Điều này phản ánh một cảm giác bất an lan rộng trong xã hội của Hoa Kỳ. Nguyên nhân đầu tiên đó là chi phí sinh hoạt tăng nhanh hơn thu nhập của nhiều gia đình. Giá nhà, tiền thuê nhà, bảo hiểm, học phí đại học và chi phí chăm sóc sức khỏe đều tăng mạnh trong nhiều năm qua. Ngay cả khi lạm phát đã giảm so với lại giai đoạn hậu đại dịch, thì phần lớn người Mỹ vẫn cho rằng giá cả là mối đe dọa và lo toan tài chính lớn nhất của họ. Nguyên nhân thứ hai là thị trường lao động đang thay đổi. Trong nhiều thập niên thì tầng lớp trung lưu của Hoa Kỳ được xây dựng trên các công việc ổn định trong lĩnh vực sản xuất, hành chính hoặc là dịch vụ chuyên môn. Ngày nay, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và toàn cầu hóa đang làm thay đổi cấu trúc việc làm. Nhiều người lo ngại rằng công việc hiện tại của họ có thể không còn tồn tại trong vài năm tới. Sự bất ổn đó khiến cho người dân dè dặt hơn trong chi tiêu và đầu tư cho tương lai. Nguyên nhân thứ ba đó là khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Trong khi giá trị tài sản của nhóm giàu nhất tăng mạnh nhờ chứng khoán và bất động sản, nhiều gia đình lao động không sở hữu các tài sản này. Và kết quả là khi nền kinh tế tăng trưởng, lợi ích không được phân bổ đồng đều. Thị trường chứng khoán có thể đạt đỉnh nhưng mà điều đó không giúp một gia đình đang vật lộn để mà trả tiền thuê nhà hay là hóa đơn bệnh viện. Tuy nhiên, nếu nói rằng nước Mỹ đang bên bờ vực khủng hoảng kinh tế thì cũng không chính xác. Dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy khoảng 73% người trưởng thành vẫn cho biết họ sống thoải mái hoặc là tạm ổn về tài chính. Điều này cho thấy nước Mỹ vẫn sở hữu một nền kinh tế mạnh với mức sống cao hơn phần lớn các quốc gia trên toàn thế giới. Vấn đề nằm ở chỗ là cảm giác bất an đang lan rộng ngay cả trong những nhóm mà trước đây được xem là ổn định. Nhiều người trẻ tuổi khó mua nhà hơn thế hệ cha mẹ của họ. Các gia đình trung lưu là phải dành phần lớn thu nhập của chi phí nhà ở và y tế. Nhiều người về hưu lo lắng là khoản tiền tiết kiệm của mình không đủ có thể kéo dài đến cuối đời. Vậy thì nước Mỹ nên làm gì? Trước hết, cần phải tăng khả năng tiếp cận nhà ở với giá phải chăng. Chi phí nhà ở hiện là một gánh nặng rất lớn đối với lại nhiều gia đình. Việc nới lỏng quy định xây dựng, khuyến khích phát triển nhà ở và tăng nguồn cung có thể giúp giảm áp lực lâu dài. Thứ hai, cần cải cách hệ thống đào tạo nghề và giáo dục. Trong nền kinh tế số thì bằng cấp đại học không còn là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Các chương trình đào tạo kỹ năng công nghệ, kỹ thuật và nghề chuyên môn có thể giúp người lao động thích nghi đối với lại thị trường việc làm mới. Thứ ba là cần khuyến khích tiết kiệm và xây dựng quỹ dự phòng. Một nền kinh tế khỏe mạnh không chỉ được đo bằng mức GDP mà còn bằng khả năng chống chịu của các gia đình. Và khi người dân có đủ tiền tiết kiệm để mà vượt qua các cú sốc về tài chính thì toàn bộ nền kinh tế cũng trở nên ổn định hơn. Và cuối cùng, các nhà hoạch định chính sách cần nhìn nhận an ninh kinh tế không chỉ là vấn đề của người nghèo. Ngày càng có nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu cũng cảm thấy dễ bị tổn thương trước lạm phát, bệnh tật hoặc là mất việc làm. Và nếu cảm giác bất an đó tiếp tục lan rộng, thì nó có thể ảnh hưởng đến tiêu dùng, đầu tư và niềm tin xã hội, những nền tảng quan trọng của sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ. Nước Mỹ không thiếu của cải. Thách thức lớn nhất là làm sao để mà sự thịnh vượng ấy tạo ra một cảm giác ổn định cho đa số người dân. Và khi cần một nửa dân số cảm thấy họ chỉ cách khó khăn tài chính một biến động tiêu cực bất ngờ,
thì câu hỏi không còn là liệu nền kinh tế có tăng trưởng hay là không, mà là liệu thành quả tăng trưởng đó có thực sự giúp người dân cảm thấy an toàn về tương lai hay không.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
7: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Annyeonghaseyo, Ngọc Nguyên và Nhật Minh xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
9: Vâng, quý vị thân mến, nếu mà nhìn trên trang phục Nhật Minh và Ngọc Nguyên đang mặc ngày hôm nay thì chắc chắn quý vị sẽ nghĩ đến đất nước Hàn Quốc, phải không ạ? À? Thì nhắc tới đất nước Hàn Quốc thì ngoài các oppa xinh đẹp của các chuyện tình drama tốn nhiều nước mắt thì Ngọc Nguyên ơi, mình sẽ nghĩ tới cái gì nữa nè?
8: Ngoài những cái phim drama của Hàn Quốc ra thì chúng ta còn nghĩ tới một vấn đề nữa, đó chính là nhân sâm cao ly, thưa quý vị.
9: Đúng vậy thưa quý vị, nếu mà nhắc tới Hàn Quốc thì chắc chắn rất là nhiều quý vị sẽ nghĩ ngay tới nhân sâm. Mà ngày hôm nay Nhật Minh và Ngọc Nguyên sẽ giới thiệu đến cho quý vị một sản phẩm rất ưu tú đang có mặt tại Vinashop, sẽ cùng gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé.
8: Vâng, và đó là sản phẩm mang tên Jeon Ji-hun Black Ginseng Extract, thức uống hắc sâm đậm đặc đến từ Hàn Quốc. Và đối với những quý khách nào đã yêu mến nhân sâm thì sâm đen luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu, bởi tính thơm ngon, đậm đà, bổ dưỡng và mang nhiều công dụng bồi bổ sức khỏe một cách toàn diện, kính thưa quý vị. Và khi nhắc tới sâm đen, một số quý vị vẫn còn hiểu nhầm là củ sâm nó cơ bản đã có màu đen, đúng không Nhật Minh? Nhưng mà không phải như vậy thưa quý vị, bản thân củ sâm chỉ có màu trắng mà thôi. Để có được củ sâm đen để cho quý vị sử dụng thì trải qua rất là nhiều lần hấp sấy, mà cụ thể là 9 lần hấp sấy để loại bỏ hết những cái tạp chất, rất là nhiều công đoạn phức tạp mới có ra thành phẩm là củ sâm đen để chúng ta có thể sử dụng ạ. À.
9: Vâng, đúng vậy Ngọc Nguyên à. Nói một cách cụ thể hơn thì nước uống hắc sâm Jeon Ji-hun được làm từ củ sâm từ Hàn Quốc, và củ sâm này cũng phải được 6 năm tuổi và qua nhiều những cái giai đoạn hấp sấy trong môi trường thanh trùng ở nhiệt độ thấp để cho ra một thành phẩm để trở thành cái màu sâm đen này, hay còn được gọi là cao hắc sâm. Và cụ thể quy trình chế biến cao hắc sâm của Hàn Quốc như sau thưa quý vị.
8: Bước 1, từ củ nhân sâm tươi Hàn Quốc, họ sẽ đem phơi khô hoặc là sấy khô, sau đó sẽ chế biến sạch sẽ củ sâm từ màu trắng ngà thì nó sẽ có tên là bạch sâm, đó là công đoạn đầu tiên ạ.
9: Dạ vâng, kế tiếp sau đó công đoạn thứ hai, bạch sâm khô sẽ được đem hấp sấy cùng với các loại những cái thành phần khác nhau để sản phẩm sẽ có chuyển dần qua màu xám hồng hồng, tương tự như là hồng sâm.
8: Và khi đã có được củ hồng sâm rồi thưa quý vị, họ sẽ chuyển sang bước thứ ba, đó là tiếp tục đưa vào quá trình hấp sấy cùng với các thành phần dược liệu khác nhau. Trải qua tổng cộng là 9 lần hấp sấy thì từ củ bạch sâm sẽ trở thành hồng sâm và từ từ chuyển dần sang thành hắc sâm thưa quý vị.
9: Wow, đúng vậy thưa quý vị, phải qua tới lần 9 bước để chúng ta có được một củ sâm như là quý vị thấy màu đen như trên hình nhé. Sau khi đã được hình thành thì thành phần hoạt chất saponin cũng như là các chất dinh dưỡng khác trong củ hắc sâm này sẽ được gia tăng vượt bậc. Cụ thể là có rất là nhiều nghiên cứu đã cho thấy là sau 9 bước hấp sấy với nhiệt độ thấp như vậy thì nồng lượng saponin trong củ sâm đen được tăng lên rất nhiều. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ có rất là nhiều những loại saponin khác nhau, mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng sẽ chia sẻ thêm cái thông tin này đến cho quý vị. Thứ nhất là saponin RO. Thế thì loại saponin này sẽ mang tác dụng là giải rượu, giải độc gan, phục hồi những cái chức năng cho gan, phòng ngừa các bệnh về gan như là viêm gan, gan nhiễm mỡ và xơ gan.
8: Bên cạnh đó, saponin RB1 còn có chức năng là bảo vệ gan, tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể, làm dịu các cơn đau căng thẳng nhờ có cơ chế kiềm hãm hệ thần kinh thiết yếu, thưa quý vị.
9: Với saponin RB2 thì phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, làm giảm lượng đường trong máu, giúp đẩy mạnh hoạt động hấp thu của các tế bào gan, thưa quý vị.
8: Và saponin RC thúc đẩy hiệu suất tổng hợp protein và làm dịu các cơn đau mà quý vị đang mắc phải.
9: Và thành phần saponin kế tiếp có tên là saponin RD sẽ giúp tăng cường hoạt động của vỏ tuyến thượng thận, tăng cường chức năng sinh lý cho phái mạnh.
8: Và saponin RE sẽ giúp kích thích tốc độ làm việc của các tế bào tủy.
9: Saponin RF thì sẽ có khả năng làm dịu các cơn đau trong tế bào não, và cũng như là saponin RG1 sẽ tăng cường sự tập trung của trí não, chống mệt mỏi cũng như là lao lực.
8: Bên cạnh đó, saponin RG2 giúp ngăn ngừa kết cấu các tiểu mạch máu, thúc đẩy phục hồi và tăng cường trí nhớ. Bên cạnh đó, saponin RG3 còn có thêm chức năng nữa là kiềm hãm sự phát triển và xâm lấn của các tế bào ung thư nhằm bảo vệ gan của quý vị một cách toàn diện nhất.
9: Với saponin RH1 thì sẽ ngăn ngừa sự hình thành của các khối u, và cũng như là saponin RH2 sẽ kiềm hãm sự phát triển các tế bào của ung thư, hạn chế sự phát triển của những tế bào xấu trong cơ thể. Đó, rất là nhiều những cái chất bổ để mà khi mà chúng ta sử dụng cao hát sâm thì cơ thể của chúng ta sẽ tiếp thu những cái loại chất bổ đó, và từ đó thì sẽ có một cái sức khỏe ưu tú hơn, đúng không Ngọc Nguyên?
8: Do sâm đen Hàn Quốc mang đầy đủ các công dụng của hồng sâm cho nên là nó rất là tốt đối với sức khỏe, thậm chí nó còn hiệu quả mạnh mẽ nữa. Cho nên đối với những ai đang cần tìm một sản phẩm bồi bổ sức khỏe toàn diện thì sâm đen sẽ luôn là lựa chọn đúng nhất, kính thưa quý vị. Sử dụng hắc sâm đều đặn sẽ có công dụng bồi bổ sức khỏe cơ thể toàn diện, kích thích tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Đối với người lớn tuổi được khuyến khích dùng hắc sâm vì nó cung cấp thêm các loại canxi cho não bộ, giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường hoạt động của não bộ, đầu óc hoạt động minh mẫn hơn và sáng suốt hơn rất là nhiều.
9: Như nãy giờ thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng chia sẻ đến cho quý vị thì trong sản phẩm hắc sâm của chúng ta thì sẽ có chứa rất là nhiều các loại saponin khác nhau. Thì đa số các loại saponin này thì đều có tác dụng rất là tối ưu trong việc giải độc cho gan cũng như là bồi bổ cho gan, tăng cường các khả năng chức năng cho gan,
8: thì giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường hoạt động của não bộ, đầu óc hoạt động minh mẫn hơn và sáng suốt hơn rất là nhiều.
9: Như nãy giờ thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng chia sẻ đến

0: Lý do là tại vì ca hát sâm sẽ giúp cho chúng ta cân bằng lượng đường trong máu, cân bằng huyết áp. Cũng bên cạnh đó thì sẽ giúp cho những quý vị nào mà gặp những căn bệnh liên quan tới tim mạch thì sử dụng nhân sâm cũng sẽ hỗ trợ để giúp cho máu huyết lưu thông hơn nha quý vị nha. Với những quý vị nào mà bị những căn bệnh liên quan tới béo phì hoặc là bị tiểu đường thì dùng ca hát sâm sẽ là một loại dược thảo để giúp cho lượng đường trong máu được ổn định hơn, hạ đường huyết trong máu cũng như là sẽ phòng chống những căn bệnh liên quan tới bệnh tiểu đường nha quý vị nha.
1: Và khi mà quý vị duy trì đều đặn mỗi ngày 2 lần đối với những quý vị cao niên thì quý vị sẽ cảm thấy được rằng sức khỏe của quý vị sẽ gia tăng một cách vô cùng tự nhiên và mang tới cho chúng ta một cuộc sống vô cùng tuyệt vời thưa quý vị. Và hát sâm Hàn Quốc John Ji-hoon cũng sẽ là một món quà biếu vô cùng đặc biệt dành cho những bậc sinh thành. Thì ở đây quý vị sẽ thấy một hộp hát sâm Hàn Quốc sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong. Mỗi hộp nhỏ sẽ có 10 gói cho nên là mỗi ngày quý vị sẽ dùng được một gói, như vậy là quý vị dùng được 30 ngày lận 1 tháng sử dụng cho một hộp hát sâm rất là đặc biệt và thiết kế vô cùng sang trọng, vô cùng nhỏ gọn tiện lợi. Chỉ cần mỗi gói, một gói một ngày thôi là quý vị đã đủ để có thể bồi dưỡng sức khỏe một cách tối đa rồi thưa quý vị.
0: Vâng thưa quý vị, một lần nữa đây là cái dòng sản phẩm sẽ rất phù hợp nếu quý vị có nhu cầu gửi tặng một cái món quà nào đó đến cho người thân, gia đình, ông bà, bố mẹ và cũng như là các em học sinh, sinh viên khi mà chúng ta cần năng lượng để mà học tập thật tốt, để có một cái sức khỏe dồi dào hơn thì cũng nên bắt đầu sử dụng nhân sâm. Như là quý vị nếu mà xem những cái bộ phim Hàn Quốc thì nếu quý vị để ý thì già trẻ lớn bé gì họ đều sử dụng nhân sâm như là một cái loại dược thảo vô cùng cần thiết hàng ngày để có một cái sức khỏe mạnh khỏe nhất, tối ưu nhất thưa quý vị. Và đến đây thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm Ji-hoon này thì quý vị có thể gọi điện vào Vinashop qua số điện thoại 1-855-855-5888 hoặc vào website của Vinashop là vinashoptv.com để có thể tìm hiểu thêm sản phẩm này quý vị nhé.
1: Và đến đây thì rất là cảm ơn quý vị một lần nữa. Cảm ơn Anita.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa, có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-5500.

0: 713-457-3600.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

0: Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ.
1: Bài thơ Tạm Biệt Huế, tác giả Thu Bồn. Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ, chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu, những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng, mặt trời vàng và mắt em nâu. Xin chào Huế một lần anh đến, để ngàn lần anh mãi nhớ trong mơ. Em rất thực, nắng thì mờ ảo, xin đừng lầm em với cố đô. Áo trắng hỡi, thuở tìm em không thấy, nắng minh mang mấy nhịp tràn tiền. Nón rất Huế nhưng đời không phải thế, mặt trời lên từ phía nón em nghiêng. Nhịp cầu cong và con đường thẳng, một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu. Con sông dùng dằng, con sông chảy ngược, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Tạm biệt Huế với em là vĩnh biệt. Hải Vân ơi, xin người đừng tắt ngọn sau khuya. Tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng, anh trở về hóa đá phía bên kia. Huế năm 1980. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Xuân An phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.
0: Theo em lên những ngôi đền, chén vàng chén ngọc đắm chìm sông sâu, mặt trời vàng và mắt em nâu, cho anh gửi Huế một câu thơ tình. Huế ơi, áo trắng ngày xưa thuở tìm em không thấy, mênh mang mấy nhịp trường tiền. Nắng lên, nắng lên từ phía nón em nghiêng qua cầu. Huế ơi, nhịp cầu cong mà con đường thì thẳng, một đời anh tìm mãi Huế nơi mô. Con sông dùng dằng, con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Huế ơi, tạm biệt nhau mà trong lòng còn Huế. Hải Vân ơi, đừng tắt ngọn sau khuya. Xin tạ từ với chiếc hôn thầm lặng, anh trở về quá đá phía bên tê. Xin mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

0: Bài thơ Hư ảo trăng, tác giả Nguyên Sa. Hư ảo nào như hư ảo trăng, em đàn cung nguyệt hát cung dân. Ta về đúng lúc đêm đang tới, tìm thấy trong thơ chiếc nguyệt cầm. Hư ảo nào như hư ảo mây, em cười trong nắng, áo trong tay. Thơ trong tà áo, em trong gió, ta nhớ mơ hồ mây trắng bay. Hư ảo nào như hư ảo em, tiếng cười khô động những thân quen. Đời xưa ta nhớ mây tiền kiếp, còn lúc bây giờ ta nhớ em. Hư ảo nào như hư ảo ta, xòe tay năm ngón đồng âm ba, nhìn quanh bất trắc cao thành núi, đứng tựa vai làm tri kỷ xưa. Hư ảo nào như hư ảo trăng, trời đưa ta tới chỗ em nằm. Em như huyền hoặc, đời như mộng, ta ngã lưng làm một giấc trăng. Bài thơ này nhạc sĩ Phan Anh Dũng phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.
1: Hư ảo nào như hư ảo trăng, em đàn cung nguyệt hát cung dân. Ta về đôi lúc đêm đang tới, tìm thấy trong thơ khúc nguyệt cầm. Hư ảo nào như hư ảo mây, em cười trong nắng, áo trong tay. Thơ trong ta, áo em trong gió, ta nhớ mơ hồ, mây trắng bay. Hư ảo nào như hư ảo ai, sương mờ giăng lối, lá bay bay. Em như huyền hoặc, đời như mộng, ta lạc đường vào chốn liêu trai. Hư ảo nào như hư ảo em, tiếng cười khô động những thân quen. Đời xưa ta nhớ mây chiều gió, còn lúc bây giờ ta nhớ em.
0: Dưới đây là phiên bản do Mai Hương trình bày.

0: Bài thơ Tình Sầu tác giả Huyền Kiêu. Xuân Hồng có chàng tới hỏi: "Em thơ, chị đẹp em đâu?" "Chị tôi qua ngức cài đầu, đi hái phù dung trong nội." Hè Đỏ có chàng tới hỏi: "Em thơ, chị đẹp em đâu?" "Chị tôi khăn thấm hoàng đầu, đi vặt tơ vàng trong suối." Thu Biết có chàng tới hỏi: "Em thơ, chị đẹp em đâu?" "Chị tôi khăn trắng ngang đầu, đi hát tình sầu trong núi." Đông Xám có chàng tới hỏi: "Em thơ, chị đẹp em đâu?" "Chị tôi hoa phủ đầy đầu, đã nghỉ trong lòng mộ lạnh." Hà Nội mùa thu năm 1938. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Việt Dũng phổ thành nhạc phẩm Thu Vàng có chàng tới hỏi.
1: Xuân Hồng có chàng tới hỏi: "Em thơ, chị đẹp em đâu?" "Chị tôi qua ngác cài đầu, đi hái phù dung trong nội." Hà Đỏ có chàng tới hỏi: "Em thơ, chị đẹp em đâu?" "Chị tôi khăn thấm quàng đầu, đi giặt tơ vàng trong suối." "Đi giặt tơ vàng trong suối." "Đi giặt tơ vàng trong suối." Thu Vàng có chàng tới hỏi: "Em thơ, chị đẹp em đâu?" "Chị tôi khăn trắng cài đầu, đi hát tình sầu trong núi." Đông Tàng có chàng tới hỏi: "Em thơ, chị đẹp em đâu?" "Chị tôi hoa trắng phủ đầu, đang nằm trong hầm mộ tối."
0: Dưới đây là phiên bản do anh Dũng trình bày.

nhạc sĩ Phạm Duy cũng dùng ý thơ bài Tình Sầu để sáng tác nhạc phẩm Ngày Xưa Một Chuyện Tình Sầu. Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, tôi nghe một chuyện tình sầu, bây giờ kể lại cho nhau nghe. Xuân Hồng có chàng tới hỏi, em thơ chị đẹp của em đâu? Em ơi, chị đẹp của em đâu? Chị tôi qua thấm cài đầu. Chị tôi qua thấm cài đầu, đi đuổi bướm vàng trong đồng nội. Hà Đỏ có chàng tới hỏi, em thơ chị đẹp của em đâu? Em ơi, chị đẹp của em đâu? Chị tôi khăn thấm quàng đầu. Chị tôi khăn thấm quàng đầu, đi giặt tơ vàng bên suối. Thu Biết có chàng tới hỏi. Thu Biết có chàng tới hỏi, em thơ chị đẹp của em đâu? Chị tôi xõa tóc ngang đầu, đi hái tình sầu trong núi. Đi hái tình sầu trong núi. Đông Xám có chàng tới hỏi, em thơ chị đẹp em đâu? Chị tôi qua phủ đầy đầu, đã ngủ trong lòng mộ tối. Đã ngủ trong lòng mộ sâu. Mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Duy Quang.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Cà tím 1 đồng 19 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, khoai môn nhỏ 1 đồng 19 một pound, củ riềng 69 cent một pound, hành hương 99 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 79 một pound, dưa đại hàng Homey 99 cent một pound, dưa Hàn Quốc 1 đồng 79 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Harry Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Harry Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Harry Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kết, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
10: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
11: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
10: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
11: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Vân Trang xin mến chào quý thính giả đang giữ làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Và sau đây Vân Trang và Tường Minh với chương trình Đố Vui. Xin chào chị Tường Minh, người đồng hành cùng Vân Trang ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Đố vui thì phải vui lên.
0: Đố dạ. Vui mà hình đố như vui. Hôm nay là có thưởng phải không chị Tường Minh?
1: Dạ, đố vui thưởng có thưởng. Hôm nay thì Tường Minh mới vừa thức thì luôn, vừa mới chạy xuống dình ký 2 để lấy ngay một cái gift card cho quý vị. Coi như là nghỉ trưa là chạy xuống, là coi như là đố là có liền. Yeah. Cho nên ngày hôm nay ai ghi điểm nhiều nhất thì sẽ được một cái gift card ăn hủ tiếu ở dình ký 2. Cho nếu mà đi ăn thứ 6 9 đồng 99 á thì đi ăn được hai người luôn đó, tại cái gift card này 20 đồng.
0: Dạ yeah, rồi nóng hổi luôn.
1: Wow, mà thôi tranh thủ đợi cô chủ viết làm cái gift card với viết check là Tường Minh gọi là cũng tranh thủ làm tô.
0: Rồi nên thôi giờ cũng hơi sát giờ rồi ha chị Tường Minh, bây giờ mình bắt đầu đi ha.
1: Mình nói luật chơi cho quý vị nha. Khi quý vị tham gia chương trình đố vui á, thì Tường Minh với Vân Trang cũng đưa ra một vài những cái câu đố, ai mà suốt chương trình á cộng lại ghi điểm nhiều nhất á, mỗi câu trả lời đúng là một điểm. Quý vị ghi điểm nhiều nhất á, thì cộng lại cuối chương trình thì quý vị sẽ đứng nhất thì sẽ được cái gift card này. Và ngược lại khi quý vị gọi vô để đố cho khán giả và Tường Minh Vân Trang á, mà không ai chạy nổi hết thì cũng được cái gift card luôn nha. Ủa quên, không phải gift card, được một điểm luôn, được ghi một điểm luôn quý vị. Câu đố của quý vị được ghi điểm luôn nha. Mà ai trả lời câu đố của quý khán thính giả trả lời đúng thì được ghi điểm, còn không ai trả lời được thì người ra câu đố được ghi điểm ha. Bây giờ bắt đầu thôi. Không biết là câu đố đầu tiên là gì đây?
0: Dạ Vân Trang xin mở hàng nha. Một câu đố đầu tiên. Câu đố đầu tiên là đố vui nha. Hôm nay là vui vui quá rồi. Sau khi chúng ta nghỉ một ngày lễ nó, bây giờ lấy lại không khí ha. Vân Trang sẽ ra một cái câu đố vui nha. Vui nha quý vị. Rồi Vân Trang xin ra câu đố là: trên lông dưới cũng đầy lông, tối nằm đè lại khít khao một đường, là cái gì?
1: Thì mình biết rồi. Có nghĩ hơi tục không vậy?
0: Không, không có tục gì đâu. Ở nên sống mà sao dám tục tiểu được. Nhưng mà
1: tại vì có lông. Mà còn trên dưới nữa.
0: Trên lông dưới cũng đầy lông, tối nằm đè lại khít khao một đường, là cái gì?
1: Mời quý vị với số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có câu trả lời thì hãy gọi vô liền cho chúng tôi. Không thôi thì Tường Minh ghi điểm mà Tường Minh lấy thẻ đi
0: thẻ
1: ăn. Dạ, rất là dễ ha. Là cái gì nha, là cái gì? Cái gì này? Mời một thính giả trên đường dây.
0: Dạ, xin mời thính giả với số 4 số cuối là 2874.
1: Wow, nhiều người gọi lắm.
2: Chị ơi, cho em trả lời câu đố được không chị?
1: Dạ, dạ được, dạ, chị tên gì chị trước đi?
2: Chị em tên tên Bích.
0: Dạ, dạ chị Bích. Bích. Dạ. Chị Bích trả lời đi.
2: Dạ, cái đó là lông mi.
1: Đúng rồi đó.
0: Cũng chưa có.
1: Chưa đúng hả?
0: Chưa có đúng lắm, chị chưa có chính xác lắm.
1: Lông mi không
2: con
1: đúng
2: mắt, hả? Con mắt.
1: Con mắt.
0: Đúng rồi, đôi mắt. Rồi, đôi mắt. Đôi mắt có hai hàng mi trên và mi dưới thì tối ngủ đè. Nằm nhắm mắt lại. Đúng rồi,
1: chị dạ. Bích được một điểm.
0: Dạ, chị Bích được một điểm nha. Em cảm ơn chị Bích. Dạ. Rồi.
2: Cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị.
1: Mày câu đố kế tiếp nha. Câu đố kế tiếp mời quý vị, quý vị trả lời hay là quý vị đố nha, quý vị có thể đố nha. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Câu trả lời vừa rồi là con mắt thì có người trả lời rồi. Còn nếu quý vị muốn đố thì quý vị có thể tiếp tục gọi 713-931-1560 để coi thính giả kế tiếp muốn đố hay gì đây. Dạ. Muốn đố hay sao?
0: Dạ, mời quý thính giả với số 4 số cuối 3915. Dạ.
3: Dạ. Tôi Kim Anh, tôi xin trả lời câu trên lông dưới lông có ngủ nằm khít nhau là con mắt.
1: Có người trả lời rồi
0: dạ,
1: chị.
0: Có người trả lời rồi chị ơi.
3: Chị bây giờ tôi đố lại nha.
1: Đố đi, đố đi.
0: Dạ.
3: Bây giờ tôi đố đi.
1: Ừ.
3: À, trên sướng dưới đau. À, dưới đau trên sướng là cái gì?
0: Chị đọc lại câu hỏi giùm em.
1: Trên sướng dưới đau. Trên sướng thì dưới đau, mà dưới đau thì trên sướng.
0: Là cái gì hả?
1: Là
0: chị?
1: Cái gì? Dạ.
3: Chị
1: Kim Loan đúng không? Câu đố của chị Kim Loan. Rồi rồi, để cho thính giả gọi nha. Cảm ơn chị Kim Loan. Chị Kim Loan tiếp tục theo dõi chương trình nha. Nếu mà lát nữa mà không có ai trả lời được câu của chị á, thì chị ghi điểm nha. Còn hỏi chị gọi vô để chị trả lời nha. Nhưng mà bây giờ đó thì Từ Minh mời một thính giả trên đường dây.
0: Dạ, mời quý thính giả.
4: Hello.
1: Dạ,
0: chào chị.
4: Chào chị. Chị ơi, có phải cái câu đố đó đó có phải là cái câu mà mình câu cá không, cái hành động câu cá không?
1: Em nghĩ là đúng đó. Em nghĩ là đúng đó, nhưng mà chị Kim Loan thì để lát để chị Kim Loan gọi lại nha. Chị tên gì vậy chị?
0: Chị Bích phải không?
4: Tên Thanh.
0: À, chị Thanh hả?
1: Chị Thanh. Dạ. Chị Thanh trả lời là câu cá. Hành động câu cá thì chị Thanh tạm thời giữ đó đi, để lát nữa coi chị Kim Loan nói làm sao ha. Thì để chị Kim Loan trả lời nha.
0: Dạ rồi, dạ. Cảm ơn chị Thanh nhiều. Dạ,
4: cảm ơn
1: chị Thanh trả lời câu cá. Rồi,
0: rồi bây giờ
1: chị Thanh có câu đố không?
4: Chắc chưa đâu, để chút xíu nghe
1: đi. Dạ. À, lát nữa chị sẽ có câu đố ha. Rồi, cảm ơn chị Thanh.
4: Cảm ơn chị.
1: Nếu quý vị có câu đố thì hãy gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Bây giờ tới Tường Minh đố nha. Tường Minh đố quý vị đó là cái gì? Đi thì đứng, đứng thì ngã.
0: Cái gì? Hình như đi, cũng biết rồi đó.
1: Đi thì đứng, mà đứng thì ngã.
0: Đi thì đứng, đứng thì ngã.
1: Đố quý vị nha, qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời thính giả trên đường dây. Wow, cô đố chắc dễ quá hay sao á.
0: Dạ, xin mời.
1: Chào
2: chị, cho em trả lời nữa được chị?
0: Dạ
2: chị,
0: được.
1: Chị Bích hả?
0: Chị Bích.
2: Đi thì đứng, đứng thì ngã, đó là bàn chân.
1: Không phải. Sai rồi, không đúng rồi.
0: Đi thì đứng, đứng thì ngã đâu phải đâu.
1: Đi thì đứng, đứng thì ngã.
0: Bàn chân là đâu có đúng đâu. Đi thì đứng, đứng thì ngã.
1: Không đúng rồi, hen, chị suy nghĩ tiếp nha. Ok, mời thính giả kế tiếp. Dạ.
0: Dạ, xin mời số thính giả có 4 số cuối là 3819.
1: Dạ, xin chào.
5: Trả lời đó là cái cây gậy đúng không?
1: Cây gậy hả?
0: Hình như cô không đúng luôn phải chị Đồng Minh.
1: Dạ, anh chú tên gì?
5: Việt.
1: Tên Hiệp.
0: Tên Việt.
1: Tên Việt.
5: Việt.
1: Việt.
0: Chú Việt.
1: Việt. Dạ, chưa đúng chú.
5: Rồi, vậy tôi cô có câu đố nha.
1: Dạ, dạ, cô chú Việt đố đi.
5: Vừa bằng cái nông, cả làng đông không hết.
1: Vừa bằng cái nông, cả làng đông không hết.
0: Vừa bằng...
1: Có phải cái giết không?
5: Câu đố ngày xưa. Chính xác.
1: Rồi, vậy là chú Việt chưa ghi điểm được rồi. Kiếm câu đố khó hơn nha. Dạ, cảm ơn chú Việt. Dạ. Rồi, thính giả kế tiếp bà, xin chào.
0: Dạ, xin chào.
6: Xin chào.
4: Dạ, đi thì đứng, đứng thì ngã. Có phải là chiếc xe đạp không vậy?
1: Dạ đúng rồi. Chị đúng tên rồi. Gì? Chị Thanh hả?
4: Thanh luôn.
0: Dạ, chị Thanh.
1: Chị Thanh ơi, chị Thanh trả lời câu cá là chưa, chị Kim Loan chưa có gọi
0: chưa
1: vô
0: có
1: ha.
0: Gọi vô, dạ.
1: Chị coi ghi được một điểm là đi đứng, đứng thì ngã ha. Dạ, chị Thanh tạm thời được một điểm nha.
0: Rồi, cảm ơn chị cảm Thanh. Rồi, dạ. Mời quý khán giả tiếp theo. Dạ, dạ, xin mời. Dạ, xin mời.
2: Vậy cho em hỏi câu đố được không?
1: Dạ được, câu đố đi. Chị tên gì?
2: Tên Bích á.
1: Chị,
0: dạ,
1: Bích.
0: Chị Bích.
1: Rồi,
0: dạ,
1: chị Bích đố đi.
2: Dạ, này chơi chữ chứ không phải là đố chữ chứ không phải là gì. Bà đó bà chết, bà bay lên trời. Chị đố mấy chị là lúc bà chết mấy tuổi? Tại sao bà chết và bà chết mấy tuổi?
0: Bà đó bà chết, bà bay lên trời.
1: Bà đó là bò đá.
2: Không, bà bay lên trời.
0: Bà đó bà chết, bà bay lên trời.
1: Bà đó bà chết, bà bay lên trời. Tại sao bà chết, bà chết bao nhiêu tuổi? Thì bà đó là bà bị bò đá. Bà bay lên trời là 73 tuổi đúng không? Hay quá.
2: Hay quá à.
1: Em thấy.
2: Ủa bạn hay luôn đó hả?
1: Rồi chị Bích
2: chưa chị rồi.
1: Thưa chị ha, rồi chưa ghi điểm nha, chưa ghi điểm được nha. Dạ.
0: Dạ rồi chị Bích lại tạm là một điểm ha chị ha. Dạ rồi.
1: Dạ vẫn còn một điểm nha.
0: Dạ.
1: Cảm ơn chị Bích nha. Kiếm câu đố nữa đi. Kiếm câu đố nữa mà cho chị, tụi mình đừng có trả lời được nha. Ngoài số điện thoại là 7139311560 và bây giờ thì quý vị có thể gọi vô đố. Còn không thì Vân Trang sẽ tiếp tục một câu đố khác.
0: Rồi bây giờ chưa có thính giả nào gọi vô đố thì bây giờ em xin đố một câu. Ngày ngày chăm chỉ soi đường, đêm về đi ngủ nhường phần cho trăng.
1: Ngày ngày chăm chỉ soi đường, đêm về đi ngủ nhường đường cho trăng.
0: Dạ.
1: Biết rồi, nhưng mà đời mà thính giả trên đường dây ạ.
0: Dạ. Xin mời quý thính giả với số 4 số cuối là 5108.
6: Hello, chào cô, xin cho cô câu cho câu đố, câu cho câu đố, câu đố nha.
1: Dạ, câu cho câu đố có tên gì vậy?
6: À, cô Hạnh Đà Lạt.
0: Dạ, chào cô Hạnh Đà Lạt. Dạ.
1: Cô Hạnh đừng
6: nhớ chị rồi.
1: Nhưng mà
6: nhớ
1: cô
6: chị rồi ly cà phê.
1: Đúng
6: ly cà phê đó.
1: Nhưng mà đừng có suy ra kiểu vậy nha, câu đố là phải đố chứ đừng có kiểu như là suy ngẫm là
6: tâm lý hả? Tâm lý hả?
1: Ừ, suy ngẫm tâm lý là thế ngã giải
6: bây
1: giải đáp
6: sao
1: cũng được.
6: Bây giờ thử có đố không nha.
0: Dạ, dạ.
6: Bây giờ cho biết tên một chiếc xe đang chạy với bất cứ tốc độ nào hoặc là ngừng lại vẫn không đổi tên.
1: Xe. Ủa xe chạy đâu đổi tên đâu. Xe nào cũng đâu đổi tên đâu.
6: Chạy hay ngừng gì cũng không đổi tên.
1: Nhưng mà xe, thí dụ như là xe đạp thì nó chạy nó vẫn là xe đạp mà. Hay là nó ngừng nó cũng xe đạp mà, xe hơi thì nó chạy, Toyota Camry chẳng hạn nó chạy nó vẫn đâu có đổi tên gì đâu.
6: Bất cứ nó có cái xe cái tên nguyên thủy của nó.
1: Nó có.
6: Thôi, bây giờ thôi bây giờ cô Hành giải đáp luôn nha.
1: Ừ.
6: Cái đó là xe tăng, chạy nhanh chạy chậm hay ngừng lại vẫn cái tên là xe tăng.
1: Thì cái xe khác cũng y chang vậy mà. Cái xe khác cũng vậy, xe đạp rồi chạy cũng là xe đạp mà ngừng cũng là xe đạp chứ. Đâu phải ngừng là xe đạp là xe điện đâu.
0: Dạ.
1: Ôi. Không? Đúng không?
0: Giờ hơi lỡ cô Hạnh cũng gọi
6: dạ,
0: lên rồi.
6: Cô Hạnh thua rồi.
0: Dạ.
6: Hạnh thua. Vậy là cô Hạnh thua rồi.
1: Còn câu đố nào nữa không cô Hạnh?
0: Còn câu đố nào nữa không? Hay là cô Hạnh trả lời mấy câu đố của tụi con đi.
1: Cô Hạnh ơi, có câu đố kìa, có câu đố của Vân Trang kìa, cô Hạnh có trả lời được không?
6: Ơi từ từ đi, cô Hạnh già lắm rồi, gần 90 tuổi rồi, từ từ chạy đi, chạy qua. Chạy qua Đức Di Thiệu đó.
1: Trời dạ, ơi, cô Hạnh giọng trẻ vậy mà gần 90 tuổi luôn hả?
6: Đó, gần 90 tám mấy rồi.
1: Trời, dễ gì biết ha, nói chuyện á, trời, tưởng đâu rồi 60 chứ.
6: Trời ơi, thôi kêu bằng chị đi, đừng kêu bằng cô nữa.
0: Tại cô Hạnh gọi lên, cô Hạnh
1: giọng
0: cô
1: trẻ quá, giọng trẻ quá.
0: Dạ thôi, vậy cảm ơn chị Hạnh nhiều.
6: Bởi vì cô Hạnh là khách hàng của cà phê sáng của Tường Minh mà, Tường Minh quên cô Hạnh rồi.
1: Dạ, không quên đâu nhưng mà, dạ.
6: Đừng dây cho người khác nha.
0: Dạ, cảm ơn cô Hạnh.
1: Dạ, cảm ơn cô Hạnh. Rồi, đọc. Chào cô Hạnh.
6: Chúc mọi người vui nha.
0: Dạ, dạ, cảm ơn cô.
1: Bây giờ thì đọc lại câu đố thử coi nè.
0: Rồi, Vân Trang hồi nãy có đố một câu là... Alo.
1: Dạ, rồi.
0: Thưa quý vị, hồi nãy Vân Trang có đố một câu là... Ngày ngày chăm chỉ soi đường, đêm về đi ngủ nhường đường cho trăng là cái gì?
1: Là cái gì quý vị?
0: Là cái gì quý vị
1: mời
0: ơi?
1: Mời thính giả trên đường dây.
0: Dạ. Xin mời quý thính giả 3819 của quý
1: vị. Dạ, xin chào.
7: Xin trả lời câu đó có phải là cái đèn pin hay không?
1: Ngày chăm chỉ, ngày mới là soi đường. Ngày mà cần soi đường mới ghê đó.
0: Ngày ngày chăm chỉ soi đường, đêm về đi ngủ nhường phần cho trăng.
1: Dễ quá hả? Chú Việt hả?
7: À, đúng
1: rồi. Chú Việt, cái đó... cái đó dở lắm á chú, không ra hả chú?
7: Thì tôi cho câu đố luôn.
1: Rồi à, chú Việt câu đố đi.
7: Cái gì có cổ mà không có đầu, có lưng mà không có chân?
1: Cái chai. Không phải.
7: Không.
1: Có cổ mà không có đầu, có lưng mà không có chân. Cái này phải suy nghĩ nha. Có cổ mà không có đầu, có lưng mà không có chân. Rồi, chắc để thính giả trả lời quá, chú Việt giữ đường dây nha. Mời thính giả kế tiếp. Dạ, xin mời.
8: Cái chai
1: Không phải rồi, nãy tôi trả lời cái chai chú đó không đúng. Có cổ mà không có đầu, có lưng mà không có chân, có cổ mà không có đầu. Rồi.
0: rồi Vân Trang biết là cái gì rồi đó.
9: Hello.
0: Alo, dạ. Sao chị?
9: Cái câu đố mà ngày ngày chăm chỉ soi đường đến về đi ngủ chiều đường cho trăng phải mặt trời không?
0: Dạ, đúng rồi. Xin
1: Đúng
0: lỗi,
1: rồi.
0: chị tên gì?
9: Chị tên Kim.
0: Rồi, vậy là chị
1: Chị
0: Kim được một
1: Kim được
0: điểm
1: điểm.
0: nha. Dạ,
1: Dạ.
0: cảm ơn chị Kim nhiều. Rồi, bây giờ mời quý thính giả tiếp theo. Dạ, xin mời 3915.
1: Dạ,
0: Rồi, bây
1: xin
0: giờ
1: chào.
0: chị Minh ơi, thính giả rớt đường dây rồi, chị Minh cho cô đố đi.
1: Còn câu đố chưa có người trả lời đó nha.
0: Bên
1: Có
0: dưới.
1: cổ mà không có đầu, có lưng mà không có chân là cái gì? Đó. Có suy nghĩ ra
0: Với lại
1: không?
0: hồi nãy câu đố của chị Kim Loan là có là chưa có người trả lời rồi, là câu cá đó, hình như là
1: Có người trả lời rồi nhưng mà
0: không
1: chị
0: biết
1: Kim
0: có
1: Loan
0: đúng
1: gọi
0: không.
1: lại coi đúng không, nhưng mà tụi mình nghĩ là đúng rồi đó. Đã, đi đúng rồi đó, nhưng
0: Dạ
1: mà đợi
0: rồi.
1: đợi đợi tác giả xác nhận thôi. Rồi, câu đố Vân Trang nghĩ ra gì không?
0: Câu đố
1: Câu
0: cái gì
1: đố.
0: mà có cổ không đầu, có lưng mà không có chân,
1: Không nghĩ ra
0: nhưng
1: hả?
0: mà em nghĩ rồi, nhưng mà em nghĩ lại không phải chị Trường Minh ơi, em nghĩ là con dao nhưng mà không phải.
1: Có cổ, cổ dao, dao có cổ. Có lưng mà không, chắc là cái áo. Cái áo không? Cái áo là có cổ áo. Có cổ áo rồi có lưng áo phải không? Có lưng áo. Nhưng mà
0: Đúng rồi,
1: không có chân phải không? Không biết là chú Việt
0: không biết phải chú Việt
1: có thấy đúng không
0: đúng không
1: em?
0: chú Việt.
1: Nhưng mà để coi coi chú Việt đúng không thì mới nghĩ là cái áo đó không biết phải không nữa. Thôi thì trong khi chờ đợi hai người xác nhận câu trả lời á, là chị Kim Loan về cái việc câu cá cũng như là chú Việt về cái đáp án là cái áo, thì để coi coi Mỹ thì từng minh đố quý vị nha, tới từng minh đố không tới
0: Dạ đúng rồi, chị tự mình đố
1: từng
0: đi.
1: minh đố quý vị đó, là có không có mắt, không có tai, không có mũi, không có miệng mà có mặt ai cũng nhìn.
0: Có mặt ai cũng nhìn, không có mắt, không có tai, không có mũi, không có miệng mà có mặt ai cũng nhìn. Có mặt ai cũng nhìn. Rồi, em biết
1: Mời
0: rồi.
1: mời thính giả trên đường dây.
0: Dạ, xin mời quý thính giả 3819.
10: Tôi xin trả lời đó, phải mặt trăng không?
1: Câu trả lời nào?
10: Có gì không, không có gì đâu, không có đầu, không có
1: Không có mắt, không có mũi, không có miệng, không có tai, có mặt ai cũng nhìn.
0: phải mặt trăng không chị Tường Minh,
1: Cũng chưa có đúng với là câu trả lời.
0: mà chú Việt phải không?
10: Đúng rồi.
0: Mà hồi
1: Chú Việt
0: nãy
1: hồi nãy cái áo đúng không chú Việt?
10: gần đúng thôi chứ không đúng,
1: Chưa đúng luôn
0: chưa
1: hả?
0: đúng
10: Gần đúng,
0: luôn.
1: chết rồi, có
0: Gần
1: ai trả lời không?
0: đúng.
1: Chú Việt giữa
0: Nếu mà
1: đường
0: không ai được trả lời được á là chú
1: tới
0: Việt được
1: cuối
0: một
1: là chú
0: điểm
1: Việt
0: nha.
1: được một điểm.
0: Dạ
1: Dạ
0: dạ rồi, mời quý thính giả tiếp theo với bốn số cuối là 3915.
1: dạ xin chào.
11: Hello, cái câu mà có mắt cái đầu gì đó ha, có phải là cái đồng hồ không?
1: Đúng rồi, chị Thanh hả?
11: Thành, đúng rồi.
1: Chị
0: Rồi, vậy
1: Thanh
0: là chị
1: thêm một
0: Thanh được
1: điểm
0: 2 điểm
1: nữa là hai
0: rồi.
1: điểm, thêm cái câu cá nữa
0: Ủa
1: là có thể 3 điểm luôn đó. Thêm có câu cá rồi chị Kim Loan không xác nhận thì Tường Minh xác nhận luôn là cái đó đúng rồi. Rồi
0: dạ, cảm
1: ơn
0: ơn chị
1: chị Thanh,
0: Thanh.
1: chị Thanh có trả lời
11: Dạ.
1: câu của chú Việt không? Có cổ,
11: Cũng cũng nghĩ là cái áo đó mà không biết làm
1: chú
11: sao.
1: nói là chưa có đúng.
11: Thì cũng áo mà chưa chưa không biết.
1: Chưa có đúng. Dạ. Bây giờ thì cũng còn là 1:52 rồi, nên chú Việt gọi trở lại đi cho đáp án đi. Nếu mà bây giờ là chưa đó có ai trả lời đúng hết, nên chú Việt cho đáp án đi để chú Việt được một điểm. Mời thính giả trên đường dây kế tiếp ạ.
0: Dạ, xin mời số 3819.
12: À, tôi đây.
0: Dạ, dạ, chào chú.
1: Vậy là cái gì chú Việt?
12: Câu đó thì cũng gần đúng nhưng mà chưa, tại vì ví dụ như cái áo phi hành gia thì có chân.
1: Ừ.
12: À. Cái này là không có chân là áo sơ mi.
1: Trời ơi, cái áo còn chưa chịu nữa, còn áo sơ mi mới chịu.
12: Nếu mà áo nói chung á, thì cũng có áo có chân.
1: Ừ.
12: Áo phi hành gia có chân.
1: À, thôi bắt bẻ gì cũng được, vậy chú Việt được một điểm nha.
0: Một điểm nha, rồi cảm ơn chú Việt.
1: Cảm ơn chú Việt. Phải cái áo sơ mi mới chịu, còn áo không không chịu ha. À, tại vì mấy cái áo kia là có chân đó. Vậy thì mình là bây giờ là 1:53 mới chịu.
12: Nhưng mà nếu mà áo nói chung á thì cũng có áo có chân.
1: Ừ.
12: Áo phi hành gia có chân.
1: À, thôi bắt bẻ gì cũng được, vậy chú Việt được một điểm nha.
0: Một điểm nha. Rồi, cảm ơn chú Việt.
1: Cảm ơn chú Việt. Phải cái áo sơ mi mới chịu, còn áo không không chịu ha. À, tại vì mấy cái áo kia là có chân đó. Vậy thì mình là bây giờ là 1:53 rồi.
0: Còn có 2 phút nữa thôi.
1: Thôi kể đố một câu nữa đi.
0: Dạ rồi, em đố nha.

0: mà kêu, không khều mà rụng. Cái gì mà không sơn mà đỏ, không khỏ mà kêu, cái gì kêu ta? Đố quý vị nha, còn có 1 2 phút đó. 713 931 1560, không thôi tụi mình cho Vân Trang điểm luôn.
1: Bây giờ
0: Không
1: thôi em gợi ý nha quý
0: thôi,
1: vị.
0: có người
1: Rồi có
0: gọi.
1: người gọi
0: Dạ
1: vô.
0: mời thính giả trên dây.
1: Dạ xin mời quý thính giả trên đường lại.
2: Không không sơn mà đỏ đỏ mặt trời,
1: Không sơn mà đỏ, không gõ mà kêu, không khều mà rụng.
2: không không khò gõ mà kêu là sấm sét, còn không khều mà rụng là trời mưa.
0: Thấy không,
1: không như ba cái đó là
0: bà
1: chị
0: có
1: trả
0: một
1: lời gần
0: thứ
1: đúng à, là một một thứ thôi, nói về một thứ thôi nhưng mà chị trả lời gần đúng rồi đó.
0: dạ chị tắt cái radio đây, chưa đúng khăn. Dạ gần thôi,
1: Gần đúng rồi.
0: mời thính giả kế tiếp.
1: Dạ rồi cảm ơn chị. Dạ mời thính giả tiếp theo.
0: Ôi đâu mất tiêu rồi.
1: Rồi mất tiêu rồi.
0: Dạ vậy thì là cái gì?
1: Không sơn mà đỏ, không gõ mà kêu, không khều mà rụng là sấm sét. Nói chung là sấm
0: Nói chung
1: sét.
0: là sấm sét hả? Nói
1: Dạ
0: chung là sấm sét. Có
1: tại
0: một
1: vì
0: thứ
1: cái tia chớp lóe lên là tự nhiên đỏ rồi, xong không gõ mà kêu là tiếng nổ rền vang kèm theo, mà nó cái tia sét giáng xuống nóc đất đó là sấm sét
0: à,
1: đó thưa
0: rủ
1: quý
0: hả?
1: vị. Dạ
0: Ồ
1: à mà lúc đó là trời mưa nữa đó chị
0: ừ
1: Tường
0: ừ là
1: Minh.
0: một thứ thôi, một
1: Dạ
0: thứ thôi chứ không phải là chỉ là trả lời ba thứ luôn. Dạ nên nó
1: nhưng
0: bây
1: mà
0: giờ
1: cũng
0: tổng
1: là
0: kết
1: gần đúng.
0: sao, tổng kết làm sao, chắc chị Thanh đúng
1: Và
0: rồi.
1: bây giờ là chị Thanh là cao điểm nhất. Chị Thanh
0: Có phải chị Thanh
1: có
0: lần trước cũng cao điểm không?
1: đúng rồi đó, chị Thanh trả lời được nhiều nhất á.
0: Wow.
1: Dạ mà chương trình nào chị Thanh cũng tham gia hết á. Bây giờ hôm nay là chị Thanh dẫn đầu với số điểm là 3 điểm. Dạ
0: Vậy là được cái gift card rồi, được đi ăn hủ tiếu mì rồi. Nhớ đi ăn vào thứ sáu thì ăn được 2 người nha.
1: Ủa
0: Còn
1: mà hình như là chị Thanh hồi tuần vừa rồi chị Thanh có gọi lên đúng không chị Thanh? Chị Thanh nói là chị Thanh chỉ rảnh cuối tuần thứ bảy chủ nhật chị Thanh ghé đài, thì Vân Trang có nói là nếu mà chị ghé trễ thì Vân Trang ở lại trễ chút xíu cũng được cũng sao, nhưng mà chị Thanh nói là chị Thanh đi làm về trễ mà cái thời thời điểm 6 giờ hơn á là kẹt xe dữ lắm, thì hôm nay thì Vân Trang ở lại trễ đó thì chị Thanh có thể ghé trước 8 giờ tối để lấy cái vé.
0: Rồi, hy vọng thì chị Thanh vẫn nghe nha. Trước 8 giờ chị Thanh có thể ghé nha. Nhưng mà ghé đâu có lên đài được đâu. Rồi sao đưa? 6 giờ đài, 6 giờ building, 7 giờ building đóng cửa
1: Đúng rồi.
0: rồi.
1: Rồi sao ta?
0: Dạ, 7 giờ
1: Hay
0: building
1: là
0: đóng
1: chị
0: cửa.
1: Thanh trước khi đi có thể gọi thử cho
0: Rồi,
1: Vân Trang
0: dạ
1: coi,
0: gọi cho Vân Trang đi,
1: gọi
0: rồi Vân
1: lên
0: Trang đưa
1: fan
0: số.
1: desk. Dạ.
0: Dạ. Gọi 7134699000 nha, để hẹn giờ để lấy cái voucher, cái gift card. Rồi, đến đây thì hết chương trình rồi. Vân Trang và tụi mình rất là vui được trò chuyện cũng như là đố qua đố lại, rất là vui. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và quý vị hãy sưu tập nhiều câu đố nữa để làm đau đầu chương trình nhé. Xin chào tạm biệt.
3: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng thịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê, ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cong sườn chả giò, bò lốp lắc.

0: trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Hoang 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ, một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay. Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Bed Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
8: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước. Và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
7: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
8: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương: những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàn trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đầy và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
7: Thông báo: Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elan Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
8: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
7: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp việc radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Cut Through VIP Performance Eye Cream, đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cut Through VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì BBQ,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn.

0: Mỹ Hoa Supermall kịch các hàng sale trong tuần từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Cà tím 1 đồng 19 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, khoai môn nhỏ 1 đồng 19 một pound, củ riềng 69 cent một pound, hành hương 99 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 79 một pound, dưa đại hàng Homey 99 cent một pound, dưa Hàn Quốc 1 đồng 79 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
3: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
4: Yuki Collagen đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Dương Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vina Shop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
1: I'm fine. Xin chào, everyone.
0: Oh, yeah.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
1: Yes, I am.
0: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced it to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start off with the ideas?
1: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
0: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
1: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax antiquus. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikogo thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
1: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. So young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
1: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bjorn vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần
2: đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kickago này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể.
0: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bì John là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng Kickago, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickago sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
1: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Bì John đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickago thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickago?
1: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có chiên xanh, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày, quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
1: Sure.
0: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
1: Sure. And kicker muscle is basically kicker gold is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
0: Ông Bì John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu, thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với cái cầu muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kogo để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish that we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word you want to say to the audience?
1: Absolutely. One thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
0: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
1: Thank you and cảm ơn.
0: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình đến đây. Thì Nhật Minh và ông Vijay Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng KickerGo giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
4: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị, sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
3: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
4: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
3: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
4: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
3: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
4: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
3: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
4: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
3: Tăng cường khả năng miễn dịch.
4: Tăng độ dày của xương.
3: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
4: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
3: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
5: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún mang dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elbridge.
12: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê

0: tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Mom.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chương trình An toàn cuộc sống được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn, chuyên về tai nạn, đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189 Houston, Texas 77036 và số điện thoại là 346 483 2888 346 483 2888. Một lần nữa gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, xin mến chào chị Tương Minh cũng như tất cả khán giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Thưa quý vị, một tuần qua rồi và hôm nay trở lại với ngày thứ ba, cùng giờ từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi với cảnh sát Đinh Quang Dũng về các câu hỏi liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống hay luật lệ giao thông, vân vân. Mời quý vị gọi vô ngay từ đầu chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560. Lúc nào tới cuối chương trình thì chúng ta cũng có nhiều cuộc gọi hơn là đầu chương trình. Chúng ta có nhiều thời gian hơn để nghe anh Dũng trả lời các câu hỏi của quý vị một cách chi tiết, đầy đủ thời gian hơn. Các câu hỏi từ quý thính giả thì tôi bị đụng xe, vẫn chạy được tốt, nhưng cái bửng sau nó muốn rớt ra. Tôi có thể tự tháo ra hay để vậy để cho bảo hiểm xem. Tuy nhiên khoan đã, đang có một thính giả trên đường dây trước ạ. Xin chào. Xin mời quý vị trên đường dây ạ. Xin chào 1033.
2: Chào Tân Minh, chào anh Dũng ạ.
0: Dạ, xin chào
2: Mình
0: anh.
2: tên là Quốc á. Mình có một câu hỏi mong anh Dũng giúp dùm. Anh Dũng, ví dụ như đất của mình mà có nai đó anh Dũng, thì mình có được quyền bán không ạ? Nếu như mình không muốn bán nó mà nó ra nó phá cây của mình quá thì không biết tiểu bang có cái gì để đem đi chỗ khác không ạ?
1: Dạ vâng, sorry anh, hồi nãy không có nghe được anh nói. Từ ngay lúc đầu em chỉ nghe được khúc là có nai tới ăn cây ở nhà của anh thôi. Và tiểu bang có làm gì được không? Anh làm ơn nói lại cái từ lúc đầu giùm em.
2: Trong đất có mấy con nai em trồng cây nó ra nó phá quá à. Không biết mình có quyền bắn nó hay không. Nếu như mà không á, thì không biết là tiểu bang có giống như là có cái agency nào để mà đem nó đi chỗ khác không ạ?
1: Dạ vâng. Thứ nhất là nhà của anh ở ở cái khu vực nào, thưa anh, phải rộng ít nhất 20 acres thì anh mới được quyền bắn, và bắn anh phải có cái license săn nữa, chứ không phải là anh muốn bắn là anh bắn, thưa anh. Và nếu mà cái này không phải săn mà chỉ vì nó tới ăn những cái cây rau cỏ cho mình trồng mà mình bắn nó thì mình lại phạm vào cái tội là animal cruelty, nên không có nên bắn anh nhé. Anh có thể gọi vào cái chỗ nơi mà anh cư ngụ đó, có cái quan họ gọi là animal control, hoặc là gọi vào Harris County Sheriff Department hoặc là constable, họ cũng có thể ra họ giúp anh được những vấn đề này, thưa anh, chứ mình không nên tự bắn nhé.
2: Cái này không ở trong Harris, anh Dũng.
1: Dạ
2: Tại
1: anh
2: vì
1: ở
2: không
1: khu
2: biết
1: nào thưa anh?
2: Waller,
1: Dạ Waller, nếu mà
2: Waller
1: anh
2: County.
1: Waller, anh ở gần thành phố Waller hay là bên Hockley
2: Gần
1: thôi?
2: gần Hempstead,
1: Dạ
2: cũng gần thành phố gần
1: dạ
2: Hempstead.
1: dạ vâng, vậy cái khu đó là Hempstead với lại Prairieville rồi đó. Thì nếu cái đất của anh nó phải là 20 mẫu thì mới được bắn, thưa anh. Còn nếu không thì họ sẽ gọi Texas Game Warden, họ tới họ sẽ bắt anh nha. Được, không có nên.
2: Thì bởi vậy mới hỏi là nếu nếu như mà nhà không đủ 20 mẫu vậy là giờ làm sao cho nó đem đi chỗ khác rồi, mà nó có khoảng chừng 4 hay 5 con à.
1: Dạ, cái đó anh nên gọi cảnh sát khu vực của anh ở Hempstead, thì anh gọi, nếu mà không trong khu vực của thành phố Hempstead, Hempstead thì anh gọi Waller County Sheriff Department, họ sẽ ra họ trợ giúp anh vấn đề này. Họ cũng có cái cơ quan gọi là animal control của họ, họ cũng có thể giúp anh được, thưa anh.
2: Vậy mà em tưởng anh Dũng có cái đi squat chứ em định nhờ
1: Dạ vâng, nếu mà anh có đất riêng mà hơn 20 mẫu mà anh cần em tới thì em sẽ sẵn sàng tới, nhưng mà cái này nhỏ ít quá không dám tới, thưa anh.
2: ok, em cảm ơn anh Dũng,
1: Dạ
2: em cảm ơn
1: vâng,
2: nhiều
1: cảm
2: việc
1: ơn anh.
2: cùng anh nữa.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi qua số điện thoại một lần nữa là 713. 0931 1560, quý vị có thể gọi vô đặt câu hỏi cùng với chúng tôi qua số điện thoại đó cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Trở lại với câu hỏi ban đầu về cái việc đụng xe, mà cái bửng xe thì nó bị rớt, sắp rớt ra, mình phải để nguyên như vậy để cho bảo hiểm họ tới cho đúng hiện trạng, hay là chúng ta có thể tháo nó ra, tại vì như vậy rất là khó chạy?
1: Dạ vâng, để vấn đề nó liên quan hai vấn đề khác nhau thưa chị Minh. Tại vấn đề thứ nhất là vấn đề an toàn, mình phải cái bửng nó phải không có cản trở, không có bị rớt trên đường để mà gây ra một cái tai nạn khác trên xa lộ thì mình mới có quyền lái xe. Còn không, mình ra mà nó rớt rồi nó gây ra tai nạn thì cảnh sát cũng có thể viết một cái giấy phạt. Tuy nhiên nếu mà mình tự động mình tháo nó xuống trước khi mà cái cơ quan bảo hiểm họ tới, họ làm cái adjustment cho mình đó, họ đến họ xem xét xem cái mức độ hư của xe mình như thế nào để họ đền, thì nó sẽ thiệt thòi cho mình khi mình lỡ mình tháo ra rồi. Nên quý vị nên chụp hình, quay phim rồi liên lạc với cái người adjuster, tức là cái người mà làm cho công ty bảo hiểm đó, xem họ nói như thế nào trước khi mình tháo xuống. Nhưng mình để mà an toàn lên trên đường thì tất nhiên cái bửng này phải tháo xuống trước khi mình có thể lưu hành ở trên đường.
0: Dạ vâng. Một lần nữa là 7139311560. Câu hỏi tiếp theo của quý khán giả gửi đến đó là: tôi sắp đi du lịch bằng máy bay, tôi có nên check xem mình có bị truy nã hay không trước khi bay hay không?
1: Dạ vâng, trong cái thời điểm này thì rất nên nhé. Nhất là nếu quý vị nào đã có cái tiền án tiền sự trước đây, mình nên check xem mình có bị gì không. Còn nếu vấn đề mà chỉ có vài cái giấy phạt mình bị ticket trước đây và không biết là mình có trả tiền hay chưa, hay là nhầm lẫn là cái giấy cảnh cáo của cảnh sát thôi, cái warning ticket mà mình quên mình không trả tiền, thì cái vấn đề class C thì cũng không có gây phiền toái cho lắm. Nhưng chắc ăn nếu như quý vị đi từ nước Mỹ và đi ra khỏi nước rồi khi đi về lại thì mình nên coi xem mình có bị vấn đề mà cái lệnh truy nã không. Tại vì khi mà mình đi vào cửa khẩu của Mỹ thì chắc chắn những nhân viên cửa khẩu sẽ coi cái passport của mình, và khi mà họ scan, họ check cái passport mình vào rồi, mình có cái lệnh truy nã, những cái án mà class B trở lên thì chắc chắn nó sẽ nổi lên trên cái màn hình của họ, và họ sẽ gọi cho cái cơ của sở cảnh sát nơi mà cái lệnh truy nã đã cấp ra đó, họ sẽ confirm, và nếu cái warrant đó, cái lệnh truy nã đó vẫn còn hiệu nghiệm thì họ sẽ bắt giữ mình tại sân bay nhé.
0: Dạ vâng. 7139311560, mời quý vị gọi nếu quý vị có những câu hỏi. Tôi có một căn nhà cho thuê, nhưng người mướn nhà đã không trả tiền 2 tháng rồi, và có thể họ cũng đã dọn đi rồi. Tôi đến thì thấy cỏ mọc tùm như là nhà hoang, không có xe đậu, còn một chút đồ dùng trong nhà. Tôi có thể phá cửa để vào hay không?
1: Dạ, cái vấn đề này nó lại liên quan tới luật dân sự, và cũng có thể liên quan tới hình sự nếu mình không cẩn thận. Tại vì thứ nhất là mình cho mướn nhà. Mời
0: thính giả trên đường dây. Một lát nữa chúng tôi sẽ quay trở lại với câu trả lời sau. Mời thính giả trên đường dây xin chào 3696.
3: Chào Tường Minh, chào cảnh sát Dũng. Ông câu hỏi là muốn hỏi cái là ông xã ông lái xe mà ông bị cái warning đó thì bao giờ nó mới hết cái warning đó?
1: Nếu mà cái giấy phạt mà gì là kiểu họ cảnh cáo, nhân viên cảnh sát họ cảnh cáo mình thôi, trên cái ticket để là warning chứ không phải để chữ citation, nó để warning, thì cái giấy là chỉ cảnh cáo, nó không có cái hiệu nghiệm. Mình đừng có lo là có hiệu nghiệm giống như 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm, không phải là như vậy. Cái đó là chỉ là một cái giấy cảnh cáo của nhân viên cảnh sát. Nhưng nếu như một nhân viên cảnh sát khác chặn mình lại cũng cái xe đấy, và cái người lái đó, khi mà nhân viên cảnh sát check cái bấm vào cái computer của cảnh sát, cái bảng số này hoặc là cái số bằng lái, thì trên đấy sẽ nổi lên là cái ngày đấy, tháng đó, cái người này đã bị nhân viên cảnh sát của sở, ví dụ giống như Harris County, rồi có tên của nhân viên cảnh sát đó và đã chặn người này lại vì lý do gì, và đã cho cái giấy phạt cảnh cáo rồi. Thì nếu như mình vẫn chẳng may giống như mình bị speeding mà mình vẫn bị speeding nữa, thì cái đó thì cái lý do đó sẽ làm cho cái nhân viên đang chặn mình ngay trên đường lúc đó thấy là người này đã bị một cái cảnh cáo cho chạy tốc độ rồi mà người này vẫn chạy tốc độ nữa, thì cái cơ hội mà họ sẽ không cho mình cái cảnh cáo nữa nhiều hơn thưa chị, chứ nó không có hạn trên đó nha.
3: Dạ dạ,
1: cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Và thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Trở lại với câu hỏi lúc nãy.
1: Cái thứ nhất của câu hỏi này đó là cái luật dân sự. Khi mà mình đã cho người ta mướn nhà thì người ta mình không có quyền đập cửa đi vào cái nhà đó nữa, tại vì trong cái lúc mà mình cho mướn thì cái sở hữu của cái căn nhà đó thuộc về cái người mướn nhà. Cho dù họ không có trả tiền 2 tháng, mình cũng không có cái quyền đập cửa để mà đi vào nha. Mình có thể đập cửa đi vào, chẳng may họ vẫn ở bên trong, họ không biết là ai hết, họ sợ cho cái tính mạng của họ, thì mình khi mình đập cửa đi vào, họ có quyền tự vệ của cho tính mạng của họ và tài sản của họ. Họ có thể dùng bất cứ vũ khí gì để bắn ra, có thể là gây thương tích hoặc là thiệt mạng cho mình. Và cái thứ nhất thôi. Cái thứ hai, khi mình đập cửa vào như vậy, người ta cũng có thể gọi cảnh sát tới truy tố mình tội hình sự là breaking and entering, là tức là mình đập cửa, phá cửa mình đi vào nhà vô gia cư bất hợp pháp. Cái đó là hai cái lý do mà mình không nên. Cái mà tốt nhất để làm trong vấn đề này đó là, ví dụ như cái vị khán giả thì nói là đã 2 tháng rồi không trả tiền, không có nghe ngóng tin tức gì của người này hết, và khi mà tới nhà thì lại thấy cây cỏ mọc tùm hết, thì mình có thể gọi cảnh sát địa phương để tới làm một cái gọi là cái welfare check. Mình nói là với cái lý do là ồ, cái người này tôi liên lạc hoài không có được, và khi tôi thấy đây thì tôi thấy cỏ mọc tùm hết, tôi không biết là có một cái vấn đề gì xảy ra cho họ hay không, có thể họ bị bệnh, có thể họ bị gặp một cái vấn đề nguy hiểm gì ở trong nhà mà không ai biết tới, thì cảnh sát sẽ đi vào để mà check người đó cho mình. Khi có lý do đó thì nó sẽ hay hơn. Chị mình biết cách đây 2 tuần em có một người quen, cái cô này đã đi về Việt Nam nhưng mà không có nói với ai, bạn bè thân thích bên đây biết là tôi đi về Việt Nam hết. Ngay chính hàng xóm cũng vậy, không ai biết là cô này đi đâu, thì cái người hàng xóm họ mới gọi cảnh sát, nói là ồ, cái bà hàng xóm của tôi 2 tháng nay tôi không thấy bà này đâu hết, mà cỏ mọc tùm lên, tôi không biết là cái cô này có bị sức khỏe hay là cái gì ở trong nhà hay không. Thì cảnh sát của hạt Harris County đã tới và họ đi phòng phòng, họ không thấy gì hết, họ đi vòng phía sau, họ đập cửa sổ đi vào để check nhà thôi chị Vinh. Mà rất là may là cô này đang ở Việt Nam chứ không có bị bệnh hay là cái gì hết, không có vấn đề xảy ra cho cô này. Và cũng có rất nhiều cái trường hợp mà khi mà cảnh sát tới xét để đi vòng vòng bên ngoài, nhất là trong mùa hè, thì lại thấy ruồi nhạn bay nhiều quá vào một cửa sổ, thì những cái lý do, những cái đó cũng chứng minh cho biết là ở bên trong nhà có vấn đề xảy ra. Có thể là có người đã bị vì lý do sức khỏe gì đó họ qua đời mà mình không ai biết tới thôi chị. Đó là lý do mà mình có thể nhờ cảnh sát làm một cái welfare check cho mình, xem cái người mướn nhà mình có trong nhà hay không.
0: Vậy thì mình có nên báo khi mà mình đi xa, đi vắng lâu như vậy, 3 tuần tự nhiên về mình thấy bị đập cửa thì hay cũng oải lên dữ lắm đó. Cần phải làm sao để tránh trường hợp đó?
1: Dạ vâng, nếu như mình may mắn, mình ở trong những khu nhà mà có cái hợp đồng HOA của mình, họ có một cái hợp đồng với sở cảnh sát Harris County Sheriff Department hoặc là Harris County Constable để mà đi tuần tra bên trong trong cái khu vực đó, thì mình nên liên lạc với họ để mà mình request, mình xin một cái vacation watch, tức là họ sẽ tới nhà mình mỗi ngày trong cái ca làm việc của họ. Nếu mà mình có 3 nhân viên cảnh sát từ sáng tới chiều, thì từ sáng chiều sẽ 3 lần họ ghé tới nhà mình để mà họ xem nhà mình có ok hay không, có những cái gì mà nó không có giống như những cái đơn mà mình điền ra không, ví dụ là có đèn trong nhà hay không, có xe lạ, bảng số xe nào hay không. Như vậy thì mình nên request một cái vacation watch, còn nếu không nữa thì mình nên nhờ cái hàng xóm của mình, nếu nếu mình và cái mối quan hệ của mình và cái người hàng xóm kế bên thân thiết với nhau, có những cái mối quan hệ bình thường không có vấn gì hết, thì mình cho biết à, tôi đi vacation nhờ anh coi giùm, nếu có vấn đề gì nhờ gọi cái số này cho con tôi hoặc là anh em tôi hay gì đấy, thì như vậy họ sẽ giúp mình thôi chị Minh.
0: Dạ vâng. À, xin mời 4467 ạ.
4: Dạ, xin chào chị Tường Minh với chào anh Dũng ạ.
0: Dạ, xin chào.
4: À, em tên Dũng. Em muốn hỏi anh Dũng một cái này, nhờ anh cái cách giải quyết á. Thì vừa rồi tối thứ Bảy vào lúc 7 giờ rưỡi tối á, thì em ở trong phòng thì có hai người, một người nam và một người nữ. Người ta tới bấm chuông. Bấm chuông thì em cũng không muốn ra tiếp, nhưng mà người ta đập cửa thì em ra, em thấy hai người Việt Nam thì em có mở cửa ra, thì họ mới nói anh có phải tên anh Dũng Hoàng không, nói có chuyện gì không. Thì cái người nữ người ta mới nói, cái người nam mới hỏi là nói lại ờ đúng ổng rồi, giống trong cái hình ID đó. Thì người nữ mới nói anh trả tiền cho tôi 35.000, anh mượn bên Victory. Cái bên này em cũng phân vân, có bao giờ đi đâu mượn tiền ai đâu mà bây giờ tự nhiên cái nói là anh trả tiền 35.000 anh mượn bên Victory, mà nó đưa ra một cái tờ giấy giống như tờ A4 á, thì có cái copy cái bằng lái của em, và rồi nó cũng có ghi mấy cái dòng gì ngoệt ngoạc giống như là kiểu mượn tiền á. Thì em cũng nói xin lỗi, tôi không phải là người đó đâu, và em đóng sầm cửa lại, em đi vào. Đi vào thì hai người đó bỏ đi, và em mới chực nhớ, em chạy vô trong nhà, em lấy cái phone mà em chụp. Chụp thì cũng thấy, nhưng mà nó hơi xa, nó lem lem, nó không có rõ cho lắm. Thì không biết, em muốn hỏi anh Dũng là trong cái tình huống đó thì mình phải nên làm gì ạ?
1: À, dạ vâng. Trước hết thưa anh, nếu mà mình không có nhận dạng được cái người mà mình ra gõ gõ cửa mình là người quen của mình, là hai người lạ, thì mình nhất là không nên mở cửa nha. Nếu như anh có cái hệ thống Ring camera thì có thể mình nói, có thể nói chuyện với họ qua cái hệ thống Ring camera, chứ mình không có nên mở cửa. Như vậy khi mình mở cửa ra rồi thì rất nhiều cái vấn đề mà mình sẽ phải đối diện với rất là nguy hiểm cho mình. Họ cần gì họ có thể để lại cái note hay gì đó trên cửa cho mình nếu họ muốn tìm mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cho dù ví dụ như thực sự anh có mượn tiền họ vì bất cứ một cái lý do gì, thì họ cũng không có được cái quyền đi đến nhà của anh để mà đòi như vậy. Tại vì một bên đồng ý cho mượn và một bên đồng ý mượn tiền, cái đó là luật dân sự chứ không phải là luật hình sự, nên họ không có quyền gì mà tới nhà anh hết. Cho dù cái đó là luật hình sự đi nữa thì họ cũng phải nhờ tới nhân viên cảnh sát can thiệp vào, chứ họ không có tự động tới nhà anh. Như vậy thì anh nên gọi cảnh sát ngay lúc đó. Nếu như họ, ví dụ chẳng hạn giống như lúc anh ra, anh nói không phải là tôi như vậy, và họ làm dữ với anh, thì anh nên gọi 911 ngay lập tức để mà nhân viên cảnh sát có thể tới kịp thời để mà ngăn chặn. Có thể là đó một cái vụ lừa đảo nha, có thể là một cái vụ lừa đảo, hoặc là có thể là họ sẽ vì mất tiền, thực sự họ bị mất tiền, bị một ai đó gạt họ trong vai anh, thì họ lại tức lên, họ có thể hành hung anh gì đấy. Nhân viên cảnh sát có thể tới kịp thời để mà ngăn cản cái hành động đấy nha. Thì anh, trong trường hợp anh nên gọi cảnh sát thưa anh.
4: Dạ, mà em cũng không biết nó tìm đâu được cái copy, cái ID của em nữa, em không biết.
1: Dạ, có thể là trong một cái trường hợp nào đó mà cái kẻ gian họ lấy được cái thông tin của mình qua cái hệ thống Internet. Thì giống như hồi nãy em có nói đó, trong trường hợp đó anh nên gọi cảnh sát để mà cảnh sát lấy tới làm việc với họ và điều tra xem họ từ đâu họ lấy được cái thông tin của anh. Và nếu như chẳng may mà cần nữa thì anh cũng đã có cái số của cảnh sát, cái số mà case number đó, chứng minh là anh đã gọi cảnh sát rồi. Nếu chẳng may giống như là kẻ gian dùng cái ID đó để mà mượn apply credit card hay bán loan gì đó, thì anh cũng có thể dùng cái số, cái case number đó mà đưa cho bên credit bureau, chứng minh là tôi có bị cảnh sát tới làm việc với những người này vì họ có cái ID của tôi nhé.
4: Dạ, dạ. Em cảm ơn anh Dũng nhiều.
1: Rồi, cảm ơn.
4: Cảm ơn chị Tường Minh. Dạ.
0: Yeah. ngoài gì cũng có thể xảy ra ha. Dạ, nghe trong cái tình huống đó thấy thấy sợ.
1: Bây giờ trong cái thời buổi mà internet rồi những cái trang mạng social media rất là rộng rãi thưa chị Minh, rồi thêm những cái hệ thống AI nữa nên nó tạo ra những cái ID có thể rất là giống như của giống như thiệt của mình thưa chị.
0: Nhưng mà tại có hình ảnh, có địa chỉ của mình, họ còn tìm tới nhà mình nữa, họ gọi tên mình ra nữa thì thấy cũng hơi sợ.
1: Mà bây giờ đó thì em thấy là đỡ hơn cái thời mà xa xưa, lúc mà cỡ như đầu và cuối cái thập niên, đầu thập niên 90 hoặc là cuối cái thời đó thưa chị, mà thấy Việt Nam mình gõ cửa nhau tới nhà thường là thấy họ hay bắn nhau lắm. Cái thời đó rất là nguy hiểm hơn bây giờ. Có thể là bây giờ mình đã biết cái luật hơn rồi thì mình không có dám hành xử giống như là cái thời trước đây nữa thôi chị.
0: Một cái câu hỏi mà chúng ta thường nghe lắm, nghe hoài luôn, từ ở trong chương trình này cũng như là trên mạng xã hội hay là hỏi nhau nữa, người ta hỏi về cái chuyện có phải bắt buộc ra tòa để làm bồi thẩm đoàn khi nhận được thơ mời của tòa hay không. Nhưng mình thêm câu nữa là nếu mình không có ra ngoài mình có ảnh hưởng tới cái chuyện mà mình đi bỏ phiếu hay không?
1: Dạ vâng. Lúc nào cũng cảm ơn chị Minh. Chị Minh đi trước em bước. Dạ vâng. Thứ nhất là mình có bắt buộc phải ra tòa hay không? Dạ vâng. Khi mà mình nhớ lại khi mà mình đi thi quốc tịch đó, thì họ có nhắc tới những cái nhiệm vụ, trách nhiệm của một người công dân, đúng không ạ? Trong đó chắc chắn có cái trách nhiệm là mình phải đi ra tòa nè, rồi đi bỏ phiếu, đi bầu cử. Cái đó là hai cái trách nhiệm của người công dân. Thì dạ vâng, mình bắt buộc mình phải đi làm bồi thẩm đoàn khi mà tòa gửi giấy tòa về cho mình. Ngoại trừ giống như mình phải giống như là coi trẻ em, hoặc là coi người già bị bệnh, hoặc là mình có vấn đề về ngôn ngữ. Trên cái giấy mời mình ra tòa có phía trên là giấy mời, ngay phía dưới cũng tờ giấy đó có một số những cái lý do mà tòa sẽ miễn cho mình, thì mình nên đánh vào đó và mình phải gửi cái giấy này ngược lại cho tòa nhé, để mà họ nhận được, họ có thể cho mình một cái excuse cho mình được miễn không ra tòa. Còn nếu như có nhiều người cũng hỏi em là nếu như mình bỏ cái giấy tòa đó mình không đi thì cảnh sát có bắt phạt mình hay không? Dạ không, cảnh sát nào sẽ bắt phạt mình vấn đề này. Tại vì khi mà tòa gửi cho mình, họ gửi bằng cái đường bưu điện bình thường chứ không có một cái certified mail. Có nhiều quý vị không biết certified mail là cái gì. Certified mail là khi mà người, cái ông thư, ông tới nhà mình gõ cửa và đưa cho mình lá thư, trên đó có một cái giấy màu xanh bắt mình phải ký xác nhận mình đã nhận, thì cái đó mới là certified mail. Thì không có cái giấy tờ đó thì không có ai nói là anh đã nhận được cái thơ tôi gửi. Dạ không có. Đường bưu điện nó có thất lạc rất là nhiều, cái trường hợp xảy ra rất nhiều. Nhưng mà khi mà quá nhiều lần họ gửi tới cho mình mà mình đều không có hồi đáp lại thì họ có thể lấy lý do đó mà suspend cái quyền đi bầu cử của mình đến khi mà mình phải renew lại. Dạ xin lỗi, nếu khi nói suspend không phải là mình không có quyền đi bầu nha, mình phải đăng ký lại từ đầu, hoặc là mình ra tới cái chỗ bỏ phiếu để mình đưa ID rồi họ đăng ký cho mình ngay chỗ đó. Nó tóm lại là khi mà mình đã trở thành người công dân rồi thì mình nên đi bỏ phiếu, hoặc là cũng giống như là đi làm bồi thẩm đoàn cho đúng cái đòi hỏi của một người công dân.
0: Dạ vâng, số điện thoại đường dây điện thoại đang trống, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, cũng như trên Facebook quý vị có thể đặt câu hỏi của quý vị bằng cách comment ở phía bên dưới, thì Tường Vân sẽ chuyển câu hỏi đến anh Dũng và anh Dũng có thể trả lời các thắc mắc của quý vị. Tôi bị đụng xe, không có bị thương nhưng xe tôi bị hư. Vì là vào buổi tối nên tôi không có muốn gọi cảnh sát vì sẽ phải đợi lâu. Tôi có thể gọi cảnh sát làm report vào buổi sáng hôm sau hay không?
1: Mình nên làm report ngay lúc mà vừa đụng xe. Tại vì mình đợi, có nhiều sở cảnh sát họ bận rộn đến nỗi, ví dụ giống như ở quận Harris County hoặc là thành phố Houston, mình đụng xe ở địa điểm A mà mình chạy tới cái đồn cảnh sát ở địa điểm B để mình đòi, mình xin làm cái report, họ đã không làm cho mình rồi. Tại vì cái nhân viên của họ bận rộn quá. họ sẽ đưa cho mình một cái đơn gọi là cái blue form đó, mình điền ra tự mình gửi vào cho Department of Public Safety Transportation, những cái nơi mà gọi là nôm na mình gọi là bộ giao thông của tiểu bang Texas. Nên cho dù có thể đợi trong thành phố Houston, đợi cảnh sát tới hơi lâu, có thể là 45 phút, 1 tiếng đồng hồ người trở lên, nên cũng ráng mình đợi. Khi mà cảnh sát tới rồi họ làm cho mình cái report thì nó đỡ phiền cho mình sau này. Tại vì khi mà mình lười, mình mất cái nhẫn nại, mình bỏ đi về, đợi họ tới làm một cái report cho mình, nó hơi khó khăn hơn nhé. Nên quý vị nên đợi cảnh sát tới để làm cái report cho quý vị.
0: Dạ vâng, số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Chúng tôi hay nhắc số điện thoại để quý vị tiện có thể gọi vô. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ, mời thính giả trên đường dây. Quý vị tắt dùm cái radio đi, mình nói chuyện trên đường dây điện thoại thôi.
5: Dạ, hello, dạ chào chị Minh, dạ chào anh cảnh sát.
0: Dạ, chào.
5: Dạ, cho em hỏi cái này anh cảnh sát. Là thí dụ như bữa hôm trước á, em có chạy xe, cái người kia vượt đèn đỏ, em đụng họ, xong rồi kêu đầu cảnh sát lại, họ em nói em không có vượt đèn đỏ, ông kia cũng nói ổng không có vượt đèn đỏ, xong rồi cảnh sát nói hai đứa mày đứa nào cũng nói vậy hết, rồi tao không biết đứa nào có lỗi, thôi thì về tự insurance của mấy anh đây tự xử với nhau đi, rồi em đòi insurance của người kia, cảnh sát anh không cho, anh nói không được lấy, để tự insurance của ai nấy xử, anh làm vậy là đúng không anh Dũng?
1: Dạ vâng, cái đó không có đúng thưa anh. Exchange information, tức là trao đổi thông tin đó, là cái bắt buộc khi mà mình đụng xe. Tại vì bên bảo hiểm mình, họ sẽ hỏi, ồ mình có bảo hiểm của bên kia hay không, cứ đưa cho họ, thì tự họ làm việc. Trong cái trường hợp này, nếu như nhân viên cảnh sát không có để là nhân viên nào, xin lỗi, không có xe nào là lỗi hết, tự đụng xe cả hai đều lỗi, thì mình cứ trao đổi thông tin nhau, thứ nhất bằng lái và cái thông tin của bảo hiểm mình nên đưa cho nhau, rồi mình liên lạc với bảo hiểm, mình đưa cho họ, họ tự họ biết cách làm việc với nhau. Còn nhân viên cảnh sát nói với anh là không có được lấy bên kia như vậy thì cái đó không đúng thưa anh. Có một cái đơn trên đó gọi là exchange information, thì tự anh điền cái đơn của anh, cái thông tin của anh, rồi bên kia điền thông tin của họ, họ đưa cho anh, hai bên trao đổi với nhau, hoặc là chụp hình điện thoại như vậy cũng được. Nhưng mà họ không có nên nói anh là không có được trao đổi thông tin như vậy, nó không đúng thưa anh.
5: Dạ, dạ vậy nè anh. Xong anh nói vậy đó, em mới nói là em xin cái bảo hiểm của anh kia, rồi em cũng đưa bảo hiểm của em cho cái anh nọ. Xong rồi anh cảnh sát nói lại, nó không, tụi mày không làm vậy. Rồi cái anh đuổi hai đứa đi ra hai bên, anh không cho ai lấy hết á. Lỡ trong trường hợp đó thì em có quyền gọi 911 để kêu người cảnh sát khác tới không anh?
1: Dạ không, trong trường hợp đó anh không cần phải gọi 911 thưa anh. Nhân viên cảnh sát đang đứng ở đấy, anh nói bây giờ tôi không có muốn anh làm cái điều tra cái tai nạn giao thông này của tụi tôi nữa, tôi muốn anh kêu một người khác tới cho tôi. Họ phải gọi cho anh một người khác, hoặc là anh có thể yêu cầu họ gọi một người supervisor của họ tới, họ cũng phải gọi supervisor của họ tới, anh không cần phải gọi 911 nữa.
5: Dạ ok, vậy là có nghĩa là mình có quyền yêu cầu cái khác khi mình thấy anh đó làm không có đúng.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa anh.
5: Rồi ok, dạ cảm ơn anh Dũng.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi và đặt ra vấn đề này. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
6: Hello.
0: Dạ xin chào.
6: Dạ, tôi ở Townhouse mà có chiếc xe đó nó đậu ở đó hai tuần lễ rồi mà không biết có ai nữa. Rồi bây giờ mình có thể gọi cảnh sát coi chiếc xe đó như thế nào không?
1: Dạ, trong cái khu townhouse của cô thường là họ có hợp đồng với một cái cơ sở mà xe thô đó, xe kéo, thì cô có thể liên lạc với họ, nói cho họ biết là cái xe này đậu đây lâu rồi, thì tự họ tới họ xem coi cái xe đó có phải xe ăn cắp hay không, họ có thể gọi vào trong sở cảnh sát thưa cô. Còn nếu mà chẳng may cái townhouse của cô ở không có cái hợp đồng với lại cái toll company á, thì cô có thể gọi cảnh sát tới, nói là cái xe này đậu lâu lắm rồi, không biết là có ăn cắp hay không, thì họ tới họ cũng sẽ check cái bảng số xe xem có xe có phải ăn cắp hay không, nếu ăn cắp thì họ sẽ làm cái report và kéo xe đó đi, còn nếu mà xe không ăn cắp và xe đó đậu đúng luật thì cảnh sát cũng không làm gì được thưa cô nhé.
6: Nhưng mà mình mà dẫn con chó đi ra ngoài đó mà thấy làm như là có cái mùi thối lắm, không biết có cái gì ở trong đó không, tôi thấy sợ quá.
1: À, dạ vâng.
6: Cái loại tổ đậu xe đó là ghét các thì.
1: Dạ.
6: Nhưng mà đâu có cho lâu dữ vậy.
1: Dạ. Không biết là guest parking thì họ có cái limit bao nhiêu giờ đậu xe không, nhưng mà có cái mùi hôi như vậy thì cô nên gọi số cảnh sát của sở. Xin lỗi, cô ở đâu, khu vực nào thế cô?
6: Dạ, theo County, đường Business
1: Boone. Dạ, Business Boone là của thành phố Houston cô nhé, chứ không phải của Harris County. Nó trong thành phố Houston, thuộc quận hạt Harris County, nhưng mà khu vực đó là của thành phố Houston. Cô có thể gọi 713-884-3131.
6: 884-3131.
1: Dạ vâng, cô, nếu mà cô có vấn đề về ngôn ngữ thì cô có thể đợi cho nhân viên tổng đài trả lời, thì cô có nói Vietnamese thì họ sẽ có người thông dịch cho cô, rồi cô cho họ biết là cô ở khu vực đó và cái xe này đậu đó rất lâu rồi và nó có mùi hôi bốc ra từ cái xe đó, thì họ sẽ gửi nhân viên cảnh sát tới mà để mà điều tra. Cũng rất có nhiều trường hợp xảy ra như vậy thưa cô nhé.
6: Dạ, còn cái nữa, cái chiếc xe đó đậu chỗ đó mà ngay cái đầu nằm luôn, rồi nó cái hờ lam nó thỉnh thoảng nó kêu.
0: Dạ vâng. Hờ lam của nhà cô nó kêu hả?
6: Xe chỗ cái chiếc xe mà nó đậu ở trong guest parking á.
1: Dạ, hờ lam chiếc xe
6: đó thì... là ngang hông nhà mình, cái giường nằm ở giao chỗ đó luôn.
0: Ngay chỗ cái giường nằm của cô.
6: Kêu cảnh sát.
0: Dạ, vâng, thì cô nên cô gọi kêu, sát, kêu gọi cái số của anh Dũng mới đưa đó cô.
6: Dạ.
0: Rồi,
6: cảm ơn anh Dũng.
1: Vâng, cảm ơn cô.
6: Cảm ơn cô.
1: Trong trường hợp này chị Minh, cách đây em nghĩ tuần vừa rồi đó, cũng có một trường hợp tương tự ở nằm trong cái parking lot của một cái khu thương mại trong thành phố Houston. Có một chiếc xe đậu đó và khi cảnh sát tới thì khám ra có cái thi thể nằm trong đó đã bị vết đạn bắn. Và tử vong cũng mấy ngày rồi thưa chị. Nên trong trường hợp này cô nên gọi cho cảnh sát để họ tới họ điều tra nhé.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn cô đã gọi vô. Dạ, dạ. Dạ, chào cô. Mời quý vị tiếp tục. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc, chúng ta không biết làm gì trong những cái trường hợp mà chúng ta nhìn thấy như vậy đó, thì quý vị có thể gọi vô để anh Dũng có thể tư vấn cho quý vị. Câu hỏi kế tiếp là cảnh sát có được vào nhà của tôi không khi mà không có lệnh của tòa và tôi phải từ chối như thế nào?
1: Dạ, khi mà một nhân viên cảnh sát đi vào nhà của một người dân vì bất cứ một lý do gì để mà khám nhà đó, thì phải có cái lệnh khám nhà của tòa, không phải có một cái trách tòa. Hiến pháp thứ tư của Mỹ, của nước Mỹ nói là tất cả những cái lệnh xét nhà phải có giấy trách tòa hẳn hoi, trên giấy tòa đó phải có cái địa chỉ nơi mà họ, cái căn nhà mà họ sẽ xét, khu vực nào trong cái căn nhà đó sẽ xét, và cũng phải có cái mộc và cái tên của người chánh án hẳn hoi thì mình mới cho xét. Trong trường hợp này nếu như cảnh sát tới nhà mình mà họ không có giấy trách tòa thì mình cứ nói là không, nếu phải có trách tòa thì tôi mới cho vào xét nhà thôi. Mà nếu họ một mực họ vẫn muốn đòi vào thì mình cứ gọi 911, sở cảnh sát sẽ gửi một nhân viên cảnh sát khác ra để mà bảo vệ cái quyền công dân của mình. Em nhớ là trong cái tuần vừa qua ở quận hạt Montgomery County trên North Houston cũng có trường hợp này thôi chị Minh. Một căn hộ để họ mở cái cửa garage của họ ra thì có một nhân viên, ông này là sergeant của sở cảnh sát Montgomery County khu vực số 3, đi vào bên trong cái garage luôn mà không có trách tòa gì hết. Chỉ tới để mà đưa serve một cái giấy trách tòa, gọi là cái civil process, giấy thư kiện về luật dân sự đó. Ông này đi tuốt vào trong nhà của người ta, đưa trong garage thì để mà đưa cái giấy tờ, thì cái người đó mới quay phim mới hỏi là anh có giấy trách tòa không. Cái ông cảnh sát này nói ô, tôi là cảnh sát, tôi không cần phải có cái giấy đó. Hoàn toàn sai. Cho dù bất cứ vì lý do gì, mình phải có giấy trách tòa thì mình mới được đi vào nhà của người ta. Ngoại trừ nếu như em đang rượt đuổi một người tội phạm mà em thấy cái người này chạy thẳng vào nhà của chị Minh, thì lúc đó em không cần giết chết tòa nữa, em và những nhân viên khác có thể xông vào để mà bắt tội phạm ngay lúc đó.
0: Ừ.
1: Không cần, trong trường hợp này không cần giết tòa.
0: Ừ. Nhưng mà như tụi mình đi, chưa bao giờ nhìn thấy cái giấy trác tòa như ra làm sao hết. Làm sao biết cái nào là trác tòa, còn cái nào là giấy giả?
1: Dạ, giống như hồi nãy em có nói đó, là trên đó dĩ nhiên nó sẽ có cái giấy để của quận hạt nơi mà đã cấp ra cái giấy trác tòa này, tòa số mấy, và cái lệnh trác tòa cho xét căn hộ nào có địa chỉ cho đó, rồi cái phòng nào. Chứ không phải ví dụ giống như muốn xét một cái căn nhà gọi là số 999 đường Bao Le, ví dụ như vậy.
0: Ừ.
1: Và để là nếu họ muốn xét căn nhà, họ phải để trên cái ngôn ngữ họ dùng trong cái giấy tờ trách tòa, họ cũng phải là xét nguyên một cái nhà, include, tức là thêm tính luôn những căn phòng ABCD gì đấy, tính luôn cái gara hay gì đấy, phải có tất cả trong cái đấy. Còn nếu họ nói là chỉ xét một căn master room, master bedroom, thì chỉ có căn master bedroom mới được quyền xét thôi, còn những căn khác cảnh sát không được đụng vào thôi chị.
0: Vậy thì những trường hợp nào mà khi cảnh sát dừng xe, cảnh sát có quyền xét xe có cần trác tòa hay không?
1: Chị Minh là chạy đi trước em một bước nữa. Không, cái đó cảm ơn chị Minh rất là nhiều, tại vì cái đó là cho thấy là hai chị em mình làm việc rất là ưng ý nhau từ xưa tới giờ. Vâng, nếu như quý vị bị cảnh sát chặn lại và cảnh sát yêu cầu nói là tôi ngửi thấy mùi cần sa từ xe của quý vị, quý vị có cho tôi xét xe không? Mình vẫn có quyền từ chối nhé, mình có quyền từ chối, và nhân viên cảnh sát không có quyền xét xe mình, ngoại trừ nếu như họ gọi cảnh sát K9, tức là cảnh sát có chó nghiệp vụ đó, tới để mà ngửi. Và khi mà cảnh sát con chó nghiệp vụ của cảnh sát nó ngửi, nó ngồi xuống cho nhân viên cảnh sát điều khiển chó biết được là nó đã đánh được cái ngửi, cái mùi cần sa từ xe quý vị, thì lúc đó nhân viên cảnh sát đã có cái lý do để mà xét và có thể gọi vào tòa để lấy cái trác tòa. Thì khi mà họ lấy được trác tòa rồi, quý vị không đồng ý, họ vẫn xét như thường.
0: Dạ vâng, điện thoại trống rồi, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc. Trở lại với vấn đề của Hiếu Sinh.
1: Dạ vâng, sorry chị Minh, em thiếu một cái này nữa. Và chẳng may nếu như mà quý vị bị nhân viên cảnh sát chặn lại vì vấn đề giao thông, rồi bị bắt vì vấn đề giống như là uống rượu lái xe, hoặc là mình chẳng may mình có một cái lệnh truy nã và cảnh sát bắt mình, thì cảnh sát sẽ xét xe mình. Nhưng mà cái này không phải là cái vehicle search, tức là không phải là xét xe nữa, mà họ đang inventory, tức là họ đếm tài sản của mình trong xe. Họ dùng cái ngôn ngữ nó khác đi chút xíu, nhưng mà cái công việc nó giống y chang nhau. Nó chỉ có khác cái ngôn ngữ họ dùng thôi. Dạ vâng, cảm ơn chị Minh rất nhiều.
0: Dạ vâng. 713-931-1560. Tôi mình thấy có một cái điều đang nổi bật ở thành phố Houston là rất là nhiều người, trong đó có những hai người bạn bè của tụi mình cũng bị tai nạn giao thông với xe 18 bánh. Và đọc trên báo thì thấy tai nạn với xe 18 bánh cũng khá là nhiều. Không biết là tại sao là như vậy, và cách chúng ta đề phòng tránh khi mà xe 18 bánh thì đụng vô thì toàn là nặng từ chết tới bị thương không ạ?
1: Dạ. Em công nhận cái vấn đề đó thôi chị Minh, tại vì ngay chính bản thân em khi mà em lái xe trên xa lộ đó, những freeway, thì em cũng tránh chạy gần những cái xe 18 bánh này lắm. Không biết là họ đúng, em xác nhận là những nhân viên lái xe 18 bánh này họ lái rất là ẩu. Không biết là họ ý là cái xe họ lớn, họ không có bị ảnh hưởng về vấn đề tử vong hay là bị thương tích gì không, hay sao đó mà họ lái rất ẩu. Nhưng mà cá nhân em thì khi mà em kiểu như là bắt buộc lắm, em mới chạy sát cái xe 18 bánh, rồi sau em đi qua cho lẹ. Chứ không bao giờ em chạy song song với họ, tại vì cái xe của họ quá lớn và của mình thì xe nhỏ. Thì có những cái blind spot, tức là những cái chỗ mà họ không thấy được thôi chị Minh. Chứ không, nhiều khi không phải là họ cố ý sang lên để mà đụng vào mình, có thể họ không thấy được xe mình. Nên để tránh những vấn đề này xảy ra, thứ nhất mình không chạy sau họ gần quá, không chạy bên hông họ, mà cũng không chạy ngay trước họ mà gần quá, họ cũng không thấy được mình thôi chị. Nếu khi đã qua rồi mình dứt khoát qua luôn, qua cho xa luôn, chứ đừng có qua rồi sát gần đó mình đứng lại, không nên.
0: Chết.
1: Hoặc là chạy song song họ rất là nguy hiểm, tại vì nỗi lỡ chẳng may cái bánh xe của họ bị nổ thôi, thì họ sẽ lệch tay lái, mình cũng bị ảnh hưởng thôi chị Minh. Em thấy cái trường hợp đó rất là nhiều. Có một người bạn em chạy trên khu vực 45 và gần gần khu vực sân bay đó, đang chạy thì bị cái xe 18 bánh nó nổ bánh. Xe cô này bị thương rất là nặng luôn.
0: Ừ, lạc lái thôi, dạ, cái là mình rồi. Cũng bị thương. À, có trường hợp như trở lại với giống như là cái khán giả vừa rồi gọi vô đó, thì cái người bạn của tụi mình cũng bị xe 18 bánh vượt đèn đỏ đụng luôn. Nhưng mà hên là cái xe đó chỉ có đầu của xe 18 bánh thôi, dạ, không có kéo theo cái container. Nhưng mà xuống thì anh ta nói là tôi không có vượt đèn đỏ, tôi tránh cái cô này nên tôi quẹo qua bên này, trong khi cô này bị đụng văng xuống, đụng cột đèn mà tắt điện luôn, gãy mấy cái xương sườn luôn. Nhưng mà cái người tài xế là chối, thiệt là chối luôn. Rồi họ cũng có cảnh sát mễ tới nữa, họ là người mễ, có cảnh sát mễ nữa, thì cô này quýu không biết làm sao hết. Họ nhưng mà cũng hên là có một cái người ở đó, họ nói tôi sẽ ra làm chứng. Tôi thấy cái người kia vượt đèn đỏ, thì có người nhân chứng mà họ đồng ý, họ giúp cho, họ nói là tôi thấy cái xe đầu xe 18 bánh này rõ ràng vượt đèn đỏ. Vậy trong trường hợp đó, cái vai trò của người nhân chứng như thế nào, nó có giúp được cho cái cô Việt Nam này không?
1: Ờ, dạ vâng, chắc chắn cái người nhân chứng, cái lời khai của cái người nhân chứng giúp được cho cả hai bên rất là nhiều, nhất là cái người nạn nhân thôi chị Minh. Dĩ nhiên mình là nạn nhân, mình muốn có người nhân chứng nói ra cái sự thật, họ thấy được cái gì để mà giúp mình thắng cái vụ kiện này, cái là chắc chắn rất là cần. Nhưng mà cái mà cần hơn nữa thì em vẫn thấy là cái hệ thống camera mình gắn vào xe thì rất là cần, thưa chị Minh. Cái đó là cái mà mình luôn luôn nhắc tới trong cái chương trình này về vấn đề mà lưu hành giao thông ở trên đường đó. Mình luôn khuyến khích quý vị có một cái camera mình gắn trong xe. Cái hệ thống camera này nó không chỉ quay khi mà mình lái xe, mà nó cũng quay khi mà mình đậu xe đó. Chẳng lẽ chẳng may mà kẻ gian nó tới phá xe mình, thì cái hệ thống camera vẫn quay là cái người này, thưa chị Minh.
0: Nên có camera,
1: dạ vâng. Ngoại trừ những quý vị mà đang chạy Tesla rồi thì không cần nữa, đúng không ạ?
0: có nhiều cái camera lắm. Nhưng mà trong cái trường hợp đó rõ ràng là cái về cái vấn đề ngôn ngữ. Khi mình thấy hai cái người kia họ đồng ngôn ngữ với nhau mà mình đó bất đồng ngôn ngữ là mình lo lắm. Trong cái trường hợp như vậy mình có cách gì để mình có một người cảnh sát mà nói ngôn ngữ của mình hay không?
1: Dạ vâng, rất dễ thưa chị Minh. Nhất là trong khu vực của quận hạt Harris County hoặc là thành phố Houston, hai sở này thì rất nhiều nhân viên cảnh sát người Việt đang phục vụ. Trong sở cảnh sát Harris County, Sheriff, Constable hoặc là cảnh sát Houston. Em nhớ là khi mà em gia nhập ngành cảnh sát á, thì trên dưới người Á Châu của mình á, chưa tới 20 người. Mà bây giờ theo em biết là phải là hơn 600 nhân viên cảnh sát người Việt. Thì cái vấn đề mà yêu cầu có một người nhân viên cảnh sát nói tiếng Việt để mà thông dịch cho mình thì nó không có khó nữa, thưa chị Minh. Cho dù nếu như chẳng may ngay lúc đó không có nhân viên cảnh sát làm việc, người Việt làm việc, thì nhân viên tổng đài vẫn có thể gọi điện thoại để mà giúp vấn đề thông dịch. Tại vì mỗi nhân viên cảnh sát người Việt hay là người Mễ, hoặc là mình bất cứ mình nói một cái tiếng ngôn ngữ gì khác ngoài tiếng Mỹ đó, thì mình vẫn nhận được một cái gọi là bilingual pay, tức là cái tiền trả cho cái mình nói tiếng ngôn ngữ thứ hai. Mỗi tháng mình đã nhận được đâu 200-300 đồng mỗi tháng. Thì cái đó là nhân viên cảnh sát phải giúp cho mình thông dịch thôi chứ mình. Nên mình không có gì phải lo ngại hết. Mà cái mà em chỉ thấy là người Việt Nam mình khi mà họ thấy cảnh sát Mỹ hay Mỹ trắng, Mỹ đen hay Mễ đó, họ sợ lắm.
0: Sợ lắm. Dạ, vâng. Họ sợ họ không khai đúng, họ không hiểu mình. Có thể là mình nghĩ là mình nói như vậy mà một...
1: Không phải.
0: Ông đó bà gánh.
1: Em thấy họ khởi, nhưng mà họ bị khớp. Họ bị khớp. Nhưng mà họ gặp nhân viên cảnh sát Việt Nam họ mạnh miệng, họ cãi lắm. Họ cãi ghê lắm. Cái đó là cái kinh nghiệm bản thân em. Nhưng mà quý vị không cần phải khớp vì cái ngôn ngữ của mình nha. Mình có thể yêu cầu nhân viên cảnh sát đang có mặt đấy gọi một nhân viên cảnh sát người Việt tới để mà giúp mình trong thông dịch trong vấn đề ngôn ngữ.
0: Tụi mình thấy là cho dù mình tiếng Anh mình nói cũng tốt, nhưng mà phải tốt dữ lắm. chứ không thôi á, tụi mình cũng thấy là sợ là kiểu như mình khai ông nói bà gà nói vịt, bà hiểu kiểu khác đó, rồi nó cũng thiệt thòi cho mình lắm. Bên kia thì họ đồng ngôn ngữ, hai cái người cùng sắc dân họ nói chuyện với nhau lưu loát lắm, còn mình bà bè mình nói chưa có ra rõ thì có thể bị thiệt thòi.
1: Cái đó em công nhận chị Minh nói, cái điều đó rất có thể xảy ra, em không nói là xảy ra nhé, có thể xảy ra. Nhất là chẳng may mình gặp những người mà có cái thành kiến với người Á Châu, hoặc là những người gốc khác với lại gốc cái gốc của họ, thì cái điều đó có thể xảy ra thưa chị Minh. Nên mình không có một cái vấn đề gì phải lo ngại hết, mình cứ nói họ là tôi có vấn đề với ngôn ngữ, yêu cầu anh gọi người cảnh sát Việt Nam để mà giúp cho trong vấn đề mà thông dịch, thì cái họ không có quyền từ chối mình, họ bắt buộc phải gọi cảnh sát Việt Nam cho mình.
0: Gặp tụi mình chắc là nên như vậy ha, cho nó khỏe em, mình nói tiếng mà của mình.
1: Em thì em không nghĩ là chị Minh sẽ nói họ như vậy, mà tại cái việc đầu tiên chị Minh làm thì gọi Dũng trước.
0: Dạ dạ vâng. 713-931-1560.
1: Nhất là những quý vị nào ở cái khu vực mà North Houston, khu vực 249, North 45, thì nhất là ban ngày đó, tại vì ban chiều thì có một cô Việt Nam tên họ Lý, nhưng mà em không biết là cô này nói tiếng Việt rành hay không. Cái này em nói về đối với sở cảnh sát Harris County Constable khu vực số 1 nhé, chứ em không nói về sở cảnh sát khác. Sheriff cũng có chứ phải không? Houston cũng có nhân viên Việt Nam làm buổi sáng, nhưng mà nếu đối với sở cảnh sát Harris County Constable khu vực số 1 thì buổi sáng có hai nhân viên người Việt làm buổi sáng thôi chị Minh, nhất là em và một đứa em nữa tên là Duy, thì hai anh em làm buổi sáng. Thì nếu quý vị chẳng may mà gặp đụng xe hay bất cứ một cái lý do gì mà gọi sở cảnh sát Harris County Constable khu vực số 1 tới, thì cứ nói họ tôi cần có nhân viên cảnh sát người Việt Nam, thì chắc chắn sẽ có người ra để trợ giúp.
0: Dạ. Yeah. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 8468.
7: Dạ, xin chào quý vị trên đài. Tôi xin có ý kiến là cái người lái xe mà không có bằng lái á, mà tại sao cảnh sát vẫn bắt được, mà sao vẫn cho ta lái được, là lý do anh sao vậy?
1: À, dạ vâng. Khi mà một nhân viên cảnh sát chặn một người lại vì lý do vi phạm giao thông hoặc là vì tai nạn giao thông, thì có hai điều mà cảnh sát sẽ nhìn vào để mà quyết định theo cái luật của sở cảnh sát, cái policy cho phép họ tiếp tục phải lái hay không. Là nếu họ không có bằng lái thì họ vẫn phải có bảo hiểm, còn nếu họ không có bằng lái và không bảo hiểm luôn thì cái policy, cái luật của sở cảnh sát bắt buộc phải thô cái chiếc xe đó, hoặc là yêu cầu họ kêu một người quen có bằng lái tới thì mới cho lái chiếc xe đó về. Còn nếu họ không có cả hai thì không có cho lái, thưa cô. Còn nếu mà họ chỉ có không có bằng lái thôi, mà lý do tại sao cảnh sát vẫn cho lái đi, thì cái đó không có bằng lái là chỉ là mới vi phạm luật giao thông là không bằng lái thôi.
7: Dạ. Xin hỏi Dũng tí vậy nè, tại vì cháu tôi có bị nó đụng xe, cái cô đó đụng xe mà không có bằng lái mà không có bảo hiểm luôn, rồi cảnh sát cho người ta thiết kịch, nhưng mà sau này mấy tuần sau ở cùng xóm, mấy tuần sau họ vẫn lái dưới đường, họ không có bảo hiểm luôn. Nếu như vậy là đâu có đúng đâu họ. Dạ, dạ. Chỉ nếu mà vậy là phải thâu bằng lái vĩnh viễn, từng nào mà họ chấp nhận không có cái bảo hiểm mới cho người ta lái chứ.
1: Dạ vâng.
7: Nói đụng xe đó là vậy là không có đúng đâu.
1: Dạ vâng cô. Dựa theo cái những cái thông tin cô mới đưa nhé, cô nói là cái người này đụng xe của con cô và cảnh sát đã viết cho họ cái một giấy phạt là không bằng lái, không bảo hiểm, rồi vài tuần sau lại thấy họ lái xe tiếp, và cái đó là vài tuần sau, họ cảnh sát không có ngồi đó canh họ, canh người này 24/24 thưa cô. Nếu mà họ muốn lái ra đường là cái là họ quyền của họ, và họ sẽ bị bắt nữa, chứ cảnh sát đâu có ngồi đó mà canh được thưa cô.
7: Mà giờ cảnh sát anh Dũng nói vậy là cũng đúng, nhưng mà cũng không đúng. Nếu mà cái người đó là không có bảo hiểm là không cho họ lái nữa, là cũng là sau cái driver license lại, không thể nào mà cho họ lái ngang nhiên như vậy được.
1: Dạ.
7: Họ đụng người ta mà họ không có bảo hiểm này là họ không đền luôn.
1: Dạ vâng.
7: Là anh này insurance đợi cho mình là không có đúng đâu.
1: Dạ vâng, nhưng mà thưa cô mới nói là người này không có bằng lái, thì họ không có bằng lái lấy gì mà thâu lại thưa cô? Mà cảnh sát cũng đâu có thể ngồi đó 24/24 túc trực trước cửa nhà cô đó để mà canh cô đó có lái xe hay không.
7: Làm sao mà bỏ tù người ta được không?
1: Dạ vâng, chắc chắn được thưa cô. Giống như tại hồi nãy cô không họ nói về vấn đề mà không lái xe không bảo hiểm. Lái xe không bảo hiểm lần thứ nhất mình bị một cái phạt. Lần thứ hai, cho dù mình không có bằng lái thì trên cái hồ sơ, cái record của lái xe của mình vẫn để là license suspended, là tức là bằng lái bị cắt. Và nếu mình lái xe khi mà bằng lái mình bị cắt thì mình sẽ bị bỏ tù và tội class B misdemeanor. Mình có thể ở tù 180 ngày là ít nhất thưa cô. Tất cả mọi điều này nó đều có luật hết, nhưng mà tại vì mình chưa có đụng phải để mà bị bắt thôi thưa cô.
7: Dạ, nếu đụng người nhà thì là nó không có gì hết. Rồi bây giờ là bảo hiểm tôi đợi cho tôi.
1: Dạ.
7: Nhưng mà anh ấy insurance thì deductible 500.
1: Vâng.
7: Cái đó là thấy oan ức quá.
1: Dạ vâng, cái đó là cái nỗi oan mà rất nhiều người bị vào chứ không phải một mình cô. Mình có bảo hiểm hẳn hoi, có bằng lái, mà tự nhiên cái người kia không có bằng lái, không bảo hiểm đụng mình, cái rồi mình lại móc bảo hiểm của mình ra mình đi đền. Cái đó là cái bực tức của rất nhiều người thưa cô, và có thể thông cảm được cái nỗi bực tức đó với cô của cô thưa cô.
7: Dạ, tôi cảm ơn cảnh sát.
1: Dạ, dạ vâng, cảm ơn cô.
7: Chào cô Tiên Minh. Dạ.
0: Dạ, dạ vâng. Xin chào cô, cảm ơn cô. Và nhìn lại thì cũng hết giờ rồi anh Dũng ơi.
1: Dạ vâng.
0: Bên ngoài thì trời mưa rất là
1: trời
0: to.
1: Trời mưa
0: đó.
1: Đúng rồi. Cái vừa rồi em không có nhắc nhở quý vị về vấn đề mà lễ mà Labor Day vừa rồi.
0: Ừ.
1: Cái tuần vừa rồi không, cái em có coi sáng nay 138 người bị bắt tội DWI của quận hạt Harris County thôi.
0: Wow.
1: Dạ. Là có chưa tính những thành phố khác nha, chưa tính thành phố Houston, cái này chỉ cảnh sát Harris County Sheriff và Harris County Constable thôi. 138 người bị bắt từ tối thứ sáu cho tới chiều sáng ngày thứ ba sáng nay thưa chị mình. Labor Day tại No Refusal.
0: Wow.
1: Nên mình nên cẩn thận hơn về vấn đề mà uống rượu lái rồi lái xe, mình nên có một cái người chở mình về hoặc là Uber chở mình về nha. Thôi cũng hết giờ rồi, mình chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huê Đảo muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huê Đảo sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huê Đảo còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huê Đảo 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống.
1: Chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả?

0: cũng muốn ăn bún ăn vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.

0: chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo,

Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Vân Trang xin mến chào quý thính giả đang giữ làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Và sau đây là chương trình Gia Sao. Dạ, và đồng hành cùng Vân Trang hôm nay cũng không ai khác chính là chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Vân Trang và kính thưa quý vị, giờ để chúng ta gọi lên mua bán, dọn dẹp, cho đi hay là bán rẻ những cái vật dụng chúng ta không còn xài nữa mà vẫn còn tốt, muốn trao lại cho người khác thì hãy gọi vô chương trình gia sale của chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Bên ngoài thì mưa gió tả tơi, không biết là quý vị bên ngoài nghe làn sóng chúng tôi có tốt không, có nghe rõ để mà có thể mua bán không. Quý vị cũng có thể gọi vô cho chúng tôi biết là khu vực quý vị đang ở đó có nghe rõ chúng tôi hiện giờ không, bởi vì có một cơn giông lớn lắm đang đi ngang qua Houston, nhất là khu vực Bel Air, tối trời tối đất hết trơn.
0: Và cấp điện nữa.
1: Dạ.
0: À, có một thính giả gọi vào rồi. Mời quý thính giả với bốn số cuối là 4618.
2: Dạ, em tên Chim Mì, em chào hai chị trên lời.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: chào
1: chào
0: anh
1: anh
0: Chim
1: Chim
0: Mì.
1: Mì.
2: À, dạ, chiều nay cho em bán một vài món được
1: Dạ, mời anh.
2: không
1: Dạ.
2: ạ? Sony
1: Anh
2: ha.
1: nói lại đi, nó bị giật một cái. Dạ.
0: Dạ, anh
2: Dạ,
0: Chim Mì
2: em có
0: nói lại
2: chiếc
0: giúp em.
2: tivi.
0: Một cái tô,
2: Em
0: một
2: có
0: cái
2: chiếc
0: tivi.
2: tivi Sony, hiệu Sony khoảng 40 inches. Cái loại này là nó loại treo tường nha,
0: Dạ.
2: vẫn còn quốc, ai muốn mua thì em bán 40 đồng thôi.
0: Dạ. Dạ.
2: Với lại em có cái thang, một cái thang dài lắm, rồi khoảng 8 feet đó, 8 đến 10 feet đó, khoảng 30.
1: Cái thang đó xếp lại hay là kéo lại được không, hay là nó tăng gì?
2: Dạ, nó chỉ có một size thôi chị, hình như let me see, no, không có kéo lại được chị, nó dài lắm,
0: Dạ.
2: em không nghĩ là kéo lại được.
0: 8 tới 10 feet.
2: Thì
0: Dạ.
2: em bán cho 30 thôi, giờ chỉ có hai món vậy thôi.
0: Dạ.
2: Ai muốn mua thì gọi cho em số 281 886 4618, 281 886 4618, em ở Sugarland.
0: Dạ.
2: Cảm ơn hai chị rất nhiều ạ.
0: Dạ,
1: Dạ.
0: cảm ơn
2: Chúc
0: anh
2: hai chị làm
0: Jimmy.
2: việc vui vẻ ha.
1: Dạ,
2: Chào
1: cảm ơn
2: luôn.
1: anh Jimmy.
0: Chào anh.
1: Dạ vâng, và bây giờ thì chợ vắng lại rồi, đường dây trống quý vị có thể gọi vô nếu quý vị có những cái món hàng cần bán rẻ hay là cho đi, quý vị có thể gọi.
0: Và số điện thoại rất là quen thuộc 913-931-1560.
1: Dạ,
0: 93
1: 713.
0: à, xin lỗi, 713-931-1560.
1: Trời
0: Trời
1: mưa
0: mưa nên
1: liệu
0: Vân
1: hả?
0: Trang vẫn bị liệu rồi quý vị, xin lỗi quý thính giả. Dạ. À, hôm nay trời mưa
1: Mua cũng được
0: nên
1: nha, mua cũng được.
0: dạ trời mưa nên nên chợ hên gia xe hôm
1: Chị...
0: nay có vẻ vắng rồi quý vị
1: Dạ,
0: à.
1: bán bánh bao.
0: Không biết quý vị có nghe rõ đường lai hay không.
1: Không có đồ
0: Dạ.
1: bán, mình bán bánh bao tại vì người ta nói là bánh bao chiều đó.
0: Chiều.
1: Nói chơi thôi, nhưng mà chắc chắn là quý vị nếu ở nhà thì không có cúp điện, nghe làn sóng của chúng tôi rõ ràng thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại một lần nữa xin lặp lại là 713-931-1560 để mua bán những cái vật dụng cần không có còn xài được nữa. Phải nói là cảm giác mà khi mua được

0: cái món đồ rẻ mà còn dùng được đó. À, không biết là Vân Trang cảm thấy như thế nào chứ là tụi mình rất là thích. Trong khu nhà của tụi mình ở đó, họ gửi giấy trước cho chúng ta nha. Họ gửi giấy trước cả nhiều ngày lắm, 2 3 tuần lễ đó. Họ nói cái ngày đó tới ngày đó trong khu xóm sẽ có chương trình bán garage sale từ mấy giờ tới mấy giờ đó, để mình có thể soạn đồ ra rồi có thể mình bán. Cũng vui lắm, cả khu như vậy đó. À, mình biết cái ngày thì mình bán. Thường thường không biết là Vân Trang có bao giờ đi vòng vòng để mà coi đồ garage sale không?
1: Dạ có, dạ như gần nhà khu nhà nhà em á, cũng có cách đó mấy căn á, cũng thấy cái nhà đó cứ mỗi cuối tuần á thì em thấy rảnh, khi nào họ rảnh á chị thì họ sẽ bày ra đủ thứ đồ ở trơn á, em đi ngang qua thì có khi không có ai á, nhưng mà có khi cũng có vài người họ ghé, rồi thỉnh thoảng em cũng ghé vô cũng coi coi sơ sơ vậy đó, nhưng mà nhiều lúc coi cho nó vui thôi, cũng cũng không có mua. Còn cái chương trình của đài Việt TV radio á, thì cũng tiện hơn cái là mình ngồi ở nhà mình
0: Ngồi
1: có để bình
0: nhà
1: rau,
0: đó
1: mưa
0: khỏi.
1: gió gì cũng không có cần phải bày hàng ra bán, đúng không chị
0: Đúng
1: Tường Vân?
0: rồi, cứ mình cứ đi vòng vòng nhà mình list ra thôi, mình list cái những cái món mà mình thấy mình xài, hay là khi mà mình gọi là mình dọn dẹp hay gì đó, cái mình thấy cái món gì đó đó mình ghi xuống đi ha. Rồi xong cái tới mỗi thứ ba đó, từ 4 giờ cho đến 4 giờ rưỡi á, quý vị
1: Chỉ cần
0: cầm
1: gọi
0: giấy
1: mã số.
0: ra, cầm giấy ra rồi gọi lên, rồi quý vị cho số điện thoại và có người họ muốn mua thì có thể gọi để mua. Cái thích nhất của garage sale đó là mình kiếm được chút tiền, thay vì mình dục bỏ ha.
1: Đúng
0: Đồ còn
1: rồi.
0: tốt mình bỏ tiếc lắm, thành ra mình cứ để hoài trống được nhà cửa. Thì có khi mà mình
1: Rồi
0: gả đi những cái món đồ á, rồi mình trống nhà cửa đó mình thấy sướng lắm.
1: đúng rồi, rồi để thí dụ mà mình cần cái gì á, mình cũng chỉ cần bật cái radio lên, mình nghe là mình nghe anh ta rao là mình cần cái gì, cái mình biết cái số điện thoại, cái mình tới đó mình biết cấp thôi. Có nhiều người ta cho cái địa chỉ, biết đâu tới gần nhà
0: Gần
1: mình có
0: lắm
1: mấy
0: á
1: cái bước chân ha chị ha.
0: kỳ đó. Bởi vậy kỳ đó đó là có cái anh đó đó, ảnh rao, ảnh nói là ảnh đi Việt Nam, ảnh muốn bán mấy cây ổi cái đồ đó. Xong cái tụi mình ủa sao gần nhà mình như vậy, ngay trên đường mình đi luôn, thành ra hên quá, mấy cái ổi đó
1: Trời,
0: vẫn còn sống, vẫn có trái.
1: vậy là chị Tường Minh vô tình bắt được bí kíp đúng không?
0: Đúng
1: Chị
0: rồi,
1: Tường Minh
0: tại
1: là
0: vì
1: cũng
0: nó
1: mê
0: gần,
1: trồng cây lắm.
0: nó gần nhà nữa. Mình thấy thường thường đó là trong chương trình gia sale mình hay hỏi là anh chị ở khu nào đó, là
1: Đúng
0: vậy á, là
1: rồi.
0: gia sale không có chừng nào cái món gì mà dữ lắm luôn á thì mình mới đi xa dữ lắm. Còn thường thường á là thấy gần gần tiện á là mình qua mình mua. Có một lần á có chú kia bán đồ Noel, mà cái mùa này nè, tháng 9 tháng 10 á là người ta bắt đầu chuẩn bị rồi, nên chú bán đồ Noel, mà trời ơi phải nói là nhà chú đồ Noel nhiều dữ
1: Quá
0: lắm.
1: trời hả chị ha.
0: Cái cho địa chỉ á, hỏi ra đó chú cách nhà tụi mình á chưa được 4 phút nữa, có 3 phút thôi,
1: Ồ trời ơi,
0: 3 phút
1: sướng
0: thôi,
1: quá.
0: trời ơi, đi qua hốt đã luôn.
1: Hốt đã rồi xong rồi chú có cơ hội chú mua cái đồ mới đúng không?
0: Đúng
1: Cái con
0: rồi,
1: chân đồ
0: trời
1: mới, còn
0: ơi.
1: mình cũng được chân đồ mới của
0: Chưa,
1: người mới ta mà chị
0: đúng
1: ha.
0: rồi, tại vì thường thường mấy cái đồ trang trí nè, bây giờ là cái bắt đầu là tháng 9 là chuẩn bị cho Halloween. Trời ơi, đồ trang trí là bán bây giờ là hết sảy luôn.
1: Dạ
0: Mời
1: xin
0: thính giả.
1: lỗi. Dạ mời quý thính giả có 4 số cuối là 7335.
2: Hello.
0: Dạ, xin chào.
2: Chào Trình Minh, cô có chiếc xe Nissan đời 2011 với Nissan Rose đó.
0: Dạ.
2: 100 lẻ mấy ngàn mai đó. Cô bán là 3 ngàn thôi. Đó, nếu mà ai cũng cần thì gọi cho cô. Thì để là nhắn nha, tại ngay lúc này cô không có trả lời được ha, để là tại cuối tuần
0: Cô
2: hả,
0: lấy cái xe Nissan màu gì?
2: màu đỏ không?
0: Màu đỏ, bán trên 100.000 mai, 100 lẻ mấy ngàn đó, bán 3.000 đô, đợi 2011.
2: Rồi nếu ai cần thì gọi cho cô, để là nhắn lại tên rồi nhắn ha,
0: Dạ,
2: muốn xe
0: tắt
2: đó
0: tắt
2: thì
0: cũng được phải không cô? Xe vẫn chạy tốt hả cô? Vẫn
2: cô
0: chạy được.
2: còn được tốt. Cô không có trả lời là được liền nha, cô bận á.
0: Dạ dạ.
2: Dạ ok, cảm ơn con nha.
0: Nhắn khoan
2: À
0: khoan số
2: con,
0: điện
2: cô cho
0: thoại.
2: có số điện thoại cho cô. 2816 7335.
1: 281
0: 236
1: 7335.
0: 35. Cô tên gì?
2: Cô Phương nha, cần gặp cô Phương. Ok.
0: Dạ. Cô Phương nha, mà cô Phương chưa có trả lời được bây giờ, cho nên là quý vị để lại lời nhắn rồi cô Phương sẽ trả lời cho quý vị qua lời nhắn hay là qua text gì đó. Dạ.
2: Ok, rồi cảm ơn con.
1: Dạ,
0: cảm ơn cô Phương.
1: Dạ, dạ, dạ, cô Phương.
0: Mời một thính giả kế tiếp.
1: Dạ.
3: Dạ, hôm nay có gai da xeo không cô?
0: Dạ,
1: đang. Chú đang gọi vào chương trình da xeo đây. Dạ, chào chú.
3: Chào cô. Gai da xeo, tôi có bán một cái gai massage Inada.
1: Dạ.
3: Inada có Nhật mà rồi in Japan.
1: Dạ.
3: Bán với giá là 1.650 đồng.
1: 1.650. Dạ.
3: Số điện thoại là 281-955-1773.
1: 281-955-1773. Dạ, trời ơi, lâu quá chú mới gọi. Dạ, phải chú hôm bữa chú nói chú bán đồ để chú dọn về ở chung với con gái chú không?
3: Sao mình nhớ hay quá, đúng là thông minh quá cỡ rồi á.
1: Cảm ơn chú.
3: Quá thông minh, tất cả những đồ đạc là bán hết rồi.
1: Bán hết rồi hả? Wow. Còn cái ghế massage này thôi chú rồi. Ha. Dạ.
3: Cảm ơn cô nhiều.
1: Dạ, chú là chú Long không chú?
3: Chú Mai.
1: Chú Mai, Mai hả? Dạ, dạ.
0: Vậy là bớt thông minh chút rồi. Quên tên.
1: Cảm ơn chú Mai nhiều nha.
0: Dạ, chú Mai.
3: Rồi cái ghế vẫn còn hoạt động tốt, ngon lành.
1: Dạ, dạ. Rồi chú bán lại với giá là 1.650. Lúc trước chú mua nhiêu chú?
3: Ồ, ghế đó mua đắt tiền lắm. Mua mới là hầu đó mua là 7.000+ bạc đó.
1: Vậy hả?
0: Hiểu gì chú? Của Nhật nhưng mà
3: giá của nó là 10 mấy ngàn, 14-15 ngàn rồi.
0: Bán có ngàn sao? Hiểu gì vậy chú?
3: Vâng.
1: Dạ chú ơi, hiểu gì vậy chú? Cái ghế massage của chú hiểu gì? Của Nhật mà hiểu gì vậy? Chú nhớ không?
3: Inada.
1: Inada, dạ.
0: Dạ.
3: Inada, ok.
0: Sai, còn sai thuốc.
1: Dạ.
3: Rồi con sẽ tốt, ngon lành.
1: Dạ.
0: Rồi bán rồi ai đóng lưng cho chú?
3: Rồi.
0: Hả chú Mai? Chú bán cái ghế massage rồi. Chú bán cái ghế massage rồi ai đóng lưng cho chú?
1: Mày mua ghế mới chị.
3: Đó đó, ai người ta lầu sau là đúng á.
0: Mua ghế mới. Dạ.
3: Lâu lâu cũng thay đổi.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi, cảm
0: đâu
1: ơn
0: đâu thay đổi người đấm lưng ha.
3: Rồi đúng rồi.
0: Dạ. Dạ chú Mai.
1: Rồi, cảm ơn chú Mai nha. Lần sau rồi, lần sau chú Mai
3: nhiều.
1: Gọi lên nha. Thấy nếu họ chưa bán được hoặc là có gì bán thêm chú gọi lên ha.
3: Rồi, cảm ơn cô.
1: Dạ cảm ơn chú. Dạ dạ chào chú.
3: Rồi chào cô.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Đừng dậy trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Phải nói là chợ mở cửa, chưa có chợ garage nào mà ngỡ mở cửa ngắn vậy đó. Chỉ có hai mươi mấy phút thôi, rất là nhiều người mua
1: mà
0: bán.
1: Hồi nãy là do trục trặc kỹ thuật cúp điện, rồi có điện lên nên chúng tôi cái chương trình là trễ hết mấy phút rồi. Bây giờ chỉ còn có hơn 5 phút nữa là hết rồi, hết thời gian rồi, nên quý vị hãy tranh thủ gọi vào. 713-931-1560.
0: Bây giờ trời mưa này đâu có bán máy cắt cỏ đâu phải không? Nhắc tới chiêu tầm á. Rồi
1: máy trim, máy cắt cỏ.
0: Không, trời này bán quạt được đó. Cũng còn nóng lắm.
1: Dạ.
0: Vẫn còn tiếp tục bán quạt.
1: Mấy bữa
0: được.
1: Nay em thấy nóng lắm á chị mình. Giờ hồi sáng thì cũng nóng nữa.
0: Hay là bán xe đạp đi. Tại vì chuẩn bị vô mùa thu mát mẻ
1: rồi.
0: Đi tập thể dục mát mẻ cho nên bán xe đạp.
1: Như chú Tâm cũng có xe đạp á, xe đạp nam nữ gì chú cũng có, chú hay rao lắm. Không biết chú bán được không á.
0: Qua số điện thoại là 713-931-1560. Hôm bữa có nhiều người hỏi chứ có ai bán xe không, thì hôm nay có người bán xe Nissan màu đỏ kìa. Màu đỏ là hên lắm đó. Màu đỏ chạy từ xa cũng thấy nữa. Dạ.
1: Xe nên, chạy là xe rất là 2011 hơn 100.000 mai. Cô Phương bán với giá là 3.000 Mỹ Kim màu đỏ. Cô Phương ở số điện thoại là 281-236-7335. Cô Phương nói là cô Phương rất là bận. Nếu mà quý vị cần mua thì quý vị test message trước rồi cô Phương sẽ gọi lại.
0: Ừ. Nhưng mà cái anh Jimmy bán cái thang đó, phải nói là ở nhà mình cần có cái thang đó. Tại vì cái thang dài rất là tốt. Nhiều khi mình cần thang hay bóng đèn, mình cần đeo trên trên nhà mình coi mắng xối này kia, nghẹt đồ kia, lá đồ kia nhìn mình cũng lên đó. Với lại có cái thang đó, chuẩn bị treo dây đèn cho Christmas. Christmas mà không có cái thang mình quấn dây đèn cũng khó đó.
1: Với lại anh Jimmy có một cái tivi nữa, nếu mà tivi nhà ai cần mua một cái tivi nhỏ để trong bếp mà vừa làm bếp vừa coi tivi để biết để nhìn cho tiện á, thì tivi 40 inch anh bán với giá
0: Được ha,
1: là 40 đồng
0: được
1: treo tường, tivi treo tường.
0: 40 đồng. Mua cái mình treo, có nhiều người treo tivi ở ngoài cái patio để làm vườn vừa coi tivi, coi việc tivi luôn á, để có
1: Đúng
0: tiếng nói ở
1: rồi.
0: ngoài á. Có cái patio cái để cái tivi đó, thì ở ngoài mình đâu có muốn để tivi lớn đâu ha, muốn cái tivi nhỏ
1: Nhỏ
0: nhỏ
1: nhỏ.
0: cũng cũ cũng được nữa, tại vì miễn có xài được thôi, có hình có tiếng thôi. Chứ mình treo cái tivi ngoài trời mà mình muốn, không phải ngoài trời, ở ngoài patio mình đâu có muốn cái tivi mới quá làm
1: Mới
0: chi,
1: quá
0: phải không?
1: uổng ha chị
0: Bắt
1: ha.
0: cái tivi cái mình link vô mình
1: Ngồi
0: hát
1: đó nhâm nhi vài chai bia luôn.
0: karaoke.
1: Rồi
0: Tới mùa thu này mát á,
1: anh
0: xong.
1: Jimmy. Anh Jimmy số điện thoại 281-886-4618 ha quý vị. Một
0: Còn
1: cái
0: số điện,
1: tivi.
0: ủa bữa nay mới có 3 người thôi đó.
1: Còn chú Mai nữa. Chú Mai thì chú Mai có một cái ghế massage của Nhật hiệu Inada. Lúc trước chú mua sale chắc là mua sale 7.000, nhưng mà cái giá gốc nó mười mấy ngàn, bây giờ chú để lại có giá chỉ là 1.650 thôi. Chú Mai 281-955-1773, 281-955-1773.
0: Chú Mai ở khu nào ta?
1: Em không nhớ nữa, lâu lắm rồi chú Mai mới gọi lại chương trình, hồi nãy quên hỏi chú Mai ở khu nào.
0: Đường dây trống trở lại thôi, từ mình mua cái tivi của anh Jimmy rồi mình hát karaoke đi. Lỡ như mà cái ngày nào mà ế quá thì không có thính giả gọi vô thì mình hát, mình chờ mình chờ khán thính giả thôi, chờ ế mình không biết làm gì, đúng không?
1: Chị Minh hay trồng cây đó, chị Minh
0: Không lẽ
1: mua cái
0: bán
1: thang
0: cây
1: được á, cái mua cái là cái thang á, nhiều lúc á mình cây cao, chị Minh cây cao chị trèo lên, chị nhiều lúc chim sợ chim ăn chị trèo lên, giống như cái mấy cái mẫn cầu của nhà chị đó, chị sợ chim ăn thì chị trèo lên chị bọc nó lại.
0: Không, cây mãng cầu mình cắt cho nó lùng lùng xuống, mình đâu có cần trèo lên. Nhưng mà một cái là tụi mình hay phải trèo lên đó, là mình trèo lên để mình treo đèn Noel nè, là thứ nhất. Thứ hai là mưa gió đó, rồi mấy cây thông đó, nó thể máng xối thì nó có cái cover nhưng mà nó cũng vướng nữa, lâu lâu mình phải clean mấy mấy cái máng xối đó. Thành thử ra mình bắt thang mình trèo lên để mình lên mấy cái lá, thì mình phải nhà nào cũng vẫn cần phải có thang hết á, thang dài để mình để cái thang, mình để mình treo sát cái vách tường, để ngoài ngoài sân cũng được nữa. Không có
1: Trời
0: cần phải cất
1: ơi,
0: trong nhà.
1: giờ mới biết là cái cô hàng cà phê của chúng ta là rất là ngoài duyên dáng ha, còn ha rất là tháo vát luôn ha, trong nhà là trèo lên rồi
0: Trèo lên
1: ha.
0: trèo xuống, thay bóng đèn, thay bóng đèn rồi clean mắng xối gì kia, là gọi là nàng cân hết.
1: Bây giờ
0: Nhầm
1: con có
0: cần lắm.
1: 2 phút nữa thôi là hết chương trình rồi quý vị ơi, hôm nay là đúng là
0: Hôm
1: trời
0: nay
1: mưa
0: trời
1: là
0: mưa nên trễ.
1: chờ
0: Nhưng mà ít ra thì mình cũng có khán thính giả gọi vô, mà mình cũng có xe để mình bán, thành ra cũng vui rồi. Cho nên nếu quý vị có những cái nhu cầu về các vấn đề gia sale, thì một lời khuyên là chúng ta nghe, mới nghe thì mình không nghĩ ra là mình bán cái gì, nhưng mà lần sau khi mà mới quý vị dọn nhà đó, cái gì mà thấy mình dư á, thì mình để ra một chỗ rồi mình ghi xuống, chứ không thôi mình không nhớ ha. Mình ghi xuống là ok, cái này còn xài tốt hay không, hiệu gì, rồi sau này á, trong những chương trình gia sale mình có thể gọi vô, để mình bán dọn nhà cho nó thoáng đãng sạch sẽ, nhất là sắp tới những mùa lễ rồi chúng ta sẽ có nhiều đồ hơn nữa, cho nên chúng ta dọn trống để chỗ đồ cũ để mình có cái đồ mới mình bỏ vô. Và đến đây thì cũng là hết chương trình rồi. Rất là cảm ơn quý vị đã tham gia cùng với Vân Trang và Tường Minh. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Gia Sale lần sau ha.
1: Vân Trang cảm ơn quý vị và xin chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Gia Sale vào tuần tới.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Bò riêu, bò riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
5: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang.

0: Quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với tấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.
1: Dạ, Vân Trang xin mến chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình trên làn sóng Việt Radio 1560 AM và 1480 AM Dallas. Và hôm nay tiếp tục chúng ta lại cùng gặp chị Kim Thoa với chương trình Địa ốc Kim Thoa. Dạ, em xin chào chị Kim Thoa. Alo? Alo? Alo, dạ thưa chị Kim Thoa, dạ chào chị Kim Thoa ạ. À, hình như đường line đang có vấn đề trục trặc gì đó, chị Kim Thoa lên tiếng giùm em ạ. Alo, dạ chào chị Kim Thoa ạ.
2: Dạ, Kim Thoa xin thân ái kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý vị và chị Thoa xin chào Vân Trang.
1: Dạ.
2: Kim Thoa xin cáo lỗi cùng quý vị hôm nay không biết là vì trời mưa lớn quá hay sao nên ở trên đài mình có 2-3 cái microphone nhưng mà có cái thì chịu cho Thoa nói chuyện còn có cái không chịu cho Thoa nói
1: dạ.
2: chuyện. Thoa xin xin cáo lỗi cùng toàn thể quý khán
1: dạ.
2: thính giả và xin chào đón quý vị trở lại với chương trình Địa ốc và Tài chánh cùng với Kim Thoa đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 4 giờ rưỡi đến 5 giờ. Và chị Thoa xin chào Vân Trang trở lại và rất vui để cùng đồng hành với Vân Trang trong
1: Dạ.
2: chương trình Địa ốc và Tài chánh hôm nay.
1: Dạ, dạ Vân Trang cũng rất là vui khi gặp lại chị Kim Thoa. À, theo Vân Trang được biết thì hàng tuần thì chị Kim Thoa có những cái event, những cái chương trình mà để thông báo cho quý đồng hương chúng ta biết để nắm vững những cái hoạt động hoặc là những cái chính sách mới về mua bán địa ốc nhà đất á. Thì không biết tuần này là chị Kim Thoa có gì chia sẻ cho quý thính giả hay không ạ?
2: À, cảm ơn Vân Trang nhắc chị Thoa vào đầu chương trình. Thưa quý vị, để mình bước vào cái chương trình thì thường thường Thoa hay gửi đến quý vị nhiều những cái đề tài mà trong tuần qua mình đã gặp những cái vụ việc như thế nào thì gửi đến quý vị để quý vị có thể nghe. Đó là một cái câu chuyện nhưng mà cũng có thể đó là một trong những cái kiến thức mà mình sẽ gặp khi mà mình đụng tới cái câu chuyện của mua bán nhà cửa đó quý vị. Nhưng mà hôm nay thì vì Vân Trang nhắc Thoa trước cho những cái thông báo thì Thoa xin hân hạnh được gửi đến quý vị một cái thông báo. Và cái thông báo này thì có thể nếu quý vị đã từng nghe Kim Thoa vào những tuần gần đây, thưa quý vị, thì công ty PFG chính thức mở ra một department mới của Life Insurance, đó là Healthcare Insurance, nghĩa là mình vừa có life và vừa có health luôn quý vị, và đã mở từ tháng 8 và chúng em chính thức để được ra mắt tới toàn thể quý vị thân chủ cũng như quý vị khán thính giả của đài là vào thứ năm tuần này vào lúc 11 giờ trưa cho đến 1 giờ thưa quý vị. Nếu quý vị khán thính giả có nghe được chương trình này và xin quý vị cho Thoa gửi cái lời thông báo này như là một cái thiệp mời gửi đến các cô chú anh chị. Nếu các cô chú anh chị có thời gian thì xin tới cái office của PFG ngay góc West Park và Bellway, đó là cái nhánh chính của văn phòng chính của công ty PFG, và chúng em có một buổi ra mắt với buổi ăn lunch nhẹ và cũng để giới thiệu cái department về healthcare, và bên cạnh đó thì cũng có một cái buổi nói chuyện rất là nhẹ nhẹ thưa quý vị, đó là nói về chương trình Medicare gửi đến cho các cô chú, các bác, các anh chị, hay là về những cái bảo hiểm giống như Obamacare. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc thì mình có thể được trả lời ngay trong cái buổi ra mắt của cái healthcare department của công ty PFG, và cũng giống như Thơ cũng vừa mới thưa với quý vị là chúng em sẽ có chuẩn bị một buổi ăn lunch cùng với các cô chú và các anh chị. Vì vậy nếu cô chú anh chị nào có thể tham gia được, xin quý vị có thể gọi Thoa và công ty PFG trực tiếp ở số điện thoại là 713-988-1425 để chúng em có thể chuẩn bị một cách tốt nhất về phần thức ăn cũng như phần quà để gửi đến các cô chú anh chị. Và cũng bên cạnh đó nữa là mình cũng có chơi raffle, tất nhiên là mình bốc thăm trúng thưởng nên thật có một quá. Cái sự thôi mong muốn được một cái sự chuẩn bị một cách trọn vẹn nhất, và thật một lần nữa thôi kính mời tất cả các bác, các chú, các anh chị và các em, nếu mà có muốn tìm hiểu về khi nào mình Medicare là gì, hay là khi nào mình có thể để apply để được Medicare, hay là những cái sự thay đổi mình có rồi mình chuyển qua những cái bảo hiểm, cái hãng bảo hiểm mới thì sẽ như thế nào, và mình sẽ tìm hiểu ra sao để mà khi chuyển đổi thì mình sẽ chuyển đổi đúng, thì xin quý vị đừng ngần ngại một lần nữa gọi điện thoại cho công ty PFG ở số điện thoại 713-988-1425 để ghi danh. Và mà sự kiện này sẽ xảy ra vào thứ năm tuần này, registration nghĩa là mình bắt đầu chào đón quý vị là vào 10 giờ rưỡi sáng, và sau đó thì mình sẽ có một cái buổi ngồi nói chuyện và một buổi ăn trưa nhẹ. Thưa quý vị, một lần nữa Kim Thoa đại diện cho công ty PFG và đại diện cho cái team Healthcare Insurance xin kính mời các cô chú anh chị và các bác. Và cảm ơn Vân Trang vừa nhắc chị trong đầu chương trình. Và bây giờ thì thôi trở lại cái chương trình Địa ốc và Tài chánh. Thưa quý vị, nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi nào mà quý vị cần hỏi để về vấn đề nhà cửa, về vấn đề mượn làm loan và vấn đề để leasing cũng như management từ nhà cửa cho tới commercial, thưa quý vị, Kim Thoa có thể trả lời những câu hỏi mà quý vị thắc mắc. Và tôi hy vọng rằng những câu trả lời của tôi sẽ giúp được quý vị để có thể rõ ràng hơn về những cái thắc mắc, những cái câu hỏi của mình. Xin quý vị tự nhiên để gọi vào chương trình ngay từ lúc này. Và bây giờ thì trả lời Vân Trang, nhờ Vân Trang gửi cái số điện thoại của phòng ghi âm đến cho tất cả những quý vị khán thính giả của chúng ta. Cảm ơn em.
1: Dạ quý vị ơi, bây giờ đường dây đang trống thì nếu quý vị có thắc mắc về địa ốc và tài chính thì chị Kim Thoa sẽ trả lời qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Và thời lượng của chúng ta cũng rất là ít, chỉ có 25 phút thôi, quý vị hãy tranh thủ gọi vào. Và trong khi chờ quý thính giả gọi vào thì chị Kim Thoa hôm nay có gì chia sẻ cho quý thính giả hay không ạ?
2: Cảm ơn em cho cái câu hỏi này. Thưa quý vị, hôm nay tôi có một cái câu chuyện mà tôi muốn gửi đến quý vị. Vì đối với Thoa thì đôi khi những cái câu chuyện thường ngày mình làm, mình lặp đi lặp lại đến bây giờ thì cũng là Thoa được 24 năm rồi thưa quý vị. Nghĩa là không biết 24 năm này nó nói lên là cái kinh nghiệm của mình hay là nó nói lên mình già thì mình không có biết. Nhưng mà tôi biết là đôi khi nó trở thành một cái thói quen, cái công việc làm của mình mỗi ngày mình làm như vậy. Nên đôi khi mình cảm thấy đó là chuyện bình thường. Nhưng đôi khi quý vị lâu lâu mình mới mua một cái nhà, hoặc là mình mua cái nhà này rất rất là xa xưa rồi và bây giờ mười mấy năm sau mình mới mua trở lại, hay có nhiều cô chú anh chị là 20 năm sau mình mới mua trở lại. Nên cái nhớ của mình trong cái trí tưởng tượng, cái trí nhớ của mình á, thì có thể là mình quên đi, hoặc là quý vị vẫn nhớ cái ngày đầu tiên ấy, cái ngày mà mình lấy được cái nhà là, vẫn là một cái kỷ niệm mà mình không có bao giờ quên thưa quý vị. Nhưng mà vì mình nhớ nên á, cuối cùng là làm cho mình rất là sợ cho cái thời điểm hiện tại, là vì cái mỗi cái thời gian trôi qua nó có những cái sự khác biệt. Nghĩa là nếu quý vị nào mà mua nhà cửa trở lại 20 năm về trước thì thưa quý vị gần như từ ngày tôi làm vào lúc đó, tôi chưa từng làm rơi rớt bất cứ một cái loan nào mà tôi nói là mình không làm được cái loan của quý vị hết. Nghĩa là cái ý của Thoa là trở lại những cái thời gian đó, quý vị không có bao giờ mà không có mượn được loan hết. Nghĩa là mình tốt thì mình mượn theo loại tốt, mình được cái tiền lời tốt, mình được nhiều nhà băng tốt mướn mình. Nhưng mà nếu mình cái credit mình không tốt, mình cũng có nhiều nhà băng cho mình mượn theo loại không tốt, cái tiền lời theo loại không tốt nó cao
1: tức
2: hơn.
1: Dạ,
2: nghĩa là ai ai trong chúng ta cũng có thể mượn làm loan được hết, và cũng có thể mượn tiền, và cũng có thể mua nhà được hết. Và thậm chí là cái tiền mà mình đi làm closing cost đó quý vị, người ta cũng cho mình mượn luôn. Và ngay cả những quý vị nào mà investor, tôi còn nhớ cái investor đầu, cái investment property đầu tiên của tôi lúc đó cũng còn trẻ lắm, mà mình giúp quý vị làm việc rất là nhiều về invest, nhưng mà thật không có đủ tiền để mà down 20% đâu quý vị. Mà mình invest thôi, còn nhớ nhớ hoài, nghĩa là mình chỉ đủ có 10% để có thể mua được cái nhà invest. Thì nếu mà quý vị còn nhớ lại những cái kỷ niệm đó thì rất khó để làm việc cho thôi với thôi vào thời điểm này. Nên đó là cái sự khác nhau làm cho quý vị đôi khi quý vị vẫn chưa có, mình gọi là adapt kịp, nghĩa là chưa có thích hợp kịp với cái thời điểm này. Quý vị cho rằng mình mượn nó phải giống như vậy, và khi mà mình nói là mình mượn, khi mà mình mua nhà là chắc chắn mình phải mượn được, thưa quý vị, nó hoàn toàn khác luôn. Nghĩa là giống như chỉ có down payment thôi là đã khác rồi. Ngày xưa nếu mà quý vị mua nhà rồi mình nhà mình hư, mình có thể mượn luôn tiền để mà sửa cho nhà mình hư. Và có nhiều khi mình có 0% down payment cộng thêm 3% closing cost, nhà băng cho mượn hết luôn. Và vì vậy nên năm 2008 là có rất nhiều nhà băng chuyên về nhà cửa họ sập tiệm luôn, là vì họ không giữ lại được bất cứ cái vốn liếng gì ở trong cái nhà đó hết. Vì vậy nên sau năm 2008 thì tất cả những quý vị nào mà làm trong nghề mà quý vị vẫn thường biết với cái chữ rất là thân quen, đó là loan officer, thì tất cả những người loan officer phải được đi học lấy bằng, phải hiểu luật, và tất cả những người loan officer phải nằm đúng theo cái regulation của tiểu bang, của liên bang. Nghĩa là phải disclose, nghĩa là phải cho cái người mượn biết như thế nào, cái vấn đề nó như thế nào, và những cái chi phí nó như thế nào, và những cái tiền down payment như thế nào. Và đặc biệt thưa quý vị, investment bây giờ thì không có một cái investment nào có thể cho mình 10% giống như những ngày đầu tiên mà tôi invest. Nên đó, là cái sự thay đổi nó quá khác biệt, cộng thêm cái closing cost nó cũng khác biệt. Trở lại cái thời gian của năm 2002, thôi nhớ cái appraisal nó chỉ có 300 đồng thôi, nhưng mà bây giờ appraisal tùy nhà băng, có nhà băng là 700 đồng, có nhà băng là 750. Thôi có cảm giác như là
1: gấp đôi.
2: Nó gấp đôi và nó hơn gấp đôi. Và credit report á, thì ngày đó thôi làm chỉ có 20 mấy đồng, mấy chục cent một người. Khi poor, hai vợ chồng thì mình poor có thể gần 50 đồng, nhưng bây giờ quý vị biết cái credit report là 100 mấy chục đồng cho một người, và hai vợ chồng là 200 mấy chục đồng. Nên cái thời điểm nó khác nhau, cái tiền bạc nó khác nhau rồi. Nên những cái closing cost quý vị cảm thấy là chơi với, khi mà mình dòm cái closing cost, hiện giờ cái average của cái closing cost thưa quý vị nó nằm ở khoảng 6 cho tới 7 ngàn là cái average của một cái closing cost. Vì vậy nên á, là khi mà quý vị xem cái closing cost, mặc dù mình disclose cho quý vị cho dễ thấy và cái đó là bắt buộc nhiệm vụ của một người loan officer, nhưng quý vị sẽ cảm thấy là tại sao mắc quá vậy? Rồi quý vị lại hỏi có bớt gì được hay không? Thưa quý vị, những cái luật của sau này là tất cả những cái đó, những cái chi phí nào mà không phải nằm ở nhà băng thì họ phải đưa ra những cái chi phí của nhà băng. Ở title họ sẽ đưa ra những chi phí của title, rồi của ở appraisal survey, là tất cả những cái third party mà involve những cái trong cái transaction là họ phải đưa invoice ra ngoài hết và đưa rõ ràng từng con số, và cái người mà ráp những con số đó lại là escrow officer tại title company để họ tổng cộng lại cái tiền chi phí. Và những cái người mà loan officer giống như Thoa và cái broker của công ty PFG là chúng em có thể dự đoán một cách ráng chính xác nhất có thể, nhưng mà không thể nào chính xác được, nghĩa là mình estimate bằng cái kinh nghiệm, bằng cái cách mà mình có thể đoán cho quý vị để quý vị không bị chới với khi ra ngoài closing. Và nếu mà khi mà quý vị thấy cái sự chênh lệch giữa cái disclose mà vào lúc đầu với cái closing cost mà khác biệt, thì đó cũng là một trong những cái vấn đề bây giờ. Nên là khi mà quý vị nhìn thấy những cái disclose và nhìn thấy những cái estimate như vậy, đôi khi quý vị thứ nhất là cảm thấy là hoảng sợ vì cái tiền tại sao mà chạc mắt quá, có bớt gì được nữa hay không. Đôi khi appraisal, thưa quý vị, đó là tiền của người ta, người ta đi làm mình phải trả. Survey là từ hãng survey, title họ phân tích từng chi tiết, nên là mình chỉ là một người loan officer, mình có thể estimate bằng kinh nghiệm hoặc là sometime nếu quý vị muốn chính xác hơn á thì phải chờ mình đi vào title để mình lấy ra những cái chi phí có thể từ title họ estimate được. Nhưng survey hay là appraisal thì tùy mỗi nhà băng. Lúc mà mình đi làm á thì mình phải search nhà băng. Cái nhiệm vụ mình á là làm rất nhiều thứ, quý vị. Search nhà băng nào cho quý vị mượn tiền lời good, rồi closing cost good, rồi xong bên cạnh đó thì cái appraisal là một trong những cái fee mà quý vị trả. Nhưng mình không là người lựa chọn được, mà là nhà băng là người quyết định mình sẽ đi với cái hãng nào. Nhưng dĩ nhiên là cái hãng đó cũng không phải là bên nhà băng, nhưng mà cái hãng nào mà họ có thể tin tưởng. Vì bác trở lại, nghĩa là quay trở lại quá khứ năm 2000, trước năm 2008 thì có rất nhiều appraisal friend, đồng bọn, nghĩa là đồng phe với những người loan officer, họ có thể nâng cái giá appraisal lên. Nên bây giờ nhà băng không cho phép cái người loan officer có cái quyền được chọn cùng với buyer để chọn appraisal nữa. Nên á, là khi mà làm việc là tụi em phải dùng bằng cái kinh nghiệm, dùng bằng những cái kiến thức có thể, nên á, mình estimate tốt nhất có thể cho quý vị. Nhưng không thể nào estimate mà 2.000 mà nó ra 4.000 được. Nên á, là nó phải gần chính xác, trên lệch khoảng một vài trăm thì có thể, nhưng mà không có thể nhiều hơn. Nên rất mong là các cô chú anh chị, hay là đặc biệt là những quý vị nào mà đang làm borrower, nghĩa là làm buyer và đi mượn tiền là trở thành borrower, hay là những anh chị nào mà muốn refinance lại, thì quý vị có thể ngồi xuống để nghe trở lại những cái chi phí rất thật, rất rõ được đưa ra, và xem coi mình có cảm thấy khi refinance lại thì có xứng đáng hay không. Còn nếu anh chị nào mà làm mua nhà cửa thì quý vị phải xem cẩn thận để mình không có ngạc nhiên, hay là mình không có cảm thấy là mình bị gạt, hay là ô tới ngày đó mà ra không đúng vậy thì tôi bỏ thôi. Thì quý vị có quyền bỏ, không sao hết. Nhưng mà khi đến đó quý vị bỏ rất là tội nghiệp, thưa quý vị. Nghĩa là khi mà tôi nói mình bỏ là nó không bị té thì cũng bị thương. Nghĩa là quý vị sẽ tốn đâu đó cũng khoảng mấy ngàn chứ không ít. Vì bây giờ khi quý vị mua nhà là quý vị phải down 1% cái earnest money, rồi cộng thêm option fee, rồi cộng thêm ông appraisal đi ra. Nên nó có rất nhiều tiền involved lại trong đó. Và quý vị tới cuối cùng mà quý vị không có cẩn thận hay không hiểu rõ, và khi ra ngoài closing quý vị không cảm thấy happy, thì mình tự nhiên mất mấy ngàn đó. Thì cái điều đó là cái điều không có, mình không có ai muốn là như vậy hết, phải không quý vị? Vì vậy nên á, đây là một cái câu chuyện mà Thoa đã gặp một người khách trở lại cũ của mình, và các anh chị đã hỏi Thoa về cái vấn đề đó. Thì Thoa nghĩ đây cũng là một trong những câu chuyện mà từ quá khứ tới hiện tại mà Thoa có thể thưa cùng với quý vị. Và đây cũng là một trong những cái kinh nghiệm mà có thể là quý vị sẽ đâu đó mình có thể gặp trong tương lai. Và bây giờ thì Thoa không còn thời gian nữa, thưa quý vị. Nó câu chuyện quá. Của Thoa phải kết thúc nơi đây thôi. Thoa cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã lắng nghe chương trình Địa ốc và Tài

0: trước khi rời làn sóng. Một lần nữa, công ty PFG, số điện thoại là 713-988-1425, và Thor đại diện cho công ty PFG. Mời quý vị tham gia sự kiện ra mắt của cái healthcare department của công ty PFG vào thứ năm tuần này từ 10 giờ rưỡi đến 1 giờ, và xin quý vị gọi để ghi danh ở số điện thoại là 713-988-1425. Kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thứ ba và một tuần lễ thật trọn vẹn như như mơ, và bình an, hạnh phúc và thành công. Xin kính chào tạm biệt và cảm ơn Vân Trang đã điều hành chương trình với chị Thoa hôm nay. Cảm ơn em
1: Dạ,
0: nhiều.
1: cảm ơn chị Thoa rất nhiều, và chúng ta sẽ gặp lại chị Thoa vào thứ năm tuần này, thứ
0: Thứ
1: sáu
0: sáu.
1: tuần này. Xin lỗi quý vị. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin chào. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này tuần sau. Thưa quý vị.
2: Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chính xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel-Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về Địa ốc và Tài chính.
3: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt. Đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue.
5: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
6: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
7: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
6: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 8 tháng 9 2016, và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên với anh Phạm Cơ.
1: Thưa quý vị, bắt đầu bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới eo biển Hormuz và dĩ nhiên liên quan đến Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi và người Iran. Thưa quý vị, giá dầu thô Brent sáng hôm nay ở tại nước Mỹ đã gia tăng một cách cao nhất.

0: Xin kính chào quý vị. Và hôm nay là ngày thứ ba, ngày 8 tháng 9 2016, và sau đây kính mời quý vị theo dõi chương trình tin tức do Quang Trường phụ trách. Nhưng trước hết xin được điểm qua một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Tổng thống Trump dọa cấm Canada bán phi cơ Bombardier sang Mỹ.
1: EU đầu tư vào Greenland trong lúc Tổng thống Trump muốn kiểm soát đảo quốc này.
0: Hoa Kỳ đang chuẩn bị để làm lễ tưởng niệm 25 năm sự kiện 911.
1: Hungary trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga.
0: Và Israel bị tố cáo đã bố ráp thị trấn Anata ở vùng Tây Ngạn. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết Ngoại trưởng của Hungary cho biết là nước này đã trục xuất 10 nhà ngoại giao của Nga. Vào ngày thứ Ba, ngày 8 tháng 9, thì Hungary đã trục xuất 10 nhà ngoại giao của Nga với lý do họ có những hành động không phù hợp với lại quy chế ngoại giao của mình. Hành động này là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng thời kỳ thân Nga dưới thời của cựu Thủ tướng Viktor Orbán đã chấm dứt. Hãng thông tấn Interfax đã dẫn lời Bộ Ngoại giao của Nga cho biết nước này sẽ đáp trả và phản ứng đó sẽ gây tổn hại cho Hungary. Ông Viktor Orbán là người đã mất quyền lực ở tại Hungary vào tháng 4 sau 16 năm cầm quyền, đã từng duy trì mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga ông Putin, ngay cả sau khi mà Nga phát động một cuộc tấn công vào Ukraine hồi tháng 2 của năm 2022. Dưới thời của ông Viktor Orbán, thì Hungary vẫn tiếp tục mua dầu và khí đốt của Nga, trì hoãn các lệnh trừng phạt của Liên minh Âu Châu đối với lại Nga và ngăn chặn khoản vay trị giá khoảng 90 tỷ euro của khối EU dành cho Ukraine. Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết Israel bị tố cáo đã bố ráp một thị trấn có tên là Anata ở vùng Tây Ngạn. Thưa quý vị, lực lượng Israel đã xuất hiện ở tại thị trấn Anata ở vùng Tây Ngạn vào ngày thứ Ba, ngày 8 tháng 9, và các hình ảnh ghi lại cảnh binh sĩ của Israel đi lại trong thị trấn Anata, trong khi các nguồn tin của địa phương cho biết là họ đã tiến hành lục soát một số ngôi nhà tại đây.
1: Người dân cũng phản ánh tình trạng xe cộ xếp hàng dài tại trạm kiểm soát địa phương khi binh sĩ giám sát xe cộ ra vào khu vực. Theo hãng tin WAFA của Palestine, lực lượng Israel cũng đã tiến hành thẩm vấn người dân địa phương. Thị trấn Anata nằm ở phía đông bắc Jerusalem thuộc khu Tây Ngạn bị chiếm đóng, thường xuyên chịu các biện pháp an ninh nghiêm ngặt và các đợt triển khai quân sự trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn tiếp diễn. Quân đội Israel thường thiết lập các trạm kiểm soát tạm thời hoặc cố định trong các chiến dịch an ninh với lý do bảo đảm an toàn, trong khi người dân Palestine thường xuyên phải đối mặt với những xáo trộn đáng kể trong sinh hoạt và việc đi lại hàng ngày.
0: Trong khi đó, thì UAE cho biết đang xây dựng các tuyến đường hoạt động xuất cảng năng lượng và thương mại. Vào ngày thứ Hai, ngày 7 tháng 9, thì cố vấn của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đó là ông Anwar Gorgash, cho biết quốc gia này đang xây dựng các tuyến đường thay thế cho hoạt động xuất cảng năng lượng và thương mại, nhằm để có thể bảo đảm chúng là không bị trói buộc bởi cuộc xung đột đang diễn ra đối với lại Iran. Cuộc xung đột đã gây ảnh hưởng đáng kể đến các quốc gia Ả Rập vùng vịnh dầu mỏ, và trong đó thì có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và khi mà Iran phóng hỏa tiễn vào nước này và tấn công các tàu chở dầu của họ tại eo biển Hormuz. Ông cho biết là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang mở rộng năng lực cảng biển dọc theo bờ biển phía đông, cũng như là phát triển các đường ống dẫn dầu, hệ thống đường sắt và những tuyến đường thương mại để có thể tạo ra những hành lang thay thế. Nga đóng cửa các tòa lãnh sự của Đức tại St. Petersburg. Thưa quý vị, vào ngày thứ Hai, ngày 7 tháng 9 vừa qua, thì Nga tuyên bố đã đóng cửa tòa lãnh sự của Đức ở tại thành phố St. Petersburg để có thể đáp trả quyết định của chính phủ Berlin về việc đóng cửa tòa lãnh sự của Nga ở thành phố Bonn và một trung tâm văn hóa Nga ở tại thủ đô Berlin.
1: Đức Quốc đã thực hiện các biện pháp đáp trả sau khi cáo buộc Nga âm mưu tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa vào phi trường Leipzig, nhưng Nga gọi đó là sự bịa đặt vô lý. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết tòa lãnh sự Đức tại thành phố St. Petersburg phải chấm dứt hoạt động, chậm nhất là vào ngày 18 tháng 9. Cơ quan này cũng đã xác nhận rằng các trung tâm văn hóa Goethe Institute của Đức Quốc tại Nga phải ngừng hoạt động, đồng thời yêu cầu nhân viên rời khỏi đất nước chậm nhất là vào ngày 13 tháng 9.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Ba Lan tập trận bắn đạn thật trong lúc gia tăng chi tiêu quân sự. Thưa quý vị, vào ngày thứ Hai, ngày 7 tháng 9, thì quân đội của Ba Lan đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật, phô diễn các vũ khí quân sự mới trong bối cảnh nước này đang nhanh chóng mở rộng lực lượng. Ba Lan đặt mục tiêu xây dựng lực lượng quân đội thường trực lớn nhất của châu Âu và đang chuyển hướng sang các công ty quốc phòng trong nước cũng như là tại khu vực Trung Âu để có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp ở xa. Theo tài liệu từ cơ quan vũ khí do hãng thông tấn Reuters phân tích, thì chi tiêu của Ba Lan cho việc mua sắm quốc phòng từ các công ty trong nước, bao gồm cả các liên doanh với lại các doanh nghiệp khác ở tại Trung Âu, đã tăng gần gấp 4 lần kể từ năm 2022, đạt mức đó là 30.4 tỷ zloty, tương đương với lại khoảng 8.15 tỷ Mỹ Kim vào năm ngoái. Chuyển sang phần tin Á Châu, thưa quý vị, Indonesia đóng cửa trường học 3 ngày vì ảnh hưởng của núi lửa. Chính phủ của Indonesia đã bắt đầu thực hiện hình thức học online cho các trường học tại khu vực Banten vào ngày thứ Hai, ngày 7 tháng 9, sau khi một vụ phun trào hỏa diệm sơn đã khiến cho toàn tỉnh bị bao phủ bởi tro bụi.
1: Theo một thông báo, các trường học sẽ áp dụng phương thức học từ xa trong vòng 3 ngày để bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Tro bụi từ hỏa diệm sơn Anak Krakatau nằm ở vị trí giữa đảo Java và Sumatra cũng đã bao phủ thủ đô Jakarta và một số khu vực lân cận. Kể từ khi hỏa diệm sơn bắt đầu phun trào vào cuối ngày thứ Sáu, ngày 4 tháng 9, buộc các phi trường phải đóng cửa vì lý do an toàn. Cơ quan khí tượng cho biết các đợt phun trào đã tạo ra những cột tro bụi cao tới 20.000 feet ở phía đảo Java.
0: Chuyển sang bản tin liên quan tới lãnh đạo Bắc Hàn tham dự lễ giới thiệu một tàu khu trục mới. Thưa quý vị, vào ngày thứ Hai, ngày 7 tháng 9, thì đài truyền hình quốc gia của Bắc Hàn đã phát hành một hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng với là con gái đó là Ju-ae tham dự một lễ giới thiệu một tàu khu trục mới. Và những hình ảnh được công bố cho thấy chiếc tàu có tên là Kang Khon đang neo đậu tại một cái hải cảng có tên là Wonsan với các quân nhân của hải quân và đông đảo người dân tập trung tham dự buổi lễ. Và trong bài phát biểu thì nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết là chiếc tàu khu trục này đã chính thức được ghi danh vào lực lượng hải quân hoạt động tại vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Và ông Kim Jong-un đã khẳng định việc triển khai con tàu này cùng với việc xây dựng các căn cứ hải quân ở bờ biển phía đông sẽ gửi đi một thông điệp tới kẻ thù của đất nước. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Trump dọa là cấm Canada có thể bán phi cơ loại Bombardier sang Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump hôm thứ Hai, ngày 7 tháng 9 tuyên bố đó là nhà máy sản xuất máy bay Bombardier của Canada sẽ không còn được phép bán sản phẩm tại Hoa Kỳ trừ phi mà họ bắt đầu hoạt động sản xuất ngay tại quốc gia này.
1: Công ty Bombardier chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận trong bối cảnh Canada và Hoa Kỳ hiện đang vướng vào các cuộc tranh chấp thương mại. Hồi tháng 1, ông Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ thu hồi chứng nhận đối với dòng máy bay phản lực Bombardier Global Effect, đồng thời đe dọa áp thuế nhập cảng 50% lên các loại máy bay do Canada sản xuất, cho đến khi cơ quan quản lý của nước này cấp chứng nhận cho một số mẫu máy bay của đối thủ cạnh tranh đến từ Hoa Kỳ, là công ty Gulfstream. Cả hai sự việc trên đều không diễn ra. Tuy nhiên, vào tháng sau đó, Canada đã cấp giấy chứng nhận cho một số mẫu máy bay của công ty Gulfstream.
0: Bản tin kế tiếp cho biết đó là EU đầu tư vào Greenland trong lúc Tổng thống Trump muốn kiểm soát đảo quốc này. Vào ngày thứ Hai, ngày 7 tháng 9, thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đó là bà Ursula von der Leyen, đã công bố kế hoạch đầu tư khoảng 200 triệu euro của khối EU vào Greenland và có thể tăng cường mối quan hệ với lại vùng lãnh thổ của Bắc Cực thuộc Đan Mạch này, nơi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từng tỏ ý là nên thuộc về Hoa Kỳ. Bà von der Leyen đã đến Greenland vào ngày Chủ nhật ngày 7 tháng 9 trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày, nhằm có thể thể hiện sự ủng hộ đối với lại chính quyền Greenland và Đan Mạch. Người đứng đầu cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu cho biết đó là khoản ngân sách của khối EU sẽ tập trung vào các lĩnh vực như là khoáng sản thiết yếu, viễn thông và năng lượng tái tạo ở tại Greenland. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ Hoa Kỳ và Âu Châu và sự xáo trộn trong liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương, tức là NATO, vào năm nay, khi mà ông gia tăng yêu cầu để Hoa Kỳ kiểm soát Greenland và Đan Mạch bởi vì không đủ khả năng bảo vệ vùng lãnh thổ này. Hoa Kỳ đang chuẩn bị làm lễ tưởng niệm 25 năm sự kiện 911. Thưa quý vị, trùm khủng bố Osama bin Laden sinh năm 1957 ở tại thành phố Riyadh của Saudi Arabia, qua đời ngày 2 tháng 5 năm 2011 ở tại Pakistan.
1: Bin Laden là người sáng lập tổ chức Hồi giáo cực đoan Al-Qaeda và là kẻ chủ mưu đứng sau nhiều vụ tấn công khủng bố nhắm vào Hoa Kỳ cùng các cường quốc phương Tây khác. Trong đó bao gồm vụ đánh bom năm 2000 nhắm vào tàu chiến USS Cole của Hoa Kỳ tại hải cảng Aden ở Yemen và các cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York, cùng ngũ giác đài gần thủ đô Washington DC. Trùm khủng bố Bin Laden là một trong số hơn 50 người con của tỷ phú Mohammed Bin Laden. Ông Mohammed vốn là người lao động nhập cư từ Yemen đến Saudi Arabia, sau đó vươn lên trở thành người điều hành các dự án xây dựng quy mô lớn cho hoàng gia nước này.
0: Bản tin kế tiếp cho biết các mức thuế trả đũa của Canada và Hoa Kỳ có hiệu lực vào ngày hôm nay. Các mức thuế quan mới của chính phủ Canada đối với lại hàng hóa của Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực vào lúc nửa đêm thứ Ba ngày 8 tháng 9, sau khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt thuế quan lên lượng hàng hóa trị giá khoảng 20 tỷ Mỹ Kim của Canada. Biện pháp đã có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 8. Thủ tướng Canada ông Mark Carney cho biết đó là ông đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại và Canada sẽ áp dụng biện pháp đáp trả tương ứng về mặt giá trị đối với lại mức thuế mới này. Và quyết định áp thuế của chính quyền Hoa Kỳ được đưa ra sau 3 ngày đàm phán liên tiếp tại thủ đô Washington DC giữa Bộ trưởng Thương mại Canada phụ trách mối quan hệ với Hoa Kỳ ông Dominic LeBlanc và đại diện thương mại của Hoa Kỳ ông Jamieson Greer. Chuyển sang bản tin đời sống, thưa quý vị, người Mỹ tìm đến tập thể dục để vượt qua nỗi đau mất mát. Một xu hướng mới đang lan rộng tại Hoa Kỳ khi mà ngày càng có nhiều người tham gia các lớp thể dục nhóm để có thể đối mặt với nỗi đau mất người thân. Theo CNN, thì các chương trình kết hợp vận động thể chất với chia sẻ cảm xúc đang thu hút sự quan tâm ở tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt đó là New York.
1: Trong một lớp học đặc biệt tại phòng gym Liftonic ở New York, huấn luyện viên Stevia Borotka khuyến khích học viên sử dụng các bài tập nâng tạ như một cách tượng trưng để mang vác nỗi đau và học cách vượt qua mất mát. Chương trình được tổ chức cùng sáng kiến Swiss Sweat and Steer, một tổ chức đã hỗ trợ khoảng 400 người trong vòng 6 tháng qua. Các chuyên gia cho biết hoạt động thể chất giúp cơ thể sản sinh serotonin, dopamine và endorphin, những chất có tác dụng cải thiện tâm trạng và giảm nguy cơ trầm cảm kéo dài sau các biến cố lớn. Bên cạnh lợi ích sức khỏe, những lớp học này còn tạo ra cộng đồng hỗ trợ, nơi những người có hoàn cảnh tương tự có thể kết nối và chia sẻ với nhau.
0: Bản tin đời sống kế tiếp cho biết AI mở ra một kỷ nguyên vàng mới của y học. Trí tuệ nhân tạo, tức là AI, đang mở ra một kỷ nguyên vàng mới cho y học hiện đại, mang đến một hy vọng điều trị cá nhân hóa và những bước tiến đột phá trong cuộc chiến chống ung thư. Các nhà khoa học hôm 7 tháng 9 cho biết AI đã có khả năng phân tích khối lượng dữ liệu y khoa khổng lồ, từ đó giúp các bác sĩ xác định phương pháp điều trị phù hợp nhất cho từng bệnh nhân thay vì áp dụng một phác đồ chung cho tất cả. AI cũng đang đẩy nhanh quá trình nghiên cứu thuốc mới, hỗ trợ phát hiện bệnh sớm và dự đoán nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng nhiều năm trước khi triệu chứng xuất hiện. Nhiều chuyên gia nhận định là những thành tựu này có thể giúp kéo dài tuổi thọ, nâng cao chất lượng cuộc sống và cứu sống hàng triệu người trong tương lai.
5: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 52.787.53 điểm, giảm 1.17%. Chỉ số Nasdaq 26.421.41 điểm, giảm 0.32%. Chỉ số S&P 500 7.673.65 điểm, giảm 0.58%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.8060, tăng 0.46%. Giá dầu thô hôm nay $93.61 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,407 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 143.600.000 một lượng và bán ra 146.600.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.160 đồng Việt Nam.
0: Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
6: Mỹ Hoa Supermarket kịch các hàng sale trong tuần từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Cà tím 1 đồng 19 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, khoai môn nhỏ 1 đồng 19 một pound, củ riềng 69 cent một pound, hành hương 99 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 79 một pound, dưa đại hàng Homi 99 cent một pound, dưa Hàn Quốc 1 đồng 79 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
7: Bà
8: Riêu,
7: bò,
8: riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
0: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, ông Tô Lâm sang Nga, một số hoạt động đáng chú ý. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga bắt đầu từ ngày 7 tháng 9, thì Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm chưa gặp Tổng thống Putin, nhưng mà đã có các hoạt động đáng chú ý. Ông có cuộc gặp với lại lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga cùng với lại lãnh đạo Hội cựu chiến binh và Hội hữu nghị Việt-Nga trong một hành động vừa thể hiện mối quan hệ truyền thống, vừa thực thi chiến lược ngoại giao mới. Trước khi ông Tô Lâm lên đường đến Nga, thì Thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam đó là bà Lê Thị Thu Hằng cho biết chuyến thăm thể hiện Việt Nam coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy hợp tác và khai thác thế mạnh của các bên, trong đó có mở rộng hợp tác về không gian vũ trụ. Một chi tiết đáng chú ý, việc ông Tô Lâm đề nghị phía Nga hỗ trợ Việt Nam có thể khai thác tư liệu phục vụ Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến hoàn thành vào năm 2030 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết nhận hối lộ để gỗ lậu thông chốt thì 9 cán bộ bảo vệ rừng ở Đắk Lắk đã bị khởi tố. Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Nguyễn Thị Nga Huyền, 49 tuổi, là giám đốc công ty Nông Huyền, với cáo buộc đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.
1: Liên quan vụ án Nguyễn Viết Tường, 37 tuổi, phó phân trường 1 thuộc công ty lâm nghiệp Chư Phả, cùng 8 cán bộ bảo vệ rừng cũng bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Trước đó, công an kiểm tra công ty Nông Huyền và phát hiện 195 khối gỗ cùng hơn 3.500 tơ củi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Điều tra xác định trong số này có hơn 19 khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 2A. Theo điều tra, từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, bà Huyền đã 16 lần chuyển tổng cộng hơn 160 triệu đồng cho lãnh đạo phân trường để các xe chở lâm sản không bị kiểm tra. Vụ án đang được mở rộng điều tra.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Starbucks mở tiệm trong hẻm sâu ở tại Sài Gòn. Starbucks Việt Nam vừa khai trương một cửa hàng có tên là Shining Store, đầu tiên tại một con hẻm trên đường Cao Thắng, phường Bàn Cờ thuộc Sài Gòn. Và đây cũng là lần đầu thương hiệu này thử nghiệm mô hình Hidden Store ở tại Việt Nam, thay vì đặt cửa hàng ở các tuyến đường lớn hay là trung tâm thương mại. Điểm đặc biệt của cửa hàng đó là có gần 50% nhân viên toàn thời gian là người khiếm thính, giao tiếp chủ yếu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Trước đó, khoảng 10 cửa hàng Starbucks ở tại Việt Nam đã có nhân viên khiếm thính, nhưng mà mỗi nơi thường chỉ có một hoặc là hai người. Đại diện Starbucks cho biết địa điểm trong hẻm đã vừa tạo không gian mới lạ, vừa mang đến một môi trường yên tĩnh cho khách làm việc hoặc là thư giãn. Starbucks hiện có hơn 150 cửa hàng ở tại 25 tỉnh thành của Việt Nam sau khi gia nhập thị trường kể từ năm 2013. Cháy một khách sạn 6 tầng ở tại Tân Sơn Nhất, hai người thiệt mạng. Thưa quý vị, khoảng 5 giờ sáng ngày 7 tháng 9 vừa qua thì hỏa hoạn đùng phát ở tại một khách sạn có tên là Thùy Dương tại phường Tân Sơn Nhì gần phi trường Tân Sơn Nhất.
1: Lửa xuất phát từ khu tầng trệt, nơi để xe và quầy tiếp tân, khiến khói nhanh chóng bao trùm tòa nhà 6 tầng. Cửa cuốn phía trước đóng kín khiến nhiều người bên trong bị mắc kẹt. Một số người tìm cách thoát qua tầng thượng sang nhà kế bên. Quá trình ứng cứu, 26 người được hướng dẫn thoát khỏi khách sạn. Trong số này, 17 người bị phỏng ở nhiều mức độ hoặc ngạt khói, được chuyển đến các bệnh viện trong thành phố cấp cứu điều trị. Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, tại Sài Gòn đã liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh và khách sạn, khiến 4 người thiệt mạng. Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà cho thuê để ở kết hợp bán tạp hóa, rau củ quả ở khu phố 8, phường Đông Hưng Thuận, khiến hai vợ chồng thiệt mạng.
0: Kế tiếp là phần tin giải trí, thưa quý vị. Phim về Elon Musk gây chú ý ở tại Venice thuộc nước Ý. Một phim tài liệu dài gần 4 giờ mang tên Musk của đạo diễn Alex Gibney vừa được công chiếu ở tại Liên hoan phim Venice 2026 kể từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 9 năm 2026, thu hút sự chú ý lớn của giới điện ảnh quốc tế. Bộ phim tìm hiểu quá trình Elon Musk từ một doanh nhân công nghệ trở thành một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong kinh doanh và chính trị. Gibney cho biết quá trình thực hiện phim chịu ảnh hưởng bởi sự e ngại của nhiều người khi công khai nói về ông Musk. Tác phẩm đề cập đến các hoạt động kinh doanh của ông, việc mua Twitter và mối quan hệ giữa chính trị của Hoa Kỳ. Ông Musk không trực tiếp tham gia bộ phim. Nhà làm phim sử dụng nhiều tư liệu cũ và công nghệ AI để có thể tái hiện một số phát biểu của ông Musk. Phim được trình chiếu ngoài cuộc thi tại Venice và dự kiến ra rạp Bắc Mỹ vào tháng 10 tới đây.
11: He's a man who has lost his mind.
12: He's a fascist.
13: Elon is a nuke.
0: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết đó là ban nhạc mang tên Oasis đã tái hợp và gây chú ý tại liên hoan phim Venice. Ban nhạc của nước Anh đó là Oasis trở thành một tâm điểm chú ý tại liên hoan phim Venice diễn ra kể từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 9 của năm 2026 tại nước Ý.
1: Khi hai anh em Liam và Noel Gallagher cùng xuất hiện để quảng bá bộ phim tài liệu về chuyến lưu diễn tái hợp của nhóm, hai anh em đến Venice bằng taxi đường thủy, thu hút đông đảo người hâm mộ và truyền thông quốc tế. Bộ phim ghi lại hành trình Oasis trở lại sân khấu sau nhiều năm tan rã. Trong bối cảnh các buổi diễn tái hợp thu hút lượng khán giả lớn, sự xuất hiện chung của Liam và Noel đặc biệt được chú ý vì mối quan hệ giữa hai anh em từng nhiều lần căng thẳng. tại Venice, Liam thể hiện sự phấn khích trước sự kiện, trong kỳ Noel cũng dành những lời tích cực cho không khí lễ hội. Phim được kỳ vọng sẽ thu hút không chỉ người hâm mộ Oasis, mà cả khán giả yêu âm nhạc và văn hóa đại chúng.
0: Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Bella nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư đã kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần và chương trình của Vinashop cũng sẽ có được phát sóng từ thứ hai, thứ sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ.
1: Dạ. Đúng rồi, chúng ta đã quay trở lại rồi và số điện thoại của live show chúng ta đã được mở lại. Những quý vị nào nãy giờ ngồi xem quảng cáo mà trong đầu mình đã có những cái sản phẩm mà định mua thì tranh thủ gọi liền số hotline giúp em 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ, vâng.
1: Và ngày hôm nay nhắc cho quý vị sơ qua trước đi, do có thể một số quý vị chưa có mở xem show đầu được, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm những cái pre-order cho quý vị về xâm lát đen tẩm mật ong 5 hộp như thế này. Mỗi hộp có giá 85 Mỹ Kim, 5 hộp cho quý vị giá 300 Mỹ Kim thôi. Thay vì bình thường phải trả ra tới 400 mấy hơn để chúng ta mới rinh về 5 hộp, thì ngày hôm nay chỉ cần 300 thôi đã rinh về 5 hộp. Đây là xâm lát đen tẩm mật ong. Những quý vị nào mà có bị đường huyết cao thì cũng yên tâm, đừng có lo khi sử dụng sản phẩm này nha. Còn nếu quý vị không muốn dùng xâm lát thì chúng ta có thể dùng hoa cao cốt ạ.
0: Dạ đúng ạ, quý vị có thể dùng hoa cao cốt. Đây một hộp trên tay Hoàng Thơ đây sẽ là tới 240g cao cốt xâm đen, hoàn toàn là xâm đen. Ngoài ra nó sẽ có giá là 345 Mỹ Kim. Hiện tại mình đang chưa có hàng, nhưng mà cứ quý vị cứ gọi vào live show Vinashop để có gì làm reorder lại. Khi nào có hàng chúng ta sẽ ship đi cho quý vị ạ. Ngoài ra hôm nay mình sẽ mua một hộp sẽ có giá 345, được tặng ngay một hộp hồng trà xăm như thế này trên tay Hoàng Thơ. Nó sẽ có tới 50 gói để mình uống trà xăm buổi sáng cho có vị trà và có xăm cho sức khỏe cho quý vị. Ngoài ra thì ví dụ như là quý vị không thích trà xăm, mình không uống được trà xăm, mình có thể đổi qua kẹo đều được hết trơn ạ.
1: Dạ đúng rồi, kẹo hoặc bánh tùy quý vị nha. Và vì sao lại có pre-order? Bởi vì số lượng về rất là ít, nên là Vinashop đã báo trước cho quý vị biết, để những quý vị có thời gian suy nghĩ lại xem trong tủ đồ của mình gần hết hàng hay chưa. Nếu gần hết rồi hoặc là thường xuyên hay dùng những sản phẩm này thì tranh thủ order mình để dành đó. Tại vì khi hàng về rồi Vinashop trả hàng lại cho khách hết á, có nghĩa là trả đơn á, tại vì khách đã gọi trước order rồi, đã trả tiền hết rồi mà lại hàng chưa về để trả đơn cho khách, nên đợt này về rồi trả đơn ngay cho khách rồi thì sẽ không còn nhiều gì cái sản phẩm này trong tay, nên dẫn đến chúng ta cứ first come first serve để mình lấy trước order đó. Nên là khi hàng về là quý vị yên tâm sẽ được ship hàng ngay ra liền rồi. Đó là vì lý do như vậy mà mới làm reorder cho quý vị. Và khi reorder thì mới có promotion tốt cho quý vị. Còn khi hàng về rồi thì số lượng còn ít rồi thì làm sao có promotion nữa. Nên những quý vị nào đang có muốn nhu cầu có được những cái deal good thì tranh thủ gọi liền số hotline 1-855-558-8000. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái deal nữa là đông trùng hạ thảo nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ, một gói deal là đông trùng hạ thảo, mua 3 lọ 90, một lọ như thế này 90 viên sẽ có giá là 150 Mỹ Kim cho ngày hôm nay là show hôm nay ạ.
1: Đúng rồi, bình thường nếu như 3 lọ đi chúng ta mua thì 108 Mỹ Kim nhân cho 3 là khoảng 324 Mỹ Kim. Thì ngày hôm nay 3 lọ này chúng ta chỉ có giá 150 Mỹ Kim thôi. Mà uống coi như một chai đi, chúng ta uống một ngày 2 viên đi thì một chai cũng là 1 tháng rưỡi, coi như 3 chai là chúng ta cũng 4 tháng hơn rồi.
0: Dạ,
1: đó, nó rất là tiện lợi cho quý vị. Với điều tiết kiệm, mình uống thuốc những cái đông trùng hạ thảo này mình uống thời gian từ từ, thuốc nó ngấm vô cơ thể rồi thì chúng ta sẽ thấy được nó khỏe trong người nè, những cái bộ phận trong cơ thể của mình ví dụ như gan thận nó cũng sẽ khỏe hơn nè. Những ai mà đang kiểu như mắc bệnh tiểu đêm hoặc là làm biếng ăn khó ngủ đó thì có thể sử dụng loại này. Mà loại này thì nam nữ đều dùng được hết, nên những cô nào mà hay nói rằng cô hay bị tiểu đêm, cần những cái thuốc nào bớt tiểu đêm thì có thể nghĩ ngay tới đông trùng hạ thảo nha. Còn nếu những cô chú nào dùng đông trùng hạ thảo 950 mà thấy là nó không có work gì với mình, có thể một là cơ địa mình hấp thu cái thuốc này nó gọi là cái thuốc nó khó hấp thu cho cơ thể của mình, thì mình có thể sử dụng một cái loại dễ hấp thu hơn, đó là loại đông trùng hạ thảo special.
0: Dạ vâng đúng ạ, đông trùng hạ thảo special trên tay Hoàng Thơ đây đang cầm đó chính là một lọ sẽ tới 90 viên và ngoài ra nó sẽ có cái giá là 199 Mỹ Kim. Hiện tại đang có deal là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi, ngày hôm nay cũng có sản phẩm này cho quý vị để quý vị nhớ tới là mình có thể sử dụng lựa chọn cơ thể uống thuốc gì cũng được hết thì có thể dùng đông trùng hạ thảo 950. Còn nếu cơ thể mình khó hấp thu thuốc quá, thuốc nào uống vô nó cũng không có thấy tác dụng hết thì mình trải nghiệm thử cái loại nano như thế này. Đây là công nghệ nano, nó sẽ thẩm thấu sâu xuống cho quý vị thì quý vị mau hấp thu hơn, mau hấp thu thuốc thì mình sẽ được thấy nó tốt hơn nha quý vị, nó sẽ work nhanh hơn.
0: Dạ, ngoài ra thì về dạng viên như thế này thì nếu mà quý vị thấy khó uống, uống bị khó chịu thì mình có thể là, tại vì khó chịu ý của Hoàng Thơ là giống như là uống vô nửa chừng á chị Thư, mà mình bị ngắt, bị
1: Đôi khi
0: nghẹt cái
1: tại
0: cổ
1: vì
0: họng
1: trong
0: hoặc là
1: trong
0: mình
1: ngày
0: khó
1: của
0: nuốt
1: mình á, mình có uống nhiều loại thuốc của bác sĩ
0: á.
1: nữa đó, mà mỗi lần mà cô chú lớn tuổi uống là nguyên một vốc thuốc như thế này
0: Dạ
1: nè,
0: đúng rồi.
1: đó, còn thêm những thuốc bổ này nữa
0: Dạ.
1: thì mình khó nuốt, thì chúng ta có thể trải nghiệm thử dạng nước nha quý
0: Dạ
1: vị.
0: đúng ạ, dạng nước là đông trùng hạ thảo dạng nước đây ạ. Một hộp nó sẽ có tới 10 chai như thế này đây ạ. Một hộp 10 chai, mỗi chai nó sẽ là 50 viên và sẽ có giá là 159 Mỹ kim. Mua một hộp sẽ được tặng ngay một hộp collagen hồng. Ngoài ra ví dụ quý vị mua số lượng nhiều sẽ là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi, đây là một dạng là 50 ml cho một chai như thế này. Chúng ta có thể chia ra là 2 ngày uống một lần cũng được, hoặc 1 ngày uống nửa chai đi, rồi 2 ngày uống một chai cũng tiết kiệm hơn một chút.
0: Dạ.
1: Mà bù lại thì trong đây đông trùng hạ thảo có tới 900 mg, ngoài ra nó còn có thêm những cái
0: Những cái
1: bột của
0: vitamin.
1: maca nữa. Nè.
0: Dạ vâng, và những vitamin nữa mà hiện
1: Đúng rồi.
0: tại đang có một số phone trên đường line đó là 8887 ạ. Mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ hello,
2: Hello.
1: chào chị.
2: À, em ơi lấy cho chị cái đông trùng hạ thảo mà trong cái chai á nha.
1: Dạ,
0: Dạ
1: ba
0: vâng.
1: chai cho chị. Ngày hôm nay một hộp
0: Ừ.
1: 10 chai sẽ chị sẽ tặng thêm cho chị một hộp collagen nữa.
0: Dạ đúng ạ.
2: Ờ.
0: Collagen, dạ.
2: Rồi lấy cho chị 2 cái nha.
1: Dạ,
0: Dạ
1: dạ
0: rồi.
1: rồi.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn chị.
0: Dạ
1: Có gì
0: em cảm
1: chút
0: ơn.
1: mấy bạn gọi cho chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn
2: Ok.
0: chị nhiều. Dạ,
1: Dạ.
0: bye chị ạ. Dạ. Thì đông trùng hạ thảo thì quá quen thuộc tại vì mình bồi bổ sức khỏe, khó ngủ mình cứ uống vô cho dễ ngủ, giảm stress. Ngoài ra là bồi bổ sức khỏe, là tại sao bồi bổ sức khỏe, là ví dụ như là mình đi làm mình mệt mỏi rồi này kia, mình có thể bồi bổ cho sức khỏe mình hơn để cho dễ làm ạ.
1: Dạ rồi,
0: Dạ.
1: các vị khách 5002 ạ.
2: Hello.
1: Dạ em xin
2: Hello,
1: chào.
2: Thư.
1: Dạ chào cô.
2: Hello.
1: Dạ hello.
0: Dạ con chào cô ạ. À.
1: Dạ.
2: À, chị Tân Thu á,
1: Dạ chị
2: cho chị
1: Thu, em chào
2: order
1: chị.
2: ba chai đông trùng hạ thảo 950.
1: Dạ rồi chị Thu, có gì để em lấy order xong mấy bạn gọi lại cho chị nha.
2: Hello.
1: Dạ,
0: Dạ vâng.
1: chị nghe được tín hiệu em không chị?
2: Nghe chập chờn.
0: Ồ, dạ vâng chị. Dạ.
2: Chị lấy 3 chai đông trùng hạ thảo 950
1: Dạ.
2: là 150
1: Đúng rồi,
0: Dạ đúng rồi
1: 150.
0: đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
2: 150 đồng phải không?
0: Dạ đúng rồi chị ạ, à, 150 đồng ạ.
2: À, nói Sương gọi lại cho chị.
0: Dạ vâng, có gì bên em sẽ nói chị Sương gọi lại cho chị ạ. À. Có gì chị
2: À,
0: hỏi lại chút.
2: ok, cảm ơn em.
0: Dạ vâng,
1: Dạ,
0: em
1: em
0: cảm
1: cảm
0: ơn chị.
1: ơn.
0: Dạ.
1: Chắc là cái mic chị có vấn đề. Dạ
0: Dạ.
1: rồi, vậy thôi thì tí nữa Thơ nói chuyện với khách hàng.
0: Dạ
1: Dạ.
0: vâng.
1: Rồi bây giờ em nhắc tiếp một cái sản phẩm nữa cũng vừa mới về hàng cho quý vị và cũng có một cái deal rất là tốt luôn, đó là súp yến nha quý
0: Dạ
1: vị.
0: vâng đúng ạ. Một hộp súp yến này nó sẽ có tới là 22 gram. Cái này là dạng súp yến cho nên là rất là dễ nấu ăn. Ví dụ như quý vị hôm nay mình không có ăn sáng hoặc là mình không có thời gian nấu nướng nhiều thì mình có thể là khui một hộp này ra, mình xé những cái gói ra mình đổ để lại vào cái hộp. Mình đổ nước sôi tới mức của cái hộp yêu cầu và ngoài ra mình đóng nắp lại để cho nó khoảng cái 3 đến 5 phút để cho nó chín cái sản phẩm trong đây, và mình lấy ra mình múc mình ăn nè, nó rất là tiện lợi. Ví dụ cho trẻ em là vì mấy mấy mấy mấy bé mà hay đi học đồ này kia thì cũng cần sát giờ, lỡ mà thức muộn á chị, tại vì mấy bé hay ngủ nướng hay
1: Đúng
0: chậm,
1: rồi.
0: kiểu là còn là sáng sớm còn hơi buồn ngủ, còn nướng qua nướng lại một chút thì mình không có thời gian kịp, sợ các bé đói, tại vì các bé phải có cái sức ăn, phải có sức ăn rồi mới có học được, cho nên là mình lấy một hộp này ra cho các bé ăn, nó không để có yến nữa à.
1: Dạ đúng rồi. Thì
0: Dạ.
1: đối với thành phần ở trong cái hũ súp này là 22 g, là bao gồm có Brussels, mushroom với lại vegetable. Thì
0: Dạ.
1: Brussels trong đây nó có khoảng 3 g cho quý vị. Đó cũng lượng một lượng vừa đủ cho mấy bé hoặc là quý vị ăn rồi. Nên những quý vị nào mà cần những cái sản phẩm mà cần ăn gấp, mình có thể là đun đun nước sôi, trong quá trình mình đun nó đi thì mình có thể chuẩn bị sơ sài cho mấy bé như đánh răng rửa mặt cho em
0: Dạ
1: nè.
0: đúng rồi.
1: Nước sôi xong hết rồi thì đổ hết vào những cái gói này vô đây, bỏ nước vào, đậy nắp lại, rồi chúng ta lại tiếp tục chuẩn bị quần áo một xíu cho mấy em nè. Rồi vừa xong cái là ra quý vị có ngay một cái tô chén yến như thế này ngon lành để cho chúng ta ăn ngay.
0: Dạ
1: Đó,
0: đúng
1: thì
0: rồi.
1: ngày hôm nay một hũ như thế này sẽ là 16 Mỹ kim. Bình thường chúng ta sẽ mua với giá là 2 tặng 1, là 2 hũ, chúng ta sẽ được tặng một hũ. Ngày hôm nay trong buổi live này chúng ta mua 10 hộp, chúng ta sẽ có giá 100 Mỹ kim thôi nha quý vị.
0: Dạ vâng, wow, nếu mà cái deal này rất là hời, tại vì mua 10 hộp trả giá 100 Mỹ Kim là một hộp 10 đồng thì nó rất là tiện lợi, tại vì ví dụ như chị mua một hộp mà 16 Mỹ Kim thì nó sẽ nhân lên rất là nhiều.
1: Coi như 10 hộp là 160 hết rồi
0: Dạ
1: đó phải
0: vâng,
1: không?
0: 160, dạ đúng
1: À,
0: rồi.
1: thì bây giờ mình chỉ có trong live buổi nay thôi thì 10 hộp 100 Mỹ Kim mình rinh về mỗi lần 10 hộp, tại vì ở shop á, có nhiều cô chú mua cái sản phẩm xúc yến thì rất là nhiều, bữa giờ rồi mới hết hàng xong rồi bây giờ mới order về lại và số lượng cũng tạm tạm cũng khoảng 4 thùng á đó, nên những quý vị cần nhu cầu thì cứ nhanh tay gọi liền giùm em, tại vì đôi khi mình stop promotion lúc nào cũng không rõ nha quý vị ha.
0: Dạ đúng ạ, tại vì hồi trước là mình mua sản phẩm này sản phẩm kia được rất nhiều rồi một sạch, nhưng mà do hết hàng
1: Đúng
0: hoặc
1: rồi,
0: là
1: gần đây là
0: không cho
1: cái
0: thì
1: kho
0: mình
1: của shop mình nó trống nhiều lắm đó quý vị, mặc
0: dạ
1: dù cũng muốn order liên tục đó nhưng mà rất tiếc là hãng nó không có hàng để chúng ta nhập về,
0: dạ
1: đó là một cái khó khăn, nên là thôi có được bao nhiêu promotion thì Vinashop cũng sẽ ráng áp dụng cho quý vị. Thì ngày hôm nay có buổi live như thế này đang có những cái chương trình rất là tốt cho quý vị, nên những quý vị có đang xem live thì tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị. Còn nếu như quý vị không muốn dùng sốt yến, với chúng
0: mình
1: ta
0: có
1: muốn
0: thể
1: dùng
0: uống cà
1: yến.
0: phê, và mình uống có thể uống cà phê tổ yến. Cà phê tổ yến này sẽ có tới 10 gói ngoài ra, nó sẽ là 16 Mỹ Kim mua 2 tặng 1, có chương trình luôn là mua 10 hộp sẽ có giá 100 Mỹ Kim.
1: Đúng rồi.
0: Và
1: Còn
0: ngoài
1: nếu như
0: ra
1: quý vị
0: thì
1: có thời gian đi ha,
0: có thời
1: mình
0: gian.
1: chưng đi thì mình muốn chưng yến theo ý của mình mong muốn á, hàm lượng yến nhiều hơn hay gì thế đó thì chúng ta có thể dùng yến Việt Nam thôi hả?
0: Dạ đúng, mà yến Việt Nam tại vì một tổ nó sẽ có tới bên Vinashop sẽ có 3 loại, đó chính là loại 1, loại 2, loại 3. Ngoài ra nó sẽ có nhiều size cho quý vị, ví dụ size là 100 gram, nguyên một hộp này sẽ cân đủ trọng lượng 100 gram cho quý vị ạ. Có thể là một hộp nó sẽ có là mười mấy tay, 20 tay, nhưng mà quý vị cứ yên tâm sẽ đủ giao đến tay quý vị, sẽ đủ 100 gram cho quý vị. Ngoài ra cũng sẽ có luôn một loại là 250 gram. Một hộp này mình sẽ có tới 3 loại, loại 1, loại 2, loại 3 sẽ giá tiền khác nhau. Hôm nay live show sẽ là mua, quý vị mua sẽ mua loại 2 sẽ giá là 110 Mỹ Kim. Mua một hộp
1: 100 gram 310 Mỹ Kim nha quý vị.
0: Dạ vâng.
1: 100 gram bình thường chúng ta sẽ có rất là nhiều loại, ví dụ như 299 Mỹ Kim, rồi 310, 345, đã tùy theo mỗi cái loại nó sẽ có giá khác nhau. Mà vì sao lại có nhiều loại như vậy? Bởi vì thứ nhất nó sẽ phân ra là yến chất lượng, thứ nhất là một là những cái yến vụn nó xếp lại cho thành một cái tai cho nó to hơn, nó xốp hơn, thì cái loại đó là tương đối là loại 3, chúng gọi là yến vụn đó quý vị. Còn nếu như quý vị mà muốn mua những cái tai được đẹp đẽ gọi như là nguyên vẹn cái tai thì chúng ta dùng loại 2 với loại 1. Thì loại 1 là chắc chắn rồi, là cái hàng được tuyển là những cái tai to. Tất cả ba loại này đều là yến tốt cả, chứ không phải là mình phân biệt ra là yến cái không tốt, cái tốt đâu, mà là ba loại đều tốt, nhưng chủ yếu là một hai cái là nguyên nguyên tai của nó và một cái là từ những cái vụn yến đắp lại thành cái tổ đó, nên mỗi loại nó sẽ giá khác nhau. Ở ngoài thị trường quý vị sẽ hay thấy là những cái loại mà được đắp lại thành cái tổ đó thì giá nó sẽ mềm hơn, còn Vinashop sẽ muốn cho quý vị được trải nghiệm là những cái nguyên tổ nó không bị đắp bởi những cái yến khác vô, thì quý vị sẽ có giá 310. Và ngày hôm nay giá 310 quý vị được tặng thêm một cái tai mà đắp từ những cái yến vụn đó vào để cho quý vị trải nghiệm thử luôn ha.
0: Dạ vâng, quá thờ hời, tại vì mua một hộp tổ yến này bình thường mình sẽ không được tặng tai yến, mà hôm nay lại được tặng tai yến thì rất là hời cho live show ngày hôm nay ạ.
1: Đúng
0: Hãy
1: rồi.
0: nhanh chóng gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để mình order yến hũ hoặc là súp yến hoặc là yến tổ ạ.
1: Đúng rồi đó, thông thường những cái yến vụn á, một á, là chúng ta sẽ bỏ vào những cái chén súp yến như thế này, hoặc là bỏ vào những cái dạng yến đóng gói ăn liền đó quý vị đó. Còn ngoài ra nữa họ sẽ đắp lại thành cái tổ như thế này cho quý vị, thì tùy theo là họ làm có nhiều cách để sử dụng yến, thì họ muốn phải tận dụng hết, tại vì quý vị biết yến rất là mắc nên phải tận dụng hết tất cả mọi thứ từ cái tổ yến này đó, và Vinashop cũng lựa chọn cho quý vị những cái tai yến nào mà tốt nhất, đẹp nhất, ít tác động nhất, ít bị bể nhất, thì để làm cho những quý vị thành những cái hộp như thế này để quý vị vừa có thể dễ dùng hoặc là vừa có thể tặng người thân thăm bệnh cũng được đó. Bữa giờ Vinashop có rất là nhiều khách ghé mua cái loại này cũng có, mà mua loại yến hũ làm sẵn cũng có, tùy theo nhu cầu của mình. Nếu quý vị muốn tự về mình chưng rồi tự bỏ đường phèn táo đỏ theo ý thích của mình thì mình có thể mua ngay những cái hộp nguyên tai như thế này. Thì bình thường không có promotion thì ngày hôm nay cho quý vị luôn 310 tặng ngay thêm một tai, và một tai này có tới giá trị là 35 Mỹ Kim luôn nha quý vị. Coi như là chúng ta được rất là hời luôn. Có tới cái một tai như thế này cũng khoảng gần 20 gram rồi đó quý vị. Nên là nó cũng rất là tiện lợi, được thêm bonus quà gọi vào live show rồi được thêm bốc thăm nữa. Nên quý vị nào có đang dùng Yến Việt Nam thường xuyên rồi thì cứ tranh thủ gọi Vinashop để chúng ta order ạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại đang có một số phone là 1362, mời quý vị lên tiếng.
3: Hello.
1: Dạ chào
0: dạ,
1: cô.
0: Dạ chào cô ạ.
3: À, chị Diễm đây.
1: Dạ.
3: À,
1: dạ
3: vâng. Chị muốn order cái súp Yến đó em.
0: Dạ vâng, dạ chị muốn order súp Yến ạ. Súp Yến em không biết mua, chị muốn mua
1: chị lấy 10 hũ hay là sao chị?
3: À, chị lấy 10 hũ.
1: Dạ, 10 dạ, vâng. Hũ có dạng rau củ với lại nấm á chị ha.
0: Dạ.
3: Ok, mix dạ. với nhau.
1: Dạ, chúc đi mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị nha. Em cảm ơn.
3: Ok, bye em.
1: Dạ, bye
0: dạ,
1: bye
0: vâng,
1: chị.
0: Cảm ơn chị. Dạ, dạ, em xin phép gửi một lá thăm may mắn cho chị ạ.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Đây là gọi là súp yến, còn dạ, đây là hả? Yến hũ đóng
0: yến
1: chai dạ,
0: hoặc là yến tổ, tai yến, tài yến à.
1: Có rất là nhiều sản phẩm cho quý vị. Và có thêm một sản phẩm nữa, ví dụ như thuốc Busy Health dành cho quý ông.
0: Dạ,
1: à, đây là thuốc mà để hỗ trợ tuyến tiền liệt thôi hả?
0: Dạ đúng mà, cái này hỗ trợ cho tuyến tiền liệt. Ví dụ như quý vị uống, ví dụ như quý vị khó, ví dụ mấy chú hay là mấy anh đang bị như là khó, khó mình là tối mình ngủ mình bị tiểu đêm thì mình mua cái này về mình uống thì là nó sẽ giúp cho dễ ngủ dễ tiểu đêm nữa hả?
1: Đúng rồi, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị về tuyến tiền liệt, bàng quang. Thí dụ như quý vị bị tiểu gắt, tiểu buốt, bị có bọt đó. Rồi khi mình đã đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ cho thuốc uống rồi mà cảm thấy như những cái triệu chứng nó cũng bớt, chưa có bớt lắm á, quý vị có thể muốn bổ sung thêm những cái dược thảo để cho đẩy nhanh cái quá trình mình lành bệnh á.
0: Dạ.
1: Thì chúng ta có thể dùng thêm cái PC Health này.
0: Dạ.
1: Dạ, bình thường là một chai thế này là 39 Mỹ Kim. Nhưng buổi live ngày hôm nay cho quý vị một cái deal tốt hơn. Nếu quý vị mua dùng thử thì có thể ráng đi, mình mua hai chai với giá 60
0: Mỹ Kim. Dạ, ngoài ra thì mình mua có thể là mua 4 với giá là 100 Mỹ Kim ạ. À.
1: Đúng rồi.
0: Và mua càng nhiều, số lượng càng nhiều là mình sẽ có cái giá càng lời ạ. À.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì 1 chai là 39 mà mua 2 chai 60 là em đã được giảm
1: lời được 10 đồng. Tiết kiệm được 10 đồng rồi. Mà dạ, uống thì chắc chắn khi chúng ta uống dược thảo sẽ phải uống thời gian lâu dài. Thì một hũ như thế này chúng ta có thể dùng là coi như từ 1 tới 2 viên thôi hả?
0: Dạ đúng ạ. À. Từ 1 viên ạ. À. Một ngày mình uống 1 dạ, viên. Dạ, hiện tại cũng đang có một số phone là 0224 ạ.
1: À. Chào cô Tina.
3: À, dạ mới về tới.
1: Dạ đó con hỏi rồi nè, hôm nay 10 hũ súp yến với giá là 100 đô nè cô.
3: Ừ. Ừ. Vậy thôi để thứ tư đi.
1: Dạ.
3: Thứ tư,
1: dạ.
3: Ngày mai con có đi làm
1: không? Dạ không, ngày mai con off. Dạ, dạ rồi cô.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô. Dạ, dạ. Gửi cô một lá thăm may mắn ạ. À.
1: Dạ, cảm ơn cô Tina.
0: Dạ vâng. Dạ, và dành cho những vị khách nào mà ví dụ như show đầu mình không nghe kịp hoặc là mình không nghe gỡ được cái chương trình quà tặng thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show, mình sẽ order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một hộp thịt treo lê có vị matcha hoặc là vị mango ạ. Dạ vâng, trên tay chị Anh Thư. Ngoài ra mình hôm nay được bốc thăm trúng thưởng nữa thì những cái sản phẩm, ví dụ như bình thường mình được tặng những sản phẩm khác, hôm nay rất là đặc biệt, đó chính là một cái giỏ xinh xinh, nhỏ nhỏ xinh xinh như tay chị Anh Thư đang cầm. Cái giỏ này mình có thể đựng mỹ phẩm, đựng đồ ăn, đựng rất là nhiều đồ cá nhân cho mình. Dạ.
1: Đúng rồi. À, coi như nó cũng dài gần bằng cánh tay Anh Thư rồi đó.
0: Dạ,
1: mà quý vị
0: à,
1: cũng thấy là nó vừa đủ cho quý vị dùng rồi, cũng không quá nhỏ cũng không quá to ha.
0: Dạ đúng.
1: Dạ
0: à.
1: Và có nhiều promotion cho quý vị, ví dụ nhắc lại cho quý vị sơ nha, là xăm nước đen như thế này, nếu những quý vị nào mà không muốn uống cao cốt, muốn dùng dạng xăm nước để chúng ta dùng cho tiện lợi thì mình có thể mua ngay một hộp 30 gói. Đây, xăm này Cheon Mi Hun nha quý vị, một hộp 30 gói với giá 169 Mỹ Kim. Hôm nay nếu quý vị mua một hộp thì em tặng thêm quý vị 10 gói nữa.
0: Dạ.
1: Đó, và gọi dạ, like chắc chắn lại thêm một hộp thạch treo lì rồi.
0: Dạ vâng, đó. Ngoài ra quý vị mua số lượng nhiều hơn thì mình sẽ là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Ừ, đúng
0: dạ
1: rồi.
0: Vâng.
1: Đây là cái là dạng xăm mà chúng ta vừa mới về hàng nên chắc chắn nó sẽ có promotion cho quý vị. Còn một
0: dạ,
1: số sản phẩm khác nó rất là ít luôn.
0: Dạ,
1: nên
0: đúng,
1: là sẽ có thể là promotion nó sẽ không có nhiều cho quý vị đâu. Nên là những quý vị đang xem live show tranh thủ gọi ngay số hotline Vinashop 1855 558 8000.
0: Dạ vâng, ngoài ra mình ngày hôm nay mình cũng sẽ có về sâm lát nữa ạ. Sâm lát sẽ là mua 5 hộp giá 300, cao cốt mua 1 hộp sẽ 345 được tặng hộp trà sâm. Và những sản phẩm này thì mình sẽ về là reorder để có như là
1: reorder trong tuần này nha quý vị. Dạ, có một số nữa trên đường live 8979 ạ. Dạ, chào cô Như.
4: Alo.
1: Dạ, con nghe đây cô Như. Dạ.
4: Lấy cho cô Như 10 hộp sấp yến á.
1: Dạ rồi, lấy 10 hộp sấp yến. Dạ, con ghi cô lá thăm nha cô Như, con cảm ơn cô.
0: Dạ, vâng, con cảm ơn cô Như. Dạ vâng, con chúc cô may mắn à. Không biết là hôm nay vị khách nào sẽ được may mắn được bốc thăm trúng thưởng ha chị Thư.
1: Dạ, con cảm ơn cô Như.
0: Dạ, cảm ơn cô Như. Dạ, và mình cũng không còn nhiều thời gian cho nên là mời chị Thư đây ạ. Hôm nay em mời chị Thư bốc thăm sẽ xem vị khách nào may mắn bốc thăm trúng thưởng ạ.
1: Đâu, không biết vị khách nào sẽ may mắn
0: đây. Không biết ai đây.
1: 1362. Dạ, xin chúc mừng vị khách mua súp yến. Dạ, có gì chúc mấy bạn gọi lại báo cho mình biết kết quả nha quý vị. 1362. Dạ, hình như là chị khách chị Hiền hay sao nè.
0: Dạ đúng ạ. Dạ thì có gì một hồi mấy bạn sale team sẽ gọi ra. Và chương trình của Vinashop ngày hôm nay cũng không còn nhiều. Nếu quý vị có cần mua order thì hãy gọi vào số phone, đến số phone là 1855 855 5888, hoặc là lên Facebook sẽ là Vinashop USA. Ngoài ra lên trang web sẽ là vinashoptv.com ạ.
1: Dạ đúng rồi, và chúng ta có thêm một cái link nữa đó là YouTube nha quý vị, là at Vinashop USA. Quý vị có thể lên trên những cái thông tin này để mình xem, rồi có thể chat luôn với mấy bạn ha. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Ạ.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Bò riêu, bò riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu,
7: còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
8: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tại tháng không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một

0: 0243 341 0527.
1: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Diễm Phi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và cũng không quên gửi lời chào đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài, là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Xin kính mời quý vị hãy like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta để đông đảo quý đồng hương cùng xem chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chương trình và cùng chào đón đại diện của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partner. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV.
0: Xinh chị quá,
1: khỏe lắm chị.
0: Ngày hôm nay thì Kimberly đến với chương trình cũng như là những chương trình lần trước, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về các chương trình đầu tư cũng như là những chương trình bảo hiểm. Vậy thì ngày hôm nay quý vị đang mong chờ những cái thông tin nào có liên quan đến đầu tư? Không biết là những cái thông tin mà quý vị đang mong chờ thì Kimberly có chia sẻ được trong chương trình ngày hôm nay hay không? Tuy nhiên Diễm Thi thì rất mong chờ một điều, đó là mong chờ ngày retire. Nhiều khi đi làm cảm giác sao đi làm mệt quá, biết nào mình mới được về hưu cho sướng. tại vì xung quanh mình á, nhìn thấy có nhiều cô retire rồi sướng lắm. Cứ Diễm Thi chưa đi ăn trưa không con? Cô ơi, cô retire nên cô muốn đi lúc nào cũng được, còn Diễm Thi không phải lúc nào cũng đi được. Cái tự nhiên cái mình ganh tị ngang vậy đó, mình ganh tị ngang với cô, mình nó ước gì mình được thời gian rảnh rỗi thoải mái như cô ha. Nói thì nó vui như vậy thôi, chứ thật ra có công việc làm thì lại rất là hạnh phúc. Không có việc làm mình mới không hạnh phúc, nói là nó vui vậy thôi quý vị. Thật ra thì nếu mà mình có được cái công việc làm mà mình yêu thích, yeah, mặc dù bận rộn nhưng mà mình cũng cảm thấy rất vui. Nhưng mà nói như vậy thôi, nói đi rồi cũng nói lại. Đôi lúc thì cũng có những lúc, những cái giai đoạn, những cái ngày mình cảm thấy rất là mệt mỏi, mình cũng muốn có những thời gian nghỉ ngơi. Thì mình nhìn thấy các cô chú mà retire rảnh rỗi thì sung sướng, có được nhiều thời gian làm những cái việc mà mình thích. Nhưng cũng có những cô chú retire mà không có thấy vui sướng,
1: không có vui,
0: không có vui.
1: Đúng rồi.
0: Vậy thì ngày hôm nay Kimberly có thể nào bật mí là lý do vì sao mà nó có hình ảnh trái ngược vậy không? Tức là có rất nhiều cô chú sau khi retire thì cảm thấy rất là vui sướng thoải mái, enjoy cuộc sống dữ lắm. Nhưng mà có những cô chú cũng retire rồi nhưng mà cảm thấy rất là buồn nè, rất là cô đơn nè, và đặc biệt là khó khăn về tài chính nữa. Vậy thì tại sao có hai hình ảnh đối lập như vậy, lý do vì sao?
1: Good question chị. Thì trước khi mình retire mình phải nghĩ, ok, how much money, cần bao nhiêu tiền. Chị thấy không, tại retirement với tiền á nó phải đi đôi với nhau. Mình chưa tính thời gian, mình chưa tính sức khỏe này kia nọ, phải không? Mình muốn về hưu á là mình muốn về hưu vui vẻ nha, chứ phải về hưu mà mình buồn rũ này nọ thì mình phải có tiền. Right. Thường thường khi mình retire 60 đến 62 tuổi là có nghĩa rằng là mình give up cái future income.
0: Đúng rồi.
1: Để mà mình mua lại cái freedom thời gian nè, rồi sức khỏe của mình nè, và cái cuộc sống mà mình active, mình đi ra ngoài mình chơi, mình đi travel mình này kia nọ đó. Mà nếu mình đợi đến 65 đến 67 đó nha, có nghĩa rằng là mình sẽ có cái financial security, mình có thêm tiền tại mình làm thêm vài năm nữa, phải không? Nhưng mà ngược lại mình phải trả bao nhiêu tiền để mà cho cái thời gian đó. Tại mình đi làm là mình trao đổi cái thời gian để lấy tiền.
0: Đúng rồi. Coi như là bán thời gian của mình để lấy tiền.
1: Dạ, đúng rồi. Đó. Thì khi mình retire 60-62 tuổi là gì? Mainly là thời gian nè, sức khỏe nè, phải không? Để mà mình có sức khỏe mình enjoy cái về hưu của mình, chứ mình được đi travel. Tại mình còn trẻ mà, 60-62 còn trẻ mà, phải không? Mình có thể chơi với gia đình và cháu chiếc. Nếu mà lúc đó mình có cháu nha, mình không có bị stress. Stress là gì? Stress mình đi sáng sớm ra phải lái xe ngồi trong traffic, rồi phải có deadline, phải có goals, phải có đi làm, rồi phải có đối diện với những người mình có thể mình nghịch hay mình không thích hay whatever đó. Về chưa nói xong mà về nhà phải lo hôm nay mình nấu ăn gì rồi tùm lum tùm la hết trơn, rất là nhiều stress,
0: đúng,
1: phải không? Đó rồi á, mình sẽ có lại cái purpose in life là ok, những chuyện mình ngày xưa mình đi làm á mình không có được làm thì bây giờ mình có nhiều thời gian mình có thể làm những cái gì mình muốn
0: mình
1: làm
0: thích. Đúng rồi
1: đó. Rồi á, mình phải có, nhưng mà phải nhớ mình phải có cái portfolio mà nó có tiền. Rồi cái portfolio đó mỗi năm hoặc là mỗi tháng mình có thể rút được bao nhiêu đó. Rồi cộng nữa mình phải nghĩ đến Social Security, phải không? Social Security trả mình bao nhiêu. Mình phải nghĩ đến Medicare, tại khi mình retire 66 mình chưa có lãnh Medicare thì mình phải đợi Medicare nó sẽ sắp sửa đến nha. Rồi mình phải nghĩ đến gì, mình phải nghĩ đến mình thọ quá đó, chết ngã cái đùng chết thì không nói gì hết, nhưng mà sống mà bị bệnh mà thọ quá cái đó là mới là một cái vấn đề lớn.
0: Dạ. Nói thì nghe nghịch lý, tại vì ai cũng mong cầu cho mình được sống lâu, sống thọ, đúng không? Mà tự nhiên bây giờ nghe Kimberly nói là sống thọ là một một cái điều khó khăn á, là một cái sự rào cản á, thì nghe lại có vẻ là vô lý, nhưng mà nó thực ra rất là hợp lý đó. Kimberly biết không, ở Nhật á, người ta Diễm Thi có một lần đọc được một cái bài báo đó, người ta nói là người ta còn có những cái việc là người ta chia sẻ với nhau là tự vẫn chết đó. Tại vì già quá rồi, sống thọ quá rồi mà người ta cảm thấy là cô đơn nè, cảm thấy là thiếu tiền để sống lúc tuổi về già nè, cho nên là lúc đó người ta nói là người ta chia sẻ với nhau đó là tự vẫn chết đi, tại vì không có ấy. Mình nghe mình thấy đau lòng quá, đúng không? Một cái xã hội già, cái tức là gọi là cái tuổi cao đó nhiều quá, những người cao tuổi nhiều quá, cái lớp trẻ tiếp theo thì không có nhiều, cho nên là
1: họ bị
0: gánh nặng cho cái xã hội của họ, tại vì cái người trẻ không thể nào đủ để mà cover cho tất cả những cái người mà lớn tuổi như vậy. Thì mình không có mong là đất nước của mình giống như vậy, nhưng mà nghe đâu đó có vẻ như là một nghịch lý, nhưng mà có, nếu như mà sống ở cái nước Nhật như vậy thì mình cũng sẽ gặp cái thảm trạng như vậy.
1: Đúng rồi, mình cũng hên đó là mình sống ở Mỹ đó.
0: Đúng, mình may là mình sống ở Mỹ.
1: Rồi còn nếu mình về hưu 65 đến 67 á, thì dĩ nhiên mình có 5 năm đến 7 năm thêm để mà mình đi làm. Ngược lại á, mình risk á, cái health limit của mình, tại lúc đó mình cũng lớn tuổi rồi, lúc đó là bắt đầu á, cũng đẻ ra đủ thứ loại bệnh khác nhau. Rồi á, mình có tiền để mình travel, nhưng mà ngược lại cái sức khỏe mình không có cho phép. Đó. Rồi mình không có nhiều thời gian với gia đình, tại vì mình làm thêm thì gia đình lúc đó con cái cũng lớn, cũng đi đại học rồi, mình cũng không có nhiều thời gian với con cái nha. Mình bị stress á, là tại vì mình tiếp tục mình làm, thay vì người ta về hưu rồi mình vẫn còn làm đó. Rồi á, cái purpose á, mình phải kiếm cái job nào á, mà mình cảm thấy mình thích để mà mình tiếp tục mình làm, chứ làm á, mà mình ngán đi làm á, khổ lắm phải không?
0: Đúng rồi, đi làm phải enjoy với công việc mới được.
1: Đúng rồi đó, thì rồi mình có ít thời gian để mình retire hơn đó. Tại vì á, khi mà người ta nói đó là khi mà mình về hưu á, mình càng lớn tuổi sáu mấy mình thọ được đến 80 mấy, là coi như cái thời gian mình về hưu á nó ngắn lại. Tại 80 mấy nhiều người á là không còn ở đây nữa. Đúng là rồi. Vậy đó. Rồi cộng nữa đó là Medicare sẽ bắt đầu là 65 tuổi, mình cần phải có cái tài chánh để mà lo về cái phần đó nha. Đó. Rồi mình có một cái câu hỏi nữa đó là mình phải nghĩ nha, nếu mà một người về hưu 60 tuổi á nha, mà họ sống lên cái tiền retirement của họ cho dài năm á, họ delay cái Social Security thì họ sẽ có tiền thêm đó. Thì mình phải chia ra cái thời gian nha, để mà mình có thêm tiền. Chẳng hạn như một người nè, họ về hưu 60 và 67, cái đó là khác nhau là 7 năm trời.
0: Đúng.
1: Nha, là 84 tháng, 365 tuần và 2555 ngày á, là 7 năm á.
0: Ngàn ngày sao thấy nó nhiều dữ vậy ta, 2000 mấy ngày.
1: Mà chị nghĩ đi, mình thức dậy mình có 2555 buổi sáng, không cần phải đi làm. Phải không?
0: Hạnh phúc ha.
1: Về hưu trước người ta mà. 7 năm trời. Phải không? Đó, nhưng mà khi mình về được cái khả năng mình về hưu 60 tuổi á nha. Mỗi buổi sáng mình dậy mình làm gì, mình phải có cái mục đích. Không thôi mình dậy mình không biết mình làm gì hết thì mình về
0: cảm thấy đi
1: chứ.
0: Ra đi vô buồn cuồng chân đó.
1: Buồn
0: Diễm Thi, Diễm Thi hay nghe mấy cô chú lớn tuổi nói trời ơi, con ơi cứ đi ra đi vô gì cuồng chân dữ lắm.
1: Dạ đúng rồi. Mà đó, mà nếu mà mình có cái khả năng mà mình có tiền vô, mình biết tiền nó vô hàng tháng hàng năm for sure đó, thì dĩ nhiên mình thác ba của mình đi travel.
0: Yeah.
1: Đó, thì mục đích đó là mình phải có cái good portfolio nha. Yeah. Mà ngược lại, ok, mình nói ok về hưu sớm thì tốt, nhưng mà ngược lại những người làm đến 67 tuổi cũng tốt. Nó có cái good và nó có cái bad. Yeah. Nếu mà một người nào á mà làm đến 67 tuổi đó, họ có thêm 7 năm tiền về hưu, tiền 401k nha. Rồi họ rút ít hơn là những người về 60 tuổi, họ rút tiền ra mà 67 mình còn làm, mình đâu cần phải rút tiền từ cái portfolio của mình nha. Mình để portfolio nó grow nè. Mình có thể mình contribute thêm vô trong cái retirement, và lúc đó mình sẽ có thêm tiền là Social Security. So tùy theo cái trường hợp, có người thì thích retire sớm, có người thì thích retire trễ, nhưng mà mình phải coi cái value chính giữa hai cái đó là như thế nào nha. Bây giờ mình nghĩ đi, 2025 á, cỡ những người mà retire 62 tuổi á, mà không có phải là 65 đến 7 tuổi đó, là cỡ 1/4 đó, chị biết không, 25% á, họ retire sớm. Đó, chỉ có 13% á, retire 65 tuổi thôi.
0: Đó. Như vậy thì retire sớm thì mình sẽ được nhiều giàu về thời gian, nhưng mà lại ít tiền hơn chút. Còn nếu mà mình retire mà trễ một chút á, thì mình sẽ có nhiều tiền hơn, nhưng mình lại ít đi cái quỹ thời gian dành cho riêng mình.
1: Dạ đúng. Tại mình nghĩ đi, bây giờ nếu mà mình full retirement age 67 tuổi á, mà mình biết Social Security của mình lãnh 2.000 đồng á, thì mình tính ngược lại và mình tính tới. Chẳng hạn như nếu mà mình retire 67 tuổi, mình được 100% tiền Social Security. Nếu mình retire 62 tuổi á, mình mất đi 30%, mình được có 70% của cái 2.000 thôi. Nếu mà mình đến 65 tuổi á, mình được 86.7%. Coi như là mình mất 13.3% của cái full retirement age 67 tuổi. Mà nếu mình đến 70 á, mình được 124% của cái 2.000. Đó. Thì mình càng đợi á, thì tiền mình thì dĩ nhiên nó nhiều hơn. Nhưng mà cái risk là cái
0: mình
1: gì?
0: Mình sẽ lớn tuổi hơn đó. Là cái thời gian mình ngắn lại, thời gian những cái năm mà còn lại của mình nó ngắn lại. Cái thời gian mình thưởng hưởng cuộc sống nó ít hơn.
1: Nó ít hơn. Đó, chẳng hạn 62 tuổi mình lãnh 1.400, 65 á, là 1.733, 67 là full retirement age mình lãnh 2.000, 70 á, mình lãnh 2.480 đồng. Mà ngược lại đó, cái mà nếu mà mình so sánh từ 62 đến 67 á, cái break even á, là 78 tuổi 8 tháng. Cái break even là như thế nào? Là khi mà mình retire nha, mình retire đó, 62 tuổi mình lãnh 1.400 một tháng cho 5 năm. Đó, so sánh với một người đợi đến 67 tuổi. 1.400 mà mình nhân cho 60 tháng á, là mình lãnh được 84.000 trước khi cái người kia retire.
0: Bắt đầu lãnh.
1: Đó, mà nếu mà 2.000 đồng mà mình trừ ra 1.400 á, là 600 đồng một tháng, phải không? Mà 600 mà chị chia 84 á, là 140 tháng, là 11 năm 8 tháng. Rồi 67 cộng với 11 năm 8 tháng á, là 78 tuổi 8 tháng thì mình mới break even. Vì vậy á, nhiều người á, nghĩ đó nha, là nếu mà mình chết trước 78 tuổi rưỡi á, thì mình claim 62 tuổi để mà mình có tiền, thêm tiền. Nếu mà mình sống thọ hơn 78 tuổi á, thì mình claim 67 tuổi.
0: Để mình có nhiều tiền.
1: Để mà mình có nhiều tiền hơn để mà mình sống. Là vậy đó. Tại vì á, cái mà break even á, 62 đến 67 á, là 78 tuổi 8 tháng. 62 so sánh với 70 á, cái break even là 80 tuổi 4 tháng. Và 67, 70 á, là 82 tuổi 6 tháng.
0: Wow.
1: Chị hiểu nói không? Thì vì vậy á, nhiều người á, họ về hưu sớm để họ go ahead, họ lãnh đi. Tại vì mình đâu có biết mình thọ đến bao nhiêu tuổi đâu.
0: Lãnh sớm thì có vẻ tiền ít hơn một chút. Thực ra là tiền ít hơn một chút, nhưng mà bù lại như Kimberly vừa cho chúng ta thấy một con số để chúng ta dễ dàng so sánh lựa chọn, đó là retire sớm ít tiền hơn một chút, nhưng mà cái số tiền đó mình được lãnh trước khi người khác bằng tuổi mình lãnh. Thì ví dụ hai cô chú cùng tuổi nhau, ai cũng 60 tuổi như nhau, và một cô thì quyết định là retire về hưu luôn từ ngay từ tuổi 60, thì 62 đi, 62 mới lãnh lương lãnh hưu non được đúng không?
1: Yeah.
0: Mình cho là 62 đi, bắt đầu 62 tuổi đi. Rồi cái cô chú kia đến 67 thì một cái cô 62 lãnh 5 năm rồi cô kia mới được lãnh tiền. Cô kia mới bắt đầu lãnh tiền 67 tuổi,
1: 57.
0: Full retire đó là 5 năm thôi. Mình tính 5 năm ngắn thôi, 5 năm cũng là 60 tháng rồi.
1: Yeah.
0: Cũng lâu rồi.
1: Tại bây giờ ở thời buổi này á nha, là đó họ tính á, theo 2024-2025 statistic á, nếu mà hiện tại bây giờ mình đang 60 tuổi đó nha, đàn ông á là sẽ thọ đến cả 82 tuổi, đàn bà sẽ thọ đến 85. Nếu hiện tại bây giờ mình đang 62 á thì đàn ông sẽ thọ đến 82, đàn bà 85. Nếu mà mình đang 65 tuổi á, đàn ông sẽ thọ 83 tuổi, đàn bà 86 tuổi. Thì thấy không? Đó thì nó cỡ mà nếu mà 67 tuổi, bây giờ mình đang 67 tuổi đó, là mình sẽ thọ đến 84 tuổi cho đàn ông và đàn bà là 86 tuổi. Mà nếu bây giờ mình đang 70 tuổi á, là đàn ông sẽ thọ đến 85 tuổi và đàn bà 87 tuổi. Thì coi như nó là từ 82 đến 87 thôi. Đó. Thì chỉ có vài người bao nhiêu phần trăm đó thọ 88 đến 90, 91, 92, mà đa số là cỡ từ 82 đến 87. Vì vậy nếu mà mình có khả năng mà mình có tiền portfolio, mình có tiền retirement, thì mình retire sớm để mà mình có cái sức khỏe để mình còn đi chơi, mình enjoy life. Chứ mình nghĩ mình thọ đến 90, 92, 95 á, rồi thôi đợi đến 70 tuổi mình hãy lấy Social Security đi, hãy retire thì mình đâu có biết được đâu.
0: Đúng
1: phải
0: rồi.
1: Không? Mình mất rất là nhiều tiền mà nhiều thời gian mà cái quan trọng là cái sức khỏe nữa. Để mình không có được đi chơi.
0: Khi mà Kimberly nói cái câu đó, Diễm Thi nhớ là hôm trước Diễm Thi có hỏi một người bạn, hỏi là nếu như giả sử trúng số đó, Diễm Thi thấy cái tiền mà mình trúng Powerball hay Megaball đó, mình trúng cái tiền đó thường hay người ta ghi là cái số tiền rất là nhiều, ví dụ như 1 tỷ đi, mà cash option nó khoảng 400-500 triệu gì đó, ví dụ như vậy. Hỏi uống nếu như giả sử giống như là trúng số thì sẽ để là lãnh cái kia hay là lãnh cash option? Xong bạn Diễm Thi nói lãnh cash option chứ, lãnh cái
1: đúng
0: kia
1: rồi.
0: Hỏi sao vậy? Nói trời kia biết sống được mấy năm nữa. Giống như Kimberly nói, mình lãnh tiền trước đi chắc ăn biết mình sống được nhiều năm đâu. Mình ráng đợi cho tới 67, 70 tuổi chẳng hạn. Mình không phải nói điều không xui nha, nhưng mà cái gì cũng có thể xảy ra nha cô chú anh chị. Ở đây là mình chỉ đang nói những cái điều mà nó có thể xảy ra thôi, chứ không có phải nói là những cái gì không may. Dạ, thì giả sử như mình ráng chờ cho tới 67 hay 70 cho tiền nó nhiều nhiều một chút, nhưng mà mình mới lãnh được vài năm, ví dụ 72, 73, 75 mình mất rồi thì sao? Đó.
1: Có người 65 tuổi về hưu xong rồi vài tháng sau bị cancer rồi cái mất.
0: Đó.
1: Làm cả đời chưa có được
0: được
1: hồi cái
0: gì
1: sao. Thành thử mình không có biết được. Vì vậy á, mình cần phải để dành tiền như Kimberly hay thường xuyên nói.
0: Vậy cô chú anh chị đừng la Diễm Thi, tại sao Diễm Thi mong tới ngày là ngày về hưu nha. Mong sớm.
1: Em không mong đâu.
0: Không
1: em
0: mong.
1: Thấy về hưu không có biết làm gì hết á.
0: Trời
1: ơi, thích cái ngành
0: trồng cây. Về hưu trồng
1: cây.
0: Cuối tuần trồng cây không đủ mới mỗi ngày mới trồng.
1: Dạ thành
0: nó vui hơn. Thôi, đi làm vui hơn. Nói vậy chứ đi làm vui hơn.
1: Dạ.
0: Nó ghẹo thôi.
1: Đó, thì thưa quý vị, nếu mà đó mình muốn về hưu sớm đó, mình cần phải để dành, chẳng hạn như khi mà mình đi làm mình có 401k. 403B, 457 đi, 59 tuổi rưỡi mình có thể mình roll over. Đó, thì 59 tuổi rưỡi mình roll over để mà 62, 63 tuổi mình về hưu non, mình có income trọn đời. Là vậy. Thì vì vậy đó, Kimberly rất là thích cái chương trình mà Kimberly hay trình diện cho tất cả mọi người tài chính. Kimberly cũng có nữa thưa quý vị. Kimberly là Retirement Income Certified Planner nha. Kimberly làm về Financial Advising để mà giúp những rất là nhiều người về hưu. Thử Kimberly thích mấy cái chương trình về hưu mà trả lương mà có luôn cả Long Term Care. Nó rất là quan trọng. Giả tỷ bây giờ mình 59 tuổi mình còn làm nhiều năm đi, mình làm chẳng hạn United Airlines hay gì đó, mình có 500.000 portfolio, mình chỉ có chuyển qua thôi, mình để dành đó nha. Mình để trong cái 401k, kinh tế lên kinh tế xuống đó mình rất là bị mất nhiều tiền. Chuyển qua đây á, mình cũng ăn tiền lời, mà đó mình đợi cho vài năm, giả tỷ mình đợi đến 62 tuổi mình sẽ lãnh 51.600, coi như 52.000 mỗi năm trọn đời.
0: Wow.
1: Không cần làm gì hết. Nếu mà thật sự mình tính ra đó, đó là 10.32% tiền lời hàng năm. Mình không cần phải đi kiếm CD 3-4% gì hết trơn đó.
0: bỏ vô bao nhiêu tiền vậy, bỏ vô nhiêu tiền vậy?
1: Bỏ vô 500 ngàn.
0: 500 ngàn thôi mà được 52 ngàn mỗi năm,
1: mỗi năm trọn đời luôn,
0: trọn đời mà đến khi mất là còn tiền nữa chứ,
1: mất còn tiền nữa, tại vì cái 500 ngàn mình nó compound interest hàng năm nữa. Tuy rằng mình lấy ra một phần nhưng mà cái tiền nguyên cả giỏ của mình nó vẫn grow. Đó, rồi mình cứ lãnh tiền đó mình đi chơi mình thoải mái ha. Mà nếu mà lúc 62 cho đến cuối cuộc đời mình mà mình bị long term care, mình không có tự chăm sóc mình được á, mình không làm được 2 trong 6 điều, ăn uống một mình, tắm rửa một mình, đi đứng một mình, mặc quần áo một mình, đang ngồi đứng dậy không được, hay là mình phải nín, mình phải mặc tả đó nha, thì họ sẽ double lên cái 52 ngàn này là thành 104 ngàn họ trả cho mình. Quý vị thấy không, nó vừa có tiền lương vừa có long term care, mà dĩ nhiên cái long term care họ trả mình là trả 5 năm thôi. Tại thường thường á là long term care đó đàn ông thọ 3 năm và đàn bà thọ 5 năm. Thì tất cả hãng mà có long term care đó là đều là 5 năm. Đó là vậy. Mà khi mình thích cái chương trình này là mình không có thể nào mình xài hết cái tiền của mình được. Giả tỷ mình để 500 ngàn này trong cái 401k đi, rồi mình về hưu, trước sau thì mình cũng phải về hưu thôi. Rồi mình cứ rút ra 52 ngàn mỗi năm, trong vòng 9-10 năm là banh hết tiền mình rồi. Trong khi đó mình bỏ trong đây á, là họ trả mình trọn đời, mà cái portfolio mình nó vẫn continue để mà nó grow.
0: Tất cả những thông tin mà Kimberly chia sẻ với các chương trình đầu tư đó, Diễm thì nghĩ rằng đây là một cái điều mà ai cũng phải lưu ý và phải suy nghĩ hết trơn á, phải đắn đo hết đó, tại vì đó là con đường mà mình sẽ phải đi qua. Ai rồi cũng sẽ phải đi đến những cái ngày tháng mà mình thuộc về nhóm là người cao tuổi, đúng không, rồi thuộc về nhóm là những người retire, cho nên á retire thì buồn hay vui, tất cả cái điều đó nó lệ thuộc vào cái chuyện là ngày hôm nay mình quyết định cái điều gì và mình làm cái điều gì. Và thưa quý vị, giờ đây thì thời gian dành cho phần 1 đã không còn nữa, cho nên cho phép Kimberly và Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng giữ màn ảnh để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và đừng rời làn sóng của chúng ta, sau một vài phút thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục cùng nhau tìm hiểu xem là mình cần phải làm gì ngay thời điểm này để chuẩn bị cho những năm tháng retire của mình thật tốt đẹp.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây là phần 2 của chương trình Đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách, và công ty IntelliOne thì ở trên đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và số điện thoại để liên lạc với công ty đó chính là
11: công ty 2815067744, và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989.
5: Diễm thì hỏi thử, nói nhắc đột xuất như vậy thử, Kimberly có nhớ số điện thoại không? Test, gì đó gọi, gọi là bài để test trí nhớ.
11: Em chưa retire đâu.
5: Vậy là chưa retire, còn được, còn được, còn làm tốt.
11: Good, okay.
5: Vậy thì 11 cái cô chú mà cứ lấy hẹn xong cái dạy, lấy hẹn xong cái vài tháng cái quay lên gặp Kimberly. Có nhớ rồi cô hẹn ngày nào không nha? Test Kimberly nha cô chú. Dạ, nói vui như vậy để quay trở lại với phần 2 của chương trình. Thì trong phần 1 của chương trình, Kimberly ngày hôm nay mang đến với chủ đề cho chúng ta đó là làm sao để chuẩn bị cho retire, và đặc biệt là trả lời câu hỏi của Diễm Thi là làm vì sao có hai hình ảnh đối lập. Một số cô chú khi mà retire thì rất là vui vẻ, rất là enjoy cuộc sống luôn, mình thấy cảm thấy là rất là ganh tị với cuộc sống của các cô chú luôn. Còn một số cô chú thì rất là khó khăn, rất là buồn, rất là vất vả trong những cái năm tháng retire của mình, cảm thấy chật vật với cái cuộc sống của mình. Thì lý do vì sao có hai cái sự đối lập như vậy, hai hình ảnh khác biệt nhau như vậy, thì câu trả lời của Kimberly sẽ dần dần sẽ làm rõ hơn điều này. Và bây giờ thì Diễm Thi tiếp tục kính mời các cô chú anh chị cùng giữ làn sóng để tiếp tục cùng tìm hiểu điều này nha. Và quay trở lại với Kimberly, thì Kimberly cảm thấy là cái việc mà mình có được cái cuộc sống lúc mà retire nó an nhàn, nó hạnh phúc, nó vui vẻ, có khó thực hiện điều đó không?
11: Nó không có khó nếu mà mình có cái plan cho đúng nha. Và mình biết những cái con số thật đó, thì những cái con số mà hồi nãy Kimberly nói á, đều là sự thật hết. Bây giờ cộng thêm Social Security, chẳng hạn như bây giờ Kimberly so sánh 4 tuổi cho quý vị coi, 59 tuổi mình mà chuyển qua 500.000 mình đầu tư á, mình lấy lương lập tức á, thì mình lãnh được 35.250 đồng mỗi năm forever, coi như là 7 chấm hơn á. Ngu dại gì bỏ vô CD, phải không?
5: Đúng rồi.
11: Mà anh này trả mình trọn đời. Nhưng mà mình chưa có Social Security, phải không? Tại vì 59 tuổi mình trẻ
5: chưa,
11: quá
5: phải chờ tới ít nhất 62 mới được non.
11: Rồi cái tuổi thứ nhì là 62 tuổi, 62 tuổi mình sẽ lãnh 51.600 đồng, là coi như là 10.32% tiền lời hàng năm, cộng với Social Security mình tính average cỡ 2.000 đồng như nãy Kimberly nói đó nha, là 17.093 một năm, hai cái cộng lại là 68.693, coi như là mỗi tháng mình lãnh 5.724 đồng, không cần phải đi làm. Quá sướng luôn, quý vị thấy không?
5: Suy nghĩ.
11: Chưa xong. Bây giờ nãy mình 59, 62, bây giờ là 60 tuổi, 65. Lãnh 68.700. Coi như là 13.74% tiền lời đó. Cộng với Social Security 19.287.
5: Một năm.
11: Một năm. Là bằng 87.987. Là coi như 7.332 đồng một tháng đó.
5: Wow.
11: 7.300 đó.
5: Wow.
11: Không cần phải làm gì hết.
5: Không cần phải làm
11: gì. Thấy sướng không? Rồi, một tuổi nữa là 67. 70 tuổi em thấy hơi trễ quá, mình thử 67 đi. 67 á là mình income của mình á là 83.150, coi như là 16.63% tiền lời. Quá sướng luôn. Cộng với 24.198 đồng một năm, coi như 2.000 đồng tháng đó, tổng cộng là 107.348, coi như á là chị nghe nè, 8.946 đồng một tháng, coi như là gần 9.000 đồng một tháng, không
5: nhiều hơn, nhiều hơn lúc đi làm nữa,
11: đó.
5: Đúng không? Đâu phải,
11: những
5: đâu phải cô chú
11: thật luôn.
5: Đâu phải cô chú nào lúc đi làm cũng một tháng lãnh được 90 ngàn đâu. Đâu phải ai đi làm cũng một tháng lãnh được 90 ngàn.
11: Sướng lắm, mình chỉ cần có tiền mình đầu tư, mình cho nó time để nó grow. Và khi mình lãnh trọn đời. chị thấy không? Quá
5: là có
11: luôn.
5: Nghĩa là mình tự quyết định nè, mình muốn bao nhiêu tiền là mình quyết định.
11: Dạ.
5: Mình muốn lãnh 50.000 thì mình quyết định cái thời điểm mình lãnh thôi. Có nghĩa là mình càng lãnh hơi trễ chút xíu, nếu mà mình có được một cái khoản tài chính nào đó mà có thể cover cho cái khoảng thời gian này thì mình chờ chút, thay vì mình lãnh ở lúc 62 thì mình lãnh lúc 65 đi, thì cái tiền nó grow nhiều hơn, cho nên được lãnh nhiều hơn. Và kể từ cái thời điểm mà mình quyết định lãnh đó là kéo dài cho đến suốt đời của mình, là mình lãnh y chang nha. Vậy luôn.
11: Mà quan trọng á là mình phải đầu tư để mà mình cho nó time để nó grow. Khi mà mình bắt đầu mình lấy ra mình xài đó. Những cái chương trình này á, là nó không có bắt buộc mình phải đợi 10 năm trời mình mới lãnh lương. Giả tỷ mình nhầm 70 tuổi đi, giờ mình đợi 10 năm trời không đã 80 tuổi mình bắt đầu mình lấy lương sao? Cái đó nó thật là vô lý nha. Những cái chương trình của Kimberly là không có bắt buộc như vậy. Vừa nãy Kimberly nói mình đầu tư 59 tuổi mình muốn lấy lương liền á, là mình sẽ lãnh 35.250 đồng năm đầu tiên luôn. Năm thứ nhì, năm thứ ba, thứ tư, năm gì á, tùy theo mình. Mà mỗi năm mình đợi thì mình sẽ nhiều tiền hơn. Cộng nữa khi sinh nhật mình á, là họ cho mình tăng 10%.
5: Cô chú sẽ ngay lập tức trả lời là cô chú sẽ suy nghĩ gì nè, 500.000 bỏ vô cho người ta, mỗi năm lãnh nhiêu, 39.000 hả?
11: 35.000
5: là lãnh liền đó, lãnh là đang nói lãnh liền đó, là bỏ vô 500.000. Xong cái nói thôi tôi muốn lãnh lương liền cái 35.000, cái cô suy nghĩ ủa 500.000 lãnh 35.000 thôi, vậy thôi để nhà đi rồi mỗi năm mình tự rút 35.000 ra mình xài. Vậy thì mình làm bài toán liền nha. Một năm mình lãnh 35.000, như vậy 500.000 là mình lãnh được trong vòng bao nhiêu năm? Mình rút ra mỗi một năm mình rút 35.000 thì 500.000 mình xài được nhiêu? 10 năm là 300 rưỡi rồi. 14 năm mà lúc đó mình 59 cộng 14 là như mới có 73 tuổi hả? Mới có 73 tuổi rồi tiền. Rồi hết là hết tiền rồi. Đó, trong khi nếu mà họ trả cho mình á, mình để cho họ họ giữ đi, mà họ đầu mình đầu tư cho họ, giống như mình cứ nghĩ năm nay là giống như mình đưa tiền cho họ giữ đi rồi họ trả lương cho mình, thì 35.000 đó mình sẽ lãnh tới, ví dụ mình thọ tới 90 tuổi đi.
11: Đúng rồi.
5: Đó là mình có thêm tới mười mấy năm nữa mình vẫn còn được lãnh tiền. Còn trong khi nếu mà mình để 500.000 trong nhà băng của mình, mỗi một năm mình rút ra 35.000 mình xài thì được có 14 năm là hết tiền.
11: Dạ, đúng rồi. Đó, chẳng hạn 90 tuổi đi. Đó là coi như 31 năm, phải không? 31 năm là 1.092.750 đồng. Coi như mình double up cái tiền của mình. Mà cái này á, chưa tính 5 năm long term care nữa nha.
5: Thì thấy không? Double lên phải không? Double lên.
11: Đó, thì mình không có thể nào mà mình có những cái chương trình nào ở ngoài kia mình bỏ vô đó mà họ trả cái lương mình suốt đời. Mình có thể mình lựa năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ năm gì cũng được hết. Đó, mà có luôn cả long term. Vì vậy Kimberly rất là thích cái chương trình này. Cái này là cộng với Social Security là coi như mình có 90.000 đồng mình sống mỗi tháng, không cần phải lo gì hết.
5: Trời, sướng luôn á, chứ lo gì
11: nữa. Lắm á, tệ lắm là mình lấy coi như 3.000 tháng 59 tuổi. Phải không? 35.000 mấy coi như 36.000 đi, rồi mình cứ tính 3.000 tháng đi.
5: Rồi mình ráng chờ cho tới năm 62, 65 cái mình lãnh thêm 2.000 tháng nữa.
11: Đúng rồi.
5: Đó là coi như là cũng được 5.000 tháng chứ bộ.
11: Dạ. Mà đúng từ không? Từ 7% đến mười mấy phần trăm. Bỏ đâu mà mình được cái guarantee đó. Được không? Vì vậy đó, những cái chương trình này thưa quý vị, liên lạc với Kimberly. Số điện thoại công ty là 281-506-7744 hoặc là số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989 để Kimberly giúp quý vị nha. Mà nếu quý vị nào mà không có cần tiền lương á, chẳng hạn như thắng lotto giống như chị Diễm Thi nói hay chưa thắng, hay là muốn những cái chương trình nào mà họ trả cái tiền cho mình cái bonus á, Kimberly có nhiều cái chương trình, chẳng hạn như họ cho mình 24% bonus, mình bỏ qua cũng 500.000 đó mà mình được 120.000 lập tức luôn, right away luôn. Là mình bắt đầu portfolio là 620.000.
5: Rồi nhưng chương trình... nhưng mà cũng lưu ý cái này chút xíu. Hôm bữa trước có cô hỏi Diễm Thi là Diễm Thi nghe Kimberly nói á, là cái gì bonus á, mình bỏ vô 100.000 đi, mình ví dụ như cái chương trình này đi 100.000 bỏ vô 24% được 24.000 là mình được 24.000, mình lấy 24.000 luôn hả con? Tự nhiên cái người ta đưa cho mình 24.000 khơi khơi vậy. Dạ không phải, cho ta cho mình, tức là người ta cho mình để cái portfolio của mình, tức là cộng vô với cái tiền vốn của mình là 100.000 là 124.000, tức là người ta sẽ trả lời tính lời trên cái rên cái tiền của mình trên 124.000 đó rồi. Chứ không phải đưa cho mình 24.000 để mình lấy về mình bỏ vô túi. Dạ, cho nên khúc này cho phép Diễm Thi nói kỹ kỹ lại chỗ này chút xíu để mấy cô chú hiểu lầm đó là ủa tự nhiên mình đưa người ta 100.000 cái người ta cho mình 24.000. Không phải nha.
11: Họ cho trên cái tiền đó để cộng vô
5: cộng vô tiền của mình cũng là tiền của mình, nhưng mà không có nghĩa là mình phải rút về liền, mình phải giữ tiền đó để cho nó có lời, nó sinh lời.
11: Dạ đúng rồi, họ phải đầu tư, họ phải sinh lời, họ mới cho mình các 4.000 đó cộng với
5: tiền lời.
11: Dạ, thêm rồi. Có Kim Ngư cũng có chương trình cho mình 11.mấy% tiền lời nha quý vị. Nếu mình bỏ 500.000 vô trong vòng 6 năm á là mình double cái tiền của mình rồi. Đó thì thưa quý vị, nhiều quý vị vẫn còn để tiền ở trong CD. CD á, không có phải giống như nhà băng á, không phải là bạn của mình nha. Họ chỉ có mượn tiền của mình, lợi dụng cái tiền của mình mà ngược lại họ trả mình mặt cắt. Quý vị nghĩ đi, mình được 3%, 3.4% đi, bây giờ 3.4%, bây giờ khi tôi cho quý vị 4% đi nha. Không phải mình được 4%, mình lấy tiền ra mình phải đóng thuế 1.5 đến 2 chấm, cộng với lạm phát 3 chấm nữa, 3 chấm với 2 chấm là 5 chấm rồi, trong khi họ trả mình 4 chấm, mình bị negative 1%, mình bị lỗ 100, mà mình lỗ time nữa, thời gian nữa. Thì vì vậy mình bỏ vô CD làm chi quý vị? Trong khi đó nếu quý vị có muốn đến gặp Kimberly á, mình bỏ vô đây mình được 11% tiền lời đi, trong vòng 6 năm mình double up cái tiền của mình là quá sướng rồi.
5: Yeah.
11: Đó mà quý vị để càng lâu thì tiền quý vị nó cứ càng double lên, tại compound interest á, là nó cứ tăng vậy đó. 6 năm đầu double up, nhưng mà 6 năm sau đó nữa nó nhanh lẹ hơn nhiều. Chẳng hạn 6 năm sau đó nữa là mình cấp gần cấp hơn gấp 3 lần tiền luôn. Đó, vì vậy đó mấy cái chương trình này á là những cái loại mà nó rất là bảo đảm quý vị không có mất tiền nha quý vị. Quý vị liên lạc với Kim Lee ở công ty ở đường Boone và đường Bel Air, nằm trong khu Baby Club. Địa chỉ là 5 số 1 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty 281-506-7744. Quý vị gọi để lấy hẹn để đến gặp Kim Lee, để mà Kim Lee bấm lên hai cái computer, Kim Lee chỉ và giải thích cho quý vị. Mình nhìn, mình thấy, mình nghe, mình hiểu, và mình dễ để mình ngồi đó mà mình hỏi những cái câu hỏi để mà mình hiểu biết nhiều hơn một chút xíu.
5: Và mặc dù là văn phòng của công ty IntelliOne Financial Partner là nằm ở đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas, nhưng mà nếu mà các cô chú anh chị ở các thành phố khác, ở tiểu bang khác đang xem được chương trình mà cũng có quan tâm tới những cái chương trình đầu tư này thì cũng đều có thể liên lạc với Kimberly, tại vì ở thành phố nào, ở tiểu bang nào Kimberly cũng giúp được, đúng không?
11: Đúng rồi, Kimberly có bằng 50 tiểu bang luôn. Thành thử Kimberly cũng hay travel lắm. Vì vậy cần phải lấy hẹn để quý vị đến, không cần phải đợi nha.
5: Có nghĩa là Kimberly có thể, ví dụ như giờ một cái cô chú nào đó ở Cali chẳng hạn, thì Kimberly có thể Kimberly travel tới Cali để giúp. Nhưng mà lấy hẹn thì Kimberly mới bay được.
11: Thì Kimberly, tại thật sự ra đó Kimberly muốn gặp mọi người, chứ không có làm trên mạng hay làm qua điện thoại thì nó quá dễ rồi, và nó rất là tiện cho Kimberly. Nhưng mà thật sự Kimberly muốn vậy, Kimberly muốn là mình gặp nhau để mà quý vị biết ok công ty ở đâu, gặp Kimberly rồi những cái product Kimberly có, những cái portfolio Kimberly có thể làm cho quý vị. Mình gặp nhau mình dễ để mà quen biết nhau và hiểu nhiều hơn là ở trên mạng. Khi mình trình diện thì lát hồi cấp cái mạng là quý vị cũng
5: quên luôn.
11: Đúng.
5: Và với cái những cái chương trình, những cái thông tin trong cái chương trình thì thường Kimberly sẽ mang đến những cái gọi là cái chung chung hết á, đâu có riêng biệt cho cụ thể của quý vị đâu. Khi mà quý vị lấy hẹn ngồi xuống với Kimberly thì Kimberly sẽ nói đúng cô chú bao nhiêu đây tuổi nè, cô chú có bao nhiêu đây tiền. Kimberly ví dụ là 500.000 nhưng mà đâu phải ai cũng có 500.000, có 600.000 rồi sao, hoặc là có 400.000 thì sao. Mỗi cái số tiền của quý vị sẽ khác nhau, thì đầu tư khác nhau thì cái số tiền mà mình mang về mình lấy lại được á thì nó cũng sẽ khác nhau, đúng không?
11: Đúng rồi.
5: Cho nên là phải là trường hợp của cô chú anh chị thì mình mới hiểu rõ được của mình. Kimberly, vừa rồi á Diễm Thi tự nhiên nằm buồn buồn, bắt tay lên trán suy nghĩ sao mình không được làm triệu phú. Nhưng mà mình suy nghĩ lại tự nhiên chợt phát hiện ra, giống như là intern mà tìm ra được quả táo rồi. Xong suy nghĩ là mình thì không được làm triệu phú, nhưng mà có một cái cách để cho con mình có thể là triệu phú.
11: Đúng rồi.
5: Là để tiền lại cho con mình, không phải là để 1 triệu cho con mình nha. Tại vì nếu mình có 1 triệu là mình làm triệu phú rồi. Mình không có 1 triệu để lại cho con mình, nhưng mình có cách để biến cái số tiền nhỏ nhoi của mình bây giờ thành 1 triệu cho con mình ở tương lai.
11: Đúng rồi.
5: Đó.
11: Đúng rồi. Trời sao thông minh quá.
5: Không có nói. Tự nhiên mình thấy sao đời sau này nó dễ dàng thành triệu phú quá.
11: Thì những cái chương trình đầu tư này á, nếu mình có một cái số tiền lớn á thì dễ dàng rồi, phải không? Đúng. Nếu mình không có, mình có thể bỏ 500 tháng, 1.000 đồng tháng. Mình bỏ vô, mình cứ đầu tư từ từ đi. Từ từ thì mình cũng sẽ lên đến, nó sẽ compound interest. Quý vị nghĩ đi, giờ mình đứng trên núi á, mình đi giọt tuyết đi. Mình lấy cây tuyết á, mình thành làm thành chiếc banh đi.
5: Qua cầu tuyết.
11: Nha. Rồi mình cứ thấy cho nó đi từ từ tuột xuống thì càng ngày nó càng bự lên, chiếc banh nó bự lên.
5: Tại nó dính tuyết không?
11: Tội nghiệp cho cái người nào mà đứng ở dưới núi á. Đó, chiếc banh nó bự lên. Thì compound interest nó cũng như vậy. Mình bỏ chút, từ từ mình bỏ thêm. Thì nó sẽ thành một cái bo bự ha. Hay là rất là nhiều người làm cái cách này là mua bảo hiểm nhân thọ. Mà mình phải mua đúng nha. Hôm qua hôm kia gì á, Kim ơi, có cô khách vô nói, Kim ơi, có người nói với chị á là mua term thôi, đừng có đầu tư vô cái gì hết, mua term thôi. Đó, term á là trừ khi mình đang có một cái bảo hiểm permanent rồi.
5: Đúng rồi.
11: Mình mua term là mình mua
5: thêm.
11: Lý do là tại vì term á, tùy theo hãng họ bán 10 năm, 15 năm, 20, 25, 30 năm, 35 năm luôn, tùy theo cái tuổi mình có khả năng mình mua. Mà nếu mà mình 40 tuổi đi, mình mua cái term được 20 năm là 60 tuổi, phải không? Mình chưa chết, mình mất hết tất cả.
5: Đó, phải nhớ mà, cái chỗ này nha. Để coi nhiều cô chú nói là ủa mua xong tự nhiên mấy chục năm nay đóng tiền muốn gần chết, mấy chục năm nay tự nhiên giờ mất rồi.
11: Mất.
5: Là tại vì hết cái thời gian của term. Term có nghĩa là bị giới hạn thời gian.
11: Là term là temporary, tạm thời thôi. Đó, mà lúc đó đó 51 tuổi đó là nó tăng mỗi năm. Đó thì lúc đó đó mình không có đu theo nổi thì mình phải buông ra thôi.
5: Buông ra thì là coi như mình mất.
11: Yeah.
5: Còn nếu mình đem theo thì tự nhiên hồi đó ví dụ một tháng đang đóng là 200 đồng một tháng đi, tự nhiên bây giờ sẽ tăng lên là 500, 700 đồng một tháng
11: tăng
5: gì đó.
11: Mỗi năm luôn.
5: Đó, rồi ví dụ như vậy tăng lên con số như vậy thì mình cảm thấy mắc quá, mình không có đóng nổi thì mình bỏ thì thực ra mình lại đổ thừa là ủa sao tự nhiên mình mua bảo hiểm
11: rồi
5: xong
11: bị
5: mắc
11: nữa. Mà trong lúc đó đó mình 60 mấy tuổi là cái lúc mình cần bảo hiểm nhất. Mà mình lại mất đi thì lúc đó mình phải bắt đầu lại all over. Thành thử á, thưa quý vị, không phải mình nghe cái gì ở trên đài hay là ở trên mạng này kia nọ là đều đúng đâu. Nó không có make sense. Đối với Kimmy trong cái ngành này 27 năm rồi, những cái gì Kimmy nói là thành thật, mà từ cái team của Kimmy, mà từ cái kinh nghiệm nha. Term á, chẳng hạn như một người khác là mua term được là những đứa mà nó đang học college. Lý do tại vì nó 18, 20 mấy tuổi thôi, nó sẽ lấy ra những cái loan. Cái loan nó nhiều khi cha mẹ có khả năng thì cha mẹ phải đứng để mà mượn loan cho nó, phải không? Nếu mà có chuyện gì á, thì còn có tiền đó để mà trả pay off cái loan đó là term nha. Mà khi mà ra trường rồi đến 28, 3 mấy tuổi bắt đầu lập gia đình á, thì không có nên mua term. Phải mua cái chọn đời. Tại vì chọn đời đó mình đóng 15, 20 năm đi, có người đóng 10 năm đó, rồi mình không đóng nữa, mình pay off rồi, mà mình có cái bảo hiểm đó suốt đời. Không có ai có thể lấy cái bảo hiểm đó của mình được. Nếu mà mình mua term á, là như nãy Kimberly nói rồi, khi 60, 65, 70 tuổi mình sẽ không còn cái term đó nữa. Là lúc đó đó là mình sẽ ngồi mình rất là tiếc, mình không thể nào mình lấy lại cái thời gian đó được.
5: Đúng rồi.
11: Thì thưa quý vị, mà ngược lại, nếu mà quý vị nào mà mới mua nhà thì mua term thêm cho cái nhà đó thôi. Cái nhà đó giả tỷ mình mua 500 ngàn, mình mua một cái term 500 ngàn, hay là mình mua một cái term, hôm bữa Kimberly nói đó, 1 triệu đồng mất có 30 mấy đồng thôi, mà chuyên môn cho cái nhà đó, just in case mình bị bệnh, mình bị long term care hay là mình chết, thì gia đình mình, con cái gia đình nó có thể dùng cái 1 triệu đó pay off cái nhà đó, cho mortgage protection, bảo đảm cho cái nhà đó thôi. Còn chính bản thân của mình cho chọn đời mình á, mình phải có những cái permanent policy chọn đời. Tại sau này á, mình for sure 1000% mình sẽ chết.
5: Đúng,
11: phải không? Nhưng mà chưa có chắc gì mình sẽ bị bệnh hay long term care. Mà just in case mình bị bệnh long term care, mình cũng vẫn có cái permanent policy đó để mà mình xài. Thì nó đâu có hại gì. Cái term á, mình phải chết để mà thắng cái tiền đó. ai mà muốn, chị thấy không? Tại có 2-3 năm mình còn trẻ, ai muốn chết, right? Mà còn cái permanent đó là for sure mình sẽ chết, mình không biết mình bị bệnh hay long term care hay không, nhưng mà nó nằm đó, nó đợi mình just in case mình cần nó, thì nó better hơn nha quý vị. Thưa quý vị, nếu quý vị có thắc mắc gì về bảo hiểm đầu tư hay bất cứ gì quý vị nghe ở đâu hay là ở trên mạng hay gì đó, quý vị cứ việc gọi để mà hỏi Kimberly. Kimberly, những gì Kimberly biết á, Kimberly ở trong công ty IntelliOne Financial Partners có hơn 60 hãng lận, có rất là nhiều products, và Kimberly học hết tất cả những 60 hãng đó đó.
5: Trời
11: thật
5: ơi,
11: luôn. Vì vậy Kim mới biết, ok, mỗi người vô cái bệnh như thế nào, vô trong cái hãng nào. Tại vì nếu mà mình bị viêm gan B, thì có hãng nó không có nhận, mà có hãng thì lại nhận. Yeah. Nhiều người nghĩ là ok, tôi mua, tôi đóng 250 đồng của bảo hiểm bên này, bây giờ qua Kimberly cũng 250 đồng, nó đâu có khác gì đâu. Thưa quý vị, nó khác nhiều lắm. Tại vì mình mua 250 đồng, có thể cái hãng đó nó không có tiền bệnh, nó không có long term care, chỉ có đợi chết đưa cho gia đình tiền thôi. Hay là cái hãng đó, đó nó có những cái đó, nhưng mà cái hãng đó khi mà chuyên môn bỏ khách hàng bị bệnh nặng, bị viêm gan B vô trong cái hãng đó, mà quý vị bỏ vô trong cái hãng đó đó, thì quý vị trả cái giá cost of insurance đó, nó cao.
5: Cao.
11: Thì cái tiền mình để dành cash accumulation á, thì nó lại ít, tại vì 250 đồng đó một phần lớn nó trả theo cost of insurance rồi. Thì tiền mình đâu còn bao nhiêu đâu. Thì tùy theo. Vì vậy công ty IntelliOne Financial Partners khi mình làm 27 năm, khi mình mới có nhiều hãng là vậy, để có cái lợi cho những người khách hàng. Chứ mình chỉ có 1-2 hãng, ai mình cũng nhét vô đó, bệnh hay không bệnh gì á, lỗ là cho ai? Là cho cái người khách hàng. Chứ người agent đó không có lỗ, tại vì bán bên này hay gì cũng được commission thì cũng vậy thôi, phải không? Nhưng mà Kimmy rất là bận tâm đến những người khách hàng, và không có muốn khách hàng có những cái policy mà không có tốt như vậy đó. Kim không có muốn làm những cái chuyện như vậy, thì Kimmy cố kiếm những cái hãng nào tốt, thì IntelliOne Financial Partners partner với những cái hãng bảo hiểm đó để mà provide mấy cái chương trình tốt cho tất cả những người mà phải customize tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái bệnh của mình và cái trường hợp của mình, thì mỗi người là khác nhau hết. Giống như chị Diễm Thi nói hồi nãy là Kimmy nói những cái này là chung chung thôi, thì vì vậy quý vị, Kimmy mời quý vị đến để mà ngồi xuống mình Kimberly customize và plan ra. Tại Kimberly là financial advisor và planner, thì Kimberly plan ra cho quý vị chừng nào mình về hưu, mình cần loại bảo hiểm gì, mình cần mortgage protection hay là mình cần final expense. Nếu mà mình bệnh quá đó, mình có thể mình mua những cái final expense 20.000, 25.000 cho đến 50.000. Hay là mình không có cần, mình nghĩ ok, mình không có cần bảo hiểm 100.000, 200.000 gì hết, bây giờ tôi muốn mua 20.000 hay 15.000 để lo chôn cất hậu sự thôi, không sao hết. Bên công ty IntelliOne đều có hết. Quý vị muốn loại nào Kimberly cũng có thể chỉ để giúp quý vị. Hay là thôi không muốn mua gì hết, chỉ có mua bảo hiểm tai nạn thôi. 100.000 26 đồng 10 cent, mình không chết trong vòng 20 năm, họ trả mình lại 100%, mình không mất gì hết. Đó, thành thử thưa quý vị, Kimberly có rất là nhiều cái chương trình khác nhau. Thưa quý vị, liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay 713-557-8989.
5: Dạ, cảm ơn Kimberly rất nhiều, và chúc cho Kimberly sẽ có những cuộc hẹn cùng với các cô chú anh chị thật là vui nha. Và sẽ giúp được cho các cô chú anh chị lựa chọn ra được những cái kế hoạch, những cái dự định thật là gọi là phù hợp với các cô chú, và sẽ mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được cùng với Kimberly xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị đã cùng quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe, buổi tối bình an và một giấc ngủ thật ngon. Và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này tuần sau.

Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Tizi Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 Tizi Heal, theo cùng phái mạnh.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc...
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP.

0: miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281933 8300, 281933 8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Siwi được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Siwi chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về những cái căn bệnh của mình thì quý vị cũng có thể gọi vào tư vấn với Diệu Thảo. Và thưa quý vị, chương trình đặc biệt ngày hôm nay Diệu Thảo xin giới thiệu hội chợ y tế thường niên lần thứ 19. Thưa quý vị, là gần 20 năm rồi cô ha.
1: Đúng rồi, 20
0: và
1: năm rồi.
0: Người mà đã khởi xướng ra và làm suốt 19 năm qua đó là Dr. Vi Hồ của hội Vana, và cái chương trình này là do bốn hội tổ chức: Hội Dược Sĩ,